0: مطمئن نیستم آقای فریدمن هرگز به مکدونالد مسکو رفته باشه، البته کمان که روسیه با اوکراین وارد جنگ شد. ولی اینو میخوام ازتون بپرسم که این بسته ها شاید برای یک کشور کم و بیش نرمال پذیرفتنی باشه، اما جمهوری اسلامی مخالفت و مبارزه با ایالات متحده آمریکا در دی ان ایش هست. آیا حتی اگر تیپای مثل قالیباف و عراقچی بخوان این نوع توافق رو قبول بکنن، فکر میکنید که در تهران میزان مقاومتی که از سوی تیپای مثل جبهه پایداری هست میتونه اثرگذار باشه تا اندازه‌ای که پاشنه آشیل توافق احتمالی بشه، یا نه اونها رو به مرور یا متقاعد میکنن یا حذف؟
1: به هر صورت مخالفتایی هست، یعنی هیچ شکی درش نیست، ولی این که چقدر میتونن تأثیر داشته باشن، خب ما الان میبینیم دیگه، اینها اومدن اونجا و دارن مذاکره مستقیم میکنن. این یه چیزیه که خب به اصطلاح بی سابقه است دیگه، از سال 2015 حداقل ما 11 ساله یه همچین چیزی رو ندیدیم. حتما یک به اصطلاح موانعی رو ایجاد خواهد کرد، ولی اون چه که به نظر من میرسه از همین حرکتی که کردم، اومدن اونجا وارد صحبت‌های مستقیم شدن، به من نشون میده که یک تصمیم و یک اراده ای هستش که مسائلشون رو حل بکنه. چون ما توجه داشته باشیم خیلی اقتصاد ایران الان در هم پیچیده است و هیچ نوع راه حلی جز این که حتی یعنی فروش نفت هم به نظر من مشکلات اینا رو حل نمیکنه، حتی با اینکه دو برابر شاید بشه درآمد نفتشون، برای اینکه با این کاری که آمریکا کرده قیمت نفت هم رفته بالا، من یه محاسبه کردم شاید نزدیک به دو برابر بشه درآمدشون، ولی این مسئله ایران رو حل نمیکنه. احتیاج به سرمایه گذاری خارجی دارن، هیچ راه حل دیگه ای ندارن، و این سرمایه گذاری خارجی هم نیاز به این داره که اینا آروم بشن، از حادثه جویی و ماجراجویی تو منطقه دست بکشن، و اینه که مجموعه به من اینو نشون میده اینها تسلیم اون جنایت تندرو نمیشه. اما یه خطری که داره این توافق، حالا غیر از مسئله اسرائیل که ممکنه مخالفت بکنه، اینه که بعد جوری اینا اعتماد به نفسشون بالا رفته و خیلی خیلی احساس قلدری میکنن و ممکنه انقدر این کش رو بکشن که پاره بشه. من فکر میکنم این خطر از همه بدتره، که اینا خیلی احساس میکنن که سوار کار هستن و دست بالا رو دارن.
0: ممنونم از شما شهیر شهید سالس، تحلیلگر مسئله بین الملل و ایران، از استودیوی ما در واشنگتن. بیننده ویژه برنامه 24 هستید از برگنشتوک سوئیس، محل گفتگوهای ایران و آمریکا. همزمان با آغاز اجرای تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی از پیشرفت قابل توجه در مذاکرات مربوط به آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران خبر داد و گفت جزئیات عملیاتی این روند در روزهای آینده مشخص میشه. این در شرایطی که در راستای تحرکات دیپلماتیک ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به عمان و مسعود پزشکیان به ترکمنستان سفر کردند. مسعود پزشکیان هم دیروز گفته در جریان محاصره دریایی ایران طی 50 روز نتونست حتی یک بشکه نفت صادر کنه، اما در طول جنگ حمایت مالی زیادی از سپاه کرد.
2: ما اگر پشتیبانی نمی کردیم رزمندگان ما نمی تونستن به جنگ. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی داریم به حوافظهای سپاه تا بتونه خودش رو تجویز کنه، یعنی از پول خودمون ارزی که داشتیم داریم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمی تونستن به جنگ.
0: عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی در حوزه انرژی از برلین به ما پیوست. آقای حسینیان، این عملا اعترافات آقای پزشکیان به نظر حائز اهمیت میاد و در شرایط پرتنش این چنینی جلب توجه زیادی کرده. چه هست به نظرتون که او این واقعیت رو این چنین عیان بیان میکنه؟
3: درود به شما، وقتتون هم بخیر. خب میشه از صحبت‌های رئیس جمهور این برداشت رو کرد که این محاصره، اولین چیزی که به ذهن میاد اینه که محاصره دریایی چقدر تاثیرگذار بوده. ما تو همون روزها خبرهایی داشتیم که کاهش پیدا کرده صادرات نفت ایران به 200,000 بشکه، 300,000 بشکه، اما اینکه ما امروز این روزها داریم میشنویم که به صفر رسیده بوده، خب این عملا معنی عجیب غریبی میده. یعنی آرزوی دیرینه ترامپ که در دولت اولش دنبال اجرای کردنش بود به صفر رسوندن درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی، تو این 50 روز محاصره دریایی انجام شد. اما نکته مهمتری شاید به ذهن اینجوری متبادر بشه که بعد از این چه خواهد شد؟ یعنی بعد از اینکه حالا جنگ تموم شده، فعلا آتش بسی تفاهم انجام شده، جای خالی خلأ این حجم پولی که در بخش نظامی رفته و خرج شده و حجم زیادی از پولی که قراره بعد از این دوباره بره برای بازسازی ها، تقویت بنیه دفاعی و اینکه عملاً سپاه همه جوره کشور رو دیگه در اختیار داره و رئیس جمهور پزشکیان فکر میکنم هیچ کاره بود تو این 50 روز و همه اینو فهمیده بودن که تنها کسی که در این 50 روز هیچ کاری ندارد آقای رئیس جمهوره. حالا بعد از این باید ببینیم اگر این پول ها، این دلار ها، این اموال ایران باز بشه از بلوکه شدن در بیاد و در قطر، در آلمان، در کره جنوبی، در ژاپن، اگر این پول‌ها برگرده در نزاع قدرت و اینکه دست بالا هم سپاه رو داره، چقدر این پول‌ها میره در جیب سپاه و چقدر میره بر اساس اون وضعیتی که مردم دارن، معیشت مردم، زیر بازسازی سیر ساختا. فراموش نکنیم خاموشی ها اومده، این ورشکستگی انرژی، برق، بنزین، گاز. حالا از این به بعد میشه بعد از این نگاه کرد که چقدر سپاه میتونه این پولها رو به جیب بزنه یا طبق معمول این 40 سال خرج برنامه خودش بکنه.
0: خب این نکته مهمی است، چون آقای جی‌دی ونس به واسطه پیشنهاد کوشنر حرف از برنامه‌هایی داره میزنه که به نظر آمریکایی‌ها نظارت بکنن بر نحوه استفاده ایران از دارایی‌های آزاد شده. آیا به نظرتون این چیزی هستش که به خصوص تندروها آخر سر باهاش کنار بیان و اگر چنین بشه چه معنایی خواهد داشت برای اون بخشی که امیدوار با یک توافق بتونن از نظر مالی دوباره خودشونو تقویت کنن؟
3: نکته جالب این صحبت‌های معاون رئیس جمهور آمریکا وقتی که من شنیدم این خاطره به ذهنم متبادر شد. در دوران برجام، وقتی برجام منعقد شد، دولت روحانی قرار شد مرزها رو باز کنه، خبری منتشر شد اون روزها که کالاهای آمریکایی، خودروهای آمریکایی به گمرک ایران اومدن، قرار فورد وارد بشه، شورلت وارد بشه، خودروها و محصولات صنعت خودروسازی غرب. قشقرقی به پا کرد رهبر کشته شده خامنه ای که حق ندارند هیچ کالای آمریکایی رو به بازار ایران، کالای مصرفی رو به بازار ایران بیارن. کاش الان بود و میدید که نه تنها خود رو وارد نمیشه که قرار پولهای جمهوری اسلامی خرج جو، ذرت و سویا و گندم بشه. اما من فکر میکنم این اتفاق میفته، پولهای بلوکه شده رو تحت کنترل در میارن. اینکه چقدرش از آمریکا واردات انجام بشه باید روزهای آینده ببینیم. اما خب از اون ور دست سپاه بازه. همین امروز خبرهای اومد نزدیک 20 میلیون بشکه طی دو روز گذشته جمهوری اسلامی نفت فروخته. نفت با آزادی کامل داره میفروشه و به دلار داره میگیره. یعنی آمریکا یک امتیاز بسیار بزرگی که به جمهوری اسلامی واسه 60 روز داده اینه که تراکنش‌های فروش نفت جمهوری اسلامی بعد از تقریبا میشه گفت نزدیک 30 سال به دلار انجام میشه و جمهوری اسلامی میتونه نفتشو به هر کشوری که میخواد بفروشه و با دلار اون پول رو بگیره. احتمال زیاد خب سپاه اگر بخواد از اون ور اون پول ناچیز بلوکه شده رو نسبت به حجم درآمدی که به جیب جمهوری اسلامی بعد از این خواهد اومد، اون پول ناچیز رو چشم میبنده، ازش چشم‌پوشی میکنه و از این ور همه اقتصاد، همه نفت، همه پتروشیمی، همه صنایع بزرگ دست آقایونه و میتونن اونجور که میخوان خرج کنن و هزینه کنن.
0: ممنونم از شما. تو حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین. در جریان مذاکرات ایران و آمریکا، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده ساعتی پیش گفت طی گفتگوها در سوئیس، واشنگتن به طور مداوم با مقامات اسرائیلی و همینطور با کشورهای منطقه از جمله عربستان، امارات متحده عربی و لبنان در تماس بوده تا اونها رو در جریان تازه‌ترین تحولات قرار بده. این در شرایطی که در اسرائیل بنیامین نتانیاهو تاکید کرده ارتش این کشور در جنوب لبنان آزادی عمل کاملش رو حفظ می‌کنه تا هر تهدیدی رو خنثی کنه و تا هر زمان لازم باشه در این مناطق باقی بمونه.
4: دستور من و وزیر دفاع به ارتش اسرائیل روشن است و تغییری نکرده. نیروهای ما در جنوب لبنان آزادی عمل کامل دارند تا هر تهدید مستقیم یا در حال شکل‌گیری علیه خودشان یا ساکنان شمال را خنثی کنند. ارتش اسرائیل در این زمینه هیچ محدودیتی ندارد. من پشت آنها هستم و تمام ملت پشت آنهاست. من قاطعانه تاکید می‌کنم که تا هر زمان که لازم باشد باید در منطقه امنیتی جنوب لبنان بمانیم تا از ساکنان شمال و همه شهروندان کشور محافظت کنیم.
0: دیوید منسر، سخنگوی ارتش ارشد دیپلماسی عمومی اسرائیل، در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال درباره تأثیر تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن بر مقابله با حزب الله گفت اگر آمریکا هم هدف حملات مشابه از سوی یک سازمان به گفته او تروریستی قرار می‌گرفت، واکنشی مشابه اسرائیل نشون می‌داد.
5: همونطور که پیشتر به شما گفتم ما طرف این توافق نیستیم. به همین دلیل نخست وزیر همین چند لحظه پیش تاکید کرد و این مسئله رو روشن کرد که احتمالا خبر اونم پیشتر منتشر شده که ما وظیفه داریم از شهروندان ساکن در شمال اسرائیل دفاع کنیم. این دقیقا همون کاریه که داریم انجام میدیم و به همین علت نخست وزیر دستورالعملی رو به نیروهای دفاعی اسرائیل و سربازامون در جنوب لبنان ابلاغ کرده و برای اونها کاملا مشخصه که این رهنمودها هیچ تغییری نکردن. نیروهای اسرائیل برای خونسا کردن هر تهدید مستقیم یا نوظهور علیه این کشور، نیروهای ارتشمون یا ساکنای شمال اسرائیل از آزادی عمل کامل برخوردارن. اجازه بدید دوباره تکرار کنم، نیروهای اسرائیل برای خونسا کردن هر تهدید مستقیم یا نوظهور علیه خودشون یا ساکنای شمال اسرائیل از آزادی عمل کامل برخوردارن. پس وقتی نخست وزیر این حرف ها رو به زبون میاره، تمام ملت پشتیبان او هستن. ارتش اسرائیل در این زمینه با هیچ محدودیتی مواجه نیست. ارتشی ها مسئولیت دفاع از شهروندامون رو بر عهده دارن و این دقیقاً همون کاریه که در حال انجامشن. نخست وزیر همچنین به صراحت گفته اسرائیل بر موضع خودش است وار میمونه و ما از شهروندای شمال و تمام ساکنای اسرائیل محافظت خواهیم کرد. همونطور که نخست وزیر دیشب هم یادآور شد، اگه امریکا هم به شیوهی که ما توسط این سازمان تروریستی هدف قرار گرفتیم مورد حمله قرار میگرفت، دقیقا همین کار رو میکرد و این دقیقا همون اقدامیه که ما انجام میدیم.
0: همزمان با گفتگوهای ایران و آمریکا اینجا در برگنشتوک سوئیس، در ایران نماینده خامنه‌ای در سپاه گفته ملت ایران به گفته او تا زمانی که ترامپ رو در دریای خشمشون غرق نکنن آروم نمیشن. عبدالله حاجی صادقی گفته مذاکره کنندگان باید بدونن با دشمنی مذاکره میکنن که جمهوری اسلامی هرگز با اون دوست نمیشه. در همین حال امیرحسین ثابتی نماینده مجلس با انتقاد از روند مذاکرات گفت با این توافق انتقام خون علی خامنه‌ای و فرماندهان کشته شده گرفته نمیشه.
6: انتقام خون شهید تاج قاسم سلیمانی، تمام فرماندهان ما، تمام دانشمندان ما، رهبر عزیز ما، همه اینها طبق این بند نقض میشه. این فاجعه است. من نمیدونم واقعا عزیزانی که رفتن اینو امضا کردن رو چه محاسبه ای رفتن همچین چیزو پذیرفتن. شما فردا روزی اگر به درستی انتقام هر شهیدی رو بخواید بگیرید، ترامپ، نتانیاهو، هر کی بخواد به درک واصل بکنه که باید ما این کارو انجام بدیم، چون اصلا این کار ضمانت اجرایی نیست که طرف جرئت نکنه در ادامه بازم مسئول ما رو ترور بکنه. بند دوم این رو نقض کردید.
0: همکارم علی شیرازی از لندن به ما پیوسته. علی، از انصاف نگذاریم، خب بعضی از نکاتی که اونها میگن خیلی هم دور از واقعیت نیست و مطمئنم تو هم به یاد داری در جریان برجام هم مخالفت‌های فرمی وجود داشت، اما هیچ موقع شاید تا این اندازه علناً و روشن مخالفتشون رو تا این اندازه تندروها بیان نمی‌کردن. اگر این تنش، این اختلافات، این تناقض‌ها همچنان ادامه پیدا بکنه، چقدر اصلا عملی هست برای تیم قالیباف و عراقچی برای رسیدن به یک توافق کامل؟
7: خب این در واقع اظهار نظرهای مخالف رو در دو سطح میشه بررسی کرد. یادمون نره که اختلاف نظرها رو ما ازش آگاه بودیم، میدونستیم که در سطوح مختلف حکومت در مورد توافق با آمریکا اختلاف نظر وجود داره، اما معمولا در زمان جنگ این اختلاف نظرها ظهور و بروز آنچنانی پیدا نمیکنه که در زمان آتش‌بس ظهور و بروز پیدا میکنه. پایه این اظهار نظرها رو هم در واقع خود مجتبی خامنه‌ای با اون بیانیه‌ای که در مورد امضای توافق داد گذاشت، یعنی در اون بیانیه گفتش که من خودم نظر دیگری دارم، اما به رئیس جمهور در واقع و شورای عالی امنیت ملی مسئولیت امضای این توافقنامه رو دادم. بلا فاصله بعد از این اظهار نظر ما شاهد بودیم که حتی برخی از سخنرانان حکومتی سعی در راه اندازی کمپین هایی کردن برای اینکه برگردیم به نظر مجتبی خامنه‌ای. خب این فشارها در واقع از پیش هم بود، یا همین آقای ثابتی که اشاره میکنه نمیتونیم ترامپ یا نتانیاهو رو بکشیم، به بند دوم توافقنامه اشاره میکنه که آمریکا و جمهوری اسلامی رو منع کرده از دخالت در امور داخلی اون یکی کشور. در واقع منتقدان این توافق میگفتن با این کار دست جمهوری اسلامی برای اعدام‌های بیشتر، سرکوب‌های بیشتر باز میشه، چون آمریکا نمیتونه دخالتی کنه. ولی برداشت آقای ثابتی الان این هست که نه، دست ما رو میبنده که نتونیم ترامپ رو بکشیم. این یک سطح هست. سطح دیگر قبلا حمید رسایی در واقع مطرح کرده بود که نسبت به انتقاداتی که به مذاکرات داشت، بعدن گفت خب نه، من این انتقادات رو میکردم که دست تیم مذاکره کننده برای گرفتن امتیازات بیشتر باز باشه، بگه تندروها در داخل دارن فشار میارن و من باید امتیازات بیشتری بگیرم. بنابراین در حال حاضر در این دو سطح میشه مخالفت ها رو ارزیابی کرد. حالا آنچه که در واقعیت داره اتفاق میفته اینه که تو همونجا داری میبینی مذاکرات پیش رفته، تفاهمنامه امضا شده، توافقاتی برای انجام برخی کارها صورت گرفته و به نظر میرسه که از این به بعد هم ادامه پیدا کنه.
0: ممنونم از تو همکارم علی شیرازی از لندن با ما. بیننده ویژه برنامه 24 هستید از برگنشتوک سوئیس، محل گفتگوهای ایران و آمریکا. همزمان در ایالات متحده مسابقات جام جهانی فوتبال در جریان. تیم ملی فوتبال ایران دیشب در دومین بازیش مقابل بلژیک به تساوی ارزشمندی رسید و شانسش رو برای صعود از مرحله گروهی افزایش داد. در پایان بازی علیرضا بیرانوند به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. امیر قلعه نوئی سرمربی تیم ملی هم از عملکرد بازیکنانش تمجید کرد.
8: بسیار بازی زیبا بود. شما با تیم دهم دنیا داری بازی میکنی، با این شرایطی که ما داشتیم، بازیکنهای بسیار بزرگ، مربی بسیار بزرگ و تو بدترین شرایط ما، و بازی هم بسیار زیبا بود. یعنی به زعم من هم میتونستم اونا برنده بازی باشن هم من تک تک بازیکنام تشکر میکنم، خصوصا علی بیرانوند که بسیار امروز روز عالیش بود، ولی بازیکنایی که با این شرایط وارد جام جهانی شدن واقعا قابل ستایشن.
0: خبرنگارمون رضا مهندس از لس آنجلس به ما پیوسته. رضا از انصاف نگذریم، خب بلژیک یکی از اون تیمای بسیار قوی اروپایی هست، مشخص هم بود به خصوص در نیمه اول از میزان حملاتی که علیه تیم ایران داشتن. چطور تو یافتی که با دقت و جزئیات بیشتری بازی ها رو دنبال میکنی عملکرد تیم ملی ایران رو روی زمین، و از واکنش ها هم به ما بگو دور و بر؟
9: فرداد واقعا بدون تردید پرستاره ترین تیم گروه جی این مسابقات، یعنی تیمی که گروهی که تیم ایران در اون حضور داره، تیم بلژیک بود. هیچ شکی هم در اون نیست و فکر میکنم که خوشبین ترین هواداران تیم ملی فوتبال ایران هم خیلی به ندرت انتظار داشتند که این اتفاق بیفته، این امتیاز با ارزش رو از بازی مقابل بلژیک بگیرن. خوب دفاع کرد تیم امیر قلعه‌نویی، بازیکنان تیم ملی، و البته از این غافل نشیم که حمایت بسیار بسیار خوب هواداران ایرانی که اینجا در ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس هم اومده بودن مزید بر علت شد و این انگیزه بیشتر رو به بازیکنان تیم داد. و البته نکته دیگه فراموش نکنیم، در 66مین دقیقه بازی نیتن انگوی از تیم بلژیک کارت قرمز گرفت و کار رو برای بلژیکی ها سخت کرد. قبل از اون می‌دیدیم که توپ و میدان کاملا در اختیار تیم ملی فوتبال بلژیک بود، حملات بسیاری رو انجام دادن و البته علیرضا بیرانوند که واقعا اگر اشتباه نکنم 7 موقعیت گلزنی رو از تیم بلژیک گرفت و تونست خودش رو به عنوان بهترین بازیکن زمین هم معرفی بکنه، جایزه بهترین بازیکن زمین رو هم از آن خودش کرد. از حواشی برای شما بگم که فرداد ایرانی‌های بسیاری اینجا اومده بودند، بسیار پرچم شیر و خورشید رو همراه خودشون آورده بودن، همچنان که باز هم شاهد حضور ماموران فیفا بودیم در گیت‌های ورودی ورزشگاه و ممانعت می‌کردن از ورود پرچم‌های شیر و خورشید به ورزشگاه. اما تصاویری که خبرگزاری‌های مختلف منتشر کرده و اون چیزی که ما خودمون هم در ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس به وضوح می‌دیدیم، انبوه پرچم‌های شیر و خورشید بود و البته همزمان با اینکه سرود جمهوری اسلامی خوانده می‌شد از طریق بلندگو های ورزشگاه میشد به وضوح صدای هو کردن تماشاگران رو شنید. این نکات رو بذارید کنار، از لحظه ای که داور آرژانتینی بازی سوترو زد و بازی شروع شد، میتونم به قطع بگم که تمام کسانی که در ورزشگاه بودن، سفید پوشیده بودن، برای حمایت از تیم ملی فوتبال ایران به ورزشگاه اومده بودن، یک پارچه اونها رو تشویق میکردن. لحظه ای که گل مهدی طارمی که بعد از بازبینی تصاویر ویدیوی مشخص شد آفساید بود به ثمر رسید، واقعا جو عجیبه بود که اونجور که رسانه ها هم من مطالعه میکردم و میخوندم میگاه میکردم، اکثر اونها گفتن که با وجود اینکه پرچم های شیر و خورشید در ورزشگاه بود، بیرون ورزشگاه هم مخالفان جمهوری اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کرده بودن، اما این بازی که مقابل بلژیک انجام شد نسبت به بازی که مقابل نیوزلند انجام شد در چند روز قبل در همین ورزشگاه، ورزشگاه جو سیاسی کمتری داخل ورزشگاه حاکم بود. در پایان هم از تیم مزدی بخار فاصله بگیریم، در حالی که بهتون بگم اونها در تیخوانا هستن در کشور مکزیک، آماده میکنن خودشون رو برای حضور در آخرین مسابقه مرحله گروهیشون که بامداد شنبه به وقت ایران برگزار میشه در شهر سیاتل مقابل تیم ملی فوتبال مصر. بگم که دقایقی پیش آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی رقابت‌های جام جهانی 2-0 در یک نمایش دیدنی و خیره کننده دیگه از لیونل مسی تونست که تیم اتریش رو شکست بده. یکی دیگه از تیم‌هایی که به مرحله بعدی صعود کرد به جمع 32 تیم اضافه شد لیونل مسی، باز هم درخشش، 2 گل به ثمر رسوند، الان با 18 گل زده برترین گلزن ادوار رقابت‌های جام جهانی فوتبال. گل یک پنالتی هم تازه در نیمه اول مسی گل نزد که اگر اون رو هم میزد میتونست در دومین بازی خودش در این دوره از رقابت‌های جام جهانی دومین هتریک خودش رو هم به ثمر برسونه. فکر می‌کنم درخشش این ستاره آرژانتینی که خیلی‌ها تصور می‌کردند با پیر شدنش کمی افت بکنه، الان 39 ساله شده، میبینیم که بیشتر از هر کس دیگه داخل زمین میدوه و فعالیت هاش رو داره. باید منتظر درخشش او و افتخار آفرینی بیشتر او همراه با تیم آرژانتین باشیم در روزهای آینده. فرداد
0: به قول خودت عدد فقط یه سنه. اینم ازت بپرسم از نقطه نظر ریاضی، الان که مصری ها تونستن نیوزیلند رو چنین شکست بدن، چقدر شانس ایران همچنان قوی هست برای صعود از این گروه؟
9: ببین، ما میتونیم که به هر حال هم صدرنشین بشیم در این گروه، هم میتونیم تیم دوم بشیم و هم میتونیم به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم به دور بعدی به دور بعدی یعنی به جمع 32 تیم اضافه بشیم. اگر که بتونیم یک مساوی در بازی مقابل مصر بگیریم که خب میتونیم صعودمون رو قطعی کنیم. برد قطعاً احتمال داره که ما رو به عنوان سرگروه از این مرحله به دور بعدی راهی کنه. شهرهای مختلفی هم احتمال میزبانی تیم ملی فوتبال ایران رو دارن در صورت صعود، هم میتونه در سیاتل باشه اگر تیم ایران اول بشه، میتونه به ونکوور کانادا بره، در دالاس تگزاس و یا نیوجرسی. بخشه پیچیده ایه که فیفا در این جام جهانی 48 تیمی برای تیم‌های حاضر در رقابت‌ها تدارک دیده.
0: ممنونم از تو رضا، محدث از لس آنجلس با ما. اما در این دقایق پایانی برنامه اینجا در برگنشتوک میخوام بازم از احمد صمدی همکارم که در جریان مذاکرات ایران و آمریکا دائم اینجا بود و هم مذاکرات رو دنبال میکرد و پوشش میداد صحبت بکنم و یه جنبندی به ما بدی از اینکه این کجا قرار میگیره در این مذاکرات 60 روزه. چقدر به نظرت با توجه به حرفایی که از تیم ایران شنیدیم، با توجه از حرفایی که از جدی ونس شنیدیم، دو طرف میتونن امیدوار باشن که برخلاف اون دفعه که در پاکستان خیلی زود به شکست انجامید، این دفعه شاید مذاکراتشون واقعا ثمره‌ای داشته باشه؟
10: واقعیتش اینه که از همین الان که من وایساده بودم اونجا دیدم که ظاهرا همه چیز داره به یه شکل دیگه ای رقم میخوره. آقای جی دی ونس که از اینجا رفت توی فرودگاه بلافاصله صحبت کرد، چند تا موضوع رو گفت خیلی مهم بود. قبل از اون آقای ترامپ تو تروت سوشال یه دونه مطلبی منتشر کرد در خصوص بازرسی از تاسیسات هسته‌ای، گفت ایرانی ها باید برای اینکه شفافیت خودشون رو نشون بدن اجازه بدن از همه تاسیسات هسته‌ای بازرسی بشه. و خب این نکته مهم هستش که الان مقامات جمهوری اسلامی بلافاصله گفتن که اصلا ما راجع به همچین چیزی صحبت نکردیم و خب از اساس رد کردن. موضوع دوم، دوباره آقای ونس امروز صحبت کرد که خیلی به نظر من داره از همین الان نشون میده که ما روی گسل‌های خیلی قوی نشستیم توی این مذاکرات که مدام داره هی تکون می‌خوره و احتمالش هست هم فرو بریزه. برای اینکه الان آقای ونس میگه که ما تا زمانی که در مذاکرات پیشرفت حاصل نشه منابع آزاد نخواهد شد، یعنی از همین الان جمهوری اسلامی میگه آزاد شده میره تو حساب ما. آقای ونس یه بار میگه که قطر و آمریکا تصمیم میگیرن که بهشون غلات بدن و الان هم میگه که تا زمانی که رفتارشون درست نباشه و به نوعی پیشرفتی در مذاکرات حاصل نباشه ما نمیتونیم که این بگیم که این در واقع پولها آزاد میشه. بحث هسته‌ای رو هم مطرح میکنه، میگه بازرسان میرن ایران، باید ببینیم که جمهوری اسلامی تا کجا اجازه میده برن اینا ببینن بازرسی بکنن. یعنی این چی؟ یعنی آقای ونس با تیم ایالات متحده روی این موضوع تاکید داره که حتما بازرسا برن اون تاسیسات بمباران شده رو بازرسی بکنن که جمهوری اسلامی خط قرمز شه اجازه نخواهد داد.
0: واقعا از نقطه نظر فنی من فرض کن نمایندگان آژانس بازرسانش رفتن، سایتی که زیر بمباران بوده رو واقعا چه کار میتونن بکنن مگر اینکه یک تیم فنی آمریکایی احیانا یا چینی بیاد و بخوان واکاوی بکنن و برن اون زیر.
10: اون مرحله دومه. با آژانس بازرسانش فعلا میخوان برن ببینن که شرایط، میان به لحاظ فیزیکی میبینن سنجش این که چقدر اونجا اورانیوم منتشر شده، تشعشعات چقدر هست. این نکته اولیه هست که بازرسان آژانس بعد ببینن و این آقای گروسی اصرار نمیکنه که بازرسان الان باید برن ببینن. نکته اول همینه که برن ببینن به لحاظ فنی چقدر کار میبره، چه اتفاقی اونجا افتاده، چقدر خطر هست برای محیط زیست، چقدر برای انسان ها خطر هست، میزان تشعشعات چقدر. مرحله دوم اگر بخوام بحث حالا اون حفاری و استخراج و رقیق سازی رو مرحله دومه. نکته برای اینکه خب جمهوری اصلا اجازه نمیده که این اتفاق بیفته، برای اینکه من حدسم این است، برای اینکه فکر میکنه یعنی تو اون توهمشون که بازرسان آژانس یه مامور CIA هستن، قرار برن اونجا ببینن که این چه اتفاقی افتاده، نقشه‌شو ببرن بدن به آمریکا بگن که اصلا بیان برین اینجا حفاری بکن. این اتفاق داره در واقع به نظر من میفته و آقای ونس و آقای ترامپ تاکیدشون بر این هست اگر این اتفاقات یعنی شفافیت، قدم‌های مثبتی از سوی جمهوری اسلامی برداشته نشه به سوی اینکه اون خواسته ها به صورت مشترک حل و فصل بشه، خواسته هایی که روش تاکید دارن یعنی بحث هسته‌ای و بحث آزادسازی منابع، اینها اگر از طرف دو طرفه یعنی حل و فصل نشه، به نظر من که شاید مثلا هفته آینده ببینیم که این گسل ها تکون خورد، یک زلزله بسیار شدیدی رخ داد، آقای غریب‌آبادی از همینجا تیمشون رو جمع کرد مستقیم تهران، بقیه هم برن به کشورهای خودش. این اتفاق ممکن هست بیفته، ممکن هم هست نه، این روی کار باشه، ظاهر کار باشه. واقعا قالیباف و عراقچی رفتن همه چیز رو دو دستی تقدیم کردن و قرار هستش که حالا جلوی دوربین دست کم به هم دیگه بد و بیرا بگن.
0: ممنونم از تو احمد صمدی همکارم اینجا در محل گفتگوهای ایران و ایالات متحده آمریکا در برگنشتوک سوئیس، و ممنونم از شما که بیننده ویژه برنامه 24 امشب هم بودید. به این ترتیب میرسیم به پایان پوشش ویژه ما، ولی میشه حدس زد که در 60 روز آینده با ادامه چانه زنی های ایران و آمریکا احتمالاً در نقاط دیگر جهان همراه شما خواهیم بود. تا برنامه بعدی، بدرود.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: وقتتون بخیر به این بخش زنده خبری از استودیوی ما در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. مجوز وزارت خزانه داری آمریکا برای تسهیل موقت تجارت نفت ایران، واشنگتن فروش و حمل محصولات نفتی و پتروشیمی را تا 2 ماه مجاز اعلام کرد. واکنش های داخلی به نتایج مذاکرات سوئیس، مقامات جمهوری اسلامی میگن در مورد پرونده هسته‌ای تعهد جدیدی داده نشده. سفرهای منطقه‌ای قالیباف و پزشکیان، قالیباف گفته جمهوری اسلامی تا حاکمیت کامل لبنان بر تمامیت سرزمینیش از مذاکرات دست نمی‌کشد. و بررسی طرح عقب نشینی نمادین اسرائیل از جنوب لبنان در آستانه مذاکرات سوئیس. CNN گزارش داده تل آویو خروج محدود نیروهای خود از خط زرد رو بررسی می‌کند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه ایکس نوشته ایران در چارچوب گفتگوهای جاری در سوئیس متعهد شده عبور آزاد در تنگه هرمز را تضمین کند و به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه ورود دهد. به نوشته بسنت در همین راستا وزارت خزانه داری یک مجوز عمومی موقت 60 روزه صادر کرده که تولید، تحویل و فروش نفت ایران را مجاز می‌کند. بر اساس این مجوز که تا 3 مرداد اعتبار دارد، کشتی‌هایی که پیشتر تحت تحریم بودند و تمامی خدمات مرتبط از جمله بیمه، مدیریت کشتی، سوخت‌رسانی و عملیات دریایی مجاز اعلام شده. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش با هشدار به جمهوری اسلامی گفت اگر ایران به توافق پایبند نماند یا رفتار مناسبی نداشته باشد، واشنگتن اقدام لازم را انجام می‌دهد. ترامپ گفته در صورت لغو تحریم‌ها منابع مالی آزاد شده عمدتاً صرف خرید مواد غذایی از آمریکا خواهد شد.
1: اگر تحریم‌ها برداشته شوند، پول وارد این کشور خواهد شد. تمام آن پول در قالب خرید مواد غذایی که آنها به شدت بهش نیاز دارند باز خواهد گشت. آنها بیش از 90 میلیون جمعیت دارند و نمیتوانند مردمشان را سیر کنند. بنابراین پولی که ما آزاد میکنیم تا حد زیادی به کشاورزان ما خواهد رسید. خب اونها نباید کارهای دیگری با آن پول انجام بدن. این رو بهشون خواهیم گفت. قرار از این پول برای خرید غذا برای مردمشون استفاده کنن، چون مردمشون الان گرسنه‌ن و این محصولات رو تقریبا به طور کامل از ما می‌خرن، ذرت، سویا و محصولات مشابه، و این مبلغ زیادی است. البته اتفاقات بد زیادی میتونه بیفته، فکر نمی‌کنم اینطور بشه، ولی اگر ایران به توافق پایبند نمونه یا درست رفتار نکنه، من اون کاری که باید انجام بدم رو انجام میدم.
0: جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری در سوئیس گفت جمهوری اسلامی با بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران موافقت کرده و چارچوبی برای ادامه مذاکرات فنی ایجاد شده. به گفته ونس، نمایندگان جمهوری اسلامی با وجود ادعاها بعد از تهدیدات ترامپ مذاکره را رها نکرده و به گفتگو ادامه دادند.
2: شاید این چیزی که بیش از همه در موردش همه هیجان زده هستیم به عنوان آمریکایی‌ها، ایرانی‌ها پذیرفتن که بازرسان آژانس رو، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو دوباره به ایران دعوت کنن. این یک قدم خیلی بزرگی است و اولین گام هست برای اینکه به صورت دائمی خاتمه بدیم به یک برنامه اصلاح هسته‌ای ایران، و این دقیقاً کاری است که ما می‌خواستیم بکنیم، دقیقاً چیزی است که خواستیم که اتفاق بیفته. گفتگوهای زیادی و پیشرفت زیادی در این حیطه داشتیم و این
0: بریم به استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. همراه بشیم با همکارم امیر گیتی. امیر، از هر دو سوی توافق، چه از جانب تهران چه اینجا در آمریکا، صداهای مخالف به گوش میرسه، در حالی که مقامات هر دو کشور هم ادعای پیروزی میکنن. چه بیشتر میدونیم در مورد این صداهای مخالف و چقدر میتونن تاثیرگذار باشن بر روند مذاکرات؟
3: ببین گلاره، خب به هر حال در این تفاهم‌نامه که الان داره به حال جزئیاتی هم از اون بیرون آمده و مشخص شده که چه امتیازهایی داده و گرفته شده، هر دو طرف پیش از این که بخوان صحبت برن سر وقت این تفاهم‌نامه، صحبت‌هایی رو کرده بودن که حالا الان کمی اون صحبت‌ها متفاوت بوده یا کاملا متفاوت بوده با اون چیزهایی که از قبل گفته بودن. مثلا آقای ترامپ مرتبا میگفته که قرار نیست منابع مالی جمهوری اسلامی آزاد شه، هیچ پولی به جمهوری اسلامی داده نمی‌شود، چندین و چند بار تاکید شده بوده. حالا الان آمده شده و بخشی از منابع بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد شده، از اون بر ایالات متحده داره میگه آقای ترامپ و آقای ونس میگن که اینها باید شدیداً کنترل بشه که خرج خرید مواد غذایی برای مردم ایران بشه. حتی آقای ترامپ گفتن که بسیار برای حتی کشاورزان آمریکایی هم خوب هستش، به دلیلی که قرار هستش که این مبالغ آزاد شده فقط از کشاورزان آمریکایی مواد غذایی و کشاورزی خریده بشه برای مردم ایران، به دلیلی که الان شدیداً شرایط تغذیه در ایران دچار مشکل هستش. خب اون بخشی از آمریکاییایی که مخالف پرداخت هر گونه پولی با هر گونه تفاهم‌نامه‌ای به جمهوری اسلامی بودند دارن الان مخالفت خودشون رو علنی بیان میکنن. حتی اکانت رسمی دموکرات‌ها در توییتر اعلام کرده که در شبکه اجتماعی ایکس که چیزهایی رو جمهوری اسلامی توانسته در این تفاهم‌نامه از آقای ترامپ بگیره که دهها خوابش رو میدیده و آرزوش رو داشته. ضمن اینکه اونها گفتن که دموکرات‌ها گفتن درسته که ما از هیچ جنگی پشتیبانی نمی کنیم و خوشحالم هستیم که این جنگ داره به پایان میرسه، اما به هر حال این امتیازاتی که داره جمهوری اسلامی میگیره بسیار عجیب هستش. از اون وقت خود آقای ترامپ آمده یک نظرسنجی رو منتشر کردن دقایق پیش و با استناد به اون نظرسنجی گفتن که بیشتر رای دهندگان جمهوری خواه با این تفاهم نامه موافق هستن با پایان جنگ. اما از اون طرف جمهوری اسلامی که یکی از خطوط قرمزش برنامه هسته‌ای بوده و باز شدن تنگه هرمز بوده، الان آقای قالیباف و عراقچی رفتن عمان، وزیر امور خارجه عمان میاد توییت میزنه و میگه که بسیار گفتگوها سازنده بوده و طرفین بر این به توافق رسیدند که تنگه هرمز و بدون عوارض برای همه کشورها باز باشه و بر اساس اصول بین‌المللی و قوانین بین‌المللی کشتیرانی در اینجا و امور کشتی‌ها انجام بشه. از اون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هستش. میدونیم که ایالات متحده یکی از شروط هستش این برنامه هسته‌ای بوده. الان هم قرار هستش بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای برن و به هر حال فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی رو مورد بررسی قرار بدن. اون بخشی که حالا بیشتر کسانی هستن که نزدیکان رسایی هستن، مثلا خود رسایی روز گذشته اعلام کردش که من اگر قرار باشه بخواد مجلس غیر حضوری برگزار بشه میرم تو پیاده روی مقابل مجلس و صحن علنی مجلس رو تو پیاده رو در حضور مردم برگزار میکنم. قالیباف که رفته دست در دست ونس، پس چرا الان مجلس رو غیر حضوریش کرده؟ از اون وقت غزنفری نماینده شهر ری و تهران در مجلس گفته که ما روز یک شنبه هفتم تیر به سمت مجلس میریم به همراه گروهی از نمایندگان و اگر مجلس اون موقع باز نشده باشه اون وقت در پیاده روی مجلس تحصن میکنیم، جلسات هم بر حضور مردم اونجا برگزار میکنیم. تمام اینها در سایه اعلام پیروزی هر دو طرفه و اینکه هر دو طرف از شرایط ابراز پیروزی میکنن. حتی قالیباف گفته ما توانستیم با آن چیزهایی که میخواستیم برسیم، آقای ترامپ هم داره میگه ما توانستیم با آن چیزهایی که میخواهیم برسیم، اما همه اینها یک تفاهمه. تا این 60 روز طی بشه و اجرایی شدنش از نظر فنی طی بشه آن وقت هستش که میشه فهمید که بالاخره کدوم طرف پیروز بوده.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیره گیتی. جری ونس در واکنش به گزارش‌ها درباره احتمال آزادسازی دارایی‌های ایران گفت این منابع باید به گونه‌ای هزینه شود که به جای تامین مالی گروه‌های تروریستی از کشاورزان آمریکایی ذرت و سویا بخلند.
2: یک سری گزارش های اشتباه بوده در مورد دارایی های مسدود شده یا باز شده ایران. این از اولویت های اصلی ما نبود به دلایلی که میتونید تصور کنید، اما میخواستیم مطمئن باشیم که یک پروسه ایجاد کنیم که اگر بخوایم دارایی های ایران رو از مسدودیت در بیاریم، اون پول مطمئن باشیم که اون پول ایران میره برای مردم ایران مصرف میشه و نه برای تامین مالی تروریست ها. جارد کوشنر یک سوال راه حل خیلی جالب پیشنهاد کرد که قطری ها اگر دارایی مسدود شده ایرانی هست که میخوایم از مسدودیت در بیاریم، اولا ما اینو تایید کنیم، قطری ها این رو اجازه شو تایید کنن و بعد پول بره برای اینکه ذرت و سویا و گندم آمریکایی خریداری کنه برای منفعت مردم ایران. چیزی که جرد و تیم قطری و تیم ما اینجا بهش رسیدن اینه که به نظر من یک راه حل کلاسیک ترامپیه، یعنی اگر بخوایم که یک زمانی دارایی های ایران رو از مسئولیت در بیاریم، اینها کشاورزان آمریکا رو پولدارتر خواهند کرد و مردم ایران رو، مردم گرسنه ایران رو سیر خواهند کرد. این یک توافق کلاسیک ترامپیز که هم خوبه برای آمریکا، هم خوبه برای مردم ایران و در نهایت کمک میکنه به این ساختار معماری امنیت منطقه که ما داریم خیلی سخت کار میکنیم که برقرار بشه. و
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروت سوشال نوشته ایران موافقت میکنه برای تضمین شفافیت هسته‌ای بازرسی های گسترده تسلیحاتی در بلند مدت انجام بده. این در حالی است که مذاکرات هسته‌ای بین آمریکا و ایران همچنان ادامه دارد. مایکل بامگارتنر نماینده جمهوری خواه آمریکا در شبکه ایکس نوشته ایران دارای سلاح هسته‌ای یک تهدید امنیت ملی درجه یک برای آمریکاست. آمریکا باید محاصره تنگه هرمز را تا تحویل کامل اورانیوم غنی شده ایران حفظ کند. او نوشته آمریکا باید راهبردی دنبال کند که توانمندی‌های موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و برنامه هسته‌ای سپاه پاسداران را تضعیف کند و تاکید کرده این تهدیدها تا زمانی که ایران توسط همین جهادگرایان اداره می‌شود ادامه خواهد داشت. ریک اسکات سناتور جمهوری‌خواه آمریکا هم در شبکه ایکس نوشته قطر و پاکستان سابقه طولانی در پناه دادن به تروریست‌ها دارند و به نظر می‌رسه بیشتر از اون که به دستیابی به صلح معنادار اهمیت بدن در پی حمایت از کارزار تروریستی چند دهه‌ای حکومت ایران هستند. به گفته اسکات اگرچه هنوز امکان رسیدن به توافق عملی وجود دارد، اما همه باید بدانند هیچ شانسی وجود ندارد که ایران از این وضعیت طوری خارج شود که بتواند سلاح هسته‌ای بسازد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرده مارکو روبیو از سه شنبه تا پنج شنبه به امارات، کویت و بحرین سفر می‌کند. روبیو در این سفر با رهبران منطقه درباره تفاهم‌نامه با ایران، آزادی تردد در تنگه هرمز و ثبات منطقه‌ای گفتگو می‌کند. وزارت خارجه آمریکا در بحرین با اعضای شورای همکاری خلیج فارس هم دیدار خواهد داشت. همراه میشیم با مهمان این بخش، شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. آقای خلدی وقتتون بخیر. اگه آمریکا همزمان در حال آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران و تعلیق بعضی از تحریم‌های نفتی است، آیا هدف واقعی واشنگتن فکر می‌کنید مهار برنامه هسته‌ایه یا تبدیل جمهوری اسلامی به یک بازیگر قابل پیش‌بینی در نظم امنیتی جدید در خاورمیانه؟
4: خدمتون درود میفرستم خانم هانی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. تقریبا میشه گفت هر دوش، یعنی یکی لازمه دیگری هست. مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بدون اینکه جمهوری اسلامی بازیگر کمتر غیر قابل پیشبینی باشه به همدیگه وابسته هستن. حالا این که قابل پیشبینی میشه به مفهوم واقعی کلمه، همونجوری که در گزارش جناب گیتی ملحوظ بود، اگر مجلسشون باز بشه، اگر دلواپسانشون داد و فریادشون بیشتر بشه، اگر اتهاماتی وارد بشه به عراقچی و قالیباف که اینها به صورت زیر میزی پشت پرده هر جوری که میخواییم اسمش رو بگذاریم در قبال یک جعبه هویجی که از پرزیدنت ترامپ به عنوان امتیاز گرفتن در مورد مسائل مختلف، ممکن هست یک کامیون هویج در بازار آزاد بفروشن و به جیب خودشون بزنن، اون وقت این دیگرانی که توی این سیستم رانتی و دوستالاری جمهوری اسلامی حاکم هستن، به خصوص سپاه پاسداران که خودشون رو در واقع همزاد طرف حزب اللهیشون میدونند، این رو تحمل نخواهند کرد. بنابراین به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا ترجیح داده که دست به یک قماری بزنه که رژیم رو از این غیر قابل پیشبینی بودن مطلقی که هست تبدیل به بازیگری بکنه که شاید یک کمی درجه غیر قابل پیشبینی بودنش به بازیگر قابل پیشبینی شدن تغییر پیدا بکنه. ولی همه چیز بستگی به این داره که چقدر این ماه عسل بین پرزیدنت ترامپ و آقای جی دی ونس و از یک طرف و آقای قالیباف و آقای عراقچی از طرف دیگر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: خیلی ها این توافق رو با توافق برجام مقایسه میکنند. اگر جمهوری اسلامی با بازرسی های گسترده آژانس نظارت بلند مدت بر فعالیت هسته‌ایش موافقت بکنه، اما برنامه موشکی و شبکه نیروهای نیابتی به نوعی خارج از مذاکرات باقی بمونند، آیا غرب در حال تکرار همون شکافی نیست که منتقدان برجام به اون اشاره داشتند؟
4: خب مثلا این هست که ما دقیقا نمیدونیم که این چگونه است. من امروز دیدم که بعضی از خبرنگاران به خصوص فارسی زبان ها که در دنیای غرب هستن، قسمت هایی از اون کنفرانس خصوصی رو که بین مقامات عالی آمریکایی بود و بعضی از خبرنگاران غربی که دو سه روز قبل از امضای رسمی تفاهم نامه اتفاق افتاده بود، قسمت هایشو اسکن کردن و در شبکه‌های مجازی گذاشتن. و وقتی که افرادی که ازشون انتظار میره رفتار حرفه‌ای داشته باشن میان که همچین کاری میکنن، اونجا هستش که باید پرسید که آیا این وضعیتی که وجود داره، مثل آزاد کردن پولها عرض کنم به حضورتون و مانند اون، باعث میشه که جمهوری اسلامی در درجه اول به پیشفرض پرسشتون برمیگردن واقعا اجازه بده که بازرسان آژانس بدون خبر و بدون اطلاع یک دفعه بیان و یک جاهایی رو بازرسی بکنن، کشوری که حکومتی که قبل از تمام این ماجراها، قبل از جنگ 12 روزه، دوربین ها رو خاموش میکرد، بازرسان رو راه نمیداد. پس first things first، اول بریم سراغ اولویت های اول. اول ببینیم اونجا قرار میشه، بعد اون موشکی و نیابتی رو، و نیابتی در اون گفتگویی که خدمتتون عرض کردم مطرح شده بود و مشخص هستش که طرف آمریکایی انتظار داره این، چون در گزارش وال استریت جورنال بود، من این رو عرض میکنم چون اونها هم کد کردن از این گفتگوی خصوصی و متنش رو من هم دارم، ولی در اونجا یکی از مقامات عالی آمریکایی میگه که حزب الله مثل سگ جمهوری اسلامیه که باید بهش قلاده بخوره. بنابراین مشخصه که یک سری مسائل هست، یک سری کلاس هایی هست، یک سری بند هایی هست که رسما در این تفاهم نامه نیومده ولی کماکان داره مورد مذاکره دو طرف قرار میگیره و به نظر میرسه که اونها رو گذاشتن به طرف پایان این 60 روز که در موردش بحث بکنه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. خبرگزاری دولتی ایرنا در واکنش به دور اول مذاکرات در سوئیس و به نقل از مقام‌های مطلع گزارش داده، جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات یکشنبه در سوئیس در مورد پرونده هسته‌ای مذاکره انجام نداده و تعهد جدیدی هم نپذیرفته. به گفته ایرنا، آغاز مذاکرات هسته‌ای در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام آباد برای پایان جنگ بین ایران و آمریکا منوط به اجرای بند 13 تفاهم‌نامه است. غلام حسین موسنی اجرایی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، هم دوشنبه در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفته اینکه تعدادی از مسئولان مذاکره رو با آمریکا برگزینند به هیچ وجه به معنی تسلیم در برابر آمریکا نیست. به گفته اجرایی، گاهی برخی افراد بی‌توجهی می‌کنند و سخنانی بر زبان می‌آورند که دشمن در توهم وجود اختلاف و انشقاق در داخل کشور فرو می‌رود. عبدالله حاجی صادقی، نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسداران، هم در واکنش به مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی گفته استکبار بداند، آرزوی اینکه زمانی برای ملت حکمرانی کند رو با خود به گور می‌برد. حاجی صادقی گفته مذاکره کنندگان باید بدانند که با دشمنی مذاکره می‌کنند که هرگز با او دوست نخواهند شد و هرگز او را تحمل نمی‌کنند. او گفته ما دشمنی را فراموش نمی‌کنیم. امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس، هم با انتقاد از روند مذاکرات گفته با این توافق انتقام خون علی خامنه‌ای و فرماندهان کشته شده گرفته نمی شود.
5: جرای انتقام خون شهید تاج قاسم سلیمانی، تمام فرماندهان ما، تمام دانشمندان ما، رهبر عزیز ما، همه اینها طبق این بند نقض میشه. این فاجعه است. من نمیدونم واقعا عزیزانی که رفتن اینو امضا کردن رو چه محاسبه رفتن هم چیزو پذیرفتن. شما فردا روزی اگر به درستی انتقام هر شهیدی رو بخواید بگیرید، ترامپ، نتانیاهو، هر کی بخواید به درک واسطه بکنید که باید ما این کار انجام بدیم، چون اصلا این کار ضمانت اجرایی نه که طرف جرئت نکنه در ادامه بازم مسئول ما ترور بکنه، بند دوم این رو نقض کرد.
0: علیرضا ناور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید اختلافات میان جناح‌های جمهوری اسلامی بر سر توافق با آمریکا تشدید شده، اما در حال حاضر جریان حامی مذاکره با واشنگتن نفوذ و وزن بیشتری در ساختار تصمیم گیری دارد.
6: گرایش عمومی در سیستم وجود داره. با توجه به وقوع جنگ، چالش‌هایی که جنگ به توزیع اقتصادی و مدیریتی برای کشور ایجاد کرده، یه عده معتقدن که دیگه ما باید از این مرحله عبور کنیم و تنها مسیر عادی سازی رابطه با آمریکا و حل جامع اختلافات. یه عده معتقدن که بنا به دلایل سیاسی، منفعت اقتصادی ناشی از دوردن تحریم و بعضیش هم دلایل فکری و ایدئولوژیک معتقدن نه، بایستی توافق صورت نگیره و این نبرد همچنان ادامه پیدا کنه. به نظر میرسه که این دعوا توی نهادهای مختلف داره خودشو بروز و ظهور پیدا میکنه، ولی فعلا دست بالا رو جریانی داره که متعهد مذاکره کرد و با مسائل کلی رو با آمریکا حل و فصل کرد، برای اینکه اقتصاد کشور و اداره کشور راهی جز این باقی نمیگذاره و بنابراین بین تداوم حکمرانی برای جمهوری اسلامی و بازی مرگ این گروه به تداوم معتقدن و خب همین چالش ها رو بیرون میزنه. مضافم برای این که الزامات و تبعات بند یک و بند دو که استفاده از تهدید و همچنین احترام گذاشتن به حاکمیت طرف مقابل بین ایران و آمریکا الزاماتی داره، از جمله این شعارهای مرگ بر آمریکا و حتی مقامات رسمی نباید از کلمات تهدیدآمیز علیه یکدیگر استفاده کنن اگر تفاهم‌نامه تبدیل به یک توافق پایدار بشه. به انجام مذاکراتش در مورد خود هسته‌ای بود، این مذاکرات جامعه است. بنابراین حاکمیت یا باید بره به سمت عادی سازی رابطه با آمریکا یا باید بره به یک درگیری همه جانبه، یعنی حالت سوم دیگه نداره. تو جنگ سرد هم اگه دقت کنید دولت‌های آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی با هم رابطه دیپلماتیک داشتن، ارتباط داشتن. الان هم همینه، الان هم جمهوری اسلامی باید وارد یک رابطه عادی دیپلماتیک با آمریکا بشه، میتونه اختلاف هم داشته باشه، رقابت هم داشته باشه، ولی باید اون مسیر رو طی کنه. اینی که وارد مذاکره مستقیم، مذاکره جامع شدن و اون لاینی که گفته بودن با هم ارتباط داریم الان رسمیش کردن که گفتن ما یک خط لاین مستقیم داشته باشیم برای شرط اضطراری، نشون دهنده حرکت تو این سمته. اینی که معافیت مالیاتی داده، معافیت فروش نفت دادن، اینا همش مسیر اعتمادسازی برای اون مسیره. در غیر این صورت دو کشور راهی جز این که وارد جنگ همه جانبه بشن ندارن. بعید میدونم ایران بخواد هم چیکاری بکنه، جمهوری اسلامی و آمریکاییان بعید میدونم. مضافم برای که تئوری آقای جدی منس این است که ایران پتانسیل ورود به دوره جدید و به قول معروف بازی عادی سازی دارید.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستی. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. مجوز وزارت خزانه داری آمریکا برای تسهیل موقت تجارت نفت ایران، واشنگتن فروش و حمله محصولات نفتی و پتروشیمی رو تا 2 ماه مجاز اعلام کرد. واکنش‌های داخلی به نتایج مذاکرات سوئیس، مقامات جمهوری اسلامی میگویند در مورد پرونده هسته‌ای تعهد جدیدی داده نشده. وزارت خارجه عمان اعلام کرد بدر بوسعیدی دوشنبه در مسقط با قالیباف عراقچی دیدار کرده. طرفین درباره روابط دو جانبه، آخرین تحولات منطقه و اهمیت دیپلماسی برای حمایت از تلاش‌های صلح و تنش‌زدایی گفتگو کردند. بوسعیدی این دیدار رو سازنده توصیف کرده و گفته گفتگوها بر تفاهم‌نامه ایران و آمریکا به ویژه بند مربوط به تنگه هرمز متمرکز بوده. وزیر خارجه عمان تاکید کرده طرفین بر پایبندی به قوانین بین‌المللی و عبور ایمن و بدون عوارض از تنگه هرمز توافق دارند.
7: دیدید که الان اون آتش قطع شده، بخش عمده از مردم رفتن. انشالله با تصمیمی که اونجا گرفته شد مطمئنیم که انشالله با اقتدار این کار رو پیش میبریم و اون تمامیت ارضی لبنان رو و حاکمیت ملی لبنان رو بر تمامیت سرزمین خودش انشالله در این گفتگوها به نتیجه نهاییش خواهیم رسوند و تا به نتیجه نهایی نرسه رهاش هم نخواهیم کرد.
0: محمد باقر قالیباف همچنین در گفتگو با صدا و سیما گفته دو مبلغ 6 میلیارد دلاری از اموال بلوکه شده ایران آزاد شده که امضای نهایی اون در مذاکرات سوئیس انجام گرفته. به گفته قالیباف بر اساس تفاهمنامه امضا شده تا رسیدن به توافق نهایی تحریم‌های نفتی رفع شده. او گفته موضوعاتی مثل فروش نفت خام، پتروشیمی، بانکداری، بیمه، حمل و نقل هنوز به توافق نهایی نرسیده و تحریم‌های مرتبط با اونها پابرجاست. قالیباف اضافه کرده در مورد ایجاد یک خط ارتباطی برای عبور بدون اشکال از تنگه هرمز هم توافق شده. دولت پاکستان اعلام کرد مسعود پزشکیان سه شنبه در سفر یک روزه به اسلام آباد می رود. حبیب الله عباسی مدیر کل روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری اهداف این سفر را پیگیری مصوبات سفرهای پیشین، گسترش روابط اقتصادی و رایزنی با مقامهای پاکستانی درباره موضوعات منطقه و بین المللی اعلام کرد. وزیر خارجه و شماری از وزیران دولت پزشکیان را همراهی می کنند. دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد رجب طیب اردوغان در تماس تلفنی با مسعود پزشکیان گفته آنکارا از تفاهم حاصل شده بین آمریکا و ایران استقبال می‌کند و آماده ارائه هر گونه حمایت برای تکمیل صلح‌آمیز این روند است. اردوغان به پزشکیان گفته باید در برابر کسانی که به دنبال خرابکاری در مذاکرات هستند هوشیار بود. وزارت خارجه قطر اصخایی میکنم وزارت خارجه عراق هم گزارش داده فواد حسین در حاشیه نشست شورای اتحادیه عرب در عمان با بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر دیدار کرده. فواد حسین در این دیدار بر حمایت عراق از مذاکرات بین ایران و آمریکا و تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش های منطقه ای تاکید کرد. اما پیشتر قطر و پاکستان در بیانیه اعلام کرده بودند ایران و آمریکا بر تشکیل کمیته عالی برای نظارت بر اجرای تفاهمنامه، آغاز فوری مذاکرات فنی و دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز توافق کردند. دو کشور میانجی فضای مذاکرات در سوئیس را مثبت و سازنده خواندند و از پیشرفت‌های دلگرم کننده خبر دادند. بر اساس این بیانیه گروه‌های کاری متمرکز بر پرونده هسته‌ای، تحریم ها و نظارت بر اجرا تشکیل می شوند. طرفین همچنین بر ایجاد خط ارتباط

0: در رابطه گفتگوی داشتیم با غسان آشور، تحلیلگر مسئله خاورمیانه. او میگوید کشورهای همسایه ایران از اصیل ترین متضرران جنگ در منطقه هستند، به همین دلیل تلاش دارند در روند مذاکرات و ترتیبات سیاسی بعد از این نقش داشته باشند.
1: بازندگان اصلی جنگ ایران و اسرائیل و آمریکا از یک طرف، کشورهای همسایه ایران بودن، یعنی عراق، کویت، بحرین، قطر، عربستان سعودی و خاصتاً کشور امارات. اینها بودن که در واقع اقتصادشون متوقف شد، صادرات نفت و گازشون متوقف شد و مشکلات زیادی برای اینها از نظر اقتصادی و البته امنیتی با توجه به حملاتی که ایران به این کشورها کرد و حتی حملاتی که اسرائیل به عراق کرد، همه اینها واضح بود که بازندگان اصلی این درگیری در واقع این کشورها بودن. اگر مثلا در ایران تغییر رژیمی که آمریکا و اسرائیل می‌خواستن انجام می‌شد، می‌تونستیم بگیم که ایران بازنده اصلی بود و اینها حداقل با توجه به اینکه این همه ضرر کردن، حداقل برای مدتی از مثلا درگیری بین ایران و اسرائیل با اینکه رژیم در ایران عوض شده راحت خواهند بود. اما این اتفاق نیفتاد. در واقع اینها هیچ چیزی از این جنگ به دست نیاوردن. از جنگ قبلی اون که 12 روز طول کشید، سال گذشته، هم هیچ منفعتی برای اینها نداشت، برعکس ضرر بسیار زیادی برای اینها داشت. برای کشورهای عربی منطقه این که الان بیان در این روند شرکت بکنن بسیار مهم هستش، با توجه به اینکه این جنگ هیچ پیروزی نداشت، یعنی پیروز مطلقی نداشت. نه آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها یا ایران میتونن بگن با این جنگ رو بردیم و به اهدافمون به طور کامل رسیدیم. این باعث میشه به نوعی خلأ ایجاد بکنه که کشورهای کوچکتر منطقه بیان وارد بشن و از مصالح و منافع ملیشون دفاع بکنن و به خاطر همین هم هست که شاهد هستیم همه اینها سعی میکنن که به نوعی در این مذاکرات در واقع شرکت بکنن، حتی اگر دعوت هم نشدن. که در مورد ترکیه، ترسش از اسرائیل و در مقابل در واقع آینده روابط اینها، خاصتا که هر دو اینها در سوریه، لبنان و غزه با هم رقابت میکنن، برای ترکیه هم از اون منطق بسیار مهم هستش که این خلأی که ایجاد شده با توجه به اینکه پیروز مطلقی وجود نداره و در واقع اون مشخص نیست که چه کسی الان قدرت واقعی در خاورمیانه هستش، به خاطر همین هم هست اینها سعی میکنن که بیان حداقل منافع خودشون رو در اینجا در واقع تضمین بکنن.
0: شبکه خبری CNN به نقل یک مقام اسرائیلی نوشته دولت اسرائیل در آستانه مذاکرات این هفته در سوئیس در حال بررسی اعلام عقب نشینی های نمادین از بخشی از مناطق جنوب لبنان است. این منبع اسرائیلی تاکید کرده تل آویو این اقدام رو به عنوان نشانه حسن نیت در قبال دولت لبنان بررسی میکند تا مسیر دیپلماتیک در اولویت قرار بگیرد و پرونده لبنان از مذاکرات جمهوری اسلامی جدا شود. این عقب نشینی محدود شامل خروج بخشی از نیروهای اسرائیلی از مناطق محدودی در امتداد خط زرد خواهد بود. یک مقام آمریکایی به CNN گفته ایالات متحده برای نظارت بر آتش بس شکننده در لبنان سازوکاری ویژه ایجاد کرده. به گفته این مقام، وزیر خارجه آمریکا پیشتر با نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور لبنان درباره تثبیت آتش بس و روند مذاکرات آینده گفتگو کرده و واشنگتن در پی این رایزنی‌ها از طریق سنتکام سازوکار نظارتی را فعال کرده. تا اطلاعات دقیق و لحظه‌ای از تحولات میدانی لبنان در اختیار سیاستگزاران آمریکایی قرار گیرد. بنیامین نتانیاهو وزیر دفاع و رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در بیانیه مشترک اعلام کردند ارتش این کشور به خونسا کردن تهدیدها، نابود کردن زیرساخت‌های گروه‌های مسلح و حفظ منطقه امنیتی در جنوب لبنان ادامه می‌دهد. سه مقام اسرائیلی تأکید کردند امنیت شهروندان و نیروهای ارتش بدون هیچ گونه مصالحه‌ای اصل راهنمای آنها باقی خواهد ماند. از سوی دیگر نعیم قاسم در کل حزب الله لبنان اقدام اسرائیل برای ایجاد منطقه حائل امنیتی در جنوب لبنان رو غیر ممکن و مردود دانست و گفت این نیروها باید خاک لبنان رو ترک کنند. پیشتر نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده بود نیروهای اسرائیلی تا هر زمان که لازم باشد در جنوب لبنان باقی میمونند. در کل حزب الله همچنین ارتش لبنان رو مسئول حفظ حاکمیت کشور دانست و گفت این گروه با ارتش همکاری میکند.

0: همکارم می فرهاد گزارشی تهیه کرده در این زمینه و میگوید برخلاف بعضی از گمانه‌زنی‌ها مقام‌های اسرائیلی تاکید دارند تغییری در مواضع خود نخواهند داشت.
1: در مورد عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان، مقام های اسرائیلی همچنان پافشاری می کنند، مصر هستند که عقب نشینی در کار نخواهد بود و تا اینجا هم عقب نشینی رو شاهد نبودیم. اما از سوی دیگر یک منبع اسرائیلی به CNN گفته و این رو خب در بیروت بهش توجه کردن که اسرائیل ممکنه که یک عقب نشینی نمادین رو از مناطقی در جنوب لبنان اعلام کنه برای اینکه کمک بکنه به گفتگوها با لبنان. خب یک چنین عقب نشینی به این معنی خواهد بود که برخی از سربازانشون از یک سری مناطق محدود در امتداد این خط به اصطلاح زرد عقب بکشن. اینها قلمروی است که به لبنان تعلق داره و اسرائیل بعد از آتش بس آوریل به اشغال خودش در آورده. حزب الله همچنان مخالف هست با منطقه حائل، با مذاکرات که خب دربارش در گفتگوهای لبنان و اسرائیل در واشنگتن صحبت شده. نعیم قاسم در سخنرانیش، دبیرکل حزب الله طبیعتاً، در سخنرانیش گفته که خروجی حداکثری هر مذاکره با اسرائیل باید امنیت متقابل باشه. از سوی دیگر روزنامه‌های لبنانی به نقل از منابعی میگن که این مناطق حائل یا مناطق امنیتی اگر اسرائیل از اونها خارج بشه و بعد نیروهای مسلح لبنان هستن که بعد کنترل اونها رو به عهده بگیرن و مطمئن بشن که فقط نیروهای مسلح لبنان، فقط نیروهای ارتش لبنان قادر باشن که در اون مناطق اسلحه داشته باشن. و خب این یکی از موضوعات بحث مذاکرات مستقیم بین لبنان و اسرائیل خواهد بود که فردا در واشنگتن شروع خواهد شد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: تیم ملی فوتبال آرژانتین در دومین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی 2026 با 2 گل برابر اتریش پیروز شد و با 6 امتیاز راهیابی خود به مرحله حذفی مسابقات را قطعی کرد. لیونل مسی هر 2 گل مدافع عنوان قهرمانی رو در دقایق 38 و 95 به ثمر رسوند و با 5 گل در صدر جدول برترین گل زنان جام جهانی قرار گرفت. در چارچوب دور دوم بازی‌های گروه آی جام جهانی فوتبال، تیم فوتبال فرانسه تونست با نتیجه 3-0 تیم فوتبال عراق رو شکست بده و صعود خودش رو به مرحله بعدی مسابقات قطعی کنه. گل‌های فرانسه رو در این بازی کیلیان امباپه با 2 گل و عثمان دمبله به ثمر رسوندند. نیمه دوم این بازی به دلیل شرایط جوی و صدور هشدار رعد و برق نزدیک به 2 ساعت با تأخیر شروع شد. در یکی دیگر از دیدارهای در حال برگزاری جام جهانی 2026 تیم‌های نروژ و سنگال به مسافه هم رفتند و این مسابقه تا این لحظه با 1 گل به سود نروژ در جریانه. نروژ در بازی نخست خود عراق رو با 4 گل شکست داد و سنگال هم بعد از باخت 3-1 مقابل فرانسه برای حفظ شانس صعود به کسب امتیاز در این دیدار نیاز داره. امروز در دیداری دیگر اردن و الجزایر هم در گروه جی به مسافه هم می روند. همزمان تصاویر زنده داریم از هواداران تیم ملی سنگال که برای حمایت از تیم خودشون در برابر نروژ در جام جهانی 2026 در میدانی در داکار گرد هم اومدند. این مسابقه در ورزشگاهی در ایالت نیوجرسی آمریکا برگزار میشه و نروژ در دقیقه 43 موفق شد اولین گل بازی رو به ثمر برسونه و با نتیجه 1-0 از سنگال پیش بیفته. هواداران سنگال امیدوارن تیم ملی کشورشون در ادامه مسابقه نتیجه رو جبران کنه و دست کم با کسب امتیاز شانس خودش رو برای صعود از مرحله گروهی حفظ بکنه. الان البته نور خوبی نداره این تصویر، ولی پیشتر اگه تصاویر پخش میشد خیلی با نگرانی و ناراحتی مسابقه رو دارن دنبال میکنن. اما ساعتی پیش کیر استارمر اعلام کرد از سمت نخست وزیر بریتانیا کناره‌گیری می‌کند و جانشین او تا زمان بازگشت پارلمان از تعطیلات تابستانی در ماه سپتامبر انتخاب می‌شود. این تصمیم بعد از هفته‌ها فشار سیاسی در داخل حزب کارگر و در پی پیروزی اندی برنهام در انتخابات میاندوره میکرفیلد اعلام شد. گزارش شاهکیست برنهام اصلی‌ترین گزینه برای جانشینی استارمر محسوب می‌شود و استارمر گفته از رهبر بعدی حزب حمایت می‌کند. The question my party
1: is asking now. سوال حزب من اکنون این است که آیا من بهترین فرد برای هدایت حزب کارگر به سوی انتخابات سراسری بعدی هستم یا نه؟ من پاسخ فراکسیون پارلمانی حزبم را شنیدم و آن را با خویشتنداری میپذیرم. هر تصمیمی که گرفتم با این هدف بود که کشور محبوبم را در اولویت بگذارم و همین دلیل از سمت رهبری حزب کارگر کنارگیری خواهم کرد. امروز صبح با اعلیحضرت پادشاه گفتگو کردم تا او را در جریان تصمیمم بگذارم. از کمیته اجرایی ملی حزب کارگر خواهم خواست جدول زمانی را اعلام کند، به گونه ای که نامزدها از 18 تیر بتوانند اعلام شوند و روند تا تعطیلات تابستانی تکمیل شود. در صورت برگزاری رقابت این کار تضمین می کند که رهبر جدید پیش از بازگشت پارلمان در شهریور در جای خود باشد.
2: Before Parliament returns, کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا 6th نخست وزیری بود که امروز اینجا در مقابل خانه شمارده در 7 سال گذشته استعفایش اعلام کرد. استعفای دیوید کامرون 7 سال پیش همین گونه و تعقیبش بوریس جانسون و تریزا می و لستراس و بالاخره ریشی سوناک و سرانجام کیر استارمر هم نتونست که از 2 سال بیشتر در این خانه شمارده دوام بیاره و اعضای حزبش وادار کرد که او بالاخره سرانجام تسلیم بشه و استعفا بده. و دنبال استعفای از او حالا رقابت بر سر رهبری حزب کارگر و نخست وزیری تا تاریخ 9 جولای آغاز خواهد شد و از کسانی که پیشتاز هستند در این رقابت از اندی برنهام شهردار پیشین منچستر و نماینده فعلی حزب کارگر در مجلس نمایندگان یاد میشه که قرار است که با اکثر آرای نمایندگان حزب کارگر وارد این خانه شود. اما این رقابت تا تاریخ 9 جولای آغاز خواهد شد و با تعقیب از او هم روند رسمی جایگزینی آقای استارمر ترتیب خواهد شد و اجرا خواهد شد. ولی تا اون زمان هم و بعد از او البته آقای برنهام هم راه مسیر آسانی را در پیش نخواهد داشت، چرا که اعضای حزب مخالف و رهبری احزاب مخالف میگن که باید حزب کارگر انتخابات زودهنگام برگزار بکنه، چرا که انتخاباتی را که آقای استارمر در سالهای گذشته برده بود، دو سال پیش، او انتخابات دیگه حالا با استعفای از اون ممکن است که یه مقدار چالش برانگیز باشه و آقای برنهام اون ماموریتی را که در انتخابات گذشته حزب کارگر داشت نداره. برای اساس است که آقای برنهام با یک چالش جدیه که انتخابات است برگزار خواهد شد، روبرو خواهد شد. آیا حاضر خواهد شد انتخابات زودهنگام برگزار کنه یا خیر؟ اگر انتخابات زودهنگام برگزار کنه که نظرسنجی ها نشان میده که چندان محبوبیت حزب کارگر فعلا در بین مردم نداره و قطعا این انتخابات خواهد بود. اما از طرف دیگه اگر انتخابات برگزار نکنه با چالش های جدی مشروعیت مواجه خواهد شد که احزاب مخالف هر از گاهی در پارلمان و در بیرون از پارلمان در بر رخ آقای برنهام خواهند کشید.
0: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. با ما بمونید. وقت بخیر. شب روزتون خوش.

0: فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: خود متن تفاهمنامه
4: سند افتخاری است.
5: روح حاکم به این متن شکست طرف مقابله. چه مداد اینو میتونی بگیری؟
6: راجب نقش آقای کزشکیان
4: مستانه شو.
7: آنچه که داریم و آنچه که گرفتیم،
1: ورود شرکت های آمریکایی، این 300 میلیارد دلار،
4: موضوعات هسته ای،
1: من نمیتونم بگم تو دیگه نخواه،
8: خطوط قرمز رهبر انقلاب رعایت نکردی،
9: تنگه برگ بسیار بزرگی،
1: قوانین بین المللی،
10: تنگه هرمز میره پیکار خودش،
11: از خسارت خبری نیست.
12: ایران مستعمره آمریکا میشه.
13: همچنان اسرائیل دنبال
1: از پس مقاومت بر نمیاد.
14: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
15: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی‌ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله پنی‌سازی پاپچاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده که هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.

0: سلام، زنده باد ایران.
1: امین
0: ما پیروزیم.
1: فعلا که نیستیم. مرسی،
0: زنده باد ایران. برو
2: وجودا بچه یه دست خالی با هستی اگه لازم بگه دست خالی با ما به زودی امام.

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی اندیشه های تدافعی امیر قلعه‌نویی نتیجه داد. ایران در دومین بازی جام جهانی با درخشش فوق‌العاده براوند شکست ناپذیر موند. با وجود تشدید تدابیر امنیتی فیفا، ایرانیان باز هم با پرچم‌های شیر و خورشید وارد ورزشگاه لس آنجلس شدند.

0: ایران در دومین دیدارش به مسافه بلژیک رفت، چیزی که کاملا مشخص بود و حتی گزارشگران تلویزیونی در شبکه‌های مختلف از جمله اینجا در انگلیس بهش اشاره کردن، هو کردن سرود جمهوری اسلامی بود. همچنین با وجود ممنوعیت شاهد اهتزاز پرچم‌های شیر و خورشید زیادی توی ورزشگاه بودیم. در زمین بازی ایران با 3 تغییر نسبت بازی اول بازی رو شروع کرد، با دفاع چند لایه و مستحکم مقابل بلژیک قرار گرفت. به طور خلاصه باید گفت که سیستم و استراتژی بازی ایران در این مسابقه کاملا مبتنی بر اصول دفاعی با بازیکنان با تجربه و میدان دیده بود که البته نتیجه هم داد. با توجه به توانایی بازیکن ایران این موضوع کاملا منطقی به نظر می‌رسید که این روش رو امتحان بکنند. 2 نقطه درخشان در این بازی میشه بهش اشاره کرد کوتاه. اول 7 مهار فوق‌العاده علیرضا بیرانوند، یکیش واقعا در کلاس جهانی بود، و البته گل مهدی طارمی که میتونست به یکی از گل‌های برگزیده و بیادموندنی جام تبدیل بشه که به دلیل آفساید مردود اعلام شد.
1: که چقدر خوب بازی کرد تیم فوتبال ایران. همونطوری که روی کاغذ فکر می‌کردیم که نیوزیلند رو باید ببره، روی کاغذ خب بلژیک باید می‌برد، ولی خب ایران خیلی خوب بازی کرد. انصافاً تنظیمگران هم توی زمین قرار داد، به نظرم انتخاب خوبی بود، و های صفی و هردنی که اشاره کردی واسه تغییر، به نظرم خب ایران تیم خوبی بود، میتونست حتی در مقطعی بازی رو ببره. اون ضربه ایستگاهی هم واقعا فوق‌العاده بود، یعنی پشت توپ که ایستاد من فکر کردم مثلا رامی رضاییان قرار ضربه ایستگاهی بزنه، ولی خب های صفی پاس عالی داد به طارمی، معلوم بود یه کار تمرین شده بود، واقعا خیلی هوشمندانه بود. در کل بازی خوبی رو ارائه دادن، جو ورزشگاه کاملا به نفع تیم فوتبال ایران بود.
2: این شرایطی که یک تیم به این خوبی، در واقع من میتونم بگم تیم امیر قنوئی خیلی سیستم 5-4-1 خیلی خوب انجام میداد، مدافعین وسط میتونم بگم با اومدن کنارزادگان که خارج میشد میاد میچسبید به درواقع لوکاکو، باز ما دو تا دفاع وسط دیگه داشتیم، کنارا میموند، هردانی میموند، فتحی صفی میموند، به خاطر همین کمتر فضا پیدا. از طرف دیگه بازیکنم در ترکیب بلژیک نبود که بتونه پا به توپ حرکت کنه یا بره پشت فضا صاحب توپ بشه، شاید نبود دکو هم خیلی تاثیر باشه. اما چیزی که من اعتقاد دارم تیم ایران کمک کرد همون موضوعی بود که یک دهه کیروش داشت بهشون میگفت، میگفت شما برای اینکه بتونید تو جام جهانی خوب فوتبال بازی کنید اول باید کار دفاعیتون درست بشه. اما چیزی که دیروز ما دیدیم این بود که در زمانهایی که تیم حتی اون تیم مقابل 10 نفره شد باز ایران برای حمله نمیرفت. دلیل داره، به خاطر اینکه شما وقتی که بازی رو شروع میکنی تمام تفکرت میره توی سیستم دفاعی، و اونجاست که میتونست، نمیدونم، بازم میگم نمیدونم، شاید به فکر بودن که خیلی ما این بازی رو اگه نبازیم بازی بعدی با یه مساوی بازم میتونیم بریم. شاید این ریسکی که ممکنه خیلی هم مربی ها بکنم، منم ممکنه تو شرایط نکنم، این ریسک رو بکنه که بازیکنای بیان که بتونه فشار بذاره به بلژیک، این تعویضا نبود. ما دیدیم شهریار مغانلو اضافه شد، بازیکن اگه میتونست پا به توپ بشه که بتونه در واقع سیستم دفاعی تیم بلژیک رو باز کنه، ما دیدیم حتی 10 نفره شد باز بلژیک موقعیت های زیاد در دروازه ایران داشت. در هر حال اون چیزی که امیر قنوئی و تیم ایران به دنبالش بود این که این بازی رو نبازن، موفق بودن.
3: یه نگاهی کردم به رسانه های غیر فارسی زبان که یک روایت واقعی تری هم داشته باشیم که خب بقیه در مورد شاگردان امیر قنوئی چی میگن، و برام جالب بود حالا سوای این که خب تیزرها همه اکثرا هولوحش درخشش علیرضا بیرانوند میچرخید و اینکه از او به عنوان دیوار نام برده، از اون به عنوان نفوذناپذیر نام بردن، اینکه علیرضا بیرانوند رو و اون صحنه‌ای که با دست چپش توپ رو سیو میکنه و دروازه رو نجات میده به عنوان لحظه حساس گاردین نام برده. اما به مهدی طارمی هم برای من جالب بود که بسیار توجه شده بود، برای اینکه مثلا در روزنامه در رسانه اکیپ به این اشاره شده بود که درسته که بیرانوند نمره 8 رو میگیره از 10، اما باید به این هم توجه بکنیم که اگر در آمار یا کنترل توپ یا هر چیزی مهدی طارمی خیلی آمار بالایی نداره، اما در اخراج تاثیرگذار بوده، بازیکنان رو و کورتوا رو نگران خودش نگه داشته در طول بازی و به مهدی طارمی هم نمره بالایی داده در کنار علیرضا بیرانوند.
4: در داخل ورزشگاه به غیر از لحظه‌ای که سرود جمهوری اسلامی پخش می‌شد و همه ورزشگاه اون رو هو می‌کردن، علیرضا هم در گزارشش به اون اشاره کرده بود، همه چیز به نفع ایران تغییر کرد. این رو نشریه اتلتیک میگه اون زمانی که مهدی طارمی گل زد تمام کسانی که در جمع این 71000 نفری که در ورزشگاه بودند و لباس سفید پوشیده بودند یک صدا فریاد می‌زدند. لازم نیست نشریه اتلتیک نزدیک بگه ما که اینجا بودیم، فیلمبردار ما که در بیرون ورزشگاه حضور داشت، صدای ورزشگاه رو میگفت به قدری بلند بود که در فاصله دورتر در پارکینگی که اتومبیلش پارک کرده بود و اونجا حضور داشته بود برای ما تعریف میکنه که واقعا میشد احساس کرد و این صدای بلند رو شنید تمام کسانی که اونجا بودن. و البته در همین گزارش نشریه اتلتیک مسک اومده و اشاره شده که این همون چیزیه که تیم فوتبال ایران میخواسته و میگه که موفق شده به اون برسه، اتحادی که بین تماشاگرانی که در ورزشگاه بودن ایجاد کرده. اشاره میکنه که هیچ فرقی نمیکنه که چه گروهی بودن، اشاره میکنه که بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی در این ورزشگاه بودن، ولی میگه که تیم فوتبال ایران تونسته اونها رو متحد بکنه.
0: در مورد همین تناقض میخوایم صحبت بکنیم. سبا آلاله روان تحلیلگر از پاریس و حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن همراه ما هستن تا بیشتر درباره این شکاف اجتماعی عمیق صحبت بکنیم که توجه جهانیان رو هم حتی به خودش جلب کرده. سوال اول ما برای هر دو مهمان برنامه است. دو نگاه متفاوته، یکی تحریم، فاصله گرفتن از تیم ملی، و دیگری حمایت از تیم ملی با وجود مخالفت با حکومت. چه چیزی درباره وضعیت جامعه ایرانی این موضوع به ما میگه؟ خانم آلاله اول از شما شروع میکنم.
5: خب من سلام میکنم به شما و به آقای قاضیان عزیز و مرسی از دعوتتون. ببینید، ما الان درسته که اینجا داریم در رابطه با تیم فوتبال صحبت میکنیم، ولی من میخوام در یک لایه عمیق‌تر اون از رابطه جامعه با نمادهای ملی و نمادهای جمعی صحبت بکنیم، چیزی که خب برای همه ما قطعا به صورت مشخص وجود داشته. ما وقتی از نمادهای ملی و نمادهای جمعی صحبت میکنیم، میگیم نقش اونها نقش پیوند دهنده است، اونها معنای همبستگی برای ما داره. ولی وقتی ما با یک موضوع مناقشه برانگیز و این اختلاف روبرو میشیم، باز هم یک اختلاف ساده نیست، بلکه ما داریم در رابطه با یک بی‌معنایی صحبت میکنیم که چه اتفاقی میفته، چه بر سر یک جامعه میفته، یک جامعه چه تجربیاتی رو از سر میگذرونه که نمادهای ملی، نمادهای جمعی که قرار بود نقش پیوند دهنده باشه، نقش معنابخشی و همبستگی براش داشته باشه، امروز به یکی از اختلافات جدی تبدیل شده. مخاطر من میخوام یک مثال بزنم. برگردم شما همین مردمی رو که امروز میبینید این چنین بر سر این اختلافات ایستادن، شما اگر برگردید به چند دهه قبل نگاه بکنید، ما جام جهانی 1998 رو که داشتیم، همین مردم یک خاطره بسیار زنده ای رو از این نمادهای مشترک و از این تیم ملی دارن که چطور اون تجربه مشترک رو با همدیگه و در کنار همدیگه جشن گرفتن، با بخشی از اون شکست ها اندوهگین شدن و با بخشی از اون پیروزی ها جشن گرفتن. اینجا ما برمیگردیم میبینیم که اینجا درسته که ما با اختلاف ها روبرو هستیم، ولی تجربیات مشترک جامعه تغییر کرده، معناهای مشترک جامعه تغییر کرده، نمادها تغییر کرده. و این چه چیزی در جامعه تغییر کرده؟ به دلیل اینکه ساختار حکومت این نفاق و این شکاف رو بین جامعه انداخته. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه بخش از جامعه اون رو منشأ یک سری از تروماها و تجربه های تلخی نوعی از حکومت میدونه، یعنی جمهوری اسلامی براش یک منبع تهدیده و هر چیزی رو که اون رو به جمهوری اسلامی وصل بکنه، به نماد جمهوری اسلامی وصل بکنه، و هم خاطر براش منبع تهدید و منبع خطر میشه. گروهی هم که باش موافق هستن، شاید بخشی از اون جامعه ای هستن که، یا حالا من به اون بخشی که با جمهوری اسلامی موافق هستن که کاری ندارم، خب اگر با جمهوری اسلامی موافق هستن که با نمادهای جمهوری اسلامی هم موافق هستن، ولی اگر آن بخشی از جامعه که با جمهوری اسلامی مخالف هستن ولی با این نمادها موافق هستن، با تیم ملی موافق هستن، من فکر میکنم هنوز به اون تهمانده ای از این معنا دارن دست پیدا میکنن که بتونن بخش از اون احساس تعلق خودشون رو فقط حفظ بکنن.
0: متشکرم خانم آلاله. بریم سراغ آقای قاضیان. آقای قاضیان، همین سوال از شما میپرسم. این تحریم و فاصله گرفتن از تیم ملی یه طرف، گروه دیگه میگن که نه این جدا هست از هم دیگه، این تداخل این افکار رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
6: باید وقتی همه اینا رو روی هم دیگه میذاریم، به نظر من این یک نشانه خطرناکیست از این که ما وطنمون تجزیه شده ممکنه بگیم که نه، کشور ما که سر جای خودشه. وقتی به مرزهای جغرافیایی روی نقشه نگاه میکنیم، هنوز ایران همون شکل گربه‌ایش رو داره و تجزیه نشد. ولی خب تجزیه خاک کشور یه لایه ضعیفی از تجزیه یک کشوره، برای اینکه اون فقط جنبه جغرافیایی و مادی و سخت مسئله است. اما وطن فقط اون قطعه خاک نیست که شکل گربه‌ای داره، وطن اون آدمایی هستن که توی اون قطعه خاک زندگی میکنن، با همدیگه ارتباطی دارن، پیوستگی و همبستگی دارن. اگر بین این آدما چیزای مشترک کم شده باشه، شادی یه عده‌شون غم یه عده باشه، غم یه عده‌شون شادی یه عده باشه، غرور یه عده سرشکستگی یه عده دیگری باشه و سرشکستگی یه عده غرور یه عده دیگری باشه، این معلومه که اینا بینشون پیوند ضعیف شده. و چیزی که وطن رو وطن میکنه پیوند آدم هاست، همبستگی آدم هاست روی اون قطعه خاک مشترک. صرف داشتن یه قطعه خاک مشترک وطن درست نمیکنه. ما وقتی وطن داریم که توی این وطن با اشتراکاتمون زندگی کنیم، چیزهای مشترکی با هم دیگه داشته باشیم. این چیزهای مشترک از بین رفته و به این ترتیب وطن ما تجزیه شده. حالات و احوالات و نشانه هاش رو هم در همین چیزهای عادی مثل مسابقه فوتبال و هیجانی که از فوتبال داریم میتونیم ببینیم.
0: به لحظه پایینه برنامه رسیدیم. ممنون از توجه شما. ممنون. ما فردا با یک تریک ویژه دیگه برمیگردیم. تا فردا بچه‌ها.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موشیدن گذاشتن کنار.
1: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی، حجاب یک ضرورت شریعتیست. شریعت اینی که آراخت حدشی کنن، شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه بدارش. نه،
0: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت.
2: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عرب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
3: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
4: یکی از مهمترین محوطه‌های پیشاتاریخی ایران و از کهن‌ترین نشانه‌های شهرنشینی در فلات ایران است. محوطه‌ای با بیش از 7000 سال قدمت که آثار معماری، کوره‌های ذوب فلز، سفالینه‌ها و نشانه‌های زندگی اجتماعی در آن کشف شده است. اما این میراث ارزشمند با تهدیدهایی مانند جاده‌سازی، توسعه شهری، عبور خودروها، خاکبرداری و تخریب‌های عمرانی آسیب دیده است. باید توجه داشت که حرکت خودرو و موتور روی این تپه ها باعث فرسایش و نابودی لایه‌های باستانشناسی می‌شود. برخلاف تصور رایج، معمولاً گنجی در این محوطه‌ها وجود ندارد. ارزش واقعی آنها اطلاعات تاریخی و هویت فرهنگی ایران است که باید حفظ شود.

0: وقتتون بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من گلره هان. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه ایکس نوشته ایران در چارچوب گفتگوهای جاری در سوئیس متحد شده عبور آزاد از تنگه هرمز را تضمین کند و به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه ورود دهد. به نوشته بسنت در همین راستا وزارت خزانه داری یک مجوز عمومی موقت 60 روزه صادر کرده که تولید، تحویل و فروش نفت ایران را مجاز می‌کند. بر اساس این مجوز که تا 3 مرداد اعتبار دارد، کشتی‌هایی که پیشتر تحت تحریم بودند و تمامی خدمات مرتبط از جمله بیمه، مدیریت کشتی، سوخت‌رسانی و عملیات دریایی مجاز اعلام شده. رئیس جمهور آمریکا هم با هشدار به جمهوری اسلامی گفته اگر ایران به توافق پایبند نماند یا رفتار مناسبی نداشته باشد، واشنگتن اقدام لازم را انجام می‌دهد. ترامپ گفته در صورت لغو تحریم‌ها منابع مالی آزاد شده عمدتاً صرف خرید مواد غذایی از آمریکا می‌شود. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری در سوئیس گفت جمهوری اسلامی با بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کرده و همطور که گفتم چارچوبی برای ادامه مذاکرات فنی ایجاد شده.
1: مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی و ایالات متحده با حضور میانجیگرانی از پاکستان و همچنین قطر بعد از 18 ساعت به پایان رسید و در نهایت هر یک از طرفین دیدگاه‌های خودشون رو اعلام کردن، هرچند که میانجیگران در بیانیه مشترک اعلام کردن که در خصوص مسائل مختلفی از جمله باز بودن تنگه هرمز توافق شده و همچنین چهارچوب یک برنامه فنی برای گفتگوها که در طی 60 روز انجام خواهد شد هم توافق شده و حالا قرار هستش که کارشناسان در مدت 60 روز در بورگنشتاد این مذاکرات رو پیش ببرن. اما خب در خصوص مسائل مختلف و مهمی که در این 18 ساعت بحث شد، ما شاهد تناقض‌هایی بودیم، از جمله در خصوص مسئله هسته‌ای و برنامه اتمی جمهوری اسلامی که اعلام کردن از طرف ایرانی که در این خصوص اصلا گفتگوی صحبت نشده و طرف آمریکایی فقط دیدگاه‌های خودش رو مطرح کرده، اما آقای جی دی ونس اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی پذیرفتن که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران برن و بازرسی‌ها را آغاز بکنن، ضمن اینکه آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده هم اعلام کرد که بعد از تعهد جمهوری اسلامی برای رفتن بازرسان آژانس به ایران و همچنین تعهدشون برای باز بودن تنگه هرمز، ایالات متحده پذیرفته که معافیت 60 روزه‌ای رو

0: برای فروش نفت ایران در نظر بگیره. در خصوص مسائل مربوط به آزاد شدن دارایی ها هم جمهوری اسلامی اعلام کرد که این دارایی ها آزاد میشه، اما آقای ونس اعلام کرد که بر اساس طرحی که جاید کوشنر و همچنین قطر ارائه کردن، اگر قرار باشه که دارایی ها آزاد بشه باید با نظارت قطر و ایالات متحده باشه و این هم باید صرف خرید ذرت، گندم و سویا از کشاورزان آمریکایی بشه. در خصوص مسئله لبنان هم ظاهرا به یک چارچوبی رسیدن که جمهوری اسلامی و همچنین هیئت‌هایی که اینجا هستن بر موضوع آتش بس در لبنان نظارت داشته باشن، اما با این حال آقای ونس تاکید داشت که جمهوری اسلامی باید حزب الله رو مهار کنه و اجازه نده که به سمت اسرائیل شلیک بکنن. با این حال باید دید که آیا جمهوری اسلامی میپذیره بازرسان آژانس به ایران برن یا نه، که تا به این لحظه خبرگزاری فارس این موضوع رو تکذیب کرده.
1: وزارت خارجه عمان اعلام کرد بدر بوسعیدی دوشنبه در مسقط با قالیباف و عراقچی دیدار کرده. طرفین درباره روابط دو جانبه، آخرین تحولات منطقه و اهمیت دیپلماسی برای حمایت از تلاش‌های صلح و تنیس‌زدایی گفتگو کردند. بوسعیدی دیدار را سازنده توصیف کرد و گفت گفتگوها بر تفاهم نامه ایران و آمریکا به ویژه بند مربوط به تنگه هرمز متمرکز بوده. وزیر خارجه عمان تاکید کرد طرفین بر پایبندی به قوانین بین المللی و عبور ایمن و بدون عوارض از تنگه هرمز توافق دارند. محمد باقر قالیباف در گفتگو با صدا و سیما گفته دو مبلغ 6 میلیارد دلاری از اموال بلوکه شده ایران آزاد شده که امضای نهایی اون در مذاکرات سوئیس انجام گرفته. به گفته قالیباف بر اساس تفاهم‌نامه امضا شده تا رسیدن به توافق نهایی تحریم های نفتی رفع شده. او گفته موضوعاتی مانند فروش نفت خام، پتروشیمی، بانکداری، بیمه و حمل و نقل هنوز به توافق نهایی نرسیده و تحریم های مرتبط با اونها هم همچنان پابرجاست. غسان آشور تحلیلگر مسئله خاورمیانه میگوید کشورهای همسایه ایران از اصلی ترین متضرران جنگ در منطقه بودند و به همین دلیل تلاش میکنند در روند مذاکرات و ترتیبات سیاسی بعد از این نقش بهتری داشته باشند.
2: بازندگان اصلی جنگ ایران و اسرائیل و آمریکا از یک طرف، کشورهای همسایه ایران بودند، یعنی عراق، کویت، بحرین، قطر، عربستان سعودی و خاصتاً کشور امارات، اینها بودند که در واقع اقتصادشون متوقف شد، صادرات نفت و گازشون متوقف شد و مشکلات زیادی برای اینها از نظر اقتصادی و البته امنیتی با توجه به حملاتی که ایران به این کشورها کرد و حتی حملاتی که اسرائیل به عراق کرد، همه اینها واضح بود که بازندگان اصلی این درگیری در واقع این کشورها بودند. اگر مثلا در ایران تغییر رژیمی که آمریکا و اسرائیل می‌خواستن انجام می‌شد، می‌تونستیم بگیم که ایران بازنده اصلی بود و اینها حداقل با توجه به اینکه این همه ضرر کردن، حداقل برای مدتی از مثلا درگیری بین ایران و اسرائیل با اینکه رژیم در ایران عوض شده راحت خواهند بود. اما این اتفاق نیفتاد. در واقع اینها هیچ چیزی از این جنگ به دست نیاوردن. از جنگ قبلی اون که 12 روز طول کشید، سال گذشته هم هیچ منفعتی برای اینها نداشت، برعکس ضرر بسیار زیادی برای اینها داشت. بنابراین برای کشورهای عربی منطقه این که الان بیان در این روند شرکت بکنن بسیار مهم هستش، با توجه به اینکه این جنگ هیچ پیروز نداشت، یعنی پیروز مطلقی نداشت. نه آمریکایی ها یا اسرائیلی ها یا ایران میتونن بگن ما این جنگ رو بردیم و به اهدافمون به طور کامل رسیدیم. این باعث میشه به نوعی خلأ ایجاد بکنه که کشورهای کوچکتر منطقه بیان وارد بشن و از مصالح و منافع ملیشون دفاع بکنن و به خاطر همین هم هست که شاهد هستیم همه اینها سعی میکنن که به نوعی در این مذاکرات در واقع شرکت بکنن، حتی اگر دعوت هم نشدن، یا در مورد ترکیه ترسش از اسرائیل و در مقابل در واقع آینده روابط اینها، خاصتاً که هر دو اینها در سوریه، لبنان و غزه با هم رقابت میکنن، برای ترکیه هم از اون منطق بسیار مهم هستش که این خلأ که ایجاد شده با توجه به اینکه پیروز مطلقی وجود نداره و در واقع اون مشخص نیست که چه کسی الان قدرت واقعی در خاورمیانه هستش، به خاطر همین هم هست اینها سعی میکنن که بیان حداقل منافع خودشون رو در اینجا در واقع تضمین بکنن.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. فریده عبدی یزدی، شهروند بهایی 62 ساله ساکن شاهینشهر، با گذشت بیش از یک ماه از بازداشت همچنان در زندان دولت‌آباد اصفهان در بلا تکلیفی است. بنابر این گزارش هنگاو، فریده عبدی یزدی به بیماری‌های از جمله دیابت و کمکاری تیروئید مبتلا است و با وجود نیاز به درمان تخصصی، مقام‌های زندان و نهادهای امنیتی با اعزام او به مراکز درمانی خارج از زندان موافقت نکردند. کوکب بوداقی پگاه، معلم تاریخ و از فعالان صنفی فرهنگیان خوزستان، از سوی دادگاه انقلاب ایذه به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. فروغ خسروی، معلم با سابقه اهل بهبهان، هم با حکم اخراج از آموزش و پرورش و محرومیت از شغل معلمی روبروست. در پی تیراندازی‌های نیروهای نظامی در مناطق مرزی مریوان، یک کولبر زخمی شد. به گزارش هرانا، به نقل از کولبر نیوز، محمد نادری اهل روستای سردوش از توابع مریوان بر اثر تیراندازی از ناحیه پا به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شد. بر اساس این گزارش، او بعد از 1 روز بستری و انجام مراحل درمان از بیمارستان مرخص شد. یک عضو مجلس شورای بحرین گفته کشورهای خلیج فارس طی دهه‌های گذشته به دنبال توسعه و ثبات بودند، اما جمهوری اسلامی همچنان پروژه گسترش نفوذ و بی‌ثباتی در منطقه را دنبال کرده. گزارش همکارم تورسکی صادقی را ببینید.
3: با وجود توافق اخیر میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، نگرانی کشورهای عربی منطقه از عدم تغییر رفتار و سیاست جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره. بسام بن محمد، عضو مجلس بحرین، در یادداشت شدید اللحنی با حمله به سیاست‌های جمهوری اسلامی، پروژه جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته رو پروژه ایجاد هرج و مرج در منطقه نامیده، تاکید کرده که در طول 47 سال گذشته کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تلاش‌هاشون برای ایجاد ارتباط خوب با جمهوری اسلامی و تشویق جمهوری اسلامی به تغییر رفتارهاش به جایی نرسیده و این عضو مجلس بحرین هشدار داده که جمهوری اسلامی کماکان از عناصری مثل شبه نظامیان، مثل برنامه موشکی و هسته‌ای و موقعیت جغرافیایی خودش برای ایجاد بی‌ثباتی، ناامنی و هرج و مرج در منطقه استفاده می‌کنه. از طرف دیگه در عراق هم روز دوشنبه نمایندگان پارلمان عراق از کسانی که از جریان‌های همسو با سیاست‌های جمهوری اسلامی هستند، ابراز نگرانی کردن از اینکه رفتارهایی از سمت جمهوری اسلامی به وجود بیاد که باعث بسته شدن تنگه هرمز بشه و وضعیت اقتصادی عراق تحت تأثیر قرار بگیره، با توجه به اینکه این کشور 97% بودجه‌اش وابسته به فروش نفت و اخیراً آسیب فراوانی در این رابطه دیده. حتی رسانه‌های اماراتی هم پرونده‌های دیگری از رفتارهای جمهوری اسلامی رو باز کردن. برای مثال علین الاخباریه در گزارشی تأکید کرده که جمهوری اسلامی عامل طولانی شدن جنگ در سودان بوده، از طریق شبکه‌های قاچاق فرامرزی در واقع سلاح‌ها و موشک‌هایی رو به سودان منتقل کرده، از طریق حوثی‌ها همچنین. و در مجموع تمامی گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های عربی این رو تأیید می‌کنه که امیدی از سمت اونها برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی وجود نداره و خوشبینی از سمت اونها به گفتگوها و مذاکرات ایالات متحده با نظام تهران کماکان دیده نمیشه.
1: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. همکارانم از لندن کمتر از 1 ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهند بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان چه که تر چه از تخمه پهلوان بکشتی و مغزش بپرداختی مران اژدها را خورش ساختی.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

آن شبها، آن شبهای ظلمت وحشت زا، آن شبهای کابوس، آن شبهای بیداد، آن شبهای ایمان، آن شبهای فریاد، آن شبهای طاقت و بیداری. در کوچه تو را جستیم، بر بام تو را خواندیم. آزادی، آزادی، آزادی. می گفتیم روزی که تو بازایی، من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت، وین بیرق خونین را بر بام بلند تو خواهم افراشت.

0: اون چیزی که دیروز در سوئیس رخ داد در واقع شروع یک روند پرپیچ و خم متلاطم و به شدت بی‌ثبات دیپلماتیک برای 60 روز برای دستیابی به یک توافق نهایی هستش. این تازه آغاز یک ماراتون دیپلماتیکه که دو طرف ممکنه هیچ وقت به خط پایان نرسن و توافق در رابطه با حالا این تعیین نقشه راه برای دستیابی به توافق، ایجاد کمیته عالی اجرایی تفاهم، ایجاد اون واحد رفع تنش در رابطه با مسئله لبنان، برای اینا نشانه‌ای از گشایش دیپلماتیک تو گامنه خوس هست. ولی به محض اینکه طرفین برن تو فاز مذاکرات محتوایی، مذاکرات فنی روی مسائل پرمناقشه، اختلافات شروع خواهد شد، چالش‌ها رو ما خواهیم دید و بعید به نظر میاد که دو طرف به نظر من بتونن تو یک بازه زمانی کوتاه تو 60 روز به یک توافق نهایی جامع فراگیر و دارای ضمانت اجرایی برسن و بتونن کلیه اختلافات در رابطه با همه موضوعات حل و فصل بکنن. نشانه‌ای هم دیروز از همین اختلافات ما دیدیم وقتی که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دائما استناد میکرد به بندهای 4 5 10 و 11 تفاهمی در رابطه با لغو محاصره دریایی آمریکا هستش، مسئله لغو تحریم‌ها، اموال و دارایی بلوکه شده جمهوری اسلامی. یک مشکل بنیادین این تفاهم در درون خودش نبودن شفافیت و وجود ابهام هستش که این باعث میشه تعبیر پذیر باشه، تفسیر پذیر باشه این بندهای تفاهم. من مثال میزنم، مثلا در مورد مسئله اتمی تو تفاهمی که الان امضا شده، تفاهم یادداشت تفاهم گفته شده که مینیمم متدولوژی برای اون اورانیوم های غنی شده این هستش که باید رقیق سازی بشه. نمیاد تفاهم بگه که ماکسیمم متدولوژی چیه، آیا خروج اورانیوم غنی شده هستش؟ هیچ اشاره‌ای نشده به خروج، الزامی برای خروج اورانیوم غنی شده. اینا در واقع مسائل مورد اختلاف هست. یه مسئله دیگه هم این هستش که نمیتونید شما اسرائیل رو تو دنیای واقعیت راهبردی توی دیپلماسی، اسرائیلی که دوشادوش آمریکا واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم جنگیده، بخوایم نادیده بگیرید، ولی بازیگران مثل پاکستان و قطر به عنوان میانجیگر حاضر باشن. نمیشه نگرانی اسرائیل رو هم در رابطه با موشک بالستیک نادیده گرفت. و اینا بگم که پس یکی از بنیادی ترین موانع همون به نظر من نبود شفافیت و وجود ابهام توی بندها هستش که میتونه مانع باشه. 25 سال هم هستش که قدرت اروپایی و آمریکا دارن با جمهوری اسلامی مذاکره میکنن که مهار بکنن. هر بار سیکل باطل یا چرخه معیوب دیپلماسی رو ما شاهد بودیم و به نظر من محتمل ترین سناریو احتمالاً اینه که ما شاهد یک وضعیت بن‌بست یا تعلیق دیپلماتیک برای مدتی هستیم. مقامات اسرائیل نمیان علنی خیلی صریح و تند و تیز انتقاد بکنن به دولت ترامپ به خاطر دو دلیل. اولا نمیخوان که ضربه‌ای وارد بشه به این روابط مستحکم استراتژیک بین واشنگتن و تل آویو، و دوم شاید چه بسا فکر میکنن که این تفاهمه به جایی نمیرسه، طرف به توافق نهایی نمیرسن و خیلی دیگه مقامات آمریکایی خوشبین هستن که بخوان به زودی به این توافق برسن. ولی اسرائیل میدونه که جمهوری اسلامی داره از حزب الله استفاده میکنه برای ضربه زدن به روابط بین نتانیاهو و ترامپ. به چه شکل؟ جمهوری اسلامی حزب الله رو تشویق میکنه به نقض آتش بس در لبنان که وقتی اسرائیل واکنش نشون بده به اقدامات بی‌ثبات کننده حزب الله، از نگاه آمریکایی‌ها این اسرائیل باشه که مانع داره تراشی میکنه برای دیپلماتیک، میخواد جمهوری اسلامی اینجا خونسازی بکنه کارت اسرائیل. من فکر می‌کنم که اسرائیل در مورد لبنان کوتاه نخواهد اومد و نمرازات دولت ترامپ رو نادیده نمیگیره، ولی کار خودش رو میکنه.
1: گفتگوهای فنی همون جزئیاتی هستش که احتمالاً ایالات متحده به دنبال اون هستش، یعنی بحث هسته‌ای شاید مهمترین محور اون باشه که ایالات متحده به دنبال این هستش که بخواد اون اورانیوم هایی رو که مد نظر آقای ترامپ هستش و از اون به عنوان گرد و غبار هسته‌ای یاد میکنه اونها رو به دست بیاره. و البته در کنار اون هم قرار هست به سایر موارد هم رسیدگی بشه. طبیعتاً این بحث 60 روز که حالا مجوزهایی را به گفته مقامات جمهوری اسلامی صادر شده از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده که بتونه نفت رو بفروشه و پول هم از طریق بانک مرکزی اون بخواد که هزینه بشه و بیاد به حساب بانک مرکزی، این هم میتونه که در خصوص ادامه اون بحث و گفتگو بشه. اما یک نکته وجوده و اون ورود بازیگران جدید هست، بازیگرانی که بودن ولی به این مذاکرات جدید وارد میشن. قرار هستش که آقای ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه بیاد به همینجا به برگنشتوک دیداری بکنه با نخست وزیر قطر و طبیعتاً اونها هم میتونن حالا مسائل خودشون رو مطرح بکنن. در واقع به نظر میاد اون توافق یک جانبه که آقای ترامپ با مقامات جمهوری اسلامی داشته و در اونجا قول داده بود که تمام تحریم ها رو برمی‌داره و اینها به مزاق خب طبیعتاً شرکای اروپایی خوش نخواهد اومد و میتونه که تا حد زیادی چالش برانگیز باشه.
2: پدیده مدرسه خانگی به نظر من صرفاً یک انتخاب یا یک پدیده آموزشی نیست. اینو باید در بستر بحران‌های ساختاری آموزش عمومی و سیاست‌های نادرستی در نظام آموزش و پرورش ایران تحلیل کرد که به نابرابری و بیکیفیت بودن و عادلانه نبودن آموزش برمیگرده. به طور طبیعی بخشی از جامعه حرکت میکنه به سمت بازارهای جایگزین، چون خانواده ها نگران هستن، و بیش از این که این یه نوآوری باشه، به نظر من یک ضعف حکمرانی آموزشیه که از فرسایش اعتماد مردم به نهاد مدرسه است. یعنی مردم به جای اینکه دنبال این باشن چه سیستم آموزشی باید حکم فرما باشه، باید به دنبال این باشن که چه راه حلی رو بخرن با پول. و در جامعه شناسی وقتی که میشه آموزش رو خرید، تو ادبیات رایج اصطلاحاً میگن آموزش کالایی شده، که اینا اثرات مستقیم نئولیبرالیسم در خدمات عمومی هست. یعنی یک بازار جایگزین آموزشی در خلأ نظارت‌های مؤثر رشد کرده و اغلب با وعده تضمین و موفقیت 100% تبدیل میکنه نگرانی خانواده رو به یک محصول قابل فروش. نکته مهم اینه که اینو صرفاً هم نباید یه بازار ببینیم. این یک در واقع محصول سیاست‌های ناکارآمد آموزش و پرورشی ما، اینو پیشتر در آزمون‌های تیمز و پرز هم دیده بودیم. یعنی انقدر شکاف طبقاتی زیاد شده و نظارت و استانداردسازی کمه که این بازارهای غیر رسمی رشد می‌کنن. اینا همه مغایر با چیزهایی که نهادهای بین المللی مثل یونسکو در مورد حق همگانی و برابر و با کیفیت و تحت نظارت عمومی داره. من در قسمت بعدی حالا اگه فرصت باشه یا تو یک برنامه دیگه میگم که انتقال دانش صرف ما تو مدرسه نداریم. ما اصلا مدرسه رو یک ابزار رهایی اجتماعی میبینیم که برای کاهش نابرابری و توانمند کردن بچه ها استفاده میشه، ولی جمهوری اسلامی آموزش رو تبدیل کرده به یک کالا که خانواده ها باید اونو بخرن. یعنی از حالت جمعی تبدیلش کرده به یک رقابت فردی متاسفانه که بچه ها دچار انزوا میشن و تجربه جمعیشون میاد پایین. جمهوری اسلامی توان این که آموزش و پرورش رو تبدیل کنه به یک نهاد پاسخگو نداره و مؤسسات هستن که کنترل روایت ها رو دست خودشون گرفتن و خانواده ها رو مجاب کردن که اگه فرزندتون بیاد موفق میشه، که این در آینده نزدیک به نظر من کل ساختار آموزش و پرورش رو دچار بحران‌های اساسی می‌کنه و واقعا باعث تأسفه.
3: سوال حزب من اکنون این است که آیا من بهترین فرد برای هدایت حزب کارگر به سوی انتخابات سراسری بعدی هستم یا نه؟ من پاسخ فراکسیون پارلمانی حزبم را شنیدم و آن را با خویشتنداری می‌پذیرم. هر تصمیمی که گرفتم با این هدف بود که کشور محبوبم را در اولویت بگذارم و همین دلیل از سمت رهبری حزب کارگر کنارگیری خواهم کرد. امروز صبح با اعلیحضرت پادشاه گفتگو کردم تا او را در جریان تصمیمم بگذارم. از کمیته اجرایی ملی حزب کارگر خواهم خواست جدول زمانی را اعلام کند، به گونه ای که نامزدها از 18 تیر بتوانند اعلام شوند و روند تا تعطیلات تابستانی تکمیل شود. در صورت برگزاری رقابت، این کار تضمین می کند که رهبر جدید پیش از بازگشت پارلمان در شهریور در جای خود باشد.
4: دیگر یا بر رهبر جدید حزب کارگر رسما آغاز شده و آقای استارمر که استعفا داد ساعت پیش در اینجا، معنایش این بود که فرد دیگر تا ساعت تاریخ 9 جولای که حزب کمیته اجرایی حزب در اون زمان کسانی که مدعی رهبری هستند را کارش آغاز میکنه، در اون زمان هر فردی که مدعی باشه خودش رو ثبت نام میکنه و بالاخره به عنوان رهبر حزب انتخاب خواهد شد. حالا گمان زنی ها وجود داره که دو سه نفری که حالا مدعی هستن، فرد بخت نخست با آقای اندی بارنهام است که به من دلیلم از شهرداری منچستر استفاده داد و حالا نماینده مجلس شده. اون فرد اگر رقیبی جدی نداشت، یعنی تا آخر جولای به عنوان نخست وزیر و رهبر جدید حزب انتخاب خواهد شد. اما چیزی که مهم است حالا که اینه که آقای استارمر با این استعفاش تقریبا روند تسریع بخشید و به حرفی امزبیا حزبیان شانت آوری که خودش گفت گوش داد، چرا که حمیزبیانی از او ماها بود که از پذیرایی از او از نمایشی که آقای استارمر در خانه شماره ده داشت ناراضی بودند. به دلایل مختلف، یکی از دلایلش انتخابات شوراهای محلی بود و نمایشی که در داخل در بحث‌های اقتصادی و نظامی داشت و همین گونه رابطه‌ای که با کشورها داشت، به خصوص رابطه‌ای که با آمریکا یکی از دوستای دیرینه و استراتژیک بریتانیا بود و رابطه خوبی با آقای ترامپ ماها بود نداشت و در جنگ با جمهوری اسلامی آمریکا را تنها گذاشت. یعنی همه این دلایل پشت سر هم یک جا شده بود و سبب این شد که آقای استارمر سرانجام امروز تسلیم بشه به خواست نمایندگان مجلس. حالا بعد از این حالا دیده شود که آقای برنهام چی برنامه‌ای برای کشور داره، برای رهبری کشور داره. حالا بعد از انتخاب شدنش اعضای کابینه‌اش رو انتخاب بکنه و با سوالات جدی که دم روی مملکت این جواب بده، مثلا با اروپا چی خواهد کرد، با جنگ جمهوری اسلامی چی خواهد کرد، با سپاه پاسداران چی خواهد کرد، سپاه پاسدارانی که ماها تلاش شد که تا در فهرست گروه‌های تروریستی بریتانیا قرار بگیره و هنوز هم نگرفته و هنوز هم به عنوان گروه تروریستی در اینجا شناخته نمیشه، و با آمریکا که مهمترین متحد استراتژیک بریتانیا است، با دولت آقای ترامپ چی خواهد کرد، که این هم سوالات بسیار بسیار جدی که جدی است که آقای برنهام باید به او پاسخ بده. اما نکته مهمی که در این وسط ماجراها وجود داره اینه که حزب رفرم یا هم اصلاح به رهبری آقای نیجل فراج حزب راستگرایی است که خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده، که میگه که انتخابات زودهنگام باید برگزار بشه که تا سرنوشت مملکت یا کشور مشخص بشه. اما با این انتخابات زودهنگام هنوز حزب کارگر موافقت نشان نداده، چرا که در شرایط فعلی وضعیت حزب کارگر در بریتانیا بسیار خوب نیست. آمارها نشان میده که اون محبوبیتی را که دو سال و سه سال پیش در انتخابات سراسری داشت اون محبوبیت الان نداره، و آقای برنهام هم اون مشروعیتی را که آقای استارمر یادتان باشه که داشت که انتخابات برد و آمد نخست وزیر شد، مشروعیت را هم نخواهد داشت. دیده شود که حالا آقای برنهام چی خواهد کرد.

0: عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرده. دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
1: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه‌ای رو شنیدم.
2: مذاکرات تهران واشنگتن به مدت 18 ساعت و تا پاسی از شب ادامه داشت.
3: مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی و ایالات متحده تموم شد.
4: خیلی از چیزها رو نه میانجی ها راجبش صحبت کرده بودن و نه جمهوری اسلامی.
3: تشکیل کمیته عالی بر اجرای تفاهم نامه
5: تسهیل کننده هست اما تعیین کننده نیست.
6: فکر می‌کنین بزرگترین چالش ها چیه؟
7: و الان این یکی گفتگوها شفافیت هم حتی درش نمی‌بینیم.
8: وقتی که پای نواز نتانیاهو پیش میاد،
3: واکنش ها به این مذاکرات در اسرائیل چه اثر روی جزئیات اظهارات وزیر دفاع اسرائیل به ما بگو. نتانیاهو همچنان از فروپاشی جمهوری اسلامی صحبت میکنه. اقتصاد ساختاری و سیستماتیک در اقتصاد ایران گشته ارشاد. در قم آزار زنان با حجاب اختیاری.
7: جمهوری اسلامی خیالش از دشمن خارجی خودش راحت بشه برمیگرده به تنظیمات کارخانه.
9: مسعود پزشکیان میگه نگرانیم که مردم دوباره اعتراض کنن.
10: مردم مثل یک انبار بارون الان هستن که منتظر یک جرقه.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. شواهد و قرائن نشون میده عقب نشینی جمهوری اسلامی در مسئله هسته‌ای در قبال دریافت یک مجوز 60 روزه برای صادرات نفت رخ داده، در حالی که جمهوری اسلامی در روزهای اخیر در سیاست تبلیغاتی علنی خودش مدام تکرار میکرد که مذاکرات درباره مسئله هسته‌ای نیست و فقط درباره پایان جنگ، درباره لغو تحریم‌هاست، درباره آزادسازی پول‌های بلوکه شده است و قالیباف هم همین امروز فقط این بخش از مذاکرات رو گفت. ولی حالا معلوم شده در مذاکرات سوئیس قبول کردن بازرس‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگردن ایران و از وضعیت تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی و اورانیوم‌های غنی شده‌اش یک گزارش تهیه کنن معلومه برای آمریکا. لغو 60 روزه تحریم در ازای باز کردن تنگه هرمز و دادن مجوز ورود به بازرس آژانس. طبق معمول جمهوری اسلامی تا وقتی که مجبور نشد این موضوع رو مخفی کرد. حالا که طرف آمریکایی اونو علنی کرده و گفته بازرس‌های آژانس به ایران میرن، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته یک کمی مذاکره هسته‌ای هم کردیم. در حالی که تا همین دیروز میگفتن فقط درباره پایان جنگ، لغو تحریم‌ها و آزادسازی پول مسدود شده مذاکره میکنه. دیروز رسانه‌های سپاه می‌گفتند هیئت جمهوری اسلامی در اعتراض به حرف‌های ترامپ مذاکرات را ترک کرد. ولی ونس امروز گفت نه، 9 ساعت در حال مذاکره بودن با ما. نکته مهمی که در سیاست خبری و تبلیغاتی جمهوری اسلامی هست اینه که اول سکوت می‌کنه. خبر عقب نشینی‌ها و شکست‌هاش رو منتشر نمی‌کنه. بعد که طرف مقابل خبر رو منتشر کرد، جمهوری اسلامی میاد ناچارن اصل خبر رو میپذیره، ولی بازم تلاش میکنه اونو بی اهمیت جلوه بده. مثل امروز اول خبرگزاری اینا گفت کاملا مذاکرات هسته‌ای با آمریکا تکذیب. بعد که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت نخیر، جمهوری اسلامی درباره پرونده هسته‌ای مذاکره کرده و حتی حاضر شده بپذیره بازرسا برن ایران، بقایی سخنگوی وزارت خارجه اومد گفت یه مقدار کمی گفتگو هسته‌ای کردیم. درست مثل مخفی‌کاری قبلی در مذاکرات هسته سال گذشته عمان. اون موقع میگفتن فقط مذاکره غیر مستقیم میکنیم با آمریکا. بعد که طرف آمریکایی گفت نخیر، توی حال ورودی ساختمون یه مذاکرات مستقیمی هم با عراقچی داشتیم، عراقچی و جمهوری اسلامی

0: گفتن که البته یه گفتگوی سرپایی کوتاهی هم باهاشون داشتیم که بعد معلوم شد خیلی هم کوتاه نبود. الانم در مورد عقب نشینی قالیباف و در واقع عقب نشینی جمهوری اسلامی همین اتفاق داره میفته. مشکل اصلی نظام اینه که علنی اعلام میکنه که مشتبه مخالف مذاکرات هسته‌ایه و به تیم مذاکره کننده اجازه نداده در این باره مذاکره کنن. بعد معلوم میشه مذاکره کردن، عقب نشینی هم کردن و درباره اصل مذاکره و عقب نشینیشون به مردم دروغ گفتن. یه موقعیت متناقضی که نظام توش گیر کرده اینی که تا پریروز میگفتن مشتبه اجازه مذاکره درباره هسته‌ای رو نمیده، اما الان معلوم شده که دیروز مذاکره کردن و عقب نشستن.
1: اینی که دارم میگم 15 فروردینه، مذاکراتی که تو پاکستان منم رفته بودم 21 رفتیم، 22 و 23 بود، این مال 15 فروردینه. این جملات آغاز: بنده با انجام مذاکرات بر اساس شرایط زیر مخالفتی ندارم. من انگیزه که داشتم رفتم فقط به خاطر این فرمایش. خب شرایط چیه؟ 11 تا شرط مطرح کرده، من نمیخوام همش اینجا بخونم. یک، موضوع اصلی از دایره مذاکره بیرون باشه، این حق مسلم ماست نباید بیان. چرا؟ آقا دقیقاً دست گذاشت رو هدف ترامپ. ترامپ برای اینکه دنیا رو توجیه بکنه که چرا به ایران حمله کرد، توجیه نداره برای چی حمله کرد. همش گفت چون ایران دنبال بمب نمیدونم هسته‌ایه، ما اینو از دست این دروغ از دستش میگرفتیم.
0: حالا معلوم شده هم مشتبه عقب نشینی کرده هم قالیباف. به نظرم جدای از دروغگویی همیشگی نظام و جدای از اینی که به طور علنی رجز میخونن ولی پشت پرده عقب نشینی میکنن، جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری و از سرگیری صادرات نفت داشته و این مجبورش کرده عقب نشینی کنه برخلاف رجزخوانی علنیش. آمریکا الان دست گذاشته روی همون نقطه ضعف فعلی و فوری نظام، یعنی قطع صادرات نفت و بحرانی شدن وضعیت تولید و صادرات نفت و قطع درآمد نفتی جمهوری اسلامی. به همین دلیل یه مجوز 60 روزه صادرات نفت و محصولات پتروشیمی به جمهوری اسلامی دادن، در مقابلش گفتن باید تنگه رو باز بذاری، بازرسان برگردن ایران تأسیسات اتمی تو ببینن. آمریکا با این کار دوتا امتیاز به دست میاره، یکی اینه که بازار نفت رو از بحران خارج میکنه، کارتش رو از جمهوری اسلامی میگیره، دوم اینه که برای اولین بار ظرف دقیقاً یک سال گذشته میتونه از طریق بازرسای آژانس یه گزارش میدانی دقیق از وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به دست بیاره که تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در چه وضعیتی هست و اون 9 تن اورانیوم غنی شده، مخصوصا اون 440 کیلو اورانیوم به شدت غنی شده کجاست، در چه وضعیه، تا بعد آمریکا تصمیم بگیره که بر اساس این گزارش چیکار بکنه درباره گام‌های بعدی در قبال جمهوری اسلامی. از اونجا که مجوز صادرات نفت هم 60 روز است، منطقا بازرسای آژانس هم در این 60 روز به ایران میرن و جمهوری اسلامی راجع به این سکوت کرده. بازرسا میرن تا وضعیت تأسیسات هسته‌ای رو بعد از بمباران‌های یک سال اخیر ببینن و نظر خودشون رو درباره اورانیوم غنی شده با آمریکا بگن. جمهوری اسلامی داره اینو قایم میکنه. حرفای روز شنبه پزشکیان که گفت ما در 50 روز گذشته حتی نتونستیم یه بشکه نفت صادر کنیم و این روی وضعیت اداره کشور تأثیر جدی گذاشته، نشون میده آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی.
2: چون ما در این کشور تا 5-6 سال تورم 50% داریم و روز به روز مردم رو در بحران قرار میدیم، واقعیت هست که نیست 40-50 روز یه بشکه نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم. ما اگر پشتیبانی نمی کردیم رزمندگان ما نمی تونستن به جنگ. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به حوافظهای سپاه تا بتونه خودشو تجزیه کنه، یعنی از پول خودمون ارزی که داشتیم دادیم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمی تونستن به جنگ.
0: نکته دیگه که در مورد وضعیت این روزهای جمهوری اسلامی میشه گفت اینی که علنی رجز میخونه ولی پشت پرده عقب نشینی میکنه. جدای از این، هسته سخت نظام به معنای مشتبه و سپاه و امثال اژه‌ای در حال فاصله گرفتن از تفاهم نامه با آمریکان و احتمالاً اگر توافقی هم در کار باشه بازم تلاش میکنن همین فاصله رو محتاطانه با توافق حفظ کنن، چون عقب نشینی شکسته. به همین دلیل نظام داره تبلیغ میکنه که تفاهم نامه نظر مشتبه خامنه ای نبوده و نظر دیگه ای داره مشتبه. سپام داره همین حرفو میزنه، میگه این نظر ما نبوده تفاهم نامه. اژه‌ای هم امروز در دیدار اعضای شورای عالی قضایی هم فاصله خودشو از تفاهم نامه حفظ کرد. دلیلش اینه هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به احتمال زیاد شامل یک تعداد زیادی از عقب نشینی های هسته‌ایه. عقب نشینی از غنی سازی، سالها میگفتن حق مسلم ماست، پذیرش نابودی تأسیسات هسته‌ای که نتونن بازسازیش کنن، رقیق کردن محصول سالها غنی سازی یعنی اورانیوم غنی شده، از دست دادن سانتریفیوژه که این سالها بهش پوز میدادن، و مهمتر از همه بازرسی ها رو باید بپذیرن، محدودیت هایی که میگفتن نمیپذیرن باید بپذیرن، و در نهایت عملا اینا به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود که به گفته کارشناسا حدود 2,000 میلیارد دلار هزینه مستقیم و غیر مستقیم این برنامه ناموفق هسته‌ای بوده در 3 دهه گذشته، گرانترین برنامه تاریخ ایران و ناکامترین پروژه راهبردی نظام. 60 روز دیگه قرار جمع شدنش شروع بشه. به همین دلیل نظام به معنی مشتبه و سپاه و امثال اژه‌ای میخوان از این شکستی که جلوشونه فاصله بگیرن و بگن مذاکره و تفاهم کار دولت و پزشکیان و حد اکثر شورای عالی امنیت ملیه. منتها این وسط با وجودی که سپاه تلاش میکنه مثل مشتبه دامن خودشو از این تفاهم و شکست بعدی در توافق دور نگه داره، ولی بالاخره پای سپاه طوری گیره که کسی اینو از سپاه باور نمیکنه، بگه من کاری نیستم. اگر تفاهم نام مصوب شورای عالی امنیت ملیه، دبیر این شورا یعنی محمد باقل زرقت از فرمانده ارشد سپاه است. خیلی از سردارای با نفوذ سپاه الان عضو شورای عالی امنیت ملیه، مثل احمد وحیدی فرمانده کل سپاه. اصلا مذاکره کننده اصلی با آمریکا یعنی قالیباف از مهمترین فرمانده های سپاه است. سپاه نمیتونه فرار کنه بگه که اگر برنامه هسته‌ای رو دادیم رفت من کاری نیستم. بنابراین سپاه هر چقدرم تلاش کنه بگه تفاهم نامه و عقب نشینی گام به گام هسته‌ای کار دولت و پزشکیانه، خیلی نمیتونه از این کاری بتونه بکنه تو این زمینه. همه امور اصلی جنگ و مذاکره الان دست فرمانده ارشد سپاه است. قالیباف هم در این وسط موقعیتش طوریه که درسته که میخواد خودش رو چهره اصلی جمهوری اسلامی بعد از رهبر نشون بده، ولی همین کارش باعث میشه عقب نشینیان بالاخره به اسم قالیباف نوشته بشه. قالیباف هم میخواد از مزایای تبدیل شدن به چهره اصلی نظام در دوره بعد از علی خامنه استفاده کنه، همون تصویر ارزشی سپاهی خودش رو بین طرفدارای نظام خراب نکنه، چون در جنگ قدرت داخل کشور به این تصویری که تو ذهنش از خودش نیاز داره. به همین دلیل میبینیم که این روزا قالیباف مدام در حال بازیه و توضیح دادن موقعیت و کار خودش. از یه طرف میخواد بگه که من تصمیم گیرنده اصلی نظامم بعد از مشتبه رهبر نادیده و ناشنیده، و از طرف دیگه میخواد از ایجاد این تصویر که بگن سازشکاره و داره با قاتل قاسم سلیمانی و خامنه‌ای مذاکره کنه جلوگیری کنه.
3: تجربه کار دیپلماسی بود بنایی که عزیزانمون به صورت مهارتی کار رو در وزارت خارجه شغلشونه، شغل من دیپلماسی نیست، من یه رزمنده هم. ولی با رزمندگی و فرهنگ رزمندگی کار دیپلماسی رو دنبال میکنم. ما به حال بر اساس این تفاهمات کردیم که امضا کردیم، بنا هست محاصره 30 روز دوره زمانیش هست که انجام بشه. ترامپ دیدید که در این توافقی که شده که امضای نهاییش خواهد شد، گفت محاصره رو همین امشب برمیدارم و برداشت دیدیم که محاصره هم برداشت شد.
0: این بلا تکلیفی قالیباف در تعریف خودش و جایگاه خودش باعث رفتار متناقض شده در تمام این سالا. قالیباف به شدت جاه طلبی سیاسی داره و دست کم 20 سال تلاش کرده رئیس جمهور بشه و نشد. حالا داره تلاش میکنه یه جایگاه بالاتر از رئیس جمهور برای خودش پیدا کنه و بشه نفر اصلی بقایای جمهوری اسلامی بعد از مجتبی. این مجتبی که هر بار اسمشو میگیم باید بگیم رهبر نادیده و ناشنیده، چون اصلا معلوم نیست زنده است مرده است و فعلا در این باره تردید وجود داره تا روزی که ازش رونمایی کنن و ما اگه ببینیم میگیم خیلی خوب زنده است. این بلا تکلیفی قالیباف که از یه طرف میخواد خودشو مثلا بچه رزمنده و ارزشی و سپاهی نشون بده و از طرف دیگه میخواد با آمریکا توافق کنه، این باعث رفتار متناقضش در تمام این سالا شده که حتی ارزشیام اونو از خودشو نمیدونن. یه روز ریششو کوتاه میکنه، میخواد خودشو در تبلیغات انتخابات طوری نشون بده که ستاد انتخاباتیش بگه هم بوره هم خلبانه، و یه روزم تلاش میکنه ریششو بلند کنه، چفیه بندازه دور گردنش و بیاد بگه که من یه چیز دیگه. این وضعیت باعث شده قالیباف حتی در بدنه طرفدار جمهوری اسلامی هم طرفدار زیادی نداشته باشه. در 4 تا انتخابات شرکت کرده، شکست خورده. 1384، 1392، 1400، 1403 یا ناکام شده یا شکست خورده. الان هم در تجمعات ارزشی‌ها به شدت علیه شعار میدن.

0: الان معلومه که قالیباف واضح اینه که هم میخواد جاه‌طلبی‌های شخصیشو پیگیری کنه، هم رقباشو در جنگ قدرت در حاکمیت و درون باندای سپاه حذف کنه، هم خودشو نفر اصلی جمهوری اسلامی نشون بده، هم یه جوری هم کار کنه که ارزشی‌ها اینقدر علیه شعار ندن، اونا رو علیه خودش نشونونه. حفظ همه اینا با هم سخت، باعث رفتار متناقض میشه. این تازه اون بخشی چالش هاست که در درون نظامه. چالش بزرگتر بین مردم و حکومت، در بیرون از حاکمیت، در سطح جامعه، و اون اینی که اکثریت مردم کل نظام رو نمیخوان. مردم قالیباف و مشتبه و اژه‌ای و پزشکیان و اینا خیلی براشون فرقی نداره، بر مردم همه رو نماینده های بخش های مختلف یه نظامی میبینن که همین چند ماه پیش هزاران تن از مردم رو در خیابان کشته. اکثریت مردم مخالف این مذاکراتن و اعتباری هم برای هیچ نوع تفاهم‌نامه و توافق‌نامه با جمهوری قائل نیستن. قالیباف رو هم به عنوان نماد سرکوب و جنایت در جمهوری اسلامی میشناسن و هم نماد فساد. من 6 سال پیش یه مقاله در رادیو فردا نوشتم، اسمش بود فاسدترین سردار. قالیباف پرونده‌های متعدد فساد داره، ولی هیچ کدوم از این پرونده‌های فساد نه تنها باعث بازداشت یا تنزلش نشده، بلکه روز به روز مدارج قدرت رو میره بالا. اول یه فایل از صحبت‌های یکی از معاونین سپاه، سردار صادق، معاون اقتصادی سپاه، درباره فساد اقتصادی قالیباف بشنویم. داره به عزیز جعفری، فرمانده سابق سپاه، از فساد مالی قالیباف میگه. بعد بهتون عرض میکنم که چرا به رغم اینی که قالیباف این کارا رو میکنه و فاسد هم هست، ولی الان کنارش نمیذارن. اونی که برکنار شده این معاونه است که داره میگه قالیباف فاسد بوده. بشنویم.
1: بعد آقای قانی اومدش، اومد آقوان نشست، ما نشست، گفت ای چقدر دعوا شد، پس این هاست کجا قانی با آقوان، پس این پولا کجا هست، این فلان چنان. گفتم آقای قانی من این آقای اصلانی من اصلانی ما قبول دارم، ما هیچی نمیده نوزی با اصلانی نفتم پرم قاسم اون هم داده اینجا. گفتم که پول ما ندهتو از یاسبینا، یعنی شهرداری هم
2: قاسم داره تازه میفهمه که چه بلایی سرش اومده تو ناس. تو خیلی یک هفته پیش با هم صحبت میکردیم، هنوز نسبت به برخورد مثلا سپاه حفاظت شما اینا با یاس و معلومه چیز بود، ناراحت بود و مثلا اینا گفت شاقا هم رفتم و خودم خیلی گفت اینا و اینا این برخورد هم گفتم و قاسم توی حرف را بشه من نگو، من اگه یه نفر احساس کنم که یه ذره ظلم تو مجموعه میشه من تا آخر وقت میزنم این ظلم ازش چیز بکنم. این حرف ها نیست اینا. بله آقای میردادی ما کاری نداریم، ممکنه هیچی اصلا به نفع شخصیش نبرده، ولی این همه پول بیت المال با دستور دیگر آهی فهم کردن، این کنترل نکرده، نظارت نکرده با دستور علکی، خب اینا نباید جواب باشه، خب اینا باید جواب بده، خب که نمیشه. من حالیش کردم که اینجور چیزیه. حالا اتفاقا خیلی خوبه موضوع خودش، یعنی موضوع بدهیگاهی به خود برای شفاف.
1: حالا شهردان توزمی
2: اگه شفاف بشه من میفهمه چه
1: شفاف شد.
0: با وجود مسلم بودن فساد قالیباف، تنها دلیلی که باعث شده که این فاسدترین سردار جمهوری اسلامی به رغم پرونده‌های متعدد فساد نه فقط بازداشت و زندانی محاکمه نشه، بلکه روز به روز سمت‌های مهمتری هم در جمهوری اسلامی بگیره، اینی که فساد در جمهوری اسلامی و پرونده فساد داشتن در جمهوری اسلامی نقطه ضعف حساب نمیشه تا روزی که اون مقام و سردار فاسد به نظام وفادار باشه و در سرکوب مردم معترض به قول خودشون پای کار باشه. من بارها عرض کردم که شعار واقعی نظام اینه که فاسد باش ولی وفادار باش، فاسد باش ولی وفادار باش. نمونش قالیباف. ضمن اینه که برخلاف این که در کشورهای دیگه میگن فساد باعث تضعیف حکومت میشه، اصولا در جمهوری اسلامی که شرکت سهامی دزدا و فاسدا و جنایتکاراست، فساد شیوه حکومت داریه و حاکمیت با توزیع رانت و فساد بین مقامات و فرمانده ها وفاداری اونها رو برای سرکوب مردم خریداری میکنه. یه چیزم عرض کنم اضافهش، الان قالیباف مثل که یه صحبتی کرده، همین الان گفته، بعضی ها گفتن فرودگاه رو ببندید قالیباف نره سوئیس، گفته من اگه نمیرفتم سوئیس لبنانی های بیشتری کشته میشدن، فکرشون فقط لبنان. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. این یادآوری ادای احترامی به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علیرضا سوری، 17 ساله دانش آموز، 18 دی محمد شهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امین رضایی، 31 ساله پدر دو فرزند، 18 دی کرمان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام یوسف موسویان، 31 ساله 18 دی ماه دشت کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام شبنم فردوسی، 37 ساله 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام احمد علیجانی، 30 ساله پدر یک پسر 3 ساله 19 دی کاشمر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی سهرابی راد، 35 ساله 18 دی قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام لیلا شکری، 43 ساله اهل همدان عزیز، 19 دی قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سجاد صادقی، 40 ساله پدر دختری 9 ساله و پسری 2 ساله، 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سجاد رعدی، 19 ساله 18 دی شهرک ولیعصر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام غلام حسین احدی، 73 ساله معلم بازنشسته، 19 دی میدان مرکزی کرمانشاه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام نوید ناظمی ملکی، 17 ساله عاشق رپ و خواننده رپ، 18 دی خیابان طالقانی ساوه عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ناصر نصیری، 52 ساله 18 دی تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: خود متن تفاهم نامه
5: سند افتخاری است.
6: روح حاکم به این متن شکست طرف مقابله. چه مدادی اینو میتونی بگیری؟
7: رژیم نقش آقای زشکیان
8: مسئله شو.
9: آنچه که داریم و آنچه که گرفتیم،
10: ورود شرکت های آمریکایی،
11: این 300 میلیارد دلار،
12: موضوعات هسته ای،
13: من نمیتونم بگم تو دیگه نخواه،
14: خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردی،
15: تنگه برگ بسیار بزرگی،
16: قوانین بین المللی،
17: تنگه هرمز میره پیکار خودش،
18: از خسارت خبری نیست،
19: ایران مستعمره آمریکا میشه.
20: همچنان این دنبال
21: از پس مقاومت بر نمی آید.
22: فهمی فهمی که ما کجا هستیم؟
23: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله غنی‌سازی پاپچاوی خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده که حمله رو نمی‌پذیره.
4: تپه باستانی قلی درویش قم یکی از مهمترین محوطه‌های پیشاتاریخی ایران و از کهن‌ترین نشانه‌های شهرنشینی در فلات ایران است. محوطه‌ای با بیش از 7000 سال قدمت که آثار معماری، کوره‌های ذوب فلز، سفالینه‌ها و نشانه‌های زندگی اجتماعی در آن کشف شده است. اما این میراث ارزشمند با تهدیدهایی مانند جاده‌سازی، توسعه شهری، عبور خودروها، خاکبرداری و تخریب‌های عمرانی آسیب دیده است. باید توجه داشت که حرکت خودرو و موتور روی این تپه‌ها باعث فرسایش و نابودی لایه‌های باستان‌شناسی می‌شود. برخلاف تصور رایج، معمولاً گنجی در این محوطه‌ها وجود ندارد. ارزش واقعی آنها اطلاعات تاریخی و هویت فرهنگی ایران است که باید حفظ شود.
5: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط 3 مورد از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میافته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
4: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و داد خواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زرگشت روی من، آری به یمن لطف شما.

0: وقت بخیر. هست که صبح یک شنبه، سه شنبه دوم تیر ماه شش صبح، ببخشید شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید در لندن با من تامین رستمی. سرخط خبر: آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران پس از مذاکرات. ترامپ میگوید این منابع صرف خرید محصولات کشاورزی از آمریکا می‌شود. تهران میگوید الزامی وجود ندارد. تعلیق موقت بخشی از تحریم‌های انرژی ایران. وزارت خزانه‌داری آمریکا فروش نفت و فرآورده‌های پتروشیمی ایران را برای 2 ماه مجاز اعلام کرد. روایت‌های متناقض از مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی در سوئیس. آمریکا از موافقت تهران با بازگشت بازرسان آژانس خبر داد. رسانه‌های نزدیک به سپاه تکذیب کردند. سازوکار جدید آمریکا و جمهوری اسلامی برای رفع تنش در لبنان. حزب الله در گفتگوها میان اسرائیل و لبنان مشارکت خواهد کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری: تداوم دوشنبه‌های اعتراضی بازنشستگان مخابرات در ایران. معترضان خواستار متناسب سازی حقوق و پرداخت معوقات شدند. خوش آمدید. در پی برگزاری نخستین دور مذاکرات تهران و واشنگتن در سوئیس، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تایید کرد بر پایه توافق به دست آمده بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد خواهد شد. هرچند به گفته او ایران عمده این پول را صرف خرید مواد غذایی از کشاورزان آمریکایی خواهد کرد. ترامپ همچنین بار دیگر هشدار داد اگر تهران به توافق پایبند نماند یا رفتار مناسبی نداشته باشد، واشنگتن اقدام لازم را انجام خواهد داد.
1: اگر تحریم‌ها برداشته شوند، پول وارد این کشور خواهد شد. تمام آن پول در قالب خرید مواد غذایی که آنها به شدت بهش نیاز دارند باز خواهد گشت. آنها بیش از 90 میلیون جمعیت دارند و نمیتوانند مردمشان را سیر کنند. بنابراین پولی که ما آزاد میکنیم تا حد زیادی به کشاورزان ما خواهد رسید. خب اونها نباید کارهای دیگری با آن پول انجام بدن. اینو بهشون خواهیم گفت. قراره از این پول برای خرید غذا برای مردمشون استفاده کنن، چون مردمشون الان گرسنه‌اند و این محصولات رو تقریبا به طور کامل از ما میخرند. ذرت، سویا و محصولات مشابه. و این مبلغ زیادی است. البته اتفاقات بد زیادی میتونه بیفته. فکر نمی کنم اینطور بشه، ولی اگر ایران به توافق پایبند نمونه یا درست رفتار نکنه، من اون کاری که باید انجام بدم رو انجام میدم.
0: جدی ونس در واکنش به گزارش‌ها درباره احتمال آزادسازی دارایی‌های ایران گفت این منابع باید به گونه‌ای هزینه شود که به جای تأمین مالی گروه‌های تروریستی از کشاورزان آمریکایی ذرت و سویا بخرند.
2: یک سری گزارش های اشتباه بوده در مورد دارایی های مسدود شده یا باز شده ایران. این از اولویت های اصلی ما نبود به دلایلی که میتونید تصور کنید، اما میخواستیم مطمئن باشیم که یک پروسه ایجاد کنیم که اگر بخوایم دارایی های ایران رو از مسدودیت در بیاریم، اون پول مطمئن باشیم که اون پول ایران میره برای مردم ایران مصرف میشه و نه برای تامین مالی تروریست ها. جارد کوشنر یک سوال راحل خیلی جالب پیشنهاد کرد که قطری ها اگر دارایی مسدود شده ایرانی هست که میخوایم از مسدودیت در بیاریم، اولا ما اینو تایید کنیم، قطری ها این رو اجازه شد تایید کنن و بعد پول بره برای اینکه ذرت و سویا و گندم آمریکایی خریداری کنه برای منفعت مردم ایران. چیزی که جارد و تیم قطری و تیم ما اینجا بهش رسیدن اینه که به نظر من یک راه حل کلاسیک ترامپیه، یعنی اگر بخوایم که یک زمانی دارایی های ایران رو از مسئولیت در بیاریم، اینها کشاورزان آمریکا رو پولدارتر خواهند کرد و مردم ایران رو، مردم گرسنه ایران رو سیر خواهند کرد. این یک توافق کلاسیک ترامپیز که هم خوبه برای آمریکا هم خوبه برای مردم ایران و در نهایت کمک میکنه به این ساختار معماری امنیت منطقه که ما داریم خیلی سخت کار میکنیم که برقرار بشه و ادامه داشته باشه.
0: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تایید کرد بخشی از اموال بلوکه شده ایران آزاد شده. به گفته محمد باقر قالیباف بر اساس مفاد تفاهم نامه برای آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران باید 2 بسته 6 میلیارد دلاری آزاد شود. او افزود اقدامات اولیه این موضوع در سفر هیئت ایرانی به قطر انجام شده بود، اما امضای نهایی آن قرار بود در جریان مذاکرات سوئیس صورت گیرد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی تأکید کرده ایران هیچ الزامی برای خرید نهادهای کشاورزی از آمریکا ندارد. همتی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت بر اساس تفاهم نامه جمهوری اسلامی تعهدی برای خرید از آمریکا ندارد. او افزود اگر قیمت و کیفیت نهادهای آمریکایی نسبت به سایر کشورها مناسب تر باشد، خرید از این کشور هم امکان پذیر است. به گفته همتی، وزارت جهاد کشاورزی در سالهای اخیر نیز بخشی از خریدهای خود را از طریق شرکت‌های بزرگ آمریکایی و اروپایی انجام داده. با همکارم امیر گیتی از استودیوی واشنگتن همراه میشم. امیر، هر دو طرف دارن اعلام پیروزی میکنن در حالی که مخالفین هر دو طرف دارن میگن که این تفاهم شکست خورده است. چرا اینقدر فضا دوگانه است؟
3: دوگانه است به دلیل اینکه خب هر دو طرف داشتن ادعاهایی رو میکردن پیش از این تفاهم که بعد وقتی که وارد مذاکرات شدن در سوئیس صحبت کردند، الان دارند یک چیز دیگری رو کسانی که داشتن خبرها رو دنبال میکردن میدیدن. جمهوری اسلامی بارها گفته بوده که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در مذاکرات نیست، قرار نیست جمهوری اسلامی در مورد برنامه هسته‌ایش مذاکره رو انجام بده و اصلا در این تفاهم نامه نیستش. حتی عباس عراقچی این رو چند باری اعلام کرده بود. الان مشخص شده که قرار هستش که بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی راهی ایران بشن و بتونن که از سایت‌های مختلف بازدید بکنن. آن گونه‌ای که مایک والز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفته تفاوتی که بازرسی‌های این سری با بازرسی‌هایی که در برجام در دوره آقای اوباما گنجانده شده بود در تفاهم‌نامه داشته و در اون توافق برجام داشته، این هستش که دیگه بازرسان میتونن انتخاب بکنن که طبق زمانبندی و با یک برنامه ریزی از قبل در به کدوم سایت ها برن و اونها رو ببینن، محدودیتی ندارن. در صورتی که در مورد برجام این بازرسی های بازرسان آژانس طبق توافق جمهوری اسلامی انجام میشده و جمهوری اسلامی بوده که میتونسته تعیین کنه که اینها به چه سایت هایی سر بزنن. از سوی دیگر در ایالات متحده این آزادسازی پول‌ها بسیار سر و صدا کرده به دلیل اینکه خب به حال آقای ترامپ بارها گفته بود قرار نیست پولی برای جمهوری اسلامی آزاد بشه، هرچند که الان گفته میشه قرار هستش که این پول‌ها اگر هم دارایی داره آزاد میشه یا دارایی‌هایی که آزاد شده در حال حاضر برای خرید مواد غذایی و اون هم بیشتر از کشاورزان و یا به حال تولید کنندگان آمریکایی هستش. و تقریبا همیشه گفتش که رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی با همین صحبتی که کرده گفته که ما پیشتر هم از آمریکایی ها می‌خریدیم و اگر کیفیت محصولاتشون بهتر باشه چرا که نه، داره تایید میکنه که میخوان از آمریکایی ها به هر حال مواد غذایی خرید بکنن. اما خب به هر حال در داخل آمریکا خیلی ها دارن میگن که خب معافیت نفتی که الان برای جمهوری اسلامی برداشته شده ممکنه میلیاردها دلار در حال حاضر درآمد دلاری داشته باشه، چون بعد از سالها بالاخره جمهوری اسلامی میتواند که نفت رو به دلار بفروشد. اما در داخل ایران مخالفان به هر حال دارن اعتراضهای خودشون انجام میدن. حتی حمید رسایی چند روز قبل گفته بود که این آقای قالیباف که رفته و با جی دی ونس دست در دست هستن در سوئیس، چرا مجلس رو حضوری نمیکنه؟ امروز هم قزنفری نماینده شهره و تهران گفته یک شنبه هفتم تیر ما در مقابل مجلس هستیم، اگر مجلس باز نباشه اون وقت در پیاده رو تعصب میکنیم با حضور مردم صحن علنی رو برگزار میکنیم.
0: ازت ممنونم همکارم امیر گیتی از استودیوی واشنگتن ما جزئیات بیشتر داد. و همراه میشم با رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا. درود بر شما گوهرزاد. ارزیابی شما از موافقت آمریکا با آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران چیه؟ به نظرتون این یک نشانه هست در تغییر در سیاست فشار حداکثری آمریکا، یا اینکه این امتیازها صرفاً ابزارهایی هست برای تشویق تهران که اجرا کنن اون تعهدات رو و مذاکرات پیش بره؟
4: درود من بر شما و بینندگانتون و سپاس از دعوت به برنامه. ببینید، کشورها در زمانی که به تفاهم و توافق میاندیشن، به ویژه آمریکا، برای این هستش که امتیازی که داره میگه بتونه اون امتیاز رو در درون کشور آمریکا هزینه کنه. به این ترتیب این توافق یا تفاهم، هر آنچه که نامش رو بگذارن، دوره 60 روزه آزمایشی داره و برای این 60 روز آزمایشی آمریکا بدش نمیاد که این تجربه رو داشته باشه، که ببینه که جذب بکنه تمام نگاه‌های کشورهای منطقه رو به این موضوع که آمریکا داره به اینها امتیاز میده و اونها استفاده نکنه. یادمون باشه که سازمان ملل در مورد عراق یه قانونی داشت به عنوان استفاده از فروش نفت برای دارو و غذا. این مسئله‌ای که وجود داره، دارو و غذا، آمریکا میخواد بگه که در اون مسیر داره حرکت میکنه و ایران میخواد بگه نه، ما خودمون تصمیم میگیریم. واقعیت این استش که آمریکا یه امتیاز میده تا بتونه امتیازهای دیگری رو به دست بیاره. به این ترتیب نباید فکر کرد که مسئله فشار حداکثری رو آمریکا گذاشته کنار، بلکه تعبیرش این هست که از این حرکتی که داره در مورد آزادسازی پولا میکنه یک نوع تغییر سیاست راهبردی یا استراتژیک رو به سیاست تاکتیکی و کوتاه مدت داره نگاه میکنه.
0: چون گوهرزاد، در حالی که ترامپ میگه بخش عمده منابع آزاد شده صرف خرید محصولات کشاورزی از آمریکا خواهد شد، مقام های جمهوری اسلامی دارن تاکید میکنن که تعهدی در این زمینه وجود نداره. این اختلاف روایت ها چه معنی داره و آیا میشه که در آینده به یکی از نقاط اختلاف و تنش میان تهران و واشنگتن تبدیل بشه یا نه؟
4: نخست از پایان پاسخ بدم. تنشی که وجود داره نمیتواند بر اساس این موضوع به یک پایان یافتن این توافق و یا تنش درگیریزا روی بده، چون تنش‌های بیشتری در راه هست که میتونه این گفتگوها رو به هم بزنه، از جمله مسئله لبنان و اسرائیل. ولی در اینجا این مهمه که هم آقای ترامپ هم آقای قالیباف باید یک چیزی بگن که مصرف داخلی داشته باشه. آقای ترامپ میخواد از این مسئله استفاده کنه که میخواد سیاست ما این استش که خب کالا بفروشیم و این کالا رو خواهیم فروخ. ایران هم از اون ور میخواد بگه که ما دست خودمون هست و خودمون تصمیم میگیریم که از کجا بخریم و چی بخریم. ضمن این که آقای همتی اشاره میکنه که ما همیشه از آمریکا به وسیله یک واسطه خریدیم ولی حالا میتونیم مستقیم بخریم. واقعیت این استش که اینها میخواهن از این مذاکرات، آقای ترامپ میخواد برای انتخابات دو تا مجلس استفاده کنه و سخوی مشکل داخلی خودش باشه، چون خودش این مشکلات رو ایجاد کرد. موقعی که گفت آقای اوباما یه هواپیما رو خالی کرد و برای ایران پول فرستاد، حالا تمام موافقان و مخالفان خودش دارن میگن که پس این پولا چی میشه، چرا داریم پول میفرستیم. آقای ترامپ باید یه توضیحی برای این مصرف پول داشته باشه و خب بهترین مصرف پول این استش که اون بخش کشاورزی آمریکا که الان با مشکلات رو بتونه بهشون پاسخ بده، به ویژه این که در انتخابات میان دوره‌ای کالیفرنیا یک مسئله بسیار حساس داره و اونی که کشاورزان رو باید پاسخش رو بده و کالیفرنیا میخواستن کرسی‌های بیشتری رو در مجلس نمایندگان به دست بیاره و از اون طرف میبینیم که این به دست آوردن این کرسی‌های بیشتر منوط به این است که حل مشکل کشاورزان رو داشته باشه. حالا ایالت‌های دیگه که مسئله کشاورزان دارن به کنار، ولی اونجا خود به خود با آقای ترامپ و جمهوری خواه رأی میدن، ولی اینجا مسئله شو این است که اون مشکلات رو در منطقه حل بکنن که نیاز دارن از نظر رأی گرفتن. این هم که شما هم بهش اشاره کردین، مسئله بازدیدها، این بازدیدها انجام خواهد شد، حالا مسیرش عوض میشه. پیش از این جمهوری اسلامی میگه حالا میتونیم بیان فردو، حالا آمریکا میگه که اینا میخوان بیان. ضمن این که آقای گروسی هم میخواد بشه دبیر کل سازمان ملل، اون هم برای خودش داره تلاش میکنه در این میان.
0: خیلی ممنونم از شما رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا، مهمان این بخش خبری بودید. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که مجوزی 60 روزه برای تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ایران صادر کرده. این معافیت موقت تا جمعه 30 مرداد ماه برقرار خواهد بود و امکان تمدید آن نیز وجود دارد. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، در شبکه ایکس اعلام کرد جمهوری اسلامی در ازای این مجوز متعهد شده عبور و مرور آزاد کشتی‌ها در تنگه هرمز را تضمین کند و به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه ورود به ایران را بدهد. به گفته بسنت، این مجوز که تا 30 مرداد ماه اعتبار دارد شامل فعالیت کشتی‌های پیشتر تحریم شده و همچنین خدمات مرتبط از جمله بیمه، مدیریت کشتی، سوخت‌رسانی و عملیات دریایی نیز می‌شود. همراه میشم و درود میگم به میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا که از واشنگتن با من هستند. جناب ملکی، صدور مجوز 60 روزه برای نفت ایران چه تأثیر قرار بذاره روی صادرات نفت؟ آیا این اقدام یک امتیاز موقت هست برای پیشبرد مذاکرات یا میتونه یه مقدمه باشه برای کاهش گسترده تر تحریم ها در آینده؟
5: ممنونم از دعوتتون. ببینید، مجوز 60 روزه است، ولی خب اینجوری که مذاکرات پیش میره احتمال زیاده که دوباره تمدید بشه. این که واقعا نشونه ای از کاهش فشار اقتصادی آمریکا هست یا نه، خب این مجوز رو شما باید کنار بقیه اون موارد توی این تفاهم نامه که مربوط به مسائل تحریمی میشه کنار هم بذارید، میبینید خب 100% یک کاهش جدی فشار اقتصادیه. یکیش مخصوصا اینه که آمریکا و وزارت خزانه داری و دفتر سابق من تحریم های جدیدی بر ضد ایران نخواهد گذاشت توی مدتی که این مذاکرات پیش خواهد رفت. خب اونو بذارید کنار این مجوز، این میتونه توی بازار نفت، بازار پتروشیمی یه اطمینانی حاصل بکنه برای کسانی که توی این بازار فعال هستن که وارد این تعاملات اقتصادی بشن با ایران بدون اینکه نگران تحریما باشن. خب این ممکنه به احتمال زیاد واقعا فشار رو کم میکنه روی ایران. این یه بخش دوم سوالتون که این ممکنه یه پیشبردی باشه برای کاهش گسترده تر تحریما. خب ببینید، اون جوری که توی این تفاهم نامه نوشته شده بود، اگه در مسائل هسته‌ای به توافقات جدی برسن، تمام تحریم‌های ایران برداشته خواهد شد. اینو بدونید، رئیس جمهور تو آمریکا اجازه اینو نداره از لحاظ قانونی که تمام این تحریما رو برداره. بسیاری از این تحریما قانونه توی آمریکا. رئیس جمهور میتونه این تحریما رو لغو بکنه برای یه مدتی، همون جوری که زمان برجام اینجوری بود، و این نمیتونه این تحریما رو به طور دائم بردارن. برای همین من فکر میکنم که این قولی که توی تفاهم داده شده بود، تفاهم نامه شده بود، میتونه نشونه از این باشه که کسانی که تو آمریکا تو کاخ سفید اینو قبول کردن خیلی خوشبینانه نبودن نسبت به اینکه تفاوق آخری بهش برسن.
0: چون ملکی، این اسکات بسنت گفته که این معافیت در ازای تضمین آزادی کشتیرانی هست در تنگه هرمز و البته همکاری هسته‌ای ایران، به این دلیل اصلا صادر شده. این امتیازها تا چه اندازه میتونه بر تصمیمات تهران روی پرونده هسته‌ای، روی مسائل تنگه هرمز و البته سیاست‌های منطقه‌ای تأثیر بذاره؟
5: خب شما سر چیز رو گفتید، یکی تصمیمات تهران توی پرونده هسته‌ایش، یکی تنگه هرمز، یکی سیاست‌های منطقه‌ای. در مورد پرونده هسته‌ای، من تجربه‌ام توی این جور مذاکرات از توی وزارت خزانه داری اینجوری بودش که شما هر وقت یه سری امتیازاتی رو به ایران میدادید، مخصوصا زبان رئیس جمهور بایدن، این رژیم ایران طول میداد و نمیخواست به نتیجه برسه، مخصوصا شرایطی که الان پرونده هسته‌ایشون، یعنی سیستم هسته‌ایشون، برنامه هسته‌ایشون هست. اینا به وقت نیاز دارن که یه سری در تونل‌ها رو باز بکنن، یه سری سیستم‌های هسته‌ای رو ببینن میتونن دوباره راه بندازن. واسه همین من فکر می‌کنم این در واقع کاهش تحریما طول میده به این که بخوان به یه نتیجه برسن توی مذاکرات در مورد پرونده هسته‌ای ایران. و در مورد تنگه هرمز، خب خود اقتصاد ایران خیلی صدمه دیده از بسته بودن تنگه هرمز بیشتر از هر اقتصاد دیگه. حالا به حرفایی که جمهوری اسلامی میزنه زیاد گوش نکنید، اینا فشار واردات روشون خیلی شدید بوده بعد به خاطر بسته شدن تنگه هرمز. وقتی من فکر کنم تنگی آموز باز نگه میدارن تا زمانی که میبینن این تحریم و برداشته شده. از لحاظ سیاست منطقه‌ای هم که میدونین هر یه دلاری که به دست جمهوری اسلامی برسه بخش بیشترش میده به گروه های نیابتیشون و حزب الله تا اینکه به مردم برسه.
0: خیلی ممنونم از شما میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا با من گفتگو میکرد. در حالی که مذاکرات فنی بین آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از موافقت جمهوری اسلامی با بازرسی‌های گسترده هسته‌ای خبر داد. دونالد ترامپ در تروس سوشال نوشت ایران موافقت خواهد کرد تا برای تضمین شفافیت هسته‌ای بازرسی‌های گسترده تسلیحاتی در بلند مدت انجام شود. جدی بنس معاون رئیس جمهور آمریکا هم در نشست خبری در سوئیس گفت جمهوری اسلامی با بازگشت بازرسانه آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران موافقت کرده و همچنین چارچوبی برای ادامه مذاکرات فنی ایجاد شده.
2: شاید این چیزی که بیش از همه در موردش همه هیجان زده هستیم به عنوان آمریکایی‌ها، ایرانی‌ها پذیرفتن که بازرسان آژانس رو، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو دوباره به ایران دعوت کنن. این یک قدم خیلی بزرگی است و اولین گام هست برای اینکه به صورت دائمی خاتمه بدیم به یک برنامه سلاح هسته‌ای ایران، و این دقیقاً کاری است که ما می‌خواستیم بکنیم، دقیقاً چیزی است که خواستیم که اتفاق بیفته. گفتگوهای زیادی و پیشرفت زیادی در این حیطه داشتیم و این
0: در مقابل خبرگزاری فارس با بسته به سپاه پاسداران اظهارات جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره بازگشت بازرسان آژانس به ایران را کذب خوانده. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه مدعی شده در مذاکرات سوئیس هیچ صحبتی درباره حضور بازرسان در کشور نشده است. با امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه میشم. درود بر شما معماریان. جدی ونس و دونالد ترامپ از موافقت جمهوری اسلامی با بازرسی‌های گسترده و بلند مدت البته سخن دارن میگن، اما اسماعیل بقایی دیروز تاکید کرده که بازرسی‌ها صرفاً در چارچوب روال جاری ادامه خواهد داشت و این تفاوتی که در روایت‌ها هست به نظر شما ناشی از چیه؟ آیا سطح دسترسی و اختیارات بازرسان طبق این تفاهم نامه قرار هست تغییری بکنه یا نه؟
6: ببینید، جزئیات این مسئله هنوز مشخص نیست، ولی مسئله اصلی این است که در تهران گروه هایی هستن که از اساس مخالف مذاکرات هستن و اینکه مذاکره کنندگان مثلا در خصوص تنگه هرمز موافقت کردن که تنگه هرمز باز بشه برای دو ماه، و موضوعی که در طی هفته‌های گذشته تبلیغ می‌کردن که مثلا این تنگه هرمز رو ما نه تنها با اونی که اهرم فشار در نظر می‌گیریم، بلکه برای مدت طولانی عوارض دریافت خواهیم کرد و میلیاردها دلار رو به سمت ایران سرازی خواهیم کرد. حتی در خصوص این مسئله که الان واگذار کرده تیم مذاکره کننده مشکل دارن، در خصوص مسئله هسته‌ای که اساساً بحثی در خصوصش بشه مشکل دارن، و هر گونه صحبتی یا مذاکره یا مصالحه‌ای یا زمانبندی و مرحله بندی این درخواستا براشون مشکل زا هست. مسئله‌ای که وجود داره این است که به هر حال یکی از موضوعات اصلی این مذاکرات که مبنای جنگ بود از نظر آمریکا موضوع اورانیوم قرین شده هستش، و قبل از اینکه اساسا وارد اون پروسه رقیق سازی اورانیوم 60% قرین شده مثلا بخوام بشن یا اینکه دسترسی داشته باشن به تاثیر اتمی ایران یا در خصوص توقف قرین سازی صحبت بکنن، مسئله این هستش که بازرسای آژانس بتونن که در ایران حضور پیدا بکنن و بدونن که مثلا در چه وضعیتی هست. یعنی یک اقدام میانه‌ای هستش، ولی می‌بینیم که در خصوص حتی صحبت کردن در خصوص حضور بازرسان که تا قبل از جنگ پارسال هم اینا میتونستن که در ایران بیان و برن و یه سطحی از نظارت داشتن، الان در داخل کشور با مخالفت مواجه میشیم و این اختلاف نظرها ناشی از همین هماهنگ نبودن سیاسی در داخل کشور بین مذاکره کنندگان و گروه های مخالفشون هست.
0: حتما بیشتر به این گروه های مخالف بپردازید آقای معماریان، ولی موضوع نظارت های هسته‌ای و دسترسی بازرسان هم که همین الان یکی از اصلی ترین نقاط اختلاف با این مسئله هست، سال هاست که این نقطه اختلاف بوده با غرب در دهه ها، آیا حاکمیت ایران امروز چیزی درش تغییر کرده که آمادگی پذیرش سطحی از شفافیت و بازرسی رو داره؟ داره که فراتر از وضعیت فعلی باشه، اون مخالفان چطور؟ مخالفان داخلی توافق تا چه اندازه میتونن در برابر این بازنگری در سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی مانع تراشی بکنن؟
6: سوالات بسیار مهمی هست. اول مسئله نظارت یک موضوعی هستش که چون ایران به عنوان یکی از اعضای آژانس برنامه انرژی اتمی و به هر حال تعهداتی داره و در این خصوص با اینکه جنگ سال گذشته در واقع این تعهدات رو تعلیق کرد و ایران دیگه اجازه بازرسی نمیده و این بمبارانی هم که شده به هر حال خب قسمت اعظمی از این تجهیزات بازرسی رو دوربین‌ها، سنسورها و به هر حال اون ابزارهایی که برای نظارت لازم بود رو از بین برده. الان باید به هر حال در شرط کنونی برای اینکه اعتماد سازی بکنه مذاکرات جلو بره، یکی از گام‌ها این هستش که حداقل اجازه بده که یه سطحی از بازرسی برقرار بشه و برگرده حداقل به استانداردهای چند سال قبل که به هر حال در ایران این بازرسی‌ها انجام می‌شد. اگر قرار باشه که اصلا بازرسی انجام نشه، در خصوص مسئله هسته‌ای ایران بحث نشه، در خصوص اون سرنوشت 450 کیلوگرم اورانیوم 60% صحبت نشه، عملاً از نظر آمریکا این مذاکرات بیهوده است و ایالات متحده در موقعیتی نیست که بتونه که بدون گرفتن هیچ امتیازی یا بدون باز شدن هیچ دری بخواد که هیچ گامی برداره، مثلا بخواد که دارایی‌های ایران رو آزاد بکنه یا تحریم‌ها رو برداره یا در خصوص محاصر اقتصادی کاری بکنه. بنابراین الان این مسئله هستش که در داخل ما باش مواجه هستیم که در ازای، یعنی فکر میکنن در یک مخالف های توافق فکر میکنن که در یک موقعیتی هستن که همچنان میتونن که از تنگی و هرمز استفاده کنن و همچنان میتونن که از برنامه هستیشون مبانی که ارام فشار استفاده کنن و حتی ابایی از این که جنگ ادامه پیدا کنه ندارن. ولی به نظر میرسه که اون کسی که دارن مذاکره میکنن بیشتر آشنا هستن با توان نظامی ایران، توان نظامی آمریکا و اینکه اگر این مذاکرات شکست بخوره ایالات متحده قطعا به این سمت خواهد رفتش که در یک دور حملات جدید توان ایران رو دوباره کاهش بده و در یک موقعیت ضعیف‌تر ایران رو پای میز مذاکره بکشونه، همون که در طی سال گذشته این اتفاق افتاده و هر دوری که ایران رفته پای میز مذاکره از دور قبلی ضعیف‌تر شده و این دور هم استثنا نخواهد بود. به هر حال ممکن است که به آمریکا خسارتی وارد بشه، ولی منابع آمریکا بسیار بسیار بیشتر هست و صبرشون بیشتر و توان این که خسارت بیشتری وارد کنن به ایران بسیار بسیار بیشتر است. از در مجموع نظر من خب محاسبه بسیار غلطی هست و باید دید که آیا مذاکره کنندگان میتونن که جلوی این اختلاف این مخالفت ها رو بگیرن یا اینکه به این یعنی جلوی این کار رو نخواهن تونست بکنن انجام بدن.
0: بسیار سپاسگزارم امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت مهمان من بودند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، سازوکار جدید رفع تنش در لبنان که در چارچوب مذاکرات آخر هفته میان آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس ایجاد شده، اسرائیل را از این روند کنار می‌گذارد. آمریکا نگرانی شدیدی را در این کشور برانگیخته. شبکه 12 اسرائیل گزارش داد جزئیات محدودی درباره نحوه عملکرد این سازوکار ارائه شده، اما حزب الله بخشی از گفتگوها میان اسرائیل، لبنان و دیگر شرکای منطقه‌ای خواهد بود. بر اساس این گزارش، این سازوکار جایگزین بخشی از چارچوب نظارتی توافق آتش‌بس لبنان خواهد شد و آمریکا، جمهوری اسلامی، لبنان، قطر و پاکستان در آن حضور خواهند داشت. این گزارش میگوید چارچوب جدید اسرائیل را از سازوکار نظارتی کنار میگذارد و اقدام نظامی این کشور در لبنان را به واکنش در برابر تهدیدهای قریب الوقوع محدود میکند. شبکه خبری CNN به نقل از یک منبع اسرائیلی نوشت دولت اسرائیل در آستانه مذاکرات این هفته در سوئیس در حال بررسی اعلام عقب نشینی های نمادین از بخش هایی از مناطق جنوب لبنان است. این منبع اسرائیلی تأکید کرد تل آویو این اقدام را به عنوان نشانه حسن نیت در قبال دولت لبنان

0: محدودی در امتداد خط زرد خواهد بود. یک مقام آمریکایی به CNN گفت ایالات متحده از طریق سنتکام یک سازوکار نظارتی را آغاز می‌کند تا سیاستگزاران آمریکایی اطلاعاتی دقیق و لحظه‌ای درباره درگیری‌ها در لبنان داشته باشند. آکسیوس به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش داد نگرانی‌ها درباره افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان همزمان با مذاکرات جدید میان اسرائیل و لبنان در واشنگتن افزایش یافته. یک مقام آمریکایی گفت این مذاکرات از سه شنبه با یک نشست مشترک سیاسی و نظامی آغاز می‌شود. به گزارش تایمز اسرائیل، سفرای اسرائیل و لبنان در واشنگتن و نمایندگان وزارت خارجه و وزارت جنگ آمریکا در نشست‌ها شرکت خواهند کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر به همراه اسرائیل کاتس وزیر دفاع و ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کردند عملیات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان ادامه خواهد داشت. این مقام های اسرائیلی در بیانیه مشترک گفتند ارتش اسرائیل به خونسا کردن تهدیدها علیه نیروها و شهروندان این کشور و نابودی زیرساخت های گروه های مسلح ادامه می دهد. مقام های اسرائیلی همچنین بر حفظ منطقه امنیتی در جنوب لبنان تاکید کردند و گفتند امنیت شهروندان و نیروهای ارتش همچنان اولویت اصلی آنها خواهد بود. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان اقدام اسرائیل برای ایجاد منطقه حائل امنیتی در جنوب لبنان را غیر ممکن و مردود دانست و گفت این نیروها باید خاک لبنان را ترک کنند. دبیر کل حزب الله همچنین ارتش لبنان را مسئول حفظ حاکمیت کشور دانسته و گفته این گروه با ارتش همکاری می‌کنند. همراه میشم و درود میگم به شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما هستن. جناب سمیعی، اگر گزارش ها درباره کنار گذاشته شدن اسرائیل از این سازوکار جدید کاهش تنش در لبنان درست باشه، این موضوع قرار هست چه تأثیری بذاره روی آتش بس در آینده؟ آیا تل آویو به نظر شما حاضر هست محدودیت های جدید بر آزادی عمل نظامی خودش رو بپذیره؟
1: عرض ادب دارم حضور شما بانو رستمی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. به هیچ وجه. این رو ما همیشه میدونستیم که آقای نتانیاهو و حتی وزرای کابینه ایشون اعلام کردن که تا اونجایی که نیاز باشه یا تا اونجایی که به نفع امنیت ملی اسرائیل بشه با ایالات متحده همکاری میکنن، اما در زمینه مسئله مداخله حزب الله در مواضع لبنان و مداخله حزب الله و حمله به اسرائیل هر عمل کردی باشه، اسرائیل بدون در نظر گرفتن هر گونه توافق، تفاهم، مصالحه، هر چیزی که اسمش رو بذاریم بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای دفاع از خاک خودش انجام خواهد داد. اتفاقا من فکر میکنم که این به اصطلاح کنار گذاشته شدن یک نوع سلب مسئولیتی هم از اسرائیل هست که اسرائیل میگه ما که هیچ بخشی از این داستان نبودیم، هیچ گونه تفاهمی رو هم ما امضا نکردیم، ایالات متحده امضا کرده، خب خودشون بایستی پاسخگو باشن. به همین خاطر من فکر میکنم که این اتفاقا یک راه گریزی است که درست شده برای اینکه اسرائیل بتونه از تمامیت ارضی خودش دفاع بکنه و ضمناً نگرانی تفاهمات بین المللی هم نباشه. فراموش نکنیم که آقای ترامپ هم یکی دو روز پیش در یک پیامی که در تروت سوشال مطرح کرده بود گفته بود که اسرائیل حق دفاع از خودش رو داره و ایران هم باید حمایت از لبنان رو، از حمایت حزب الله در لبنان رو کنار بگذاره. پس در حقیقت من فکر میکنم خط و نشانها از قبل کشیده شده، نشانه ها داده شده و جمهوری اسلامی الان خودش میدونه که بهترین راهکار این هست که حمایت خودش از حزب الله رو برداره که بخواد برای مردم ایران آینده بهتری بسازه. اما همه ما میدونیم جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده خودش رو حفظ بکنه و مردم ایران رو فدا بکنه.
0: جناب سمیعی، این که قرار هست مشارکت داشته باشه حزب الله در گفتگوهای مربوط به آینده لبنان چطور؟ این برخلاف خواسته های اسرائیل هست و البته بخشی از دولت لبنان.

0: لبنان هم مخالفن، ترجیح میدن که این گروه و در نتیجه حامیان ایرانی اونها از روند تصمیم گیری کنار گذاشته بشن. آیا اینکه گنجانده شده حزب الله در این سازوکار رو باید یک نشانه بدونیم از حفظ نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان و این موضوع چه تأثیری قرار هست بذاره بر آینده مذاکرات و ثبات سیاسی در لبنان؟
1: ببینید، من این رو بیشتر به عنوان یک مدیریت افکار عمومی اسم میگذارم، چون ایالات متحده در حال حاضر فقط و فقط میخواد سر مسائل عمده تر به ویژه برای خودش مهمترین بازگشایی تنگه هرمز هست و ضمناً دستیابی به اورانیوم غنی سازه در داخل جمهوری اسلامی، حالا به هر طریقی باشه. به همون خاطر من فکر میکنم ایالات متحده روی صحنه با یک سری گفتمانها توافق زمینی نشون خواهد داد، اما همه ما میدونیم که اون چه که روی صحنه با هم صحبت میکنن و پذیرفته میشه با اون چیزی که پشت پرده اتفاق میفته خیلی تفاوت داره. و من بر این باور هستم که امریکا داره کوشش میکنه یه مقداری همون جوری که جمهوری اسلامی زمان میخره، امریکا هم زمان بخره تا بتونه از این مدیریت بحران استفاده بکنه و برای خودش راهکار بهتری برای مقابله با حزب الله درست بکنه.
0: خیلی ممنونم از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا مهمان من بودن. بازنشستگان مخابرات در ادامه دوشنبه‌های اعتراضی این هفته در اهواز، سنندج و تهران دست به تجمع زدند. آنها خواستار اجرای رأی دیوان عدالت اداری، متناسب سازی حقوق و پرداخت معوقات مزدی و بیمه درمانی شدند. در اهواز مسئولان صندوق بازنشستگی وعده دادند مرحله سوم متناسب سازی در تیر ماه اجرا می شود. بازنشستگان تهران نیز شرکت مخابرات و سهامداران عمده آن از جمله ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه را مسئول انباشت مطالبات معوقه‌شان می دانند. همکارم روزبه بلحری با من هست از استودیوی ما در واشنگتن. آقای بلحری، بازنشستگان مخابرات دوشنبه برگزاری کردن، یک تجمعی رو برگزار کردن، در سه شهر اعتراض کردن به اجرا نشدن مطالبات خودشون. این گونه تجمعها یا اعتراضها که از سوی سایر بازنشستگان، برای مثال بازنشستگان تأمین اجتماعی، فرهنگیان برگزار میشه، چه تأثیری داره بر به خصوص معیشت اونها؟
2: سلام بر شما و بینندگان گرامی ایرانی اینترنشنال. خب من یک در حقیقت به گذشته ارجاع میدم. مثلا هلوش 10 سال پیش چنین تجمعهایی رو ما نداشتیم. به تدریج این تجمعها شروع شد، تجمعهایی که حتی تعداد شرکت کنندگان در اونها انگشت شمار بود. تا قبل از اعتراضات سراسری در دی ماه سال گذشته، این اعتراضات به گونه‌ای شده بود که هر هفته، حالا عنوان خودشو داشت، یک شنبه های اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی بودن، دو شنبه ها بازنشستگان مخابرات بودن و و و تعداد افزایش پیدا کرده بود. از لحاظ کیفیت شعارها تغییر کرده بود، شعارهای سیاسی مطرح میشد در حالی که 10 سال پیش نبود. اما ببینیم که این چه تأثیراتی رو میتونه داشته باشه. یک، افکار عمومی رو جلب کرد، یعنی اینکه افکار عمومی متوجه شدن که در خیابان هم میشه اعتراض کرد، حتی اگر اعتراض فقط صنفی باشه، ولی در کنار شعارهای سیاسی هم داده میشد در مورد آزادی زندانیان سیاسی، انتقاد شدید از دولت و مجلس و دستگاه‌های اجرایی. خب اینها به هر حال در شرایطی که برخوردهای امنیتی قضایی حکومت وجود داشته به هر حال قابل توجه است. در این حال یک نوع سازماندهی و تشکلیابی را هم به وجود می‌آورد. ما می‌دونیم که تشکل‌های صنفی در ایران به شدت تحت فشارهای امنیتی قضایی قرار دارند. صدها فعال صنفی طی این سال‌ها بازداشت شدند، شمار زیادی از اونها احکام زندان گرفتند، زندانی شدند، حالا شکنجه شدند و تبعید. این به نوبه خودش تغییر کرد شرایط رو. حتی بعد از اعتراضات سراسری که شرایط خفقان آوری حاکم شده بود و ما شاهد بودیم که بسیاری از فعالان صنفی بازداشت شدند یا احضار می شدند و تهدید می شدند و بعد جنگ 40 روزه، خب فکر می شد که این اعتراضات کاهش پیدا بکنه، اما برعکس ما شاهد این هستیم که این اعتراضات دوباره شروع شده، داره گسترش پیدا میکنه. دیروز در چندین شهر بازنشستگان تامین اجتماعی بود، هفته گذشته همینطور شاهد اعتصابات کارگری هستیم در نقاط مختلف، و اینها به خاطر شرایط معیشتی هست که وجود داشته، بدتر شده، پیش بینی هم میشه بدتر بشه. حالا باید دید که دولت تا چه اندازه اون منابع مالی که یا دارایی‌هایی که آزاد میشه میاد در جهت مردم استفاده خواهد کرد. اما به خاطر تورم خیلی بالا و شرایطش سخت معیشتی ما شاهد اعتراضات بیشتری خواهیم بود و این اعتراضات کمک میکنه به اینکه گسترش پیدا بکنه اونها.
0: خیلی ممنونم از شما همکارم روزبه بلحری از استودیوی واشنگتن ما همراه بود.

تیم ملی فوتبال آرژانتین در دومین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی 2026 با 2 گل برابر اتریش پیروز شد و با 6 امتیاز راهیابی خود به مرحله حذفی مسابقات را قطعی کرد. لیونل مسی هر 2 گل مدافع عنوان قهرمانی را در دقایق 38 و 95 به ثمر رساند و با 5 گل در صدر جدول برترین گلزنان جام قرار گرفت. در چارچوب دور دوم بازی‌های گروه آی جام جهانی فوتبال، فرانسه و عراق ساعتی پیش به مساف هم رفتند و فرانسه با نتیجه 3-0 عراق را شکست داد. این در حالی است که بین دو نیمه این بازی وقفه بیش از 1 ساعته به خاطر رگبار و رعد و برق اعمال شد. تیم فرانسه با برد مقابل سنگال در بازی نخست و شکست عراق از این گروه صعود کرده و احتمالاً یکی از مدعیان اصلی قهرمانی این دوره به شمار می آید. یکی دیگر از دیدارهای جام جهانی 2026 تیم‌های نروژ و سنگال به مسافه هم رفتند و این مسابقه با نتیجه 2-3 به نفع نروژ به پایان رسید. در دیداری دیگر اردن و الجزایر در گروه جی دقایقی پیش وارد زمین شدند و تا این لحظه نتیجه بازی مساوی است. و حالا مدیابات، دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال برای دریافت گزارش‌های شما از سراسر ایران. شما میتونین تصاویر، ویدیوها و روایت‌های دست اول خودتون رو برای ما ارسال کنید. ما در سریع‌ترین زمان و با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارش‌ها رو بررسی و راستی‌آزمایی می‌کنیم. برای ارسال کد QR نمایش داده شده روی صفحه رو اسکن کنید. به سوال‌هایی که مدیا از شما می‌پرسه تا حد امکان پاسخ بدید. زمان، تاریخ و مکان رویداد رو بگید. برای حفظ امنیت شما دسترسی به مدیا فقط از طریق همین QR کد انجام میشه. سپاسگزارم از همراهیتون. هفته صبح بخش بعدی خبر.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متبحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
4: هر نفعش تقریبا حساب میشه 15% تا 25% ارزش اون نفعش. در تنگه هرمز بسیاری از شرکت های بیمه هزینه بیمه هر کشتی رو 5 تا 10 برابر افزایش دادن، اما خیلی از شرکت های مطرح بیمه کشتی ها در تنگه هرمز رو احیا نکردن. فعلا به رغم این که توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برقرار شده، شرکت‌های بیمه دست به عصا هستند، چون مین‌روبی تنگه هرمز تقریبا 1 ماه طول خواهد کشید و بعد از اون هم بایستی مطمئن بشن که دیگه حوادثی مثل اخلال در تنگه هرمز اتفاق نخواهد افتاد.
5: یک دو سه
6: گفتن 4 دقیقه داری.
7: من با 2 سوالم یه ایسا.
8: مرسی در خدمت.
9: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
10: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
11: وابستگان به سپاه
12: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
13: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
14: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
15: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
16: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین حکمرانی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
17: آقای ترامپ در مورد مسئله فنی‌سازی پاپچاوی خواهد کرد.
18: 3 بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
19: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.

0: تازه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس در حالی پایان یافته که پس از مرگ علی خامنه‌ای به نظر میرسه ریاست مذاکرات از عراقچی به قالیباف منتقل شده. همینطور ریاست هیئت آمریکایی که در دوره‌های پیش از جنگ با استیو ویتکاف بود حالا در اختیار جی دی ونس معاون دونالد ترامپ قرار گرفته، چهره‌ای که از مسیر توافق با جمهوری اسلامی دفاع می‌کنه. استیو ویتکاف و جارد کوشنر هم در روند مذاکرات حضور دارند، دو چهره نزدیک به ترامپ که در شکل‌گیری تفاهم نقش داشتند. پاکستان و قطر هم نقش میانجی رو بر عهده دارند. طرف جمهوری اسلامی میگه نشست سوئیس برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهمه. اسماعیل بقایی گفته آغاز مذاکرات توافق نهایی منوط به اجرای چند بند از یادداشت تفاهمه، به ویژه بند اول که پایان جنگ در لبنانه. جمهوری اسلامی همزمان روی بندهای مربوط به صادرات نفت و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده هم پافشاری میکنه. در طرف مقابل آمریکا میخواد تمرکز مذاکرات روی پرونده هسته‌ای باشه. جی دی ونس گفته واشنگتن میخواد در دو موضوع پیشرفت کنه: مسئله هسته‌ای و آتش بس لبنان. اما محور اصلی خاصه آمریکا محدود شدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامیه. همزمان با مذاکرات سوئیس، اسرائیل حضور نظامی خودش رو در جنوب لبنان حفظ کرده. در متن یادداشت تفاهم بند اول درباره پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه هاست از جمله لبنان. با این حال اسرائیل در جنوب لبنان خط استقرار تازه ایجاد کرده، خطی که چند کیلومتر داخل خاک لبنان امتداد داره. این دور از مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در سطح مقام‌های ارشد در سوئیس پایان پیدا کرده، اما روند گفتگوها متوقف نشده. طبق اعلام میانجی‌های قطری و پاکستانی، مذاکرات فنی و کارشناسی تا پایان هفته در سوئیس ادامه پیدا می‌کنه. دو طرف حالا روی یک نقشه راه 60 روزه برای رسیدن به توافق نهایی کار می‌کنند. مذاکرات از سطح چهره‌های سیاسی به مرحله جزئیات فنی رسیده، مرحله‌ای که نشون میده یادداشت تفاهم از روی متن کاغذ به اجرای واقعی میرسه یا نه.
1: عملاً اتفاق خیلی بزرگ نیفتاده، بیشتر مقام‌های البته این تفاهم نامه اجراش داره انجام میشه. این تفاهم نامه یه چیزه، اون توافق نهایی یه چیز دیگه است. اون توافق نهایی انجامش به یه سری کارهای پیش‌دستی بالا دستی احتیاج داره. یعنی اساسا شما باید در وهله اول به یک لیست بزرگ از سوالات آژانس پاسخ بدید. اینکه بازرسان آژانس به ایران برن، یعنی زمانی که برن چه چیزی رو میتونن ببینن، چه چیزی رو میتونن در مورد سوال بپرسن، سوالهای گذشته شون رو چوری پاسخ بگیرن. در مورد این موضوع اورانیوم یک لیستی از سوالها وجود داره، کدومش رو ایرانی ها پاسخ میدن. اینا همش تک تک این موارد میتونه جهت نهایی مذاکرات رو در واقع تغییر بده. آقای وست تلاش میکنه که نشون بده یک چارچوب تشکیل شده. مثلا در مورد لبنان که داره حرف میزنه، برای نخستین بار آمریکایی ها بالاخره اعتراف کردن، یعنی متوجه شدن که آلجزی ها آتش بس لبنان رو داره به خطر میندازه. حملات حزب الله، حزب الله لبنان هست که داره از این فضا استفاده میکنه برای باج گرفتن تا شاید بتونه اسرائیل رو از لبنان بیرون کنه و خودش به عنوان یک گروه نظامی باقی بمونه. ولی همه این تلاش ها به چندین عامل بزرگ بستگی داره که در نهایت اون سوال پایانی اینه: کدام طرف قراره از خط قرمز اصلیش عقب نشینی کنه، چقدر قراره عقب نشینی کنه. لابی هایی که همین الان از سمت اسرائیلی ها و حزب جمهوری خواه داره کار میکنه، اجازه عقب نشینی خیلی عجیبی رو به آقای ترامپ نمیده. یعنی هر لحظه هم که میگذره داره کار برای سخت‌تر میشه. او بیشتر باید توضیح بده که من امتیاز واگذار نکردم، از عبارات و لغات و واژه‌های استفاده کنه که بگه که نه من دارم به اونها اعمال زور میکنم، مثل همین توییتای پستایی که دیروز آقای ترامپ دیروز گذاشته. در سمت جمهوری اسلامی هم هر چه که از اون تفاهم نامه فاصله میگیریم، اینهایی که طرفدار مذاکره هستن هی باید بیشتر توضیح بدن که از اون خطوط اصلیشون در مورد برنامه هسته‌ای و مثلا موضوع موشک نیابتی عقب نشینی نکردن. دو طرف معامله مدام دارن تاکید میکنن که رو خطوط قرمز قبلشون ایستادن. در چنین شرایطی سخن گفتن از توافق نهایی هنوز بسیار زود هست.
2: موسیقی ما گزارش های ویدیوهای زیادی داشتیم که میگن که نیروهای وابسته به حکومت یا حالا به اصطلاح همون ارزشی ها برخورداشون رو با زنان بدون حجاب اجباری و حتی مردایی که حالا با یک پوشش شلوارک توی خیابون ها حاضر میشن شدت بخشیدن. توی دوره اعتراضات، سوی بعدش جنگ و اون بلا تکلیفی که سر آتش بس وجود داشت، شاهد بودیم که این برخوردا تا حدی کاهش یافته بود، اما الان دوباره با این مطرح شدن داستان توافق و تفاهم خارجی دوباره انگار فشارها داره تشدید میشه. کما اینکه حالا چند روز پیش هم شاهد بودیم که چه احکام سنگینی من جمله شلاق برای پرستو احمدی و حالا دستاندرکارا و نوازنده های گروه کنسرت کاروانسرا صادر شده بود. بعد از جنبش مهسا و حالا اون سرکوب خونین اعتراضات 1401 شاهد بودیم که شاهد یک عقب نشینی نسبی سیستم و دادن یک امتیاز نصف نیمه به زنان برای آزادی پوشش بودیم، اما الان این فشارهایی که میبینیم باز هم برازن نمیرسه که یک انگار که تلاش برای سلب همون امتیاز نیمه رسمی باشه، بیشتر برازن میرسه انگار که اقدامی در راستای بازسازی انسجام تنها گروه اجتماعی حامی حکومت، نیروهایی که به نظر میرسه که از مذاکرات و توافق عصبانی هستند و احساس میکنن که انتقامشون گرفته نشده
0: و انتقامشون رو مثل همیشه باید از زنان در داخل ایران بگیرن. خب قیافه ها هم که میدیدیم لباس مشکی محرم به تن داشتن و اون گفتگوهای همیشگی که این کشور کشور اسلامیه.
2: دقیقاً همینطوره و انگار که حالا حکومت هم این رو میدونه و انگار تلاش میکنه اون خشمی که این حامیان حکومت حامیاش دارن رو کانالیزه کنه و به جای اینکه حالا تبلورش رو توی اون مرگ بر آمریکا و بخش خارجی ببینیم به سمت داخلی سوقش بده. از طرف دیگه همزمان به نظر میرسه که حکومت در تلاش اون خشمی که توی جامعه نسبت به ماهیت کلی سیاسی و اقتصادی حکومت وجود داره و حالا این خشم بعد از سرکوب اعتراضات 1404 هم مثلا اعتراضات دی هم شدت بیشتری گرفته، اون رو هم یک جوری کانالیزه کنه، انگار که میخواد قبل از این که دمای خشم مردم به 100 درجه برسه در دیگر روی 70 درجه باز کنه و تا این به نوعی تخلیه بشه. مسئله اینه که اساسا حجاب اجباری مسئله هیچ وقت به شکل رسمی و قانونی و یک بار حل نشده توی ایران و شاید و سر همینه که میبینیم که یک مواقعی فروکش میکنه، یک مواقعی انگار که بخوان انتقامشون رو از مردم بگیرن شدت بیشتری میگیره، دست حامی نیروهای حامی تندروی خودش رو بیشتر باز میذاره و انگار که همیشه به شکلی یک زخمه که سرش بازه توی جامعه وجود داره و به نظر میرسه که حکومت از اینکه این زخم باز بمونه استقبال هم میکنه.
3: ساختار قدرت، اون بخش مسلط، همه به این نتیجه رسیدن، یعنی اونچنان که گزارش شده در شورای عالی امنیت ملی، حتی به گزارش خود پزشکیان، نه فقط فرمانده کل ارتش، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بلکه فرمانده سپاه پاسداران، همه اینها پذیرفتن ورود به کوریدور گفتگو و توافق با ایالات متحده برای پایان دادن به این وضعیت، به جنگ رو، که مشتبه خامنه ای هم باز مطابق گزارش های رسمی با وجود انتقادها و مخالفت هایی که داشته تمکین کرده و هر دلیلی همراه شده با این راه برد. البته مثل پدرش مسئولیت نپذیرفته، مسئولیت رو انداخته به دوش پزشکیان، رئیس جمهور، رئیس شورای عالی امنیت ملی و این نهاد عالی امنیتی کشور. این در واقع راهبردی که اتخاذ شده از بالا. دو گروه دست کم، دو گروه عمده هستن که اینها در ظاهر مواضع افراطی یا رادیکالی دارن برخلاف این جریان غالب یا اون راهبردی که اتخاذ شده. یکی کسانی مثل حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان، یا من همینجا اشاره کنم به نماینده علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران، او هم اومده با تعابیر تندی علیه ترامپ صحبت کرده، از کشته شدن او گفته، به تعبیر از همون خونخواهی علی خامنه‌ای. اما اینها میدونن، یعنی هم حسین شریعت مداری هم نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسداران، میدونن که در نهایت باید همراه بشن با اون پروژه غالب، با اون راهبردی که اتخاذ شده. به این معنا اینها با فشار، با اعمال فشار یا تهدید ترامپ، امتیازی هم یا فرصت ایجاد میکنن برای گروه مذاکره کننده که قالیباف هدایت اون رو بر عهده داره و نماینده نظامه برای امتیازگیری بیشتر. اما اون گروه دومی هستن مثل نمایندگان جبهه پایداری یا کسی که گفته میشه یک نفر در شورای عالی امنیت ملی مخالف این روند بوده که احتمالاً جلیلی باشه، این بخش نه، موازه کاملاً متفاوتی دارن، کاملاً رویکردهای آمریکا ستیزانه دارن. البته حسین شریعت مداری هم داره، اما تاکید میکنم او خودش رو همراه میکنه با راهبرد غالب، اینها همراه نمیشن. به این معنا شروع میکنن به رجزخوانی، تهدید یا طرح ادعاهای آمیخته با توهم خودشون که مابعضایی در زمین واقعیت نداره. به این که خونخواهی علی خامنه‌ای رخ بده در نهایت بجز ترور ترامپ طبیعتاً راهکاری برای اون وجود نداره. این اتفاقیه که به نظر می‌رسه جمهوری اسلامی برای قاسم سلیمانی هم در پیش گرفت، تلاش کرده که چون این کاری بکنه، ناموفق موند. تا این لحظه عملاً خونخواهی قاسم سلیمانی که بماند، طبیعتاً دیگر فرماندهان نظامی منتفی شده، در صدر اونها علی خامنه‌ای که طبیعتاً این بیشتر براشفته میکنه حامیان حکومت رو که با وجود اینکه هنوز وصیت‌نامه خامنه‌ای منتشر نشده، مراسم تدفین او برگزار نشده، جمهوری اسلامی رفته به طرف مذاکره و توافق با به نوعی یکی از بانیان قتل او.

0: مذاکرات تهران واشنگتن به مدت 18 ساعت و تا پاسی از شب ادامه داشت.
1: مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی و ایالات متحده تموم شد.
2: خیلی از چیزها رو نه میانجی ها راجع بهش صحبت کرده بودن و نه جمهوری اسلامی.
1: تشکیل کمیته عالی بر اجرای تفاهم نامه
3: تسهیل کننده است اما تعیین کننده نیست.
4: فکر کنید بزرگترین چالش ها چیه؟
5: و الان این یکی گفتگوها شفافیت هم حتی درش نمیبینیم.
6: وقتی که پای موازه نتانیاهو پیش میاد
1: واکنش ها به این مذاکرات در اسرائیل چه اثر برای جزئیات اظهارات وزیر دفاع اسرائیل به ما بگو. نتانیاهو همچنان از فروپاشی جمهوری اسلامی صحبت میکنه. اقتصاد ساختاری و سیستماتیک در اقتصاد ایران گشته ارشاد. در قم آزار زنان با حجاب اختیاری.
5: جمهوری اسلامی خیالش از دشمن خارجی خودش راحت بشه برمیگرده به تنظیمات کارخانه.
7: مسعود پزشکیان میگه نگرانیم که مردم دوباره اعتراض کنن.
8: مردم مثل یک انبار بارود الان هستن که منتظر یک جرقه.
9: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
10: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود وین راز سر به مو به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خواهد.

0: وقت بخیر. هفته صبح سه شنبه دوم تیر ماه، شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید در لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران پس از مذاکرات. ترامپ میگوید این منابع صرف خرید محصولات کشاورزی از آمریکا می‌شود. تهران میگوید الزامی وجود ندارد. تعلیق موقت بخشی از تحریم‌های انرژی ایران. وزارت خزانه‌داری آمریکا فروش نفت و فرآورده‌های پتروشیمی ایران را برای 2 ماه مجاز اعلام کرد. روایت‌های متناقض از مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی در سوئیس. آمریکا از موافقت تهران با بازگشت بازرسان آژانس خبر داد. رسانه‌های نزدیک به سپاه تکذیب کردند. سازوکار جدید آمریکا و جمهوری اسلامی برای رفع تنش در لبنان. حزب الله در گفتگوها میان اسرائیل و لبنان مشارکت خواهد کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری: تداوم دوشنبه‌های اعتراضی بازنشستگان مخابرات در ایران. معترضان خواستار متناسب سازی حقوق و پرداخت معوقات شدند. خوش آمدید. در پی برگزاری نخستین دور مذاکرات تهران و واشنگتن در سوئیس، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تایید کرد بر پایه توافق به دست آمده بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد خواهد شد. هرچند به گفته او ایران عمده این پول را صرف خرید مواد غذایی از کشاورزان آمریکایی خواهد کرد. ترامپ همچنین بار دیگر هشدار داد اگر تهران به توافق پایبند نماند یا رفتار مناسبی نداشته باشد، واشنگتن اقدام لازم را انجام خواهد داد.
1: اگر تحریم‌ها برداشته شوند، پول وارد این کشور خواهد شد. تمام آن پول در قالب خرید مواد غذایی که آنها به شدت بهش نیاز دارند باز خواهد گشت. آنها بیش از 90 میلیون جمعیت دارند و نمیتوانند مردمشان را سیر کنند. بنابراین پولی که ما آزاد میکنیم تا حد زیادی به کشاورزان ما خواهد رسید. خب اونها نباید کارهای دیگری با آن پول انجام بدن. این رو بهشون خواهیم گفت. قراره از این پول برای خرید غذا برای مردمشون استفاده کنند. چون مردمشون الان گرسنه‌اند و این محصولات رو تقریبا به طور کامل از ما میخرند. ذرت، سویا و محصولات مشابه. و این مبلغ زیادی است. البته اتفاقات بد زیادی میتونه بیفته. فکر نمی کنم اینطور بشه، ولی اگر ایران به توافق پایبند نمونه یا درست رفتار نکنه، من اون کاری که باید انجام بدم رو انجام میدم.
0: جدی بنس در واکنش به گزارش ها درباره احتمال آزادسازی دارایی های ایران گفت این منابع باید به گونه ای هزینه شود که به جای تامین مالی گروه های تروریستی از کشاورزان آمریکایی ذرت و سویا بخرند.
2: یک سری گزارش های اشتباه بوده در مورد دارایی های مسدود شده یا باز شده ایران. این از اولویت های اصلی ما نبود به دلایلی که میتونید تصور کنید، اما میخواستیم مطمئن باشیم که یک پروسه ایجاد کنیم که اگر بخوایم دارایی های ایران رو از مسدودیت در بیاریم، اون پول مطمئن باشیم که اون پول ایران میره برای مردم ایران مصرف میشه و نه برای تامین مالی تروریست ها. جرد کوشنر یک سوال راحت خیلی جالب پیشنهاد کرد که قطری ها اگر دارایی مسدود شده ایرانی هست که میخوایم از مسدودیت در بیاریم، اولا ما اینو تایید کنیم، قطری ها این رو اجازه شد تایید کنن و بعد پول بره برای اینکه ذرت و سویا و گندم آمریکایی خریداری کنه برای منفعت مردم ایران. چیزی که جرد و تیم قطری و تیم ما اینجا بهش رسیدن اینه که به نظر من یک راه حل کلاسیک ترامپیه، یعنی اگر بخوایم که یک زمانی دارایی های ایران رو از مسئولیت در بیاریم، اینها کشاورزان آمریکا رو پولدارتر خواهند کرد و مردم ایران رو، مردم گرسنه ایران رو سیر خواهند کرد. این یک توافق کلاسیک ترامپیز که هم خوبه برای آمریکا هم خوبه برای مردم ایران و در نهایت کمک میکنه به این ساختار معماری امنیت منطقه که ما داریم خیلی سخت کار میکنیم که برقرار بشه و ادامه داشته باشه.
0: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تایید کرد بخشی از اموال بلوکه شده ایران آزاد شده. به گفته محمد باقر قالیباف بر اساس مفاد تفاهم نامه برای آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران باید 2 بسته 6 میلیارد دلاری آزاد شود. او افزود اقدامات اولیه این موضوع در سفر هیئت ایرانی به قطر انجام شده بود، اما امضای نهایی آن قرار بود در جریان مذاکرات سوئیس صورت بگیرد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی تأکید کرده ایران هیچ الزامی برای خرید نهادهای کشاورزی از آمریکا ندارد. همتی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت بر اساس تفاهم نامه جمهوری اسلامی تعهدی برای خرید از آمریکا ندارد. او افزود اگر قیمت و کیفیت نهادهای آمریکایی نسبت به سایر کشورها مناسب تر باشد، خرید از این کشور نیز امکان پذیر است. به گفته همتی، وزارت جهاد کشاورزی در سالهای اخیر نیز بخشی از خریدهای خود را از طریق شرکت‌های بزرگ آمریکایی و اروپایی انجام داده. بیشتر با همکارم امیر گیتی که از استودیوی واشنگتن با من همراه شده صحبت میکنم. امیر، هر دو طرف دارن اعلام پیروزی میکنن، در صورتی که مخالفین هر دو طرف دارن میگن که شکست خوردن. چرا اینقدر فضا دوگان است؟
3: دو مدل مخالفت داریم در ایران. اون کسانی که مخالف هستن، که خب بیشتر اون طیفی هستن که اصلا مخالف هر گونه مذاکره‌ای با ایالات متحده هستند، نگرانند که آن چیزهایی که همیشه سالها برایشون ایدئولوژی بوده، میلیاردها دلار خرج برنامه هسته‌ای کردن و خرج برنامه موشکی و پهپادی کردن و الان بازرسان سازمان انرژی هسته‌ای قرار است برگردن داخل ایران، تمام اونها رو راستی آزمایی بکنن، تمام سایت های جمهوری اسلامی مجدداً مورد بازرسی قرار بگیره. جمهوری اسلامی اگر پولی هم براش آزاد بشه، این گونه ای که دارن مقامات آمریکایی میگن و این حساسیتی که الان در آمریکا وجود داره، حساسیتی که به خصوص الان دیگه حتی دموکرات ها اومدن اکانت، مشخصا اکانتی که مربوط هستش به گروهی از دموکرات ها در شبکه اجتماعی ایکس، گفته که این امتیازهایی که جمهوری اسلامی داره میگیره اگر گرفته بشه و بهش داده بشه، دهه ها آرزو شده. اینها فشارهایی است که داره به کاخ سفید گذاشته میشه، چه از طرف کسانی که در داخل آمریکا خواهان برخورد سخت در با جمهوری اسلامی هستن، چه دموکرات هایی که سالها محکوم شده بودن به مماشات با جمهوری اسلامی، حالا الان میخوان نشان بدن که نه، اونایی که داشتن مماشات میکردن ما نبودیم. خود آقای ترامپ هم کسی نیست که از نظر شخصیتی بخواد حالا بیاد در مقابل جمهوری اسلامی به یک باره یک همچین امتیازهایی رو بدون هیچ دلیل یا راستی آزمایی خاصی رو بده. آقای ونس هم اشاره کرده به این قضیه، گفته ما قرار نبوده ولی الان اومدیم داریم یک سازوکاری رو پیش بینی میکنیم که طبق اون سازوکار اگر قرار شد این دارایی های پولی برای جمهوری اسلامی آزاد بشه، دوباره نشه دلاری که بیاد بره در جیب هشت و شعبی و حزب الله و حوثی های یمن و هر جای دیگر گوشه‌ای در خاورمیانه برای خودشون اینها بیان و ماجراجویی بکنن. از سوی دیگر مخالفینی که در آمریکا هستن میگن این مجوز فروش نفتی که دادید داره به جمهوری اسلامی اجازه میده بعد از مدت‌ها درآمد دلاری داشته باشه. باز اون رو هم آقای ونس چند روز پیش پاسخ داده بود، گفته بودن وقتی که ما وارد سیستم مالی ایران بشیم، وارد تراکنش‌های مالی جمهوری اسلامی بشیم، آن وقت میتوانیم کنترل بکنیم که این پول‌ها داره کجا میره و کجا خرج میشه. دست بالا الان قیمت نفت هست که دست ایالات متحده است. چرا؟ چون نفت آمده تقریبا نزدیک شده به زیر بشکه 80 دلار، پیش از جنگ حدود 72 دلار بوده، 7-8 دلار اختلاف داره تا برسه به اون قیمتی که پیش از جنگ بوده. از اون و نمایندگان مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی اعلام کردن که روز یک شنبه قرار هستش که جمعی از این نمایندگان برن در مقابل مجلس خواهان بازگشایی مجلس بشن، بدون اینکه احساس میکنن محمد باقر قالیباف مجلس رو تعطیل اعلام کرده، رفته اونجا توافقاتی انجام بده که اینها با اونها مخالف هستند. وضعیت تنگی هرمز هم که کاملا مشخصه، وزیر امور خارجه عمان امروز در یک توییتی اعلام کرد طی دیداری که با عباس عراقچی و قالیباف داشته، قرار بر این شده که از تنگه هرمز عوارضی گرفته نشه، همه چیز طبق قوانین بین‌المللی باشه. بماند که حالا اسکای نیوز استرالیا خبری رو کار کرده که جمهوری اسلامی در حال این هستش که تحت عنوان بیمه بخواد یک سری شرکت ها رو مجبور بکنه که برن از شرکت های مورد تایید جمهوری اسلامی بیمه بگیرن.
0: ممنونم ازت همکارم امیر گیتی از استودیوی واشنگتن همراه من بود. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید آمریکا میخواهد در تفاهم با تهران در کنار امتیازدهی به جمهوری اسلامی امتیازهای بیشتری را به دست بیاورد.
4: کشورها در زمانی که به تفاهم و توافق میاندیشند، به ویژه آمریکا، برای این هستش که امتیازی که داره میگه بتونه اون امتیاز رو در درون کشور آمریکا هزینه کنه. به این ترتیب این توافق یا تفاهم هر آنچه که نامش رو بگذارن دوره 60 روزه آزمایشی داره و برای این 60 روز آزمایشی آمریکا بدش نمیاد که این تجربه رو داشته باشه که ببینه که جذب بکنه تمام نگاه‌های کشورهای منطقه رو به این موضوع که آمریکا داره به اینها امتیاز میده و اونها استفاده نکنه. یادمون باشه که سازمان ملل در مورد عراق یه چیزی، یه قانونی داشت به عنوان استفاده از فروش نفت برای دارو و غذا. این مسئله‌ای که وجود داره، دارو و غذا، آمریکا میخواد بگه که در اون مسیر داره حرکت میکنه و ایران میخواد بگه نه، ما خودمون تصمیم میگیریم. واقعیت این هستش که آمریکا یه امتیاز میده تا بتونه امتیازهای دیگری رو به دست بیاره. به این ترتیب نباید فکر کرد که مسئله فشار حداکثری رو آمریکا گذاشته کنار، بلکه تعبیرش این هست که از این حرکتی که داره در مورد آزادسازی پولا میکنه یک نوع تغییر سیاست راهبردی یا استراتژیک رو به سیاست تاکتیکی و کوتاه مدت داره نگاه میکنه.
0: دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد مجوزی 60 روزه برای تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ایران صادر کرده. این معافیت موقت تا جمعه 30 مرداد برقرار خواهد بود و امکان تمدید آن نیز وجود دارد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه ایکس اعلام کرد جمهوری اسلامی در ازای این مجوز متعهد شده عبور و مرور آزاد کشتی ها در تنگه هرمز را تضمین کند و به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه ورود به ایران را بدهد. به گفته بسنت این مجوز که تا 30 مرداد اعتبار دارد شامل فعالیت کشتی های پیشتر تحریم شده و همچنین خدمات مرتبط از جمله بیمه، مدیریت کشتی، سوخت رسانی و عملیات دریایی نیز می شود. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید این تفاهم‌نامه باعث کاهش فشارهای اقتصادی بر رژیم ایران خواهد شد و می‌تواند برای فعالان بازار نفت اطمینان خاطری ایجاد کند تا نگران تحریم‌های اعمال شده علیه ایران نباشند.
5: مجوز 60 روزه است، ولی خب اینجوری که مذاکرات پیش میره احتمال زیاده که دوباره تمدید بشه. این که واقعا یه نشونه ای از کاهش فشار اقتصادی آمریکا هست یا نه، خب این مجوز رو شما باید کنار بقیه اون موارد توی این تفاهم نامه که مربوط به مسائل تحریمی میشه کنار هم بذارید، میبینید خب 100% یه کاهش جدی فشار اقتصادیه. یکیش مخصوصا اینه که آمریکا و وزارت خزانه داری و دفتر سابق من تحریم های جدیدی بر ضد ایران نخواهد گذاشت مدت توی مدتی که این مذاکرات پیش خواهد رفت. خب اونو بذارید کنار مجوز، این میتونه توی بازار نفت، بازار پتروشیمی یه اطمینانی حاصل بکنه برای کسانی که توی بازار فعال هستن که وارد این تعاملات اقتصادی بشن با ایران بدون اینکه نگران تحریما باشن. خب این ممکنه به احتمال زیاد واقعا فشار رو کم میکنه روی ایران. این که میتونه یه این یه بخش دوم سوالتون که این ممکنه یه پیشبردی باشه برای کاهش گسترده‌تر تحریما. خب ببینید اون جوری که توی این تفاهم‌نامه نوشته شده بود، اگه در مسائل هسته‌ای به توافقات جدی برسن تمام تحریم‌های ایران برداشته خواهد شد. اینو بدونید رئیس جمهور تو آمریکا اجازه اینو نداره از لحاظ قانونی که تمام این تحریما رو برداره. بسیار از این تحریما قانونه توی آمریکا. رئیس جمهور میتونه این تحریما رو لغو بکنه برای یه مدتی، همون جوری که زمان برجام اینجوری بود، و این نمیتونه این تحریما رو به طور دائم بردارن. برای همین من فکر میکنم که این قولی که توی تفاهم داده شده بود، تفاهم نامه شده بود، میتونه نشونه از این باشه که کسانی که تو آمریکا تو کاخ سفید اینو قبول کردن خیلی خوشبینانه نبودن نسبت به اینکه تفاوت آخری بهش برسن.
0: در حالی که مذاکرات فنی بین آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از موافقت جمهوری اسلامی با بازرسی‌های گسترده هسته‌ای خبر داد. دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت ایران موافقت خواهد کرد تا برای تضمین شفافیت هسته‌ای بازرسی‌های گسترده تسلیحاتی در بلند مدت انجام شود. جدی بنس معاون رئیس جمهور آمریکا هم در نشست خبری در سوئیس گفت جمهوری اسلامی با بازگشت بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران موافقت کرده و همچنین چارچوبی برای ادامه مذاکرات فنی ایجاد شده.
2: شاید این چیزی که بیش از همه در موردش همه هیجان زده هستیم به عنوان آمریکایی ها، ایرانی ها پذیرفتن که بازرسان آژانس رو، آژانس بین المللی انرژی اتمی رو دوباره به ایران دعوت کنن. این یک قدم خیلی بزرگی است و اولین گام هست برای اینکه به صورت دائمی خاتمه بدیم به یک برنامه سلاح هسته‌ای ایران، و این دقیقاً کاری است که ما می‌خواستیم بکنیم، دقیقاً چیزی است که خواستیم که اتفاق بیفته. گفتگوهای زیادی و پیشرفت زیادی در این حیطه داشتیم و این
0: سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد اعلام کرد جمهوری اسلامی به بازرسان هسته‌ای اجازه بازگشت به ایران را می‌دهد و آن را اولین گام در یک فرایند گسترده‌تر خواند. مایک والز در مصاحبه با شبکه خبری فاکس این روند را با برجام مقایسه کرد و افزود حکومت ایران تحت توافق قبلی کنترل بیش از حد بر بازرسی‌ها داشت. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد ابراز اطمینان کرد بازرسی‌ها در هر زمان و هر مکان انجام خواهد شد. در مقابل خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اظهارات جدی بنس معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره بازگشت بازرسان آژانس به ایران را کذب خوانده. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه مدعی شده در مذاکرات سوئیس هیچ صحبتی درباره حضور بازرسان در کشور نشده. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید نقیضگویی مسئولان جمهوری اسلامی ناشی از ناهماهنگ بودن خواسته آنها و مخالفتشان در داخل است.
6: ببینید، جزئیات این مسئله هنوز مشخص نیست، ولی مسئله اصلی این است که در تهران گروه‌هایی هستند که از اساس مخالف مذاکرات هستند و اینکه مذاکره کنندگان مثلا در خصوص تنگه هرمز موافقت کردن که تنگه هرمز باز بشه برای دو ماه، موضوعی که در طی هفته‌های گذشته تبلیغ می‌کردن که مثلا این تنگه هرمز رو ما نه تنها با اونی که اهرم فشار در نظر می‌گیریم، بلکه برای مدت طولانی عوارض دریافت خواهیم کرد و میلیاردها دلار رو به سمت ایران سرازی خواهیم کرد. حتی در خصوص این مسئله که الان واگذار کردی مذاکره کننده مشکل دارن، در خصوص مسئله هسته‌ای که اساساً بحثی در خصوصش بشه مشکل دارن، و هر گونه صحبتی یا مذاکره یا مصالحه‌ای یا زمانبندی و مرحله بندی این درخواستا براشون مشکل زا هست. مسئله‌ای که وجود داره این است که به هر حال یکی از موضوعات اصلی این مذاکرات که مبنای جنگ بود از نظر آمریکا، موضوع اورانیوم قرین شده هستش، و قبل از اینکه اساساً وارد اون پروسه رقیق سازی اورانیوم 60% غنی شده مثلا بخوام بشن، یا اینکه تاسیسی داشته باشن به تاثیر اتمی ایران، یا در خصوص توقف غنی سازی صحبت بکنن، مسئله این هستش که بازرسای آژانس بتونن که در ایران حضور پیدا بکنن و بدونن که مثلا در چه وضعیتی هست. یعنی یک اقدام میانه ای هستش، ولی میبینیم که در خصوص حتی صحبت کردن در خصوص حضور بازرسان که تا قبل از جنگ پارسال هم اینا میتونستن که در ایران بیان و برن و یک سطحی از نظارت داشتن، الان در داخل کشور با مخالفت مواجه میشیم و این اختلاف نظرها ناشی از همین هماهنگ نبودن سیاسی در داخل کشور بین مذاکره کنندگان و گروه مخالفشون هست.
0: قدرت‌های آسیایی از مذاکرات و توافقات میان جمهوری اسلامی و دولت آمریکا استقبال کردند. وزیر خارجه چین با معاون شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی دیدار و بر شراکت راهبردی حکومتش با تهران تاکید کرده. وزیر خارجه کره جنوبی هم از ایجاد یک کارگروه همکاری اقتصادی با خاورمیانه خبر داده و وزیر خارجه ژاپن همچنین بر همکاری برای پیشرفت روان و سازنده مذاکرات صلح تأکید کرده. به تایپه بریم و همراه بشیم با توماج تاهباز. توماج، از واکنش ها و بازتاب روند مذاکرات بگو بین تهران و واشنگتن در آسیا.
7: بزنید از چین شروع کنیم. مهمترین رفیق جمهوری اسلامی وانگ یی با قدیر نظامی پور معاون شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی دیدار کرده در دلی نو. این دیدار انجام شده، چیزی که منتشر شده البته بیشتر اظهارات دیپلماتیک، اما آقای وانگ که وزیر خارجه و مدیر ارشد در واقع امور خارجی حزب حاکم در چین هست، تاکید کرده که جمهوری اسلامی شریک راهبردی چینه. البته خب این شراکت راهبردی حالا تعریف چینی ها و جمهوری اسلامی ظاهرا با هم فرق داره. به هر حال گفته که پیجینگ از هر تلاشی برای صلح حمایت میکنه. گفته پکن به مناسبتش با جمهوری اسلامی به یک نگاه راهبردی و بلند مدت داره و میخواد که کنار تهران باشه با افزایش تبادلات در سطح بالا، حالا افزایش اعتماد سیاسی و همکاری های عملی و همینجور چیزها. در واقع میخواد در این سطح، در این مسیر گام های بلندی برداره. اما تاکید آقای وانگ بر دوباره یعنی بازگشت چینی ها به شراکت راهبردی در این اظهارات به نظر من نکته مهمی به نظر میرسه. با این حال گزارش هایی هست که مثلا در مورد فروش نفت ایران به چین حتی بدون تحریم ها با این مدت دو ماهی که حالا قرار تحریم ها معلق بشه، احتمالاً ممکنه به این زودی ها افزایش پیدا نکنه این فروش، به خاطر اینکه خب نفت غیر تحریمی و بدون تخفیف ایران چندان برای پالایشگاه های خصوصی که خب 90% نفت ایران رو از جمهوری اسلامی میخریدن چندان جالب نیست. به هر حال نفت روسیه هم با تخفیف دارن در حال حاضر میخرن و نفت تخفیفی میخوان، نه نفت بدون تخفیف. در ضمن پالایشگاه دولتی چین هم احتمالاً عجله‌ای نخواهند داشت، گفته میشه مثلا گزارش های منتشر شده از در نیویورک تایمز که خب احتمالاً میخوان وایسن تا قیمت نفت پایین تر بیاد. در ضمن کلا مصرف انرژی فسیلی در چین پایین اومده در طول ماهای گذشته، به شکل واضحی شاهد این بودیم. انبارهای دولتی هم ظاهرا در حال حاضر پر هستن. بریم کره جنوبی، جایی که چوهیان وزیر خارجه این کشور توی کنفرانس خبری از ایجاد یک در واقع کارگروه همکاری اقتصادی با خاورمیانه صحبت کرده. گفته هدف این کارگروه اینه که پروژه های بازسازی منطقه بعد از جنگ در واقع دست گرفته بشه، حالا مشارکت شرکت های کره ای هم آسون بشه، به عبارتی سفره پهن شده و همه لقمه ای بخورن. منتها گفته این ربطی به صندوق 300 میلیارد دلاری نداره. میدونیم یک صندوقی بوده، آمریکایی ها گفتن قرار 300 میلیارد توش باشه بدن به جمهوری اسلامی. بخشی از این پول رو هم آمریکایی ها گفتن کشورهای مثل کره جنوبی، ژاپن و سنگاپور و مالزی قرار تامین کنن. منتها چوهیان گفته هنوز درخواست رسمی از سوی آمریکا ارائه نشده. در ضمن گفته که در واقع مسیرهای همکاری از جمله با جمهوری اسلامی هم بررسی میشه، اما کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یعنی کشورهای عربی اطراف ایران در اولویت اساسا همکاری ها با کره جنوبی هستند. ژاپن هم وزیر خارجه از مذاکرات استقبال کرده. ژاپنیا معمولا همیشه در حال استقبال کردنن. یوشیمیتسو موتگی وزیر خارجه گفته توکیو شدیداً امیدواره که تفاهم از طرف همه اجرا بشه و کشتیرانی ایمن و آزاد هم برقرار بشه در منطقه.
0: ازت ممنونم همکارم توماج تاهباز در تایپه. پوشش رسانه‌ها در استرالیا از تحولات مربوط به ایران همچنان ادامه دارد. تمرکز بخش قابل توجهی از این گزارش‌ها بر روند مذاکرات بین تهران و واشنگتن و تنش‌ها در تنگه هرمز است. برخی گزارش‌ها از چالش‌های پیش روی مذاکرات و اختلاف‌ها بر سر آینده این آبراه راهبردی می‌گویند. مقاومت زنان ایرانی در برابر حجاب اجباری هم از دیگر محورهای مورد توجه این رسانه‌ها بوده. و بیشتر در همین باره همکارم علیرضا محبی در ملبورن با منه که این گزارش ها رو دنبال میکنه در رسانه های اونجا. علیرضا، پوشش رسانه های استرالیا از مذاکرات، تنگه هرمز و تحولات داخلی ایران روی چه محورهایی الان متمرکزه؟
8: تحمیل بررسی چند گزارش تحلیلی و خبری در رسانه‌های استرالیایی نشون میده که بخش قابل توجهی از پوشش رسانه‌ها همچنان روی چالش‌های مربوط به مذاکرات بین تهران و واشنگتن و نقش جمهوری اسلامی در تحولات تنگه هرمز و لبنان متمرکز هستش. روزنامه دی استرالیان در دو گزارش جداگانه‌ای نوشته که جمهوری اسلامی از همون شروع مذاکرات نقش مانع رو در مسیر گفتگوها بازی کرده و با ایجاد وقفه در روند مذاکرات و مطرح کردن شرط‌های تازه و البته خب گره زدن این گفتگوها به تحولات در لبنان و بحث موضوع حزب الله، روند رسیدن به توافق رو سخت‌تر کرده. گزارش‌ها تأکید می‌کنن که جمهوری اسلامی از حزب الله و تنگه هرمز به عنوان دو اهرم فشار برای پیشبرد خواسته‌های خودش در مذاکرات استفاده می‌کنه. به نوشته دی استرالیان، جمهوری اسلامی با گره زدن موضوع تنگه هرمز به تحولات لبنان و برگشت دوباره محدودیت ها در این راه آبراه حیاتی باعث شده که خیلی ها نسبت به دوام این توافق و عمل کردن جمهوری اسلامی به تعهداتش دچار تردید بشن. همزمان اسکای نیوز استرالیا هم با بازنشر گزارشی از نیویورک پست به اونچه که باجگیری بیمه‌ای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز توصیف شده پرداخته. بر اساس این گزارش تهران در تلاش هستش که کشتی‌های تجاری رو به ثبت نام در یک نهاد تازه تأسیس به اسم نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس و دریافت بیمه مورد تایید خودش ملزم بکنه. فعالان صنعت کشتیرانی و شرکت‌های بیمه غربی هم این طرح رو غیر قابل قبول و غیر قابل اجرا دونستن و اون رو تلاشی میدونن برای استفاده از تنگه هرمز به عنوان یک سلاح اقتصادی علیه آمریکا و متحدانش. این گزارش همچنین تاکید کرده که قبل از جنگ روزانه بیشتر از 130 کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کردند و وجود مین‌های دریایی و ادامه تنش‌ها باعث شده که تجارت دریایی در این مسیر به روال عادی خودش برنگرده. در کنار این موضوعات اسکای نیوز استرالیا با بازنشر گزارشی از نیویورک پست به مقاومت زنان ایرانی در برابر حجاب اجباری پرداخته و با استناد به گزارش سی بی اس از تهران نوشته که با وجود خطر برخورد گشت ارشاد و سرکوب‌های خونین زنان بیشتری بدون حجاب اجباری و روسری در اماکن عمومی ظاهر میشن.
0: سپاس از تو همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من بود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده سازوکار جدید رفع تنش در لبنان که در چارچوب مذاکرات آخر هفته بین آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس ایجاد شده، اسرائیل را از این روند کنار می‌گذارد. آمریکا نگرانی شدیدی را در این کشور برانگیخته. شبکه 12 اسرائیل گزارش داد جزئیات محدودی درباره نحوه عملکرد این سازوکار ارائه شده، اما حزب الله بخشی از گفتگوها میان اسرائیل، لبنان و دیگر شرکای منطقه‌ای خواهد بود. بر اساس این گزارش این سازوکار جایگزین بخشی از چارچوب نظارتی توافق آتش بس لبنان خواهد شد و آمریکا، جمهوری اسلامی، لبنان، قطر و پاکستان در آن حضور خواهند داشت. این گزارش میگوید چارچوب جدید اسرائیل را از سازوکاری نظارتی کنار میگذارد و اقدام نظامی این کشور در لبنان را به واکنش در برابر تهدیدهای قریب الوقوع محدود میکند. شبکه خبری CNN به نقل از یک منبع اسرائیلی نوشت دولت اسرائیل در آستانه مذاکرات این هفته در سوئیس در حال بررسی اعلام عقب نشینی های نمادین از بخش های از مناطق جنوب لبنان است. این منبع اسرائیلی تاکید کرد تل آویو این اقدام را به عنوان نشانه حسن نیت در قبال دولت لبنان بررسی می کند تا مسیر دیپلماتیک در اولویت قرار بگیرد و پرونده لبنان از مذاکرات با جمهوری اسلامی جدا شود. این عقب نشینی محدود شامل خروج بخشی از نیروهای اسرائیلی از مناطق محدودی در امتداد خط زرد خواهد بود. یک مقام آمریکایی به CNN گفت ایالات متحده از طریق سنتکام یک سازوکار نظارتی را آغاز می‌کند تا سیاستگزاران آمریکایی اطلاعاتی دقیق و لحظه‌ای درباره درگیری‌ها در لبنان داشته باشند. آکسیوس به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش داد نگرانی‌ها درباره افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان همزمان با مذاکرات جدید میان اسرائیل و لبنان در واشنگتن افزایش یافته. یک مقام آمریکایی گفت این مذاکرات از سه شنبه با یک نشست مشترک سیاسی و نظامی آغاز می شود. به گزارش تایمز اسرائیل، سفرای اسرائیل و لبنان در واشنگتن و نمایندگان وزارت خارجه و وزارت جنگ آمریکا در نشست‌ها شرکت خواهند کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر به همراه اسرائیل کاتس وزیر دفاع و ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کردند عملیات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان ادامه خواهد داشت. این مقام های اسرائیلی در بیانیه مشترک گفتند ارتش اسرائیل به خونسا کردن تهدیدها علیه نیروها و شهروندان این کشور و نابودی زیرساخت های گروه های مسلح ادامه خواهد داد. مقام های اسرائیلی همچنین بر حفظ منطقه امنیتی در جنوب لبنان تاکید کردند و گفتند امنیت شهروندان و نیروهای ارتش همچنان اولویت اصلی آن

0: باید خاک لبنان را ترک کنند. دبیر کل حزب الله همچنین ارتش لبنان را مسئول حفظ حاکمیت کشور دانسته و گفته این کشور با ارتش همکاری می‌کند. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی بر این باور است که اسرائیل تنها زمانی مماشات می‌کند که موجودیت و منافع ملیش در خطر نباشد و در غیر این صورت از همه ابزارهای موجود برای حفظ دست بالای خود بهره می‌برد.
1: آقای نتانیاهو و حتی وزرای کابینه ایشون اعلام کردن که تا اونجایی که نیاز باشه یا تا اونجایی که به نفع امنیت ملی اسرائیل باشه با ایالات متحده همکاری میکنن، اما در زمینه مسئله مداخله حزب الله در مواضع لبنان و مداخله حزب الله و حمله به اسرائیل هر عمل کردی باشه، اسرائیل بدون در نظر گرفتن هر گونه توافق، تفاهم، مصالحه، هر چیزی که اسمشو بذاریم بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای دفاع از خاک خودش انجام خواهد داد. اتفاقا من فکر میکنم که این به اصطلاح کنار گذاشته شدن یک نوع سلب مسئولیتی هم از اسرائیل هست که اسرائیل میگه ما که هیچ بخشی از این داستان نبودیم، هیچ گونه تفاهمی رو هم ما امضا نکردیم، ایالات متحده امضا کرده، خب خودشون بایستی پاسخگو باشن. به همین خاطر من فکر میکنم که این اتفاقا یک راه گریزی است که درست شده برای اینکه اسرائیل بتونه از تمامیت ارضی خودش دفاع بکنه و ضمناً نگرانی تفاهمات بین المللی هم نباشه. فراموش نکنیم که آقای ترامپ هم یکی دو روز پیش در یک پیامی که در تروت سوشال مطرح کرده بود گفته بود که اسرائیل حق دفاع از خودش رو داره و ایران هم باید حمایت از لبنان رو، از حمایت حزب الله در لبنان رو کنار بگذاره. پس در حقیقت من فکر میکنم خط و نشانها از قبل کشیده شده، نشانه ها داده شده و جمهوری اسلامی الان خودش میدونه که بهترین راهکار این هست که حمایت خودش از حزب الله رو برداره که بخواد برای مردم ایران آینده بهتری بسازه. اما همه ما میدونیم جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده خودش رو حفظ بکنه و مردم ایران رو فدا کنه.
0: بازنشستگان مخابرات در ادامه دوشنبه های اعتراضی این هفته در اهواز، سنندج و تهران تجمع کردند. آنها خواستار اجرای رأی دیوان عدالت اداری، متناسب سازی حقوق و پرداخت معوقات مزدی و بیمه درمانی شدند. در اهواز مسئولان صندوق بازنشستگی وعده دادند مرحله سوم متناسب سازی در تیر ماه اجرا می شود. بازنشستگان تهران نیز شرکت مخابرات و سهامداران عمده آن از جمله ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه را مسئول انباشت مطالبات معوقه شان می دانند.
2: خب من یک در حقیقت باز به گذشته ارجاع میدم. مثلا هلوش 10 سال پیش چنین تجمعهایی رو ما نداشتیم. به تدریج این تجمعها شروع شد، تجمعهایی که حتی تعداد شرکت کنندگان در اونها انگشت شمار بود. تا قبل از اعتراضات سراسری در دیماه سال گذشته این اعتراضات به گونه‌ای شده بود که هر هفته حالا عنوان خودشو داشت. یک شنبه های اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی بودن، دو شنبه ها بازنشستگان مخابرات بودن و و و تعداد افزایش پیدا کرده بود. از لحاظ کیفیت شعارها تغییر کرده بود، شعارهای سیاسی مطرح میشد در حالی که 10 سال پیش نبود. اما ببینیم که این چه تأثیراتی رو میتونه داشته باشه. یک، افکار عمومی رو جلب کرد، یعنی اینکه افکار عمومی متوجه شدن که در خیابان هم میشه اعتراض کرد، حتی اگر اعتراض فقط صنفی باشه، ولی در کنار شعارهای سیاسی هم داده میشد در مورد آزادی زندانیان سیاسی، انتقاد شدید از دولت و مجلس و دستگاه‌های اجرایی. خب اینها به هر حال در شرایطی که برخوردهای امنیتی قضایی حکومت وجود داشته به هر حال قابل توجه است. در این حال یک نوع سازماندهی و تشکلیابی را هم به وجود می‌آورد. ما می‌دونیم که تشکل‌های صنفی در ایران به شدت تحت فشارهای امنیتی قضایی قرار دارند. صدها فعال صنفی طی این سال‌ها بازداشت شدند، شمار زیادی از اونها احکام زندان گرفتند، زندانی شدند، حالا شکنجه شدند و تبعید. این به نوبه خودش تغییر

0: تغییر کرد شرایط رو، حتی بعد از اعتراضات سراسری که شرایط خفقان آوری حاکم شده بود و ما شاهد بودیم که بسیاری از فعالان صنفی بازداشت شدند یا احضار می شدند و تهدید می شدند و بعد جنگ 40 روزه، خب فکر می شد که این اعتراضات کاهش پیدا بکنه، اما برعکس ما شاهد این هستیم که این اعتراضات دوباره شروع شده، داره گسترش پیدا میکنه. دیروز در چندین شهر بازنشستگان تامین اجتماعی بود، هفته گذشته همینطور شاهد اعتصابات کارگری هستیم در نقاط مختلف و اینها به خاطر شرایط معیشتی هست که وجود داشته، بدتر شده، پیش بینی هم میشه بدتر بشه. حالا باید دید که دولت تا چه اندازه اون منابع مالی که یا دارایی‌هایی که آزاد میشه میاد در جهت مردم استفاده خواهد کرد، اما به خاطر تورم خیلی بالا و شرایطش سخت معیشتی ما شاهد اعتراضات بیشتری خواهیم بود و این اعتراضات کمک میکنه به اینکه گسترش پیدا بکنه اونها.
1: محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس چندی پیش در یک اظهار نظر رسمی اعلام کرد که سطح زیر کشت خشخاش در ایران به حدود 32 هزار هکتار رسیده، رقمی که به گفته او بیش از 3 برابر سالهای قبل است. تحقیقات ایران اینترنشنال هم نشان می‌دهد که در بخشی از دامنه‌های کوه زاگرس، جایی که سالها گندم و نخود مهمترین محصولات کشاورزی بودند، حالا بعضی کشاورزان به سراغ خشخاش رفتند، محصولی که کشت آن در ایران غیر قانونی است اما درآمدش از بسیاری از کشت‌های سنتی بیشتر است. گزارش همکارم سامان رحمتیان.
2: اینجا تیغ جای داس را گرفته، جایی که گندم دیگر نان نمی‌دهد. پیش از آن که آفتاب روی دامنه‌های زاگرس تند شود، کشاورزان با تیغ‌های کوچک روی قوزه‌های سبز شیار می‌کشند. اینجا دامنه زاگرس است، جایی که برای بعضی از کشاورزان خشخاش جای محصولات سنتی همچون گندم و نخود را گرفته. پیشتر این کشت چندان مرسوم نبود، اما این روزها به شکل قابل توجهی گسترش پیدا کرده. به گفته محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس، سطح زیر کشت خشخاش در ایران در سال 1404 نسبت به 1403 بیش از 3 برابر شده و به 32 هزار هکتار رسیده. اما برآورد دقیق سطح زیر کشت خشخاش دشوار است، زیرا بسیاری از این مزارع در مناطق دورافتاده و دور از دید رهگذران هستند. تحقیقات ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که بیش از 10 سال است که کشت خشخاش در زاگرس گسترش یافته.
3: اولش خیلی سخت می‌گرفتن، اما الان خیلی بهتر شده و کمتر سراغمون میان.
2: اینجا فقط موضوع تولید یک مخدر نیست، پای تغییری آرام در اقتصاد روستاهای ایران در میان است. سالها کشت گندم زندگی روستانشینان زاگرس را می‌چرخاند، اما امروز خشکسالی، افت آب‌های زیرزمینی و افزایش هزینه‌های تولید کشاورزی را سخت‌تر از گذشته کرده.
4: نگهداری از خشخاش واقعاً کار سختیه، اما هیچ چاره دیگه ای نداریم. نمیتونم بذارم زن و بچم گرسنه بمانن. اگه گندم بکارم حتی خرج زمین هم در نمیاد. هزینه‌ها آنقدر بالا رفته که آخرش چیزی برامان نمیمانه، تازه اگر دولت پول گندم رو به موقع بده.
2: شاید به همین دلیل است که بعضی از کشاورزان به سراغ محصول دیگری رفتند. اعداد هم بخشی از این ماجرا را توضیح می‌دهند. بر اساس آمارهای رسمی ایران و داده‌های سازمان ملل، درآمد 1 هکتار خشخاش در شرایط معمول می‌تواند بین 29 تا 72 برابر بیشتر از 1 هکتار گندم باشد. اختلافی که برای برخی از کشاورزان در سالهای خشکسالی و بحران معیشت تعیین کننده شده. اما ماجرای خشخاش فقط به مزارع زاگرس ختم نمی شود. صدها کیلومتر آنسوتر در افغانستان، کاهش بی‌سابقه کشت خشخاش پس از روی کار آمدن طالبان معادلات این بازار را در سراسر منطقه تغییر داده. به گفته ستاد مبارزه با مواد مخدر، کاهش کشت خشخاش در افغانستان باعث افت محسوس ورود و کشفیات تریاک در ایران شده و حتی تأمین مواد اولیه برخی داروها را با مشکل روبرو کرده. همزمان جنگ اخیر هم بر این فشارها افزوده و بحران تأمین دارو در ایران را تشدید کرده، به طوری که مقامات حوزه سلامت از کمبود نزدیک به 1000 قلم دارو در کشور خبر می دهند. این در حالی است که ایران همچنان یکی از بزرگترین بازارهای مصرف تریاک در جهان است. مقامات وزارت بهداشت میگویند به غیر از آمار پنهان معتادان، حدود 3 میلیون نفر در ایران معتاد شناسنامه دار هستند و تریاک همچنان اصلی ترین مواد مصرفی آنهاست. تیغی که امروز در دامنه زاگرس بر قوزه خشخاش کشیده می شود، رد بحرانی را آشکار می کند که از خشکسالی و گرانی آغاز شده و حالا مسیر معیشت برخی از روستاهای ایران را تغییر داده. سامان رحمتیان، لندن.

تیم ملی فوتبال آرژانتین در دومین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی 2026 با 2-2 اتریش پیروز شد و با 6 امتیاز راهیابی خود به مرحله حذفی مسابقات را قطعی کرد. لیونل مسی هر 2 مدافع عنوان قهرمانی را در دقایق 37 و 95 به ثمر رساند و با 5 در صدر جدول برترین گل زنان جام قرار گرفت. در چارچوب دور دوم بازی‌های گروه آی جام جهانی فوتبال، فرانسه و عراق ساعتی پیش به مساف هم رفتند و فرانسه با نتیجه 3-0 عراق را شکست داد. این در حالی است که بین دو نیمه این بازی وقفه بیش از 1 ساعته به خاطر رگبار و رعد و برق اعمال شد و تیم فرانسه با برد مقابل سنگال در بازی نخست و شکست عراق از این گروه صعود کرده و احتمالاً یکی از مدعیان اصلی قهرمانی این دوره به شمار می‌آید. در یکی دیگر از دیدارهای جام جهانی 2026 تیم‌های نروژ و سنگال به مسافه هم رفتند و این مسابقه با نتیجه 2-3 به نفع نروژ به پایان رسید. در آخرین بازی روز دوشنبه به ساعت آمریکا، اردن و الجزایر در گروه جی به مسافه هم رفتند که در نیمه اولین بازی اردن با تک گل بازی در دقیقه 36 از الجزایر پیش افتاد. سپاسگزارم از همراهیتون با من در این بخش خبری. 8 صبح بخش بعدی خبر.

0: خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشرب خامنه‌ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: تپه باستانی قلی درویش قم یکی از مهمترین محوطه‌های پیشاتاریخی ایران و از کهن‌ترین نشانه‌های شهرنشینی در فلات ایران است. محوطه‌ای با بیش از 7000 سال قدمت که آثار معماری، کوره‌های ذوب فلز، سفالینه‌ها و نشانه‌های زندگی اجتماعی در آن کشف شده است. اما این میراث ارزشمند با تهدیدهایی مانند جاده‌سازی، توسعه شهری، عبور خودروها، خاکبرداری و تخریب‌های عمرانی آسیب دیده است. باید توجه داشت که حرکت خودرو و موتور روی این تپه‌ها باعث فرسایش و نابودی لایه‌های باستانشناسی می‌شود. برخلاف تصور رایج، معمولاً گنجی در این محوطه‌ها وجود ندارد. ارزش واقعی آنها اطلاعات تاریخی و هویت فرهنگی ایران است که باید حفظ شود.

0: اون چی که دیروز در سوئیس رخ داد در واقع شروع یک روند پرپیچ و خم متلاطم و به شدت بی‌ثبات دیپلماتیک برای 60 روز برای دستیابی به یک توافق نهایی هستش. این تازه آغاز یک ماراتون دیپلماتیکه که دو طرف ممکنه هیچ وقت به خط پایان نرسن و توافق در رابطه با حالا این تعیین نقشه راه برای دستیابی به توافق، ایجاد کمیته عالی اجرایی تفاهم، ایجاد اون واحد رفع تنش در رابطه با مسئله لبنان، برای اینا نشانه‌ای از گشایش دیپلماتیک تو گامن خوص هست. ولی به محض اینکه طرفین برن تو فاز مذاکرات محتوایی، مذاکرات فنی روی مسائل پرمناقشه، اختلافات شروع خواهد شد، چالش‌ها رو ما خواهیم دید و بعید به نظر میاد که دو طرف به نظر من بتونن تو یک بازه زمانی کوتاه تو 60 روز به یک توافق نهایی جامع فراگیر و دارای ضمانت اجرایی برسن و بتونن کلیه اختلافات در رابطه با همه موضوعات حل و فصل بکنن. نشانه‌ای هم دیروز از همین اختلافات ما دیدیم وقتی که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دائما استناد میکرد به بندهای 4 5 10 و 11 تفاهمی در رابطه با لغو محاصره دریایی آمریکا هستش، مسئله لغو تحریم‌ها، اموال و دارایی بلوکه شده جمهوری اسلامی. یک مشکل بنیادین این تفاهم در درون خودش نبودن شفافیت و وجود ابهام هستش که این باعث میشه تعبیر پذیر باشه، تفسیر پذیر باشه این بندهای تفاهم. من مثال میزنم، مثلا در مورد مسئله اتمی تو تفاهمی که الان امضا شده، تفاهم یادداشت تفاهم گفته شده که مینیمم متدولوژی برای اون اورانیوم های غنی شده این هستش که باید رقیق سازی بشه. نمیاد تفاهم بگه که ماکسیمم متدولوژی چیه، آیا خروج اورانیوم غنی شده هستش؟ هیچ اشاره‌ای نشده به خروج، الزامی برای خروج اورانیوم غنی شده. اینا در واقع مسائل مورد اختلاف هست. یه مسئله دیگه هم این هستش که نمیتونید شما اسرائیل رو تو دنیای واقعیت راهبردی توی دیپلماسی، اسرائیلی که دوشادوش آمریکا واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم جنگیده، بخوایم نادیده بگیرید، ولی بازیگران مثل پاکستان و قطر به عنوان میانجیگر حاضر باشن. نمیشه نگرانی اسرائیل رو هم در رابطه با موشک بالستیک نادیده گرفت. و اینا بگم که پس یکی از بنیادی ترین موانع همون به نظر من نبود شفافیت و وجود ابهام توی بندها هستش که میتونه مانع باشه. 25 سال هم هستش که قدرت اروپایی و آمریکا دارن با جمهوری اسلامی مذاکره میکنن که مهار بکنن. هر بار سیکل باطل یا چرخه معیوب دیپلماسی رو ما شاهد بودیم و به نظر من محتمل ترین سناریو احتمالاً اینه که ما شاهد یک وضعیت بن‌بست یا تعلیق دیپلماتیک برای مدتی هستیم. مقامات اسرائیل نمیان علنی خیلی صریح و تند و تیز انتقاد بکنن به دولت ترامپ به خاطر دو دلیل. اولا نمیخوان که ضربه‌ای وارد بشه به این روابط مستحکم استراتژیک بین واشنگتن و تل آویو، و دوم شاید چه بسا فکر میکنن که این تفاهمه به جایی نمیرسه، طرف به توافق نهایی نمیرسن و خیلی دیگه مقامات آمریکایی خوشبین هستن که بخوان به زودی به این توافق برسن. ولی اسرائیل میدونه که جمهوری اسلامی داره از حزب الله استفاده میکنه برای ضربه زدن به روابط بین نتانیاهو و ترامپ. به چه شکل؟ جمهوری اسلامی حزب الله رو تشویق میکنه به نقض آتش بس در لبنان که وقتی اسرائیل واکنش نشون بده به اقدامات بی‌ثبات کننده حزب الله، از نگاه آمریکایی‌ها این اسرائیل باشه که مانع داره تراشی میکنه برای دیپلماتیک، میخواد جمهوری اسلامی اینجا خونسازی بکنه کارت اسرائیل. من فکر می‌کنم که اسرائیل در مورد لبنان کوتاه نخواهد اومد و نمرازات دولت ترامپ رو نادیده نمیگیره، ولی کار خودش رو میکنه.
1: گفتگوهای فنی همون جزئیاتی هستش که احتمالاً ایالات متحده به دنبال اون هستش، یعنی بحث هسته‌ای شاید مهمترین محور اون باشه که ایالات متحده به دنبال این هستش که بخواد اون اورانیوم هایی رو که مد نظر آقای ترامپ هستش و از اون به عنوان گرد و غبار هسته‌ای یاد میکنه اونها رو به دست بیاره. و البته در کنار اون هم قرار هست به سایر موارد هم رسیدگی بشه. طبیعتاً این بحث 60 روز که حالا مجوزهایی را به گفته مقامات جمهوری اسلامی صادر شده از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده که بتونه نفت رو بفروشه و پول هم از طریق بانک مرکزی اون بخواد که هزینه بشه و بیاد به حساب بانک مرکزی، این هم میتونه که در خصوص ادامه اون بحث و گفتگو بشه. اما یک نکته وجوده و اون ورود بازیگران جدید هست، بازیگرانی که بودن ولی به این مذاکرات جدید وارد میشن. قرار هستش که آقای ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه بیاد به همینجا به برگنشتوک دیداری بکنه با نخست وزیر قطر و طبیعتاً اونها هم میتونن حالا مسائل خودشون رو مطرح بکنن. در واقع به نظر میاد اون توافق یک جانبه که آقای ترامپ با مقام جمهوری اسلامی داشته و در اونجا قول داده بود که تمام تحریم ها رو برمیداره و اینها به مزاق خب طبیعتاً شرکای اروپایی خوش نخواهد اومد و میتونه که تا حد زیادی چالش برانگیز باشه.
2: پدیده مدرسه خانگی به نظر من صرفاً یک انتخاب یا یک پدیده آموزشی نیست. اینو باید در بستر بحران‌های ساختاری آموزش عمومی و سیاست‌های نادرستی در نظام آموزش و پرورش ایران تحلیل کرد که به نابرابری و بیکیفیت بودن و عادلانه نبودن آموزش برمیگرده. به طور طبیعی بخشی از جامعه حرکت میکنه به سمت بازارهای جایگزین، چون خانواده ها نگران هستن، و بیش از این که این یه نوآوری باشه، به نظر من یک ضعف حکمرانی آموزشیه که از فرسایش اعتماد مردم به نهاد مدرسه است. یعنی مردم به جای اینکه دنبال این باشن چه سیستم آموزشی باید حکم فرما باشه، باید به دنبال این باشن که چه راه حلی رو بخرن با پول. و در جامعه شناسی وقتی که میشه آموزش رو خرید، تو ادبیات رایج اصطلاحاً میگن آموزش کالایی شده، که اینا اثرات مستقیم نئولیبرالیسم در خدمات عمومی هست. یعنی یک بازار جایگزین آموزشی در خلأ نظارت‌های مؤثر رشد کرده و اغلب با وعده تضمین و موفقیت 100% تبدیل میکنه نگرانی خانواده رو به یک محصول قابل فروش. نکته مهم اینه که اینو صرفاً هم نباید یه بازار ببینیم. این یک در واقع محصول سیاست‌های ناکارآمد آموزش و پرورشی. ما اینو پیشتر در آزمون‌های تیمز و پرز هم دیده بودیم. یعنی انقدر شکاف طبقاتی زیاد شده و نظارت و استانداردسازی کمه که این بازارهای غیر رسمی رشد می‌کنن. اینا همه مغایر با چیزهایی که نهادهای بین المللی مثل یونسکو در مورد حق همگانی و برابر و با کیفیت و تحت نظارت عمومی داره. من در قسمت بعدی حالا اگه فرصت باشه یا تو یک برنامه دیگه میگم که انتقال دانش صرف ما تو مدرسه نداریم. ما اصلا مدرسه رو یک ابزار رهایی اجتماعی میبینیم که برای کاهش نابرابری و توانمند کردن بچه ها استفاده میشه، ولی جمهوری اسلامی آموزش رو تبدیل کرده به یک کالا که خانواده ها باید اونو بخرن. یعنی از حالت جمعی تبدیلش کرده به یک رقابت فردی متاسفانه که بچه ها دچار انزوا میشن و تجربه جمعیشون میاد پایین. جمهوری اسلامی توان این که آموزش و پرورش رو تبدیل کنه به یک نهاد پاسخگو نداره و مؤسسات هستن که کنترل روایت ها رو دست خودشون گرفتن و خانواده ها رو مجاب کردن که اگه فرزندتون بیاد موفق میشه، که این در آینده نزدیک به نظر من کل ساختار آموزش و پرورش رو دچار بحران‌های اساسی میکنه و واقعا باعث تأسفه.
3: سوال حزب من اکنون این است که آیا من بهترین فرد برای هدایت حزب کارگر به سوی انتخابات سراسری بعدی هستم یا نه؟ من پاسخ فراکسیون پارلمانی حزبم را شنیدم و آن را با خویشتنداری میپذیرم. هر تصمیمی که گرفتم با این هدف بود که کشور محبوبم را در اولویت بگذارم و همین دلیل از سمت رهبری حزب کارگر کنارگیری خواهم کرد. امروز صبح با اعلیحضرت پادشاه گفتگو کردم تا او را در جریان تصمیمم بگذارم. از کمیته اجرایی ملی حزب کارگر خواهم خواست جدول زمانی را اعلام کند، به گونه ای که نامزدها از 18 تیر بتوانند اعلام شوند و روند تا تعطیلات تابستانی تکمیل شود. در صورت برگزاری رقابت، این کار تضمین می کند که رهبر جدید پیش از بازگشت پارلمان در شهریور در جای خود باشد.
4: سوند واگذاری قدرت به فرد دیگر یا به رهبر جدید حزب کارگر رسما آغاز شده و آقای استارمر که استعفا داد ساعتی پیش در اینجا، معنایش این بود که فرد دیگر تا ساعت تاریخ 9 جولای که حزب کمیته اجرایی حزب تا اون زمان کسانی که مدعی رهبری هستند رو کارش آغاز میکنه، در اون زمان هر فردی که مدعی باشه خودش رو ثبت نام میکنه و بالاخره به عنوان رهبر حزب انتخاب خواهد شد. حالا گمان زنی ها وجود داره که دو سه نفری که حالا مدعی هستن، فرد بخت نخست با آقای اندی بارنهام است که به من دلیلم از شهرداری منچستر استفاده داد و حالا نماینده مجلس شده. اون فرد اگر رقیبی جدی نداشت، یعنی تا آخر جولای به عنوان نخست وزیر و رهبر جدید حزب انتخاب خواهد شد. اما چیزی که مهم است حالا که اینه که آقای استارمر با این استعفایش تقریبا روند تسریع بخشید و به حرف امزبیا حزبیان شانتاوری که خودش گفت گوش داد، چرا که حزبیانی از او ماها بود که از پذیرایی از او از نمایشی که آقای استارمر در خانه شماره ده داشت ناراضی بودند. به دلایل مختلف، یکی از دلایلش انتخابات شوراهای محلی بود و نمایشی که در داخل در بحث‌های اقتصادی و نظامی داشت و همین گونه رابطه‌ای که با کشورها داشت، به خصوص رابطه‌ای که با آمریکا یکی از دوستای دیرینه و استراتژیک بریتانیا بود و رابطه خوبی با آقای ترامپ ماها بود نداشت و در جنگ با جمهوری اسلامی آمریکا را تنها گذاشت. یعنی همه این دلایل پشت سر هم یک جا شده بود و سبب این شد که آقای استارمر سرانجام امروز تسلیم بشه به خواست نمایندگان مجلس. حالا بعد از این حالا دیده شود که آقای برنهام چی برنامه‌ای برای کشور داره، برای رهبری کشور داره. حالا بعد از انتخاب شدنش اعضای کابینه شو انتخاب بکنه و با سوالات جدی که دم روی مملکت جواب بده، مثلا با اروپا چی خواهد کرد، با جنگ جمهوری اسلامی چی خواهد کرد، با سپاه پاسداران چی خواهد کرد، سپاه پاسدارانی که ماها تلاش شد که تا در فهرست گروه‌های تروریستی بریتانیا قرار بگیره و هنوز هم نگرفته و هنوز هم به عنوان گروه تروریستی در اینجا شناخته نمیشه، و با آمریکا که مهمترین متحد استراتژیک بریتانیا است، با دولت آقای ترامپ چی خواهد کرد، که این هم سوالات بسیار بسیار جدی که جدی است که آقای برنهام باید به او پاسخ بده. اما نکته مهمی که در این وسط ماجراها وجود داره اینه که حزب رفرم یا هم اصلاح به رهبری آقای نجیب فراج حزب راستگرایی است که خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده، که میگه که انتخابات زودهنگام باید برگزار بشه که تا سرنوشت مملکت یا کشور مشخص بشه. اما با این انتخابات زودهنگام هنوز حزب کارگر موافقت نشان نداده، چرا که در شرایط فعلی وضعیت حزب کارگر در بریتانیا بسیار خوب نیست. آمارها نشان میده که اون محبوبیتی را که دو سال و سه سال پیش در انتخابات سراسری داشت اون محبوبیت الان نداره، و آقای برنهام هم اون مشروعیتی را که آقای استارمر یادتان باشه که داشت که انتخابات برد و آمد نخست وزیر شد، مشروعیت را هم نخواهد داشت. دیده شود که حالا آقای برنهام چی خواهد کرد.

تاریخ و گذشته از گرایش های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند، ولی ملت ایران از این همه شکست ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش های نافرجام دهه های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند، نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزای ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.

0: وقتتون بخیر. 8 صبح در ایران، سه‌شنبه دوم تیر ماه، شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید در لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران پس از مذاکرات. ترامپ میگوید این منابع صرف خرید محصولات کشاورزی از آمریکا می‌شود. تهران میگوید الزامی وجود ندارد. تعلیق موقت بخشی از تحریم‌های انرژی ایران. وزارت خزانه‌داری آمریکا فروش نفت و فرآورده‌های پتروشیمی ایران را برای 2 ماه مجاز اعلام کرد. روایت‌های متناقض از مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی در سوئیس. آمریکا از موافقت تهران با بازگشت بازرسان آژانس خبر داد. رسانه‌های نزدیک به سپاه تکذیب کردند. و افزایش 3 برابری سطح زیر کشت خشخاش در ایران. بحران معیشت کشاورزان را به سوی کشت غیرقانونی سوق داده. خوش آمدید. در پی برگزاری نخستین دور مذاکرات تهران و واشنگتن در سوئیس، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تایید کرد بر پایه توافق به دست آمده بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد خواهد شد. هرچند به گفته او ایران عمده این پول را صرف خرید مواد غذایی از کشاورزان آمریکایی خواهد کرد. ترامپ همچنین بار دیگر هشدار داد اگر تهران به توافق پایبند نماند یا رفتار مناسبی نداشته باشد، واشنگتن اقدام لازم را انجام خواهد داد. If the sanctions
1: go out, money's going to be put into this country. اگر تحریم‌ها برداشته شوند، پول وارد این کشور خواهد شد. تمام آن پول در قالب خرید مواد غذایی که آنها به شدت بهش نیاز دارند باز خواهد گشت. آنها بیش از 90 میلیون جمعیت دارند و نمی‌توانند مردمشان را سیر کنند. بنابراین پولی که ما آزاد می‌کنیم تا حد زیادی به کشاورزان ما خواهد رسید. خب اونها نباید کارهای دیگری با آن پول انجام بدن. اینو بهشون خواهیم گفت. قراره از این پول برای خرید غذا برای مردمشون استفاده کنن، چون مردمشون الان گرسنه‌اند و این محصولات رو تقریبا به طور کامل از ما می‌خرن، ذرت، سویا و محصولات مشابه، و این مبلغ زیادی است. البته اتفاقات بد زیادی میتونه بیفته، فکر نمی‌کنم اینطور بشه، ولی اگر ایران به توافق پایبند نمونه یا درست رفتار نکنه، من اون کاری که باید انجام بدم رو انجام میدم.
0: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تایید کرد بخشی از اموال بلوکه شده ایران آزاد شده. به گفته محمد باقر قالیباف بر اساس مفاد تفاهم نامه برای آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران باید 2 بسته 6 میلیارد دلاری آزاد شود. او افزود اقدامات اولیه این موضوع در سفر هیئت ایرانی به قطر انجام شده بود، اما امضای نهایی آن قرار بود در جریان مذاکرات سوئیس صورت گیرد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی تأکید کرده ایران هیچ الزامی برای خرید نهادهای کشاورزی از آمریکا ندارد. همتی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت اگر قیمت و کیفیت نهادهای آمریکایی نسبت به سایر کشورها مناسب تر باشد، خرید از این کشور نیز امکان پذیر است. به گفته همتی، وزارت جهاد کشاورزی در سالهای اخیر نیز بخشی از خریدهای خود را از طریق شرکت‌های بزرگ آمریکایی و اروپایی انجام داده. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، می‌گوید آمریکا می‌خواهد در تفاهم با تهران در کنار امتیازدهی به جمهوری اسلامی، امتیازهای بیشتری را به دست بیاورد.
2: کشورها در زمانی که به تفاهم و توافق می‌اندیشند، به ویژه آمریکا، برای این هستش که امتیازی که داره میده بتونه اون امتیاز رو در درون کشور آمریکا هزینه کنه. به این ترتیب این توافق یا تفاهم، هر آنچه که نامش رو بگذارن، دوره 60 روزه آزمایشی داره و برای این 60 روز آزمایشی آمریکا بدش نمیاد که این تجربه رو داشته باشه، که ببینه که جذب بکنه تمام نگاه‌های کشورهای منطقه رو به این موضوع که آمریکا داره به اینها امتیاز میده و اونا استفاده نکنه. یادمون باشه که سازمان ملل در مورد عراق یه قانونی داشت به عنوان استفاده از فروش نفت برای دارو و غذا. این مسئله‌ای که وجود داره، دارو و غذا، آمریکا میخواد بگه که در اون مسیر داره حرکت میکنه و ایران میخواد بگه نه، ما خودمون تصمیم میگیریم. واقعیت این استش که آمریکا یه امتیاز میده تا بتونه امتیازهای دیگری رو به دست بیاره. به این ترتیب نباید فکر کرد که مسئله فشار حداکثری آمریکا گذاشته کنار، بلکه تعبیرش این هست که از این حرکتی که داره در مورد آزادسازی پولا میکنه یک نوع تغییر سیاست راهبردی یا استراتژیک رو به سیاست تاکتیکی و کوتاه مدت داره نگاه میکنه.
0: دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که مجوزی 60 روزه برای تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ایران صادر کرده. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در شبکه ایکس اعلام کرد جمهوری اسلامی در ازای این مجوز متعهد شده عبور و مرور آزاد کشتی‌ها در تنگه هرمز را تضمین کند و به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه ورود به ایران را بدهد. به گفته بسنت، این مجوز که تا 30 مرداد اعتبار دارد شامل فعالیت کشتی‌های پیشتر تحریم شده و همچنین خدمات مرتبط از جمله بیمه، مدیریت کشتی، سوخت رسانی و عملیات دریایی هم می‌شود. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، می‌گوید این تفاهم نامه باعث کاهش فشارهای اقتصادی بر رژیم ایران خواهد شد و می‌تواند برای فعالان بازار نفت اطمینان خاطر ایجاد کند تا نگران تحریم‌های اعمال شده علیه ایران نباشند.
3: مجوز 60 روزه است، ولی خب اینجوری که مذاکرات پیش می‌ره احتمال زیاده که دوباره تمدید بشه. این که واقعا یه نشونه ای از کاهش فشار اقتصادی آمریکا هست یا نه، خب این مجوز شما باید کنار بقیه اون موارد توی این تفاهم نامه که مربوط به مسائل تحریمی میشه کنار هم بذارید، میبینید خب 100% یه کاهش جدی فشار اقتصادیه. یکیش مخصوصا اینه که آمریکا و وزارت خزانه داری و دفتر سابق من تحریم های جدیدی بر ضد ایران نخواهد گذاشت مدتی که این مذاکرات پیش خواهد رفت. خب اونو بذارید کنار این مجوز، این میتونه توی بازار نفت، بازار پتروشیمی یه اطمینانی حاصل بکنه برای کسانی که توی بازار فعال هستن که وارد این تعاملات اقتصادی بشن با ایران بدون اینکه نگران تحریما باشن. خب این ممکنه به احتمال زیاد واقعا فشار رو کم میکنه روی ایران. این که میتونه، این یه بخش دوم سوالتون که این ممکنه یه پیشبردی باشه برای کاهش گستره تر تحریما. خب ببینید اون جوری که توی این تفاهم نامه نوشته شده بود، اگه در مسائل هسته‌ای به توافقات جدی برسن، تمام تحریم های ایران برداشته خواهد شد. اینو بدونید، رئیس جمهور تو آمریکا اجازه اینو نداره از لحاظ قانونی که تمام این تحریم ها رو برداره. بسیار از این تحریم ها قانونه توی آمریکا. رئیس جمهور میتونه این تحریم ها رو لغو بکنه برای یه مدتی، همون جوری که زمان برجام اینجوری بود، و این نمیتونه این تحریم ها رو به طور دائم بردارن. برای همین من فکر میکنم که این قولی که توی تفاهم داده شده بود، تفاهم نامه شده بود، میتونه نشونه از این باشه که کسانی که تو آمریکا تو کاخ سفید اینو قبول کردن خیلی خوشبینانه نبودن نسبت به اینکه تفاوت آخری بهش برسن.
0: در حالی که مذاکرات فنی بین آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از موافقت جمهوری اسلامی با بازرسی‌های گسترده هسته‌ای خبر داد. دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت ایران موافقت خواهد کرد تا برای تضمین شفافیت هسته‌ای بازرسی‌های گسترده تسلیحاتی در بلند مدت انجام شود. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، هم در نشست خبری در سوئیس گفت جمهوری اسلامی با بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران موافقت کرده و همچنین چارچوبی برای ایجاد برای ادامه مذاکرات فنی ایجاد شده.
4: شاید این چیزی که بیش از همه در موردش همه هیجان زده هستیم به عنوان آمریکایی ها، ایرانی ها پذیرفتن که بازرسان آژانس رو، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو، دوباره به ایران دعوت کنن. این یک قدم خیلی بزرگی است و اولین گام هست برای اینکه به صورت دائمی خاتمه بدیم به یک برنامه سلاح هسته‌ای ایران، و این دقیقاً کاری است که ما می‌خواستیم بکنیم، دقیقاً چیزی است که خواستیم که اتفاق بیفته. گفتگوهای زیادی و پیشرفت زیادی در این حیطه داشتیم و این
0: مایکل بامگاردنر نماینده جمهوری خواه آمریکا در شبکه ایکس نوشت ایران دارای سلاح هسته‌ای یک تهدید ایران دارای سلاح هسته‌ای یک تهدید امنیت ملی درجه یک است و آمریکا باید محاصره تنگه هرمز را تا تحویل کامل اورانیوم غنی شده ایران حفظ کند. او نوشته آمریکا باید راهبردی دنبال کند که برنامه هسته‌ای سپاه پاسداران را تضعیف کند و تاکید کرد این تهدیدها تا زمانی که ایران توسط جهادگرایان اداره می شود ادامه خواهد داشت. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد اعلام کرد جمهوری اسلامی به بازرسان هسته‌ای اجازه بازگشت به ایران را می‌دهد و آن را اولین گام در یک فرایند گسترده‌تر خواند. مایک والتز در مصاحبه با شبکه خبری فاکس این روند را با برجام مقایسه کرد و افزود حکومت ایران تحت توافق قبلی کنترل بیش از حد بر بازرسی‌ها داشت. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد ابراز اطمینان کرد بازرسی ها در هر زمان و هر مکان انجام خواهد شد. در مقابل خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اظهارات جی‌دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره بازگشت بازرسان آژانس به ایران را کذب خوانده. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه مدعی شده در مذاکرات سوئیس هیچ صحبتی درباره حضور بازرسان در کشور نشده است. امید مماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید نقیضه‌گویی مسئولان جمهوری اسلامی ناشی از ناهماهنگ بودن خواسته آنها و مخالفانشان در داخل است.
5: ببینید جزئیات این مسئله هنوز مشخص نیست، ولی مسئله اصلی این است که در تهران گروه‌هایی هستند که از اساس مخالف مذاکرات هستند و اینکه مذاکره کنندگان مثلا در خصوص تنگه هرمز موافقت کردند که تنگه هرمز باز بشه برای دو ماه و موضوعی که در طی هفته گذشته تبلیغ می‌کردند که مثلا این تنگه هرمز رو ما نه تنها با اون که اهرم فشار در نظر می‌گیریم بلکه برای مدت طولانی عوارض دریافت خواهیم کرد و میلیاردها دلار رو به سمت ایران سرازیر خواهیم کرد. حتی در خصوص این مسئله که الان واگذار کردی مذاکره کننده مشکل دارن، در خصوص مسئله هسته‌ای که اساساً بحثی در خصوصش بشه مشکل دارن و هر گونه صحبتی یا مذاکره یا مصالحه‌ای یا زمانبندی و مرحله بندی این درخواست‌ها براشون مشکل زا هست. مسئله‌ای که وجود داره این است که به هر حال یکی از موضوعات اصلی این مذاکرات که مبنای جنگ بود از نظر آمریکا موضوع اورانیوم غنی شده هستش و قبل از اینکه اساساً وارد اون پروسه رقیق سازی اورانیوم 60% غنی شده مثلا بخوام بشن یا اینکه تأسیسی داشته باشن به تاثیر اتمی ایران یا در خصوص توقف غنی سازی صحبت بکنن، مسئله این هستش که بازرسای آژانس بتونن که در ایران حضور پیدا بکنن و بدونن که مثلا در چه وضعیتی هست، یعنی یک اقدام میانه ای هستش. ولی میبینیم که در خصوص حتی صحبت کردن در خصوص حضور بازرسان که تا قبل از جنگ پارسال هم اینا میتونستن که در ایران بیان و برن و یه سطحی از نظارت داشتن، الان در داخل کشور با مخالفت مواجه میشیم و این اختلاف نظرها ناشی از همین هماهنگ نبودن سیاسی در داخل کشور بین مذاکره کنندگان و گروه مخالفشون هست.
0: قدرت‌های آسیایی از مذاکرات و توافقات میان جمهوری اسلامی و دولت آمریکا استقبال کردند. وزیر خارجه چین با معاون شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی دیدار و بر شراکت راهبردی حکومتش با تهران تاکید کرده. وزیر خارجه کره جنوبی از ایجاد یک کارگروه همکاری اقتصادی با خاورمیانه خبر داده و وزیر خارجه ژاپن هم بر همکاری برای پیشرفت روان و سازنده مذاکرات صلح تاکید کرده. در تایپه با همکارم توماج تاهباز همراه میشم. توماج، از واکنش ها و بازتاب روند مذاکرات بین تهران و واشنگتن بگو بهمون در آسیا.
6: اظهارات و واکنش‌های مختلفی انجام شده اینجا در میان هم دموکراسی‌های آسیایی هم حکومت چین. زیر دست همون چین شروع کنم که در واقع جمهوری اسلامی اون رو یک رفیق مهمی برای خودش میدونه. وانگی وزیر خارجه دیپلمات ارشد جمهوری خلق، مدیر ارشد اون در واقع دفتر سیاسی حزب حاکم، با معاون شورای امنیت ملی حکومت اسلامی تو ایران دیدار کرده. اظهارات دیپلماتیک بوده اما وانگ تاکید کرده که جمهوری اسلامی شریک راهبردی جمهوری خلق چین هست. چینی ها معمولا وقتی اوضاع آرومه روی این شراکت راهبردی تاکید ویژه‌ای دارن. البته مشخص نیست که حالا یکی از طرف شراکت راهبردیشون یک جور باشه. به هر حال بیجینگ وان گفته که بیجینگ از هر تلاشی برای صلح هم حمایت میکنه، گفته بیجینگ به مناسبات با جمهوری اسلامی نگاه راهبردی داره، نگاه بلند مدت داره، میخواد کنار تهران باشه، حالا چه با افزایش اعتماد سیاسی، تعمیق اعتماد سیاسی، همکاری های عملی، به اصطلاح افزایش تبادلات و این حرفا. با این حال در طول ساعت‌های گذشته گزارش‌های منتشر شده از جمله در نیویورک تایمز که حتی اگر تحریم‌ها تعلیق بشه علیه نفت ایران که جمهوری اسلامی می‌فروشه، باز هم احتمالاً چین ممکنه طول بکشه تا این نفت رو بگیره. اولاً که خب پالایشگاه خصوصی که خریدار 90% نفت ایران بودن اساساً نفت تخفیفی می‌خریدن و ممکنه نفت بدون تخفیف رو اگه بخواد ایران جمهوری اسلامی بخواد بفروشه چندان مایل بهش نباشن. بدونین که به جای اینکه در طول ماه‌های گذشته در طول جنگ هم دیدیم که اساساً چین تمایل کمتری به خرید نفت داره، انبارهاش پرن و اساساً استفاده از سوخت‌های فسیلی به طور قابل توجه کم شده در طول در چین. در کره جنوبی چوهیان وزیر خارجه کنفرانس خبری داشته، گفته کارگروه همکاری اقتصادی با خاورمیانه قراره ایجاد بشه که هدف اون به اصطلاح پروژه‌های بازسازی منطقه خاورمیانه بعد از جنگ، و گفته که قراره مثلا مشارکت شرکت‌های کره‌ای هم آسون بشه. به نظر میرسه کره‌ای‌ها دوباره خواب دارن از این فرصت که ایجاد شده، مهیا شده برای شرکت‌هاشون، می‌خوان استفاده بکنن. به اضافه اینکه خب همکاری‌های به اصطلاح دفاعی زیادی هم با کشورهای عربی دارن. آقای چوهیان منتها گفته این ربطی به اون صندوق 300 میلیاردی که آمریکا قولشو داده و گفته بعضی از کشورها از جمله کره و ژاپن و سنگاپور و مالزی قرار تو شرکت کنند نداره. آقای چو گفته که هنوز درخواست رسمی از سوی آمریکا برای اون صندوق ارائه نشده. در ضمن گفته مسیرهای همکاری از جمله با جمهوری اسلامی هم بررسی میشه، اما کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یعنی کشورهای عربی متحدان سئول در اولویت هستن. ژاپن هم خواب وزیر خارجه از مذاکرات استقبال کرده، مثل همیشه متعی گفته که توکیو شهیدن، امیدواره که تفاهم از طرف همه طرف‌ها اجرا بشه و کشتیرانی ایمن و آزاد هم هر چه زودتر در منطقه تنگه هرمز برقرار بشه.
0: ممنونم ازت. همکارم توماج تاهباز از تایپه واکنش‌های آسیا رو گفت. پوشش رسانه‌ها در استرالیا از تحولات مربوط به ایران همچنان ادامه داره. تمرکز بخش قابل توجهی از این گزارش‌ها بر روند مذاکرات میان تهران و واشنگتن و تنش‌ها در تنگه هرمز. برخی گزارش ها از چالش های پیش روی مذاکرات و اختلاف ها بر سر آینده این آبراه راهبردی میگویند. مقاومت زنان ایران در برابر حجاب اجباری هم از دیگر محورهای مورد توجه این رسانه ها بوده. و همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراه شده با من. علیرضا، پوشش رسانه‌های استرالیا از مذاکرات و تنگه هرمز و تحولات داخلی ایران الان داره حول چه محورهایی می‌گرده؟
7: تأمین شکننده بودن توافق بین تهران و واشنگتن خب همچنان یکی از محورهای اصلی گزارش‌های رسانه‌های استرالیایی. به عنوان نمونه روزنامه دی استرالیان در دو گزارش جداگانه نوشته که تحولات مربوط به لبنان و اختلاف‌ها بر سر تنگه هرمز تردیدها رو درباره آینده توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا افزایش داده و باعث شده که بخشی از مذاکرات تحت تاثیر موضوعاتی قرار بگیرن که خارج از پرونده اصلی گفتگوهاست. به نوشته این روزنامه استرالیایی، بازگشت محدودیت‌ها در تنگه هرمز و گره خوردن سرنوشت این آبراه حیاتی به تحولات لبنان و موضوع حزب الله، این پرسش رو مطرح کرده که این توافق اخیر تا چه اندازه میتونه پایدار بمونه. استرالیان بر این باور هستش که جمهوری اسلامی همچنان روی اهرم تنگه هرمز و نفوذش بر حزب الله برای پیشبرد خواسته هاش در مذاکرات حساب باز کرده. اسکای نیوز استرالیا هم با بازنشر گزارشی از نیویورک پست توجه خودش رو به پیامدهای اقتصادی تنش‌ها در تنگه هرمز متمرکز کرده. بر اساس این گزارش تهران در تلاش هستش تا کشتی‌های تجاری رو برای عبور از این آبراه حیاتی مجبور کنه که در نهاد تازه تأسیس مدیریت آبراه خلیج فارس ثبت نام بکنن و بیمه مورد تایید جمهوری اسلامی رو دریافت بکنن. تحریکی که خب از سمت شرکت‌های بیمه و فعالان صنعت کشتیرانی غرب غیر قابل قبول و غیر قابل اجرا توصیف شده. این گزارش با اشاره به اینکه حدود 1/5 نفت جهان از تنگه هرمز عبور می‌کنه تاکید کرده که قبل از جنگ روزانه بیش از 130 کشتی از این آب را عبور می‌کرده و ادامه تنش‌ها و وجود مین‌های دریایی باعث شده تا تجارت دریایی و فعالیت بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی هنوز به شرط عادی بر نگرده. در کنار این موضوعات، اسکای نیوز استرالیا در گزارشی به مقاومت زنان ایرانی در برابر حجاب اجباری پرداخته و با استناد به گزارش شبکه سی بی اس از تهران نوشته که با وجود خطر برخورد گشت ارشاد و سرکوب‌های خونین، زنان بیشتری بدون روسری در اماکن عمومی ظاهر میشن. در این گزارش قانون حجاب اجباری در ایران سرکوبگرانه توصیف شده و یک دختر 16 ساله در گفتگو با سی بی اس گفته که زنان ایرانی همچنان به هر شکلی در برابر یک حکومت دیکتاتور ایستادگی میکنن و این گزارش تاکید کرده که با وجود سرکوب ها و فشارهای حکومتی بسیاری از زنان ایرانی همچنان بر حق انتخاب پوشش و آزادی های فردی خودشون پافشاری میکنن و به مقاومت در برابر حجاب اجباری ادامه میدن.
0: ازت ممنونم همکارم علیرضا محبی ملبورن. محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس چندی پیش در یک اظهار نظر رسمی اعلام کرد که سطح زیرکشت خشخاش در ایران به حدود 32 هزار هکتار رسیده، رقمی که به گفته او بیش از 3 برابر سالهای قبل است. تحقیقات ایران اینترنشنال هم نشان می‌دهد که در بخشی از دامنه‌های کوه زاگرس، جایی که سال‌ها گندم و نخود مهمترین محصولات کشاورزی بودند، حالا بعضی از کشاورزان به سراغ خشخاش رفتند، محصولی که کشت آن در ایران غیر قانونی است اما درآمدش از بسیاری از کشت‌های سنتی بیشتر است. گزارش همکارم سامان رحمتیان ببین.
8: اینجا تیغ جای داست را گرفته، جایی که گندم دیگر نان نمی دهد. پیش از آن که آفتاب روی دامنه های زاگرس تند شود، کشاورزان با تیغ های کوچک روی قوزه های سبز شیار می کشند. اینجا دامنه زاگرس است، جایی که برای بعضی از کشاورزان خشخاش جای محصولات سنتی همچون گندم و نخود را گرفته. پیشتر این کشت چندان مرسوم نبود اما این روزها به شکل قابل توجهی گسترش پیدا کرده. به گفته محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس، سطح زیر کشت خشخاش در ایران در سال 1404 نسبت به 1403 بیش از 3 برابر شده و به 32 هزار هکتار رسیده. اما برآورد دقیق سطح زیر کشت خشخاش دشوار است، زیرا بسیاری از این مزارع در مناطق دورافتاده و دور از دید رهگذران هستند. تحقیقات ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که بیش از 10 سال است که کشت خشخاش در زاگرس گسترش یافته.
9: اولش خیلی سخت می‌گرفتن، اما الان خیلی بهتر شده و کمتر سراغمون میان.
8: اینجا فقط موضوع تولید یک مخدر نیست، پای تغییری آرام در اقتصاد روستاهای ایران در میان است. سالها کشت گندم زندگی روستانشینان زاگرس را میچرخاند. اما امروز خشکسالی، افت آب‌های زیرزمینی و افزایش هزینه‌های تولید کشاورزی را سخت‌تر از گذشته کرده.
10: نگهداری از خشخاش واقعاً کار سختیه، اما هیچ چاره دیگه ای نداریم. نمیتونم بذارم زن و بچم گرسنه بمانن. اگه گندم بکارم حتی خرج زمین هم در نمیاد. هزینه ها انقدر بالا رفته که آخرش چیزی برامون نمیمانه. تازه اگر دولت پول گندم رو به موقع بده.
8: شاید به همین دلیل است که بعضی از کشاورزان به سراغ محصول دیگری رفتند. اعداد هم بخشی از این ماجرا را توضیح می‌دهند. بر اساس آمارهای رسمی ایران و داده‌های سازمان ملل، درآمد 1 هکتار خشخاش در شرایط معمول می‌تواند بین 29 تا 72 برابر بیشتر از 1 هکتار گندم باشد. اختلافی که برای برخی از کشاورزان در سال‌های خشکسالی و بحران معیشت تعیین کننده شده. اما ماجرای خشخاش فقط به مزارع زاگرس ختم نمی‌شود. صدها کیلومتر آن سوتر در افغانستان، کاهش بی سابقه کشت خشخاش پس از روی کار آمدن طالبان، معادلات این بازار را در سراسر منطقه تغییر داده. به گفته ستاد مبارزه با مواد مخدر، کاهش کشت خشخاش در افغانستان باعث افت محسوس ورود و کشفیات تریاک در ایران شده و حتی تامین مواد اولیه برخی داروها را با مشکل روبرو کرده. همزمان جنگ اخیر هم بر این فشارها افزوده و بحران تامین دارو در ایران را تشدید کرده، به طوری که مقامات حوزه سلامت از کمبود نزدیک به 1000 قلم دارو در کشور خبر میده. این در حالی است که ایران همچنان یکی از بزرگترین بازارهای مصرف تریاک در جهان است. مقامات وزارت بهداشت میگویند به غیر از آمار پنهان معتادان، حدود 3 میلیون نفر در ایران معتاد شناسنامه دار هستند و تریاک همچنان اصلی ترین مواد مصرفی آنهاست. تیغی که امروز در دامنه زاگرس بر قوزه خشخاش کشیده می شود، رد بحرانی را آشکار می کند که از خشکسالی و گرانی آغاز شده و حالا مسیر معیشت برخی از روستاهای ایران را تغییر داده. سامان رحمتیان، لندن.
0: و در پایان این بخش خبری بهتون پیشنهاد میکنم سری به وبسایت ما به آدرس iranintel.com بزنید تا از اخبار لحظه به لحظه آگاه باشید. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون با من و این بخش خبری. 9 صبح به وقت ایران با یک بخش خبری دیگه همراهتون خواهم.

0: های توافق آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگار اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
1: مذاکرات تهران واشنگتن به مدت 18 ساعت و تا پاسی از شب ادامه داشت.
2: مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی و ایالات متحده تموم شد.
3: خیلی از چیزها رو نه میانجی ها در راجبش صحبت کرده بودن و نه جمهوری اسلامی.
2: تشکیل کمیته عالی بر اجرای تفاهم نامه
4: تسهیل کننده هست اما تعیین کننده نیست.
5: فکر می‌کنید بزرگترین چالش ها چیه؟
1: و الان این یکی گفتگوها شفافیت هم حتی درش نمی‌بینیم.
6: وقتی که پای نواز نتانیاهو پیش میاد
2: واکنش ها به این مذاکرات در اسرائیل چه از درباره جزئیات اظهارات وزیر دفاع اسرائیل به ما بگو. نتانیاهو همچنان از فروپاشی جمهوری اسلامی صحبت میکنه. فساد ساختاری و سیستماتیک در اقتصاد ایران گشته ارشاد. در قم آزار زنان با حجاب اختیاری.
1: جمهوری اسلامی خیالش از دشمن خارجی خودش راحت بشه برمیگرده به تنظیمات کارخانه.
5: مسعود پزشکیان میگه نگرانیم که مردم دوباره اعتراض کنن.
7: مردم مثل یک انبار باروت الان هستن که منتظر یک جرقه.
8: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
9: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
10: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
8: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میافته؟
11: جمهوری اسلامی هست قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
8: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. شواهد و قرائن نشون میده عقب نشینی جمهوری اسلامی در مسئله هسته‌ای در قبال دریافت یک مجوز 60 روزه برای صادرات نفت رخ داده. در حالی که جمهوری اسلامی در روزهای اخیر در سیاست تبلیغاتی علنی خودش مدام تکرار میکرد که مذاکرات درباره مسئله هسته‌ای نیست و فقط درباره پایان جنگ، درباره لغو تحریم‌هاست، درباره آزادسازی پول‌های بلوکه شده است و قالیباف هم همین امروز فقط این بخش از مذاکرات رو گفت، ولی حالا معلوم شده در مذاکرات سوئیس قبول کردن بازرس‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگردن ایران و از وضعیت تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی و اورانیوم‌های غنی شده‌اش یک گزارش تهیه کنن معلومه برای آمریکا. لغو 60 روزه تحریم در ازای باز کردن تنگه هرمز و دادن مجوز ورود به بازرس آژانس. طبق معمول جمهوری اسلامی تا وقتی که مجبور نشد این موضوع رو مخفی کرد. حالا که طرف آمریکایی اون رو علنی کرده و گفته بازرس‌های آژانس به ایران میرن، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته یک کمی مذاکره هسته‌ای هم کردیم. در حالی که تا همین دیروز میگفتن فقط درباره پایان جنگ، لغو تحریم‌ها و آزادسازی پول مسدود شده مذاکره میکنیم. دیروز رسانه‌های سپاه می‌گفتند هیئت جمهوری اسلامی در اعتراض به حرف‌های ترامپ مذاکرات را ترک کرد. ولی ونس امروز گفت نه، 9 ساعت در حال مذاکره بودن ما. نکته مهمی که در سیاست خبری و تبلیغاتی جمهوری اسلامی هست اینه که اول سکوت می‌کنه. خبر عقب نشینی‌ها و شکست‌هاش رو منتشر نمی‌کنه. بعد که طرف مقابل خبر رو منتشر کرد، جمهوری اسلامی میاد ناچارن اصل خبر رو میپذیره، ولی بازم تلاش میکنه اونو بی اهمیت جلوه بده. مثل امروز اول خبرگزاری اینا گفت کاملا مذاکرات هسته‌ای با آمریکا تکذیب. بعد که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت نخیر، جمهوری اسلامی درباره پرونده هسته‌ای مذاکره کرده و حتی حاضر شده بپذیره بازرسا برن ایران، بقایی سخنگوی وزارت خارجه اومد گفت یه مقدار کمی گفتگو هسته‌ای کردیم. درست مثل مخفیکاری قبلی در مذاکرات سال گذشته عمان. اون موقع میگفتن فقط مذاکره غیر مستقیم میکنیم با آمریکا. بعد که طرف آمریکایی گفت نخیر، توی حال ورودی ساختمون یه مذاکرات مستقیمی هم با عراقچی داشتیم، عراقچی و جمهوری اسلامی اومدن گفتن که البته یه گفتگوی سرپایی کوتاهی هم باهاشون داشتیم که بعد معلوم شد خیلی هم کوتاه نبود. الان هم در مورد عقب نشینی قالیباف و در واقع عقب نشینی جمهوری اسلامی همین اتفاق داره میفته. مشکل اصلی نظام اینه که علنی اعلام میکنه که مشتبه مخالف مذاکرات هسته‌ایه و به تیم مذاکره کننده اجازه نداده در این باره مذاکره کنن. بعد معلوم میشه مذاکره کردن، عقب نشینی هم کردن و درباره اصل مذاکره و عقب نشینیشون به مردم دروغ گفتن. یه موقعیت متناقضی که نظام توش گیر کرده اینه که تا پریروز میگفتن مشتبه اجازه مذاکره درباره هسته‌ای رو نمیده، اما الان معلوم شده که دیروز مذاکره کردن و عقب نشستن.
1: اینی که دارم میگم 15 فروردینه، مذاکراتی که تو پاکستان منم رفته بودم 21 رفتیم، 22 و 23 بود. این مال 15 فروردینه. این جملات آغاز: بنده با انجام مذاکرات بر اساس شرایط زیر مخالفتی ندارم. من انگیزه که داشتم رفتم فقط به خاطر این فرمایش. خب شرایط چیه؟ 11 تا شرط مطرح کرده. من نمیخوام همش اینجا بخونم. 1، موضوع اصلی از دایره مذاکره بیرون باشه. این حق مسلم ماست نباید بیان. چرا؟ آقا دقیقاً دست گذاشت رو هدف ترامپ. ترامپ برای اینکه دنیا رو توجیه بکنه که چرا به ایران حمله کرد، توجیه نداره برای چی حمله کرد. همش میگه ایران دنبال بمب نمیدونم هسته‌ایه. ما اینو از دست این دروغ از دستش میگرفتیم.
0: حالا معلوم شده هم مشتبه عقب نشینی کرده هم قالیباف. به نظرم جدای از دروغگویی همیشگی نظام و جدای از اینی که به طور علنی رجز میخونن ولی پشت پرده عقب نشینی میکنن، جمهوری اسلامی الان یه نیا

0: از فوتی و فوری و از سرگیری صادرات نفت داشته و این مجبورش کرده عقب نشینی کنه برخلاف رجزخانی علنیش. آمریکا الان دست گذاشته روی همون نقطه ضعف فعلی و فوری نظام، یعنی قطع صادرات نفت و بحرانی شدن وضعیت تولید و صادرات نفت و قطع درآمد نفتی جمهوری اسلامی. به همین دلیل یه مجوز 60 روزه صادرات نفت و محصولات پتروشیمی به جمهوری اسلامی دادن، در مقابلش گفتن باید تنگه رو باز بذاری، بازرسان برگردن ایران، تأسیسات اتمی تو ببینن. آمریکا با این کار دو تا امتیاز به دست میاره. یکی اینه که بازار نفت رو از بحران خارج میکنه، کارتش رو از جمهوری اسلامی میگیره. دوم اینه که برای اولین بار ظرف دقیقاً یک سال گذشته میتونه از طریق بازرسان آژانس یک گزارش میدانی دقیق از وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به دست بیاره که تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در چه وضعیتین و اون 9 تن اورانیوم غنی شده، مخصوصا اون 440 کیلو اورانیوم به شدت غنی شده کجاست، در چه وضعیه، تا بعد آمریکا تصمیم بگیره که بر اساس این گزارش چیکار بکنه درباره گام‌های بعدی در قبال جمهوری اسلامی. از اونجا که مجوز صادرات نفت هم 60 روز است، منطقا بازرسای آژانس هم در این 60 روز به ایران میرن و جمهوری اسلامی راجع به این سکوت کرده. بازرسا میرن تا وضعیت تأسیسات هسته‌ای رو بعد از بمباران‌های یک سال اخیر ببینن و نظر خودشون رو درباره اورانیوم غنی شده با آمریکا بگن. جمهوری اسلامی داره اینو قایم میکنه. حرفای روز شنبه پزشکیان که گفت ما در 50 روز گذشته حتی نتونستیم یه بشکه نفت صادر کنیم و این روی وضعیت اداره کشور تأثیر جدی گذاشته، نشون میده آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی.
1: چون ما در این کشور تا 5-6 سال تردد 50% داریم و روز به روز مردم رو در بحران قرار میدیم، واقعیت هست که نیست 40-50 روز یک بشکه نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم. ما اگر پشتیبانی نمیکردیم رزمندگان ما نمیتونستن به جنگ. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به حوافظهای سپاه تا بتونه خودش رو تجهیز کنه، یعنی از پول خودمون ارزی که داشتیم دادیم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمیتونستن به جنگ.
0: نکته دیگه که در مورد وضعیت این روزهای جمهوری اسلامی میشه گفت اینی که علنی رجز میخونه ولی پشت پرده عقب نشینی میکنه. جدای از این، هسته سخت نظام به معنای مشتبه و سپاه و امثال اژه‌ای در حال فاصله گرفتن از تفاهم‌نامه با آمریکان و احتمالاً اگر توافقی هم در کار باشه بازم تلاش میکنن همین فاصله رو محتاطانه با توافق حفظ کنن، چون عقب نشینی شکسته. به همین دلیل نظام داره تبلیغ میکنه که تفاهم‌نامه نظر مشتبه خامنه‌ای نبوده و نظر دیگه ای داره مشتبه. سپام داره همین حرفو میزنه، میگه این نظر ما نبوده تفاهمنامه. اژه‌ای هم امروز در دیدار اعضای شورای عالی قضایی هم فاصله خودشو از تفاهمنامه حفظ کرد. دلیلش اینه هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به احتمال زیاد شامل یک تعداد زیادی از عقب نشینی های هسته ایه. عقب نشینی از غنی سازی، سالها میگفتن حق مسلم ماست، پذیرش نابودی تأسیسات هسته‌ای که نتونن بازسازیش کنن، رقیق کردن محصول سالها غنی‌سازی یعنی اورانیوم غنی شده، از دست دادن سانتریفیوژه که این سالها بهش پوز میدادن و مهمتر از همه بازرسی‌ها رو باید بپذیرن، محدودیتایی که میگفتن نمیپذیرن باید بپذیرن و در نهایت عملاً اینا به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود که به گفته کارشناسا حدود 2000 میلیارد دلار هزینه مستقیم و غیر مستقیم این برنامه ناموفق هسته‌ای بوده در سه دهه گذشته، گرانترین برنامه تاریخ ایران و ناکامترین پروژه راهبردی نظام. 60 روز دیگه قرار جمع شدنش شروع بشه. به همین دلیل نظام به معنی مشتبه و سپاه و امثال اژه‌ای میخوان از این شکستی که جلوشونه فاصله بگیرن و بگن مذاکره و تفاهم کار دولت و پزشکیان و حداکثر شورای عالی امنیت ملیه. منتها این وسط با وجودی که سپاه تلاش میکنه مثل مشتبه دامن خودش رو از این تفاهم و شکست بعدی در توافق دور نگه داره؟ ولی بالاخره پای سپاه طوری گیره که کسی اینو از سپاه باور نمیکنه، بگه من کاری نیستم. اگر تفاهم نام مصوب شورای عالی امنیت ملیه، دبیر این شورا یعنی محمد باقل زرقت از فرمانده ارشد سپاه است. خیلی از سردارای با نفوذ سپاه الان عضو شورای عالی امنیت ملیه، مثل احمد وحیدی فرمانده کل سپاه. اصلا مذاکره کننده اصلی با آمریکا یعنی قالیباف از مهمترین فرمانده های سپاه است. سپاه نمیتونه فرار کنه بگه که اگر برنامه هسته‌ای رو دادیم رفت، من کاری نیستم. بنابراین سپاه هر چقدرم تلاش کنه بگه تفاهم‌نامه عقب نشینی گام به گام هسته‌ای کار دولت و پزشکیانه، خیلی نمیتونه از این کاری بتونه بکنه تو این زمینه. همه امور اصلی جنگ و مذاکره الان دست فرمانده ارشد سپاه است. قالیباف هم در این وسط موقعیتش طوریه که درسته که میخواد خودش رو چهره اصلی جمهوری اسلامی بعد از رهبر نشون بده، ولی همین کارش باعث میشه عقب نشینیان بالاخره به اسم قالیباف نوشته بشه. قالیباف هم میخواد از مزایای تبدیل شدن به چهره اصلی نظام در دوره بعد از علی خامنه استفاده کنه، همون تصویر ارزشی سپاهی خودش رو بین طرفدارای نظام خراب نکنه، چون در جنگ قدرت داخل کشور به این تصویری که تو ذهنش از خودش نیاز داره. به همین دلیل میبینیم که این روزا قالیباف مدام در حال بازیه و توضیح دادن موقعیت و کار خودش. از یه طرف میخواد بگه که من تصمیم گیرنده اصلی نظامم بعد از مشتبه رهبر نادیده و ناشنیده، و از طرف دیگه میخواد از ایجاد این تصویر که بگن سازشکاره و داره با قاتل قاسم سلیمانی و خامنه‌ای مذاکره کنه جلوگیری کنه.
2: تجربه کار دیپلماسی بود، بنایی که عزیزانمون به صورت مهارتی کار رو در وزارت خارجه شغلشونه. شغل من دیپلماسی نیست، من یه رزمنده هم. ولی با رزمندگی و فرهنگ رزمندگی کار دیپلماسی رو دنبال میکنم. ما به هر حال بر اساس این تفاهمات کردیم که امضا کردیم، بنا هست محاصره 30 روز دوره زمانیش هست که انجام بشه. ترامپ دیدید که در این توافقی که شده که امضای نهاییش خواهد شد، گفت محاصره رو همین امشب برمیدارم و برداشت دیدیم که محاصره هم برداشت شد.
0: این بلا تکلیفی قالیباف در تعریف خودش و جایگاه خودش باعث رفتار متناقض شده در تمام این سالا. قالیباف به شدت جاه طلبی سیاسی داره و دست کم 20 سال تلاش کرده رئیس جمهور بشه و نشد. حالا داره تلاش میکنه یه جایگاه بالاتر از رئیس جمهور برای خودش پیدا کنه و بشه نفر اصلی بقایای جمهوری اسلامی بعد از مشتبه. این مشتبهی که هر بار اسمشو میگیم باید بگیم رهبر نادیده و ناشنیده، چون اصلا معلوم نیست زنده است مرده است و فعلا در این باره تردید وجود داره تا روزی که ازش رونمایی کنن و ما اگه ببینیم میگیم خیلی خوب زنده است. این بلا تکلیفی قالیباف که از یه طرف میخواد خودشو مثلا بچه رزمنده و ارزشی و سپاهی نشون بده و از طرف دیگه میخواد با آمریکا توافق کنه، این باعث رفتار متناقضش در تمامی سالا شده که حتی ارزشی هم اونو از خودشو نمیدونن. یه روز ریشش رو کوتاه میکنه، میخواد خودشو در تبلیغات انتخابات طوری نشون بده که ستاد انتخاباتیش بگه هم بوره هم خلبانه، و یه روزم تلاش میکنه ریشش رو بلند کنه، چفیه بندازه دور گردنش و بیاد بگه که من یه چیز دیگه. این وضعیت باعث شده قالیباف حتی در بدنه طرفدار جمهوری اسلامی هم طرفدار زیادی نداشته باشه. در 4 تا انتخابات شرکت کرده، شکست خورده. 1384، 1392، 1400، 1403 یا ناکام شده یا شکست خورده. الان هم در تجمعات ارزشی‌ها به شدت علیه شعار میدن.

0: الان معلومه که قالیباف واضح اینه که هم میخواد جاه طلبی های شخصیشو پیگیری کنه، هم رقباشو در جنگ قدرت در حاکمیت و درون باندای سپاه حذف کنه، هم خودشو نفر اصلی جمهوری نشون بده، هم یه جوری هم کار کنه که ارزشی ها اینقدر علیه شعار ندن، اونا رو علیه خودش نشونونه. حفظ همه اینا با هم سخت، باعث رفتار متناقض میشه. این تازه اون بخشی چالش هاست که در درون نظامه. چالش بزرگتر بین مردم و حکومت، در بیرون از حاکمیت، در سطح جامعه، و اون اینی که اکثریت مردم کل نظامو نمیخوان. مردم قالیباف و مشتبه و اژه‌ای و پزشکیان و اینا خیلی براشون فرقی نداره، بر مردم همه رو نماینده های بخش های مختلف یه نظامی میبینن که همین چند ماه پیش هزاران تن از مردم رو در خیابان کشته. اکثریت مردم مخالف این مذاکراتن و اعتباری هم برای هیچ نوع تفاهم‌نامه و توافق‌نامه با جمهوری قائل نیستن. قالیباف رو هم به عنوان نماد سرکوب و جنایت در جمهوری اسلامی میشناسن و هم نماد فساد. من 6 سال پیش یه مقاله در رادیو فردا نوشتم، اسمش بود فاسدترین سردار. قالیباف پرونده‌های متعدد فساد داره، ولی هیچ کدوم از این پرونده فساد نه تنها باعث بازداشت یا تنزلش نشده، بلکه روز به روز مدارج قدرت رو میره بالا. اول یه فایل از صحبت‌های یکی از معاونین سپاه، سردار صادق، معاون اقتصادی سپاه، درباره فساد اقتصادی قالیباف بشنویم. داره به عزیز جعفری، فرمانده سابق سپاه، از فساد مالی قالیباف میگه. بعد بهتون عرض میکنم که چرا به رغم اینی که قالیباف این کارها رو میکنه و فاسد هم هست، ولی الان کنارش نمیذارن. اونی که برکنار شده این معاون است که داره میگه قالیباف فاسد بوده. بشنویم.
1: بعد آقای قانی اومدش، اومد آقوان نشست، ما نشست، گفت ای چقدر دعواشو، پس ای از کجا قانی با آخر، پس ای پول کجاست، ای فلان چنان. گفتم آقای قانی من این آقای اصلانی من اصلا گفتم قبول دارم، ما هیچی نمید نوزی با اصلا نفتم پر میخواست اون نداده اینجا. گفتم که پول ما ندادم از یاسبینا، یعنی شهرداری
2: هم خواستم داره تازه میفهمه که چه بلایی سرش اومده تو ایران. چون خیلی یک هفته پیش با هم صحبت میکردیم، هنوز نسبت به برخورد مثلا سپاه حفاظت شما اینا با یاس و مریمه چیز بود، ناراحت بود و مثلا اینا گفت شاقا هم رفتم و خودم خیلی گفت این و این و این و برخورد هم کنم. آقای قاسم توی حرف را بشه من نگو، من اگه یه نفر احساس کنم که یه ذره ظلم تو مجموعه میشه، من تا آخر وقت میذارم این ظلم ازش چیز بکنم. این حرف ها نیست اینا. بله آقای میردادی ما کاری نداریم، ممکنه هیچی اصلا به نفع شخصیش نبرده، ولی این همه پول بیت المال با دستور این دیگر ها حفظ میل کردن، این کنترل نکرده، نظارت نکرده با دستور علکی، خب اینا نباید جواب باشه، خب اینا باید جواب بده، خب که نمیشه. من حالیش کردم که اینجور چیزیه. حالا اتفاقا خیلی خوبه موضوع خودش، یعنی موضوع بدهیگاهی به خود برای شفاف.
1: حالا شهردان توضیح میده
2: اگه شفاف بشه باید میفهمه چه
1: شفاف شد.
0: با وجود مسلم بودن فساد قالیباف، تنها دلیلی که باعث شده که این فاسدترین سردار جمهوری اسلامی به رغم پرونده‌های متعدد فساد نه فقط بازداشت و زندانی محاکمه نشه، بلکه روز به روز سمت‌های مهمتری هم در جمهوری اسلامی بگیره، اینی که فساد در جمهوری اسلامی و پرونده فساد داشتن در جمهوری اسلامی نقطه ضعف حساب نمیشه تا روزی که اون مقام و سردار فاسد به نظام وفادار باشه و در سرکوب مردم و معترض به قول خودشون پای کار باشه. من بارها عرض کردم که شعار واقعی نظام اینه که فاسد باش ولی وفادار باش، فاسد باش ولی وفادار باش. نمونهش قالیباف. ضمن اینه که برخلاف این که در کشورهای دیگه میگن فساد باعث تضعیف حکومت میشه، اصولا در جمهوری اسلامی که شرکت سهامی دزدا و فاسدا و جنایتکاراست، فساد شیوه حکومت داریه و حاکمیت با توزیع رانت و فساد بین مقامات و فرمانده ها وفاداری اونها رو برای سرکوب مردم خریداری میکنه. یه چیزم عرض کنم اضافهش، الان قالیباف مثل که یه صحبتی کرده، همین الان گفته بعضی ها گفتن فرودگاه رو ببندید قالیباف نره سوئیس، گفته من اگه نمیرفتم سوئیس لبنانی های بیشتری کشته میشدن، فکرشون فقط لبنان. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علیرضا سوری، 17 ساله 17 ساله 17 ساله دانش آموز، 18 دی محمد شهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امین رضایی، 31 ساله پدر دو فرزند، 18 دی کرمان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام یوسف موسویان، 31 ساله 18 دی ماه دشت کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام شبنم فردوسی، 37 ساله 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام احمد علیجانی، 30 ساله پدر یک پسر 3 ساله 19 دی کاشمر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی سهرابی راد، 35 ساله 18 دی قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام لیلا شکری، 43 ساله اهل همدان عزیز، 19 دی قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سجاد صادقی، 40 ساله پدر دختری 9 ساله و پسری 2 ساله، 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سجاد رعدی، 19 ساله 18 دی شهرک ولیعصر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام غلام حسین احدی، 73 ساله معلم بازنشسته، 19 دی میدان مرکزی کرمانشاه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام نوید ناظمی ملکی، 17 ساله عاشق رپ و خواننده رپ، 18 دی خیابان طالقانی ساوه عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ناصر نصیری، 52 ساله 18 دی تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: مجال بی‌رحمانه اندک بود و واقعه سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشایی نچشیدیم که تفس باغ را پژمرده می‌کند. از آفتاب و نفس چنان بریده خواهم شد که لب از بوسه ناصیرا برهنه. بگو برهنه به خاکم کنند، سراپا برهنه بدان گونه که عشق را نماز میبریم، که بی شایبه حجابی با خاک عاشقانه در آمیختن میخواهم.
2: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: زنده باد ایران.
1: امین
0: ما پیروزی
1: فعلا که نیستیم. مرسی.
0: زنده باد ایران. برو
2: بجودا بچه یه دست خالی رو بسته اگه لازم بگه دست خالی با ما به زودی انتقام بگه.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا این سال.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: وقت بخیر. 9 صبح سه شنبه دوم تیر ماه در ایران. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید. در لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: آزاد شدن بخشی از اموال مسدود شده ایران برای خرید مواد غذایی. ترامپ تاکید کرد اگر ایران به توافق پایبند نماند، کاری را که باید انجام می‌دهم. مذاکره عمان با جمهوری اسلامی درباره عبور بدون عوارض کشتی‌ها از تنگه هرمز. قالیباف گفت برای جلوگیری از درگیری با آمریکایی‌ها در خلیج فارس خط تماس ایجاد کردیم. بیانیه مشترک نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند عملیات در جنوب لبنان ادامه خواهد داشت. افزایش سه برابری سطح زیر کشت خشخاش در ایران. بحران معیشت کشاورزان را به سوی کشت غیرقانونی سوق داده. خوش آمدید. در حالی که مذاکرات فنی میان هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه دارد، کاظم غریب‌آبادی رئیس هیئت مذاکرات فنی ایران گفت کمیته عالی رتبه ناظر بر مذاکرات شامل محمد باقر قالیباف، عباس عراقچی، جی دی ونس، معاون ترامپ و نخست وزیران پاکستان و قطر خواهد بود. در همین حال شب گذشته رئیس جمهور آمریکا خبر داد که بخشی از اموال مسدود شده ایران آزاد شده است. ترامپ گفته این اموال برای خرید مواد غذایی از کشاورزان آمریکایی هزینه خواهد شد. مقامات جمهوری اسلامی میگویند 12 میلیارد دلار از اموال ایران در دو بخش 6 میلیاردی آزاد خواهد شد. دونالد ترامپ در کاخ سفید گفت اگر جمهوری اسلامی به توافق با ایالات متحده پایبند نماند یا رفتار مناسبی نداشته باشد، کاری را که باید انجام می‌دهد. ترامپ در مورد تنگه هرمز گفت این آبراه باز و در وضعیت خوبی است.
1: اگر تحریم‌ها برداشته شوند، پول وارد این کشور خواهد شد. تمام آن پول در قالب خرید مواد غذایی که آنها به شدت بهش نیاز دارند باز خواهد گشت. آنها بیش از 90 میلیون جمعیت دارند و نمیتوانند مردمشان را سیر کنند. بنابراین پولی که ما آزاد میکنیم تا حد زیادی به کشاورزان ما خواهد رسید. خب اونها نباید کارهای دیگری با آن پول انجام بدن. این رو بهشون خواهیم گفت. قراره از این پول برای خرید غذا برای مردمشون استفاده کنند. چون مردمشون الان گرسنه‌اند و این محصولات رو تقریبا به طور کامل از ما میخرند. ذرت، سویا و محصولات مشابه. و این مبلغ زیادی است. البته اتفاقات بد زیادی میتونه بیفته. فکر نمی کنم اینطور بشه، ولی اگر ایران به توافق پایبند نمونه یا درست رفتار نکنه، من اون کاری که باید انجام بدم رو انجام میدم.
0: عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگوید الزامی برای خرید مواد غذایی از آمریکا نداریم، اما اگر نرخ و کیفیت نهادهای آمریکایی در مقایسه با سایر کشورها مناسب تر باشد، مانعی برای خرید از آن کشور وجود ندارد. همتی گفته بر اساس توافقات 6 میلیارد دلار دوم و مابقی ضرورتاً صرف خرید کالاهای اساسی نمی شود، بلکه ایران می تواند سایر کالاهای غیر تحریمی را هم خریداری کند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان که به همراه قطر میانجی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی است میگوید مذاکرات سوئیس در فضایی مثبت و سازنده برگزار شده. او تاکید کرده پیشرفت‌هایی از جمله توافق بر سر نقشه راه برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز حاصل این نشست بوده. شهباز شریف گفته پاکستان به ایفای نقش خود در پیشبرد گفتگو و دیپلماسی به سوی یک راه حل مسالمت آمیز و پایدار ادامه خواهد داد. همکارم جواد همدانی با من هست از اسلام آباد، پایتخت پاکستان. جواد، امروز قرار هست که مسعود پزشکیان هم بیاد به اسلام آباد. درباره برنامه سفرش به اسلام آباد برای ما بگو، چی میدونیم؟
2: مقامات پاکستانی مذاکرات سوئیس را دستاورد مهم برای ادامه روند صلح قلمداد می‌کنند و حالا پس از مذاکرات سوئیس مسعود پزشکیان امروز وارد اسلام آباد خواهد شد. وزارت امور خارجه پاکستان دیروز اعلام کرده که مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه یعنی امروز به دعوت نخست وزیر پاکستان شهباز شریف برای یک سفر رسمی وارد پاکستان خواهد شد و وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه خود اعلام کرده که رئیس جمهور پزشکیان در 23 ژوئن این سفر را انجام خواهد داد. این دومین سفر او به پاکستان به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی خواهد بود و هیئتی عالی رتبه هم که متشکل از وزرا و دیگر مقامات ارشد خواهد بود او را همراهی هم خواهند کرد. در طول این سفر پزشکیان با رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری دیدار خواهد کرد و با رئیس مجلس سنا همچنان با رئیس مجلس ملی و معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان دیدار خواهد داشت. او همچنان یک دیداری با نخست وزیر پاکستان شهباز شریف خواهد داشت. طبق اعلام وزارت امور خارجه پاکستان دو طرف طیف گسترده‌ای از موضوعات را در این سفر بررسی خواهند کرد و خبراهای جدیدی را برای تعمیق همکاری‌ها در تجارت، انرژی، امنیت مرزی، تبادلات مردمی و اینها بررسی خواهند کرد. به گفته وزارت خارجه پاکستان این سفر فرصتی برای بحث در مورد تعاملات دیپلماتیک جاری و همچنین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز در واقع فراهم خواهد کرد، یک فرصت برای این.
0: جواد، درباره گفتگوهای اخیر بین جمهوری اسلامی و آمریکا در پاکستان چی دارن میگن؟ چه واکنش‌هایی رو تا الان داشته این گفتگو؟
2: پاکستانی‌ها بر این باورند که تا اینجا کار روند صلح پیشرفت خوبی داشته، اما به گفته وزیر خارجه پاکستان مرحله بعدی یا به گفته او فاز بعدی در واقع فاز دشوارتری خواهد بود، چون موضوعات مهم و حساس در این فاز قرار مورد بررسی قرار بگیره. اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان در گفتگو با یکی از رسانه‌های عربی زبان گفته که سه گروه فنی برای ادامه مذاکرات تشکیل داده شده. یکی از این سه گروه موضوع تحریم ها رو بررسی خواهد کرد و در این خصوص مذاکره میکنه. گروه دیگری هم بحث هسته‌ای را قرار بررسی کنه و یک گروه سوم قرار است درباره صلح در لبنان گفتگوها را انجام بده. او گفت که موضوع تحریم ها همزمان با موضوع هسته‌ای و صلح در لبنان قرار مورد مذاکره قرار بگیره و گفت که موضوع چیزی که خیلی جالب بود این بود که موضوع رفع تحریم ها به گفته هنوز حل و فصل نشده و این موضوع در طول این فرایند گفتگوهای فنی قرار بررسی بشه و گفت که موضوع هسته‌ای در بازه زمانی 60 روزه باید حل و فصل بشه. اگر این اتفاق نیفتاد طرفین بر اساس یادداشت صلح اسلام آباد با توافق همدیگر زمان را میتونن تمدیدن بکنن.
0: ممنونم از جواد حمیدانی همکارم از اسلام آباد پاکستان جزئیات داد. وزارت خارجه عمان اعلام کرد بدر البوسعیدی دوشنبه در مسقط با قالیباف و عراقچی دیدار کرد. طرفین درباره روابط دو جانبه، آخرین تحولات منطقه و اهمیت دیپلماسی برای حمایت از تلاش‌های صلح و تنش‌زدایی گفتگو کردند. البوسعیدی این دیدار را سازنده توصیف کرد و گفت گفتگوها بر تفاهم‌نامه ایران و آمریکا به ویژه بند مربوط به تنگه هرمز متمرکز بود. وزیر خارجه عمان تاکید کرد طرفین بر پایبندی به قوانین بین‌المللی و عبور ایمن و بدون عوارض از تنگه هرمز توافق دارند. در همین حال محمد باقر قالیباف در مصاحبه‌ای در مسیر بازگشت از سوئیس گفت که جمهوری اسلامی و آمریکا برای جلوگیری از درگیری در تنگه هرمز خط تماس ایجاد کردند. قالیباف میگوید همانطور که پیش از این مقامات جمهوری اسلامی گفتند شرایط تنگه هرمز به پیش از جنگ باز نخواهد گشت.
3: اولی بودم در همون آغاز جنگ که هنوز آتش بس نبود، من یه توییت زدم به روشنه این رو گفتم همه بدونن که هرگز دیگه اداره تنگه به قبل از جنگ باز نخواهد گشت. ما البته قوانین بین المللی رو به طور دقیق اجرا میکنیم، یعنی این رو بدونن، این رو تبدیل به ضد خودش کسی تبدیل نکنه، با رعایت همه قوانین بین المللی اینجا با ترتیبات ایرانی که در همین بند پنج هم در حقیقت اومده. البته الان همینطور که در لبنان در جای دیگه ممکنه مشکلاتی باشه، در همین تنگه هرمز مشکلاتیست دیگه، دیدید که بعضی شبا زد و خوردم میشون. اونجا یک توافق کردیم که یک هماهنگی باشه، یه خط تلفنی باشه، یه مرکزی که هر ابهامی وجود داره حرفی هست با اون مرکز تماس بگیرن، تو این دوره 30 روزه بر اساس اهم ماده 5 بتونن هماهنگی نزدیک بکنن که کشتی‌هایی که میخوان عبور کنن با ایمنی بیشتر و با سرعت بیشتر انشالله بتونیم شرایط تنگه رو از جهت تردد و حجم تردد بتونیم فعال کنیم و اقتصاد منطقه رونق بگیره، اقتصاد جهانی هم رونق بگیره و بتونیم پیش بریم.
4: اجازه و مجوز از طریق این خط تماس چه برای کشتی های آمریکایی؟
3: این اصلا اجازه مجوز نیست، اجازه مجوز مسیر خودش رو داره. اونهایی که احساس نگرانی دارن، اما اتفاقاتی که فرضاً اعتراضاتی ممکنه آمریکایی‌ها داشته باشن، ممکنه بخشی از کشورهایی که میخوان عبور کنن، هر اتفاق یا حادثه‌ای باشه که لازم میشه روشنگری بشه با اینجا تماس بگیرن، چون مدیریت تنگه با ما هست، ما به راحتی مدیریت میکنیم، اگه مشکلی هست حل فصل میکنیم، این کار رو فراهم میکنیم که اتفاقی نیفته، چون میخوایم تنگه به سمت در حقیقت نرمال خودش بره که بتونه به سرعت به فعالیت‌های اقتصادی خودش برگرد.
0: دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که مجوزی 60 روزه برای تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ایران صادر کرده. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در شبکه ایکس اعلام کرد جمهوری اسلامی در اجرای این مجوز متعهد شده عبور و مرور آزاد کشتی‌ها در تنگه هرمز را تضمین کند و به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه ورود به ایران را بدهد. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، میگوید این تفاهم‌نامه باعث کاهش فشارهای اقتصادی بر رژیم ایران خواهد شد و می‌تواند برای فعالان بازار نفت اطمینان خاطر ایجاد کند تا نگران تحریم‌های اعمال شده علیه ایران نباشند.
5: مجوز 60 روزه است، ولی خب اینجوری که مذاکرات پیش می‌ره احتمال زیاده که دوباره تمدید بشه. این که واقعا یه نشونه ای از کاهش فشار اقتصادی آمریکا هست یا نه، خب این مجوز رو شما باید کنار بقیه اون موارد توی این تفاهم نامه که مربوط به مسائل تحریمی میشه کنار هم بذارید، میبینید خب 100% یه کاهش جدی فشار اقتصادیه. یکیش مخصوصا اینه که آمریکا و وزارت خزانه داری و دفتر سابق من تحریم های جدیدی بر ضد ایران نخواهد گذاشت توی مدتی که این مذاکرات پیش خواهد رفت. خب اونو بذارید کنار مجوز، این میتونه توی بازار نفت، بازار پتروشیمی یه اطمینانی حاصل بکنه برای کسانی که توی بازار فعال هستن که وارد این تعاملات اقتصادی بشن با ایران بدون اینکه نگران تحریما باشن. خب این ممکنه به احتمال زیاد واقعا فشار رو کم میکنه روی ایران. اینکه میتونه این یه بخش دوم سوالتون که این ممکنه یه پیشبردی باشه برای کاهش گسترده تر تحریما. خب ببینید اون جوری که توی این تفاهم نامه نوشته شده بود، اگه در مسائل هسته‌ای به توافقات جدی برسن، تمام تحریم های ایران برداشته خواهد شد. اینو بدونید رئیس جمهور تو آمریکا اجازه اینو نداره از لحاظ قانونی که تمام این تحریما رو برداره. بسیار از این تحریما قانونه توی آمریکا. رئیس جمهور میتونه این تحریما رو لغو بکنه برای یه مدتی، همون جوری که زمان برجام اینجوری بود، و این نمیتونه این تحریما رو به طور دائم بردارن. برای همین من فکر میکنم که این قولی که توی تفاهم داده شده بود، تفاهم نامه شده بود، میتونه نشونه از این باشه که کسانی که تو آمریکا تو کاخ سفید اینو قبول کردن خیلی خوشبینانه نبودن نسبت به اینکه تفاوت آخری بهش برسن.
0: پوشش رسانه ها در استرالیا از تحولات مربوط به ایران همچنان ادامه دارد. تمرکز بخش قابل توجهی از این گزارش ها بر روند مذاکرات بین تهران و واشنگتن و تنش در تنگه هرمز است. برخی گزارش ها از چالش های پیش روی مذاکرات و اختلاف ها بر سر آینده این آبراه راهبردی میگن. مقاومت زنان ایرانی در برابر حجاب اجباری هم از دیگر محورهای مورد توجه این رسانه ها بوده. با همکارم علیرضا محبی از ملبورن در استرالیا همراه میشم. علیرضا، پوشش رسانه‌های استرالیا از مذاکرات و تنگه هرمز و همچنین تحولات داخلی ایران چطور هست؟
6: تخمین ابهام درباره آینده توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا خب همچنان یکی از محورهای اصلی پوشش رسانه‌های استرالیایی هستش. روزنامه دی استرالیان گزارش داده که اختلاف‌ها بر سر تنگه هرمز و تحولات مربوط به لبنان همچنان سایه انداخته روی مذاکرات و تردیدها رو درباره سرنوشت این گفتگوها افزایش داده. به نوشته روزنامه استرالیان ادامه اختلاف‌ها بر سر این موضوعات نشون میده که بسیاری از گرایه اصلی مذاکرات هنوز باز نشده، آینده این توافق هم همچنان با ابهام‌های جدی همراه هستش. دی استرالیان در گزارش دیگه ای نوشته که جمهوری اسلامی همچنان روی اهرم تنگه هرمز و نفوذش بر حزب‌الله برای پیشبرد خواسته‌های خودش در مذاکرات حساب باز کرده، موضوعی که خب میتونه به نوشته این روزنامه روند رسیدن به توافق نهایی رو پیچیده تر کنه. همزمان اسکای نیوز استرالیا هم گزارش نیویورک پست رو بازنشر کرده و به پیامده اقتصادی تنش‌ها در تنگه هرمز پرداخته. بر اساس این گزارش تهران در تلاش هستش تا کشتی‌های تجاری رو برای عبور از این آبراه حیاتی مجبور کنه به ثبت نام در نهادی به عنوان مدیریت آبراه خلیج فارس و بیمه که اونها بیمه مورد تایید جمهوری اسلامی رو هم دریافت بکنن، طرحی که خب از سمت شرکت‌های بیمه و فعالان صنعت کشتیرانی در قبل به عنوان یک طرح غیر قابل قبول و غیر قابل اجرا معرفی شده. این گزارش اشاره کرده به این موضوع که حدود 1/5 نفت جهان از تنگه هرمز عبور می‌کنه و تاکید کرده که قبل از جنگ روزانه بیشتر از 130 کشتی از این آبراه تردد میکردن، ولی خب با این حال این ادامه تنش‌ها و اون بحث مین‌های دریایی باعث شده که تجارت دریایی و فعالیت بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی هنوز به شرایط عادی خودش برنگرده و بخشی از ناوگان تجاری همچنان از مسیرهای جایگزین استفاده بکنن. در بخش دیگه‌ای توجه رسانه‌ها به وضعیت زنان در ایران جلب شده. اسکای نیوز با استناد به گزارش شبکه CBS نوشته که با وجود خطر برخورد گشت ارشاد، زنان بیشتری بدون روسری در اماکن عمومی در ایران ظاهر میشن. در این گزارش از قانون حجاب اجباری به عنوان قانونی سرکوبگرانه یاد شده و یک دختر 16 ساله هم در مصاحبه گفته که زنان ایرانی همچنان در برابر آنچه که حکومت دیکتاتوری توصیف میشه ایستادگی خواهند کرد.
0: ممنون از علیرضا محبی از ملبورن با من بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر به همراه اسرائیل کاتس، وزیر دفاع و ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کردند عملیات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان ادامه خواهد داشت. این مقام های اسرائیلی در بیانیه مشترک گفتند ارتش اسرائیل به خونسا کردن تهدیدها علیه نیروها و شهروندان این کشور و نابودی زیرساخت های گروه های مسلح ادامه خواهد داد. مقام های اسرائیلی همچنین بر حفظ منطقه امنیتی در جنوب لبنان تاکید کردند و گفتند امنیت شهروندان و نیروهای ارتش همچنان اولویت اصلی آنها خواهد بود. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان اقدام اسرائیل برای ایجاد منطقه حائل امنیتی در جنوب لبنان را غیر ممکن و مردود دانست و گفت این نیروها باید خاک لبنان را ترک کنند. دبیر کل حزب الله همچنین ارتش لبنان را مسئول حفظ حاکمیت کشور دانست و گفت این گروه با ارتش همکاری می‌کند.
7: در مورد عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان، مقام های اسرائیلی همچنان پافشاری می کنند، مصر هستند که عقب نشینی در کار نخواهد بود و تا اینجا هم عقب نشینی رو شاهد نبودیم. اما از سوی دیگر یک منبع اسرائیلی به CNN گفته و این رو خب در بیروت بهش توجه کردن که اسرائیل ممکنه که یک عقب نشینی نمادین رو از مناطقی در جنوب لبنان اعلام کنه برای اینکه کمک بکنه به گفتگوها با لبنان. خب یک چنین عقب نشینی به این معنی خواهد بود که برخی از سربازانشون از یک سری مناطق محدود در امتداد این خط به اصطلاح زرد عقب بکشن. اینها قلمرویی است که به لبنان تعلق داره و اسرائیل بعد از آتش بس آوریل به اشغال خودش در آورده. حزب الله همچنان مخالف هست با منطقه حائل، با مذاکرات که خب دربارش در گفتگوهای لبنان و اسرائیل در واشنگتن صحبت شده. نعیم قاسم در سخنرانیش، دبیرکل حزب الله طبیعتاً، در سخنرانیش گفته که خروجی حداکثری هر مذاکره با اسرائیل باید امنیت متقابل باشه. از سوی دیگر روزنامه‌های لبنانی به نقل از منابعی میگن که این مناطق حائل یا مناطق امنیتی اگر اسرائیل از اونها خارج بشه و بعد نیروهای مسلح لبنان هستن که باید کنترل اونها رو به عهده بگیرن و مطمئن بشن که فقط نیروهای مسلح لبنان، فقط نیروهای ارتش لبنان قادر باشن که در اون مناطق اسلحه داشته باشن. و خب این یکی از موضوعات بحث مذاکرات مستقیم بین لبنان و اسرائیل خواهد بود که فردا در واشنگتن شروع خواهد شد.
0: محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، چندی پیش در یک اظهار نظر رسمی اعلام کرد که سطح زیر کشت خشخاش در ایران به حدود 32,000 هکتار رسیده، رقمی که به گفته او بیش از 3 برابر سالهای قبل است. تحقیقات ایران اینترنشنال هم نشان می‌دهد که در بخشی از دامنه‌های کوه زاگرس، جایی که سال‌ها گندم و نخود مهمترین محصولات کشاورزی بودند، حالا بعضی کشاورزان به سراغ خشخاش رفتند، محصولی که کشت آن در ایران غیرقانونی است اما درآمدش از بسیاری از کشت‌های سنتی بیشتر است. گزارش همکارم سامان رحمتیان.
8: اینجا تیغ جای داس را گرفته، جایی که گندم دیگر نان نمی دهد. پیش از آنکه آفتاب روی دامنه های زاگرس تند شود، کشاورزان با تیغ های کوچک روی قوزه های سبز شیار می کشند. اینجا دامنه زاگرس است، جایی که برای بعضی از کشاورزان خشخاش جای محصولات سنتی همچون گندم و نخود را گرفته. پیشتر این کشت چندان مرسوم نبود، اما این روزها به شکل قابل توجهی گسترش پیدا کرده. به گفته محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، سطح زیر کشت خشخاش در ایران در سال 1404 نسبت به 1403 بیش از 3 برابر شده و به 32,000 هکتار رسیده. اما برآورد دقیق سطح زیر کشت خشخاش دشوار است، زیرا بسیاری از این مزارع در مناطق دورافتاده و دور از دید رهگذران هستند. تحقیقات ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که بیش از 10 سال است که کشت خشخاش در زاگرس گسترش یافته.
9: اولش خیلی سخت می‌گرفتن، اما الان خیلی بهتر شده و کمتر سراغمون میان.
8: اینجا فقط موضوع تولید یک مخدر نیست، پای تغییری آرام در اقتصاد روستاهای ایران در میان است. سالها کشت گندم زندگی روستانشینان زاگرس را میچرخاند. اما امروز خشکسالی، افت آب‌های زیرزمینی و افزایش هزینه‌های تولید کشاورزی را سخت‌تر از گذشته کرده.
10: نگهداری از خشخاش واقعاً کار سختیه، اما هیچ چاره دیگه ای نداریم. نمیتونم بذارم زن و بچم گرسنه بمانن. اگه گندم بکارم حتی خرج زمین هم در نمیاد. هزینه ها انقدر بالا رفته که آخرش چیزی برامان نمیمانه. تازه اگر دولت پول گندم رو به موقع بده.
8: شاید به همین دلیل است که بعضی از کشاورزان به سراغ محصول دیگری رفتند. اعداد هم بخش از این ماجرا رو توضیح میدهند. بر اساس آمارهای رسمی ایران و داده‌های سازمان ملل، درآمد 1 هکتار خشخاش در شرایط معمول میتواند بین 29 تا 72 برابر بیشتر از 1 هکتار گندم باشد. اختلافی که برای برخی از کشاورزان در سالهای خشکسالی و بحران معیشت تعیین کننده شده. اما ماجرای خشخاش فقط به مزارع زاگرس ختم نمی‌شود. صدها کیلومتر آن سوتر در افغانستان، کاهش بی سابقه کشت خشخاش پس از روی کار آمدن طالبان، معادلات این بازار را در سراسر منطقه تغییر داده. به گفته ستاد مبارزه با مواد مخدر، کاهش کشت خشخاش در افغانستان باعث افت محسوس ورود و کشفیات تریاک در ایران شده و حتی تأمین مواد اولیه برخی داروها را با مشکل روبرو کرده. همزمان جنگ اخیر هم بر این فشارها افزوده و بحران تأمین دارو در ایران را تشدید کرده، به طوری که مقامات حوزه سلامت از کمبود نزدیک به 1,000 قلم دارو در کشور خبر داده. این در حالی است که ایران همچنان یکی از بزرگترین بازارهای مصرف تریاک در جهان است. مقامات وزارت بهداشت میگویند به غیر از آمار پنهان معتادان، حدود 3 میلیون نفر در ایران معتاد شناسنامه دار هستند و تریاک همچنان اصلی ترین مواد مصرفی آنهاست. تیغی که امروز در دامنه زاگرس بر قوزه خشخاش کشیده می شود، رد بحرانی را آشکار می کند که از خشکسالی و گرانی آغاز شده و حالا مسیر معیشت برخی از روستاهای ایران را تغییر داده. سامان رحمتیان، لندن.
0: در پایان این بخش خبری بهتون پیشنهاد میکنم سری به وبسایت ما به آدرس iranintel.com بزنید تا اونجا از آخرین خبرها لحظه به لحظه و همچنین گزارش‌های تازه با خبر بشین. خیلی سپاسگزارم که با من در این بخش‌های خبری همراه بودید. ده صبح ایران همکارم منصور حسینی یگانه با شما خواهد بود.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: تپه باستانی قلی درویش قم یکی از مهمترین محوطه‌های پیشاتاریخی ایران و از کهن‌ترین نشانه‌های شهرنشینی در فلات ایران است. محوطه‌ای با بیش از 7000 سال قدمت که آثار معماری، کوره‌های ذوب فلز، سفالینه‌ها و نشانه‌های زندگی اجتماعی در آن کشف شده است. اما این میراث ارزشمند با تهدیدهایی مانند جاده‌سازی، توسعه شهری، عبور خودروها، خاکبرداری و تخریب‌های عمرانی آسیب دیده است. باید توجه داشت که حرکت خودرو و موتور روی این تپه‌ها باعث فرسایش و نابودی لایه‌های باستان‌شناسی می‌شود. برخلاف تصور رایج، معمولاً گنجی در این محوطه‌ها وجود ندارد. ارزش واقعی آنها اطلاعات تاریخی و هویت فرهنگی ایران است که باید حفظ شود.
6: های توافق آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش بشود.
7: این اعتراض و اون بغض و سقوط ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
6: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
8: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 گینف از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

داخلی اماراتی در شهر صد دروازه سال 170 پیش از میلاد بزرگان و ریش سفیدان پارتی دور هم جمع شدند و مجلس مهستان تشکیل شده است. در رأس مجلس شاه اشکانی فرهاد اول نشسته است و در کنار او برادر کوچکترش مهرداد اول نشسته است و آرام به جمعیت حاضر نگاه میکند. همه در انتظار کلام فرهاد اولند شاه اشکانی، چرا که او بنا دارد در سنت حکمرانی اشکانیان انحراف ایجاد کند. بزرگ مردان، من شما را فرا خواندم تا درباره مسئله مهم جانشینی صحبت کنم. اینها را فرهاد گفت. شاه اشکانی، یکی از ریش سفیدان که به نیت شاه پی برده بود، سریعاً پا به میدان گذاشت. سربرم، شما فرزندانی پسر دارید که بر طبق سنت بزرگترین آنها جانشینتان خواهد شد. این مسئله نیاز به تشکیل مجلس مهستان ندارد. فرهاد اول لبخند زد. از بزرگی آن بزرگ تشکر کرد و ادامه داد. شما سنت حکمرانی اشکانیان را به خوبی توضیح دادید. من اما قصد دارم این سنت را تغییر دهم. روزی شما بزرگان به شاهنشاهی من مهر تایید زدید، چرا که من فرزند ارشد فریاپت بزرگ بودم. اما شما خوب بیدانید برادر کوچکتر من، کسی که اکنون در کنار من نشسته است، مردی است به غایت توانمند. اگر قصد دارید پادشاهی اشکانی به اوج رسد، رهبری او مهم است. این پادشاهی را به رهبری مهرداد اول دهید، به رهبری کسی که من از عمق قلبم دوستش می‌دارم. حالا همگان از پس من رأی خواهید داد. و این نقطه عطفی است در تاریخ ایران زمین. جلسه ای که ما یک روایت فرضی ازش بیان کردیم، جلسه ای بین بزرگان حکومتی که تمام قدرتش خلاصه بود در منطقه پارت، حدود خراسان امروزی. این نقطه عطف مسیری رو هموار کرد که در میانه اون به نقطه عطفی رسیدیم به نام ظهور طولانی ترین سلسله پادشاهی در ایران زمین. پارتی ها، شما بشنو اشکانیان، پا جای پای مادها و هخامنشیان گذاشتند و دیرپا ترین سلسله حکمرانی تاریخ ایران زمین متولد شد، سلسله اشکانیان. سوال: در دل قدرت سلوکیان، اشکانیان از کجا آمدند؟ چگونه متولد شدند؟ چطور تبدیل شدند به حاکمان پارت؟ و چه شد که در ادامه آنها بر کل قلمروی ایران زمین حکم فرمایی کردند؟ از همه مهمتر، اشکانیان چه تأثیری بر تاریخ من و شما گذاشتند؟ در دقایق آتی به این سوالات پاسخ خواهیم داد. ما در این قسمت داستان تولد و به قدرت رسیدن اشکانیان را روایت خواهیم کرد. سلام، من احمد هاشمی هستم و این اپیزود 249 از پادکست مورخه که دی ماه 1404 منتشر میشه. ما در این قسمت از تاریخ اشکانیان سخن خواهیم گفت. منابع ما در این قسمت: اول، کتاب اشکانیان اثر میخائیل میخائیلوویچ دیاکونوف، و دوم، کتاب تاریخ سیاسی اشکانیان اثر محمود جعفری دهقی. به اعتقاد اغلب مورخین، تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره. هنره کنار هم گذاشتن شواهد. ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ رو کنار هم می‌ذاریم. نظر فراموش نشه و نوش گوشات. زمانی که آریایی ها وارد ایران شدند، به گروه های بسیاری تقسیم شدند که سه گروه: مادها در غرب، پارس ها در جنوب و پارت ها در شرق. به واسطه اینکه هر کدوم در دوره بر کل ایران حکومت کردند، از همه مشهورترند در اقوام آریایی ها. نتیجه اینکه فکر کنیم آریایی ها فقط سه قوم بودند، باوری اشتباه است. در میان آریایی ها این سه قوم از همه معروفتر بودند. صرفاً ما در دقایق آتی با پارت ها کار داریم، چرا که شاهنشاهی اشکانی از دل آنها برون آمد. که بودند پارت ها؟ در روزگار ماد و هخامنشی به سرزمینی که امروز با نام خراسان بزرگ میشناسیم میگفتند پارت یا پرسوه، شامل خراسان شمالی امروز، خراسان رضوی و نوار جنوبی کشور ترکمنستان و البته شمال غرب افغانستان فعلی. در دوره‌های مادها، هخامنشیان و سلوکیان، این پرسبه یک ساتراپ یا استان مهم محسوب می‌شد. چرا مهم بوده؟ به چند دلیل. اول، محل زندگی مردمان چادرنشین و اسب سواری بود که سوار نظام حکومت‌ها را تقویت می‌کردند، و دوم، پلی بود آنجا

که مرکز ایران را متصل می‌کرد به دو ساتراپ آباتر، دو استان پرجمعیت‌تر و ثروتمندتر از خودش در شرق. کدام استان‌ها؟ سرزمین خوارزم و سرزمین باختر در حاشیه رود آمودریا. در واقع اگر یک پادشاه آن زمان سرزمین پارت رو از دست میداد، اساساً دیگر دستش به خوارزم و باختر که بسیار مهم بودند نمی‌رسید. این اهمیت قوم پارت و محل زندگیشون. شما به میدانید مادها در ادامه هخامنشیان بر ایران زمین حکومت کردند و دورهشان تمام شد و رفتند. در دوره هر کدوم از این حکومتها ساتراپ پارت یکی از مهمترین بخشهای ایران زمین بود و باقی موند این اهمیت. در ادامه نوبت رسید به دوران سلوکیان، دورانی پر از تنش و هرج و مرج. به زبان یونانی سخن میگفتند، نامه ها، فرمان ها، سکه هاشون همه به زبان یونانی بود و خدایان یونانی رو هم می‌پرستیدند. تمام صاحب منصبانشون از نسل مهاجران یونانی بودند. شما به می‌دانید سلوکیان جانشین اسکندر مقدونی در ایران محسوب می‌شدند. ما یک قسمت پیش از این در رابطه با اسکندر مقدونی صحبت کردیم. پیشنهاد می‌کنم حتما ببینید، از یوتیوب مورخ مکمل بسیار خوبی است. آنجا عرض کردم که چه شد که این شد. آقای اسکندر مهاجران بسیاری رو از مقدونیه و یونان وارد ایران کرد، چرا که میخواست ستون فقرات ارتش و دولتش اینا باشن. اما گلچین روزگار مهلت زیادی به اسکندر نداد و پیش از تولد اولین فرزندش گل عمر او را چید. چه شد نتیجه؟ سرداران سپاهش به جون هم افتادند. نهایتا یکیشون به نام سلوکوس سایرین رو کنار زد و حکومت ایران زمین رو مال خود کرد. حالا سلسله جدیدی بر ایران حاکم شد به نام سلوکیان. از چه سالی صحبت میکنیم؟ 305 پیش از میلاد. در ادامه مهاجران مقدونیه‌ای و یونانی شدند طبقه حاکم ایران زمین. آقای سلوکوس یک شهر یونانی نشین به نام سلوکیه نزدیک شهر باستانی بابل ساخت و یک شهر یونانی نشین دیگر هم به نام انتاکیه کنار ساحل دریای مدیترانه در سرزمین سوریه ایجاد کرد. در ابتدا سلوکیه پایتخت سلوکیان بود و بعد منتقل شد پایتخت به انتاکیه. این انتقال البته در شرایطی انجام شد که هیچ تأثیری بر قدرت و اهمیت سلوکیان نذاشت و البته بر اهمیت سلوکیه آنها قدرت ایران رو در دست داشتند و آنها وارثان اسکندر بودند. شما بشنو وارثان سرزمین هخامنشیان. عرض کردم دوران سلوکیان بی ثبات بود. هم دشمنان خارجی حمله می کردند، هم قبایل داخلی شورش. یکی از این اقوام داخلی که شورش کرد قبیله‌ای بود به نام پرنیها. اینجا سوال، پرنیها کی بودن؟ اجازه بدید از بالا به پایین یه نگاهی بندازیم به هرم آریایی ها. یکی از اقوام بزرگ آریایی ها سکاها بودند. سکاها یک قوم چادرنشین، گلدار، سوارکار و تیرانداز بودند که تأثیر جدی هم در تاریخ آسیا و اروپا داشتند. شما در نظر بگیرید از شرق و شمال دریای خزر سکاها زندگی می کردند تا شرق اروپا. حالا یه پله بیاییم پایین تر. یکی از اقوام متصل به سکاها قومی بودند به نام داهی یا داهیان. این قوم داهی که در شرق دریای خزر زندگی می کردند و به اعتبار همین قوم تمام شرق دریای خزر رو در دوران باستان نام نهاده بودند داهان یا داهستان، طبق روایت مورخین و جغرافی نویسان یونانی به سه قبیله اصلی تقسیم می شدند داهی ها. اول قبیله پرنی، کسانی که روزی شورش کردند علیه سلوکیان. دوم قبیله خانتی و سوم قبیله پیزوری. البته این پیزوری که عرض می کنم با اون پیزوری که در زبان امروز رایجه هیچ ارتباطی نداره. برجهت از میان این سه قوم پرنیها شورش کردند. اول بار 281 پیش از میلاد شورش کردند، به ساتراپ پارت حمله کردند، همون ساتراپ مهم. نتیجه اون شورش شکست بود برای اونها. بار دوم 30 سال بعد 250 پیش از میلاد به پارت حمله کردند و این بار پیروز شدند. این پیروزی البته 3 سال طول کشید. 247 پیش از میلاد پیروزی اونها تکمیل شد. نتیجه در گوشه‌ای از
اطراف پارت در شهر قوشان امروزی رئیس قوم پرنی خودش رو شاه پارت اعلام کرد و به نامش سکه ضرب کردند. عملاً برعکس شورش های دیگر، پرنی ها نیومده بودند که یه غارتی بکنن برن، اومده بودند بمانند و حکومت کنند، یک حکومت مستقل از سلوکیان تشکیل بدن. حالا یک سوال، نامان رئیس قبیله که خودش رو برای اولین بار شاه مستقل پارت اعلام کرد چه بود؟ آقای به نام ارشاک، یا آنگونه که من و شما امروز تلفظ میکنیم، آقای به نام اشک. و اینجاست نقطه عطف تاریخ ایران زمین، سلسله اشکانی. شما بشنو اشکانیان، از اینجا سر برآورد. سلسله اشکانی تشکیل شد و اینجا نکته مهم رو یادآوری کنم، نه به دست مردمان پارت که به دست قبیله‌ای به نام پرنی‌ها. سوال، چرا امروز اشکانیان رو پارتی میدونیم؟ پس جواب، چون پرنی‌ها پارت رو اول بار تسخیر کردند و به مرور با مردمان بومی قاطی شدند و تو سطح جهان به نام پارتی یا پارتی‌ها معروف شدند. در واقع آقای ارشاک که رئیس قبیله بود 3 سال جنگید، بخشی از پارت رو فتح کرد و در ادامه بعد از کمی استراحت، زمانی که دید ارتش یونانیان حاکم بر ایران حریفشون نمیشن، تصمیم گرفت در پارت یک پادشاهی برای خودش راه بندازه، کاری که در تاریخ ماندگار شد. اما اون زمان یک کار استثنایی نبود. چرا؟ ارشاک اولین کسی نبود که به چنین نتیجه رسید. عرض کردم از شرق تا غرب قلمرو سلوکیان گرفتار شورش‌های استقلال طلبانه بود، چرا که سلوکیان در غربی ترین قسمت قلمرو خودشون درگیر جنگ با پادشاهی‌های یونانی حاکم بر مصر و یونان و آسیای صغیر بودند. عملاً توان این که همزمان بیان در چند جبهه دیگه به جنگن وجود نداشت. حتی بعضی از یونانی ها به این نتیجه رسیدن که این سلسله سلوکی کارش تمومه، خودمون بریم یه کاری بکنیم، یه پادشاهی مستقل درست کنیم، خودمون رو نجات بدیم. اولین این مدل آدم ها آقایی بود به نام دیودوتوس. او حاکم ساتراپ باختر بود، استان باختر. شما بشنو، گرچه یه سری منابع نوشتن این آقا چند سال قبل از ارشاک اعلام استقلال کرد و هستن منابعی که میگن بعد از ارشاک این کار رو انجام داده. به هر حال او اولین یونانی بود که رفت دنبال شکل دادن یک پادشاهی مستقل از سلوکیان. یونانی دومی که اعلام استقلال کرد که بود آقایی به نام آندراگوراس. با این آقای آندراگوراس کار داریم در ادامه. چرا؟ عرض می‌کنم. یه تفاوت داشت آندراگوراس. او حاکم ساتراپ پارت بود، استان پارت، جایی که عملاً اشکانیان از اونجا برخواستند. سال 250 پیش از میلاد مشغول جنگ با پرنی‌ها بود آقای آندراگوراس و او بود که حدود 3 سال بعد، 247 قبل از میلاد، شکست سختی از پرنی‌ها خورد و شهر قوشان امروزی رو به اونها واگذار کرد. اما خود او آقای آندراگوراس هنوز شهر صد دروازه دامغان امروزی که پای تخت پارت بود رو در اختیار داشت و 2 سال بعد، 2 سال بعد از اینکه ارشاک اعلام پادشاهی کرد، آقای آندراگوراس هم اعلام پادشاهی مستقل کرد از سلوکیان در دامغان امروزی. چه شد نتیجه؟ حالا اقلیم پارت بین 2 پادشاه تقسیم شده بود و بله، 10 درویش بر گلیمی بخسبند و 2 پادشاه در اقلیمی نگنجند. 2 پادشاه مستقل پارت هم همین کار رو کردند. آقای آندراگوراس و آقای ارشاک انقدر با هم جنگیدند تا حدوداً بیش از 9 سال بعد، 238 پیش از میلاد، ارشاک بر آندراگوراس پیروز شد و خود رو شاه کل ساتراپ پارت یا سرزمین پارت نامید. و حالا یک سوال پیش می اومد، برنامه چی بود؟ برنامه بعدی ارشاک و قبیلش چی بود؟ ادامه جنگ و سرنگونی کامل سلسله سلوکیان یا بسنده کردن به پادشاهی پارت؟ واقعیت داستان اینه که هیچ منبعی ننوشته ارشاک چه هدفی داشت. اما به این توجه کنیم، همین غلبه بر آندراگوراس 9 سال طول کشید خودش. نتیجه؟ قبیله پرنی اونقدر قوی نبود احتمالاً که اعتماد به نفس لازم برای براندازی کل سلوکیان رو داشته باشه. پس اینجا دوراهی مهمی بود، باید تصمیم میگرفتند، اول شاهشان و بعد قبیلهشان. آیا همینجا متوقف شدند یا نه با وجود ضعف ادامه دادند پیشروی رو؟ بفرمایید.
تاریخ به ما میگوید قیام کنندگانی که بدین شکل ابتدای کار پیروز میشن معمولا جوگیر میشن و میگن بریم برای فتوحات بیشتر. آقای ارشاک هم بعد از فتح پارت رفت هیرکانی اول، یعنی استان گلستان و مازندران امروزی، و در ادامه رفت سراغ کومیسن یعنی استان سمنان امروزی. همه اینها رو فتح کرد، گویا با یونانیان باختر هم شروع کرد به جنگیدن. البته ممکنه هدف ارشاک، شما بشنو اشک اول، از این جنگ ها فقط تقویت مرزهای پارت بوده باشه، یا ممکنه هدفش براندازی کامل سلوکیان. اما هر فکری در سر او بود، مسیر تاریخ در حال تغییر بود. از پس این درگیری ها عملاً آقای ارشاک به سمت جنگ های بیشتر هل داده شد و مسیر تاریخ رو هم هل داد. اولین جنگ مهمش کجا بود؟ 3 سال بعد از غلبه بر آندراگوراس از راه رسید. 235 پیش از میلاد با حکومت مرکزی درگیر شد ایشون. نتیجه؟ سلوکوس دوم شاه سلوکی به پارت حمله کرد و ارشاک توان مقابله نداشت. اینجا عقب نشینی کرد و رفت سراغ جنگ های نامنظم. جالب اینجا پرانتز عرض کنم، زمانی که نام جنگ های چریکی مطرح میشه اساسا اغلب یاد آهنگ بلاچاو میفتیم، یک آهنگ ایتالیایی که برای پارتیزان های ایتالیا نوشته و خوانده شد. نام پارتیزان و نحوه جنگیدن پارتیزانی از روی قوم پارت برداشته شده. اینجا یه تاریخ، آنها رفتند سراغ جنگ های چریکی و با همین جنگ های نامنظم و چریکی خسارات بسیاری به سپاه سلوکی وارد کردند، اما موفق نشدند متوقف کنند سلوکیان رو. عملاً اینجای تاریخ اشکانیان داشتن از بین میرفتن واقعا، ولی یه وقتایی شانس هم دخیله. ارشاک اینجا شانس آورد. از پایتخت سلوکی خبرهای بدتری به سلوکوس رسید، خبرهایی از جنگ و شورش در نقاط دیگر ایران زمین. نتیجه آقای سلوکوس پیشنهاد مذاکره داد، ارشاک سریع قبول کرد. چه شد؟ توافق کردند ارشاک بشه شاه تابع سلوکوس در پارت. پادشاهی او را به رسمیت شناختند و با این توافق تکلیف مرز غربی و جنوبی ارشاک مشخص شد. شما بشنو اشکانیان، حالا مرزهای او امن شد و دیگه سلوکیان کاری به کار ارشاک و قلمروش نداشتند، گرچه خطر از مرز شرقی همچنان وجود داشت. عرض کردم یک یونانی دیگر هم اعلام پادشاهی مستقل کرده بود و اولین یونانی بود به نام دیودوتوس. او خود را پادشاه ایالت باختر اعلام کرده بود، چیزی که در کتب تاریخ بهش میگن شاهی یونانی باختر. آقای ارشاک به طور کلی با 3 شاه یونانی باختر هم دوره بوده. بعضی نوشتن ارشاک و دیودوتوس اولش با هم جنگیدند، اما به واسطه حمله سلوکیان آتش بس بینشون اعلام شد. این آتش بس هم تا پایان عمر ارشاک دوام آورد. برجت نقطه عطف اشکانیان و آقای سلوکوس اینجاست. مرزهای او مشخص شد، امن شد و فقط خطر کمی در مرز شرقی وجود داشت که پادشاهی یونانی باختر بود. آقای ارشاک بعد از این اتفاقات دیگر به جایی حمله نکرد تا جانشینان او بیایند و تصمیم بگیرند. او در آرامش حکومت کرد و از دنیا رفت. ارشاک یا اونطور که در تاریخ سادش کردند و موندگار شده اشک اول، به روایتی در 217 و به روایت دیگر در 211 پیش از میلاد درگذشت، به این معنا که او حداقل 30 سال شاه پارت بود. تو این مدت با 4 شاه سلوکی هم دوره بودیشون: آنتیوخوس دوم، سلوکوس دوم، سلوکوس سوم و نهایتاً آنتیوخوس سوم. زمانی که از پس بالا و پایین‌های بسیار در سلوکیان که خودش بحث دیگری است، نفر چهارم آقای آنتیوخوس سوم به پادشاهی رسید، اوضاع احوال خراب بود. او برای تثبیت قدرتش کار سختی داشت. باید با خائنین داخلی و دشمنان خارجی به خصوص بطلمیوسی‌ها که در مصر حاکم بودند درمی‌افتاد و البته درافتاد. او خائنین داخلی رو تارمار کرد، در مقابل مصریان یک بار پیروز شد و یک بار هم شکست خورد و نتیجه 2 طرف به صلح رضایت دادند. در واقع اینجوری میتونیم بگیم زمانی که آنتیوخوس سوم به پادشاهی رسید در سلوکیان، اوضاع احوال مملکتش رو اول آروم کرد و این صلح او رو قدرتمند کرد. و حالا زمانش رسیده بود که او بره سراغ تک تک شورشی های استقلال طلبی که تا اون زمان یا اعلام استقلال کرده بودند یا کسانی بودند که میخواستن شورش کنن یا شورش کرده بودند. اول رفت آناتولی، در ادامه ارمنستان، بعد اکباتان و هدف بعدی کجا بود؟ طبیعتاً رفت سراغ پارت.
جایی که حالا ارشاک اول، شما بشنو اشک اول در گذشته و حالا اشک دوم جانشین او شده. چه شد در ادامه؟ عرض می‌کنم. خب، اشک دوم جانشین اشک اول شد. یه نکته را اینجا اضافه کنیم، این سنت که نام سرسلسله رو روی همه شاهان بذارن یک سنت یونانی بود و اشکانیان هم ازش پیروی کردند. حکومت سلوکیان هم به همین شکل بود. زمانی که برشون نازوکی میبینیم شاهانشون یا سلوکوس بودند یا آنتیوخوس، بغلش عدد. اون سم در مصر بطلمیوسیان هم به همین شکل بودند. ما در قسمت کلئوپاترا از این موضوع صحبت کردیم، البته از این سلسله صحبت کردیم، و اونجا هم دیدیم که اکثر شاهانشون نامشون بطلمیوس بود که عملاً سرسلسله بطلمیوسیان محسوب میشد. به همین واسطه پادشاهی اشکانیان هم همین سنت یونانی رو در پیش گرفتند. هر کدوم از شاهانشون اسم خاص خودشون رو داشتند، ولی زمانی که تبدیل به پادشاه می شدند لقب عشق یا اونطور که یونانی ها می گفتند لقب آرساکس می گرفتند. برحال با همین فرمول عشق دوم شد شاه اشکانیان. در منابع مختلف مطالب مختلفی از عشق دوم گفته شده. بعضی گفتند این آقای عشق دوم برادر عشق اول بوده، بعضی هم گفتند نه آقا پسرش بوده. برحال در دوره او بود که آقای آنتیوخوس سوم حمله کرد به پارت و گفتیم آنتیوخوس سوم زمانی که به پادشاهی رسید کمی ثبات و آرامش رو ایجاد کرده بود، تصمیم گرفته بود بره شورشیان رو کارشون رو تموم بکنه یا اونایی که اعلام استقلال کرده بودند. یه پرانتز در ادامه صحبتمون اجازه بدید ما به قوم پرنی که همون اشکانیان باشن بگیم پارتی ها یا قوم پارتی، چرا که زمانی که آنها حاکم پارت شدند در تاریخ با این نام دیگه شناسایی شدند. به هر حال آنتیوخوس سوم حمله کرد به پارت که پارتی ها شما بشنو اشکانیان رو با جاش از بین ببره. موفق شد؟ بفرمید. از پس حمله آنتیوخوس اشک دوم فرار کرد. کجا رفت؟ داهستان. اونجا پنهان شد. آنتیوخوس اما ولکن نبود، از پارت هم گذر کرد، رفت سراغ قلمرو یونانیان باختر، اونجا رو تصرف کرد. در ادامه حمله کرد به هند و یه قتل و غارتی هم اونجا انجام داد. بعد از اون قتل و غارت داشت برمیگشت که به او خبر دادند از سمت غرب دشمنی به قلمرو سلوکیان حمله کرده که تا به اون روز تاریخ به خود ندیده است. سفر کنیم به سال 192 پیش از میلاد. سپاه جمهوری تازه تأسیس روم از شمال یونان حمله کردند به سلوکیان. سرنوشت آنتیوخوس سوم شما بشنو سلوکیان چه بود؟ شکست، شکست و شکست. نتیجه این شکست ها شد ضعف سلوکیان. سال 188 پیش از میلاد سلوکیان شروع کردند به امتیاز دادن به رومی ها که جلوی پیشروی بیشتر رو بگیرن. اما به هر حال ضعف مهمترین اتفاق بود برای سلوکیان. یکی دیگه از نتایج ضعف سلوکیان در همین برهه چه بود؟ دوباره اقوام شورشی سر به شورش گذاشتند. توی یکی از این شورش ها آقای آنتیوخوس سوم کشته شد و از پس او جانشینش سلوکوس چهارم به قدرت رسید. اتفاقی که یه جورایی در اشکانیان هم افتاد. اشک دوم گل عمرش چیده شد در حالی که فرار کرده بود و در داهستان پنهانی زندگی میکرد و حالا اشک سوم به پادشاهی رسید. حالا هم در سلوکیان و هم در اشکانیان پادشاهانی جدید تکیه بر قدرت زده بودند و شاید اینجا نقطه عطف دیگر است. اشک سوم از فرصت ضعف سلوکیان استفاده کرد و برگشت دوباره پارت. دوباره بر اون منطقه شروع کرد حکومت کردن. البته جنگی با جای خاصی ایشون نداشت. جنگ های اصلی رو پسرانش انجام دادند. زمانی که او مرد و اولین پسرش فرهاد اول به قدرت رسید یا همون اشک چهارم، جنگ ها آغاز شد. البته دوره اشک چهارم طولانی نبود. در دوره او مقدار اندکی جنگ و تصرف در اطراف قلمرو پارت اتفاق افتاد. توسط پارتی ها شما بشنو اشکانیان. اما مهمترین کاری که اشک چهارم انجام داد چه بود؟ زمانی که به مرگش نزدیک شد یک نقطه عطف ایجاد کرد. اینجا میرسیم به ابتدای این قسمت. فرهاد یا اشک چهارم به جای اینکه پسرش رو جانشین کنه برادرش رو جانشین کرد، فردی به نام مهرداد اول. چرا؟
احتمالاً به این دلیل که توانمندی‌های برادر رو می‌دونسته و تاریخ نشان داد چه انتخاب درستی کرد. به جای طمع برای اینکه حتماً شاهان بعدی پارت از نسل‌های خود او باشند، تصمیم درستی رو گرفت. یک فرد توانمند رو به عنوان جانشین خودش اعلام کرد. نتیجه دوران درخشان مهرداد اول یا همون اشک پنجم آغاز شد. برادر اشک چهارم. یه نکته رو هم تو پرانتز عرض کنم، بعضی منابع به دلیل پیچیدگی‌های تاریخ اشکانیان مهرداد اول رو اشک ششم میدونن، اما احتمالاً گزینه درست‌تر اشک پنجم است. مهرداد اول، ما هم او را به نام اشک پنجم خواهیم خواند. کمی نازوکیم برای این جانشینی مهم در تاریخ. اجازه بدید بازگردیم به ابتدای این قسمت. در یک سری از منابع نوشتند خود فرهاد برادرش مهرداد رو جانشین خود نکرد، بلکه شورایی به نام مهستان وجود داشت که اومد مهرداد رو به عنوان پادشاه جدید انتخاب کرد. گرچه یک سند مهم وجود داره که باید به اون دقت کنیم. فرهاد روی سکه‌هاش لقب فیلادلفوس رو نوشته بود، یعنی دوستدار برادر. در این حد به برادرش علاقه داشت و به خودش همچین لقبی داده بود. اگر این دو پازل رو کنار هم بذاریم، به این نتیجه میرسیم که احتمالاً خود فرهاد پیشنهاد کرده برادر رو و اون شورای مهستان تصویب کردن که مهرداد تبدیل به ولیعهدش بشه، برادر بشه ولیعهد برادر. اینجا بد نیست اسم مهستان اومد. کمی در رابطه با مهستان صحبت کنیم. این شورا چی بود؟ ریش سفیدانی بودند، در واقع ریش سفیدان طایفه های پرنی یا ریش سفیدان طایفه های پارتی بودند که دور هم جمع می شدند، جلسه می زاشتند، مشورت می کردند و تصمیم می گرفتند. یه پرانتز، یه سری از ایران دوستان در مورد این شورای مهستان امروز یا دیروز یا احتمالاً فردا خیلی پرشور صحبت می کنند که بله ما اون دوران مشروطیت داشتیم. اصلا شاید در جواب باید این رو گفت که درسته در طول بیش از 400 سال عمر سلسله اشکانی نام این شورا چند بار اومده و تصمیم‌های مهم و سرنوشت سازی هم توسط همین شورا گرفته شده، اما واقعیت اینه که تعداد دفعاتی که این شورا تشکیل جلسه داده به عدد انگشتان دو دست نمیرسه. بیشتر مسائل داخلی اشکانیان نه با جلسه و مشورت و رأی‌گیری شورای مهستان که با جنگ حل شده در تاریخ. تاریخ با کسی تعارف نداره. تعداد قابل توجهی از شاهان اشکانی تو جنگ با برادر و پسر و فک و فامیلشون کشته شدن، همانند بسیاری سلسله های دیگر، البته فقط اشکانیان نبودند. به هر حال ما در این قسمت طبعا این فرصت رو نداریم که از تاریخ کامل اشکانیان سخن بگیم. هدف این است در دقایقی که گذشت و دقایقی که به فرجام نزدیک خواهیم شد که به تأسیس سلسله اشکانیان بپردازیم و داستان تأسیس اشکانیان رو تعریف کنیم. اگر علاقمند بودید به ادامه تاریخ اشکانیان، دستور بفرمایید، انجام وظیفه خواهیم کرد در قسمتی جداگان. به هر حال مهرداد اول پادشاه شد. حالا یک شاه توانمند روی کار اومده بود. از چه سالی صحبت میکنیم؟ 171 پیش از میلاد. مهرداد اول یا همون اشک پنجم شاهی بود که قصد داشت از ضعف سلوکیان استفاده کنه، کاری که البته پیش از این قبیله های دیگه هم انجام داده بودن. مثال بزنیم، فراترکه ها در پارس از همین ضعف استفاده کرده بودن و برای خود یک حکومت خود مختار تشکیل داده بودند. حتی اجازه ضرب سکه از سلوکیان گرفتند. درسته اشکانیان هم سکه ضرب کرده بودند، اما اجازه ای از سلوکیان نداشتند. یه مثال دیگه بزنیم، یکی دیگه از اقوامی که از ضعف سلوکیان استفاده کرد باز هم یونانیان باختر بودند. پیش از این عرض کردم آنتیوخوس سوم حمله کرده بود، هم پارتی ها و هم یونانیان باختر رو عملا از بین برده بود در دوران خودش. حالا دوباره یونانیان باختر برگشته بودند، پارتی ها برگشته بودند و شما بشنو، مجددا این دو همسایه هم بودند، دو قدرت شرق فلات ایران. طبعاً حالا یونانیان باختر تبدیل شده بودند به بزرگترین دغدغه مهرداد اول شاه اشکانی. چرا؟ یونانیان باختر مدام داشتند به این ور اون بر حمله می کردند، اون زمان مدام تصرف می کردند. همین باعث شده بود مهرداد اول نتونه اونطور که باید و شاید از ضعف سلوکیان استفاده کنه.
عملا مرداد اول میترسید برای فتح مثلا یک جای دیگری از قلمرو خودش خارج بشه و یونانیان باختر از فرصت استفاده کنن بیان قلمروی او، قلمروی پارتی ها، شما بشنو اشکانیان رو بگیرن. اما یه وقتایی برای تاریخ سازی، عرض کردم پیش از این، نیاز به شانس هست، شانسی که ورق تاریخ رو برگردونه. و این اتفاق باز افتاد. تو دل حکومت یونانیان باختر کودتا شد. یک فرمانده نظامی علیه پادشاه شورش مسلحانه کرد که خودش تبدیل شه به شاه جدید. چه شد نتیجه؟ مرداد اول دید اوضاع تو همسایه شرقی شیر تو شیره، سری حمله کرد. بهانه‌اش چی بود؟ میگفتیم فلان فلان شده ها زمان اشک اول یه بخشایی از پارت رو اشغال کردن، ما میریم که اونجا رو پس بگیریم. همین کار رو کرد. گرچه در تاریخ دقیقا معلوم نیست کدام بخش های یونان باختر رو او اشغال کرد، اما این رو میدونیم، او کاری کرد که این پادشاهی حسابی ضعیف شد. و نتیجه چه شد؟ نه تنها حالا یونان باختر دیگه توان حمله به پارت رو نداشت، بلکه طی 30-40 سال بعد از این در ادامه با حملات اقوام بیابانگرد کلن از صفحه روزگار اون دوران پاک شد. حالا مرداد اول اشکانی تبدیل شد به قدرت بلا منازع شرق ایران زمین. اشک پنجم، همون مهرداد اول، آماده ی حمله به مناطق غربی بود. حالا قدرتمند شده بود. شما بشنو، او آماده بود حمله کنه به قلمرو سلوکیان. سلوکیانی که اصلاً اوضاع احوال خوبی نداشتند. آنتیوخوس چهارم و در ادامه پنجم به سرعت مرده بودند. سال 161 پیش از میلاد قدرت رسیده بود به شاهی به نام دیمیتریوس اول. در زمان او بود که مهرداد از پس شکست یونانیان باختر با خیال راحت و اعتماد به نفس بالا لشکر کشی کرد به سمت غرب. ساتراپ ماد رو در ابتدا تصرف کرد. چه سالی؟ منابعی نوشتند سال 155 پیش از میلاد، یه سری منابع هم نوشتند سال 148 پیش از میلاد. به هر حال اتفاق بزرگی بود. ماد روزگاری مرکز شاهنشاهی ایران بود. در دوران هخامنشی و سلوکیان هم یکی از مراکز اصلی قدرت حکومت ها بوده ماد. حالا این مرکز مهم توسط اشکانیان تصرف شد. اگر تا به اون روز شاهان اشکانی به بقای خودشون در پارت فقط فکر میکردند، حالا دیگه مهرداد اول یا اشک پنجم خودش رو در جایگاهی میدید که لیاقت شاهی بر کل متصرفات هخامنشیان و سلوکیان رو داشت. نتیجه؟ کشورگشایی بیشتر. چه کرد؟ مقصد بعدی کجا بود؟ بفرمایید. بین النهرین و شهر سلوکیه. اصل داستان. مهرداد اول اشکانی به دقت اخباری که از پایتخت سلوکیان می اومد رو رصد می کرد. او شنید که دیمیتریوس اول به دست یک شورشی به نام الکساندر یکم کشته شده و این آقای الکساندر یکم که از نسل خاندان سلوکی هم نبود تبدیل شده به شاه جدید سلوکیان. اینجا اختلافات جدیدی در دل سلوکیان ایجاد شده بود. باقی مونده خاندان سلوکی و حتی بطلمیوسیان مصر از پسر دیمیتریوس اول شاه کشته شده حمایت میکردند که نامش بود دیمیتریوس دوم. چه کردند؟ سال 145 پیش از میلاد الکساندر یکم رو سرنگون کردند و دوباره خاندان سلوکی به قدرت برگشت. به طور کلی اوضاع سلوکیان بسیار اینجا خراب بوده، شیر تو شیر بوده. تو همچین شرایطی بود که مهرداد اول دستور حمله داد. حمله را آغاز کرد. یکی پس از دیگری ارتش‌های محلی و بعد ارتش خود سلوکیان شکست خوردند و مهرداد اول رسید به سلوکیه، پایتخت اول سلوکیان. سال 141 پیش از میلاد نقطه عطف بزرگی است در تاریخ ایران زمین. شما بشنو اشکانیان. شهر سلوکیه تصرف شد به دست اشکانیان و حالا همه فهمیده بودند که کار تمام است. اندک کسانی که مطمئن نبودند کار تمام است، کمی بعد اطمینان پیدا کردند. از پس سلوکیه بابل تصرف شد توسط اشکانیان. 400 سال بعد از تصرف بابل به دست کوروش بزرگ هخامنشی، این بار مهرداد اول اشکانی بود که بابل رو تصرف کرد. تاریخی بزرگ اینجا رقم خورد و نگاشته بر الواح تاریخ. ارشاک شاه، شاه بزرگ، شاه شاهان. بله،
از پس اون فتوحات این القاب روی سکه های اشکانیان نقش بست حالا و این یک تفاوت مهم بود. تا پیش از این شاهان اشکانی روی سکه هاشون فقط می نوشتند ارشاک. حالا داستان عوض شده بود. مهداد اول اشک پنجم القابی روی سکه هاش ضرب می کرد که زمانی شاهان هخامنشی به خودشون می دادند. آقای مهداد خودش رو جانشین اونها می دونست و از همین زمان بود که از نمادهای سیاسی یونانی او فاصله گرفت و رفت به سمت نمادهای شرقی. لباسهاشون تغییر کرد، ریش بلند گذاشتند، حتی شروع کردند به استفاده از نوشتار پارتی به جای یونانی. تا پیش از اون عرض کردم یونانی نه تنها زبان دیوانی کل قلمرو سلوکیان بود و حتی حکومت‌های محلی غیر یونانی هم از زبان یونانی استفاده می‌کردند که یک زبان بین‌المللی محسوب می‌شد یونانی. سکه هایی که با زبان یونانی ضرب شده بودند همه جای دنیا یه جورای ارزش داشتند، اما حالا مهرداد اول اومد بازی رو عوض کرد. گرچه مهرداد بسیار هوشمند بود واقعا، هم میخواست این کارا رو بکنه هم میخواست با یونانی ها در نیفته. چه کرد؟ روی سکه هاش یه لقب دیگه هم ضرب کرد، نوشت فیل هلن، به چه معناست؟ دوستدار یونان. برحال با تمام تغییرات هنوز هم یونانی ها قشر نخبه مملکت بودند. این موضوع شوخی نبود و مهرداد اول اصلا قصد نداشت با اینها در بیفته. از پس این اتفاقات و آرامش نسبی، مهرداد در ادامه با مناطق خودمختار جنوبی مثل ایلام و پارس مصالحه کرد و حالا رسید به خان آخر. چه بود خان آخر؟ حمله به سوریه امروزی و تسخیر پایتخت سلوکیان. شما بشنو شهر انطاکیه. مهرداد اول آماده می شد برای حمله به انطاکیه، اما وسط برنامه هاش یه مشکلاتی پیش اومد. سکاها از شرق حمله کرده بودند به قلمرو اشکانیان. شاه اشکانی تدبیر کرد، خودش با بخشی از لشکر رفت برای مقابله با سکاها، اما بخش دیگری از لشکر تو سلوکیه باقی موندند. سکاها زمانی که شنیدند مهرداد اول داره میاد سراغشون، حمله شون رو متوقف کردند. اما خبر خروج مهرداد به دیمیتریوس رسید، دیمیتریوس دوم، و از فرصت استفاده کرد. او لشکر کشید برای بازپسگیری سلوکیه. چه شد نتیجه؟ دیمیتریوس شکست خورد، در ادامه اسیر شد و فرستادنش پیش مهرداد که تکلیفش رو روشن کنه. اینجا باز هم یک سیاست هوشمندانه بی‌نظیر می‌بینیم از مهرداد اول. اون نه تنها دیمیتریوس رو اعدام نکرد که دخترش رو به همسری او درآورد و بدین شکل او رو تبدیل کرد به یک زندانی محترم. نتیجه؟ احتمالا قصد داشته مهرداد اول از او برای حمله نهایی به انطاکیه استفاده کنه، اما گلچین روزگار به مهرداد اول امان نداد که به سرانجام برسونه آن چیزی که در فکرش بود. برحال مهرداد یکم اشکانی اولین شاه اشکانی است که بر کل ایران حکمرانی کرد. از پس این تدابیر او در 132 پیش از میلاد چهره در نقاب خاک کشید، اما قدرتی از خود به جای گذاشت که تاریخ به من و شما میگوید تبدیل شد به طولانی ترین سلسله تاریخ کشور ما ایران زمین.

خب ما داستان اشکانیان رو از ظهور تا به قدرت رسیدنشون روایت کردیم. این که از پس مهرداد یکم این قدرت بزرگ چه سرنوشتی پیدا میکنند عرض کردم، واقعا طولانیه. در قسمتی دیگر شما دستور بفرمایید میتونیم بریم سراغش، اما اینجا کمی نازک شیم بر تأثیرات ماندگاری که اشکانیان بر ایران گذاشتند، بر تاریخ ما. تا پیش از اشکانیان دو سلسله آریایی مادها و هخامنشیان پارس بر ایران حکومت کرده بود، اما این دو قوم در گذر زمان با تمدن‌های غرب ایران مخلوط شدند و تغییر کردند. پارت‌ها اما شما بشنو اشکانیان در شرق باقی موندند، با اقوام دیگه قاطی نشدند. نتیجه کماکان به سبک زندگی و دین و فرهنگ آریایی‌های هزار سال پیش از خودشون زندگی می‌کردند و باز نتیجه زمانی که اشکانیان به قدرت رسیدند و به سمت غرب فلات ایران اومدند، فرهنگ، زبان، آداب و رسوم آریایی، خدایان آریایی و حتی دین زرتشتی رو از شرق به غرب آوردن. این یک تأثیر گذاری بی نظیر است که به نام اشکانیان بر الواح تاریخ ایران زمین نگاشته شد. اشکانیان زبان پارتی رو در سراسر قلمروی ایران پخش کردند، زبانی که با قدرتگیری اشکانیان تبدیل شد به زبان طبقه حاکم. و نتیجه تبدیل شدن یک زبان به زبان طبقه حاکم چیست؟ اتفاقی که برای زبان یونانی افتاد، همه‌گیر شدن آن زبان. اشکانیان زمانی که رفتند غرب ایران زمین و با الفبای آرامی که از زمان هخامنشیان در منطقه بین النهرین رایج بود آشنا شدند، اون رو یاد گرفتند، تغییرش دادند و خط پارتی یا پرسوی رو ابدا کردند. طی چندین قرن با چرخش‌های زبانی کلمه پرسوی تبدیل شد در تاریخ ما به پهلوی و در دوره اشکانی جایگزین زبان بیگانه یونانی شد. تا پایان دوره ساسانیان، سلسله‌ای که در سده سوم میلادی جانشین اشکانیان شدند، این زبان زبان رسمی دولتی و ادبی باقی موند. این تحولی بزرگ است، یک تحول زبانی بسیار مهم و تمدن‌ساز که فرهنگ آریایی رو بیش از پیش بر فرهنگ و زبانهای بومی نیمه غرب فلات ایران غالب کرد. عملاً ایران زمین صاحب یک زبان ملی شد، یک زبان که در تمام کشور شناخته شده بود و استفاده می شد. در واقع در دوره اشکانیان زبانی به سر تا سر ایران نفوذ کرد که تبدیل شد به زبان میانجی تمام مردم و اقوام ایرانی، کاری که حتی هخامنشیان هم نتونستن انجامش بدن. زبان پارسی در زمان هخامنشیان به این میزان فراگیر نشد در قلمروی ایران. دیگه چه کردند اشکانیان؟ قبایلی که در دوره اشکانیان از شرق به غرب اومدن، اساطیر و حماسه های شفاهی خودشون رو با خودشون آوردن. طی چند قرن تبدیل شد اونها به اسطوره های ملی ایران و در نهایت اسطوره‌ای که نامش می‌نهند شاهنامه خلق شد. این هم نقطه عطف است در تاریخ و ادبیات ایران زمین. ما دو قسمت از شاهنامه صحبت کردیم، پیشنهاد میکنم ببینید، مکمل بسیار خوبی است. آخرین قسمت هم اسطوره ضحاک بود، پیشنهاد میکنم حتما ببینید، بسیار حاوی نکات جذابی است. به هر حال اونجا توضیح دادیم در آن دو قسمت که این اساطیر از کجا آمدند و به کجا شدند، که امروز من و شما تک تک آنها را میشناسیم و امید که همگی بشناسیم. یه نکته مهم وجود داره که واقعا باید بهش توجه کنیم. همواره در تاریخ تمام تمدن‌های کهنسال به تدریج ساخته شدند. قرن‌ها طول کشیده تا اقوام مختلف و بیگانه از هم با هم یکی بشن، مخلوط شن و به یک هویت واحد برسن. در تاریخ ایران هم این پروسه طبیعی از دوران مادها آغاز شد و در دوران اشکانی به تکامل رسید. چرا میگیم در دوران اشکانی به تکامل رسید؟ به این واسطه که درست در نقطه پایان عمر سلسله اشکانی، اردشیر بابکان، کسی که اشکانیان رو برانداخت و سلسله ساسانی رو بنیان گذاشت، نخستین شاهی بود که در سکه و کتیبه ها خودش رو شاهنشاه ایران معرفی کرد. به طور مثال در کتیبه بی‌نظیر نقش رستم که هنوز هم باقی مونده، اردشیر بابکان خودش رو اینجوری معرفی میکنه: شاهنشاه ایران که از تبار ایزدان است. پرانتز دعوت کنم از دوستانی که در فضای مجازی مخصوصا معتقدند نام کشور ما ایران، ایران نبوده است و در دوره رضا شاه پهلوی تازه نامش تغییر کرده است به ایران.
دوستان خوب من، اردشیر ساسانی 1800 سال پیش از این کتیبه نوشت در دل کوه که امروز وجود دارد و در آن کتیبه گفت شاهنشاه ایران از کجا تبار ایزدان. بله، یک سوال. درسته اردشیر بابکان برای اولین بار به خودش گفت شاه ایران، اما مخاطب سکه ها و کتیبه های اردشیر بابکان چه کسانی بودند؟ جواب، مردمانی بودند که مثل خود او زیر پرچم پارت ها به دنیا اومده بودند و زندگی کرده بودند. مردمانی که 400 سال بود تمام دنیا به آنها می گفتند پارتی، و اردشیر بابکان زمانی که می خواد پادشاهی خودش رو بر همین مردمان اعلام کنه از کلمه ایران استفاده می کنه، کلمه ای که طبیعتاً باید برای اون مردمان آشنا بوده باشه. به همین واسطه میگه من شاهنشاه ایرانم. و اینجاست درس بزرگ تاریخ. کلمه ایران برای مردمانی که در دوره اشکانیان میزیستند حداقل برای قشر نخبه و با سواد آن دوران آشنا بوده است، و این یکی دیگه از مهمترین تأثیرات اشکانیان است بر تاریخ ایران زمین. قیام اشک یکم در 250 پیش از میلاد تا پیروزی مهرداد اول، شما بشنو اشک پنجم بر سلوکیان در 141 پیش از میلاد 109 سال طول کشید. 109 سالی که اشکانیان بیشتر اون رو مشغول مقاومت و دفاع از خودشون بودند، و این درس بزرگی است. آنان که در ابتدای کار از دشمن ضعیف‌تر بودند به این مسئله آگاه شدند، صبر استراتژیک در پیش گرفتند و به جای هدر دادن نیروهای اندکشون در جنگهای پی در پی، آهسته و پیوسته نیروی خود را تقویت کردند و ضعیف شدن رقیبان رو به تماشا نشستند. اشکانیان تو این مدت هوشمندانه سنت‌های جنگی و سیاسی قبایل کوچ نشین رو با سنت دیوان سالاری یونانی ترکیب کردند که چی بشه؟ به یک ترکیب برنده و البته برنده برسند. اشکانیان به سنت قبایل کوچنشین در انتخاب شاه شایسته سالاری رو به فرزند سالاری ترجیح دادند. قبایل مختلف رو در یک ارتش واحد متمرکز نکردند اشکانیان. چه کردند؟ قبایل مختلف رو مستقل و متحد و شریک قدرت خاندان شاهی کردند. این سیاست رو حتی در اوج قدرت حفظ کردند اشکانیان، و به جای اینکه به تک تک شهرها و سرزمینها و قبیله ها حمله کنند، به حاکمان اونجا این اطمینان رو دادند که اگر تبعیت شاه اشکانی را بپذیرید، تاج و تخت و خزانه و سپاهتان محفوظ است. به اونا اطمینان دادند که شریک قدرت شاه شاهان اشکانی هستید، و بدین ترتیب با کمترین هزینه و کمترین تلفات یک پادشاهی بزرگ و نیرومند و شکست ناپذیر تشکیل شد به نام اشکانیان. بدین گونه بزرگان اقوام و تمدن‌های گوناگون دور هم جمع شدند و مشتاقانه زبان و فرهنگ و خدایان قوم غالب را پذیرفتند و مشتاقانه در هویت واحدی به نام ایران زمین، ایران حل شدند. این روش اگرچه خالی از اشکال نبود و بعدها البته دردسرهای بزرگی هم ایجاد کرد، اما در مجموع انقدر کامل بود که عمر دودمان اشکانی از عمر هر دودمان دیگری در تاریخ ایران زمین بیشتر شد. و شاید بشود گفت اشکانیان در حوزه سیاسی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و و و مکتبی هستند که امروز هم آن مکتب قابل تدریس است، اگر تاریخ بخوانیم و بدانیم و در جستجویش باشیم، اگر دنبال هویت واحدی به نام ایران باشیم. زمان ما به فرجام رسید و کلام ما. من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم همت تیم مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. و اینجا یک نکته کوتاه. مورخ یک خانواده است و زنده به اعضای خود، شما خوبان در سراسر جهان. اگر علاقمند بودید با عضویت در کانال یوتیوب مورخ به تپش این تیم کمک کنید. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی در پادکست مورخ، سالم باشید و در صلح. شما رو به تاریخ میسپارم و به شرط بقا می‌بینمتون.

0: آغاز پیام‌های بازرگانی.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو می‌بره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735-40-30-50 و یا شماره 0760-74-25-13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون نقطه مارکت. وبسایت: شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز: 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.
3: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. مدراتنا پوند

با ادامه برنامه 5 دقیقه با نمادهای کهن در خدمتتون هستم. در برنامه قبل در مورد سرو می گفتیم و اما ادامه این نماد کهن. بسیاری از درختان در پاییز و زمستان رنگ و برگ خودشون رو از دست می دن. اما سرو در فصلهای سرد هم سبزی خودش رو حفظ می کنه. این ویژگی طبیعی برای انسان به تصویری از پایداری و امید تبدیل میشه. سرف میگه زندگی همیشه با شکوفه و هیجان همراه نیست. گاهی زندگی در آرامترین شکل خودش ادامه داره. سبزی سرف سبزی فریاد زننده ای نیست. سبزی درونی و پایداره. درست مثل فرهنگی که از دوره‌های دشوار عبور می‌کنه و همچنان جوهره خودش رو زنده نگه می‌داره. در ایران سرو با باغ نیز پیوندی عمیق داره. باغ ایرانی فقط محل کاشت درخت و گل نیست. معماری معناست. آب، سایه، مسیر، تقاران و درختان در کنار هم جهانی کوچک و منظم می سازن. در چنین فضایی سرو مانند محور عمودی باغ عمل می کنه. آب روی زمین جریان داره و سرو نگاه رو به بالا می بره. این ترکیب حس تعادل رو تداعی می کنه. حرکت و سکون، زمین و آسمان، زمان و تداوم. شاید به همین دلیله که حضور سرو در باغ ایرانی چنین آرام بخش و باشکوه احساس میشه. سرو فقط منظره رو زیبا نمی کنه، به فضا شخصیت و هویت میده. از نگاه هویتی سرو میتونه تصویری یا نمادی از ایران باشه. ایرانی که در طول تاریخ فصلهای گوناگون رو تجربه کرده، اما ریشه های فرهنگیش ادامه پیدا کردن. زبان فارسی، آیین‌های کهن، نوروز، شعر، هنر، باغ، موسیقی و نمادها مانند شاخه های همین سرو هر بار دوباره جان گرفتن. سرو به ما یاد میده که ماندگاری همیشه با صدا و سرعت همراه نیست. گاهی ماندگاری یعنی آرام ایستادن، سبز ماندن و هر روز کمی بیشتر قد کشیدن. این همون نوع پایداریه که در روان فرهنگی ایران جایگاه عمیقی داره. در زبان فارسی هم رد این معنا رو میبینیم. وقتی میگیم کسی سرو قامته، فقط قدش رو توصیف نمی کنیم. در این تعبیر زیبایی، وقار، برازندگی و نوعی آزادگی پنهانه. سرو قامت بودن یعنی بلند بودن همراه با شأن، یعنی زیبایی که آرام و شریفه. و شاید پیام نمادین سرو رو بتونیم اینطوری خلاصه کنیم. سرو میگه ریشه دار بمان، سبز بمان و رو به روشنایی رشد کن. این پیام برای انسان امروز هم تازه است. در جهانی که شتاب، گسست و فراموشی زیاد شده، سرو یادآوری میکنه که آرامش و تداوم هم قدرته. هر چیزی که سریع رشد کنه لزوماً ماندگار نیست. هر حضوری که پر سر و صدا باشه لزوماً عمیق نیست. سرو قدرتی آرام دارد، قدرتی که از ریشه، قامت و استمرار میاد.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشید، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه ی روز بهتری هم در انتظارتون باشه. من حمید شجاع هستم در خدمتتون با یکی دیگه از برنامه‌های رادیو پیام. برنامه‌های رادیو پیام رو روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعت 8 تا 11 بشنوید. برای تماس با رادیو پیام هم از شماره های 031-54-0038 و 031-54-0039 و یا شماره موبایل 07-200-22-620 استفاده بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید، به آدرس radiopayam.se. وارد وبسایت که بشید گزینه پخش مستقیم رو می‌بینید، کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو بشنوید. همینطور آرشیو برنامه‌ها رو هم می‌تونید که از طریق همین وبسایت دریافت بکنید. برای ارتباط بیشتر با رادیو پیام هم از تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام با جستجوی کلمه یا عبارت رادیو پیام گوتنبرگ استفاده کنید. ایمیل بزنید به ما به آدرس info@radiopayam.se و نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال کنید. دوستان عزیز و گرامی، از بابت دیروز خیلی شرمنده شما هستم. کمی سرما خوردم و دیروز صدا نداشتم راستش و خیلی روبراه نبودم که بتونم روی خط با شما همراه باشم. از این بابت از شما پوزش می‌طلبم و از اون دسته از دوستان و عزیزانی که پیگیر حال من بودن هم سپاسگزاری میکنم. خیلی بسیار زیاد متشکرم از پیام ها، تماس ها و خلاصه ببخشید دیگه دیروز نشد در خدمتتون باشم. امروز سه‌شنبه 23 ماه ژوئن سال 2026 هست. هفته 26 در سال 2026 که مطابق است با دوم تیر ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت هم اکنون در سوئد 9:14 و در ایران عزیزمون هم 10:44 هست. درجه حرارت هوا هم اکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 17 درجه هست و حداکثر به 20 درجه بالای صفر خواهد رسید و در سردترین ساعت هم 16 درجه بالای صفر بوده. هوا آفتابی است و بارندگی هم گزارش نشده. فردا چهارشنبه درجه حرارت هوا بین 15 درجه بالای صفر تا 22 درجه بالای صفر در تغییر، همراه با آسمانی آفتابی و لکه های ابر هم در آسمان دیده میشن. بارندگی هم نداریم. یه هوای گرم و تابستانی رو داریم تجربه میکنیم. من هم روز یکشنبه رفتم در اونی، یک قرار داشتیم با دوستان، نشسته بودیم در اونی، آفتاب سوزانی هم اونجا بود و اینها، خلاصه کلی هم تن و بدنمون سوخت. اصلا ناخودآگاه نمیخواستیم آفتاب بگیریم، میخواستیم صحبت کنیم با هم دیگه، ولی من اینجوری آفتاب گرفتیم. به هر جهت، برنامه های امروز رو با پادکست مورخ احمد هاشمی آغاز کردیم و رفتیم سراغ سلسله اشکانیان و پیدایش و حکمرانی این سلسله رو از زبان احمد هاشمی در پادکست مورخ شنیدیم. شما هم میتونید اپیزودهای دیگری رو از پادکست مورخ انتخاب بکنید و حتی اونهایی که رادیو پیام پخش نکرده رو جلوتر از رادیو پیام از پادگیرهای خودتون مثل کاست باکس، اپل پادکست یا گوگل پادکست اگر اشتباه نکنم همه رو دریافت کنید و بشنوید و مورخ رو مثلا جستجو کنید بشنوید جلوتر از رادیو پیام. کنار همدیگه همکنون یه سری به خبرها میزنیم. خطوط تلفن هم مثل همیشه در برنامه های رادیو پیام بازه و شما دوستان گرامی هم میتونید تماس بگیرید و روی خط با سایر شنوندگان صحبت بفرمایید اگر نکته خاصی دارید. من هم خبرهایی که طی 24 ساعت گذشته منتشر شده رو براتون میخونم و در بخش آخر برنامه امروز هم به مانند هر سه‌شنبه برنامه انقلاب و شیر و خورشید رو بایستی تقدیم حضور شما بکنیم که وارش عزیز گفتگوی رو انجام داده با هومن اخوان که به اتفاق هومن خلیلی که به اتفاق این گفتگو رو به مدت 40 دقیقه در بخش آخر برنامه خواهیم شنید. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره و شما دوستان گرامی هم شنونده ای رادیو پیام باشید تا آخر. این رو هم بگم که شما هر روز بعد از رادیو پیام یعنی از ساعت 11 تا 14 شنونده ای رادیو صدای آشنا جناب آقای امیری خواهید بود.
بریم یک ترانه بشنویم و بعد از ترانه هم بریم سراغ خبرهای امروز. دوست گرامی و شنونده خوب رادیو پیام برای من نوشتن که اگر فرصت دارین آهنگ من چه کنم پوران رو پخش کن، به اتفاق بشنویمش.

0: برای من که صاحب یک کمپانی سفر هستم تا امروز هم پول آورده و هم
1: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه. ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
2: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
3: پخش اخبار از رادیو پیام.
4: شنوندگان گرامی و محترم رادیو پیام، تلفن‌های 031-54-0038 و 031-54-0039 حتی در میانه خبرها هم باز هست و شما میتونید که روی خط با سایر شنوندگان صحبت بفرمایید. اما اولین خبر، طی 24 ساعت گذشته دو پست است از دونالد ترامپ که علیه نیویورک تایمز درباره اخبار جنگ در واقع منتشر شده. تیتر نیویورک تایمز فاسد و روبه سقوط این است. این آقای ترامپ اینجوری ادبیاتش دیگه: بعد از تقریبا 4 ماه جنگ چه چیزی تغییر کرده؟ تحلیلگران میگویند نه چندان زیاد. واقعا ارتش آنها از کار افتاده، نیروی دریاییشان از بین رفته، نیروی هواییشان از بین رفته، سکوهای پرتاب موشک‌ها، پهپادها و تولید آنها تقریبا نابود شده. دو رده بالای رهبرانشان از میان رفته اند. تورمشان به 250% رسیده، اقتصادشان در هم شکسته، به سربازانشان حقوق پرداخت نمی شود. تنگه هرمز باز است، نفت با شدت در جریان است و بازار سهام و اشتغال در آمریکا به بالاترین رکوردهای خود رسیدند. این هاست آنچه تغییر کرده، ای ترسوهای فاسد و بی اخلاق و حتی بیشتر از اینها. رئیس جمهور دی جی تی یا همون دونالد جی ترامپ. یک تیتر دیگری هم منتشر کرده، نحوه بر این مبنی که نوشته: نحوه پوشش خبرها درباره ایران بسیار ضربه خورده و آسیب دیده از سوی نیویورک تایمز فاسد و روبه افول از طریق واقعیت‌های جعلی و ساختگی به نظر من خیانت‌آمیز است. من همه گزارش‌های دروغین و مضحک آنها را به شکایت چند میلیارد دلاری هم علیهشان اضافه خواهم کرد. آنها مجرمند. رئیس جمهور دی جی تی یا همون دونالد جی ترامپ. اما وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور از امروز، یعنی 23 ژوئن دوم تیر، در سفری 2 روزه به خاورمیانه به امارات متحده عربی، کویت و بحرین سفر خواهد کرد. در این سفر آقای روبیو درباره مجموعه‌ای از اولویت‌های منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد، از جمله تفاهم نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، تلاش‌ها برای تضمین عبور کامل، آزاد و ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز، اهمیت حفظ صلح و ثبات در منطقه. وزیر خارجه آمریکا همچنین در بحرین با اعضای شورای همکاری خلیج فارس دیدار خواهد کرد تا درباره اولویت‌های مشترک کشورهای منطقه گفتگو کند. نکته که برای من سوال هست این که شما فکر میکنید که این تفاهم یا توافقی که صورت گرفته و قرار هست 60 روز یک سری مذاکراتی بین آمریکا و جمهوری اسلامی رد و بدل بشه و بشینن و با هم دیگه صحبت بکنن، کاری هم به این موضوع نداریم که 47 سال اینا گفتن مرگ بر آمریکا، حالا الان نشستن رو در رو دارن حرف میزنن، اینها رو اصلا بهش نمیخوام الان بپردازم. ولی به قالب پرسش اینجوری مطرح میکنم که شما چگونه تصورش میکنید؟ فکر میکنید که بعد از این 60 روز چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اصلا این مذاکرات چقدر به نتیجه خواهد رسید؟ این جریانی که الان داریم مشاهده میکنیم در دنیای سیاست از نگاه شما چگونه است؟ آیا تمام شد کار انقلاب شیر و خورشید و به نتیجه نرسیدیم، یا اینکه نه، اینها همه ترفندی است یا حرکت هایی است مثل حالا سایر حرکت هایی که دونالد ترامپ در صحبتاش همیشه نمیشه فهمیدش و نمیشه درکش کرد. برجد خوشحال میشم که از شما هم در این باره بشنوم. سوال دیگری هم که دارم در ارتباط با تیم فوتبال هست و اصولا مسابقات جام جهانی. من این مسابقات اخیر رو بازی بین اسپانیا و عربستان سعودی که 5-1 چون اینقدر آفساید گل میخوردن هی آفساید میشد آخرش هم نتیجه رو درست نفهمیدم 4-0 شد فکر کنم دیدم و البته بعد از اون هم مسابقه تیم ملی و تیم بلژیک رو هم نگاه کردم به صورت کامل که به 0-0 تمام شد و گلی در بر نداشت و یک امتیاز دیگر به سبد هر کدوم از این تیم ها اضافه شد روز یک شنبه. سوال دیگر هم این است که آیا شما جدا میکنید بچه های تیم ملی رو از کل کادر فنی، حالا از حکومت، یا اینکه نه شما حتی خود ورزشکاران داخل میدان رو هم به عنوان افراد حکومتی ازشون یاد میکنید؟ دوست دارم که در این مورد هم اگر دوست داشتید تماس بگیرید و بگید، اگر که پیگیر اخبار ورزشی و فوتبال و علاقمندی این شکلی هم دارید. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد مذاکرات سوئیس با پیشرفت‌های خوبی همراه بوده و گفتگوهایی درباره پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان، فروش نفت ایران، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و سازوکار عبور کشتی‌ها از تنگ هرمز انجام شده است. او گفت درباره صدور مجوزهای لازم برای فروش نفت و آزادسازی دارایی‌ها پیشرفت حاصل شده و قرار است سازوکاری برای موضوع تنگ هرمز نیز تدوین شود. بقایی همچنین تأیید کرد هیئت جمهوری اسلامی پس از انتشار آنچه اظهار نظر تهدیدآمیز آمریکا خواند از ادامه نشست چهار جانبه خودداری کرد و مذاکرات از طریق میانجی‌های قطری و پاکستانی ادامه یافت. به گفته او تهران بر اجرای تعهدات طرف مقابل به ویژه در زمینه آتش بس و تعهدات اقتصادی تاکید کرده است. بقایی افسوده که گروه‌های فنی دوشنبه یعنی دیروز مذاکرات خود را برای بررسی جزئیات اجرای تفاهم‌نامه ادامه دادند و گروه و قطر و پاکستان نیز متنی را به عنوان جمع‌بندی توافقات حاصل شده در جریان 18 ساعت مذاکره منتشر کرده است. تسنیم به نقل از بیانیه مشترک قطر و پاکستان گزارش داد که نخستین جلسه مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا در برگنشتوک سوئیس و با میانجیگری پاکستان و قطر به پایان رسید. در این بیانیه فضای مذاکرات سازنده و روند پیشرفت دلگرم کننده عنوان شده. به گزارش تسنیم طرفین با ایجاد یک کمیته عالی رتبه موافقت کردند که نظارت سیاسی بر میانجیگری را بر عهده خواهند داشت. بر اساس این گزارش مذاکره کنندگان ارشد به طور منظم به کمیته عالی رتبه گزارش می‌دهند و گروه‌های کاری متمرکز بر هسته‌ای، تحریم‌ها و یک گروه نظارت و حل اختلاف را برای اطمینان از اجرای مؤثر تفاهم نامه و سایر موارد رهبری می کنند. کمیته عالی رتبه بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز توافق کرده است که زمینه را برای آغاز فوری مذاکرات فنی بیشتر فراهم می کند. تسنیم اضافه کرده که علاوه بر این یک خط ارتباطی بین طرفین برای مذاکرات مدت ذکر شده در بند 5 تفاهم نامه ایجاد شده است تا از حوادث و سوء تفاهم ها با هدف عبور ایمن کشتی های تجاری از تنگ هرمز جلوگیری شود. عباس عراقچی هم بامداد دوشنبه با انتشار پیامی در ایکس از پیشرفت های حاصل شده برای پایان دادن به جنگ لبنان در پی میانجیگری خستگی ناپذیر پاکستان و قطر خبر داد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی نوشت صادرات نفت و پتروشیمی معاف شده، محاصره برداشته شده، برخی از دارایی‌های مسدود شده آزاد شده و طرح بزرگ بازسازی و توسعه برای ایران آغاز شده است. عراقچی با این حال تایید کرد که اولین آزمون واقعی و جدی این دستاوردها عملکرد سلول مدیریت منازعه لبنان خواهد بود. اینی که لبنان رو درگیر این ماجرا میکنند حقیقتش برای من غیر قابل درکه، که مثلا مثل این میمونه که الان چه میدونم دو نفر با هم دیگه دعواشون بشه بعد که ما اصلا کاری بهشون نداریم و ما خلاصه چه میدونم بخوایم حل اختلاف، یه نفر سومی بیاد حل اختلاف کنه و ما بگیم که آقا نه نمیدونم بقال سرکوچه ما هم نمیدونم بایستی همچین کاری رو بکنیم. میدونین یعنی اصلا متوجهش نمیشم که چگونه است. خیلی دوست دارم که شما هم بگید به من. میانجی ها اعلام کردند ایران و ایالات متحده روز دوشنبه اول تیر ماه توافق کردند خطوط ارتباطی مستقیمی برای بازنگه داشتن تنگه راهبردی هرمز و پایان دادن به درگیری ها در لبنان ایجاد کنند. این در حالی هست که در ادامهش عرض به خدمت شما که میرسم بهش الان، آقای نتانیاهو اعلام کرده تا وقتی که لازم باشد در جنوب لبنان خواهیم ماند. بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که موضع و دستورش به وزیر دفاع اسرائیل تغییر نکرده است. نخست وزیر اسرائیل نوشت نیروهای ما در جنوب لبنان آزادی عمل کامل برای خونسا کردن هر گونه تهدید مستقیم علیه خود یا ساکنان شمال را دارند. او تاکید کرد که ارتش اسرائیل هیچ محدودیتی در این زمینه ندارد. نتانیاهو بار دیگر تکرار کرد که ارتش اسرائیل تا زمانی که لازم باشد در منطقه امنیتی جنوب لبنان خواهد ماند. در مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس هر دو کشور تاکید کردند که حفظ آتش بس در لبنان از موضوعات محوری است. بپردازم به ادامه خبرها و آن همین که اجازه بدید برسم. بر اساس گزارش هرانا در خرداد ماه 127 حکم اعدام اجرا شده، 19 نفر به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام 12 نفر نیز تایید شده است. هرانا همچنین از ثبت 809 مورد بازداشت در حوزه آزادی بیان و صدور مجموعاً 4933 ماه حبس، 766 ضرب شلاق و 51 میلیون تومان جزای نقدی برای 80 شهروند خبر داده. و همینطور وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور مجوز عمومی تولید، فروش، حمل و تخلیه نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با منشأ ایران را تا 30 مرداد ماه مجاز اعلام کرد. بر اساس این مجوز تمامی معاملات و خدماتی که برای تولید، فروش و انتقال این محصولات ضروری هستند از جمله بیمه، مدیریت کشتی، تأمین خدمه، سوخت‌رسانی، ثبت و پرچم‌گذاری کشتی‌ها و عملیات نجات دریایی مجاز خواهند بود. این مجوز همچنین شامل کشتی‌هایی می‌شود که پیشتر تحت تحریم‌های مرتبط با جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند. در متن مجوز آمده است که واردات نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با منشأ ایران به آمریکا نیز در صورتی که بخشی از فرایند فروش، تحویل یا تخلیه مجاز باشد، امکان پذیر خواهد بود. ادامه میدم خبرها رو. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نوشته که اظهارات جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، درباره بازگشت بازرسان آژانس به ایران کذب است و در مذاکرات سوئیس هیچ صحبتی درباره حضور بازرسان در کشور نشده است. و خبر دیگر هم این که روز دوشنبه رسانه‌ها خبر دادند که محمد باقر قالیباف که از نظر من گیلیم هم نمیتونه ببافه، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران که تازه از سوئیس به تهران بازگشته بود، بلافاصله برای دیداری دیگر به مسقط پایتخت عمان رفته است. به نوشته روزنامه هم‌میهن، قالیباف در سفر به عمان به همراه عباس عراقچی وزیر خارجه قرار است با هیثم بن طارق سلطان عمان دیدار کرده و در زمینه ارتقای همکاری‌های دو جانبه و تشریک مساعی برای تثبیت ترتیبات ایرانی برای اداره تنگه هرمز گفتگو کند. و باز هم پست دیگری از دونالد ترامپ رو براتون بخونم. همه کاملاً آگاهند که ایران موافقت خواهد کرد که برای تضمین صداقت هسته‌ای در بلند مدت بازرسی‌های گسترده تسلیحاتی انجام شود. رئیس جمهور دونالد جی ترامپ. و همینطور یک گفتگوی خبری هم داشته جی دی ونس هنگام ترک سوئیس، که خب از طریق ترجمه ماشین چون ویدئویی بوده این رو ترجمه کردن من یک به یک نکاتیش رو برای شما میگم. سازوکاری ایجاد کردیم تا مطمئن شویم نه تنها تنگه هرمز باز است، بلکه باز خواهد ماند. قیمت بنزین هم همچنان کاهش خواهد یافت. سازوکار درستی ایجاد کردیم تا آتش بس منطقه‌ای تضمین شود و درگیری‌های اجتناب ناپذیری که پیش می‌آید مدیریت شود. ایرانی‌ها اجازه دادند بازرسان تسلیحاتی، بازرسان هسته‌ای پس از مدت‌ها وارد کشورشان شود. روشن است که ما این رژیم بازرسی را تقویت خواهیم کرد تا مطمئن شویم آنها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنند. باز در نکته دیگر گفته بخش زیادی از تیممان را آنجا گذاشتیم. ایرانی‌ها هم بخش زیادی از تیمشان را در آن اقامتگاه گذاشتند تا کار را ادامه دهند. منظورشون همون کمپی هست که مذاکره صورت می‌گیره. این دارد بنیادی می‌گذارد برای چیزی که می‌تواند خاورمیانه‌ای واقعاً دگرگون شده باشد. یه خبرنگار پرسیده آقا خیلی سریع دیروز لحظه‌ای بود که عراقچی وارد اتاق شد و به شما سلام نکرد. شما دست ندادید و بعد او از اتاق خارج شد. آیا احساس کردید به شما بی‌اعتنایی شده؟ آیا فکر کردید این کار از طرف آنها عمدی بود؟ شما آن اتفاق را چطور تفسیر کردید؟ جواب جدی ونس این بوده: باور کنید در چند ماه گذشته زمان زیادی را با ایرانی‌ها سر و کار داشته‌ام. گاهی آنها را به عنوان مذاکره کننده‌های بسیار گیج کننده می‌بینم. اما ببینید ما یک نشست خبری کوچک داشتیم. آنها آشکارا در ایران از همان حمایت‌های متمم اول قانون اساسی که ما در ایالات متحده آمریکا داریم برخوردار نیستند. ما با شما صحبت کردیم و بعد چند جلسه واقعاً خوب داشتیم. چیزی که برایم کمی خنده‌دار بود این بود که بعد از آن جلسه اولیه نوعی طوفان در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت که همه می‌گفتند ایرانی‌ها می‌خواهند بروند و بعد ما حدود 9 ساعت دیگر با آنها صحبت کردیم. بنابراین فقط به رسانه‌ها توصیه می‌کنم که کمی به آنچه از شبکه‌های اجتماعی ایرانی می‌بینید بی‌اعتماد باشید. آنها می‌توانند مذاکره کننده‌های گیج کننده‌ای باشند، اما احساس می‌کنیم در حال پیشرفت هستیم. باز هم ترامپ نوشته که اوضاع ما در مورد تنگه هرمز خیلی خوب است. دیروز نفت بیشتری از هر زمان دیگری از تنگه هرمز عبور کرد، بیش از هر مقداری که تاکنون از تنگه عبور کرده است. احتمالاً این را می‌بینید، ما با یک فوران نفت روبرو هستیم. فوران تنگه کاملاً باز است، این را می‌دانید. خواهیم دید همه اینها چطور پیش می‌رود، اما ما دو چیز داریم. ما یک تنگه باز داریم و کشوری داریم که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هیچ وقت هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ترامپ هم در پاسخ به سوالی در مورد تنش‌های احتمالی در تنگه هرمز گفت تا زمانی که ایران به ما احترام بگذارد نمی‌خواهم بگویم از ما بترسند. تا زمانی که احترام بگذارند اوضاع خوب خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه عصر گفت اگر جمهوری اسلامی به توافق خود عمل نکند یا اگر رفتار مناسبی نداشته باشد من کاری را که باید انجام دهم انجام خواهم داد. و ادامه داده که نیویورک تایمز جعلی گفت وضعیت تقریبا همان چیزی است که 4 ماه پیش بود. نه 4 ماه پیش آنها یک نیروی دریایی داشتند، دقیقا 159 تا کشتی که همشون از بین رفته. کل نیروی دریایی از بین رفته. آنها 250 هواپیما داشتند، همه از بین رفته. ضد هوایی آنها از بین رفته. رادار آنها از بین رفته. همه چیز از بین رفته است. رهبران آنها از بین رفتند. کل کشورشان از بین رفته است. و باز هم محمد باقر قالیباف به عنوان آخرین خبر، اینکه سرپرست تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در واکنش به صحبت یکی از مجریهای صدا و سیما با انتشار پیامی در ایکس نوشت در یکی از برنامه‌های صدا و سیما دیدم که گفتند کاش فرودگاه مهرآباد را می‌بستند تا تیم مذاکره کننده به سوئیس نرود. با آنها می‌گویم اگر به سوئیس نمی رفتیم هر لحظه خون بیشتری از مسلمانان و شیعیان لبنان ریخته می شد. پیش از این روز شنبه یکی از مجریهای صدا و سیما گفته بود در کنار بستن تنگه هرمز باید فرودگاه مهرآباد را هم می بستیم تا مسئولان برای مذاکره نروند. این هم مجموعه خبرهای این 24 ساعت گذشته بود که خدمت شما خیلی خلاصه عرض کردم. و خب کسی هم که تماس نگرفته اظهار نظر بکنه نکته ای هم نیست. بالاخره همه آدم ها تحلیل خودشون رو دارن از مسائل و من هم خوشحال می شدم که اگر بتونم تحلیل های شما رو هم بشنوم و بتونم ازشون استفاده بکنم، اما خب وقتی کسی تماس نمیگیره یعنی تحلیلی هم من دریافت نخواهم کرد. خبر دیگر جدیدی هم که حالا شاید مورد توجه باشه این که کیر استارمر خب به طور کلی دیگه کنارگیری خواهد کرد، و دیگر اینکه اجازه بدید ببینم که چه خبرهای دیگه ای وجود داره که براتون بگم ظرف یکی دو دقیقه. همزمان با برگزاری مراسم خاکسپاری علی خامنه ای، ظاهرن شنونده دارم روی خط. درود بر شما، بفرمایید، صدای شما روی خط هست.
5: سلام به شما حمید آقای عزیز، مرسی از برنامه‌تون.
4: خواهش میکنم.
5: من دوستشم دوستر بتونم تماس بگیرم، این موقعیت رو نداشتم.
4: خواهش میکنم، در خدمتتونم.
5: راجع به این که گفتید راجع به فوتبال،
4: بله بله
5: حمید آقا، من خیلی سریع میگم که وقت رادیو گرفته نشه.
4: نه خواهش میکنم.
5: یک شنبه بود من یکی از دوستام تماس گرفت با من و بازی رو داری میبینی؟ گفتم نه. مگه میشه؟ چرا؟ چیکار میکنی؟ گفتم تو حال خودم هم به هر حال. تو ایران یه گل هم زده، آفساید نبود. خب به هر حال برداشتی که ما همه داشتیم، همه دنیا داشتن که این یه واقعا بازی برابرانه بود، من خودم میگفتم حالا فقط آبرومندانه به بازی همین 6 تا 7 تا نخوریم. اما از اونجایی که میدونیم دیگه، همه میدونن چی گذشته و چه اتفاقاتی افتاده، ما خودمون، من خودم 40 سال در سوئد، دیگه ببینید چقدر از حکومت جنایتکار جمهوری ایرانی، غیر ایرانی، اسلامی بیزارم و اصلا فوتبالم دنبال نمی کردم. اما یکم به وجد اومدم. به هر حال من به عنوان کسی که یه ایرانی که نمیشه، یه ایرانی که شور میهنی داره، عرق ملی داره، آدم نمیتونه به کاری کنه که به وجد نیاد وقتی این چیزا رو میشنوه. چون توی ایران حمید آقا شما فکر نکنم یه چیز رو به من بتونید بگید که الان وقت نباشه به سیاست، سیاسی نباشه، هرچی
4: در مورد ما ایرانی ها همه چیز به سیاست وصله.
5: درسته. ببینید هرگز مثلا یه هر خواننده ای میاد اینجا ما نمیریم. مثال میزنم، رضا بهرام داره میاد، آی نرید، این حتما مهر ارشاد رو تایید کرده، این چیزه. در صورتی که ما اون آدم رو نمیشناسیم. حالا خوبه بده، مگه ما میشناسیمش؟ اصلا یه مهر گرفته به هر حال اومده کنسرت، میدونید. اگر غیر از این باشه همه چیز توی ایران از حرکت باید بیسته، که البته کاش اینجوری میشد، کاش مملکت از حرکت باز میستاد، همه چیز تا این جمهوری کثافت منفور اسلامی از بین بره، اما اینجوری نیست. به هر حال باید زندگی ادامه پیدا کنه. ما خیلی زود، ما خیلی سریع رو همه چیز برچسب میچسبونیم، همه چیز. خب ما دیدیم که توی این فوتبالیست هم نمیدونم مهدی ترابی و بقایت پادشاه رو منفور ایرانی ها و حالا یه چند نفر دیگه، اما همه رو نمیشه چیز کرد. من خودم باور کنید وقتی بازی رو دیدم، باید دیدی که به بازیکن ها با چشم نفرت نگاه میکردم اولش، اما وقتی یواش یواش باور کنید همین دقا آخر بازی من دیدم یهو دستم تو موامو دارم میکنم، چون یه ایرانی هم من نمیتونم این شوره ها دارد خودم بگیرم، میدونید.
4: بله. شنونده دیگری هم دارم روی خط، اگر که جمع‌بندی کنید خوشحال میشم. ممنونم.
5: به هر حال یک کمی با دید بازتر وسیع‌تر ما یک کمی همه چیز الان سیاسی شده، وگرنه همه چیز باید کلن از بین بره، میدونید. به هر حال یه ادامه‌ای هم باید باشه، امیدوارم به هر حال در آخر به جز فوتبال و همه چیز بزنیم کنار. من خودم که تقریبا جز کسانی هستم که واقعا هر کاری از دستم بر بیاد و واقعا واسه روز انتقام زدم. خیلی ممنون از برنامه‌تون. من وقت رادیو بیشتر نمیگیرم.
4: خواهش میکنم. نه. در خدمت شما هستم.
5: خیلی ممنون. خدا نگهدار.
4: خواهش میکنم. روز شما بخیر. خب روی خط موبایل هم امیر دیدبان رو دارم. امیر دیدبان درود بر تو. سلام.
6: درود بر شما حمید جان. درود به همه شنوندگان عزیز.
4: خسته نباشی، قربانت جانم، در خدمتم.
6: سپاسگزار. من امروز دیر رسیدم به خط رادیو، 10 دقیقه بیشتر صحبت‌های شما رو نشیدم، ولی حالا دو تا موضوع رو گفتم اشاره بکنم. یکی پیرو سخنان دوست عزیزی که الان تماس گرفته بودن در رابطه با فوتبال، همونطور که دیدین والا حضرت شاهدخت نور هم به این موضوع یک اشاره کردن و گفتن که در واقع فوتبال داره با سانسور پخش میشه و جایگاه در واقع تماشاگران در داخل استادیوم که بسیاریشون افراد میهن پرستی هستن که با پرچم‌های شیر و خورشید در اونجا حاضر هستن سانسور میشه. ولی چیزی که هستش، اولا باید در راه دور یک سپاسگزاری بکنیم از تمام هممیهنانمون که ساکن آمریکا هستن، به خصوص کالیفرنیا و به خصوص لس آنجلس، که طی این دو بازی واقعا گل کاشتند، سنگ تموم گذاشتند و کاری کردند که جمهوری اسلامی مجبور بشه طبق معمول با فیفا که واقعا یک نهاد فاسد هستش، این لابی رو بکنه که به هیچ عنوان توی گزارش‌هاشون سکوهای ایران رو نشون ندن. یعنی حاضر شدن که طرفدارای خودشون رو هم نشون ندن، ولی طرفدارای در واقع سقوطشون رو، در واقع مخالفینشون رو سانسور بکنن. ولی این از دید عموم پنهون نمیمونه، همونطور که دیدید خبرگزار خبر در واقع گزارشگر شبکه اسپانیا به این موضوع اشاره کرد که تجمع پرتعداد ایرانیان با پرچم‌های شیر و خورشید از ساعت‌ها قبل جلوی استادیوم و بعدش روی سکوها و شعارهایی که میدن کاملا واضحه که اینها حامی این تیم حکومتی و این تیم ملا نیستند. این یه موضوع. موضوع دوم که خیلی مهمه، متاسفانه یک موجی از ناامیدی بین همیهنانمون چه در داخل کشور چه خارج از کشور را افتاده. خیلی ها نگرانن که این مذاکرات به نتیجه برسه و این توافق در نهایت حاصل بشه. ولی من میخوام به این دوستان بگم، دوستان به این فکر کنید که پارسال همین موقع ما کجا بودیم و الان کجاییم. پارسال این موقع خامنه‌ای و بسیاری از مهره‌های تاثیرگذار حکومتی هنوز زنده بودن که الان دیگه نیستند. همین خبری که الان شما خوندید، پارسال این موقع جمهوری اسلامی و در واقع سپاه بسیاری از نیروهای دریایی و هوایی شد داشت، اون سیستم‌های راداری شد داشت که الان دیگه نداره. این یعنی ضعیف شدن حکومت اسلامی، این یعنی نزدیک شدن ما به پیروزی نهایی. و فراموش نکنیم از اولش این ملت ایران بودند که این قیام، این انقلاب رو شروع کردن و در نهایتش هم این خود ما ایم که قرار کار تمام بکنیم. قرار نبود کسی بیاد برای ما کاری بکنه، از اولش خودمون بودیم تا آخرش هم خودمونیم. درسته که کمک‌های خارجی میتونه مؤثر باشه، ولی به این معنا نیستش که بدون اونها ما نمیتونیم. هرچند که من شخصا خودم معتقدم که در نهایت توافقی حاصل نمیشه، ولی این 60 روز الان زمانیه که ما نه تنها نباید امید خودمون رو از دست بدیم، بلکه باید این امید رو به بقیه هممیهنانمون تزریق بکنیم، به اونا بگیم که آقا مطمئن باشید در نهایتش پیروز میدان ما خواهیم بود. جمهوری اسلامی کارش تمومه، فقط باید بندازیمش تو زباله‌دان تاریخ. برای همین خواستم از همین تریبون الان یک تأکیدی بکنم که دوستان، این هفته هم روز شنبه 27 یونی ساعت 1 در یوتا بلاتسن باز هم دور هم جمع خواهیم شد.
4: روز شنبه ساعت 13 در یوتا بلاتسن، مثل شنبه هفته گذشته.
6: بله بله، یعنی از الان دوستان بدونن هفته آینده و کل ماه یولی هر هفته شنبه ها ساعت 1، یعنی فعلا روال مجوزهای ما به این شکله که 5-6 تا هفته پشت سر هم روزای شنبه رو جمع میشیم.
4: بسیارم عالی، میبینیمتون تو یوتا پلاتسن روز شنبه. البته که شاید من شما رو در طول این هفته زودتر هم ملاقات بکنم. متشکرم از شما. خیلی ممنونم امیر دیدبان، متشکرم از تو. من خیلی سپاسگزاری میکنم هم از شنونده گرامی که روی خط آمدن اظهار نظر کردن و هم از امیر دیدبان. بله، من در قالب پرسش پرسیدم که ببینم الان ما در کجا ایستاده ایم، در چه مرحله ای از کارها هستیم و چگونه. قطعا در برنامه‌ای که وارش در گفتگو با هومن خلیلی انجام داده بیشتر به این موضوع خواهد پرداخت و بعد از پیام‌های بازرگانی شما شنونده این گفتگو خواهید بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. بریم یک بخش پیام‌های بازرگانی بشنویم و به ادامه برنامه ها بپردازیم.
7: آغاز پیام های بازرگانی.
4: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 0733350891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14 و 30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
8: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار میکنم 010-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندانپزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان، با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندلیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام های بازرگانی.
2: توجه کنید، اکنون می خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Civil Försvar.
3: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: هستی. خیلی خوشحالم منو دعوت کردی به این برنامه.
1: خیلی
0: بس
1: خوشحالم که دعوت
0: بس
1: من رو قبول کردی.
0: عزیزی، مرسی. بس خیلی اسمت قشنگه.
1: ممنونم، خیلی ممنون. من خودم هم
0: واقعا
1: واقعا،
0: خیلی
1: من از اینکه پدرم یه همچین اسمی رو برام انتخاب کرده و مادرم قبول کرده که من یه همچین اسمی داشته باشم، خیلی خوشحالم و ازشون ممنونم.
0: البته تشکری هم بکنم اینجا از پدر گرامی شما که باعث ارتباط شد بین من و شما. بذار من یه خورده صمیمیت‌تر صحبت کنم. پدر شما که ما بهش میگیم عمو شعرا، خیلی من انرژی خوبی ازش میگیرم وقتی میبینمش، و واقعا بزرگ مردیه که سالهاست داره فعالیت میکنه و
1: بله،
0: خیلی خوش برخورد وای به خوب. همیشه هر موقع من اومدم به گوتنبرگ یا یوتوبوری خودمون، همیشه خیلی با آغوش باز میزبانی کرده. سپاسگزارم ازش.
1: خیلی ممنون. شما
0: زنده
1: خودتونم
0: باشی.
1: بسیار فعال و همیشه در میدان هستین و به نظر من اتفاقا 2 روز پیش که این اخبارای عجیب غریب اومد بیرون، من با بابا داشتم صحبت میکردم، گفتم که من یه احساس میکنم که بعضی حالشون خیلی بده، بعضی ها خیلی ناامید شدن، خسته شدن. بعد با بچه ها داخل ایران حرف زدم، گفتم از 10 نفر چند نفرتون حالتون بده؟ گفت واقعا اگه بخوام بگم 5 نفر اصلا تکون نخوردن، 5 نفر، توی 5 نفر باقی مونده 3 نفرمون میدونیم، ایمان داریم، ولی داره بهمون فشار میاد، و 2 نفر واقعا خودشونو باختن، که من به نظر من اصلا جای شماتت یا مثلا چرا ناامید شدین نداره. ولی بعد داشتم به بابا میگفتم که من چه کنم، من چه کمکی میتونم بکنم. گفت تا جایی که میتونی یادآوری کنیم، یادآوری کنیم ما از کجا شروع کردیم، ما مردم چقدر سهم داریم، اصلا چرا سهممونو داریم باز فراموش میکنیم، نباید اینو فراموش کنیم. که به نظر من البته اکثریت فراموش نکردن، ولی به هر حال بعضی هم که حالشون بد میشه و خسته میشن، به نظرم باید دستشون رو بگیریم، بلندشون کنیم، چون ما تا انقلابمون به ثمر نرسه و ایرانمون رو پس نگیریم نمیشینیم.
0: دقیقا حرف درستی زده. ولی خب ما باید در واقع داریم یک فعالیت سیاسی میکنیم، و در فعالیت سیاسی به نظر ما باید حق دارن مردم، حق دارن. خیلی ها ناامید میشن، خیلی ها خسته شدن، مخصوصا با این اخباری که میاد بیرون ترامپ فلان توافق کرده. ولی ما در واقع باید اون روند جنبشی خودمون رو ببینیم. آیا در روند، حالا به باور من که اصلا ما به مرحله پیروزی نزدیکتر شدیم، ولی حالا یک عده به خاطر اون اتفاقات و اون در واقع تیترهایی که از توییتر ترامپ، از اخبار شبکه‌ها میاد بیرون، مردم یه خورده دل سرد میکنه. حالا قرار توافقی صورت بگیره، جنگ میشه، جنگ نمیشه. ولی خب من اگه فکر میکنم به این مسائل ما نپردازیم و بیشتر روند این جنبش رو ببینیم، قشنگ متوجه میشیم خیلی به پیروزی نزدیک شدیم. من یه سوال از تو دارم وارش. آیا اگر برگردیم به 1401 و تمام اون سران نظامی، اون 50 تا 55 سران نظامی که کشته شدن، به فلاکت رسیدن، اگر زنده بودن، جامعه تو چه حالتی بود؟
1: شوک.
0: یعنی میخوام مقایسه کنم، اون موقع که اونا زنده بودن جامعه انگیزه داشت، الان که اینا از بین رفتن، دستگاه سرکوب از بین رفته، اون هزینه‌ای که قرار بود برای نیروی سرکوبگر بشه داره کاهش پیدا میکنه، مشروعیتش از هم رفت، از بین رفته، دو قطبی در خود حاکمیت به وجود اومده، تمام اتفاقات رو داریم ولی دیگه اون انگیزه 401 رو نداریم. چرا اینطوری شده؟ برای همین میگم من اگر بیایم روند رو ما بررسی کنیم، میبینیم روی روند، روی زمین واقعیت ما به یک دستاوردهایی رسیدیم به کمک اون، حالا حمایت خارجی، حمایت حقوق، در واقع اون کمک های بشر دوستانه اگه اسمشو بذاریم، که شاید ما اگه سالها میخواستیم تنها مبارزه کنیم به اونها دست پیدا نمی کردیم. این خیلی مهمه. یعنی در واقع اون پیروزی رو ما میتونیم روی این روند نموداری بررسی کنیم ببینیم خب ما حالا به این نقطه رسیدیم، الان باید چی کار کنیم؟ اینو ما همه میدونیم که در واقع چه با توافق چه بدون توافق. البته این توافقی هم که اومده بیرون میگن 60 روز در واقع 60 روز میخوان به جمهوری اسلامی فرصت بدن که برگرده به میز مذاکره. یک همچین چیزی من خوندم در بارش. حالا قراره این برنامه هم که الان

0: داره ضبط میشه، فکر میکنم 3 روز دیگه در واقع یک نشستی قرار توی سوئیس داشته باشن که توافق اونجا امضا کنن. حالا به هر روی، ما اگر فارغ از این مسائل بخوایم برگردیم جنبش رو نگاه کنیم که آیا خود مردم میتوانند بدون نیروی خارجی، بدون حمایت خارجی از پس جمهوری اسلامی بر بیان، من فکر میکنم میتونم، ولی داره این وسط بعد یک سری مسائل بررسی بشه، دیده بشه. به عنوان مثال من میخوام وارد یک فضایی بشم که فکر میکنم شاید تا حالا کسی بهش نپرداخته. اکثرا حرف از سازماندهی میزنن تو این مسیر، ولی آیا سازماندهی به چه معنا؟ بیاییم مقایسه ای کنیم نیروهای در واقع اون یهودی هایی که در اروپا زندگی میکنن، در امریکا زندگی میکنن. در هر کشوری چند تا سازمان دارن که میتونن لابی کنن. خیلی دارن. توی آلمان بالای 10 تا دارن، توی انگلیس بالای 10، ایتالیا فرنس، توی امریکا که پره. خب این چطور این اتفاق؟ آیا نتانیاهو میاد این سازمان ها رو ایجاد میکنه؟ مسلما نه. یک سری یهودی های پولدار هستن، دور از وطن، عاشق وطنشون، عاشق هویتشون، دنبال اینه از هویتشون دفاع کنن، میان این سازمان ها رو میزنن، هزینه میکنن و به خاطر همین موفق شده. حالا اینو بیاریم در جامعه اپوزیسیون ایران، ما چند نفر سرمایه‌دار بیزینسمن داریم که حاضرن کمک کنن به این مسیر، همچین سازمان هایی بذارن؟ تو کل دنیا توی اپوزیسیون ما یه دونه داریم، سازمان نفتی. ما الان باید در آلمان 20 تا مثل نفتی داشته باشیم، در سوئد 10 تا مثل نفتی داشته باشیم، باید 10-15 تا دفترچه بیاد بیرون مثل دفترچه استرال که اومده بیرون و اینها کمک کنه و این سیگنال رو میده به دولت ترامپ، سیگنال میده به دولت که اپوزیسیون ایران یک اپوزیسیون فعال، کارآمد و اجراییه. این نکته خیلی مهمه، چون در واقع من خواستم با این بحث هم به اینجا برسم که ما باید روی سازماندهی به صورت جدی کار کنیم. این که یک عده انتظار دارن، مخصوصا حالا اون قشر سرمایه‌دار دور از سیاست جامعه اپوزیسیون ما که همیشه طلبکارن، شاهزاده چرا سازماندهی نمی‌کنه؟ شاهزاده چرا این کار نمی‌کنه؟ شاهزادی داره مسئولیت خودش رو به نحو احسن اجرا میکنه، از اون سرمایه اجتماعیش داره به نحو درست استفاده میکنه. این ما هستیم که باید در واقع کمک کنیم به ایشون، سازمانهای خودمون رو بزنیم، فعالیتهای خودمون کنیم. یعنی انتظارات بی خود داره میره به سمت شاهزاده، چرا شاهزاده این کار نمیکنه؟ چرا شاهزاده این کارگروه رو تشکیل نمیده؟
1: این نشستنه به نظر من توی این روندی که هی ما منتظر نشستیم که حالا صبر کن ببینیم ترامپ چی میخواد، حالا صبر ببینیم بی بی چی، حالا چرا نزدن، حالا چرا زدن. من همیشه اینو راجبش بحث کردم که هر وقت که نشستی بیش از حد به این فکر کردی بقیه دارن چی کار میکنن، بدون از ریل خارج شدی. چون اگر من ایده ای دارم و انتظار دارم دائم اون ایده رو دفتر به ما جوابگو باشه، یعنی این که من نشستم یکی دیگه تصمیم بگیره، در صورتی که شاهزاده در طول این 40 سال دائم اینو گفته نهاد تشکیل بدین با هم دیگه، اگر میتونید با هم همکاری کنید و بعد جمع شید و بعد نتیجه ها قطعا نتیجه های بهتری میشه. من با شما خیلی موافقم. ما باید روی سازماندهی بیشتر کار کنیم.
0: دقیقاً نه فقط بحث اینکه ایده ارائه بشه، یا مثلا میگیم آقا خب چه کاری باید انجام بشه، خودتون کار کنید، طرف میگه آقا من خودم دارم کار میکنم، ایده ارائه داد ولی ایدم دیده نشد. نه، اون ایده رو مستقل، اون نیروی سیاسی به صورت مستقل اون ایده رو به مرحله اجرا برسونه. من یادم به 2-3 روز پیش یکی از دوستان بهم زنگ زد پشت تلفن، گفت الان وقتش شاهزاده یک فراخوان جهانی در یک نقطه بده مثل مونیخ که همه جمع بشن انگیزه بگیرن. گفتم بابا شاهزاده به دکل نفت وصله؟ شاهزاده قراردادای نفتی ایران میاد تو جیب شاهزاده؟ و این چه انتظاری شما از اون دفتر یا اون رهبر انقلاب ملی دارین؟ اون رهبر انقلاب ملی یک سرمایه سیاسی که باید به موقع ما اونو خرجش کنیم برای ایران. تو به عنوان نیروی سیاسی، به عنوان اون وطن دوست، به عنوان اون بیزینس، در واقع اون کارآفرینی که داره توی خارج از ایران دستش تو جیبش درآمد خوبی داره و شاید 1000 نفر زیر دستش دارن کار میکنن، بلند شو 100,000 یورو همچین استیجی ما میذاریم، همچین تظاهراتی برگزار میکنیم. وقتی به مرحله اجرا برسه بیشک شاهزاده هم حمایت میکنه، دفتر شاهزاده هم میاد حمایت میکنه.
1: بله.
0: خب این کاراییه که من فکر میکنم همه ماها داریم شونه خالی میکنیم و میندازیم. میخواستم به کجا برسم وارش، میخواستم به اینجا برسم، به جایی میرسم که یکی مثل ترامپ میاد میگه شاهزاده طرفدار زیاد داره داخل ایران، بی اندازه زیاد، ولی نیروی اپوزیسیون ایرانگرا یا اونایی که طرفدار پهلوی نتونستن سازماندهی کنه و خودشون رو نشون بدن که ما بتونیم در واقع اون انتظاری که ما داریم اونا رو بتونن برآورده کنن و یک دولت رو در دست بگیرن. و مثال میزنه در واقع میگه ما یک حالتی مثل ونزوئلا میخوایم در ایران که یک نفر از داخل بیاد انجام بده. ما نمیخوایم عراقی اتفاق بیفته که نیروی خارجی در واقع ضعیف بود، نیروی نبود، رفتن کنار و یک دفعه دیدیم در عراق داعش به وجود اومد. ما نمیخوایم اتفاق برای ایران بیفته. چرا ترامپ باید به اینجا برسه؟ خب ندیده دیگه، در واقع اون قدرت اجرایی رو در ما ندیده. بله شاهزاده، تیم شاهزاده، سازمان نفتی داره کار میکنه، دفترچه ارائه داده برای مدیریت فردای ایران که خیلی هم خوب و قویه، ولی نیروهای دیگه کجا؟ اون در واقع شهروندای ایرانی دیگه که یک مسئولیتی بر عهده‌شونه کجا؟ اونایی که دارن غر میزنن چرا شاهزاده این کار نمیکنه اون کار میکنه؟ چرا شاهزاده این تیمو تشکیل نمیده؟ چرا اتاق فکر رو تشکیل نمیده؟ چرا یک کارگروه تشکیل نمیده؟ خب چرا شاهزاده فقط بعد بیاد این کارا رو بکنه؟ در واقع یک عده به دنبال اینن که بیاد شاهزاده یک کارگروهی تشکیل بده، به یک عده کردیتی بده و این کردیت یک روزی با توجه بر اساس اون تجربه بر علیه خود فهلوی بعدن استفاده بشه.
1: بله.
0: خب چرا ما داریم تلاش میکنیم یک چیزی از پهلوی بکنیم؟ کار اجرایی کن، سازماندهی کن، یک چیزی به پهلوی اضافه کن. دست این مرد رو باز بذار، بازوهای این مرد رو بیشتر کن که بتونه در واقع با سر بلند اون جلو وایسه و بگه ما تیم اجرایی داریم، میتونیم دولت رو در دست بگیریم، نگران عراق شدن نباشید. من فکر میکنم این بحثا رو به صورت جدی باید درباره‌اش صحبت کنیم و در واقع اگر ما امروز در این نقطه قرار گرفتیم که به باور من پیروزی از آن ماست، فقط نیاز به اون جنم اقدام وجود داره که بتونیم یک سازماندهی کنیم، وارد میدان بشیم، اقدام لازم. به این مرحله که رسیدیم، یعنی اون احساس میکنم اون سازماندهی یه خورده ضعیف شده، این برمیگره به خودمون. ما مسئولیت شهروندی خودمون در قبال حفاظت از هویتمون، در قبال نگهداری هویت ملیمون، نگهبانی از هویت ملیمون به درستی انجام ندادیم.
1: و چه بسا که اون، من یک بار دیگه گفتم که چه وقتی که ما شروع کردیم شعار درست کردیم، یه بار دیگه توی برنامه رادیویی گفتم که ما وقتی میگیم پاینده ایران، مسئولیتش گردن ماست. ما نمیتونیم صبر کنیم یکی بیاد برامون ایران رو پاینده نگه داره. حالا الان هم که اومدیم نشستیم، یعنی این دو روز پیش این چی شد برای من خیلی سوال بزرگی شد که برای چی میپرسید چی شد؟ چرا جاتون عوض شده؟ چرا جامون عوض شده؟ چرا ما باید از بقیه بپرسیم چی شد؟ بقیه باید از مردم ایران، از ما بپرسن چی شد؟ ما در روند انقلابی، ما شروع کردیم 18-19 دی، بعد در تورنتو، در استرالیا، در مونیخ، کجاییم؟
0: این دقیقا برمیگرد به خودمون. ما باید بیایم بررسی کنیم خودمون رو، آنالایز کنیم، ببینیم که در این مسیر چگونه کار کنیم. ترامپ در واقع بدهی به ما نداره.
1: نه.
0: که در واقع حالا ترامپ یا نتانیاهو انتظار اونا برای ما اتفاقا این اتفاق نباید بیفته. ما به عنوان نیروی اپوزیسیون از اونها فقط درخواست کمک میکنیم که آقای ترامپ، آقای نتانیاهو، نرو بشین با قالیبافی که دستش به خون 50,000 نفر آلوده است، با قالیبافی که در واقع اون جمله معروفش گازنبوری جوانان مردم رو در واقع کشت، جمع کرد. نرو با همچین آدمی کار کن. این ضعف ما در واقع که ما نتونستیم اینو دیلیوری کنیم برای اون دولت‌هایی که می‌خواستن کمک بکنن. و چه بهتر که از این جهت میگم چه بهتر که در واقع ما دنبال این نیستیم که ترامپ بیاد بگه آقا این رضا پهلوی بفرما بشین ایران، تمام قدرت دست. نه، ما هم اینو نمی‌خوایم. این میشه همون مهره دست نشانده غرب. اتفاق امروز سعید قاسمی نژاد عزیز یک توییت خیلی خوبی نوشت در جواب جی دی ونس که گفته بود ترامپ دنبال این نیست رضا پهلوی رو بیاد بذاره تو ایران، با توجه کلیپی ازش اومده بیرون. در جواب نوشت، خیلی هم خوب نوشت، همین نوشت که ما به دنبال این نیستیم که شما برای ما آمریکا رهبر تراشی کنه، چون آمریکا تا حالا نشون داده رهبر تراشیایی که کرده، واشنگتن رهبر تراشیایی که کرده موفق نبوده، تمام اون رهبرها فاسد، ناکارآمد و در واقع دروغگو از آب در اومدن، چه توی ونزوئلاش، چه توی کشورهای دیگه‌ش، چه بسا توی اون شورش 57.
1: شاهزاده رضا پهلوی خودشون همین رو بارها و بارها، حتی اون موقعی که در حال بمباران بود و اینها و میرفت جاهای مختلف میرفتن ایشون صحبت میکردن، گفتن کار آخر رو مردم ایران انجام میدن، ما از کسی نخواستیم بیاد برای ما حکومت عوض کنه. یادمه که یه بار بعد از اینکه ترامپ گفت رژیم چنج، شاهزاده رضا پهلوی در فکر میکنم یکی از این شبکه‌های فرانسوی گفتن، بودن ما رژیم چنج از کسی نخواستیم، ما خودمون عوضش میکنیم، خودمون شروع کردیم، خودمون آخه ما میدونیم تو مملکتمون چه خبره، در نهایت ما هستیم که بلند شدیم، انتخاب کردیم، رهبر داریم، انقلابمون اسم داره. و بعد این که من یه بخشی از این شوکه شدنه رو به دلیل شرایط داخل ایران متوجهم، ولی چیزی که منو نگران میکنه اینه که ببینیم بازی جمهوری اسلامی همیشه چی بوده. من حتی گاهی اوقات فکر میکنم اینا این امتیازات رو دادن فقط به خاطر اینکه از انقلاب ما میترسن، فقط از مردم میترسن، اینجوری میتونن بگن شما باختین، در صورتی که ما نباختیم، اونا هم میدونن که ما نباختیم، به خاطر همینم هم حالشون انقدر بده، حاضرن امتیاز بدن که فقط به مردم بگن شما نتونستین. و اینجا اونجاییه که شاید بهتره به همدیگه کمک کنیم که یادمون نره که این بازی روانی جمهوری اسلامی رو هر کدوممون که توی اون مملکت حتی بیرون زندگی کرده باشیم، این بلدیمش، تا حالا چندین بار اینو تجربه کردیم که این بازی رو نباید بخوریم. دقیقا. و باید دوستانمون داخل ایران، خانواده هامون، به همه کسایی که باهاشون در ارتباطی میگیم این بازیه، یادتون میاد 401، یادتون میاد قبل ترش، یادتون میاد هر ریاست جمهوری مسخره‌ای که اینا برگزار کردن همین بازی رو کردن. آقای غنی نژاد یه بار توی یکی از این برنامه ها گفت مشکل جمهوری اسلامی اینه که خلاقیت نداره، و نداره، حتی تو فریب دادن هم خلاقیت نداره، منتها ما دیگه نباید این فریب رو بخوریم. من از خودم انتظار دارم که این فریب رو نخورم. این ایمان که راجبش صحبت میکنه یه کلمه نیست، وقتی روند، به قول شما اولش که گفتی، روند این انقلاب رو وقتی نگاه میکنیم، که به نظر من انقلاب شیر و خورشید، شکل گرفتن انقلاب شیر و خورشید به سالها قبل برمیگرده، ما همینجوری اومدیم جلو که رسیدیم به این انقلاب. وقتی اینو نگاه کنیم جایی برای شک کردن نمیمونه. حالا چجوری میتونیم به همدیگه کمک کنیم؟ این خوبه که راجعش صحبت شه.
0: ببین، من فکر میکنم بس خوبی رو شروع کردی درباره اینکه جمهوری اسلامی هی یک حرکت رو میزنه، سالها توی اون تبلیغات ریاست جمهوریش استفاده کرده. من بیشتر اگر بخوام نقدی کنم به این مسیر، نقدم به سمت نیروی ملیه، به سمت نیروی سیاسیه، نه به سمت رهبر انقلاب، نه به سمت مردم، چون نیروی سیاسیه که باید بتونه این جنبش رو زنده نگه داره، نیروی سیاسی باید تلاش کنه توده رو به دنبال خودش بکشونه، نه اینکه بره دنبال توده مردم. این اشتباه رو ما داشتیم توی جورشان، اگه یاد باشه توی مهسای یک، اون موقع شاهزاده به این نقطه نرسیده بود.
1: بله،
0: جامعه از شاهزاده میخواست وارد همچین اتحادی بشه، همچین منشوری بشه، نیروی سیاسی وارد میدان شد، اخطارها رو داد که اگر این اتفاق بیفته ایران میشه ویرانستان، به سمت ناکجا آباد میره، و عبور کردیم از اون مرحله سخت و رسیدیم به این. و تو، من فکر میکنم حتی تا قبل از فراخوان شاهزاده، در واقع شاهزاده یک سری رسانه ها بودن، یک سری افراد بودن که مخالف بودن با اینکه شاهزاده رهبری این جریان رو بر عهده بگیره، ولی بعد از فراخوان ورق برگشت، و این برگشتن ورق در واقع انتظارم میبره بالا از شاهزاده دیگه. اینجا ماهایی که نیروی سیاسی هستیم و در خودمون رو در سامانه ای تعریف میکنیم که در جبهه شاهزاده است، باید دفاع کنیم. چطور میتونیم دفاع کنیم؟ چطور میتونیم اون امیده رو به مردم بدیم که در واقع دغدغه خودت هم هست؟ میرسیم به بخش اولی صحبتی که کردم. نیروی سیاسی باید وارد مرحله اقدام و اجرایی بشه. نیروی سیاسی باید بتونه در جنگ روایت ها در مقابل جمهوری اسلامی پیروز بشه. نیروی سیاسی باید قبل از اینکه حمله روایتی از طرف اتاق فکر جمهوری اسلامی صورت بگیره، اون سیگنال رو دریافت کنه و در مقابلش استراتژی طراحی کنه که بتونه اون حمله روایتی که قرار صورت بگیره قبل از اینکه به حمله شروع بشه خنثاش کنه.
1: دقیقاً.
0: این خودش یک مثال بزنم که جا بیفته. شاهزاده رضا پهلوی دهم می ماه یک فراخوانی داد. آره. یک فراخوانی داد که مردم برای اعتراض به قطعی اینترنت و اعدام‌ها به سراسر دنیا به خیابان‌ها بیاید. آیا این فراخوان اومد بیرون دستاوردی برای جریان ملی داشت؟ آیا نیروی سیاسی و نیروی ملی تونست از این فراخوان به نحوه احسن استفاده کنه و دستاوردی رو به وجود بیاره که بگه آقا این دستاورد این فراخوان بود؟ دولت‌های غربی ببینید، جناب ترامپ، شمایی که میگی نیروی سیاسی بلد نیست سازماندهی کنه، ببینید رهبر این انقلاب مردم تمام کشور از طریق نیروهای خودش تونه سازماندهی کنه و به خیابان بیاره. این اتفاق نیفتاد. این اتفاق نیفتاد. کسی نتونست این رو در واقع دیلیور کنه برای دولت‌های غربی، نه فقط ترامپ، برای اروپایی‌ها. در عوض چی اومد بالا؟ وقتی دمه اتفاق افتاد، بی بی سی، رادیو فردا، دلچه گزارش تهیه کردن که در فراخوان دهمه نیروهایی که خودشون رو طرفدار پسر شاه ایران میدونن در دفاع از سازمان ساواک، سازمانی که جنایت کرده، سازمانی که شکنجه کرده، اومدن بیرون با تیشرت ساواک، لباس سیاه متحدالشکل پوشیدن به یاد اون در واقع گروه سیاه‌پوشان فاشیست ایتالیا. این دیلیور شد به سمت دولت‌های غربی.
1: برای اینکه اونا خیلی قوی‌ان دیگه توی این چیز.
0: این ضعف نیروی سیاسی که نتونست این روایت رو قبل از اینکه به ما حمله کنن بخونه، بفهمه و در مقابلش یه ضد حمله طراحی کنه. اینجاست که من انتقاد میکنم به نیروی سیاسی، که نیروی سیاسی باید بتواند دور هم جمع شود، کار گروهی یاد بگیرد، کار سازمانی یاد بگیرد، اصول کار گروهی رو بلد باشه، به دنبال منم منم ها اون منیت ها نباشه، بذاره کنار اینو. تو وقتی این کارو نکنی به نتیجه نرسیم، توده میاد میگه رهبر انقلاب شیر و خورشید نتونست این کارو کنه، در صورتی که غلطه. تو انگشت اتهام از سمت رهبر بعد ورداری به سمت نیروی سیاسی که باید کار اجرایی بکنه ببری، از اونو بازخواست کنی. رهبر انقلاب جایگاهش مشخصه، یه کارایی دیگه داره.
1: واقعا هم ایشون دارن کارشون رو به بهترین نحو انجام میدن. حالا بعد این که ما توی این، من همیشه به این اعتقاد دارم که ما یه اخلاقی داریم، ما ایرونی ها فردگراییم، ولی توی این فردگرایی باید یاد بگیریم کنار هم کار کنیم. هیچ چاره‌ای هم نداریم. تمام ممالک دیگه هم که فردگرا هستن اینو یاد گرفتن. حالا اینکه ما توی این روند 47 سال کلن اینو از یادمون بردن و بهمون یاد دادن بیشتر نسبت به هم دیگه حالت توهم و قهر داشته باشیم، که این در واقع تو نهاد ما نیست، به خاطر همینم این جریان خیلی ایرانی تعریف شده، واسه اینکه انگار اون چیزای در واقع اون اصل ایرانی بودنمون بیدار شده تومون، که همه دست همو بگیریم بلند شیم. حالا توی این رونده چجوری میتونیم این چیزی رو که من به نظر من یکی از دستاوردهای انقلاب شیر و خورشید اینه که ما بالاخره تونستیم یه جایی به هم وصل شیم، تعداد زیادیمون، چجوری میتونیم اینو کارآمدترش بکنیم؟ شاید من الان اینو دارم پیشنهاد میدم در مقابل نقدی که شما کردی. من به عنوان وارش که یک یک نفر از اعضای اون توده هستم، چطوری میتونم به اون در واقع به اون روند سیاست کمک بهتری بکنم؟ من سر صبح بیدار میشم میبینم خبر اومده بیرون 500 تا هم فالوور بیشتر ندارم، یه اسپیس میزنم میگم بچه ها انقلاب ماست، اصلا خودتون رو نبازین، هر کی خودش رو باخت دستشو بگیرین بلندش کنین. این مثاله ها، میگم من به عنوان یک شهروند که وظیفه خودم میدونم و در جریان انقلاب هستم این به فکرم میرسه. حالا چطوری میتونیم تمام این ایده هایی که توی فکرامون هست رو یه مقداری عملی ترش کنیم، یا حتی بتونیم به سیاستمدارانمون کمک کنیم؟ شاید ما داریم، چون من به نظر من ما به صورت فردی مسئولیت و تعهد سیاسی داریم، اینطوری نیست که شهروند عادی نداریم. ما داریم انقلاب میکنیم، عادی نیست. ما چی کار کنیم؟ من وارش به عنوان یک شهروند چی کار کنه؟ تو نظرت چیه؟
0: من فکر میکنم اینو اول باید مشخص کنیم، چون با یه دست یه ضرب المثل با یه دست چند تا هندونه نمیشه بلند کرد. اینو ما باید برای خودمون مشخص کنیم که آیا تو داری یک فعالیت سیاسی میکنی؟ از این شاخه به اون شاخه نپر، نخوای این کارو بکنی، این کار فقط به دنبال این باشی که دیده بشه آدم. نه، اگه اینو باید برای خودمون مشخص کنیم، میخوای در مسیر اون مبارزه میدانی در داخل ایران فعالیت کنی، صدتو بذار اونجا، چون اونجا نیاز به فکر داره، نیاز به این داره تو 100% مغزتو استفاده کنی برای اونجا. نباید گاف بدی، تو داری با بچهای داخل صحبت میکنی، یه جا گاف بدی جون یکونیمشون به خطر میفته. یا میخوای لابی کنی با سیاستمدارا و اون در واقع قانونگذارای خارجی و غربی صحبت کنی، که من فکر میکنم اگر بخوای وارد این هیته بشیم که چه کار مؤثری میتونیم انجام بدیم که تأثیر بذاره و کمک کنه به حالا اون تیم شاهزاده و خود شاهزاده، اینه که ما بتونیم، اینو من یه جایی گفتم، اکتهای سیاسی شاهزاده که داره اتفاق میفته، چه اکتهایی که داره برای قسمت فارسی زبان جامعه ایران انجام میشه، چه اکتهایی که داره در واقع برای اون قسمت بین‌المللی انجام میشه، این اکتها خیلی مهمه، اینا باید دیده بشن. هر کدوم از این اکتها باید تبدیل به یک مقاله بشه و یک روایتی برای ساخته بشه که بتونه در واقع این مأموریت بزرگ اعلیحضرت رو نشون کشورهای غربی بده، نشون قانونگذارای غربی بده. باز من برمیگردم به 10 می، مثالی میخوام بزنم که خوب جا بیاد. 10 می در واقع شاهزاده یک فراخوانی داد و این فراخوان دستاوردی نداشت. اون نیروی سیاسی، دارم میگم در اون سطح اول، باید بتواند روایتی بسازه برای این اکت شاهزاده که سرریزش بیاد به سمت فعالای سیاسی یک لایه پایین‌تر و فعال سیاسی وارد مرحله اجرا بشه و اینو دلیور کنه به دولت‌های غربی، این روایتی که ساخته شده. اون روایت چی میتونه باشه؟ که شاهزاده رضا پهلوی به عنوان اون رهبر جریان انقلابی ما توانسته است ایرانی‌های خارج از کشور رو موبالایز کند، شبکه در واقع بسیج کند، این نیرو رو جمع کنه و در اعتراض به اون اعدام‌های که در ایران داره اتفاق میفته، در اعتراض به اون در واقع اون قطعی اینترنت بیان بیرون. خب یک رهبر انقلابی کارش همینه دیگه، موبالایز کردن، بسیج کردن نیرو. این اتفاق افتاد و اومد بیرون. این وظیفه نیروی سیاسی که بره این کار بکنه، اون همون در واقع جواب سوال توی که چی کار میتونیم بکنیم. اکت های سیاسی شاهزاده، من اونجا یه مثالی زده بودم توی یکی از برنامه‌های خودم که گفتم این سایت ایران رو پس میگیریم یک منبع بسیار مهم برای نوشتن مقاله است. تمام اکتهای سیاسی شاهزاده، دیدارها، این صحبتها، این جلساتی که با کمونیستا و مخالفهای پیشین خودش، با نیروهای پیشین مجاهدین خلق اینا گذاشته، تمام اینا باید به انگلیسی مقاله بشه، تحویل داده بشه، دیلیور بشه برای این قانونگذارهای غربی که ببینن.
1: آه دقیقا،
0: این در واقع یک منبع با ارزشه که سوال که پیش میاد ما چی کار کنیم، میتونیم این کار کنیم. این بخش در واقع اون بین‌المللی شه دیگه، که بعد مقاله نوشته بشه، کار بشه. حالا تو این مقاله رو می‌نویسی، کار میشه به عنوان نیروی سیاسی، به عنوان اون قشری که تفکر میکنه، برای اکت خودش تفکر میکنه، فکر میکنه، دستی بر قلم داره، اون کار رو انجام میده و میرسه به اون سطح دوم، اون فعال سیاسی که داره کار اجرایی رو انجام میده، اون میاد دیلیورش. این کاری که من فکر میکنم باید انجام بدیم و من از این فرصت هم استفاده کنم، اول بخش صحبت هم گفتم ما تمام انتظارات نبریم سمت در واقع حالا مردمی که دارن زندگی میکنن. درسته اینایی که دیاسپوران یه وظیفه‌ای بر عهده دارن و مسئولیت شهروندی، یه خورده این انگشت کاری رو که آقا تو هم باید کار کنی، تو هم باید به سمت اون کارآفرین های ایرانی که در واقع پول دارن در خارج از ایران، به اونم فشار بیاریم. من فکر میکنم این در واقع این بیزینسمن ها، این کارآفرین ها، اونهایی که به دنبال اینن که حالا این رابطه درست، شما یه سفری بریم ایران و بیایم و اینا، حالا توی تظاهرات هم اومدیم یه پرچم شیر و خورشید بس اون گرفتیم ولی مهم نیست و اینا، اونا رو ما باید فعال کنیم، اکتیوشون کنیم، ما نیاز داریم. مثالش هم زدم براتون دیگه، اون یهودی ها چجور سازماندهی
1: بله.
0: کردن از پول دارش و اینا رو ما باید در واقع بتونیم فعال کنیم. من به عنوان شخصی که مثلا حالا در سوئد زندگی میکنم، اینا رو پیدا کنم برم باشون صحبت کنم، بکشونیمشون وسط میدون. یکی از وظایف نیروی سیاسی هم اینه که در واقع بتونه منبع در واقع تأمین مالی، حالا اگه اسمش بذاریم، یعنی که منبعی باشه که بتونه جنبش ازش تغذیه کنه بره جلو. ما اگه دست تو دست هم ندیم با هم دیگه کار کنیم، در واقع اون اتحادی که در واقع پیام برام نوشی که بتونیم اون اتحاد رو شکل بدیم، چی کار کنیم مردم مولد، این در واقع ما نیاز داریم به اون منبع برسیم دیگه، این اتحاد باید شکل بگیره در راستای اینکه یک سوختی برای این جنبش پیدا بشه. اینو من گفتم اول برنامه، هم گفتم اعلی حضرت به دکل نفتی ایران وصل نیست، قرار داده به اسم ایشون نیست که پول بیاد تو حساب ایشون.
1: بله، این که
0: جنبش هزینه داره، نیاز داره، هزینه هم از جیب من و تو داره جمع میشه، اینور اون کارزار گذاشته میشه، دونیت انجام میشه، ولی نه، ما پولای فراتر از اینا میخوایم که اون بیزینسمن، اون فردی که دستش تو جیب خوشه و چندین شرکت داره بیاد وسط اجرا کنه. حالا یه دست خیلی وضعشون خوبه، یه مدت اومدن سمت این جنبش و پا پس کشیدن، دل سرد شدن، به فکر این افتادن که میخوان حالا با بخش داخلی جمهوری اسلامی یک روابط ایجاد کنم، پاپس کشیدم اومدم. نه اینطور نیست، من فکر میکنم باید اینا هم بیان وسط میدون.
1: شاید بتونیم برای اون بخشی که شاید مثلا کسانی که حتی میتونن توی همین به نظر من همین چند تا پیشنهادی که شما دادی، حتی خودمونم شاید بتونیم این کارا رو بکنیم. مثلا بچه هایی که آیتی بلدن میتونن یه صفحه هایی درست کنن. خیلی ها هستن، حداقل هممون الان دو سه تا زبون حرف میزنیم، اگه سه تا حرف نزنیم یکی فارسیه، یکی بالاخره زبان مادری، بالاخره هر کدومون از یه شهرستانی. من خودم هم مازندرانی میفهمم، هم ترکی بلدم حرف بزنم، سوئدی بلدم، انگلیسی. یعنی منظورم اینه که کم توانایی نداریم هر کدوم از ماها. شاید بتونیم همه با هم یک کاری بکنیم. این که همش منتظریم، به قول تو درست میگی، منتظریم که اونا وبسایت بزنن، اونا تبلیغات کنن، این اونا خب نمیشه اینطوری.
0: بعد اونا
1: یه جایی این وسط گپ داره، این وسطه یه گپ هست که دقیقا همینه که شما میگی که میتونیم شاید خودمون بتونیم پرش کنیم.
0: اونم سیاست شاهزاده که در واقع حاضر نیست یک قرون از دول دیگه ای بگیره برای کمک کردن که فردا بخواد در واقع منتی روی سر ما بزن که ما کمکتون کردیم. نه، خب ایشون هم به هر حال اون وبسایت و اون تیم امنیتیشون و نمیدونم سفرهایی که میرن، خب همه اینا مستلزم هزینه هستن که حالا به روش‌های مختلف از طریق همون سایت دونیشن مردمی، در واقع اون هزینه از طرف خود مردم میاد، ولی من میگم پا رو باید فراتر بذاریم. خب مثلا اون سازمان نفتی یک سری هزینه‌ها داره که داره حالا این اکتو انجام میده، این کار انجام میده. ما نیاز به نفتی ها داریم. خب این نفتی ها که بعد نیاز به پول داره، با بوس که راه اندازی نمیشه این سازمان ها.
1: و اینکه به نظر من یه سریام واقعا 24 ساعت کار میکنن و یه سریامون هم نشستیم. اگه بتونیم هممون با هم پاشیم، اون وقت شاید بتونیم به جای اینکه یه نفر 24 ساعت کار کنه 10 نفر 15 نفر نفری 2 ساعت کار کنه و به قول تو بالاخره بقیه هم زندگی دارن، نمیشه از کسی من که کلا از کسی انتظار ندارم. من خودم هر وقت میبینم یکی در واقع یه ذره ناامید میشه میگم اب نداره، من خودم 2 ساعت میذارم روش، ولی این برای منه، من برام مهمه، من از شاید اولی از بقیه انتظار ندارم که اندازه من براشون مهم باشه، ولی انتظار دارم اندازه ایرانمون، اندازه خانوادهشون، اندازه اون چیزی که حتی بیرون دلشون تنگ میشه، اندازه اون گردویی که فالی میخریدن دلشون تنگ میشه الان، یا اون قرمه سبزی که مامانشون هر از چنگای کیسه میکنه براشون پست میکنه، اندازه اون یه قدم بیان جلو.
0: من فکر میکنم حرف قشنگی زدی، یعنی اون دلتنگیه باید تو دل آدم به وجود بیاد که بیای وسط میدون کار کنی. و اینو اتفاقا خیلی ها خوب متوجه شدن، از منظورم از خیلی ها کیا هستن، اون در واقع همون تیمی که الان مشاوران شاهزاده رضا پهلوی هم. من یادی کنم از دوست، در واقع بهتر بگیم نخبگان ایرانی، سعید قاسمی نژاد، امیرحسین اعتمادی. خب سعید قاسمی نژاد در واقع یک ایده ای داشت و اون ایده رو به اجرا رسوند و عملی کرد. در راستای همون دلتنگی که تو داری میگی خیلی جالبه. خب چطور ما به این مرحله رسیدیم؟ چطور به اینجا رسیدیم که همه دلتنگ این شدن باید برگردیم به گذشته؟ راه آینده ما از گذشتهمون میاد. یعنی یک چیزی در اون دوران شاهنشاهی دیدن که این در واقع تبدیل کردن همون نوستالژی به استراتژی بود برای رسیدن به این نقطه. زنده کردن خاطرات، این خیلی حرکت بزرگی بود. و الان من فهم میکنم با همین چیزاست دیگه. خب مثلا من نگاه میکنم هر از گاهی توی اینستاگرام یه دوری میزنم با دوستام، تصویری صحبت میکنم، میرن مثلا بهشون زنگ زدیم ویدیو کال میکنیم، اون کافه‌ای که دور هم میشستیم، اون سفره خونه‌ای که میرفتیم تو فرزاد میشستیم، و اون شب نشینی ها، پارک پروازه، میدونم توی اهواز کافه گردی که میکردیم، اینا زنگ میزنم به هم ناخواسته این حس به القا میشه که هومن تو باید انرژی میگیرم، باید قوی تر مبارزه کنی تا بتونی دوباره اینا رو به دست بیاری. یعنی اون دلتنگیه به من یک انرژی میده که مبارزمو اگه روزی 8 ساعت کار میکنم میگم امروز بعد 12 ساعت کار کنم، فارغ از اون 8 ساعتی که میرم سر کار. بعضی روزا دو روز نمیخوابی دیگه. این آدم انرژی میده. این که بتونیم در واقع اون خاطرات خودمون در ایران رو توی دلمون بیاریم، تقویت کنیم، یک جور سوخت، یک جور در واقع روح انرژی دادن به خودمون اگه جای کم بیاریم. که فکر میکنم مردم حالا یه عده‌ای که دل سرد شدن، اگه یه مروری کنم به عکس‌های گذشته و خاطرات گذشته یه انرژی میگیرن.
1: آره، ولی باید تبدیل بشه به نیروی محرکه. من همیشه اینو میگم ما وقتی داریم نوستالژی بازی میکنیم و به گذشته برمیگردیم، باید یه نگاهی هم به جایی که وایستادیم بکنیم که نگیم ای بابا چی داشتیم، چه بد شد، اینجوری که قرار برگردیم به این، نه اینکه آخ چه بد شد که از دستش دادیم، قرار برگردیم و حتی بهترش رو بسازیم، چون اون مال 50 سال پیش بوده، ما الان یه نیروی دیگه هستیم با یه تفکر دیگه و کلی زحمت کشیدیم تا به اینجا، کلی رنج بردیم، کلی آدم نازنین از دست دادیم و اینا نباید به نظر من زیر فشار و زیر این خستگی ها نباید فراموش بشه.
0: نه بیشک همینه. من فکر میکنم ما که پا پس نمی کشیم
1: ابدا.
0: ما که میگم، یعنی من فکر میکنم نیروی ملی همیشه بوده در صحنه، مبارزه کرده و پا پس نکشیده و تا زمانی که اون ایدش رو به مرحله پیروزی نرسونه پا پس نمی کشه. و امیدوارم هرچه زودتر بتونیم از چنگال این رژیم فاسد آزاد بشیم و پهلوی رو به ایران برگردونیم.
1: هومن جان، من ایمان دارم که ما با شاهزاده رضا پهلوی به ایران برمیگردیم.
0: بیشک همینطور.
1: حالا تا اون روز باز با هم حرف میزنیم.
0: حتما.
1: ممنونم که به برنامه من اومدی و ممنونم که وقت گذاشتی. بیشتر با هم صحبت میکنیم، حتما سعی میکنم که میدونم شما خیلی سرتون شلوغه، حتما اون وسط ها سعی میکنم یه کوچولو ازتون وقت بگیرم با هم صحبت کنیم. بریم تلاش کنیم و چیزایی که کم و کسر داریم و به وجود بیاریم. من خودم از همین امروز مشغول میشم. خیلی من خیلی ایده گرفتم از این بحثمون، از این گفتگویی که کردیم. ممنونم.
0: عالی. مرسی از تو که دعوتم کردی و حتما ما هم در تماس هستیم.
1: حتما. ممنونم.
0: روزت
1: خوش. به پایان برنامه رسیدیم. ما مردم ایران کشورمون رو پس میگیریم و تا اون روز دست همدیگر رو میگیریم و با همدیگه با مهر به این مبارزه ادامه میدیم. پاینده ایران و جاوید شاه.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشند. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار می کنم 010-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره‌مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تن لیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها می پذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس: فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما یعنی در گوتنبرگ یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
0: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 07-08-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیدس گاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
1: پایان پیام های بازرگانی.
2: توجه کنید، اکنون می خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار

صدای آشنا. با همیاری صمیمانه رادیو رهاورد،

صبح خیلی شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز سه شنبه 23 جون 2026 میلادی، برابر با دومین روز از تیر ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

با رادیو صدای آشنا با شما هستیم دوستان عزیز روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. تلفن تماس با ما 073-550-9085 است. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت هم می توانید از سایت gnf.nu و یا از طریق سایت رادیو پیام.se بهره ور شوید.

سعی مراتنین درود های مرا بفضیلید دوستان عزیز شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا در بامداد سه شنبه با شما هستیم. سه شنبه ای که 23 روز از ماه جون 2026 میلادی است و دومی روز از تابستان گرم تیر ماه 2585 شاهنشاهی. همچنان تنها تلفنی که ارتباط شما را با ما برقرار میکنه موبایل 0723 550 9085 است. با ما باشید دوستان عزیز.

بله، تابستان از راه رسیده است رفیق. اصلا فکر خوبی نیست که بنشینی گوشه‌ای و به روزهای گذشته و تابستان پارسال و آدم یا آدمهایی که دیگر با تو نیستند فکر کنی، یا بگوی اگر فلانی بود یا فلانی میماند این تابستان خیلی خوش میگذشت. تو دوستانی داری که پای دیوانه بازی هایت هستند، پای شبگردی ها و سینما رفتن هایت، پای پیاده روی کردن های بی هدف و یخمک خوردن در خیابان. تو خودت را داری و می توانی به بی وقفه لذت ببری از زندگی که

هستی. شاید این تابستان، شاید این تابستان فصل بازگشت به روزهای خوبت باشد. برخیز.

دوستان عزیز، شما شنوندگی رادیو صدای آشنا هستید. در بامداد سه‌شنبه هستیم. اشاره کنم که امروز ساعت 1 با آقای مهندس سپهر در ارتباط تلفنی خواهیم بود و در رابطه با دنیای مجازی و ترفندهایی که آگاهی از اونها میتونه بسیار بسیار مفید باشه برای ما صحبت خواهند کرد. نو و کهنه یا پیر و جوان، دو مصرع از یک غزل جاودان است. از آغاز آفرینش تا امروز جهان بر مدار دیگرگونی چرخیده است. هر صبحی که از راه می رسد

نشانی از تازگی با خود دارد و هر شبی که می گذرد اندوخته ای از تجربه را در دل زمان می نهد. در این میان همواره گفتگوی آرام و ناپیدا میان نو و کهنه جریان داشته است، گفتگویی که نه برای جدایی بلکه برای ادامه زندگی است. نو می آید چون نسیم صبحگاهی سرشار از شوق دیدن، پر از رویاهای دور و روشن. می آید تا راه‌های تازه بگشاید، افق‌های نو را تجربه کند و جهان را به حرکت وادارد. و کهنه می ماند چون درختی ریشه‌دار، آرام، استوار و صبور. سالیان دراز را پشت سر گذاشته، طوفان‌ها را دیده و با سکوت خود راز پایداری را آموخته است. ای صاحبان موهای سپید، ای کسانی که فصل‌های بسیار از عمر را تجربه کردید، بدانید که گذر زمان از ارزش شما نکاست است. زمان تنها برگ‌های تقویم را ورق می‌زند، اما بر گوهر تجربه و خرد نمی‌افزاید جز شکوه. جهان شاید رنگ عوض کند، اما ارزش‌های راستین دیگرگون نمی‌شوند. صداقت، وفاداری، مهربانی و خرد، اینها نه کهنه می‌شوند و نه فراموش. زندگی را می‌توان به درختی بزرگ تشبیه کرد. شاخه‌هایش هر سال نو می‌شوند، برگ‌هایش تازه می‌رویند، اما ریشه‌هایش همان می‌مانند. ریشه‌هایی که در سکوت بار همه شکوه درخت را بر دوش دارد. نسل جوان شور حرکت است و نسل کهن شور مسیر. نسل جوان شور حرکت است و نسل کهن شعور مسیر. یکی بال پرواز است و دیگری تکیگاه راه. اگر این دو در کنار هم قرار گیرند، زندگی به تعادل میرسد و آینده روشن‌تر میشود. پس بیایید به جای فاصله پل بسازیم. پل میان تجربه و امید، میان دیروز و فردا. زیرا حقیقت این است که نو و کهنه دشمن نیستند، بلکه دو همراهند در یک مسیر. دو رنگ از یک تصویر و دو مصرع از یک غزل جاودانه. غزلی که زندگی آن را می سراید و هر بیتش می گوید هیچ فردایی بدون دیروز کامل نیست و هیچ دیروزی بدون فردا بی معنا نمی ماند.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. یادتان هست به احتمال بسیار زیادی حتما شما هم به خاطر میآورید بیسکویت مادر رو. بیسکویت مادر همانی که در تبلیغش میگفت فقط بیسکویت مادر میتواند جای شیر مادر را بگیرد. یادی از رضا تهرانچی، کارآفرین پیشرو مؤسس کارخانه ویتانا که او از کارآفرینان خلاق کشور بود که با تولید بیسکویت مادر در ذهن همه ما ایرانی ها ماندگار شد. بیسکویت مادر قدیمی ترین بیسکویت بود که از سال 1137 توسط شرکت ویتانا تولید می شد. بیسکویت مادر با تصویر مادر و نوزاد که بعدها تغییری در چهره مادر در روی جعبه داده شد و البته مزه اون قدیمی ها هم نداره که نداره. کارخانه ویتانا در سال 1335 توسط برادران تهرانچی در خیابان امیریه در تهران را اندازی شد. برادران تهرانچی از آلمان و انگلیس دستگاه های بیسکویت سازی وارد کردند و تولید مستمر بیسکویت را در این کارخانه آغاز نمودند. این شرکت در ابتدا حتی یعنی حدود سال 1333 به صورت کارگاه کوچکی بود که بعدها بزرگتر شد و به مکان فعلیش در امیرآباد انتقال یافت. آنها یک جمله معروف داشتند: بیسکویت مادر باید به راحتی با دندان شکسته شود و با آب دهان نرم شود. بعدها در سال 1187 با مالکیت بخش خصوصی ادامه کار می دهد. اما آن بیسکویت مادر با آن مزه‌ای که ما به خاطر داریم دیگر نیست.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد سه‌شنبه. عرض شود که شوربختانه در دنیای مجازی در صفحات فیسبوک مرتب تصاویری از گوگوش پخش میکنن که حال روزش خوب نیست، طبیعتاً بیمار هست، ناراحتی حنجره داره، اما تصاویری که از طریق هوش مصنوعی درست میکنن میذارن روی فیسبوک خیلی غم‌انگیز است. خیلی غم‌انگیز است، یعنی آدم میمونه واقعا چی بگه با این هنرمندانی که در دنیای مجازی فعالن. آرزو میکنم که بتونه بر این بیماری مهلک برنده بشه، یه جوری به سلامتی باز کرده.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. پوزش میخوام، باید پاسخ تلفن ها را هم داد، چرا که دوستان محبت دارن، زنگ میزنن، پرسشی دارن و باید پرسشی یادداشت کرد که فردا به جناب دکتر پازوکی منتقل کنم. اما نمیدونم، حتما شما هم مانند من تقریبا میان سال هستید و بسیاری از خاطرات قبل از این سونامی اسلامی رو بیاد دارید. یادتان هست پرویز غریب افشار از شومنای موفق تلویزیون ملی ایران بود و مدتی هم استاد مدرسه عالی تلویزیون و سینما. او با خنده های معروفش مجری بسیاری از برنامه های نوروزی و جشن های دیگر در تلویزیون ملی بود. برنامه هایی که شاید در آن زمان تصور می شد تنها برای مناسبتی خاص تهیه و پس از مدتی به فراموشی سپرده می شوند. اما غریب افشار توسط نوارهای ویدیویی برای نسل پس از انقلاب هم به چهره آشنا بدل شد. یادش بخیر، آخرین برنامه‌ای که در ایران به روی صحنه برد برنامه نوروز 57 بود که در آن سال یکی از بزرگترین برنامه‌های نوروزی بود.

پس از سونامی 57 و بلوایی که در ایران به پا شد، او به آمریکا مهاجرت کرد و از آنجایی که سالها در ایران برنامه نوروزی داشت، خیلی علاقمند بود این برنامه را در خارج از کشور هم ادامه بدهد. پس نخستین برنامه نوروزی در خارج از کشور را نیز تهیه و پخش کرد. در آن زمان برنامه تنها در لس آنجلس پخش می شود. 2.5 ساعت برنامه بود و باید همه چیز را از صفر شروع می کردن و هیچ امکاناتی هنوز در آنجا فراهم نشده بود، چون در آن زمان در سفارت آمریکا در ایران گروگانگیری صورت گرفته بود و برای اولین برنامه نوروزی که در آمریکا داشتند به او اجازه ندادند که با نام نوروز ایرانی برنامه پخش کنند. به همین جهت نخستین برنامهش به نام جشنواره بهاره زرتشتیان پخش شد. آن برنامه نخستین برنامه بود که خارج از ایران درست می شد، اما چون در آن زمان هیچ برنامه تلویزیون ایرانی نبود، او باید یک برنامه رادیویی برای یک ماه پیش از نوروز می گرفت که به مردم اطلاع بدهد برنامه نوروزی خواهند داشت. تقریبا 10 ماه پس از این برنامه نوروزی، اولین برنامه‌ای که به طور معمول در آمریکا شروع شد، برنامه سیمای آشنا بود. البته 2 تلویزیون دیگر هم شروع به کار کرده بودند. برای دومین برنامه نوروزی با عنوان سیمای آشنا، با هوشمند عقیلی و بیژن سمندر محلی را اجاره کرد. از آن به بعد برنامه‌های سیمای آشنا هفته 1 بار پخش می‌شدند.

مسابقه انتخاب دختر شایسته ایران در سال 1356 طی مراسم باشکوهی در رویال هتل هیلتون تهران برگزار شد. او در این مراسم به همراه گوگوش از مجریان برنامه بودند. ایرانی ها با توجه به آشنایی با او و برنامه‌های تلویزیونش در ایران کمک کردند و در آن برنامه آگهی گرفتند. یعنی خرج برنامه که حدود 24,000 دلار میشد از طریق آگهی های هموطنانش در لس آنجلس تامین شد. پس از گذشت چند سال از زندگی مشترکش از همسر اولش جدا شد و با یکی از خوانندگان محبوب لس آنجلس به نام زویا ثابت ازدواج کرد. غریب افشار صاحب یک فرزند دختر به نام شیوا روز غریب افشار است.

0: دوستان عزیز، صدای خانم زویا ثابت بود که همسر جناب پرویز غریب افشار هست، همراه با معززاده، یکی از بهترین خوانندگان آذری زمان ما. من باید یک سپاس فراوان داشته باشم برای محسن دوست عزیزم که دیروز زحمت کشید و برای من یک سد اسپلر آورد که امروز من یک کم با آرامش بیشتری دارم کار میکنم، یک سد اسپلر بیشتر دارم و این امکانات منو گسترش میده. اما فکر میکنم که بین 17 تا 20 یولی دوتا سد اسپلری که خریدم از راه برسه، اون موقع بیشتر میتونم راحت تر کار کنم. دوستان عزیزم، برنامه رو پی خواهیم گرفت. اجازه بدید که در این لحظه توجه شما رو به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم که در حقیقت مایه حیات هر رادیوست.
1: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته است از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 سال اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 تکرار می کنم 076-168-11-28. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می‌خواهید با خیالی آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی از این قرارند: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با عطارزاده تماس بگیرید و به یاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیاست و مدیریت شرکت اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-94-94 و یا با شماره تلفن 0034-650-55-55-00 از طریق واتس اپ تماس بگیرید.

توجه کنید، اکنون می خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Zivilt Försvar.

به جای قوی کردن فروشگاه‌های بزرگ عربی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برای شما گرد آورده است. شمرون مارکت پاتوق ایرانیان مشکل پسند است. عرضه انواع برنج، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و برای رفاه بیشتر و سفارش آسانتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10، تلفن 073-335-0891. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افترورک رستوران مارینید در لیلگاتان 59 بگذرانید. رستوران مارینید با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینید در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افترورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه‌های اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان شماره 59 مقابل ایستگاه اولیو دازگاتان.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید و شنونده ما در بامداد سه‌شنبه از ساعت 1 با جناب مهندس سپهر گفتگو خواهیم کرد و راهکارهای گریز از دست حقه‌بازان دنیای مجازی رو برای شما به زمانی بسیار ساده نزیاد تکنیکی شرح خواهد داد. نادر ابراهیمی، نویسنده، مترجم و قصه نویس، کارگردان، بازیگر و فیلمساز ایرانی است. در سالهایی که در مجله تماشا در وابسته به رادیو تلویزیون ملی ایران کار میکردم، هر چهارشنبه بعد از ظهر در هیئت تحریریه او هم بود. مقالات قشنگی در رابطه با شهرهای ایران و فولکلور ایران مینوشت و هر همه هفته در مجله تماشا چاپ میشد. در کتاب 40 تیکه او این شعر هم هست، همان شعری که محمد نوری اونو آهنگین کرده، همون که میگه ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم، ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم، ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم، ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم، ما برای بویدن بوی گل نسترن چه سفرها کرده ایم، ما برای نوشیدن شورابه های کویر چه خطرها کرده ایم، ما برای خواندن این قصه عشق به خاک خون این قصه عشق به خاک خون دلها خورده ایم، ما برای جاودان ماندن این عشق پاک رنج دوران برده ایم.

یعنی اینها شعر بودند؟ و جوان جوان جواب میدهد بله، به اینها میگویند شعر نو. قشنگ است؟ راننده میگوید نشنیده بودم، خیلی از جوانک خوشش میآید. وقتی به خواب رسیدند، راننده پرسید خب ببینم در خواب کجا میخوایی بمانی؟ اینجا مسافرخانه ای چیزی نیست. جوانک میگوید نمیدانم، بالاخره یک جایی پیدا میشود، خدا بزرگ است. راننده میگوید باید بیای خانه خودمان، بد نمیگذرد. به منزل راننده میروند. همینطور که دارند حرف میزنند از خستگی به خواب فرو میروند. زمانی بیدار میشوند که اهل خانه دارند سورسات شام را آماده میکنند. بعد از شام راننده اشاره‌ای به پستوی خانه کرده و با سر اشاره‌ای به بچه‌ها می‌کند. به درون پستو می‌روند و اندکی بعد با یک بسته دراز پیچیده در یک پارچه قلمکاری شده برمی‌گردند. بسته را جلوی راننده می‌گذارند. راننده به آرامی و با احترام بسته را باز می‌کند. حالا نوبت جوان است که متعجب شود داخل بسته یک دوتار است. راننده دست چپش رو روی دوتار، روی کوک دوتار میبرد و با ناخونهای دست راست بر سیمهای زخمی چند میزند. پس از چند بار بالاخره مطمئن میشود که ساز کوک است و مینوازد و سپس میخواند. نوایی نوایی نوایی همه با وفایند، تو گل بی وفایی، الهی برافتد نشان جدایی. تازه اینجاست که جوان از بهت بیرون می آید و بی اختیار دست می اندازد به گردن راننده، او را بوسه باران می کند. آن راننده کسی نیست جز عثمان محمد پرست، نوازنده بزرگ خراسانی، و آن جوان هم مشتبه کاشانی، شاعر و مدرساز بزرگ سالهای بعد. در همان خواب بود که پیوند میان عثمان و مشتبه شکل گرفت. این دو یار و در کنار یار دیگرشان، پدر عکاسی نوین و سلطان عکاسی طبیعت ایران، زندیات نیکول فریدنی، بنیادی را بنا نهادند که بعدها به جامعه یاوری فرهنگی معروف گشت و کارش ابتدا دادن خدمات درمانی و بعدها مدرسه سازی برای مناطق بسیار محروم جنوب خراسان بود. این تشکل در زمان حیات کاشانی بیش از 200 مجتمع آموزشی ساخت، ولی با مرگ مشتبه به پایان نرسید و تا کنون 900 مدرسه ساخته است. در قسمتی از وصیت‌نامه کاشانی آمده این گونه که من کاری نتوانستم برای مردم انجام دهم، حاصل عمر من برای ملتم و کشورم 200 مجموعه آموزشی است که با پول مردم و دوستانم در انجمن یاوری ساختم و 6 کتاب شعر که برای مردم و به عشق آنها سرودم. شعر و شعور مشتبه کاشانی و دوتار عثمان در کنار تصاویر نیکول در معرفی فقر و مسکنت در روستاهای جنوب خراسان و اثرات مثبت مدرسه‌سازی توانست جامعه یاوری فرهنگی را به کمال برساند. مشتبه کاشانی شیعه، عثمان محمد پرست سنی و نیکول فریدنی ارمنی بود. اما ما از این مطلب باید درسی بیاموزیم. یکی این که عثمان هیچگاه برای نواختن موسیقی پول نگرفت و اگر پولی گرفت صرف کار خیر و مدرسه سازی کرد. ما کدام توانمندیمان را وقف بست نیکویی و خلق زیبایی و نشر دانایی میکنیم؟ دومی که در نگاه اول همه ما فکر میکنیم این دیدار مشتبه و عثمان یک اتفاق تصادفی بوده است، اما در این جهان هیچ اتفاقی تصادفی نیست. اگر اندیشه خیلی در وجود ما باشد، دیر یا زود درها گشوده می شوند. و سوم این که این سیار غیر همدبستانی شاگرد 3 مکتب مختلف بودند، اما هم جهان را مطلوب‌تر کردند و هم جانشان متعالی‌تر شد.

دوستان عزیز آنچه شنیدید همان سروده معروف مشتبه خاشنی بود و صدای ذوالفقار عسکریان. در میان گویندگان خوش صدا و بسیار خوش سیما، خانم فخری نیکزاد چهره خاصی بود. دکلمه بسیار زیبایی داره از معروفترین سروده فروغ فرخزاد، عاشقانه فروغ فرخزاد، همانی که میگوید ای شب از رویای تو رنگین شده. با هم گوش کنیم.

ای شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده. ای بروی چشم من گسترد خیش، شادیم بخشید از اندوه بیش. ای تپش های تن سوزان من، آتشی در مزرعه مشگان من. ای زگندم زارها سرشارتر، ای زرین شاخه ها پربارتر. ای دو چشمانت چمنزاران من، داغ چشمت خورده بر چشمان من. پیش از اینت گر که در خود داشتم، هر کسی را

راه ای با جان من آمیخته، ای مرا از گور من انگیخته. عشق چون در سینه ام بیدار شد، از طلب پا تا سرم ایثار شد. آه میخواهم که بشکافم زهم، شادیم یک دم بیالاید به غم. آه میخواهم که برخیزم زجای، همچو ابری اشک ریزم های های.

فضای خالی و پروازها، این شب خاموش و این آوازها. ای نگاهت لای لای سحر بار، گاهوار کودکان بیقرار. ای مرا با شور شعر آمیخته، این همه آتش به شعرم ریخته. چون تب عشقم چنین افروختی، لاجرم شعرم به آتش

دوستان عزیز، رادیو صدای آشنا همراه هستید. عرض شود که آمدم مجلس ترحیم خودم، بله مجلس ترحیم خودم، همه را می دیدم، همه آنهایی که نمی دانستم عشق من در دلشان ناپیداست. واعظ از من می گفت، از نجابتهایم، از همه خوبی ها، و به خانم ها گفت اندکی آهسته تا که مجلس بشود سنگین تر. راستی این همه اقوام و رفیق، من خجل از همشان. من که یک عمر گمان می کردم تنهایم و نمی دانستم من به اندازه یک مجلس ختم دوستانی دارم. همشان آمدند، چه عزادار و غمین، چه عزادار و غمین. من نشستم به کنار همشان و چه حالی بودم. من نشستم به کنار همشان و چه حالی بودم. همه از خوبی من میگفتند، حسرت رفتن ناهنگامم، خاطراتی از من که پس از رفتن من ساختند، از رفاقتهایم، از صمیمیت دوران حیات. یک نفر گفت چه انسان شریفی بودم، دیگری گفت فلک گلچین است، یک نفر هم می گفت من او چه صمیمی بودیم. و عجیب است مرا، او 3 سال است که با من قهر است.

یک نفر ظرف گلابی آورد و کتاب قرآن که بخوانند کتاب و ثوابش برسانند به من، گرچه برداشت رفیق لای آن را باز نکرد و ثوابی که نیامد بر من. آنکه صد بار به پشت سر من غیبت کرد آمدن گوشه نشست، من کنارش رفتم، عشق در چشم عزادار و غمین خوبیم را میگفت، چه غریب است مرا. آن ملک آمد باز، آن عزیزی که به او گفتم من فرصتی میخواهم، خبر آورد مرا میتوانی برگردی مدتی باشی در جمع عزیزان خودت، نوبت بعد تو را خواهم برد. روح من رفت کنار منبر و چه آرام به واعظ فهماند، اگر این جمع مرا میخواهند فرصتی هست مرا و میتوانم برگردم. من نمیدانستم این همه قلب مرا میخواهند، باعث این همه غم خواهم شد. روح من طاقت این موج پر از گریه ندارد هرگز، زنده خواهم شد. باز واعظ آهسته بگفت، معذرت میخواهم، خبری تازه رسیده است مرا، گویی یا شادروان مرحوم زنده است هنوز. خواهرم جیغ کشید و قش کرد و برادر به شتاب مضطرب رفت که رفت. یک نفر گفت که تکلیف مرا روشن کن، اگر او مرد خبر فرمایید سوگواری بکنیم. احتمالی است به دیدار کسی کو زنده است دل او شاد کنیم، کار ما شادی مرحومان است. واعظ آمد پایین، مجلس از دوست تهی گشت، عجیب صحبت زنده شدن چون گردید، ذکر خوبی هایم همه بر لب خشکید. ملک از من پرسید پاسخت چیست؟ بگو تو کنون میایی یا بدین جمع رفیقان خودت میمانی؟ چه سؤال سختی، بودن و رفتن من در گروه پاسخ آن. زنده باشم بی دوست، مرده باشم با دوست. زنده باشم تنها، مرده در جمع رفیقان عزیز.

مردم این مردم زندکش مرده پرست، کاش باور بکنیم، کاش بیدار بشویم، خوب اندیشه کنیم معنی واقعی و آمدن و رفتن چیست، کاش دلی شاد کنیم تا هنوز در بر ماست سنگ قبر احساسی ندارد.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. اجازه بدین در این لحظه توجه شما را به چند پیام مکتاه بازرگانی جلب کنم. از ساعت 1 با آقای مهندس سپهر گفتگو خواهیم کرد و در رابطه با حقوق بازی های جاری در دنیای مجازی رو برای ما شرح خواهند داد.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 سال اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 076-168-11-28 مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می‌خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش اطمینان خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند. 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکر خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. فریب سایت های رنگی و ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمایی مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا و مدیریت شرکت اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتساپ به این شماره زنگ بزنید. 0034-650-55-55-00. به جای قوی کردن فروشگاه های بزرگ عربی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شبرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برای شما گرد آورده است. شبرون مارکت پاتوق ایرانیان مشکل پسند است. عرضه انواع برنج، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه حال شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و برای رفاه بیشتر و سفارش آسان‌تر به سایت shemronmarket.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10، تلفن 073-335-0891. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینید در لینگاتان 59 بگذرانید. رستوران مارینید با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینید در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک
یکی از بهترین بوفه‌های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه‌های اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی است برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینید در لینگاتان 59 ایستگاه اولیو دالز گاتان.

دل من، تفلک دل من، این مرغ عاشق که عمری پی عشق رفت عاشقانه، چه تنها چه خسته به دشتی غریبانه، پریخ ناباورانه، چه تنها چه خسته به دشتی غریبانه، پریخ ناباورانه.

0: دوستان عزیز، از این لحظه با جناب مهندس سپهر در ارتباط تلفنی هستیم. درودی صمیمانه دارم برای این دوست فرهیخته های سپهر. روز شما خوش. صدای منو دارید؟ بفرمایید آقای سپهر.
1: خب،
0: صدای من خوبیاد؟ بله بفرمایید.
1: الو، صدای من خوب داری آقای امیری؟
0: آره عزیزم داریم، بفرمایید، ادامه بدید.
1: من صدای شما رو ندارم.
0: مهم نیست، صدای شما مهمتره. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
1: متشکرم. خب، سلام عرض می‌کنم به همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون رادیو صدای آشنا. خیلی ممنونم که مجدد منو دعوت کردین به برنامه. این جلسه دوم میشه و سعی کردم که این مدت فکر کنم موضوعات رو انتخاب بکنم، پیدا بکنم که برای افرادی که توی سوئد زندگی میکنن جالب و مناسب باشه و یه جورایی چالش روزانه باشه. من به صورت روزانه چون توضیح همچنان که دفعه خب گفتم فنواری کار میکنم و افراد خیلی زیادی در ارتباط هستم، مشکلات خیلی زیادی رو میبینم که برم میکنن به من منتقل میکنن و سعی کنم بر اساس این موضوعات و این مشکلات که افراد برم میکنم مهمترینش رو انتخاب بکنم و هر دفعه صحبت بکنم و اطلاعات و نکاتی که مفید باشه رو با شما در میون بذارم. خب، همونطور که دفعه قبل گفتم من سپهر هستم. سال 2019 به سوئد اومدم. تحصیلات سابقه کاری من حوزه فناوری اطلاعات بوده. مستر خودم رو به سوئد گرفتم. حدودا 5 سال هست که شرکت خودم رو به سوئد دارم و با شرکت خیلی زیادی در داخل و خارج از سوئد کار کردم و بهشون خدمات دادم و میدم. جلسه قبل درباره امنیت و فضای آنلاین صحبت کردم، گفتم که تو دنیای امروز، این امروزه تکنولوژی بخش خیلی زیاد، بخش خیلی خیلی مهمی از زندگی همه ما شده یا برای همه ما شده و کنار فایده‌هایی که داره باید سعی بکنید که با احتیاط از اون استفاده بکنید. در غیر این صورت میتونه ما رو تو معرض انواع کلاهبرداری و سوء استفاده قرار بده. با هم مرور کردیم که برای مثال نباید روی لینک‌های مشکوکی که از طریق ایمیل‌ها دریافت می‌کنید کلیک کنید. برای حساب‌های مختلفمون، اکانت‌های مهم مثل شبکه‌های اجتماعی و اکانت‌هایی که داریم، رمزهای عبور قوی و متفاوت استفاده بکنیم، از نرم‌افزارهای مدیریت رمز استفاده بکنیم، اعراض هویت با مرحله‌ای داشته باشیم که از طریق اپلیکیشن‌های مختلف می‌تونه باشه، از طریق ارسال پیام یا پیامک یا اسمس به موبایل شما برای وارد شدن به اون وبسایت یا اپلیکیشن یا از طریق ارسال کد به ایمیل شما باشه میتونید استفاده بکنید و فعال کنید. به این خیلی موضوع مهمی است. و اگر هم که در رابطه با موضوعی شک داشتین، برای مثال فاکتوری دریافت کرده بودین یا در رابطه با موضوعی شک داشتین، حتما از شخصی که آشنا هست به این موضوع سوال بکنید. اینم دفعه قبل گفتم، برای مثال شخصی، یکی از دوستان به من گفته بود که فاکتوری دریافت کرده بود، من گفت من یه سعی میکنم روی این فاکتوری کلیک بکنم برم تو صفحهش پرداخت بکنم ولی پرداخت نمیشه. بعد که نگاه کردم دیدم اصلا اون لینکی که کلیک میکنم میره یه سایتی شبیه سایت صفحه اصلی اون شرکت، ولی در واقع فقط یه صفحه شبیه بود، مشابه بود و جعلی بود که فقط اطلاعات بانکی رو وارد بکنم یا حتی یه پرداخت جعلی باشه. برای من خیلی موارد خیلی زیادی برام پیش میاد. این تقریبا روزانه انواع ایمیل های اینجوری رو دارم دریافت میکنم که حساب شبکه های اجتماعیتون بلاک شده، روی این لینک کلیک کنید تا مثلا 24 ساعت وقت دارید روی این لینک کلیک کنید که از روی بلاک در بیاد، این فاکتور رو باید پرداخت بکنید تا مثلا 20 ساعت 24 ساعت 2 روز 3 روز وقت دارید. هر کی نگاه میکنم میبینم مثلا این فاکتور رو پرداخت کردم یا مثلا موس حالا لپتاپ رو که میبرم روی اون لینک اون ایمیل، اینا از یه ایمیل ناشناس اومده، فقط عنوانش عنوان برای مثال بانک نمیدونم اداره مالیات یا یه شرکتی که خدمات اینترنتی، شرکت معروف که داره خدمات اینترنتی میده، یا برای مثال از فیسبوک یه قوت اکانت های معروف ایمیل و شبکه های اجتماعی که بعد که حالا اینا چک میکنم میبینم همش جدی هست و خیلی هم زیاده. به نظر من خیلی موضوع مهمی هستش. حالا امروز یه موضوع دیگه هم هست، تماس تلفنی هم خب برای همه ما خیلی پیش میاد. اینی که اگر که تماس گرفتن و سعی کنن مدام از شما سوال بپرسن، اطلاعات شخصی نیازی نیست جواب بدین. من خودم تقریبا هر هفته چند تا تماس دارم، بعضی وقتا تعجب میکنم، یک شمه صبح زودم زنگ میزنم و بعد شروع میکنم کجا زندگی میکنی، چرا داری، نمیدونم صاحب خونت یه خونه چند متره. و خب من حالا قبلا یه خورده سعی میکنم محترمانه برخورد بکنم، ولی خب الان میبینم مجدد سوال میکنم دیگه غلط میکنم. و من اولش هم میگم ما از طرف یه سازمان یا یه شرکت معروف هستیم. و حالا اگر من براتون یه خورده مهم بود، میتونید مستقیم با همون حالا اداره، میتونه بیمه باشه، میتونه اداره مالیات باشه، بانک باشه، هر جاست، مستقیم مجدد تماس بگیرین و بپرسین شما به من زنگ زده بودین. حالا امروز این بحثی بود که جلسه پیش در موردش صحبت کردم، امروز هم میخوام باز یک سری موضوعات دیگر که فکر میکنم مهمه و به صورت روزانه باشون یا خودم یا دوستان دیگه برمیخوریم رو بحث بکنم. اونم موضوع خرید آنلاین ام به صورت هستش و البته موضوع در رابطه با کلاهبرداری پستی یا امنیت و خرید فروش کالای دست دوم از طریق پلتفرم هایی مثل فیسبوک مارکت پلیس یا بلاکت و غیره هستش. و در انتها هم یه موضوع در رابطه با موضوع نامه هایی هستش که ما میگیم و شبیه زهار فاکتور دارن، اینم برای خونم بارا پیش اومده. در رابطه با این چند تا موضوع در رابطه میخوام صحبت بکنم. اولیش در رابطه با خرید آنلاین امن هستش که برای خیلی از ما این روزا پس در مثال برای خودم من خرید آنلاین یه بخشی از کار رو برمی روزانم شده. روزانه چند ساعت وقت میذارم و انواع خرید مربوط به کار، بیزنس شخصی رو انجام میدم. خیلی وقتا این خرید اینترنتی خیلی خیلی آسان‌تر از اینه که حضوری بخوام برم و این خرید رو انجام بدم. قیمت‌ها خیلی بهتر میشه، نیازی نیست خودم بیرون برم، میتونم انواع فیلترها رو داشته باشم و اون چیزی که مورد نظرم هست رو خریداری بکنم با قیمت خیلی بهتر تخفیف بگیرم. اما این میتونه یه فرصت خیلی خوبم باشه برای انواع کلاهبرداری. اولین نکته که به نظرم میرسه اینه که هر سایتی برای خرید مناسب نیست. اگه یه سایتی رو نمی‌شناسید، بهتره که قبلش یه خورده بیشتر دقت بکنید، چون ظاهر خوبه یا طراحی مناسب اون سایت یا اون اپلیکیشن یا قیمت‌های خیلی پایین به معنی متوقع بودن اون پیج نیستش. بعضی از این سایت‌ها خیلی حرفه‌ای طراحی میشن، اما هدفشون فقط گرفتن پول یا اطلاعات بانکی یا بقیه موارد هستش. نوعی از کلاهبرداری رو میخوان انجام بدن. بهتره پیشنهاد بکنم که اگر که مطمئن نیستیم در رابطه با یک فروشگاه اینترنتی یا یک اپلیکیشن میتونه خرید بلیط هواپیما ما باشه یا هر چیز دیگه، بهتره که از فروشگاه های یا اون پیج ها وبسایت هایی که شناخته شدن خرید بکنید. برای مثال من اوایل سعی میکردم تا جایی که میشه از آمازون خرید بکنم تا سایت ها فروشگاه هایی که نمیشناسم. من مطمئن تر بود، حتی اگه اطلاعات بانکی من وارد میکردم میدونستم amazon.se برای مثال خب سایت معتبری هستش و یه سایت هایی که به هر حال برای فروشگاه ها سازمانه بزرگ هستن. در این صورت حتی همین الان هم من توی سایتی که ناشناس باشه اطلاعات بانکی مو وارد نمیکنم. بعد اگه سایتی برای شما ناشناسه اون آدرسش رو کامل دقت بخونید. بعضی وقتا سعی میکنن آدرسشون شبیه آدرس سایت های معتبر باشه ولی با یه سری غلط های نوشتاری دارن، یا اینکه ممکنه محتوا و تفریفه خیلی عجیب و غریبی داشته باشن. و حالا اونجوری هم که همون طوری هم دفعه قبل گفته بودم، اگه یه آفری یا یه محتوای خیلی دیگه خوبه خیلی ارزونه، این احتمال داره که یه مشکلی داشته باشه. یکی دیگه از راهی که میتونید مطمئن بشین که ببینید یه سایتی معتبر هست یا خیالتون تو پرداخت راحت باشه اینه که از درگاه بانکی مثل کلانا پشتیبانی بکنن و ترجیحاً با کلانا پرداخت کنید. خود من همیشه اگه کلانا رو ساپورت بکنم با کلانا پرداخت بکنم، چون کلانا برای اینکه یه سایت رو تایید بکنه یا حالا فروشگاهی رو اپلیکیشنی رو تایید بکنه و اجازه استفاده از خدماتش رو بده یه پروسه چند مرحله‌ای داره، ممکنه یک ماه انواع داکیومنت ها مدارک شرکتی رو از اون شرکت بگیره تا بعد تایید بکنن، کامل بررسی میکنن همیشه. چیزو من برای یکی از وبسایت های خودم درخواست داده بودم به کلانا، حدود یک ماه طول کشید و فکر کنم 30-40 تا انواع مدارک شرکت، آدرس خونه، آدرس محل کار، انواع فاکتور محصولاتی که گذاشته بودم روی فروشگاه اینترنتی، فاکتور خریدشون همه رو از من خواستن، کامل سایت رو بررسی کردن، اطلاعات صفحات مختلف داد به من اجازه دادن که از خدماتشون استفاده بکنم. برای همین خب این نشون میده که اون سایت تا حد زیاد امن هستش، تا اینکه یه سایتی فقط امکان پرداخت از طریق کارت بانکی رو داشته باشه. البته تو این حالت هم باز باید دقت بکنید که اگر از طرف نویسی کلار رو بیشکلیف میکنید یه صفحه گردی نرید، بین تو صفحه خود سایت کلارنا، یعنی مشابهش رو طراحی نکرده باشن. و بعد از این موضوع دیگه که برای من هم بارا پیش اومده، برای همکاران دیگه هم و اوایل برای من عجیب بود، در واقع یکی از این کلاهبرداری هستش که از طریق پیامک یا ایمیلی که خودشون به نام شرکتی پستی مثل پست نورد و DHL معرفی میکنن، برای شما یه پیامک میفرستن، SMS میفرستن که توش نوشته بسته شما برای مثلا متوقف شده، حالا یه مرکز پستی یا آدرستون ناقص مشکل داره، یا باید یه مبلغ کمی رو برای هزینه گمرک بدین، یا به هر شکل دیگه. و یه لینکی رو قرار دادن، از شما میخوان که رو لینک کلیک بکنید، حالا یا پرداختی رو انجام بدین یا اطلاعاتی رو وارد بکنید. اینا خیلی پیامک خیلی میتونن خطرناک باشن، چون مبلغی که برای مثال میخوان ممکنه کم باشه، بنویسن یه عدد خیلی کم، 20 کرون، 30 کرون، 40 کرون، و خیلی اون مبلغ ممکنه سریع پرداخت کنن، بگن خب یه بسته است حتما برام ارسال بشه. اما هدفشون خیلی وقتا دزدیدن اطلاعات کارت بانکی تونه، اطلاعات شخصی.

لپتاپم میرم تو سایت پست نورد و اونجا اون کد ترکینگ نامبری که داره، کد ردیابی که داره، یه سایت وارد میکنم ببینم واقعا من اصلا بسته هست همچین چیزی. و مخصوصا اگر که منتظر بسته نیستین خیلی هم بیشتر باید شک بکنید. این پیام‌ها برای خیلی از افراد ارسال میکنن، حالا به یه روز برای چند هزار نفر ارسال میکنن، امید به این امید که حالا بعضی از افراد واقعا یه بسته منتظر بسته سفارشی باشن یا به هر دلیلی روی لینک کلیک بکنن. شما به هر حال برای هزار نفر بفرستین، چند نفر هم این وسط کلیک بکنن یا پول پرداخت بکنن، اولا که مبلغ ممکنه واقعا فقط هدفشون مبلغ کم باشه، یا ممکنه روزی از چند صد نفر 20 کرون میگیرن و اون چون مبلغ کمه شاید دیگه طرف نره پیگیری بکنه، یا اطلاعات کاربری افراد خیلی زیادی رو اطلاعات بانکیشون جمع میکنن و یک دفعه حساب بانکیشون رو خالی میکنن، انواع کلاهبرداری ممکن اتفاق بیفته و برای همین خیلی باید احتیاط کرد. یه موضوع دیگه، موضوع خرید کالای دست دومه. اینم باز هم خودم دوستان بسیار دیدم که اتفاق میفته مربوط به خرید و فروش کالای دست دوم، فرمیسال بلاکت و فیسبوک مارکت پلیس و این موارده که خب اینجا تو صورت خیلی از این فضا استفاده میکنن کالای خودشون رو بفروشن، ولی خب اینجا هم خیلی کلاهبرداری خیلی زیاد اتفاق میفته و اگر میخواین یه چیزی رو بخرین بهتره که کالا رو ترجیحا ببینید، کالا رو بررسیش بکنید، بعد خریداری بکنید. و اگر که فروشنده میگه که مبلغ رو برام بفرستید بعد من کالا رو براتون مثلا یه شهر دیگه است یا جای دیگه هست براتون میفرستم، این خیلی میتونه خطرناک باشه. من بارها دیدم کالا رو به این صورتی کالای رو میذارن، میگن ما یه شهری مثلا شمال سوئد یه جایی، بعد شما پیام میدین میگن خب پول رو بفرست من کالا رو میفرستم، ولی خیلی از موارد این موارد کلاهبرداری هست که چیزی برای شما نمیفرستن. و من اینو درباره خونه هم دیدم، خونه رو میذارن برای اجاره، خونه رو اجاره میکنه این شخص، پول رو پرداخت میکنه، ولی موقعی که بخواد بره خونه رو برای مثلا ماه اول بلکه میخواد خونه رو بره و ببینه یا کلید بگیره، کس دیگه اونجا نیستش که کلید بده. این هم من برای چند نفر دیدم به این شکل پیش اومده که حالا سوئد. یا اگر که فروشنده هستین شخص میخواد پول براتون واریز بکنه، اگه براتون رسید و پرداختی رو ارسال کرد گفت من رسید مثلا به حساب بانکیتون زدم، مطمئن شین که پول به حسابتون میاد، ممکنه یه رسید جدی براتون بفرستن یا یه اسکرین شات جدی بفرستن که حالا فقط اطلاع درست کردنش هم خیلی راحته دیگه، با این ابزار هوش مصنوعی که اومده شما همه کار میتونید بکنید، در یه چند ثانیه میتونید هر نوع صفحه رو درست بکنید. بعد فقط مطمئن باشین که پول رو دریافت کردین و بعد خدمات و کالا رو ارائه بکنید. اینا مخصوصا من جدیداً شبکه‌های اجتماعی داشتم نگاه می‌کردم، شخصی از این طریق کلی رو بحث خرید لاتیو سوئد نبود، کشور دیگه بود، روی همین پول و همین در واقع پول اون کشور رو می‌خواست خریداری کنه بفرسته ایران و به کلی رسیدای اسکرین شات و رسیده اینجوری درست کرده، گفتم من پول براتون پرداخت کردم، بعد اون مبلغ رو دریافت کرده بود و بعدم در واقع هیچ چیزی برای در واقع مثلا تو ایران گفته بود من پول رو فرستادم، در حالی که هیچ پولی نفرستاده بود و کلی اینجوری کلاهبرداری کرده بود. و این خیلی مهمه که اولا مطمئن باشین از اون شخص و این موارد رو دقت بکنید. و این مواردی بود که به نظرم مهم بود و حالا من این مدت خیلی بهش برخورده بودم، گفتم باهاتون به اشتراک بذارم. خیلی خلاصه اگه بخوام بگم، برای خرید اینترنتی فقط به ظاهر سایت اعتماد نکنید، روی لینک پرمرکایی که از طریق پست نورد یا دیجیتال میاد میفرستن و با محتوای مشکوک کلیک نکنید مگر اینکه مطمئن باشید و اونا هم مشخص کاملا ترکینگ نامبر دارن، کد ردیابی دارن، شما خیلی راحت میتونید به سایت خودشون پیگیری بکنید. اینایی که به سایت جعلی هستن کد پیگیری ندارن، فقط یه لینک دارن به شما میگن کلیک کنید. برای مثال چیزی هست که من خودم دیدم. مورد بعدی هم خرید و فروش کالای دست دوم هستش که مطمئن باشید پول رو دریافت کردین یا اگه شخصی رو نمی‌شناسین در شهر دیگه هست مهاجرتی پول رو پرداخت نکنید، مخصوصا اگه اون اکانتش رو چک کنید تازه اکانت رو درست کرده چند ماه، افرادی که معتبرا می‌بینید 10 تا 15 سال اکانت دارن، یعنی اکانت شبکه‌های اجتماعیشون معتبر هست، یکی از اون مواردی که می‌تونید مطمئن بشید اون شخص واقعی و کلاهبردار نیستش. در انتها و موضوع دیگه ای هم که میخواستم بگم
حتی اینو فراموش کردم.

0: میگم. اینم خیلی موضوع مهمیه برای خود منم، باز پیش اومده نامه هایی که دریافت میکنی شبیه فاکتور طراحی کردن ولی در واقع فاکتور نیست. بعضی وقتا شرکت ها نامه ها رو برای شما میفرستن، میگیرید بعد نگاه میکنید ببینید فاکتوره، یه ددلاینی هم داره پرداخت میکنید، در صورتی که اون یه نامه تبلیغاتیه ظاهرش رو شبیه فاکتور درست کردن. اینم اول برای من تجربه آور بود وقتی میدیدم، حالا الان دیگه خیلی دقت و نامه میاد. مثلا ایبرا برای من نامه میاد، نامه هایی که مربوط به بازنشستگی هستش یا حالا انواع مدل مختلف ظاهر شبیه فاکتور داره، اینا رو یا بررسی میکنم یا مستقیم آپلود میکنم توی یکی از همین هوش های مصنوعی مثلا چت جی پی تی، میگم اینو کامل بررسی کن بگو این فاکتوره یا نه، یه متن تبلیغاتیه. حالا اگه خودم هم انقدر محتواش زیاد باشه که یه خورده گیج کننده باشه و بعد پرداخت میکنم یا میپرسم اصلا این برای چیه، از کجا اومده، من منتظر همچین فاکتوری نبودم. و اینم یه مورد دیگه هستش. و چیزی که موردی که گفته بودم خرید و فروش کالای دست دوم بود و همین بحث فاکتورها هستش و امیدوارم که این موضوعات براتون مفید بوده باشه و خیلی خوشحال میشم اگه سوال و موضوعات دیگه هست. در میارم و نکاتی که برای شما مناسب هست رو سعی میکنم بگم و در انتها هم مجدد تشکر میکنم از آقای امیری عزیز و امیدوارم که سالم و سلامت باشید.
1: بسیار سپاسگزارم سپهر عزیزم، برات بهترین را آرزو دارم. خواهش میکنم. مرسی عزیزم، سپاسگزارم. بسیار سپاسگزارم سپهر عزیز، روز خوبی داشته باشین.
0: صدای من میشنوید؟
1: بله بله صدای شما رو میشنویم. تشکر کردیم از شما.
0: فکر میکنم آقای امیری
1: من صدای شما رو من صدای شما رو دارم بسیار خوب و شیوا، اما شما صدای من ندارید. من فکر میکنم که بر من صدای شما رو میشنم عزیزم. بسیارم متشکرم از برنامه امروز نهای سپر.
0: خواهش میکنم لطفه این من برنامه
1: خواهش میکنم روزتون خوش.
0: روز شما بخیر. خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.

دوستان عزیز، شما شنوندی رادیو صدای آشنا هستید در بامداد سه شنبه. با تشکر بیکران از جناب مهندس سپهر عزیز، جوان بسیار فرهیخته، با سواد و بسیار موفق، با اینکه سالهای زیادی نیست که در سوئد هست، اما به خاطر دانش بالایی که داره با این شرکتی که تازه تأسیس است تونسته کارهای بسیار بزرگی با قراردادهای بسیار بزرگی با شرکت‌های سوئدی ببنده. براش واقعا آرزوی موفقیت میکنم و افتخار میکنم که همچین جوانی همکار رادیو صدای آشنا است. ساعت 4 صبح روز سوم شهریور ماه 1320 به سرجوخه ملک محمدی در پاسگاه مرزبانی جلفا در آذربایجان شرقی خبر میدهند لشکری عظیم از ارتش سرخ شوروی به سوی مرز می آید و قصد دارد از پل آهنی گذشته و وارد کشور شود. سرجوخه خبر را به تبریز مخابره می کند و از آنجا هم به تهران. از پایتخت دستور می آید که پادگان را تخلیه کنید و بدون هیچ مقاومتی اجازه ورود ارتش شوروی را بدهید. سرجوخه جسور خطاب به سربازانش می گوید هر کسی میخواد برود برگردد، من اینجا میمانم، میخواهم از کشورم مقابل اجنبی ها دفاع کنم. ملک محمدی همراه با سرباز عبدالله شهریاری، سید محمد رعی هاشمی و سرباز دیگری هم قسم میشوند و میمانند. هنگامی که نخستین نفربر شوروی قصد عبور از پل آهنی را دارد، سرباز شهریاری به سوی راننده آن شلیک می کند و سرباز روس را از پای در می آورد. درگیری سنگین بین نیروهای کاملا مسلح ارتش شوروی و سرجوخه و سه سربازش در می گیرد. این درگیری به گفته شاهدان ماجرا که مشروحان در اسناد اکادمی نظامی روسیه هم موجود است 48 ساعت به طول می انجامد و در نهایت سرجوخه محمدی همراه با دو سرباز دیگرش عبدالله شهریاری و سید محمد رعی هاشمی زیر آتش شدید توپخانه لشکر 47 شوروی به شهادت میرسند. نفر چهارم برای رساندن خبر ورود لشکر 47 به دستور سرجوخه ملک محمدی ساعتی پیش از شهادت همرزمانش به سوی تبریز روانه شده بود. سرلشکر نوویکوف فرمانده لشکر 47 شوروی وقتی متوجه می شود که سربازان ایرانی کشته شدند از پل آهنی عبور می کند و وارد خاک کشور می شود. او وقتی فهمید 48 ساعت است که تنها با سه سرباز جنگنده به نشانه احترامی که از درجه‌هایش را از روی دوشش باز کرده و روی سینه سرجوخه محمدی گذاشت و از چوپانی خواست سه سرباز شجاع را به شیوه مسلمانان کنار پل آهنی دفن کند. تدفین این سه سرباز به خاطر وطن پرستیشان با تشریفات نظامی از سوی لشکر 47 ارتش دشمن صورت گرفت. بر روی سنگ آرامگاه هر سه نوشته شدند آرامگاه ژاندارم شهید و اسامیشان که در شهریور ماه 1320 در راه انجام وظیفه در مقابل مهاجمین ایستادگی و به شهادت رسیده است. بر بالای آرامگاهانان این بیت شعر نقش بسته است: هرچند آغشته شد به خون پیرهن ما، شد جامه سربازی ما هم کفن ما. شادیم ز جانبازی خود در شکم خاک، پاینده و جاوید بماند وطن ما.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید، بسیار سپاسدارم از مهری که نسبت ما دارید. آنچه که انجام میشه، آنچه که ارائه میشه، باور کنید چون از دل برمیخیزه بر دلها مینشینه. به هر حال زبان قاصر است از پاسخی به این همه مهر شما. باور کنید آپارتاید جنسی مخصوصا بین پسر و دختر از درون خانواده ها شروع میشه. تا این جمله شنیدین که کسی به دخترش گفت چون تو دختری؟ بسیاری از دخترها احتمالاً برای یک بار هم که شده با جملاتی مثل چرا دیر اومدی خونه؟ تا حالا کجا بودی؟ با کی بودی؟ شب بیرون نمون، تنها حق سفر رفتن نداری، بیرون که میری بلند بلند نخند. و در جواب این که پرسیده باشند چرا، جوابی نمیشنوند به جز این که چون تو دختری، چون تو زنی. جامعه و خانواده هر دو به بهانه غیرت و ناموسی و آبرو محدودیت را برای یک دختر میخواند، اما به تربیت درست پسران اهمیتی نمیدهند. یک بار شده به پسران بگوییم تو حق نداری در مقابل رفتار آزادانه یک دختر مزاحمت ایجاد کنی؟ شده بگوییم حق نداری در مقابل پوشش یک دختر به خودت اجازه تعرض و تجاوز بدی؟ پس به جای محدود کردن دختران بیاییم روی تربیت پسران کار کنیم. دختران را محدود نکنیم، جانشان را نگیریم. دختر بودن جرم نیست. دختر بودن انگار شده محدودیت بسیاری از رفتارهای آزادانه که یک انسان حق آن را دارد، چون جامعه و به خصوص پدر و مادرهای سنتی این ذهنیت را دارند که دختر بودن میبایست حتما با محدودیتهایی در جامعه همراه باشد. بارها دختران را مورد پند و نصیحت قرار دادند که اینطور نباش، آنطور باش، و اگر این دختر تبعیت نکند خشونت های علیه آنها اعمال خواهد شد و به نام غیرت و ناموس حتی به قیمت گرفتن جان او هم ممکن است تمام شود. اما بهتر نیست طرز رفتار صحیح به پسرانمان آموزش داده شود؟

دوستان عزیز، شنونده ناظرین از من ترانه سلام ستاره خواسته بودن. با تنظیمی که کردم ترانه تقریبا نصف پخش میشه، اما اجازه بدین ترانه رو فردا در فرصتی مناسب براتون پخش کنم. قبل از اینکه به آخرین ترانه برسیم، ترانه ما قبل آخر هم درخواستی است برای فرهاد عزیز که از توتیش لذت بره، این ترانه توتی رو خواسته بود.

دوستان عزیز، به انتهای برنامه بامداد سه‌شنبه رسیدیم. با این امید آرزو که آنچه گفته شد، آنچه که پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. باز هم مجدداً از تمامی مهری که نسبت به این برنامه ها به رادیو و شخص من دارید سپاسگزارم. ادامه روزی بسیار دلپذیر و لحظاتی بسیار خوش برای تک تک شما آرزو میکنم. طبعا اگر عمری باقی بود، فردا ساعت 11 باز هم پس از برنامه رادیو پیام، پس از حمید عزیز، در خدمت شما نازنینان خواهم بود. امیدوار هستم که لحظات خوشی در این هوای گرم و تمیز انتظار شما را بکشه. تا ساعت 11 فردا، روز و روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدار.

0: ممکن فینیش دو جاب این کار رو نکرد و در این حال هم نیروهای هم اسرائیل و هم نیروهای آمریکایی در منطقه به وجود در کویت ضربات جانانه متقابلی خوردند از نیروهای مسلح ایران. ببینید اون دستگاه عریض و طویل کشورداری که بهتون توضیح دادم ویژگی یک دولت مدرن و بهش میگن بوروکراسی و شامل همه اون سازمانایی که گفتم میشه، شامل اون خلبان فقط ساختمون و آجر و آهن و بتون نیست، میلیون ها انسان دارن در ایران کار میکنند برای اینکه آب و برق و دوا و دارو در سخت‌ترین شرایط جنگی و تحریمی به دست مردم برسه علی‌رغم تمام مشکلات داخلی. خلبانان F5 ایرانی در سخت‌ترین شرایط با جنگنده هایی که تکنولوژیش متعلق به دهه 50 و 60 میلادی قرن گذشته است ضرباتی رو به آمریکایی ها در کویت زدن که خود آمریکایی ها هم بر اون سهه گذاشتند و ضرباتی رو به اسرائیل زدن که تجاوز کرده بود به کشور، هم اسرائیل هم آمریکا تجاوز کرده بودن، متجاوز بودن، ضربات متقابل رو به متجاوز زدن که تردیدی در اون نمیشه داشت. برخلاف آنچه که نئوکانها و دولت نتانیاهو انتظار داشت و براش کار کرده بود، براش هزینه گذاشته بود، براش بودجه گذاشته بود که در میانه جنگ، چه جنگ 12 روزه و چه جنگ 40 روزه، مردم به خیابانها بیان، از بازیچه خودشون به نام فردیس به نام رضا پهلوی استفاده کردن برای فراخوان دادن و اووردن مردم در خیابون، از رضا پهلوی استفاده کردن برای فراخوان دادن به نیروهای مسلح که میانه جنگ اسلحتون زمین بذارید. هیچ کدوم از اینها تحقق پیدا نکرد.
1: ولی آقای پرهوم از اون برم خب میشه اینجوری هم نگاه کرد که برای خود جامعه ایران، یعنی اون قشر حالا خاکستری یا قشری که عملا وابستگی هم حتی به جریان پادشاهی خواه نداشت یا به جمهوری اسلامی هم نداره، هزینه های بسیاری رو این جنگ برمغان آورده که همین امروز شما این رو میتونید در جریان زندگی روزمره شهروندان ایرانی ببینید. یعنی یک سوی اون پیروزی یا اون چیزی تصویری که خود جمهوری اسلامی داره میسازه، این مسائل هم نهفته است.
0: 100% در این که در جنگ پرهزینه ترین و پرهزینه ترین کارستان انسانی است و این هزینهش اول برای کشور و اول برای مردمه و اینا در این تردینه، در همه جا همجور بوده. ولی اونجایی که میگم برخی سیاست ها قطعا شکست خوردن این است که یک عده‌ای به سرکردگی رضا پهلوی و با حمایت آشکار دولت نتانیاهو و نئوکانها در آمریکا که بودجه های کلان گذاشتن برای این کار، از مردم خواستن که در میانه جنگ به بیرون بیان، از مردم خواستن انقلاب بکنن، از ارتش و نیروهای مسلح خواستن، علنن خواستن اسلحه‌شون رو زمین بذارن. هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاد. این خیلی خیلی مهمه. اگر هیچی نگفته بودند خب آدم میتونست کنار وزیرت چه و مسئله رو از زاویه دیگری نگاه، ولی مسئله اینه که گفتند، تکرار کردن، بارها هم تکرار کردن، پیام ویدیویی فرستادن، پیام متنی فرستادن، پیام صوتی فرستادن، کنفرانس خبری گذاشتن و این مسئله تکرار کردن. هیچ کدوم از این خواستهاشون، هیچ کدوم از فراخوانهاشون، هیچ کدومش عملی نشد. در نتیجه اون قشر خاکستری که شما میگی در عرصه سیاسی اصطلاح شده قشر خاکستری، نه تنها در وعده های پیشین به هیچ یک از فراخوان های پهلوی هیچ وقت این نگذاشتن، حق هم داشتن، دلیل داره که هیچ وقت این نگذاشتن در جنگ، نه تنها هیچ وقت این نگذاشتن و اعتنایی نکردن به پهلوی، که در کنار مردمشون، در کنار نیروهای مسلحشون که همچنان که گفتم ربطی به رژیم نداره، ربطی به رژیم های سیاسی نداره، خلبانان F5 ایرانی حزب اللهی یا پایدارچی یا فلان و فلان و فلان نیستن، از کشورشون دفاع کردن، به پایگاه متجاوز در کویت حمله کردن که حالا حالاها در مدرسه نظامی درس داده خواهد شد. از 15 متری بالای خاک و آب رد شدن تا بتونن حمله بکنن با تکنولوژی متعلق به میانه قرن گذشته. اینها دستاوردهای یک دولتی است که رژیم سیاسیش، رژیم برآمده از 37 سال ولایت مطلقه آقای خامنه ای تا حدود بسیار زیادی فروپاشی کرده عملا، و یک رژیم سیاسی جدید داره ساخته میشه که اینو شما در فرایندهای پسا انقلابی در دیگر کشورها هم میبینید. مهمترین الگوی تاریخش فرانسه است. وقتی که رژیم گذشته از بین میره چندین دهه طول میکشه تا استخونبندی رژیم جمهوری جدید شکل بگیره. در ایران هم همینجوره.
1: بله. پس شما روایت پیروزی رو بیشتر به اون سمت متمایل میکنید. بذارید از آقای احمدی هم من بپرسم، چون به هر حال یک بخشی از این صحبت‌های شما شاید متوجه صحبت‌های ایشون بود به طور گسترده و شاید این پرسش
0: صحبت‌هایشون اصلا نفهمیدم چی میخوان بگن.
1: من حالا میخوام همین صحبتی که شما کردین رو بپرسم که آقای احمدی، این تفاهم نامه فکر میکنید حالا اگر بخوایم همه جنبه‌های پیروزی شکست رو ببینیم، برای اپوزیسیون چه معنایی داشت؟ برای اپوزیسیون پادشاهی خواه به ویژه که به هر حال خواستار مداخله خارجی بودن چه معنایی داشت؟ آیا اونها از این اقدامی که الان صورت گرفته، این تفاهم نامه، باید به هر حال نگران باشن یا نه اونها نگاهشون اینه که این تفاهم نامه به هر حال هیچ شرایط تازه‌ای رو ایجاد نخواهد کرد؟
2: بله، ببین من خیلی ساده‌تر میگم که مهمونتون بفهمه. ببینید وقتی میگه دولت مسئول سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیته، اشاره من این بود که یک سری ارزش‌هایی وجود دارد در قامت این ساختمان و بوروکراسی که میتواند جهت‌دهی و ارزش بده. در مورد ایران، همین ایرانی که جمهوری اسلامی برش حاکمه، ما مفهوم دولت مدرن، یعنی با یک مکانیزمی که مردم دخالت کنن، چیزی رو خلق کنن که حالا بشه به عنوان قدرت سیاسی و بروکراسی دولت اجرایی، ما اینو نداریم. نهادهای مستقل هم نداریم. از طرف دیگه اگر
1: البته در طول تاریخ ما هیچ وقت نداشتیم دیگه، بخوایم نگاه کنیم در گذشته
2: نداشتیم. تاریخ میگه الان در مورد این تفاهم نامه صحبت می‌کنی. حالا تاریخ یه بحث دیگه است. ولی در مورد همین برگه‌ای که حالا شما میگی تفاهم نامه، اگه مهمانتون یه بار خونده بودن، اصرارشون به ایران، اونجا تمام کلماتی که در مورد ایران است در ایران ننوشته، نوشتن جمهوری اسلامی. یعنی خود جمهوری اسلامی هم مؤکداً حساب خودش رو با ایران جدا میکنه، هنوز هم همون جمهوری اسلامیه. و بعد یه اشاره من کردم، گفتم اگر قالیباف بخواهد حالا یک سیستمی درست کنه به هر شکل و فرمی که حالا ما بگیم زایده جمهوری اسلامیست و نگاه 57، که خب خیلی از همون 57 دیدم وقتی که حالا این برگه تفاهم نامه که بنظرم خیلی تعجیل میکنم دیگه و فکر میکنم همه چی تموم شده است، حالا اشکالی نداره. اما برای اون هم انقدر این وضعیت شکننده است که ببینم خود مهمانتون هم میگه یک چند دهه طول میکشه تا حالا رژیم سیاسی جدید خرب بشه. خب وقتی که دوران شکننده است، به همون اندازه میتوانند براندازان حق داشته باشند و قدرت داشته باشند و از این حیث میتوان گفت که خب براندازان اتفاقا بهترند دیگه، چون شما دارید یک شیفت میکنید، یعنی نظامی که اتفاقا پایه‌هاش محکم بوده، مستقل بوده، همه متلاشی شده و حالا در عین این شیفت همه میتونن به همون اندازه بازی کنن که جریان فعلی حول قالیباف میتوانند. و این تکلیف تازه اگر ما بپذیریم که این روند تفاهم نامه به یک توافق نامه غیر منجر بشه، باز هم بازیگران براندازی میتوانند برگ رو عوض کنند. کم این که در دوران برجام که رژیم سیاسی هم عوض نشده بود، در نهایت دو سال بعدش ما 96 رو دیدیم، 98 رو دیدیم و همه اون اعتراضات رو و همه اون در واقع جهدهی ها که به انقلاب رفت. طبیعی هم هست. ببینید شما تا وقتی مردم رو وارد نظام اداری سیاسی قانونگذاری نکنید، نمیتوانید دولت مدرن خلق کنید، حالا به هر شکلی که میخواید باشه. تا نتوانید این کارو بکنید، یعنی آقای قالیباف که نمیاد که عفو عمومی بده، که حالا عفو که ما نمیگم، یعنی نمیاد زندان سیاسی رو آزاد کنه، که نمیاد بگه ما آزادی روزنامه و مطبوعات داریم. همین الان دارن اون روش در واقع اعدام رو. حتی شما زمانی که مردم رو بازی نمیدید در این چرخه تفاهم و توافق هر چی که اسمش می‌ذارید، اونا دارن بازی خودشون رو میکنن. و باز دوباره به صحنه برمیگردن برای اینکه سهمشون رو میخوان، سرزمینشون رو میخوان و احساس میکنن یک حائلیست بین منافع عمومی و زندگی در واقع زیست عمومی ایرانیان و اونم چیز ایران جمهوری اسلامی، حالا هر اسم و پسوند و پیچوندی بذارید، و رفتار جمهوری اسلامی در قالب حتی این موج جدیدش هم من نشانه‌ای از تغییر اساسی نمیبینم که بگم جدی در واقع به سمت ملت دولت داره، همون جدی هست. حالا احتمالاً از یک نظام سیاسی ایدئولوژیکی رفته به ببخشید سیاسی اقتدارگرایی و دیکتاتوری رفته به سمت سیستم نظامی و دیکتاتوری اقتدارگرایی. تازه این میگم این شیفت شدن هم این دوران ترانزیشن هنوز تثبیت نشده، هنوز برای کسی نمیشه در واقع چک کشید که شما بردید و در این راه پیروز خواهید شد، و برای ملت ایران هم به همون اندازه میشه فرصت پیروزی داد که احتمالاً به بقیه بازیگران حالا از زعم مهمانتون در واقع وقتی داره لیست میکنه میشه در واقع برای مهمان ها بازیگران داد.
1: یعنی شما فکر میکنید که الان وضعیت مثلا اپوزیسیون پادشاهی خواه که به هر حال شما هم نزدیکی باشون دارید و از طرفی هم اگر نگاه بکنیم خب بسیار فعال بود در جریان حداقل کشدار مرگبار دی ماه 1404 تا پس از اون، و به هر حال یک نگاهی هم به اسرائیل داشت و اون چیزی که به هر حال اتفاق داشت میافتاد، الان وضعیت به چه صورتی؟ الان احساس شکست میکنه یا نه هنوز فکر میکنه که به قول شهریار قنبری ترانه‌سرای مشهور به لحظه شکست هنوز امیدی هست، یعنی هنوز امیدواره که این بازی میتونه تغییر کنه و این تفاهم حالا به هر حال از طریق اسرائیل میتونه به نوعی جهتش به سمت دیگه ای بره؟ اگر اینو خیلی کوتاه بگید که از آقای پرهام هم نظرشون رو من جویا بشم.
2: فردا در دوسلدورف یک کنفرانس جمهوری خواهی گرفتن که اونجا سخنرانی دارم اتفاقی مختلف، و اونجا میخوان در مورد سیستم سیاسی و براندازی حول شاهزاده رضا پهلوی برای جریانی که بدیم صحبت کنیم. این که ما نمیتونیم تقلیل بدیم به پادشاهی خواهی، این که فرم رو مثلا من پادشاهی خواهی میدونم به یک جمهوری خواهی، به هر حال ما یک دایورسیتی و در واقع یک جامعه بزرگی داریم از طیف جمهوری خواه و پادشاهی خواه که در مورد مسئله سیاسی ایران به این نتیجه رسیدن که باید جمهوری اسلامی برود و یک نظام سیاسی بیاد. برای این نظام سیاسی در این دوران در موقع گذارم رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی هر که عرض میذاره رو برگزیدن و انتخاب کردن که بتونه در واقع اون نماده باشه. نه حالا شما میگید که این جریان ضعیف شده، خب من میبینم سازماندهی ها هست، کارها و هماهنگی ها هست.

0: فقط دولت در واقع جمهوری اسلامی بود، ما 96 رو داشتیم و کسی عقب نکشید. وقتی ملت ایران میخوان ایران رو پس بگیرن، میخوان نظام سیاسی خودشون رو حاکم کنن، معلومه که عقب نمیرن. حالا چه توافق باشه، چه تفاهم باشه، هر چیزی که تازه الان شکننده است، یعنی انقدر به نظرم بی وسیلت نیست کسی، که حالا حتی اگر اینها هم شکل بگیره، مادامی که در ایران دولت شکل نگیره، دولتی که بر پایه ملته، ملت عقب نمیکشینه، مبارزه میکنه و حقش رو هم میگیره. یه مسیر تاریخی است که پیروزیش به نظرم خیلی درصدش بیشتر از شکستش.
1: آقای پرنو، من فکر میکنم موضوعی که آقای احمدی مطرح میکنن، حالا اگر در سطح اون چیزی که من متوجه شدم از فحفای کلامشون، اینه که بحث منتخب بودن رو به عنوان یک ملاک قرار میدن و اینکه خب جمهوری اسلامی به گفته ایشون و حالا شکل برخوردی که داره با انتخابات، خب منتخب نیست و از اون جهت این رو در جایگاهی میگذارند که به نوعی به هر حال نمیتونه نمایندگی کنه، یعنی در اصل دولت رو به عنوان نماینده قاطبه مردم ایران جایگاهش رو در نظر میگیرن و از اون منظر وارد میشن به قضیه. حالا میخوام ببینم که نظر شما چیه، آیا میتونیم این گونه بهش نگاه کنیم؟ و ضمناً همونطوری که شما نمونه‌های تاریخی رو اشاره کردید، حالا در مورد گذشته، شکست‌هایی که ایران خورده یا پیروزی‌هایی که به دست آورده، این شکست‌ها و پیروزی‌ها اصولاً به هر حال به پای ایران نوشته میشه در هر شرایطی.
2: بله، کاملا به پای ایران نوشته میشه در هر شرایطی، یعنی از نگاه تاریخی به پای ایران نوشته میشه. حال در یک مقطعی رژیم سیاسی حاکم بر ایران جمهوری اسلامی است و در معاهدات و قراردادهای بین المللی مجبور هم نویسن جمهوری اسلامی، اصلا ربطی به اون موضوعی که این آقا گفتن داره. ببینید، وقتی که صحبت از دولت مدرن میکنیم، در تقابل با دولت‌های پیشا مدرنه، یعنی گفتم همونجوری که گفتم، یکی از ویژگی‌های برجسته دولت مدرن گستردگی دستگاه بوروکراتیک این دولت‌هاست که نمونش در آثار پیشا مدرن وجود نداره. این در عصر مدرن مردم، قاطبه مردم، آب و نون و گاز و ماسک و واکسن و همه چیز، آموزش و بازنشستگی و درمان و بیمه‌شون رو همه از دولت میخوان و این تقاضای ویژه عصر مدرنه، توده ها در عصر مدرنه که این دستگاه عریض و طویل به وجود میاره که ویژگی ساختاری و اصلی دولت مدرن. دولت مدرن مثلا دولت دنگ شیاپینگ در، یا دولت کنونی شی جین پینگ در چین، یا دولت اتحاد شوروی، یا دولت نازی ها در آلمان نازی، یا دولت های جمهوری های متفاوت، اینا همه نمونه های این دستگاه عریض و طویل کشورداری هستن که از این زاویه همشون مدرن حساب میشن. ربطی به مسئله دموکراتیک بودن یا لیبرال بودن یا نبودنشون اصلا نداره، به هیچ وجه نداره. در جریان سلطنت طلبی یا پادشاهی خواهی، یا هر جور شما میخواید، رأس این جریان ابتدایی ترین مفاهیم سیاسی رو اصلا نمیفهمه. در نتیجه شما از قاعدهش که اصلا معلوم نیست کیلوی چنده، انتظار چنده نمیتونید داشته باشید در فهم ابتدایی ترین مسائل سیاسی و تاریخی. در رابطه با ایران، این که ببینید، این چالش بزرگ ما برای ساختن یک دولت ملت و یک دولت مدرن و یک رابطه نهادینه شده میان دولت و ملت، یا به قول هانتینگتون یک تناسب موزون میان مشارکت از یک سو و نهادسازی از سوی دیگر، این معادله رو هانتینگتون معادله اصلی میدونه در پایدارسازی دولت ملت. این چالش از زمان مشروطه شروع شده، یعنی 120 سال پیش. ما اول عدالت میخواستیم، بعد فهمیدیم که برای داشتن عدالت باید دولت داشته باشیم، چرا که بدون اون نمیتوانیم چیزی به اسم حکومت قانون داشته باشیم و بدون حکومت قانون نمیتوانیم عدالت داشته باشیم. ما در این راه 120 ساله فراز و نشیب‌های زیادی را از سر گذروندیم. به وضوح وقوع انقلابی در ایران در سال 57 به نام انقلاب دینی یا انقلاب اسلامی، یعنی شکست تجربه پهلوی. باید نشست تحلیل کرد که چرا

0: تجربه پهلوی اول و دوم منجر به انقلاب دینی در ایران شد و شکست خورد. این تحلیلی جداست ولی شکست خورد. دستاوردهای داشت، مثلا ساختن نیروهای مسلح، مثلا ساختن زیرساختها، دانشگاه ها فلان، ولی نهایتا شکست خورد. و شکست ایده اسلامی حکومت، ایده اسلامی حکومت مدت ها شکست خورده، حتی در میان بسیاری از اصلاح طلبان هم شکست خورده، خودشون هم میدونن شکست خورده، ولی جایگزین کردنش، همونجوری که ماکیاول در شهریار خودش یه فصلی رو اصلا به این قضیه معطوف میداره، یعنی سلطنت فقهی، به خاطر اون رگ و ریشه دینیش کار سخت‌تر میشه، یعنی مدت زمان بیشتری طول میکشه تا شما بتوانید یک سلطنت دینی رو تغییر بدید و یک سلطنت و یک میگم سلطنت و یک دولت مدرن و مبتنی بر مشارکت مردم داشته باشید.
1: در یه جورایی هم شبیه سلطنت هست آقای پرهام، به هر حال از نقطه نظر نوع رویکردی که به حکومت داره دیگه، نهاد ولایت فقیه.
0: بله، سلطنت از دو زاویه در ایران کاملا شکست تاریخی خورده، یکی از زاویه پهلوی شکست تاریخی خورده، یکی از زاویه دینیش، چون این رسم در تشیع هست دیگه، موروثی هم هست و فلان، از هر دو زاویه سلطنت در ایران شکست خورده. ایران آینده یک جمهوری ملی خواهد بود و نه چیز دیگری.
1: آقای احمدی از شما بشنویم. به هر حال آقای پرهام نگاهشون به شکست هایی که حالا به هر حال دو سره بوده، اما آیا میشه یک سر این شکست ها را این گونه نگاه کرد که در جایی هم ایران تونسته به هر حال برنده باشه یا روایت برنده واقعی رو ارائه بده؟
2: این دوران پهلوی که سلطنت نبود، میگم اینو من نمیخوام بحث کنم چون احساس میکنم یک خب بغضی هست در کلام مهمانتون که باعث میشه تحلیل نکنه دیگه. یعنی آقا سلطنت پهلوی و دوران مشروطه شکست خورده و ولی دولت جمهوری اسلامی داره کار میکنه. ببینید ما اصلا
1: ایشون نگفتن دولت جمهوری اسلامی داره کار میکنه چون نفس دولت نشه.
2: آره
1: نه، ایشون میگن که اون چیز سلطنت
2: بفهمید. قانون اساسی، پارلمان، حقوق شهروندی، هر چیزی که شما بگید، پایش در واقع ورودش به عرصه سیاسی ایران اتفاقا در زمان پهلوی بوده. انقلاب سفید به معنای تولید و امکان حضور جامعه مدنی. ببینید دموکراسی محصول جامعه مدنی است، جامعه مدنی محصول انقلاب صنعتی است. ما در ایران که انقلاب صنعتی نداشتیم. اگر شما روند اروپا و امریکا رو ببینید، ببینید که چقدر انقلاب صنعتی کمک کرد جامعه مدنی به وجود بیاد، ثروت تولید بشه، طبقه به وجود بیاد که ربط و ضبطی با فئودال و با اون طبقه روحانی نداره و بعد دموکراسی خلق میشه. در ایران که ما انقلاب صنعتی نداشتیم، اما انقلاب سفید به واسطه محمد رضا پهلوی تونسته یک جامعه جدیدی خارج از قواعد در واقع ارباب رعیتی تولید کنه و امکان حضور سیاسی بده که این در ادامه چجوری بروز میکنه، چگونه در واقع خودش رو نشون میده در سیاست، بحثای دیگه است. امروز اصلا بحث این برنامه نیست، ولی میخوام بگم وقتی شما میگید آقا بعد این کلمه سلطنت، خود سلطنت یه معنا داره، پادشاهی یه معنا داره و این قاطی کردن اینها با این در واقع تصوری که حالا من متوجه نمیشم، مخاطب متوجه نمیشه، در نهایت برمیگرده به سمت خود گوینده که مخاطب رو کم گرفته. ولی روند اگر ما حتی به همین سیستم اداری بوروکراسی اشاره کنیم، اینها محصول دوران پهلوی است. ما در ابتدای بحث هم کردم، گفتم مرکز پژوهش‌های مجلس خود جمهوری اسلامی میگوید ما زیر ساخت برق نداشتیم در 46 سال، هرچه بوده داشتیم مصرف میکردیم و اگر 405 که اون خاموشی‌های بسیار وسیعی که در ایران تجربه شد، در واقع محصول بمب و در واقع جنگ نیست، محصول همین حکومت بسته است که از دل در واقع تفکر 57 که کلونایز کرده، میگوید من مصرف میکنم برای یک ارزشی که خارج از چارچوب ارزش‌های مردمی است. حالا اسمای مختلف هم روش می‌ذارم. حالا شما یا اینو می‌خوای با حب و بغض تفسیر کنی و ربطش بدی به پهلوی که انقلاب صنعتی رو ایجاد، انقلاب در واقع سفید رو ایجاد کرده و جامعه مدنی در ایران برای اولین بار به عنوان بنیانگذار و پدر جامعه مدنی میشه محمد رضا پهلوی رو تحلیل کرد. این حرف من نیست. اگر
3: من در واقع من ایرانی رو میگم، اینو نگاه کنید، در همون سالها جایزه سول نوبل کاندیداش چه کسانی بودن که یکیشون در واقع محمد پهلوی بود، به خاطر واسه اینکه تولید در واقع جامعه مدنی و بروز جامعه مدنی رو در ایران ممکن کرده. پس پایه دموکراسی هم در سیستم پهلوی بوده. حالا ما برگردیم باز به جریان امروز، ما همه چی رو قرار در مورد این تفاهم‌نامه باشه. آیا قالیباف میتواند یک جریان در واقع حاکمیت ایجاد کنه که پیروز باشه؟ 57 هم توانست، 6 سال 46 سال توانست حاکم باشه. اما آیا چیزی که قالیباف، من همه حرفم اینه، آیا چیزی که قالیباف تولید میکند منطبق بر فهم دولت ملت است؟ من میگم نه، این بروزش و امکانش نیست، چون نشانه هاش هم دیده نمیشه. پس یک تعارضی بین ملت ایران و همچنان نظام سیاسی که الان اگر ما درصدی بدیم که قراره اصلا به وجود بیاد، یک نظام سیاسی جدید هست که اون تعارض باز خودش رو در خیابان نشون میده و دموکراسی در نهایت در خیابان تکلیف مشخص میشه. این هم فکتی است که از فرانسه میارم که مورد علاقه مهمان گرامیتونه.
1: آقای احمدی فقط یک سوالی بپرسم و بعد یک جنبندی برسیم، خیلی کوتاه فقط میخوام پاسخ بدید. الان وضعیتی که اتفاق افتاده و رسیده به یک تفاهم نامه در برابر یک جنگ خارجی برای ایران رو باید شکست دید یا پیروزی دید یا هیچ کدوم از اینها نیست؟
3: منظورتونه که، ببخشید متوجه شدم، جنگ،
1: این جنگی که آمریکا و اسرائیل علیه ایران داشتن، این جنگ الان به اینجا رسید، به این نقطه رسیده و ایران به هر حال نه تجزیه شده نه اشغال شده، نه حالا برکنار از این که حکومت باقی مونده، آیا این رو باید شکست دید، پیروزی دید یا هیچ کدوم از این حالیست؟
3: خود بازی اولی که اونا برای ایران نیومدن، اتفاقا اگر در ایران دولت ملی بود که هیچ وقت اونا نمیومدن سمت ایران، اتفاقا همین تایید میکنه که ما دولت ملی نداریم. اما با جمهوری اسلامی جنگیدن، ولی لابلای صحبت ها داره اشاره میشه که ما به اون چی که میخواستیم، حالا این وقت داری از اون بازیگران بپرسیم، میگن ما به اون چی که میخواستیم دست پیدا کردیم. حالا این که من بگم آیا میشد ادامه پیدا کنه و آیا اون عواملی که در این 40 روز یا در اون 12 روز خودش رو نشون داد باعث شد که اونها هم استوب کنند، بازنگری کنند در روشا، من این رو میگم، میگم بله اتفاقاتی در میدان افتاد که شاید در تحلیل خود این آقایون هم نبود و باعث شد یک بریکی بدن، یک توقفی بکنن برای بازنگری تا به اون اهدافی که در اولین فرمان اجرایی ترامپ بهش اشاره شده، خارج شدن ایران از ریل 1979. یعنی ما همه حرفایی هم که ترامپ در این G7 داشت میزد قوله این بود که رژیم ایران میتواند، یعنی حالا این امیدیست که اونا دارن به خاطر مسائل اقتصادی یا به خاطر رویکرد اقتصادی میتواند از اون ایدئولوژی 57 فاصله بگیره و یک نظام جدید، حالا مدل مثلا شاید چین رو در ایران به وجود بیاره، اگرچه مسائل سیاسی حل نمیشه ولی ممکنه که مسائل اقتصادی و رفاهیش حل بشه. ولی آیا این امکان دارد به وقوع بپیونده؟ من بازم تو این قضیه تشکیک دارم و به خاطر میگم در فرایند این دو ماه همه اینها در واقع قابل راستی آزمایی است که آیا میشود دفتر جمهوری اسلامی باید نشون بده که لااقل من همین الان گفتم، همین الان تنگی هرمز دوباره بسته شده، جنگ در مورد اسرائیل که یه بخشی از این تفاهم
1: بود، البته بعد دیگه چون تنگی هرمز هم یک اهرم فشاره که بعد ببینیم به چه سمتی میره، چون فرصتمون رو به پایانه
3: خیلی شکننده میشه به عطیت گفت که پیروز چه کسی است.
1: آقای پرهام از شما هم یک دقیقه یک جنبندی رو بشنویم چون خیلی دیگه فرصت نداریم در مورد حالا اون چیزی که شنیدید.
0: اون چیزی که شنیدم سرطان نداره آقای شرمامی. ببینید انقلاب سفید اصلاحات بود که خود شاه برای نخستین بار در دهه‌های پیش از انقلاب 57 برش نام انقلاب نهاد. اون اصلاحات بود، ریفورم. ثانیاً این اصلاحات و ریفورم اگر به ساخته شدن یک جامعه مدنی به معنای واقعی کلمه انجامیده بود که انقلاب نمیشد. ثالثاً رژیم ارباب رعیتی رو به هیچ وجه لااقل در عرصه سیاسی و کشورداری به هیچ وجه کنار نزد که هیچ بدترش هم کرد. شما هویدا نخست وزیر 13 سال نخست وزیر شاه بود، مدام میگفت من مجری منویات همایونی هستم. مجری منویات که جامعه مدنی نمیکنه.
1: حالا از اون گذشته اگر بخوایم نگاه کنیم به آنچه که الان اتفاق افتاده، فقط خیلی کوتاه، چون تقریبا ما کمتر از یک دقیقه وقت داریم، اگر خیلی کوتاه به امروز هم یک اشاره بکنید ممنون میشم.
0: امروز قطعا پایان جنگ به نفع کشوره. خب من کاملا میفهمم که نتانیاهو راضی نیست، نیوکان ها راضی نیستند و در نتیجه رعایای نتانیاهو و نیوکان ها هم راضی نیستند، رعایای ایرانیشون. پایان جنگ به نفع ایرانه، مذاکره با آمریکا حتی غیر مستقیم به نفع ایرانه. این مذاکرات باید تبدیل به مذاکرات مستقیم بشه، باید فشار آورد که این مذاکرات مستقیم انجام بشه و در پی یک دوران 100% پر مخاطره در این تردیدی وجود نداره ما به صلح با آمریکا برسیم تا بعد بتوانیم در درون جامعه ایران از طرق مدنی آن خواستها و مطالبات مردمی رو که رضا پهلوی در نقش براب کردنشون و به خون کشاندنشون و به خشونت کشاندنشون قطعاً مجرمه، قطعا متهمه، قطعا نقش بازی کرده، از اون طریق به خواستای خودمون برسیم بدون دخالت رعیت نتانیاهو.
1: سپاسگزارم از شما. فرصت زیادی نیست که بتونیم بحث رو بیشتر ادامه بدیم با مهمانان برنامه. من جا داره که یک تشکر ویژه بکنم از عبدالرضا احمدی که قبول کردن که با ما همراه باشن در خلف بعدی که مهمان دیگر برنامه نوید محبی داشتن، و سپاس از رامین پرهام که در این برنامه حضور داشتن، و سپاس شما شنوندگان خوب پاراگراف اول که این برنامه رو دنبال میکنید و نقد و نظر خودتون رو هم دریغ نمیکنید از من. برای من باز هم میتونید بنویسید نقد و نظرتون، تا اونجایی که برسم و وقت کنم حتما پاسخ میدم. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام. روز و روزگار خوبی براتون آرزو میکنم در این روزها و شبهایی که از سر میگذرونیم.
4: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: سه‌شنبه دوم تیر ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 23 ماه ژوئن سال 2026 میلادی. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا همراه شما خواهم بود با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که رادیو فردا براتون گردآوری کرده. یکی از نکات مطرح شده در مذاکرات نمایندگان ارشد آمریکا و ایران در سوئیس لغو تحریم‌های اعمال شده علیه ایران بود. و سفر مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا که در نخستین سفر رسمیش عازم کشورهای حاشیه خلیج فارس شده و وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه خبر داد که مجوز فروش نفت ایران را بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد صادر کرده است. همینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنین همیشه همراه ما باشید. اما نخست بشنوید تازه ترین خبرها رو.
2: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من بنیامین صدر رو میشنوید. روز سه‌شنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که ارتش این کشور در منطقه امنیتی در جنوب لبنان باقی خواهد ماند. به گفته او ارتش اسرائیل با عزمی راسخ برای خونسا کردن تهدیدها علیه سربازان و شهروندان اسرائیلی و از بین بردن زیرساخت‌های تروریست‌ها در منطقه امنیتی جنوب لبنان حضور خواهد داشت. این پیام به طور مشترک از سوی نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل منتشر شده است. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران برنامه‌ای برای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات بمباران شده هسته‌ای ندارد.
3: نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره.
2: او در نشست خبری خود درباره اظهارات اخیر مقام‌های آمریکا مبنی بر آغاز بازرسی آژانس از تأسیسات ایران گفت: ما روال جاری را بر اساس معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای موسوم به MPT ادامه خواهیم داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جی دی ونس معاون او روز دوشنبه از آغاز بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داده بودند. اما اسماعیل بقایی در نشست خبری روز سه‌شنبه خود همچنین اظهارات رئیس جمهور آمریکا و معاونش درباره استفاده از اموال مسدود شده ایران برای خرید محصولات و غلات از آمریکا را رد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت در رابطه با اموال آزاد شده هر طور که صلاح بدانیم تصمیم می‌گیریم و هیچ محدودیتی درباره استفاده از منابع نداریم.
3: خیلی روشن هست ما در رابطه با اموال آزاد شده ایران هر طور که به صرفه و صلاح کشور باشه تصمیم میگیریم. در رابطه با خرید کالا وزارت کشاورزی ما و سایر بخش هایی که متولی امر هستن هر آن طور که تشخیص بدن هم بر اساس قیمت هم بر اساس کیفیت تصمیم میگیرن، لذا هیچ محدودیتی در رابطه وجود نداره.
2: این در شرایطی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه درباره آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران در حضور خبرنگاران گفت که پول آزاد شده صرف خرید مواد غذایی از ایالات متحده خواهد شد.
4: Money that's being unfrozen is going to be used to buy food and the food's going to be bought exclusively through the United States from our farmers. And corn, soybeans, all of the things they need are going to be bought from our farmers.
2: به گفته دونالد ترامپ ذرت، سویا و دیگر محصولات کشاورزی مورد نیاز ایران از کشاورزان آمریکایی خریداری خواهد شد. اما منابع خبری در ایران از دو برابر شدن قیمت نان در تهران و ورامین خبر دادند. بر اساس بررسی‌های خبرگزاری کار ایران، قیمت نان لواش 2700 تومان، نان بربری 10000 تومان، نان سنگک 15500 تومان قیمت گذاری شده و از عصر دوشنبه اول تیر ماه در نانوایی‌ها قیمت‌های جدید اعمال شده است. خبرگزاری مهر نوشته که این افزایش قیمت‌ها نشان دهنده رشد 100% قیمت نان در تهران و ورامین است. و آخرین خبر این که عمان میگوید در دیدار با مقام‌های ایرانی در مسقط بر تعهدش برای عبور امن و بدون عوارض از تنگه هرمز تاکید کرده. عمان دوشنبه میزبان محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس در ایران و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بود. بدر بن حمد بوسعیدی وزیر خارجه عمان با اعلام پایبندی این کشور به قوانین بین‌المللی درباره تنگه هرمز گفت دو طرف مذاکرات سازنده درباره تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی و آمریکا به ویژه درباره بند مربوط به آبراه استراتژیک هرمز داشتند. دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های آمریکایی بارها بر ضرورت بازماندن تنگه هرمز و عبور آزاد و بدون پرداخت عوارض از سوی کشتی‌ها از این آبراه استراتژیک تاکید کردند.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از بنیامین صدر می‌شنیدیم.
5: به ساعت 14 گوش می‌کنید.
1: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید که مذاکرات میان تهران و واشنگتن بر سر مسائل هسته‌ای و تحریم‌ها پس از تکمیل اجرای تفاهم‌نامه آغاز می‌شود. این در حالی است که به منظور پیگیری روند جاری دیپلماتیک میان ایران و آمریکا، مقامات دو کشور سفرهای منطقه‌ای را آغاز کردند. بشنویم از ایلیا جزایری.
6: پایان مذاکرات فنی ایران و آمریکا در سوئیس با تشکیل 4 کارگروه رسانه‌های دولتی ایران به نقل از کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه خبر دادند که مذاکره کنندگان تصمیم گرفته‌اند 4 کارگروه تشکیل شود: لغو تحریم‌ها، امور هسته‌ای، بازرسی و توسعه اقتصادی و نظارت و اجرا. هیئت‌های سیاسی عالی رتبه ایران و آمریکا یک شنبه 31 خرداد در حضور مقام‌های پاکستانی و قطری به عنوان میانجی در برگنشتوک سوئیس مذاکره کردند. ریاست هیئت ایرانی را محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و ریاست هیئت آمریکایی را جدی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا بر عهده داشتند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شامگاه دوشنبه کمیتیر در حضور خبرنگاران در کاخ سفید گفت: اگر ایران به توافقش عمل نکند یا رفتارش مناسب نباشد، کاری را که لازم بدانم انجام می‌دهم.
7: If Iran doesn't live up to their agreement or if they're not behaving, I will do what I have to do.
6: دور تازه مذاکرات میان ایران و آمریکا 3 روز پس از امضای تفاهم‌نامه توسط رؤسای جمهور دو کشور آغاز شد. تفاهم‌نامه‌ای که بر پایه آن توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان اعلام و مذاکرات در بازه زمانی 60 روزه قابل تمدید بر سر مسائل اصلی مورد اختلاف و در رأس آنها فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تحریم‌ها آغاز می‌شود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران سه‌شنبه 2 تیر گفت: آغاز مرحله بعدی مذاکرات منوط به اجرای کامل تفاهم‌نامه است.
8: موضوع هسته‌ای در کنار موضوع رفع تحریم‌ها دو موضوعی است که بر اساس یادداشت تفاهم قرار هست در بازه زمانی 60 روزه صحبت بشه، اما باز متن یادداشت تفاهم صراحت داره. آغاز مذاکره در مورد این دو موضوع منوط به اجرای بندهای مشخصی از یادداشت تفاهم هست. داریم تلاش می‌کنیم برای اینکه همه این بندها به عنوان پیش‌زمینه‌های شروع مذاکرات محقق بشه. بخشش محقق شده، بخشش در حال اجراست.
6: دونالد ترامپ شامگاه دوشنبه همچنین درباره آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران گفت: پولی که آزاد می‌شود برای خرید مواد غذایی استفاده خواهد شد، آن هم صرفاً از طریق ایالات متحده و از کشاورزان ما.
4: Last night is money that's being unfrozen is going to be used to buy food and the food's going to be bought exclusively through the United States from our farmers. And corn, soybeans, all of the things they need are going to be bought from our farmers.
6: کشاورزان ما خیلی خوشحالند. تماس‌های زیادی داشتم. آنها از این موضوع بسیار راضی بودند.
4: So our farmers are very happy. I've had a lot of calls. They were very happy about that. So
6: این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند ملزم به خرید از آمریکا نیستند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره گفت:
8: ما در رابطه با اموال آزاد شده ایران هر طور که به صرفه و صلاح کشور باشه تصمیم می‌گیریم. در رابطه با خرید کالا وزارت کشاورزی ما و سایر بخش‌هایی که متولی امر هستند هر آن طور که تشخیص بدن، هم بر اساس قیمت هم بر اساس کیفیت تصمیم میگیرن. لذا هیچ محدودیتی در این رابطه وجود نداره.
6: رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگر از سخنرانش در حضور خبرنگاران اظهار داشت: تنگه هرمز کاملا باز است. ما دو چیز می‌خواهیم: یک، تنگه باز، و دوم، کشوری که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. درباره موضوع تنگه هرمز نیز محمد باقر قالیباف، رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی، از ایجاد یک خط ارتباطی با آمریکا برای جلوگیری از حوادث احتمالی در این آبراه خبر داد.
9: الان همینطور که در لبنان در جای دیگه ممکنه مشکلاتی باشه، در همین تنگه هرمز مشکلاتی است دیگه. دیدید که بعضی شبا زد و خورد میشه. اونجا یک توافق کردیم که یک هماهنگی باشه، یک خط تلفنی باشه، یک مرکزی که هر ابهامی وجود داره حرفی هست با اون مرکز تماس بگیرن. تو این دوره 30 روزه بر اساس همون ماده 5 بتونن هماهنگی نزدیک بکنن که کشتی‌هایی که میخوان عبور کنن با ایمنی بیشتر و با سرعت بیشتر انشالله بتونیم شرایط تنگه رو از جهت تردد و حجم تردد بتونیم فعال کنیم.
6: پیش از اینها بعد از ظهر دوشنبه جدی ونس پیش از ترک سوئیس به خبرنگاران گفت که تهران با حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران موافقت کرده است.
10: این احتمالاً چیزی است که ما به عنوان آمریکایی بیش از همه در مورد آن هیجان زده ایم. ایرانی‌ها موافقت کردند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به کشورشان دعوت کنند. این یک نقطه عطف بزرگ برای مردم آمریکا و اولین گام در خلع سلاح هسته‌ای دائمی یا پایان دادن همیشگی به برنامه تسلیحات هسته‌ای در ایران است.
6: درباره همین موضوع دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: همه کاملا آگاه هستند که ایران برای تضمین صداقت هسته‌ای در بلند مدت با انجام بازرسی‌های گسترده تسلیحاتی موافقت خواهد کرد. اما اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید روند بازرسی ها به گونه ای نخواهد بود که مقام های آمریکایی میگویند.
8: ما نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تاسیسات هسته ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساسا در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره. ما به عنوان عضو معاهده منع‌اشاعه، به عنوان کشوری که متعهد به موافقت نامه‌های پادمان هست، روال جاری رو ادامه خواهیم داد و فکر می‌کنم روال جاری هم خیلی روشن هست.
6: به منظور پیگیری روند دیپلماتیک میان ایران و آمریکا، مقام‌های دو کشور سفرهای منطقه‌ای آغاز کردند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، دوشنبه به عمان رفتند. دیگر کشور ساحلی تنگه هرمز که پیش از جنگ 39 روزه میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن بود. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، هم به پاکستان رفته، کشور اصلی میانجی که نقش خود را از میانه های جنگ آغاز کرد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، هم سفری به منطقه خاورمیانه آغاز کرد.
1: آزیلیا جزائری میشنیدیم. یکی از نکات مطرح شده در مذاکرات نمایندگان ارشد آمریکا و ایران در سوئیس لغو تحریم‌های اعمال شده علیه ایران بود. مقامات آمریکایی گفتند که در صورت پایبندی ایران به تعهداتش، واشنگتن آماده لغو یا تعلیق اجرای تحریم هاست و در نخستین گام فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ایران را به مدت 2 ماه آزاد کرد. اما کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اخیراً گفت اگر مذاکرات با ایران به توافق هسته‌ای منجر شود، میتوان لغو تحریم‌های ایران را بررسی کرد. مهران براتی، تحلیلگر امور بین‌الملل در برلین، در آغاز گفتگوی با رویا کریمی مجد با اشاره به اهداف پیشین آمریکا در درگیری‌های نظامی و تنش‌های سیاسی با ایران میگوید لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران باید در شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید شود و اروپا هنوز آماده چنین کاری نیست. بشنویم از مهران براتی.
11: آمریکا در تمامی این جنگی که از 2025-2026 در این یک سال خورده ای سال پیش با ایران داشته، 4 تا مسئله مورد خاص آمریکا بوده. یکی این که غنی‌سازی ایران، غنی‌سازی اورانیوم به صفر برسه، برد موشک های ایران محدود باشه، این حمایت از نیابتی ها و اقدامات نیابتی ها در منطقه از بین بره، و 4 با در کل با هدف رژیم چش تغییر نظام آمدن به میدان. الان از تمام اینا هیچی باقی نمونده، در کنار اینا همیشه یه حداقلی هم بود و اون پایان اعدام ها و آزادی زندانیان. هیچ کدوم اینا الان حرفی نیست. حالا من مطمئن نیستم که در این دو ماه آینده و یا حتی ممکنه 6 ماه آینده و بیشتر بشه آمریکا بتونه این سیاست رو ادامه بده، هم از طرف جمهوری خواها در اونجا، هم از طرف کشورهای اتحادیه اروپا زیر فشار خواهد بود، چون برای برداشتن تحریم‌های شورای امنیت اقدام دولت‌های اروپایی به ویژه انگلیس و فرانسه که کشورهایی داره حق وتو در شورای امنیت هستن لازمه. بدون خواست اینها اون تحریم‌هایی که اتوماتیک به اصطلاح برداشته شده در سپتامبر 2025 اونها رو نمیتونن از میان بردارن. اینی که من گمان میکنم به هر صورت یه مقدار از اون چی که در ابتدا در برنامه بوده مجددا روی میز قرار خواهد گرفت و به همین دلیل هم فکر میکنم اینکه خوشبینی ها به موفقیت این تفاهم نامه خیلی زیاد نمیتونه باشه.
12: جمهوری اسلامی سالها به فتوای علی خامنه ای درباره حرام بودن سلاح هسته ای استناد کرده، موردی که هیچ وقت مورد پذیرش قرار نگرفته و رد شده به واسطه اینکه میگفتن اون منطبق نیست با اون کاری که در روی زمین داره انجام میده. حالا یا فکر میکنید که پذیرفته شدن این موضوع از سوی آمریکا میتونه راه رو برای ایران و ارتباطش با کشورهای اروپایی و برداشته شدن تحریم ها باز کنه؟
11: این اروپایی ها دور این میز مذاکره اصلا قرار ندارن، کاملا کنار گذاشته شدن، ولی اروپایی ها یه اهرم قوی در دست دارن و اون همین تحریم های شورای امنیت هست. حالا امریکا اگرم بخواد مایل باشه اون تحریم ها برداشته شه، این بدون تایید اروپایی ها نخواهد بود. بنابراین اینجا الان اروپایی هم شروط خودشون رو خواهند داشت در این رابطه. اون مسئله مربوط به سلاح اتمی هم در واقعیت داستان هیچ وقت همخوانی نداشته. از اون روزی که جمهوری اسلامی غنی‌سازی 60% و بیشتر رو در برنامه خود قرار داد، خب همه دنیا میدونستن برای استفاده های صلح‌آمیز احتیاج به اورانیوم 60-70% نیست. فقط کسی که میخواد بمب بسازه همچی غنی‌سازی رو انجام میده. بنابراین این مسئله اتمی میتونیم بگیم که اگر هم مورد توافق دو طرف باشه و در این مورد به تفاهم برسن، به هر صورت نگرانی هایی هم که اروپایی ها بر روی در روی مسئله امنیت منطقه به ویژه اسرائیل دارن، اینها روی میز مذاکره قرار خواهند گرفت و ما باید از اینجا حرکت کنیم که مدت مذاکرات بیشتر از 60 روز خواهد بود.
12: آیه براتی، اگر فرض کنیم که بر اساس گفته های آقای پزشکیان تهران و واشنگتن بر اصل نساختن بمب اتم توافق داشته باشند، اختلاف واقعی چه هست؟ به نظر شما یا میزان غنی‌سازی، حجم ذخایر اورانیوم یا نوع نظارت های آژانس قرار هست مورد بررسی بگیره یا تضمین هایی که هر دو طرف ممکنه برای اجرای این تعهدات لازم داشته باشند؟
11: خب همه اینها هستن، ولی پشت تمام این مسائلی که شما گفتید مسئله امنیت اسرائیل قرار داره. یعنی اگر جمهوری اسلامی ترک تخاصم با اسرائیل رو نپذیره، حالا به طور رسمی یا غیر رسمی، تمام این مسائلی که بهش اشاره شد بی اهمیت میشه، چون برای آمریکا در مرحله اول اون چی که اصلا به دلیل اصلی ورود آمریکا به این صحنه، به این جنگ و به این درگیری ها حفظ امنیت اسرائیل بوده. اگر قرار باشه که این مسئله اصلا نباشه و جمهوری اسلامی با دشمنیش و خواست نابودی اسرائیل بخواد ادامه بده و سیاست هایی در این جهت داشته باشه، پایانش همیشه باز به دستیابی به سلاح اتمی است. این یه مسئله کاملا روشن است. بنابراین فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی بخواد با آمریکا به توافق برسه، حالا به طور غیر رسمی هم شده، باید ترک تخاصم با اسرائیل رو اعلام بکنه. من راه دیگری نمی‌بینم.
13: با تحلیل مهران براتی، تحلیلگر امور بین‌الملل در آلمان، که با همکارم رویا کریمی مجد گفتگو می‌کرد آشنا می‌شدیم. و ما مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، امروز سه‌شنبه در نخستین سفر رسمیش به کشورهای حاشیه خلیج فارس از زمان آغاز جنگ ایران به امارات متحده عربی، کویت و بحرین سفر می‌کند. سفری که تنها چند روز پس از امضای توافق چارچوبی میان واشنگتن و تهران با هدف برقراری صلح در منطقه انجام می‌شود. این ماموریت دیپلماتیک با هدف اطمینان بخشی به متحدان منطقه‌ای درباره مسیر راهبردی دولت ترامپ در قبال تهران و همچنین تقویت سازوکارهای امنیتی پیرامون تنگه پرتنش هرمز انجام می شود. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این باره.
14: سفر مارکو روبیو که از دوم تا چهارم تیر ماه برگزار می شود در مقطعی حساس برای سیاست خارجی آمریکا صورت می گیرد و در پی مذاکرات فشرده آخر هفته در سوئیس انجام می شود. مذاکراتی که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز اول تیر آن را ایجاد بنیانی مناسب برای دستیابی به یک توافق نهایی موفق جهت پایان دادن به بحران خاورمیانه توصیف کرد. تامی پیگات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تأکید کرده که مارکو روبیو درباره اولویت‌های منطقه‌ای از جمله یادداشت تفاهم با ایران، تلاش‌ها برای تضمین عبور کامل، آزاد و ایمن از تنگه هرمز و اهمیت صلح و ثبات در منطقه گفتگو خواهد کرد. این سفر مهم نشان دهنده تلاش گسترده تر دولت دونالد ترامپ برای تبدیل دستاوردهای اولیه دیپلماتیک به تضمین‌های امنیتی پایدار برای شرکای خلیج فارس است. شرکایی که بسیاری از آنها با وجود کاهش اخیر تنش‌ها همچنان نسبت به پایبندی بلندمدت تهران به تعهداتش تردید دارند. برنامه سفر مارکو روبیو به گونه ای طراحی شده که دو هدف موازی را دنبال می کند. تثبیت روند دیپلماتیک شکل گرفته در مذاکرات سوئیس و در این حال حفظ ساختار امنیتی منطقه. در جریان مذاکرات آخر هفته، معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن در حال بررسی اقداماتی برای اعتمادسازی و حفظ روند مذاکرات است. از جمله این اقدامات، آمریکا ممکن است بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران را صرفاً برای خرید محصولات کشاورزی آمریکایی مانند سویا، ذرت و گندم آزاد کند. اقدامی که هدف آن کمک‌های بشردوستانه است، در حالی که اهرم‌های اصلی فشار اقتصادی همچنان حفظ می‌شوند. با این حال جی دی وند هشدار داده است که تا دستیابی به توافق جامع هنوز زمان زیادی باقی مانده است. برای کشورهای عربی خلیج فارس تضمین‌های عملی و ساختاری بسیار مهمتر از اظهارات سیاسی و دیپلماتیک است. لندن درنس، مدیر پیشین انرژی کاخ سفید در دولت اول ترامپ و معاون کنونی بخش انرژی و زیرساخت در اندیشکده شورای آتلانتیک، معتقد است مهمترین چالش روبیو اثبات تداوم و پایداری سیاست آمریکا خواهد بود. او گفت سفر روبیو درباره پایداری و دوام است. چالش فوری بازگشایی تنگه هرمز تا حد زیادی پشت سر گذاشته شده، اما چالش بزرگتر این است که آمریکا شرکای خلیج فارس را متقاعد کند توافق با ایران میتواند ثبات لازم برای سرمایه‌گذاری بلند مدت، رشد اقتصادی و امنیت منطقه‌ای را فراهم کند. درنس افزود بازارهای انرژی به همان اندازه که به عرضه وابستند به اعتماد نیز وابسته هستند. اگر این توافق قرار است دوام بیاورد، باید اعتماد شرکای منطقه آمریکا را جلب کند، زیرا حمایت آنها تعیین خواهد کرد که آیا کاهش تنش‌های امروز به ثبات پایدار فردا تبدیل می‌شود یا خیر. لوک کافی، پژوهشگر ارشد مؤسسه هاتسن در حوزه امنیت ملی، معتقد است این سفر هم جنبه اطمینان بخشی دارد و هم به هماهنگی عملیاتی دفاعی کمک می‌کند. او گفت سفر روبیو به دو دلیل مهم است. نخست اینکه با توجه به ابهام‌های موجود پیرامون مذاکرات صلح سوئیس، او می‌خواهد به متحدان خلیج فارس اطمینان دهد که آمریکا همچنان به ثبات و امنیت منطقه متعهد است. دوم اینکه می‌خواهد بر مسائل عملی‌تری مانند بازگشایی کامل تنگه هرمز تمرکز کند، جایی که کشورهای خلیج فارس شرکای کلیدی آمریکا هستند و نقش حیاتی در این روند بازی می‌کنند. کافی همچنین تاکید کرد که بحرین میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا یکی از مهمترین محورهای این سفر خواهد بود و مارکو روبیو قرار است در آنجا با فرماندهان نیروی دریایی آمریکا دیدار و گفتگو کند. او هشدار داد که نباید تحولات اخیر در سوئیس را نشانه پایان بحران دانست.
13: نخستین سفر رسمی مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا به کشورهای حاشیه خلیج فارس از گلناز اسفندیاری میشنیدیم. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه اول تیر ماه خبر داد که مجوز فروش نفت ایران را بر اساس تفاهم‌نامه اسلام آباد صادر کرده است. این مجوز کلی برای تولید و فروش نفت خام و فراورده‌های نفتی ایران از تاریخ 31 خرداد به مدت 2 ماه اعتبار دارد. دولت ترامپ بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که هفته گذشته با ایران امضا کرد پذیرفت که فروش و صادرات نفت خام و فراورده‌ها و مشتقات نفتی ایران را از تحریم‌ها معاف کند. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با دلقا خاتین‌اوغلو کارشناس حوزه نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان ابتدا از میزان اهمیت این اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا پرسیده است. دلقا خاتین‌اوغلو:
15: در واقع در جنگ 39 روزه هم آمریکا یه معافیت 1 ماه به ایران داد. ما دیدیم که سریع هند، مالزی و سنگاپور اقدام به خرید نفت و گاز مایع LPG ایران کردن. در واقع این نشون میده که اگر معافیت هایی برای نفت یا محصولات نفتی ایران اعمال بشه، در واقع 2 تا اتفاق میفته. اول اینکه مشتریان جدیدی وارد عرصه میشن و شاید مثلا اروپا، کشورهای اروپایی اینا منتظر مثلا لغو کامل تحریم ها اینا بمونن، اما مشتریان آسیایی هستن که الان به شدت نیازمند نفت هستن، میتونن نفت ایران رو خریداری بکنن. نکته دوم این هست که چین که تا حالا با تخفیف‌های بالا نفت از ایران خریداری می‌کرد، دیگه ایران مجبور نیست نفت با تخفیف بالا به چین بده، هزینه دور زدن تحریم‌ها رو به دوش بکشه و غیره. ما آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها رو داریم. الان ایران حدود تقریبا میشه گفت که 35 تا 40 میلیون بشکه نفت روی آب در آبهای جنوب خودش داره و حدود 100 میلیون بشکه نفت هم در آبهای بین‌المللی داره. خیلی راحت میتونه این رو راهی بازارها بکنه.
16: پس به نظر شما ایران مشکلی در پیدا کردن مشتری برای نفت تولیدی خودش در مدت 2 ماه نداره؟ البته منظورم سوای مشتریان سنتیش همچون هند، چین و ژاپنه.
15: خب در واقع همه مشتریان سنتی خودشون هم واقعیتش اینه که بازگشتشون به نفت ایران با چالش و مشکل مواجه هست. ما آمارهایی که داریم از شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، 100% نفت ایران الان راهی چین میشه، یعنی طی چند سال گذشته کلاً راهی چین میشه و حدود 50% یا یه مقداری کمتر از محصولات نفتی ایران و بقیه محصولات نفتی ایران راهی امارات و هند و سنگاپور، مالزی و پاکستان و غیره میشه. در واقع حتی اگه سنگاپور، مالزی، خیلی از کشور هستن، ویتنام، غیره ای، کشورهای آسیایی یا حتی ترکیه، اگر دوباره بازگردن به نفت ایران، بله 2 ماه فرصت به نظر من کافی هست، چون حتی در فرصت 1 ماهی که آمریکا به مشتریان نفتی ایران در جنگ 39 روزه داده بود، ما دیدیم که دست کم 3 تا کشور نفت و محصولات نفتی ایران رو خریداری کردن.
16: خب ظرفیت تولید برای تعداد بیشتری از مشتریان رو هم ایران داره به نظر شما؟ منظورم البته غیر از اون تعداد بشکه نفتی هستش که الان روی آب داره، گفتین 35 میلیون در آبهای خودش و 100 میلیون بشکه هم در آبهای بین المللی.
15: در واقع آمارهای اوپک یا آژانس بین المللی انرژی نشون میده که تولید نفت ایران از 3 میلیون 300 هزار بشکه در روز در قبل از جنگ به 2 میلیون 300 رسیده، یعنی تقریبا 1 میلیون بشکه تولید نفت ایران، نفت خام ایران کاهش پیدا کرده. البته ایران میانات گازی هم روزانه 800 هزار بشکه تولید داره که 200 هزار بشکه اون رو صادر میکنه. به هر حال ایران بایستی درب شاه‌های نفتی رو یواش یواش باز بکنه. البته اینجا دو تا نکته وجود داره. اول اینکه حدود 80 میلیون بشکه نفت ایران الان در خشکی، یعنی در تأسیسات خشکی در ایران ذخیره شده و اونها رو بایستی یواش یواش راهی بازار بکنه و من فکر می‌کنم که احتمالاً یک سال طول خواهد کشید که تولید نفت ایران به سطح قبلی برسه و درست مثل دوران برجام، یعنی یک سال طول کشید که ایران در بچه‌های نفتی رو یکی یکی باز بکنه و نهایتاً تولید خودش رو احیا بکنه. تولید نفت ایران احتمالاً به سطح قبل از تحریم نخواهد رسید، چون 80% میادین نفتی ایران که تولید نفت دارن کهنه هستن، سرمایه گذاری چندانی نشده روی اونها. از طرفی مصرف داخلی نفت ایران هم افزایش پیدا کرده. الان ایران حدود 1,800,000 بشکه مصرف داخلی نفت خام و 500,000 بشکه مصرف میانات داره به هر حال. اما فکر میکنم که طی یک سال ایران میتونه تولید خودش رو به 3.5 میلیون بشکه برسونه و صادرات نفت خودش رو احتمالاً به روزانه حدود بیشتر از 2 میلیون بشکه، 2,200,000 احتمالاً برسونه.
16: همونطور که میدونید این مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا برای فروش نفت ایران صادرات نفت به ایالات متحده رو هم شامل میشه و فقط تنها دو کشور کره شمالی و کوبا از این مجوز بهره مند نمیشن. به نظر شما بعد از حدود 3 دهه ممنوعیت واردات نفت از ایران، آیا پالایشگاه‌های آمریکا برای پذیرفتن نفت ایران از لحاظ نوع غلظتش آمادگی دارن؟
15: ببینید ایران چندین نوع نفت تولید میکنه، از اولترا لایت یعنی نفت فوق سبک که میانات گازی میگیم تا نفت سنگین، و به همین خاطر من فکر میکنم که ایران نفت سنگینش شاید برای پالایشگاه های آمریکایی جذاب باشه. مثلا نفتی که در میادن غرب کارون تولید میشه روزانه حدود 500-550-600 هزار بشکه اونجا نفت سنگین تولید میشه، این میتونه برای پالایشگاه های آمریکایی جذاب باشه. نفت سنگین قیمتش پایین تره و حاشیه سود بالاتری برای پالایشگاه هایی داره که مدرن هستند و میتونن اون نفت رو پالایش کنن، یعنی واحد کرکینگ دارن. اما من فکر میکنم با توجه به اینکه ونزوئلا مثلا تا چند ماه پیش تحت تحریم های آمریکا بود و از ژانویه که مادورو رو بازداشت کردن وضعیت بهتر شد، الان ما میبینیم که بزرگترین مشتری نفت ونزوئلا همین آمریکا شده و بعدن چین و هند و اروپا میان. به همین خاطر من فکر میکنم که اگه تحریم ها لغو بشه اصلا بعید نیست که ایران بتونه نفت با آمریکا صادر کنه.
13: دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان، به پرسش های همکارم شاهین بشیری پاسخ میداد. و اما مرکز آمار ایران روز دوشنبه اول تیر ماه گزارشی از رشد اقتصادی کشور در سال 1404 منتشر کرد که بر اساس آن این رشد با احتساب نفت 0.2% بوده و بدون نفت منفی 0.3%. برخی اقتصاددانان در مورد ادامه کاهش رشد اقتصادی ایران در سال جاری هشدار دادند که میتواند نرخ تورم را در بدبینانه ترین حالت وارد محدوده سه رقمی کند که به معنای کاهش شدید ارزش پول ملی و تشدید بی‌اعتمادی خواهد بود. حمید فاطمی در آغاز گفتگو با احمد علوی اقتصاددان در سوئد از او درباره گزارش تازه مرکز آمار ایران و علل کاهش رشد اقتصادی ایران پرسیده است. احمد علوی:
17: خب در مورد آمار و نظام آماری در ایران البته همیشه تردیدها وجود داشته است به دلایل عدیده. یکی این که نظام آماری ایران یک نظام پیشرفته و امروزی نیست، بلکه مثل سایر عرصه هایی که در عرصه تولید داده ها در عرصه صنایع اینها نتونسته خودش رو بروز بکنه، در این عرصه هم البته اما و اگر زیاده و البته دلایل سیاسی و اداری هم وجود داره. اینکه بعضی از مواقع حاکمیت اونجایی که آمار نشان دهنده بیکفایتی، ناکارآمدی، فساد یا اموری از این قبیل، خب این آمار رو یا کامل منتشر نمیکنه یا اگر منتشر میکنه با به نوعی میشه گفت دستکاری آمار. منتها اگه بخوام یک تصویری بر اساس همین آماری که داریم و ما میدانیم که کامل نیست، شفاف نیست، قضاوتی داشته باشیم، به نظر میاد این آمار اشاره میکنه به اینکه در سمت ارزی اقتصاد ما شاهد افت صنعت هستیم. صنعت ارزش افزودش کاهش پیدا کرده در بخش ساختمان به خصوص. از طرف دیگه همزمان ما می‌بینیم که سرمایه گذاری به شدت کاهش پیدا کرده، فرار سرمایه به خارج از کشور داریم و البته اختلال تولید هم هست. در عرصه تقاضا هم ما باز شواهدی داریم برای اینکه این رکود گسترش پیدا کرده. مهمترین شاید کاهش مصرف خانوار باشه. میدانیم که با توجه به تورم شدید قدرت خرید خانوار کاهش پیدا کرده و خانوار دیگه تقاضای عمومی کاهش پیدا میکنه. بنابراین خود این تورم موجب میشه که بنگاه ها هم تقاضا براشون کمتر میشه و دچار بحران نقدینگی میشن و این دو متغیر وقتی ترکیب میشن، این کاهش مصرف خانوار به دلیل تورم یا به دلیل بیکاری یا ترکیبی از اینها، کل تقاضا میانگینش میاد پایین و در نتیجه ما در ترکیب این کاهش سمت عرضه و سمت تقاضا میرسیم به اینکه اقتصاد ایران کلن کوچکتر شده، انقباض پیدا کرده. خب دلایلش هم برخیش مربوط است به تحریم ها، برخیش مربوط است به تورم بالا، رشد شدید نقدینگی که از قضا بانک مرکزی آمارهای اخیرش نشون میده که این رشد بیش از میانگین چند ساله بوده و در نتیجه ما تجربه میکنیم این رکود تورمی رو. و یه نکته‌ای که باید شاید بهش توجه کرد و برش تاکید کرد، معمولا گفته میشه که رشد در سال قبل می انجامه به رشد اقتصادی در سال بعد و رکود در سال قبل می انجامه به رکود در سال بعد. حالا چرا من اینو مطرح میکنم؟ از اون جهت که وقتی سرمایه گذاری در سال گذشته به شدت کاهش داشته و بخشی از مقامات حکومت هم گفتن به اصطلاح سرمایه فرار میکنه از ایران، باید انتظار داشت نه تنها سال گذشته بلکه سال جاری و سال آینده ما این رکود یا گسترش رکود رو کم یا زیاد داشته باشیم.
18: آقای علوی، در همین زمینه حبیب الله میرزایی مدیر سابق صندوق‌های بازنشستگی کشور اخیراً در همین خرداد ماه با اشاره به تداوم کاهش رشد اقتصادی ایران در سال جاری گفته است که در سناریوهای جدید رشد اقتصادی ایران ممکن است به محدوده منفی 8.5 تا منفی 10% برسه و حدود 4.5 میلیون نفر دیگه در سال جاری به جمعیت زیر خط فقر اضافه بشن. نظر شما در این مورد چیست؟
17: خب این آماری که الان مطرح میشه نوعی پیشبینیه و با پیشبینی‌های مؤسسات بین‌المللی همسوست، یعنی اونها هم همین رو پیشبینی میکنن و با گسترش رکود تورمی طبیعی است که فرصت‌های شغلی کاهش پیدا میکنه، میانجامه به بیکاری و با تورمی که وجود داره همون بیکاران عملا میشه گفت که بیگاری میکنن. چرا؟ برای اینکه به ازای اون کار واقعی که انجام میدن حقوقی رو دریافت نمیکنن و این میانجامه به اون فقری که اینجا بهش اشاره میشه، فقر گسترده و فقر عمیق، به این معنا که فقرای گذشته فقیرتر میشن و فقرای جدید هم میپیوندن به اونها. و البته دلایل داخلی مثل فساد گسترده، مثل ناکارآمدی مدیریتی. بنابراین اگر این آمار رو با این تحلیل‌ها بذاریم کنار هم دیگه، اون پیشبینی‌هایی که شده چندان غیر واقع‌گرایانه نیست.
18: بنابر آمار شرکت تانکر ترکرز که شرکت ردگیری کشتی هاست، ایران در یک هفته گذشته یعنی از 25 خرداد ماه 36 میلیون بشکه نفت صادر کرده و وزارت خزانه‌داری آمریکا هم روز دوشنبه اول تیر ماه اعلام کرد که برای مدت 2 ماه تا آخر مرداد مجوز صادرات و فروش نفت ایران رو صادر کرده. آقای علوی، تصور میکنید یادداشت تفاهم ایران و آمریکا و ادامه مذاکرات و این تسهیلات اخیر تا چقدر میتونه در بهبود وضعیت اقتصادی ایران مؤثر باشه؟
17: طبیعتاً اگر این التهاب در بازار نفت، التهاب در بازارهای مالی ایران کاهش پیدا بکنه، اینها میتونه مؤثر باشه برای اینکه این رکود تورمی گسترش کمتری پیدا بکنه. منتها ما میدانیم که بسیاری از دلایل این مشکلات در ساختار حاکمیت، این ساختاری که به هر حال توسعه گرا نیست، بنا به نظریه‌های جدید مربوط به نهادگرایی نوین اونجا گفته میشه که یه حاکمیت توسعه گرا متفاوت از یک حاکمیت بقاگرای. حاکمیت فعلی بقاگراست و فرضاً حالا این تفاهم‌نامه به جایی برسه، منتها نمیشه این رو تضمین کرد که این تداوم داشته باشه و بیانجام به یه رابطه متعارف با جهان، یعنی یه رابطه متعارف با امریکا یا با منطقه در منطقه با اسرائیل یا اینکه جلوی نیابتی ها گرفته میشه. بنابراین ریشه های بحران هنوز باقی است. دلایل داخلی یعنی ناکارآمدی، فساد و سوء مدیریت، اونم بر جای خودش باقیه. بنابراین نفت صادراتش میتونه درآمدهایی ایجاد بکنه، اگه اون درآمدها برگره به اقتصاد ایران کند بکنه این گسترش رکود رو، منتها اینکه مشکلات رو کامل رفع بکنه بعید به نظر میرسه، اون هم در به طور فوری فوتی، و اینکه ایجاد یک رشد پایدار و فراگیر بکنه برای اقتصاد ایران.
13: احمد علوی اقتصاددان در سوئد به پرسش‌های حمید فاطمی پاسخ می‌داد. عزیزان، حتی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی هم میگه که رفع تحریم‌ها هم نمیتونه وضعیت رو به حالت نرمال برگردونه. شما شنونده عزیز در مورد رکود اقتصادی، تورم و غیره در ایران چه نظری دارید؟ بر سفره شما چگونه تأثیر گذارده؟ دستتون تا چه حد تنگ شده؟ از خریدن چه محصولاتی چشم پوشیده اید؟ از هر آنچه که مد نظرتونه با میلیون ها شنونده دیگر ما بگویید. خاموش نمونید و یادتون نره که صدای شما صدای فرداست.
19: شنونده ساعت 14 هستید.
13: درباره نقش و استفاده از هوش مصنوعی در جنگ اخیر اسرائیل و آمریکا علیه ایران، رضا جمالی از رادیو فردا با یک پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی و اخلاق نظامی در دانشگاه علوم و تکنولوژی هامبورگ در آلمان گفتگو کرده است.
20: در پی عملیات اخیر نظامی گسترده ی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، هوش مصنوعی نه به عنوان یک ابزار کمکی، بلکه به عنوان یکی از ارکان اصلی فرایند هدفیابی و تصمیم‌گیری نظامی ظاهر شد. بر پایه برخی گزارش‌ها در شماری از سیستم‌های به کار گرفته شده، در کمتر از 24 ساعت در روز اول عملیات بیش از 1000 هدف شناسایی و اولویت بندی شدند. این سطح از سرعت و مقیاس بحث‌های جدی درباره نقش هوش مصنوعی در جنگ‌های مدرن، نظارت انسانی و مسئولیت‌پذیری اخلاقی را به وجود آورده است. در گفتگوی پیش رو با دکتر نیتن وود، پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی در دانشگاه تکنولوژی هامبورگ و مدیر اجرایی انجمن بین‌المللی اروپایی اخلاق نظامی، از او درباره چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران پرسیدم و در ادامه درباره پیامدهای انسانی آن و استانداردهای اخلاقی شرکت‌های فناوری در این زمینه گفتگو کردم. دکتر نیتن وود، از فرصت و وقتی که برای حضور در این مصاحبه فراهم کردید سپاسگزارم. سوال اول من این هست که در کمپین نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، هوش مصنوعی تا چه حد در فرایند هدفیابی و تصمیم‌گیری واقعی نقش مرکزی داشت و تا چه اندازه هوش مصنوعی فراتر از یک ابزار کمکی ظاهر شد و به بخش اصلی حمله تبدیل شد؟
21: Is that it's really important that we be precise about what we mean by quote unquote AI.
22: ابتدا باید بگم که خیلی مهمه دقیقاً مشخص کنیم منظورمون از هوش مصنوعی چیه. سامانه‌های مختلفی تو ارتش آمریکا وجود دارن که از هوش مصنوعی یا قابلیت‌های مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده می‌کنن. اما

0: گیریم، متوجه میشیم که هوش مصنوعی سالها و حتی دهه هاست که بخشی جدایی ناپذیر از امور نظامی بوده. البته بیشتر مردم وقتی از هوش مصنوعی حرف میزنن به سامانه هایی مثل کلاود، ماون یا پالنتیر فکر میکنن. اینا سامانه های هوش مصنوعی هستند، اما سامانه های الگوریتمی ساده تری هم وجود دارن که دهه هاست مورد استفاده قرار میگیرن. بنابراین اگه پرسش این باشه که هوش مصنوعی به طور کلی چقدر تو این حمله ها نقش داشته، من میگم احتمالاً نقش اون خیلی پررنگ بوده. این فناوری در بخش‌های گوناگونی که به حمله ها منتهی میشه نقش مرکزی داره. اما اگه منظورمون سامانه‌های پیشرفته تری مثل کلاود، ماون یا پالنتیر باشه که فکر میکنم بیشتر مردم همین رو مد نظر دارن، اون وقت باید بگم که فعلا اطلاعات کافی و قطعی در دست نداریم. احتمالاً تا سالها بعد وقتی اسناد طبقه بندی شده منتشر بشن نمیتونیم دقیق بگیم این سامانه ها چقدر در عملیات اخیر دخیل بودن. در مورد زنجیره کشتار هم باید بگم که این زنجیره فقط شامل شلیک سلاح نیست. یکی از مدل های معیار اون مدل F2T2 EA که شامل مراحل پیدا کردن، ثابت کردن، ردیابی، هدفگیری، درگیر شدن و ارزیابی میشه. در مراحل پیدا کردن، ثابت کردن، ردیابی و هدفگیری، الگوریتم های شناسایی اشیا، سامانه های پردازش اطلاعات و سامانه های همجوشی حسگرها نقش کلیدی دارن و همه اینها مدت هاست که از هوش مصنوعی بهره میبرن. بنابراین هوش مصنوعی سالها و شاید دهه هاست بخشی از زنجیره کشتار بوده، بسته به این که دقیقاً درباره چه نوع سامانه ای صحبت میکنیم. استفاده از اونها در فرآیندهای مختلف نظامی به چندین دهه قبل برمیگرده. پس مسئله اصلی نیست که آیا وارد دوره تازه‌ای شدیم که در اون هوش مصنوعی همه چیز رو در دست میگیره یا نه. مسئله اصلی اینه که آیا نسل‌های جدیدتر الگوهای هوش مصنوعی خطرها و چالش‌های تازه‌ای ایجاد می‌کنن یا نه. به نظر من پاسخ مثبته، چون این مدل‌ها بر پایه حجم عظیمی از داده‌ها آموزش دیدن و شبکه‌های عصبی هم شفافیت کافی ندارن.
1: گزارش‌هایی از تلفات غیرنظامیان و اصابت به اماکن غیرنظامی در طول این جنگ منتشر شد. در مواردی که هدفیابی با کمک هوش مصنوعی در این حوادث نقش داشتند، مسئولیت نهایی بر عهده کیست؟ آیا اپراتورهای نظامی، توسعه دهندگان هوش مصنوعی یا نهادهایی که این سیستم‌ها رو به کار گرفتند؟
0: من همیشه تو تحقیقات و صحبتام تاکید کردم که مسئولیت هر گونه اشتباه، سهل‌انگاری یا اقدام عمدی در شلیک‌ها همیشه بر عهده متصدیان و کاربران سامان است. کاربران موظفن محدودیت‌ها و خطرات استفاده از یک سامانه خاص رو بدونن. برای مثال تو سیستم‌های توپخانه قدیمی هم دایره احتمال خطا وجود داره و توپچی‌ها باید با آگاهی از این محدودیت‌ها تصمیم بگیرن. اگه کسی محدودیت‌های سامانه رو ندونه، خودش مسئوله که تصمیم بگیره آیا مزایای نظامی استفاده از اون سامانه ارزش خطرهای احتمالیش رو داره یا نه. نکته مهم دیگه‌ای که باید به اون اشاره کنم نقش راهبرد در ارزیابی‌های اخلاقی و حقوقی جنگه. طبق حقوق جنگ، ایجاد تلفات غیرنظامی باید متناسب با مزیت نظامی مشخص و مستقیم مورد انتظار از حمله باشه. اما در عملیات آمریکا، اهداف راهبردی متعدد و گاه متناقضی مطرح شده. وقتی هدف راهبردی مشخص و روشنی وجود نداشته باشه، نمیتونیم تلفات غیرنظامی رو توجیه کنیم. تو چنین شرایطی همه تلفات جانبی رو باید تلفات غیر مجاز بدونیم، چون هیچ مزیت نظامی مشخصی برای سنجششون وجود نداره. این مسئله ضعف جدی و مهمی تو رویکرد فعلی آمریکاست که باید هر چه سریعتر اصلاح بشه.
1: پیرو سوال قبلیم، در روز اول حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، واقعی هدف قرار گرفتن مدرسه ابتدایی دخترانه در میناب در جنوب ایران رخ داد که منجر به کشته شدن بیش از 150 دانش آموز خردسال شد وزارت دفاع آمریکا و پنتاگون اعلام کردند که همچنان در حال تحقیق درباره چگونگی هدف قرار گرفتن این مدرسه هستند. با این حال برخی رسانه‌های آمریکایی مدعی شدند که این حمله میتونه نتیجه خطای هدفیابی

0: مبتنی بر هوش مصنوعی باشه. آیا شما اعتبار ادعای این که انسان‌ها همیشه تصمیم نهایی رو در چنین عملیات‌های پرسرعتی که مبتنی بر هوش مصنوعیه و ممکنه که به چنین حوادثی در چنین مقیاس‌هایی که منجر به تلفات غیرنظامیان میشه رو تایید می‌کنید؟
1: I think the lack of transparency around what the United States government and the United States Department of Defense has been telling the world tells us a lot about the current administration.
2: در مورد حمله به مدرسه دخترانی میناب خیلی مهمه که اطلاعات کامل برنامه ریزی و اجرای این حمله در اختیار عموم قرار بگیره تا بتونیم دقیقاً بفهمیم خطا کجا بوده. تا زمانی که این اطلاعات منتشر نشه نمیتونیم بگیم آیا اشتباه ناشی از اطلاعات قدیمی بوده یا نتیجه عمل بدون نظارت انسانی بر سامانه‌های هوش مصنوعی بوده یا ترکیبی از هر دوتاش. بدون داشتن جزئیات دقیق درباره چگونگی برنامه‌ریزی، اجرا، افراد درگیر و سامانه‌های مورد استفاده نمیتونیم تعیین کنیم که مشکل از هوش مصنوعی بوده یا از انسان یا از استفاده سهل‌انگارانه انسان از هوش مصنوعی.
0: برخی این حملات گسترده اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران رو اولین جنگ هوش مصنوعی در مقیاس بزرگ توصیف کردند. به نظر شما این تجربه چه درس‌هایی برای حقوق بین‌الملل بشردوستانه و تلاش‌های جهانی برای تنظیم استفاده نظامی از هوش مصنوعی داره؟ آیا این جنگ روند تدوین چارچوب‌های حقوقی جدید رو تسریع می‌کنه یا استفاده گسترده از هوش مصنوعی در جنگ رو عادی‌تر خواهد ساخت؟
1: So first I think I would counter that. I would view the Israeli actions in Gaza as a far more fitting case for being the first large-scale AI war.
2: ابتدا باید بگم که به نظر من اقدام‌های اسرائیل تو غزه نمونه مناسب‌تری برای اولین جنگ هوش مصنوعی تو مقیاس بزرگه، چون ارتش اسرائیل به شکل گسترده‌ای از سامانه‌های تصمیم‌یار مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناسایی و نامزد کردن اهدافش استفاده کرده. با این حال چه تو غزه و چه در جنگ ایران درس اصلی یه چیزه، عامل یعنی دولت یا ارتش مهمتر از ابزاره. هوش مصنوعی خطرهایی ایجاد میکنه، اما این خطرها قابل مدیریت هستن. میتونیم اقدامهای احتیاطی و تدابیر پیشگیرانهی در نظر بگیریم و تصمیمهای هدفگیری محافظ کارانه تری رو اتخاذ بکنیم. اون چیزی که این درگیری نشون میده اینه که همچنان بازیگران خوب و بد وجود دارن و همچنان بازیگران هوشمند و بازیگران نادان هم وجود خواهند داشت. تا زمانی که رفتار اخلاقی و قانونمدار از نظر نظامی سودمند هم باشد، که به نظر من اینطوره، استفاده از هوش مصنوعی در جنگ به طور طبیعی در چارچوب محدودیت‌های موجود در حقوق بین‌الملل باقی می‌مونه. نکته مهم اینه که نقض حقوق بین‌الملل به خاطر استفاده از هوش مصنوعی رخ نمیده، بلکه به این دلیل رخ میده که یک دولت یا متصدیان با دقت و مراقبت لازم عمل نکردند. برای مثال نابودی یک مدرسه دخترانه نه تنها از نظر اخلاقی و حقوقی اشتباهه، بلکه از نظر نظامی هم به ضرر خود طرف مقابل تموم میشه، چون اعتماد محلی و بین المللی رو از بین میبره و به تبلیغات دشمن کمک میکنه. پس اخلاق خوب است چون مفید است. برای دولت‌ها خوب است که اخلاقی رفتار کنند. فکر می‌کنم نکته مهم اینه که به بازیگران عرصه بین‌المللی یادآوری کنیم که اخلاقی بودن به سود خود اونها تموم میشه.
3: همکارم رضا جمالی با یک پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی و اخلاق نظامی در دانشگاه علوم و تکنولوژی هامبورگ در آلمان گفتگو کرده بود درباره نقش و استفاده از هوش مصنوعی در جنگ اخیر اسرائیل و آمریکا علیه ایران.
4: فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
3: جام جهانی نبرد نسل هاست. در یک سوی میدان بازیکنانی قرار دارند که هنوز 20 سالگیشان را پشت سر نگذاشتند و در سوی دیگر فوتبالیست هایی که بیش از 2 دهه زندگیشان را در زمین های فوتبال گذراندند. فرید امین از رادیو فردا در گزارش خود نگاهی کرده به جوانترین و مسن‌ترین تیم‌ها، بازیکنان و مربیان جام جهانی 2026.
5: با به صدا در اومدن سوت آغاز جام جهانی، ما فقط شاهد نبرد تیم‌ها و ستاره‌ها نیستیم. در واقع یکی از جذاب‌ترین داستان‌های این جام تقابل دو نسل خواهد بود. نسل جوانی که تازه وارد بزرگترین صحنه فوتبال جهان میشه و نسلی که شاید آخرین جام جهانی زندگی فوتبالی خودش رو تجربه می‌کنه. جام جهانی 2026 نخستین دوره ایه که با حضور 48 تیم برگزار میشه. رقابتی که از آمریکا، کانادا و مکزیک آغاز میشه و بیش از 1000 بازیکن از سراسر جهان رو گرد هم میاره. اما پشت این اعداد و آمار داستانهای انسانی جالبی نهفته است. اگه از زاویه سن و سال به تیم‌ها نگاه کنیم، ساحل آج، اکوادور، بوسنی و هرزگوین و مراکش جوان‌ترین تیم‌های جام جهانی امسال هستند. میانگین سنی این تیم‌ها حدود 25 سال و چند ماهه. تیم‌هایی پر از بازیکنان جوان، پر انرژی و جاه طلب که بسیاری از اونها هنوز در ابتدای مسیر حرفه‌ای خودشون قرار دارند. این کشورها بیش از اون که به گذشته تکیه کنن، به آینده نگاه می‌کنن. نسل‌هایی تازه که میخوان اسمشون در تاریخ ثبت بشه. در سوی دیگه مسن‌ترین و یا با لفظی خوشبینانه‌تر با تجربه‌ترین تیم جامو پاناما در اختیار داره. میانگین سنی این تیم حدود 30 ساله. ایران هم با میانگین نزدیک به 30 سال دومین تیم مسن جام جهانی محسوب میشه. پس از اون کولومبیا، کیپ ورد و قطر قرار دارن. در این تیم‌ها هنوز بسیاری از بازیکنان نسل گذشته حضور دارند. فوتبالیست‌هایی که سال‌ها در سطح ملی بازی کردند و حالا احتمالاً آخرین فرصت خودشون رو برای درخشش در جام جهانی امتحان می‌کنند. در مورد تیم ملی ایران این موضوع اهمیت ویژه‌ای داره. بسیاری از چهره‌های شناخته شده فوتبال ایران الان در دهه چهارم زندگیشون هستن و این جام میتونه آخرین حضورشون در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان باشه. با این حال تکیه بیش از حد بر نسلی از فوتبال ایران که سالهای سال پیراهن تیم ملی رو بر تن داره و به توفیق چندانی هم دست نیافته، کادر فنی و در رأس اون سرمربی تیم ایران رو با انتقادات متعددی روبرو کرده. اما شاید جالبترین آمار مسابقات مربوط به جوانترین و مسن‌ترین بازیکنان باشه. جوانترین بازیکن جام جهانی 2026 گیلبرتو مورا از مکزیک، پدیده‌ای که تنها 17 سال سن داره. او حتی متولد زمانیه که بسیاری از ستاره‌های فعلی فوتبال جهان اون موقع مدت‌ها بود که در سطح حرفه‌ای بازی می‌کردن. حضور او نمادی از نسلی تازه است که در حال ورود به جهان فوتبال هستند. در مقابل مسن‌ترین بازیکن مسابقات دروازه‌بان اسکاتلند که 43 سال داره. فاصله سنی میان او و جوان‌ترین بازیکن جام بیش از 25 ساله، تقریباً معادل یک نسل کامل. اما داستان فقط به بازیکنان ختم نمیشه. روی نیمکت‌ها هم تقابل نسل‌ها دیده میشه. مسن‌ترین سرمربی جام جهانی 2026 دیک ادوکات هلندیه که هدایت کروساو رو بر عهده داره. او 78 ساله است و رکورد مسن‌ترین مربی تاریخ جام جهانی رو به نام خودش ثبت کرده. مردی که دهه هاست در فوتبال حضور داره و حالا تیم کوچکی از کارائیب رو به نخستین جام جهانی تاریخش رسونده. در نقطه مقابل جوانترین سرمربی مسابقات یولیان ناگلزمان سرمربی آلمانه. او در اوایل دهه 40 زندگیش قرار داره و نماینده نسل جدید مربیان فوتبال اروپا محسوب میشه. نسلی که بیشتر به داده‌ها، فناوری و تحلیل‌های پیشرفته تکیه می‌کنند. شاید یکی از جذابترین ویژگی های جام جهانی 2026 همین باشه، جایی که نسل های مختلف فوتبال کنار هم جمع شدن. در یک سو بازیکنان جوانی که رویای خودشون رو زندگی می کنن و در سوی دیگه ستاره هایی که احتمالاً برای آخرین بار در جام جهانی حضور دارن و البته مربیانی که دهه ها تجربه دارن و مربیانی که نماینده فوتبال مدرن هستن. شاید وقتی در پایان ماجرا جام قهرمانی بالای سر یک تیم بره، یکی از مهمترین پرسش ها این باشه: در فوتبال امروز جوانی برنده است یا تجربه؟ پاسخ این سوال در زمین مسابقه مشخص میشه.
3: گزارش همکارم فریده امین رو میشنیدید که نگاهی کرده بود به جوانترین و مسنترین تیم ها، بازیکنان و مربیان جام جهانی 2026. و عزیزان، در مورد گزارش هایی که در برنامه های مختلف ما میشنوید نظری دارید؟ در مورد وضعیت اقتصادی، در مورد استفاده از هوش مصنوعی در جنگ علیه ایران به وسیله اسرائیل و آمریکا، گزارش هایی که شنیدید یا هر نکته دیگه‌ای که مد نظرتونه، میتونید در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 با ما در تماس باشید. تکرار میکنم، در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 میتونید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ی رادیو فردا برسونید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 17 به پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه دوم تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 23 ماه ژوئن سال 2026 میلادی است. الهه روانشاد هستم و در این 60 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود با گزارش‌ها، خبرها و تحلیل‌هایی که رادیو فردا براتون در نظر گرفته. مارکو روبیو با مقامات امارات، کویت و بحرین گفتگو کرده. دونالد ترامپ میگه با وجود ادعاهای نادرست ایران با بالاترین سطح بازرسی‌ها موافقت کرده، اما اسماعیل بقایی میگه جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ایش ندارد. همین ها عزیزان و هم بسیار بیش از اینها در انتظار شماست، اما اجازه بدید که نخست همراه بشیم با همکارم شاهین بشیری و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
1: با سلام.
2: مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده امروز در امارات با مقامات این کشور درباره چارچوب تفاهم اخیر با جمهوری اسلامی و دیگر مسائل منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد. او همچنین قرار است در سفر به کویت و بحرین با مقامات سیاسی این کشورها نیز گفتگو کند. وزارت خارجه آمریکا درباره این سفر در بیانیه اعلام کرد وزیر امور خارجه مارکو روبیو در جریان سفر خود که از سه‌شنبه تا پنج‌شنبه ادامه خواهد داشت درباره تفاهم نامه با ایران، تلاش‌ها برای تضمین عبور و مرور آزاد و ایمن از تنگه هرمز و همچنین حفظ صلح و ثبات در منطقه گفتگو می‌کند. آقای روبیو همچنین قرار است با مقام‌های کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره اولویت‌های مشترک کشورهای منطقه رایزنی کند. این نخستین سفر یک مقام دولت آمریکا به منطقه از زمان امضای تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران در هفته گذشته به شمار می‌رود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران برنامه‌ای برای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات بمباران شده هسته‌ای ندارد.
3: ندیر دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره.
2: او در نشست خبری خود درباره اظهارات اخیر مقام‌های آمریکا مبنی بر آغاز بازرسی آژانس از تأسیسات ایران گفت ما روال جاری را بر اساس معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای موسوم به NPT ادامه خواهیم داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و جی دی ونس معاون او روز دوشنبه از آغاز بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داده بودند. گزارش‌های مختلف کاربران در شبکه‌های اجتماعی حاکی از اختلال گسترده در خدمات بانکی چند بانک بزرگ ایران در روز سه‌شنبه است. بر اساس این گزارش‌ها، پرداخت الکترونیک و انتقال وجوه در چند بانک بزرگ مانند ملی، تجارت، صادرات و ملت با اختلال همراه است. خبرگزاری‌های فارس و تسنیم با تایید این اختلال‌ها از احتمال حمله سایبری به مرکز خدمات پشتیبان خبر دادند. در همین رابطه شرکت خدمات انفورماتیک با انتشار بیانیه‌ای با تایید انجام حملات سایبری گفته که این شرکت به منظور پیشگیری از هر گونه دسترسی غیر مجاز و سیانت از امنیت داده ها و دارایی های مشتریان در حال حاضر ارائه خدمات مبتنی بر کارت را به صورت موقت از دسترس خارج کرده است. این برای دومین بار در دو هفته گذشته است که خدمات بانکی در ایران دچار اختلال می شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور و عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با مقامات پاکستان دیدار و گفتگو کردند. آصف علی زرداری رئیس جمهوری و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در اسلام آباد از پزشکیان و هیئت همراه استقبال کردند. روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری اعلام کرده که یکی از اهداف این سفر ابراز قدردانی از نخست وزیر پاکستان شهباز شریف به دلیل میانجیگری او میان ایران و ایالات متحده است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری میشنیدیم.
4: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: و ما ممنون از شما به خاطر این همراهی. بشنوید که اختلاف نظرها میان مقامات ایرانی و آمریکایی درباره توافقات صورت گرفته نمود بیشتری پیدا کرده است، از جمله درباره صدور مجوز برای بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی و مصارف دارایی آزاد شده ایران، تا جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مقامات جمهوری اسلامی را به انتشار اخبار جعلی متهم کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مقام‌های جمهوری اسلامی را به اظهارات دروغین و انتشار اخبار جعلی متهم کرد تا به گفته او پیروزی ایالات متحده را تا حد امکان کوچک و بی اهمیت جلوه دهند. آقای ترامپ سه‌شنبه دوم تیر ماه در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که ایران به طور کامل با بازرسی‌های هسته‌ای در بالاترین سطح تا آینده‌ای بلند مدت موافقت کرده است. او افزود که این امر صداقت هسته‌ای را تضمین می‌کند و اگر این موافقت وجود نداشت هیچ مذاکره دیگری صورت نمی‌گرفت. این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در تهران گفته بود:
3: ما دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره.
4: سخنان آقای بقایی در واکنش به اظهارات شامگاه دوشنبه 1 تیر ماه جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا مطرح شد. آقای ونس گفته بود:
5: این احتمالاً چیزی است که ما به عنوان آمریکایی بیش از همه در مورد آن هیجان زده ایم. ایرانی ها موافقت کردند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به کشورشان دعوت کنند. این یک نقطه عطف بزرگ برای مردم آمریکا و اولین گام در خلع سلاح هسته‌ای دائمی یا پایان دادن همیشگی به برنامه تسلیحات هسته‌ای در ایران است.
4: این تحولات پس از برگزاری تازه‌ترین دور از مذاکرات ایران و آمریکا در برگنشتوک سوئیس در روز 31 خرداد صورت می‌گیرد. مذاکراتی در سطح بالا که ریاست تیم ایران را محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و ریاست تیم آمریکا را جی دی وس معاون رئیس جمهور بر عهده داشتند. مذاکراتی با میانجیگری پاکستان و قطر که بر پایه تفاهم‌نامه امضا شده در روز 28 خرداد توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا برگزار شد. دونالد ترامپ در ادامه پیام خود نوشته که بر پایه امتیازات عمده‌ای که ایران داده موافقت کرده است تنگه هرمز باز بماند بدون هیچ محاصره دریایی بیشتر. او افزود: با این حال در صورت لزوم محاصره دریایی بار دیگر برقرار خواهد شد که در حال حاضر بسیار بعید است. رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: دارایی هایی که وزارت خزانه داری ایالات متحده آزاد می کند به حساب امانی تحت کنترل آمریکا واریز می شود و برای خرید مواد غذایی و لوازم پزشکی منحصرا از ایالات متحده از جمله ذرت گندم و سویا از کشاورزان بزرگ آمریکایی استفاده خواهد شد. پیش از این مقام های ایرانی این مسئله را که شامگاه دوشنبه نیز آقای ترامپ در حضور خبرنگاران در کاخ سفید مطرح کرده بود رد کرده بودند، از جمله اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که در این باره گفت:
3: ما در رابطه با اموال آزاد شده ایران هر طور که به صرفه و صلاح کشور باشه تصمیم میگیریم.
4: آقای ترامپ در پایان پیام خود نوشته است: ایران گرفتار بحران انسانی است و من احساس میکنم که کمک رسانی همین حالا قبل از اینکه خیلی دیر شود ضروری است. مذاکرات به خوبی پیش می‌رود. بر پایه تفاهم‌نامه منعقد شده میان ایران و آمریکا توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان اعلام شد. همچنین مذاکرات در بازه زمانی 60 روزه قابل تمدید بر سر مسائل اصلی مورد اختلاف و در رأسانها فعالیت‌های هسته ایران و تحریم‌ها صورت می‌گیرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید که آغاز مرحله بعدی مذاکرات منوط به اجرای بندهای تفاهم‌نامه است.
3: متن یادداشت تفاهم صراحت داره: آغاز مذاکره در مورد این دو موضوع منوط به اجرای بندهای مشخصی از یادداشت تفاهم هست.
4: رئیس جمهور آمریکا در اظهارات شامگاه دوشنبه خود گفته بود که تنگه هرمز کاملا باز است. او افزود: ما دو چیز می‌خواهیم، یک تنگه باز و دوم کشوری که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. درباره موضوع تنگه هرمز نیز محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی از توافق برای ایجاد یک خط ارتباطی با آمریکا به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی در این آبراه خبر داد.
6: در همین تنگه هرمز مشکلاتی است دیگه، دیدید که بعضی شبا زد و خورد میشد. اونجا یک توافق کردیم که یک هماهنگی باشه، یک خط تلفنی باشه، یه مرکزی که هر ابهامی وجود داره حرفی هست با اون مرکز تماس بگیرن تو این دوره 30 روزه.
4: از سوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دوشنبه به عمان رفته بودند. دیگر کشور ساحلی تنگه هرمز که پیش از جنگ 30 روزه میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن بود. بنابر بیانیه وزارت خارجه عمان، تهران و مسقط توافق کردند تا گفتگوها درباره موضوع تنگه هرمز از طریق یک کارگروه مشترک ادامه یابد تا درباره مدیریت آینده ناوبری، خدماتی که ارائه می‌شود و هزینه‌های مرتبط مطابق با استانداردهای بین‌المللی به توافق برسند.
0: از ایلیا جزایری میشنیدیم و ما با مهران مصطفوی استاد فیزیک و شیمی در دانشگاه پاریس از طریق خط تلفن همراه هستیم. آقای مصطفوی به شما سلام میکنیم، ممنون از همراهیتون و در وهله اول اجازه بدید که ازتون بپرسیم که دیدگاهتون راجع به این مسئله که دونالد ترامپ میگه که ایران به طور کامل و تمام عیار با بالاترین سطح بازرسی های هسته‌ای برای مدتی طولانی در آینده موافقت کرده و این امر رو صداقت هسته‌ای خونده که اون رو تضمین خواهد کرد با این حرکتش. اگر موافقت نمی کردن به گفته دونالد ترامپ هیچ مذاکره ای ادامه پیدا نمی کرد. حالا اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تاسیسات هسته‌ای نداریم. از دیدگاه شما این تناقض رو باید چگونه تحلیل کرد؟
7: خدمتتون عرض کنم که تناقضی وجود نداره. آقای بقایی با کلمات بازی میکنه. این درسته که الان روز و تاریخ ورود افراد آژانس مشخص نشده. این درسته که الان پروسه بازرسی ها با آژانس تطبیق نشده، ولی اصل این که رفتارهای هسته‌ای ایران تحت نظارت کامل آژانس خواهد بود قراری است که بین آمریکایی ها و ایران گذاشته شده و اگر در این مدت 60 روز میخوان با هم مذاکره بکنن درباره این مسئله، به اصطلاح بخش اجرایی اون رو میخوان با هم دیگه صحبت کنن و مذاکره کنن، نه بخش اصلی و اصولی اون رو. این است که آقای ترامپ از یه طرف بخواد بگه که ما موفق شدیم، میگه ایران برای تا ابد یا برای همیشه قبول کرده این بازرسی ها وجود داشته باشه، و آقای بقایی از طرف دیگه میگه که ما هنوز هیچ قراری با آژانس نداریم و بنا نیست فعلا در اونجا بازرسی. و هر دو این حرف ها درسته از طرف دو طرف مذاکره کننده که میخوان بگن ما دست بالا رو داریم، و به اصطلاح این یک فقط در جهت افکار عمومی کشورهای خودشون این صحبت ها رو میکنن. همین تفاهم نامه ای که موجود هست با اینکه درباره مسئله هسته ای چیزی در بر نداره و اون رو ارائه دادن بس به مد در توافق نامه ای که در این 60 روز با یک دیگر بحث میکنن، تبادل نظر میکنن، در اونجا مشخص بشه، ولی اصول کلی اون رو هم ایران و هم آمریکا پذیرفتن و اصلا ایران بارها اعلام کرده بود که حضور آژانس رو در صورتی که جنگی نباشه و صلح باشه و آمریکا تضمین‌های لازم رو بده خواهد پذیرفت. پس به نظر من کلمات بازی می‌کنند دو طرف و امر دیگه اتفاق نیفتاده.
0: بر اساس گفته‌های شما آقای مصطفوی، پس سه سایتی که بمباران شدن قابل دسترسی خواهند بود در نهایت برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؟
7: مسلماً قابل دسترسی خواهند بود، برای اینکه ایران هنوز در NPT هستش و حتی زمانی هم که جنگ با امریکا رو داشت ایران در NPT باقی موند، ولی از اونجا که میگفت حالت جنگی هست در کشور و تا حالت جنگی از بین نره ما نمیتونیم اجازه بازرسی این سایت ها رو بدیم اجازه نمیداد. اگر این حالت صلحی که الان وجود داره تثبیت بشه که فعلا در این روزها میبینیم کاملا تثبیت شده و توافقهای زیادی بین ایران و امریکا داره صورت میگیره، آژانس به اون سه مرکز افراد خودش رو خواهد فرستاد که درباره فعالیت وضعیت هسته‌ای اون سه منطقه نظر بده، گزارش بده و همینطور نظارت بکنه بر کارها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران. یعنی آژانس در کادر NPT خارج از توافق آمریکا و ایران میتواند این کارها رو بکنه و ایران هم باید اجازه اون رو بده تا زمانی که حالت جنگی وجود نداشته باشه که ایران اون رو بخواد به عنوان امری که جلوی این بازدیدها رو میگیره به آژانس اجازه نده. از دید من در آینده نزدیک قرارها با آژانس گذاشته خواهد شد.
0: پس این صحبتی که اسماعیل بقایی میکنه و میگه در این خصوص هیچ شیوه نامه‌ای وجود ندارد، ما روال جاری را بر اساس معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای موسوم به NPT ادامه خواهیم داد، از دیدگاه شما پس اینه که امروز این روال وجود نداره و بر اساس تفاهم نامه که شما تشریح کردید این روال پیش خواهد آمد؟
7: ببینید دو مسئله رو ایشون میگه. میگه روشنامه وجود نداره، یعنی که اون پروسس عمل کردن بازرسی ها هنوز امضا نشده بین ایران و آمریکا. برای اینکه بین ایران و آمریکا میتونه پروسس های مختلفی به اصطلاح امضا بشه، فرض کنیم که میتونه امضا بشه که آژانس حق داره که هر لحظه هر جایی رو بره بازرسی کنه. آیا ایران خواهد پذیرفت یا نخواهد پذیرفت یا امیر؟ پس یکی توافق بین هسته‌ای بین ایران و آمریکاست، یکی ملزومات بین المللی ایران است نسبت به مسائل هسته‌ای طبق همون NPT. پس طبق اون NPT ایران آژانس میتونه بره و بازدیدهاشو انجام بده. باز هم یک بار دیگه با کلمات دو طرف بازی میکنن، خصوصا آقای بقایی بازی میکنه و نمیخوان بگن که بله ما قول دادیم که آژانس بیاد و این مراکز رو بازدید بکنه و نظارت کامل داشته باشه.
0: بسیار خوب آقای مصطفی، گیریم که آژانس وارد این سایت های هسته‌ای ایران شد و اورانیوم غنی شده 60% رو هم پیدا کرد. آیا این به صورتی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا معتقده به صورت غبار هسته‌ای اونجا خواهد بود یا اورانیوم سالمی اونجا خواهد بود که قرار احتمالاً رقیق بشه؟ کدام از این موارد پیش خواهد آمد و در هر مورد چه خواهند کرد؟ بفیشه در مورد رقیق سازی.
7: بله، اطلاعاتی که تاکنون وجود داره به ما میگن که احتمالاً اون 445 کیلو اورانیوم غنی شده 60% تقسیم شده توسط ایران و بخشی اون به راحتی قابل دسترسی است و بخشی اون در قابل دسترسی نیست، یا احتمالاً از بین رفته و یا احتمالاً زیر خاک ها و مدفون شده. اون بخشش که قابل دسترسی باشه آژانس با نظارت آژانس رقیق خواهد شد و رقیق کردن اون هم پروسه خیلی سختی نخواهد بود. آژانس باید نظارت کامل داشته باشه. اون 60% رو از بین خواهند برد توسط آژانس و ایران دیگه اون رو نخواهد داشت. اون بخشش که زیر خاک مدفون هست باید اون بخش رو خاک برداری کنن، مدت درازی طول میکشه. اول باید ببینن مشاهده کنن که آیا اون اورانیوم 60% حفظ شده در اون مخازن مخصوص یا اینکه به اصطلاح اون مخازن از بین رفتن و اون اورانیوم پخش شده. اگر اون اورانیوم پخش شده باشه یعنی عملا خودش از بین رفته و کاریش نمیشه کرد.
0: آقای مصطفی، به عنوان آخرین سوال، البته سوالات بسیاری مطرحه، از جمله این که آیا فقط این سه سایت بیشتر در مرکز توجه هستن، آیا سایت های دیگری هم که بمباران شدن در مرکز توجه قرار می گیرن و اصولا روابط ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو بعد از این چگونه پیش بینی می کنید و تحلیل می کنید؟
7: در همون کادر NPT آژانس باید بتواند به مراکز دیگه هسته‌ای هم سر بزند و سرکشی بکنه. اون مراکز دیگه چندان اهمیت خاصی ندارند، البته مثل نیروگاه بوشهر فرزن یا محله که در یزد هستش، معادن اورانیوم، اونها هم اهمیت خاص بالایی ندارن، ولی آژانس اونها هم سرکشی کرد. اون چه که به اصطلاح آژانس میخواد در کوتاه مدت انجام بده در همون سه سایت فوردو، نتنز و اصفهان هستش، اما تمامی سایت های هسته ایران به طور اتوماتیک جزو بازدیدهای آژانس قرار میگیرن در اثر عملکرد NPT عراق، یزد، بوشهر و جاهای دیگه که فعالیت‌های هسته‌ای هستش.
0: آقای مصطفی، در مورد رقیق کردن ازتون سوال کردم، میشه برامون توضیح بدید این پروسه رقیق کردن چگونه انجام میشه در صورتی که به این نتیجه برسند؟
7: اگر بخوام خیلی راحت توضیح بدم با زبان خیلی ساده، مثل شما اینکه یک سری پسته دهنباز درست داشته باشید و یک سری پسته دهنبسته کوچک و الان اینها از هم جدا شدن. مسئله رقیق کردن یعنی که اینها رو با هم قاطی میکنن و دیگه نمیتوان به راحتی به اون پسته های دهنگشاد درشت خوشمزه دست پیدا کرد. این عمل رو رقیق کردن میگوین برای اورانیوم.
0: و در ایران این امکان وجود داره؟
7: دقیقاً این اعلام وجود داره و قبلا هم کردن، برای اینکه اورانیوم عادی وجود داره، اورانیوم 60% غنی شده رو با اورانیوم عادی قاطی میکنن و وقتی قاطی بشه دوباره انگار که همون اورانیوم اولیه هستش، برای که میزان غنی شده بسیار بسیار نایاب میشه در اورانیومی که به صورت طبیعی وجود داره.
0: سپاسگزارم از شما. با مهران مصطفی، استاد فیزیک و شیمی در دانشگاه پاریس همراه بودیم. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، امروز سه‌شنبه در نخستین سفر رسمی خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس از زمان جنگ ایران به امارات متحده عربی، کویت و بحرین سفر می‌کند، سفری که تنها چند روز پس از امضای توافق چارچوبی میان واشنگتن و تهران با هدف برقراری صلح در منطقه انجام می شود. این ماموریت دیپلماتیک با هدف اطمینان بخشی به متحدان منطقه‌ای درباره مسیر راهبردی دولت ترامپ در قبال تهران و همچنین تقویت سازوکارهای امنیتی پیرامون تنگه پرتنش هرمز انجام خواهد شد. گلاز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
8: سفر مارکو روبیو که از دوم تا چهارم تیر ماه برگزار می شود در مقطع حساس برای سیاست خارجی آمریکا صورت می گیرد و در پی مذاکرات فشرده آخر هفته در سوئیس انجام می شود. مذاکراتی که جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز اول تیر آن را ایجاد بنیانی مناسب برای دستیابی به یک توافق نهایی موفق جهت پایان دادن به بحران خاورمیانه توصیف کرد. تامی پیگات، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، تاکید کرده که مارکو روبیو درباره اولویت‌های منطقه‌ای از جمله یادداشت تفاهم با ایران، تلاش‌ها برای تضمین عبور کامل، آزاد و ایمن از تنگه هرمز و اهمیت صلح و ثبات در منطقه گفتگو خواهد کرد. این سفر مهم نشان دهنده تلاش گسترده تر دولت دونالد ترامپ برای تبدیل دستاوردهای اولیه دیپلماتیک به تضمین‌های امنیتی پایدار برای شرکای خلیج فارس است. شرکایی که بسیاری از آنها با وجود کاهش اخیر تنش‌ها همچنان نسبت به پایبندی بلندمدت تهران به تعهداتش تردید دارند. برنامه سفر مارکو روبیو به گونه‌ای طراحی شده که دو هدف موازی را دنبال می‌کند: تثبیت روند دیپلماتیک شکل گرفته در مذاکرات سوئیس و در این حال حفظ ساختار امنیتی منطقه. در جریان مذاکرات آخر هفته، معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن در حال بررسی اقداماتی برای اعتمادسازی و حفظ روند مذاکرات است. از جمله این اقدامات، آمریکا ممکن است بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران را صرفاً برای خرید محصولات کشاورزی آمریکایی مانند سویا، ذرت و گندم آزاد کند. اقدامی که هدف آن کمک‌های بشردوستانه است، در حالی که اهرم‌های اصلی فشار اقتصادی همچنان حفظ می‌شوند. با این حال جی دی ونز هشدار داده است که تا دستیابی به توافق جامع هنوز زمان زیادی باقی مانده است. برای کشورهای عربی خلیج فارس تضمین‌های عملی و ساختاری بسیار مهمتر از اظهارات سیاسی و دیپلماتیک است. لندن درنس، مدیر پیشین انرژی کاخ سفید در دولت اول ترامپ و معاون کنونی بخش انرژی و زیرساخت در اندیشکده شورای آتلانتیک، معتقد است مهمترین چالش روبیو اثبات تداوم و پایداری سیاست آمریکا خواهد بود. او گفت سفر روبیو درباره پایداری و دوام است. چالش فوری بازگشایی تنگه هرمز تا حد زیادی پشت سر گذاشته شده، اما چالش بزرگتر این است که آمریکا شرکای خلیج فارس را متقاعد کند توافق با ایران میتواند ثبات لازم برای سرمایه‌گذاری بلند مدت، رشد اقتصادی و امنیت منطقه‌ای را فراهم کند. درنس افزود بازارهای انرژی به همان اندازه که به عرضه وابستند، به اعتماد نیز وابسته هستند. اگر این توافق قرار است دوام بیاورد، باید اعتماد شرکای منطقه آمریکا را جلب کند، زیرا حمایت آنها تعیین خواهد کرد که آیا کاهش تنش‌های امروز به ثبات پایدار فردا تبدیل می‌شود یا خیر. لوک کافی، پژوهشگر ارشد مؤسسه هاتسن در حوزه امنیت ملی، معتقد است این سفر هم جنبه اطمینان بخشی دارد و هم به هماهنگی عملیاتی دفاعی کمک می‌کند. او گفت سفر روبیو به دو دلیل مهم است. نخست اینکه با توجه به ابهام‌های موجود پیرامون مذاکرات صلح سوئیس، او می‌خواهد به متحدان خلیج فارس اطمینان دهد که آمریکا همچنان به ثبات و امنیت منطقه متحد است. دوم اینکه می‌خواهد بر مسائل عملی‌تری مانند بازگشایی کامل تنگه هرمز تمرکز کند، جایی که کشورهای خلیج فارس شرکای کلیدی آمریکا هستند و نقش حیاتی در این روند بازی می‌کنند. کافی همچنین تأکید کرد که بحرین، میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، یکی از مهمترین محورهای این سفر خواهد بود و مارکو روبیو قرار است در آنجا با فرماندهان نیروی دریایی آمریکا دیدار و گفتگو کند. او هشدار داد که نباید تحولات اخیر در سوئیس را نشانه پایان بحران دانست.
9: مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، راهی کشورهای حاشیه خلیج فارس شده است. و از گلناز اسفندیاری میشنیدیم. و اما نفتالی بنت، نخست وزیر اسبق اسرائیل، گفته است زمانی که او قدرت را در دست داشت، گیرنده های اینترنتی استارلینک را به ایران فرستاد. نفتالی بنت افزوده که دولت بنیامین نتانیاهو برنامه هایی را که او در مورد ایران طراحی کرده بود پیگیری نکرد. گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه رو در این باره بشنویم.
10: این نخستین بار نیست که نفتالی بنت در کارزار سیاسیش برای به دست گرفتن دوباره ریاست دولت و کنار زدن بنیامین نتانیاهو از صحنه قدرت مدعی می شود که او و یار سیاسیش یائیر لپید در دولت کوتاهی که عمر آن 17 ماه بود، در سالهای 2020 و 2021 برنامه های تهاجمی تری را علیه جمهوری اسلامی ایران ساماندهی و اجرا کردند. بنت این بار نیز گفته وقتی نخست وزیر بود، دولتش برای روندی که کمک به مخالفان و معترضین علیه جمهوری اسلامی در داخل ایران نامید، طرحی را برای فرستادن مخفیانه گیرنده های استارلینک به ایران در نظر گرفت و به سوی عملی شدن آن گام برداشت. گفت قرار بود ده ها هزار دستگاه فرستاده شود بدون ارائه جزئیات بیشتر. بنت سه‌شنبه دوم تیر در کنفرانس سیاست بین المللی گروه رسانه‌ای سندیکای خبری اورشلیم در روزی که اولین سالگرد پایان جنگ 12 روزه بود سخن می گفت. بیان کرد که برنامه انتقال دستگاه استارلینک به داخل ایران برای این طراحی شد که معترضان را در ایجاد هماهنگی با یکدیگر توانمند کند، به گونه‌ای که به ادعای او به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر شود، برای دور زدن محدودیت‌های اینترنتی و قطع آن از سوی نظام حاکم بر ایران. بنت کابینه 4 سال گذشته را که پس از دولت چرخشی او و یعنی لپید به رهبری بنیامین نتانیاهو در قدرت بوده، متهم کرد که در قبال ایران بیکفایت بوده. ابراز تأسف کرد که دولت نتانیاهو طرح ارسال گیرنده ها به ایران را پیگیری نکرد. گفت وقتی اعتراضات بعدی در ایران رخ داد، زیر ساخت کافی برای هماهنگی میان معترضین وجود نداشت. دفتر نتانیاهو، موساد و شرکت آمریکایی اسپیس ایکس سازنده استارلینک فعلا واکنشی نشان ندادن. ریش مدعی اجرای سیاست تداوم پیگیرانه وارد کردن ضربات مختلف به جمهوری اسلامی با هدف تضعیف این حکومت بود. سیاستی که به 1000 خنجر آوازه یافت. معتقد بود که سر افعی در تهران نشسته و با زخمی کردن بازوان آن میتوان امید بست که پیکره نظام حاکم در ایران فرو بپاشد. حال پس از
11: شنوندگانی گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو تولو می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106 ممیز 3 پخش می کرده.

0: آمریکایی واشنگتن پیش از آغاز جنگ هزاران دستگاه استارلینک را به راه انداخته بود. جمهوری اسلامی
1: لغو حیرت آور تظاهرات در آخرین روز و آخرین سال تظاهراتی که از دو ماه قبل برای شرکت 100 هزار نفر درخواست و ثبت و برنامه ریزی و در هفته آخر همه هماهنگی های اجرایی آن انجام شده بود.
0: ظاهراً گروه بسیار کوچکی از ایرانیان با استفاده از امکان استارلینک
2: بقایای رژیم شاه، همدستان و عادت فعل‌های دیکتاتوری دینی، دادگاه اداری، تظاهرات 30 خرداد در معرض حمله بزرگ رژیم ایران یا شاه پرست ها قرار دارد و سواک تهدید به بمب‌گذاری در این تظاهرات کرده است.
0: دستگاه‌هایی در راستای اهداف دشمن و مجازات حبس برای آن در نظر گرفت، چه برای کاربرد دسترسی دیگران به آن در مقیاس کوچک یا حتی برای استفاده
1: دادگاه اداری پاریس شماره 261-89-78-9 جلسه رسیدگی 19 ژوئن 2026
3: فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در
1: 20 ژوئن 2026.
4: شما شنونده ی پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
3: شما به خاطر این همراهی همیشه
2: رئیس پلیس در دفاعیه کتبی خود که فقط شامل دلایل کلیشه‌ای و این موضوع نه تنها خرید اون رو برای بسیاری از مردم دشوار میکنه، به خطر بالای خشونت یا حمله
3: که حتی دسترسی به دانش و فرهنگ رو
2: یا در ارتباط با تظاهرات به ویژه علیه شرکت کنندگان آن رخ میدهد اشاره میکنند.
3: فعالیت خود رو کاهش دادن و شماری از کارکنان در این حوزه هم
1: برای اثبات این خطر او در مشاهدات دفاعی خود به یک گزارش اطلاعاتی در مورد تظاهرات برنامه ریزی شده استناد میکند. این گزارش نشان دهنده خطر خشونت داخلی در تظاهرات بین شرکت کنندگان و افراد متعلق به یک جنبش مخالف به ویژه شاهپرستان است.
2: یادداشت اطلاعاتی گزارش می‌دهد که یک حمله برنامه ریزی شده در آخرین لحظه توسط نیروهای پلیس در مارس 2026 خونسا شد. این حمله که بانکی در پاریس را هدف قرار داد موضوع مطالعه‌ای توسط دفتر دادستانی ملی ضد تروریسم بود که علارغم توصیف این حمله به عنوان یک پروژه بزرگ، آن را با گروه طرفدار ایران حرکت از اصحاب الیمین الاسلامیه مرتبط دانست.
1: علاوه بر این، این تظاهرات در معرض خطر حمله بزرگ رژیم ایران یا شاهپرستان قرار دارد. گروهی که طرفدار بازگشت رضا پهلوی به سر آخرین شاه ایران به قدرت است و یک سرویس امنیتی به نام ساواک دارد.
2: این سرویس در اروپا فعال توصیف شده است، همانطور که از شرکت آن در تظاهرات 26 آوریل 2026 در لندن و 10 می همان سال در رگنسبورگ آلمان مشهود است که طی آن اعضای راهپیمایی لباس‌ها و بنرهایی با نماد ساواک را به نمایش گذاشتند.
5: ناشران با توجه به صحبت شما که کاغذ‌ها رو بسیار
1: گزارش خاطر نشان می‌کند که چندین گزارش در 16 ژوئن 2026 در پلتفرم مون کمیساریا جمع‌آوری شده است. در این گزارش‌ها نویسندگان با درج نماد ساواک در پیام‌های خود تهدید کردند که در صورت صدور مجوز تظاهرات در 20 ژوئن 2026 بمبی را کار خواهند گذاشت.
2: گزارش اطلاعات فرانسه تصریح می‌کند تهدیدها علیه تظاهرات می‌تواند هم از سوی شاه پرستان و همچنین از سوی رژیم ایران باشد. اما برای نویسنده
1: کار اول سند اطلاعاتی نشان می‌دهد که شاه پرستان از طریق یکی از اعضای فعال خود محمد صادقی آهنگر که به خاطر مواضع تهدیدآمیزش به ویژه نسبت به نیروهای امنیتی فرانسه و رئیس جمهور فرانسه شناخته شده است، از هواداران خود خواست تا راهپیمایی را مسدود کند.
5: بدون قیمت پشت جلد منتشر می‌شود در ایران، چون که روزانه داره قیمتشون تغییر می‌کنه. بحران جدی در صنعت نشر نیست. این وضعیت چه اثری بر اعتماد خریداران و حالا آینده بازار کتاب می‌ذاره؟
6: جامعه ایران وبسایتی هستن که خدمات کتاب به خصوص شهروندان جوان‌تر از این وبسایت‌ها کتاب می‌خرن و طبیعی که هر کدوم سعی می‌کنن که اون چیزی که اندازه خود در اروپا باشه و اصلا در رقابت فروش تا مخاطب بیشتری داشته باشن. کتابی که ما خودمون منتشر کردیم و معادن 30 یورو که از روزنامه‌نگاری و به معادن

0: خب هم قرار ما توی این ماهای اخیر بخصوص بر سابستان
1: گزیده پاریس برای توجیه تسلیم به بادخواهی رژیم با استفاده از مزدوران سواد.
2: اگر چاپخونه ها و کتاب فروشی ها به خاطر گرانی و رکود از چرخ خارج بشن، به خاطر افزایش قیمت از چرخ خارج بشن، به نظر شما چه مدلی سر قرآنی کتاب و فرهنگ مطالعه مردم؟

0: شاد باشه برای جامعه.
1: آش آنقدر شور بود که حتی دادگاه اداری هم استدلالات دفاعی کتبی رئیس پلیس را فقط شامل دلایل کلیشه‌ای و عاری از هر گونه اطلاعات زمینه‌ای توصیف کرد. برای فشار

0: مهد کودک کاری که درسی فرهنگ
1: دادگاه اداری پاریس شماره 26-18-978-9 انجمن حقوق بشر نوین آقای جان فرانسوا سیمونوت قاضی موقت جلسه رسیدگی 19 ژوئن 2026 دستور 20 ژوئن 2026
2: مسعود مافان مدیر انتشارات
1: انجمن حقوق بشر نوین نمایندگی شده توسط وکلا آقای بوردون و آقای برنگارد با درخواستی که در 19 ژوئن 2026 ثبت شده است از قاضی موقت درخواست می کند طبق مفاد ماده 521/2L قانون عدالت اداری دستور تعلیق اجرای دستور رئیس پلیس مورخ 18 ژوئن 2026 مبنی بر ممنوعیت تظاهرات اعلام شده در پاریس در روز شنبه 20 ژوئن 2026 را صادر کند و استدلال می کند که تصمیم مورد اعتراض نقض جدی و آشکارا غیر قانونی آزادی تجمع و آزادی بیان است، زیرا این تصمیم اتخاذ شده اولا نقض مواد 19 و 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مسبب 19 دسامبر 1966 بار دیگر موضوع نقض ماده 11 اعلامیه حقوق بشر و شهروند مسبب 26 اوت 1789
2: است. هانا کامکار
1: همچنین غیر قانونی زیرا بر اساس دلایل مربوط به نظم عمومی است که برای توجیه آن کافی نیستند. خطر درگیری بین فعالان با دیدگاه های مخالف مسیرهای مشخص شده توسط ساختمان های عمومی یا مأموریت های دیپلماتیک در پاریس به طور مادی اثبات نشده است.
3: در جلسه علنی که با حضور خانم هیرالال منشی دادگاه برگزار شد، آقای سیمونوت گزارش خود را قرائت کرد و موارد زیر را شنید. مشاهدات آقای برنگارد نماینده انجمن حقوق بشر نوین که نکات مندرج در اظهارات کتبی را تکرار کرد و افزود
4: خواهد شد یا نه؟
3: اینکه از زمان اعلام تظاهرات گفتگویی بین انجمن متقاضی و دفتر مرکزی اداره نظم عمومی و ترافیک اداره پلیس پاریس آغاز شده بود و تا 28 ژوئن هیچ نشانه ای مبنی بر تصمیم به ممنوعیت تظاهرات وجود نداشت.
4: روانی قرار گرفتم
3: اینکه اختلالات نظم عمومی ذکر شده در دفاعیات مسترد نیستند و زمینه بین المللی و ملی دلایل کافی برای توجیه ممنوعیت مورد بحث را تشکیل نمیدهد. این که علاوه بر این ممنوعیت که اصل قبل از تظاهرات برنامه‌ریزی شده صادر شد عواقب قابل توجهی دارد، به ویژه نابودی کامل تلاش‌های قابل توجهی که برای سازماندهی این رویداد انجام شده است.
1: مشاهدات آقای دیچین نماینده رئیس پلیس از نحوه نگارش دفاعی در پاراگراف های سوم و چهارم صفحه 8 درخواست ابراز تأسف می کند و نکات مطرح شده در دفاعیات وکیل مدافع پلیس را تکرار می کند. تحقیقات در پایان جلسه رسیدگی بسته شد.
3: رئیس پلیس به منظور ممنوعیت تظاهرات سازماندهی شده توسط انجمن متقاضی در حمایت از آرمان مردم ایران برای صلح و آزادی و برای آگاه کردن افکار عمومی از افزایش بی سابقه تعداد اعدام‌ها در ایران، وجود خطرات برای نظم عمومی در شرایط به ویژه پرتنش ملی و بین المللی محل تجمع شرکت کنندگان و مسیر آنها که منجر به حرکت آنها در امتداد جاده های نزدیک چندین ساختمان عمومی و مأموریت های دیپلماتیک می شود، افزایش سطح اضطرار حمله از 24 مارس 2024 و در نهایت تنها در دفاع کتبی خود سطح مستقیم هم بسیج نیروهای انتظامی را ذکر کرد.
1: بنابراین از یک سو گفتگوی سازنده بین برگزار کنندگان
5: حرامه. و معاون رئیس ستاد نظم عمومی و ترافیک ستاد پلیس پاریس که در 15 مهر آغاز شد و تا 18 جوان ادامه یافت، منجر به اصلاح مسیر اولیه درخواست شده توسط اداره نظم عمومی و ترافیک دی او پی سی شد. همانطور که در طول بحث ها بیان شد، از سوی دیگر هوشیاری بیشتر در مورد تهدید تروریستی اکنون یک مسئله دیرین است و در نهایت ظرفیت سازماندهی شده هر ساله ثابت میماند.
4: اونجا مشخص دلایل مربوط به مسیر،
5: سطح هوشیاری در مورد حملات و

0: مناقشه که فقط شامل دلایل کلیشه‌ای و عاری از هر گونه اطلاعات زمینه‌ای به خطر
1: نیست.
0: بالای خشونت یا حمله که در طول
1: گفتم.
0: یا در ارتباط با تظاهرات به ویژه علیه شرکت کنندگان آن رخ می‌دهد اشاره می‌کند. برای اثبات این خطر او در مشاهدات دفاعی خود به یک گزارش اطلاعاتی در مورد تظاهرات برنامه‌ریزی شده استناد می‌کند. این گزارش نشان دهنده خطر خشونت داخلی در تظاهرات بین شرکت کنندگان به ویژه شاه پرستان است. نویسنده ی آن اساساً فقط گزارش می‌دهد. عناصر کلی مربوط به وضعیت ایران و پیامدهای آن در اروپا به دلیل برخی گروه‌های مخالف دولت فعلی آن کشور یا سازمان‌های حامی این دولت و اختلالات نظم عمومی که در شهرهای مختلف اروپا بین سالهای 2018 تا 2022 در جریان تظاهرات دیگری که با هدفی مشابه آنچه تظاهرات ممنوعه برای آن برنامه ریزی شده بود، سازماندهی شده بود، رخداد نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
2: این یادداشت اطلاعاتی گزارش می‌دهد که یک حمله برنامه ریزی شده در آخرین لحظه توسط نیروهای پلیس در مارس 2026 خونسا شد. این حمله که بانکی در پاریس را هدف قرار داد، موضوع مطالعه‌ای توسط دفتر دادستانی ملی ضد تروریسم بود که علارغم توصیف این حمله به عنوان یک پروژه بزرگ، آن را مرتبط با گروه طرفدار ایران حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه دانست.
0: علاوه بر این گزارش معتقد است که با توجه به مشارکت مورد انتظار افراد متعلق به یا حامی سازمان مجاهدین خلق ایران PMOI، این تظاهرات در معرض خطر حمله بزرگ رژیم ایران یا شاهپرستان قرار دارد. گروهی که طرفدار بازگشت رضا پهلوی پسر آخرین شاه ایران به قدرت است و یک سرویس امنیت داخلی به نام ساواک دارد.
3: شنوندگان گرامی، برنامه ز
0: در ماه آوریل 2026 در لندن و دهم مه همان سال در رگنسبورگ آلمان مشهود است که طی آن اعضای راهپیمایی لباس‌ها و بنرهایی با نماد ساواک به نمایش گذاشتند.
4: گزارش همچنین خاطر نشان می‌کند که چندین گزارش در 16 ژوئن 2026 در پلتفرم مون کمیساریا جمع‌آوری شده است. در این گزارش‌ها نویسندگان با درج نماد ساواک در پیام‌های خود تهدید کردند که در صورت صدور مجوز تظاهرات در 20 ژوئن 2026 توسط مقامات اداری بمبی را کار خواهند گذاشت. علاوه بر این گزارش تصریح می‌کند که این تهدیدها می‌تواند از سوی شاهپرستان در چارچوب رقابت با مجاهدین خلق و همچنین می‌تواند از سوی رژیم ایران از طریق عوامل فرصت طلب باشد.
0: در نهایت سند اطلاعاتی نشان می‌دهد که شاهپرستان از طریق یکی از اعضای فعال خود محمد صادقی آهنگر که به خاطر مواضع تهدیدآمیزش به ویژه نسبت به نیروهای امنیتی فرانسه و رئیس جمهور شناخته شده است، از هواداران خود خواستند تا راهپیمایی را مسدود کنند.
2: تمام عناصر مربوط به تهدیدهایی که مستقیماً تظاهرات برنامه‌ریزی شده را هدف قرار می‌دهند، در شرایط خاص این پرونده به گونه‌ای هستند که خطر بی‌نظمی عمومی جدی را مشخص می‌کنند. تحت این شرایط نمی‌توان رئیس پلیس را به عنوان کسی که آشکارا و به طور غیرقانونی آزادی بیان جمعی ایده‌ها و نظرات و حق تظاهرات را نقض کرده است در نظر گرفت. از موارد فوق چنین برمی آید که درخواست انجمن حقوق بشر نوین باید رد شود. قاضی رسیدگی های فوری ژان فرانسوا سیمونوت.
5: اخبار سیمای آزادی 16 بهمن 1403.
6: همسنخی شیخ و شاه بر ضد آزادی و انقلاب دموکراتیک مردم ایران.

0: روزنامه حکومتی وطن امروز 13 بهمن 1403 سلطنت طلبی فرصتی برای جمهوری اسلامی. فعالیت‌های سلطنت طلبان به رغم بی‌تأثیری می‌تواند به نوعی فرصت برای جمهوری اسلامی باشد.
1: سلطنت طلبی فرصتی برای جمهوری اسلامی. فعالیت‌های سلطنت طلبان به رغم بی‌تأثیری می‌تواند به نوعی فرصت برای جمهوری اسلامی باشد. این جریان که از پیش باخته است خود را به عنوان رقیب جمهوری اسلامی معرفی می‌کند. یک رقیب ضعیف همیشه برای حکومت‌ها یک نعمت به شمار می‌رود.
0: پهلوی‌خواهان با اختلاف افکنی میان اپوزیسیون خدمتی به جمهوری اسلامی کردند که هیچ گروه دیگری قادر به انجام آن نبود.
1: سلطنت طلبان بختی برای کسب قدرت در آینده نخواهند داشت و این امر برای نظام جمهوری اسلامی یک فرصت است. پهلوی خواهان با اختلاف افکنی میان اپوزیسیون خدمتی به جمهوری اسلامی کردند که هیچ گروه دیگری قادر به انجام آن نبود.
0: وجود یک جریان ضعیف و بیریشه مانند سلطنت طلبی می تواند به بقای جمهوری اسلامی کمک کند.
1: وجود یک جریان ضعیف و بیریشه مانند سلطنت طلبی می تواند به بقای جمهوری اسلامی کمک کند. این خدمتی است که خاندان سلطنتی به مردم ایران می کند.

0: قسمتی از اطلاعیه اجلاس شورای ملی مقاومت 18 تیر 1402.
1: اگر همه دولت‌های بزرگ جمع شوند، همه تلویزیون‌های مربوطه به تبلیغ شاهپرستی بپردازند و بزرگترین سانسور قرن را بر آلترناتیو دموکراتیک انقلابی تحمیل کنند، باز هم قادر به ساختن آلترناتیوی برای این رژیم نیستند. اعضای شورا در بحث‌های سیاسی تأکید کردند تحولات 10 ماه گذشته قبل از هر چیز اصالت و درستی استراتژی مقاومت برای سرنگونی را ثابت کرد و از جمله نشان داد وابستگی و تکیه به خارجی همراه با دعاوی خشونت پرهیزی، تفاسیر سرمایه‌داری و کالایی از شعار زن زندگی آزادی و رؤیای انقلاب مخملی و گذار مسالمت آمیز مقولات و خواب و خیال هایی است که تنها به نفع رژیم تعبیر می شود و منشأ بسیاری از آنها به ویژه وقتی کار به خصومت با مقاومت می رسد ولایت خامنه است. همچنین ثابت شد که ضرورت نشاه و نشیخ تنها معطوف به آینده و ضرورت ساختار دموکراتیک ایران فردا نیست، بلکه قبل از آن ضرورت سرنگونی استبداد دینی است. بچه شاه و محفل‌های ارتجایی و استعماری حول و حوش او 1 ماه پس از شروع قیام وقتی احساس کردند موضوع بسیار جدی است، به فرموده به صحنه آمدند و قدم به قدم ماهیت و مأموریت واقعی خود را برملا کردند. دو وجه ممیزه آنها، یکی دشمنی با شورا و مجاهدین و دیگری پیوند با سپاه، به وضوح بارز شد. آش آنقدر شور بود که صدای برخی از بازماندگان رژیم و دربار شاه هم در آمد که اینها چه کسانی هستند که مستقیماً از دستگاه‌های حکومتی در ایران در لباس اپوزیسیون به حلقه نزدیکان سلطنتی نقل مکان می‌کنند. راه انداختن دار و دسته‌های چماق‌داری و غم‌کش ساواکی در تظاهرات و بالا بردن عکس دشخیم ثابتی هم نیازمند توضیح نیست. چنان که مسئول شورا به درستی گفته است، ماحصل تمام نمایش‌های بچه شاه و حاجبان و جارچیان دربار مربوطه به جیب شیخ ریخت و بس، و الا جبهه خلق در برابر فاشیسم دینی معادله ساده‌تر و روشن‌تری داشت و یک دست بود. چنین است که مقاومت ایران بر پایه نشاه نشیخ بر جبهه خلق پا می فشارد. انکار انقلاب ضد سلطنتی، توهین به مردم ایران و لگدمال کردن اعلامیه جهانی حقوق بشر و مشخصاً حق شورش و قیام علیه ستمگر به عنوان آخرین علاج بشر است. بی جواب گذاشتن سلطنت یا جمهوری و موکول کردن آن به بعد یا پای صندوق رأی به بهانه برهم نخوردن وحدت، انکار حاکمیت و رأی جمهور ملت است. این فریبکاری و خیانت و انحراف و تفرقه به سود رژیم ولایت است.

تشکر از همه حاضران و همچنین از مجاهدان آزادی در شهر اشرف که از اینجا به همه اونا سلام میکنیم. همیهنان، حضار محترم، دوستان گرامی، در 45 سالگرد مقاومت سراسری مردم ایران در برابر فاشیسم دینی، به پیشگامان آن نیام بزرگ در 30 سال 60 و به همه قهرمانان و شهیدان نبردهای مستمر بغرنج و پررنج و خون این سالهای طولانی، درود درود درود. این مقاومت از قیام 500,000 نفری مردم تهران در 30 خرداد سال 1360 آغاز شد که مهمترین نقطه عطف سیاسی بعد از به قدرت رسیدن خمینی بود. صورت مسئله بودن یا نبودن، آزادی یا دیکتاتوری و مقاومت یا تسلیم بود و ما مقاومت را انتخاب کردیم. حرف مسعود این بود: من برای آزادی مقاومت میکنم، پس هستم. مقاومتی که مشروع ترین، پررنج ترین و ژرف ترین آرزوهای 120 ساله مردم ایران را بر دوش دارد و تا پیروزی انقلاب دموکراتیک مردم ایران به پیش می رود. امسال 120 سال انقلاب مشروطه ایران در برابر سلطنت مطلقه و شاهان ستمگر است. در ابتدا به 10,000 ایرانی درود میفرستم که دیروز برای تظاهرات خودشون رو به میدان وبان و یا حوالی اون در پاریس رسوندند، اما تظاهراتشون با یک ممنوعیت ناموجه روبرو شد. به آنها و به خصوص به نسل جوانی که صدایشان را جهان شنید، درود درود درود. خواستند با زد و بند این صدا را خاموش کنند، اما صدای آنها، این مشروع ترین صدای ایران در قلب پاریس، از همیشه خروشانتر شد و همه آن را شنیدند.

خوشبختانه خوشبختانه خوشبختانه فرانسوی ها و نمایندگان شریفشون نشون دادند و با صدای بلند گفتند که رو در روی سیاست امتیاز دادن به رژیم در کنار این مقاومت و شورای ملی مقاومت و کانونهای شورشیان هستند. درود بر اونها. از این فراتر نماینده مجلس ملی فرانسه خانم علیگی دیروز در همینجا گفت من از این فرانسه به درد آمدم. اشاره او به ممنوعیت آزادی بیان و آزادی اجتماعات در پاریس بود. او گفت حرف ما این است که نه به جنگ، نه به مماشات و نه به مذاکرات بی پایان تا امروز، اما آری به قیام، آری به آزادی مردم ایران با حمایت از مقاومت مستقل آن برای سرنگونی این رژیم بی‌رحم. همچنین دوست عزیزم خانم آتیاس به زیبایی مجدداً گفت که این یک شرم است و فرانسوی ها آن را نمیپذیرند. درود بر شما خانم آتیاس. و باز میخواهم اشاره کنم به سخنان دیروز سایر سخنرانان در همینجا که یک حرکت قدرتمند در حمایت از این جایگزین و در حمایت از جنبش مردم ایران برای به زیر کشیدن دیکتاتوریه. تمام حرف رو آقای شارل میشل رئیس سابق شورای اروپا در یک عبارت خلاصه کرد. اون گفت مماشات نتوانست جلوی نازیسم را بگیرد و نمیتواند جلوی این رژیم را بگیرد و گفت کانونهای شورشی با شجاعت و با ریسک جانشان امید و اراده برای یک ایران دموکراتیک را حمل می کنند و اضافه کرد خانمها آقایان مردم ایران حق دارند که انتخاب کنند، این مسئله اصلی است. حضار محترم، امروز در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ ایران هستیم و پرسش تعیین کننده این است که راه حل این بحران چیست و چگونه میتوان و باید این رژیم را به زیر کشید. در این سالها وقتی مقاومت ایران میگفت افعی کبوتر نمیزاید، وقتی میگفتیم در تونل تاریک ولایت فقیه یا همون فاشیسم دینی به دنبال تغییر رفتار یا مدراسیون و یا رفرم نگردید و مماشات نکنید، دولت ها اون رو قبول نداشتند. حالا اما تجارب تلخ و خونین خیلی چیزها رو ساده کرده، از جمله این که فرضیه هایی مثل فروپاشی خود به خودی یا سرنگونی از طریق هوا و جنگ خارجی و آلترناتیو سازی مجازی و رباتیک حول بازماندگان دیکتاتوری شاه فقط در خدمت آخوندهای حاکمه. در نقطه مقابل این حقیقت درخشید که تنها راه حل بحران کنونی تغییر این رژیمه و این تغییر با قیام مردم و مقاومت سازمان یافته آنها امکان پذیر است. تمام مسئله این است که تغییر رژیم در ایران به نیروی تغییر نیاز دارد، نیرویی که بتواند زیر اختناق حد اکثری مبارزه کند، نیرویی که دوشادوش قیام مردم سپاه پاسداران را از سر راه مردم ایران کنار بزند و نیرویی که
در واقع صفی از انسان‌هایی که حاضرن جانشان را فدا کنند داشته باشند. لطفاً به این کتاب نگاه کنید. این کتاب شامل اسامی و تعدادی از عکس‌های 20,000 زن و مرد مجاهد است که برای آزادی به خاک افتاده‌اند. 20,000 از 100,000 شهید مجاهد. و باز این کتاب دیگر که شامل اسامی و عکس‌های بیش از 5,000 سربدار مجاهد است از قتل عام 30,000 نفر در سال 67. درود بر اینها.

البته البته داستان ناتمام است و هنوز ادامه دارد. ما با زورق مقاومت در دریای رنج و خون پارو میزنیم و پیش میرویم. به قول مسعود ما هم میگوییم که از مرگ و از اعدام و قتل عام قوی تریم. هرگاه که درو میشویم دوباره با رویش جوانه ها پربارتر از جا بر میخیزیم، قیام میکنیم و به براندازی بنا و بنیاد دشمن که همان اصل ولایت فقیه باشد ادامه میدهیم.

دوستان عزیز، در مسیر این مبارزه سرسخت و خونفشان برای سرنگونی این رژیم و انتقال قدرت به مردم، بقایای دیکتاتوری شاه به عنوان عامل بازدارنده و مخرب عمل می کند. یکی از روزنامه های حکومت آخوندها به صراحت نوشته بود فعالیت سلطنت طلبان برای جمهوری اسلامی یک فرصت و یک نعمت است. منظورش تفرق اندازی اونها بود و آدرس اشتباه دادن به جامعه بین المللی در مورد آلترناتیو. این روزنامه دوباره نوشته بود اونها با اختلاف افکنی میان اپوزیسیون خدمتی به جمهوری اسلامی کردن که هیچ گروه دیگری قادر به انجام آن نبود. همچنین تصریح کرده بود که این جریان می تواند به بقای جمهوری اسلامی کمک کند و این خدمتی است که خاندان سلطنتی به مردم ایران می کند. اینا همه جملات کد شده از این مقاله است. حالا ساواکی ها گفتند که با ممنوعیت تظاهرات مقاومت ایران در پاریس به هدفمون رسیدیم. این جمله که از دیروز اونا دارن اون رو تکرار میکنن. بله، این هدفیه که ساواکی ها و وزیر خارجه رژیم و سپاه پاسدارانش در اون همه مشترک هستند. ولی مردم ایران برای نفی هر گونه دیکتاتوری به پا خواستن و جایی برای شیخ و شاه باقی نخواهند گذاشت.

0: شاه. بازمانده شاه بدون هیچ گونه ابهامی میگه میخواهد تغییر در ایران را با کمک سپاه پاسداران و دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم محقق کند که در آینده هم نقشی تعیین کننده خواهند داشت. اون مهندسی مجازی و تلویزیونی رو پشتوانه اجتماعی خودش جا میزنه و شکنجه و کشتار مجاهدان و مبارزان توسط شاه رو به قول خودش افتخار خودش میدونه. اما همچنان که گفتم در میدان مبارزه واقعی و قیام‌های پیاپی دیگر جایی برای دست به دست شدن قدرت میان شاه و شیخ نیست. دوستان گرامی، حضار محترم، در پایان اجازه بدید که اون چوری که گفتم خلاصه کنم. یک، از نظر مردم ایران نه رای گیری خبرگان ارتجاع پشیزی اعتبار و مشروعیت داره، نه بر تخت نشاندن پسر خامنه ای. او شریک تبهکاری های پدرش در 3 دهه گذشته است. 2، تاریخ به عقب و حاکمیت دوباره بقایای استبداد شاه در ایران بر نمی گردد. به قول مردم ایران این آب در هاون کوبیدن است. 3، شورای ملی مقاومت ایران و دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران و برپایی یک جمهوری دموکراتیک مبارزه می کند. شعار مقاومت و دولت موقت صلح و آزادی است. مقاومت ایران، مقاومت ایران از تفاهم برای توقف جنگ و پایان مصیبت‌های مردم ایران استقبال می‌کنه. تلاش برای تولید بمب اتمی و جنگ افروزی و دست‌اندازی کشورهای منطقه، یادتون باشه که بخشی از استراتژی دیکتاتوری دینی برای بقای خودشه و هرگز از اون دست بر نمی دارد. و بارها گفتم، میخوام بازم تکرار کنم، سرنگونی رژیم آخوندی و نیل به آزادی و جمهوری دموکراتیک بر عهده خود ما و خلق ما و ارتش آزادی بخش ملی ایران است. این مقاومت و این همه رنج و فدا و از خودگذشتگی و مایه گذاری که حاضرن هرچه که باشد بدهند، یادتون باشه که صلح و آزادی در ایران پیروز می شود.
1: دیدار و گفتگوی خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، با آقای شارل میشل، پرزیدنت اتحادیه اروپا 2024، ژنرال جیمز جونز و ژنرال کیت کلاگ، مشاوران پیشین امنیت ملی رؤسای جمهور آمریکا. روز شنبه 30 خرداد، خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، با آقایان شارل میشل، پرزیدنت اتحادیه اروپا 2024، ژنرال جیمز جونز، مشاور امنیت ملی باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا و فرمانده پیشین ناتو، و ژنرال کیت کلاگ، مشاور امنیت ملی سابق دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و مایک پنس، معاون رئیس جمهور و نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در مورد اوکراین 2025 دیدار و گفتگو کرد. خانم رجوی ضمن تقدیر از حمایت‌های آقای شارل میشل و ژنرال جیمز جونز و ژنرال کیت کلاگ از مردم و مقاومت ایران تأکید کرد امروز رژیم ایران از هر زمان دیگر ضعیف‌تر است و مقاومت سازمان یافته مردم ایران و کانونهای شورشی از هر زمان آماده تر هستند. اما به یاد داشته باشیم که این رژیم نه از حکومت دست می کشد و نه سرکوب و نه دست اندازی به کشورهای منطقه را کنار می گذارد. بقای اخیر هم نشان داد که تغییر این رژیم تنها به دست مردم و مقاومت امکان پذیر است و جهان برای خلاصی از شر یک دیکتاتوری دینی که جهان را تا آستانه یک جنگ فراگیر برده است باید در کنار مردم ایران بایستد. آقای شارل میشل ممنوعیت تظاهرات 30 خرداد را قویاً محکوم کرد و گفت البته این ممنوعیت یک پیام مشخص دارد، اعتراف به این که مقاومت شما تهدید اصلی این رژیم و آلترناتیو واقعی آن است. من این را ناشی از ضعف و بحران‌های رژیم و پیشرفت جنبش شما می‌بینم و مطمئنم که مردم فرانسه و شخصیت‌های آزادی‌خواه در این کشور از این ممنوعیت ابراز انزجار خواهند کرد. ژنرال جونز گفت خانم رجوی، من با شما موافقم که ایستادگی در کنار مردم و مقاومت ایران لازمه صلح و امنیت در سطح جهانی است. از همین رو هر قراردادی با این رژیم بسته می شود باید حتما تعهداتی برای رژیم در مورد حقوق بشر بیاورد. وی افزود علارغم همه هزینه ها و سرمایه گذاری های کلان، موقعیت بقایای شاه در سطح بین المللی به شدت پایین آمده است و هم رئیس جمهور آمریکا و هم معاون او از این فرد فاصله گرفتند. ژنرال کلاک با اشاره به فعالیت‌های کانون‌های شورشی در داخل ایران گفت این رژیم با زبان خوش نمی‌رود و باید در برابر آن مبارزه و مقاومت کرد، همان کاری که جنبش شما می‌کند. مقاومت شما نسبت به یک سال پیش که من اینجا بودم پیشرفت‌های بسیار زیاد و ملموسی داشته و مرا نسبت به آینده امیدوار می‌کند. از امثال پسر شاه سابق کاری بر نمی آید. او یک چلبی جدید است و جز این که پسر یک شاه بوده چیزی برای ارائه ندارد و اساساً همه کارهایش تبلیغاتی و هوچیگری است. به افسود جنبش شما در 14 اوت 2002 با تکیه بر اطلاعاتی که با ریسک فوق‌العاده بالا توسط شبکه داخلیش در داخل ایران جمع‌آوری شده بود در واشنگتن ایستاد و 2 سایت مخفی رژیم یعنی کارخانه غنی‌سازی اورانیوم در نطنز و تأسیسات آبسنگین عراق را برای جهان فاش کرد و همین افشاگری بود که درهای بازرسی‌های بین‌المللی را گشود و روند صدور 6 قطعنامه سازمان ملل متحد را به جریان انداخت.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: امروز برنامه ما، عنوان برنامه و گفتگوی سیاسی ما راجع به 30 خرد از 30 خرداد 60 تا 20 ژوئن 2026 4 در پایداری آزمون آلترناتیوها و چشمانداز ایران آزاد. امسال در حالی به سالگرد 30 خرداد 60 نزدیک میشیم که ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر خودش قرار داره. رژیم ولایت فقیه درگیر بحران‌های عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هست و جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری در جستجوی راهی برای دستیابی به آزادی و حاکمیت مردم هست.
2: بله خانم بیگانی، خرداد در واقع یادآور روزیه که خمینی راه هر گونه فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز رو بست و سرکوب خونین آزادی‌خواهان رو شروع کرد. از اون زمان تا کنون مقاومت ایران با پرداخت بهای سنگین بر اصول خود، یعنی آزادی، استقلال، حاکمیت مردم، جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد و نفی هر دو دیکتاتوری شاه و شیخ پاش فشرد.
1: اکنون در آستانه گردهمایی بزرگ ایرانیان آزادی خواه در 20 ژوئن هستیم که بار دیگر موضوع آلترناتیو دموکراتیک و آینده ایران در مرکز توجه قرار میگیره. تجربه سالهای گذشته نشون داده که بسیاری از پروژه‌های سیاسی و چهره‌هایی که به عنوان آلترناتیو مطرح شدن نتونستن پاسخگوی مطالبات مردم ایران باشن و در آزمون عملاً با شکست مواجه شدن.
2: بله، در برنامه این هفته ما با آقای حسین یعقوبی، کنشگر سیاسی، به بررسی اهمیت تاریخی این روز یعنی 30 خرداد میپردازیم. پیام سیاسی گردهمایی 20 ژوئن که در پیش روی هست، تحولات جاری ایران و چشمانداز آینده مبارزه مردم ایران رو با ایشون به گفتگو میگذاریم. الان نمیدونم آقای یعقوبی وصل هستن به ما. آقای یعقوبی، شما صدای ما رو میشنوین؟
3: سلام دارم حضور شما آقای امینی عزیز و همچنین همکار محترم شما خانم بیرگانی. بله، من در خدمت شما هستم.
4: سلام میکنم خدمت شما یعقوبی، خوش آمد میگم. خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین.
3: متشکرم.
2: بله، منم تشکر میکنم از اینکه آقای یعقوبی این فرصت رو به ما دادین و تو این برنامه شرکت کردین. با تشکر از شما، اگه اجازه بدین من اولین سوال رو در رابطه با بحث امروزمون مطرح کنم و اون این که 30 خرداد چه نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران محسوب میشه یا چرا و چرا همچنان اهمیت سیاسی خودش رو در واقع حفظ کرده؟ بفهمید.
3: بسیار سپاسگزار هستم از شما آقای امینی و همچنین همکار محترم شما خانم بیرگانی از اینکه من رو به برنامه شما دعوت کردید. برای من واقعا افتخاری است که در جمع شما باشم.
2: خواهش میکنم.
3: اما در رابطه با 30 خرداد به عنوان یک سرفصل بسیار تاریخی در تاریخ مبارزات مردم ایران میشه ساعتها صحبت کرد. در یک جمله اگر بخوام بگم، 30 خرداد پاسخ به یک ضرورت تاریخی بود. مقوله ضرورت تاریخی رو از این جهت دارم مطرح میکنم که ببینید، در تاریخ همه خلقها و جنبشها و انقلابات سرفصلی وجود داره، روزی وجود داره، لحظاتی وجود داره. اگر جنبش انقلابی و اونهایی که احساس مسئولیت میکنن در مقابل سرنوشت جامعه و خلقشون به اون ضرورت پاسخ ندن، سرنوشت بسیار شومی رو در انتظار خواهند داشت. در تاریخ مبارزات مردم ایران ما یک همچین ضرورتی رو در جریان کودتای ضد میهنی، ضد مردمی بر علیه دولت ملی دکتر مصدق داشتیم که در اون زمان متاسفانه بزرگترین سازمان سیاسی و حتی تا حدی نظامی که حضور داشت، یعنی حزب توده، به این ضرورت پاسخ نداد و ما نتایج اون عدم پاسخگویی به اون ضرورت تاریخی رو تا همین امروز هم داریم لمس میکنیم که چطور جامعه به دست دیکتاتوری دوباره بازگشت و راه برای یک دیکتاتوری خونریز دیگر یعنی رژیم آخوندی هموار شد. این رو هم جا داره که اینجا اشاره بکنم که وقتی ما صحبت از این میکنیم که راه برای روی کار اومدن دیکتاتوری خونریز خمینی و ارتجایی خمینی باز شد، به این معناست که بعد از کودتای 28 مرداد خب رژیم شاه راه سرکوب خونین رو پیش گرفت با تأسیس ساواک و حتی نیروهای ملی و نیروهای به اصطلاح ترقیخواهی که اساساً با جنبش مقاومت مسلحانه یا مبارزه مسلحانه هم هیچ نقشی درش نداشتن، اونها رو هم زندانی کرد، اونها رو هم مورد شدیدترین سرکوب ها قرار داد و بنابراین تنها جریانی که تونست ازش سر در بیاره همین آخوندهای مرتجع بودن. در انقلاب 57 خب بزرگترین هدف اون انقلاب استقلال و آزادی یعنی حق حاکمیت مردم بود و میشه گفت که بعد از انقلاب تا مقطع 30 خرداد که ما ازش به عنوان یک پاسخ به ضرورت تاریخی صحبت کردیم، به نوعی مجاهدین خلق در رأس یک جنبش بسیار بسیار وسیع توده‌ای که البته خیلی به سرعت باد شکل گرفته بود، چون بعد از پیروزی قیام خب مجاهدین افراد محدودی بودند که از زندانهای شاه اومده بودند بیرون و بسیاری از انقلابیون یا توسط ساواک کشته شده بودند یا حذف شده بودند و اساسا جریانات انقلابی اگرچه نقش بسیار مهمی در شکل گیری انقلاب داشتن ولی در سطح رهبری این جنبش نتونستن نقش ایفا بکنن. اما همونطوری که عرض کردم به دلیل ماهیت انقلابی و اون سابقه درخشان مبارزاتی که داشتن به سرعت در جامعه ایران پا گرفتن و نسلی که من هم به اون نسل متعلق هستم شاهد بودیم که چطور اون ابهت اولیه خمینی در مقابل درخشش نیروهای انقلابی به طور اخص سازمان مجاهدین داشت ذوب میشد و میشه گفت که مقطع بعد از 57 یعنی بهمن 57 تا 30 خرداد 1360 یک پروسه بود در فرهنگ و ادبیات سیاسی مقاومت و مجاهدین ازش به عنوان فاز سیاسی به کار میبرن استفاده میکنن، اما میشه گفت که این به نوعی هم یک تلاش برای اصلاح این رژیم بود. یعنی اگر واقعا بخواد کسی منصفانه از اصلاحات در داخل این رژیم صحبت بکنه همون مقطعی بود که مجاهدین خلق سعی می کردن که با پرهیز از خشونت بتونن این رژیم رو در واقع در مسیر درستی هدایت بکنن که متاسفانه در سرفصل 30 خرداد این به یک نقطه تعیین تکلیف رسید و مجاهدین خلق ناگزیر از رفتن در به فاز مقاومت نظامی و مسلحانه شدن و از اون مقطع این مقاومت به شکل بسیار خونینی و با گذار از واقعا گردنه‌های صعب العبور و طوفان‌های مهیبی که میتونست هر کدوم از اونها یک رژیمی رو سقوط به سقوط واداره ازش عبور کردن و امروز ما در آستانه 45مین سالگرد 30 خرداد هستیم که قرار هست این روز تاریخی در 20 جوان در پاریس در واقع برگزار بشه و مورد حمایت مردم ایران هم قطعا قرار خواهد گرفت.
2: آقای یعقوبی، ضمن تشکر از توضیحاتتون، اینجا یک سوال هست و اون اینه که اون چیزی که به هر حال توی فضای سیاسی ایران گاهی مطرح میشه اینه که سازمان مجاهدین با رژیم آخوندی در واقع برای کسب قدرت در واقع مبارزه کرد، یا دلیل اینی که 30 خرداد به وجود اومد به خاطر این بود که آخوندها مجاهدین رو در قدرت سهیم نکردند و این باعث شد که در واقع مبارزه مسلحانه مجاهدین شروع بشه. میشه لطف کنین این رو بیشتر توضیح بدین که آیا به این صورت بوده یا اینکه به چه صورتی بوده؟ مرسی.
3: بله، این سوال بسیار خوبی هستش و حتما شما هم میدونید که رژیم برای توجیه کشتار وحشیانه خودش به همین استدلال هم دست یازیده توی به طور اخص توی بخش تبلیغاتی و پروپاگاندای خودش. اما واقعیت این هستش که اگر کسی بخواد روز شمار روزهای بعد از انقلاب تا 30 خرداد رو واقعا منصفانه مورد مطالعه قرار بده، دقیقا عکس این ادعا به اثبات میرسه. من به چند نمونه اشاره میکنم که چطور مجاهدین خلق اساسا دنبال قدرت نبودن، بلکه برای به اصطلاح اعمال حق حاکمیت مردم تلاش میکردن. یعنی تمام تلاش مجاهدین این بود. من استناد میکنم به همون اولین دیدار آقای رجوی با خمینی که اون هم با وسادت و پادرمیانی در واقع کسانی که سعی میکردن اون موقع، چون مجاهدین به هر حال مسلمان های بسیار مترقی بودن که نگرششون نسبت به اسلام نسبت به جامعه، چون اون زمان به هر حال جامعه ایران در یک هیستری مذهبی هم قرار داد، این رو ما هم باید در نظر بگیریم شرایط اون زمان رو، مجاهدین از این حیث از یک درخشش بسیار بالایی برخوردار بودن و تلاش میکردن اتفاقا جناح که به خمینی وابسته بودن که بتونن مجاهدین رو به اون سمت بکشن تا از این کاریزمای سازمان مجاهدین و به طور اخص شخص آقای رجوی استفاده بکنن تا بتونن جوونا رو به قول معروف به جریان حاکم بیشتر جذب کنن. و اولین دیدار هم به همین واسطه که صورت گرفت، اسنادش کاملا موجود هستش، تمام گفتگوهایی که اونجا رد و بدل شده موجود هستش، که از همون ابتدا آقای رجوی به خمینی میگه که ما به هیچ عنوان به دنبال جاه و مقام در این کشور نیستیم، ما فقط برای آزادی مبارزه کردیم و اون چیزی رو که انتظار داریم این هستش که در واقع همین آرمان و آمال مردم ایران که از انقلاب مشروطیت تا به امروز براش مبارزه کردن، این در واقع تحقق پیدا بکنه و در این راستا اگر در واقع شما گام بردارید ما در خدمت شما خواهیم بود. بعدها هم در مقاطع مختلف به طور اخص وقتی انتخابات مجلس شورای ملی در اون زمان به هر حال اسمش رو عوض کردن گذاشتن شورای اسلامی برگزار شد و رهبران مجاهدین با انبوهی از مدارک به اصطلاح تخلفات انتخاباتی که میرن پیش همین رفسنجانی و مهدوی کنی، اینها موقع در وزارتخونه های کشور و جاهای دیگه مسئولیت بزرگی داشتن، میرن اونجا. خود رفسنجانی بارها به در اون زمان به آقای رجوی اعلام کرده بود که شما اگر بیایید رهبری امام رو بپذیرید، ما هیچ نیازی نیستش که رئیس جمهور از کشور خارج بیارین، که البته اون قصدش این بود که عقده‌گشایی خودش رو نسبت به بنی صدر که اون موقع باهاش تضادهایی داشتن در اونجا مطرح بکنه. منظور از این دوتا مورد این هستش که اساساً اگر مجاهدین میخواستن به قدرت برسن، تمام راه‌ها براشون باز بود. اونهایی که همون مقاطع اول انقلاب رو به درستی تجربه کردن و به یاد دارن یا مطالعه کردن دقیقاً میدونن که مجاهدین از هر حیث این امکان رو داشتن که وارد معادله قدرت بشن، اما مشروط به یک شرط بود و اون که در واقع همین سیستم ولایت فقیه رو بهش گردن بسپارن و خمینی رو که بعداً به یکی از جلادترین و منفورترین چهره‌های تاریخ ایران و حتی جهان تبدیل شده، رهبری اون رو بپذیرن و سازمان مجاهدین به سنگین‌ترین بها تن به این خواسته نداد. این اون واقعیتی هستش که در صحنه اتفاق افتاده، نه اون روایات دروغی را که معمولا رژیم و یا ازداد مجاهدین خلق مطرح میکنن.
2: بله، پس یعنی میشه اینجوری نتیجه گرفت که در واقع این تأکید و اصرار مجاهدین روی مسئله آزادی بود که روز به روز اون روز تقابل رو با رژیم آخوندی در واقع نزدیک کرد. آقای یعقوبی اگه موافق باشین ما اینجا یک قسمت خیلی کوتاهی از سخنرانی آقای مسعود رجبی رو که در امجدیه در 22 خرداد 1359 سخنرانی داشتن پخش کنیم تا نسبت به مواضع مجاهدین در همین چند دقیقه بیشتر شاید رسا و گویا باشه و ما بتونیم از اون برداشت کنیم.
5: هر کس که بخواد آزادی های انسانی انقلابی و اسلامی رو محدود بکنه نه اسلام رو شناخته، نه انسان رو و نه انقلاب رو. آزادی ضرورت دوام انسان در مقام انسانی است، و الا با حیوانات که فرقی نداره، و الا مسئولیت و وظیفه‌ای نداره، و الا دنیای انسانی به جهان حیوانی تنزل خواهد کرد. بنابراین بله، تابونش رو خواهیم پرداخت. باز هم هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش می دهند. ما به بزم آزادی آمدیم، نه به رزم آزادی، به رزم اسلام و انقلاب.
2: بله، یعنی این در واقع فکر کنم خیلی گویا بود و این چیزی که من برداشت دارم سازمان مجاهدین در واقع انقلاب ضد سلطنتی رو برای آزادی در واقع توصیف کرد و حق حاکمیت مردم و نه برای اسلام، اونجوری که آخونده در واقع دادشو میزدن و شرایط جامعه رو به اونجایی رسوندن که روز 30 خرداد شد. بفهمین آقای.
3: بله، شما یک به اصطلاح مقطعی از تاریخ مبارزات مجاهدین خلق رو اینجا به نمایش گذاشتین و واقعا این یکی از شورانگیزترین مقاطع مبارزه سیاسی سازمان مجاهدین خلق با همین رژیم آخوندی بود. ببینید، من عرض کردم نسل ما به هر حال اون شرایط رو تجربه کرده. خود من متعلق به جریانی بودم که تا مثلا 6 ماه اول انقلاب فکر میکردم که مثل میلیون ها ایرانی خمینی میتونه آزادی رو برای مردم به ارمغان بیاره. اما در نتیجه همین به اصطلاح پروسه ای رو که مجاهدین گام به گام به پیش بردن و به توده های مردم آموختن و من جمله به خود ما که مسئله اساسا مسئله حق حاکمیت مردم هستش، یعنی اینا مقولاتی بودن که در اون زمان مجاهدین روش پای می فشاردن و علارغم همه تهدیدها، همه ضرب و شتم هایی که بعدن هم اتفاق افتاد اساسا ازش کوتاه نیومدن. و حتما شما به یاد دارین که بعد از همین سخنرانی که در تا اونجایی که من یادم هستش در 22 خرداد 1359 بود تحت عنوان چه باید کرد که در امجدیه برگزار شد، خمینی چند روز بعدش ظاهر شد و علناً اعلام کرد، گفت دشمن ما نه آمریکا هستش، دشمن ما نه شوروی و در کردستان هست، بلکه دشمن ما همینجا بیخ گوشمان در تهران نشسته. یعنی اساساً اعلام جنگ مطلق داد به مجاهدین خلق، چون مجاهدین به هیچ عنوان از همین حق حاکمیت مردم و از مسئله آزادی ها کوتاه نمی اومدن. و در اون دیداری هم که من در ابتدا اشاره کردم به خمینی گفته بودن که ما این مسئله آزادی و اعتقاداتمون رو از لابلای چوبه های دار و شکنجه های رژیم در واقع پیدا کردیم و مطلقا حاضر نیستیم که سر این کوتاهی. به هر حال این پروسه روز به روز به سمت رویارویی داشت پیش می رفت و اون چیزی که میشه گفت که یکی از برگ های زرین در تاریخ مبارزات مجاهدین خلق هستش و که متاسفانه رژیم تلاش میکنه این رو به عکس بده این هستش که علارغم همه ضرب و شتم ها مجاهدین تا روز 30 خرداد حتی یک عمل قهرآمیز انجام ندادن، حتی یک سنگ به طرف رژیم پرتاب نمی کردن، برای اینکه معتقد بودن که یک جریانی که تا آخرین قطرات مشروعیت خودش رو از دست نداده نباید باش وارد به اصطلاح مقاومت مسلحانه شد. و دقیقا روز 30 خرداد اون روزی بود که رژیم آخوندی مشروعیتش را به طور مطلق از دست داد، برای اینکه در تظاهرات 500 هزار نفری رو که اون هم واقعا نه با اعلان قبلی بلکه به صورت میشه گفت که مقطعی و با اطلاع رسانی های محدود شکل گرفته بود، به دستور رژیم آخوندی روی این تظاهرات مسالمت آمیز آتش گشوده شد و از اون روز بود که به اصطلاح آغاز مقاومت مسلحانه رو میشه اعلام کرد. گفت که اون روز روز تولد این مقاومت بود و از فردای اون روز هم دیدیم که چطور رژیم دسته دسته جوانان و نوجوانان رو به جوخه‌های اعدام میسپارد و بعضن حتی میلیشیای مجاهد خلق، نوجوانانی که حاضر نشده بودن اسامی خودشون رو به جلادان بگن، اینها رو عکساشون رو در روزنامه اطلاعات زده بودن و روز بعد از خانواده هاشون میخواستن که برای شناسایی اینا برن به دادستانی لاجوردی جلاد. به هر حال اینها از فرازهای فراموشی ناشدنی تاریخ مقاومت شکوهمند مردم ایران هستش.
2: ممنون آقای یعقوبی. اجازه بدید تو این بخش ما یک سوال دیگه ای را مطرح کنم و این که الان شما تو قسمت پایانی صحبتاتون در واقع بهش اشاره کردین، برای مطابقه بیشتر باز شدن. خب توی 30 خرداد آیا نمیشد راه دیگه ای رو انتخاب کرد؟ یعنی همون فرض کنین راهی که از بهمن 57 تا 30 خرداد 60 بود، اون رو به یک ترتیبی جدا از یک مبارزه مسلحانه در واقع به پیش برد؟ چون بحثر این هست که بازی ادعا می کنند که عملیات مجاهدین در واقع باعث این شد که جامعه یک حالت نظامی به خودش بگیره و دست رژیم برای سرکوب باز بشه. این رو شما اگه لطف کنید توضیح بدید ممنون میشم. بفرمایید.
3: بله، این هم یکی از اون تعابیر و قرائت‌های به اعتقاد من کاملا اشتباه هستش. اونایی که بی‌طرفانه روند تحولات اون زمان رو دنبال میکنن و یا اون شرایط رو زیستن میتونن واقعا گواهی بدن که هیچ راه دیگری وجود نداشت. البته راه‌های دیگری وجود داشت که نهایتاً به اونجای ختم میشد که بازرگان که خودش یکی از خوشنامترین چهره های به اصطلاح اصلاح طلب اون دوران بود.

0: در یک مصاحبه با روزنامه شپیگل در آلمان مطرح کرده بود و به طور صریح بر این واقعیت گواهی داده بود که هر مسیری غیر از ایستادگی و مقاومت به حیات خفیف قائنانه و یا به اصطلاح خیانت و در واقع ذوب شدن در این رژیم منتهی شد. شما سرنوشت همه جریاناتی رو بدون استثناء که این خط رو در اون زمان رد می‌کردن با همین ادعاها برین واقعا مطالعه بکنید، جریاناتی که به نوعی تونستن خودشون رو انطباق بدن با همین شرایط و با همین مقاومت، تونستن سرفراز ازش در بیان، کم یا بیش، حالا من به ابعادش کار ندارم، ولی اونهایی که این خط انقلابی رو، این مقاومت مشروع رو به این دلیل زیر سوال بردن، همه اونها الان یا در رژیم ادغام شدن و یا اینکه در واقع به نوعی در جنایات همین رژیم سهم داشتن. مثلا شما خارج از معدود جریاناتی که عرض کردم با مقاومت همکاری کردن، به همه اون جریاناتی که در اون زمان هم سنگ به اصطلاح عدم خشونت و سازگاری رو با رژیم به سینه می زدن، اینها الان تماما در خدمت رژیم بودن، در طی این سالیان تماما در خدمت دستگاه سرکوب این رژیم بودن. به طور کل من می‌خواستم این را عرض بکنم، یا میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم که واقعا 30 خرداد یک بزنگاه تاریخی بود که شما باید مختصات خودتون رو مشخص میکردید، یا باید در مقابل این رژیم وای میستادید، یا باید تن به ذلت و همکاری با این رژیم و یا سکوت در مقابل این رژیم رو بهش تن میدادید، که البته در اون شرایط بسیار حساس هم من تا اونجایی که خودم اون شرایط رو تجربه کردم، حتی بیطرفی رو هم رژیم نمیپذیرفت. یا شما باید به طور خلص در خدمت رژیم قرار میگرفتید، یا اینکه باید بهای سنگین ایستادگی و مقاومت در مقابل این رژیم رو میپذیرفتید.
1: بله، بسیار ممنون آقای یعقوبی. بفهمید خانم بیکر.
2: خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای یعقوبی. این خرداد 1360 و نقطه عطف سیاسی در تاریخ ایران بسیار مهمه، به خاطر اینکه همونجوری که شما اشاره کردین، توضیح مختصرش این بود که تمام راه‌ها برای مبارزه غیر مسلحانه و مسالمت‌آمیز با رژیم به بن‌بست رسید و سازمان مجاهدین و احزاب سیاسی به این نتیجه رسیدن که حتما باید وارد فاز مسلحانه میشن. خیلی خیلی متشکرم. من یه سوال دیگه دارم. هر سال 30 خرداد رو گرد همایی دارن ایرانیان و امسال ایرانیان آزادخواه در 20 ژوئن در پاریس گرد هم میان در میدان ووبان و این روز گرامی میدارن. از همه ایرانیان دیگه هم آزادخواهی که دلشون برای آزادی ایران واقعا میتپه دعوت کردن که در این تظاهرات شرکت کنن. این تظاهرات و این گرد همایی که 20 ژوئن در پاریس برگزار میشه، چه پیام مشخصی برای مردم ایران و جامعه جهانی و رژیم حاکم بر ایران داره؟
0: بله، ما از مسیر خونین مقاومت شکوهمند مردم ایران از قبل از 30 خرداد تا بعد از 30 خرداد و مقاطع بعد از اون رو اندکی بهش اشاره کردیم. مقوله آزادی و حق حاکمیت مردم در تاریخ ایران واقعا به عنوان یک ارزشی که برایش هزاران و ده ها هزار جان شیفته فدا شده مطرح بوده، اما ما در مقاطع مختلف در تاریخ مبارزات مردم ایران در سر بزنگاه‌ها با ناکامی‌های هم مواجه بودیم. شما از انقلاب مشروطیت به این ور تاریخ ایران رو مطالعه بفرمایید، این رو کاملا میتونید بهش برسید. حتی در همون انقلاب مشروطیت که قهرمانانی چون ستارخان پیشتاز و پیشخراول اون بودن، بعدن در به اصطلاح زمانی که باید قدرت سیاسی به دست صاحبان اصلی اون میافتاد، چطور توطئه هایی شکل دادن و قهرمان ملی ما رو از صحنه حذف کردن و باز هم حاصل اون جانفشانی ها به دست جریاناتی افتاد که نهایتا منجر به کودتای 1299 و روی کار آمدن رضاخان قلدر، یک قزاق در واقع بی سر و بی پایی شد که توسط انگلیسی ها اومد قدرت رو به دست گرفت. همین جور

0: میایم جلو میبینیم که در به اصطلاح مقطعه 30 خرداد، در مقطعه 28 مرداد 1332 هم شرایطی به وجود اومده بود که البته بعد از اینکه در بحبوحه جنگ جهانی دوم رضاخان دیگر اون کارآمدی رو برای نیروهای استعماری نداشت، این رو حذف کردن و پسرش رو به قدرت رسوندن، خلایی اونجا ایجاد شده بود که جامعه دوباره دچار تحولات سیاسی شده بود و به هر حال نیروهای ملی و مترقی و در رأس اونها دکتر مصدق تونستن وارد عرصه سیاسی بشن و بتونن به هر حال سکان دولت اون دوران رو به دست بگیرن و جامعه رو به سوی ترقی و پیشرفت رهنمون بشن. در اون مقطع هم ما دیدیم که چطور به اصطلاح دست ارتجاع و استعمار دوباره خودش رو اونجا نشون داد و با کودتای ننگینی که شکل دادن باز هم آمال تاریخی مردم ایران برای رسیدن به حق حاکمیت مردم ناکام شد و جامعه ایران یک دوره دیگر به عقب پرتاب شد و ما عرض کردیم در ابتدای صحبت که چطور تونستن با ایجاد ساواک سرکوبگر و خشن هر گونه ندای آزادی خواهی رو در نطفه خفه بکنن. اما از اونجایی که جامعه دارای قانونمندی های خودش هستش و هرگز نمیشه اون اشتیاق آزادی مردم ایران رو سرکوب کرد، باز هم به یمن فداکاری و جانفشانی های نیروهای پیشتاز که در رأس اونها مجاهدین و چریک های فدای خلق بودن، جامعه شرایط انقلابی درش به وجود اومد و در مقطع اون انقلاب هم اون انقلاب شکومن دیگر این نیاز به توضیح زیادی نداره که چطور تونستن رهبران واقعی انقلاب رو تا آخرین روزهای پیروزی انقلاب در محاق نگه دارن و به اصطلاح جریانات ارتجایی و استعماری با بندوبست هایی که بین خودشون ایجاد کردن، خمینی رو یه دفعه روی آنتن ببرن و اون رو در ماه بنشونن و بر مردم ایران تحمیل بکنن. الان هم ما از به طور مشخص از قیام 2019-1396 شاهد یک تحول نوظهوری در جامعه ایران بودیم و اون اینکه رژیم آخوندی بعد از اینکه برگ اصلاحات رو برای فریب مردم از دست داد کاملا سوخت، با رونمایی جسد مومیایی شده رضا شاه یک پروژه به نام پروژه سلطنت طلبی رو در جامعه ایران در واقع کلید زد و از اون مقطع بعد ما شاهد توطئه‌های رنگارنگ مشترک ارتجاع و استعمار هستیم که چطور میخوان اذهان جامعه رو در واقع تعلیق بدن، گذشته ها رو به فراموشی بسپارن و بتونن در شرایطی که رژیم واقعا در یک بزنگاه تاریخی سرنوشت ساز در مقطع سرنگونی هستش، باز هم دستهای استعماری آلت دستهای خودشون رو در واقع بتونن به قدرت برسونن. از این منظر 30 خرداد امسال یک بیدار باش به همه وجدانهایی هستش، به همه نیروهایی هستش که از این حافظه تاریخی جامعه ایران درس گرفتن و باید خودشون رو آماده بکنن برای جلوگیری از هر گونه بندوبست های ارتجاعی و استعماری تا اون آرزو و آمال تاریخی مردم ایران که واقعا به کرسی نشاندن حق حاکمیت مردم هستش و نه به دست گرفتن قدرت به هر قیمتی، این رو محقق بکنن. روی این اصل هستش که ما به موازات این که جریانات استعماری تلاش میکنن آلترناتیف های باب دل خودشون رو با ضرب به اصطلاح تبلیغات و با شیوه های بسیار بسیار رذیلانه بولد بکنن، این وظیفه ما هستش که در این روز تاریخی بیاییم از اون جریانی حمایت بکنیم که حرف اول و آخرش حق حاکمیت مردم بوده، ایستادگیش به خاطر آزادی بوده و بهای سنگینی در این مسیر پرداخته، برنامه مشخصی داره، سازگار و به اصطلاح تشکیلات مشخصی برای رسیدن به این آرمان داره، از اون حمایت بکنیم و یک بار دیگر هم در این اجتماع بزرگ پیام بفرستیم به همه کسانی که چشم طمع دوختن به این که باز هم تاریخ ایران رو به شکلی که من اشاره کردم در دوره های مختلف به دست خودشون بگیرن و مردم ایران رو از حق تعیین سرنوشت واقعی خودشون محروم بکنن. از این زاویه برای تقویت این آلترناتیوی که در ریشه در اعماق تاریخ ایران داره، برای تقویت آلترناتیوی که برنامه مشخصی برای یک ایران آزاد و دموکراتیک داره و برای تقویت یک آلترناتیوی که سازوکار و تشکیلات واقعا منسجمی برای محقق کردن این شرایط داره برای رسیدن به آزادی، ازش حمایت بکنیم. از این منظر من فکر میکنم که 30 خرداد امسال در امتداد اون 30 خرداد خونین یک معنا و مفهوم تاریخی بسیار مهمی داره.
1: ممنون آقای یعقوبی از توضیحات روشنگرانتون. اینجا یک سوال هست که آیا شرکت توی این تظاهرات در واقع محدود به افرادی میشه که هوادار سازمان مجاهدین هستند، یا این که این شاخصهای دیگه وجود داره؟ یعنی در واقع چه کسایی میتونن توی این تظاهرات شرکت کنن و خطاب در واقع به چه بخشی از جامعه ایرانی هست؟ آیا محدود به خود مقاومت و اعضا و شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین هست یا شاخصش چیه؟ اگه میشه لطف کنید یک توضیح کوتاه. مرسی.
0: سوال بسیار خوبی هستش. این تظاهرات و این به اصطلاح همایش بسیار بزرگ مطلقاً به مجاهدین خلق به صفت یک سازمان انقلابی صرفا مربوط نمیشه. من سعی کردم توضیح بدم که اساسا اون هدف اصلی مبارزات مردم ایران و سازمان مجاهدین هم به عنوان یک نیروی پیشتاز چی بوده. بحث بر سر آزادی و استقلال جامعه ایران بوده و بر سر آزادی و استقلال وقتی ما تأمل بکنیم و تعمیق بکنیم روی این مسئله، ما میبینیم که جریاناتی که در به اصطلاح این مسیر سعی کردن این دوتا اصل تاریخی رو نقض بکنن، خب قطعا اینها درش جایی نخواهند داشت و این دوتا جریان جز جریان به اصطلاح ارتجاع حاکم و استبداد ساقط شده شاه کسی دیگه ای نیست. غیر از این دوتا جریان، یعنی با همون مرزبندی نه شاه نه شیخ، همه نیروهای آزادی خواه که به یک ایران دموکراتیک، آزاد، سکولار، ایرانی مبتنی بر جدایی دین از دولت با مرزبندی عرض کردم نه شاه نه شیخ میتونن در این تظاهرات بزرگ شرکت بکنن و خودشون رو صاحب این تظاهرات بدونن. ببینید آقای امینی، ما در مقطع انقلاب دموکراتیک به سر میبریم. این یکی از اون به اصطلاح موضوعاتی هستش که باید بهش اشاره کرد و تعریف مشخصی هم برای اون ارائه داد. ما در شرایط انقلاب دموکراتیک به سر می‌بریم و بنابراین همه نیروها، جریانات با هر دیدگاه، با هر ایدئولوژی، چه دیدگاه مذهبی باشه، چه اعتقاد به متافیزیک داشته باشن یا نداشته باشن، چه اساساً با هر اندیشه و دیدگاهی، اگر بر این مسئله اتفاق نظر داشته باشن، قدمشون روی چشم هستش و عرض کردم خودشون صاحب این تظاهرات هستن. یعنی چی؟ یعنی همه کسایی که معتقد به یک ایران دموکراتیک و آزاد هستن. بنابراین این صرفا مختص خود مجاهدین و شورای ملی مقاومت نیست. البته مجاهدین و شورای ملی مقاومت بیشترین بها و هزینه رو برای ایجاد این ظرف بزرگ برای ابراز عقیده همه نیروهای دموکراتیک فراهم میکنن.
1: بله بسیار. فکر کنم یک شنونده ای روی خط هستن.
2: بله یه شنونده داریم روی خط که اگه صدای ما رو میشنون خواهش میکنم که سوالشون رو مطرح بفرمایید. ما سلام میکنم خدمت شما.
3: بله منم سلام دارم خدمت شما و دستن در سرکاران رادیو تورو با برنامه های خوبتون و همچنین سلام دارم خدمت مهمان برنامه آقای یعقوبی. آقای یعقوبی، من میخواستم یک سوالی رو مطرح کنم خدمت شما با توجه به سابقه تاریخی 3 خرداد که شما توضیح دادید و به خوبی هم توضیح دادید، با توجه به شرایطی که الان در جامعه ما حاکم هست و خصوصا کشتاری که در دیماه 404 صورت گرفت، چه نتیجه از اون تصمیم سازمان مجاهدین در سال خرداد 1360 برای مقابله تحمیلی مسلحان، البته چون از طرف رژیم تحمیل شد، و با شرایط امروز میشه گرفت؟ آیا میشه این دوتا رو به هم ربط داد که الان جامعه به همون نتیجه رسیدی که مجاهدین در 45 سال پیش در تقابل با رژیم خمینی رسیدن؟ متشکر، از رادیو دنبال میکنم.
2: مرسی از سوالی که مطرح کردین. آقای یعقوبی، پاسخ شما میشنم.
0: بله، سوال بسیار خوبی هستش. از این منظر که من این روزها و یا در این مقطعی که الان توش هستیم، از بسیاری از جوانایی که از ایران اومدم دقیقاً در تایید همین خط و مش این رو میشنوم که میگن که واقعاً چیزی رو که مجاهدین خلق در 3 خرداد 1360 بهش رسیدن چرا باید اینقدر طول بکشه که ما امروز بهش برسیم؟ و این اتفاقاً باز هم یک نکته ای هستش که آقای امینی در اون سوال اولی که فرمودن که آیا راه دیگری داشت، ما میبینیم که بعد از 45 سال کماکان هر حرکت آزادی خواهانه، هر تجمعی که مطالبه آزادی حقوق ابتدایی مردم درش باشه، با چه وحشیگری و خشونتی سرکوب میشه. بنابراین این اتفاقا اثبات میکنه که خط مجاهدین خط کاملا درستی بوده و با این رژیمی که اساساً هیچ زبانی جز زبان مقاومت و ایستادگی و قهر رو نمیفهمه، هیچ راه دیگری وجود نداره. عرض کردم هر راه دیگر به قول زنده یاد مهندس بازرگان به حیات خفیف خائنانه تبدیل میشه و این رو ما در مقاطع مختلف هم دیدیم. بنابراین در یک جمله اگر من بخوام بگم این هستش که این رویکردهایی که ما در مقاطع مختلف در یک دهه اخیر حداقل دیدیم که هر بار به تناوب مردم به خیابون میان اما مورد شدیدترین سرکوب قرار میگیرن، طرز وحشیانه ای سرکوب و قتل عام میشن، اثبات میکنه که تنها راه نجات ایران از شر این جنایتکارانی که کشور ما رو در واقع اشغال کردن، پیوستن به مقاومت سراسری و در واقع حمایت از کانونهای شورشی هستن که به عنوان یک ارتش آزادی بخش کوچک الان در داخل کشور در مسیر فراهم کردن شرایط برای یک قیام سراسری هستن باید باشن.
2: بله، خیلی متشکرم از توضیحاتون. امیدوارم که شنونده ما پاسخ سوالاتشون رو گرفته باشن و اگر که اجازه بدیم ما سوالامون رو دنبال کنیم. بله آقای یعقوبی، سوال زیاده راجع به آلترناتیو سازی زیاد هست، سوال فراوانی داریم، ولی اگه اجازه بدیم به خاطر اینکه شما خسته شدیم و این خستگی در کنی، یه موسیقی ترانه بشنویم. از اتاق تکنیک خواهش میکنیم که یه موسیقی ترانه برامون بزن و خدمت شما برمیگردیم.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: خیلی ممنون از اتاق فرمان برای پخش این سرود. آقای یعقوبی، اگه موافق باشیم ما سوال بعدی رو مطرح کنیم. و سوال بعدی این هست که کلن چرا پروژه‌های مختلفی که در رابطه با آلترناتیو سازی هست که توی این سال‌های گذشته مخصوصا ما خیلی شاهدش بودیم، در نهایت عملا نتونست اعتماد عمومی و عمومی مردم رو در واقع جلب بکنه و جایگاه سیاسی پایداری پیدا بکنه؟ و حالا تا همین رابطه اصلا اصولا تفاوت یک آلترناتیو واقعی و مردمی آزادی خواه با آلترناتیوهایی که در واقع تعیین میشه توی فضای مجازی و توی رسانه ها در واقع به وجود بیاد و در واقع اون رو از بالا سر مردم اعمال بکنند، این تفاوت در واقع چی هست و نتیجهش نهایتاً چی میشه؟ خیلی ممنون. بفهم.
2: بله، فکر میکنم که این یک اصل شناخته شده اجتماعی هستش که با دروغ و فریب نمیشه اذهان یک جامعه رو تغییر داد. ابراهام لینکلن یک جمله معروفی داره، میگه که میشه یک بخش کوچیکی از جامعه رو برای همیشه فریب داد، میشه حتی کل جامعه رو برای یک مدت خیلی کوتاهی فریب داد، اما نمیشه یک جامعه رو برای همیشه فریفت. این به اعتقاد من در جامعه ایران هم خودش رو بارز کرد. ببینید، یک واقعیتی رو ما نباید از چشم دور نگه داریم، اون این که اتفاقا من یک مطلبی هم تو همین رابطه در روزهای گذشته منتشر کرده بودم، یک حس نوستالژی در دوزخ به بعضی از افراد جامعه ایران دست داده. ظاهرا در روایت ها آدم اینطور میشنوه که روایت استعاری هستش که جهنم هم طبقات مختلفی داره، در اون تحتانی ترین قسمتش کسانی که جرم جنایت بیشتری کردن اونجا مدام دارن در حال شکنجه و نمیدونم زجر و فلان هستن، و اونایی که کم جرم کردن هی بالاتر هستن. الان رژیم آخوندی به اعتقاد من یک چیزی رو که تونسته، دستاوردی رو که واقعا داشته، این بوده که قول نجات مردم ایران رو از جهنم دیکتاتوری شاه داده بود، ولی یک جهنم به مراتب سختری رو بر جامعه ایران روا داشته. و در همین به اصطلاح شرایطی که در میشه اسمش رو گذاشت شرایط معلق در برزخ، امکان به اصطلاح قد علم کردن جریاناتی که خودشون باعث و بانی کشیده شدن تحولات به انقلاب و به این سمت سو بودن، اونها رو دوباره تونسته از گور تاریخشون زنده بکنه. خب، جدای از این توضیح مختصری که دادم که اساساً چطور شده که جریانی به نام جریان شاهپرستی که الان خودش رو به عنوان یک آلترناتیو مطرح کرده داده باشم، یک آلترناتیو باید یک ریشه در تاریخ مبارزات اون جامعه داشته باشه. یعنی شما نمیتونید همینجوری یک شبه بیاین با زور تبلیغات اجانب بخواین یک پدیده ای رو که هیچ واقعیتی در صحنه اجتماعی ایران نداشته، اون رو بخواین که به عنوان آلترناتیو و یا به عنوان یک جریانی که امکان و این شرایط رو میتونه متحول بکنه به مردم ارائه بدین. یک آلترناتیو وقتی صحبت از مبارزه میکنه، من فکر کنم که بزرگترین آرزوی مردم ایران هستش که در یک شرایط آزاد زندگی بکنن، در یک شرایط دموکراتیک که بتونن سرنوشت خودشون رو خودشون تعیین بکنن. حالا مدعیان زیادی هستش، چطور آدم میتونه اینها رو بشناسه؟ به اعتقاد من از اونجایی که مبارزه یک مسئله علمی هستش و تحولات و قانونمندی های جامعه هم همینطور، یک سری شاخص های وجود داره که میشه اینها رو شناخت، مثل یک کاغذ تورنوسول که در شیمی ازش استفاده میکنن مواد رو از همدیگه تشخیص میدن. یک جریانی که معروف هستش که همه پدیده ها رو میشه از نوع تنظیم رابطه اینها با ازداد شناخت، یعنی شما وقتی یک پدیده آزادی خواهی رو میخواین در محک آزمایش بذارین، باید بسنجین و مطالعه بکنید که این پدیده آزادی خواهی، این کسی که مدعی آزادی خواهی و دموکراسی خواهی هستش، در شرایطی که ازداد آزادی حکومت می کردن و حاکم بودن، اینا چه موضعی نسبت به اونا داشتن. کارنامه ها رو باید رفت اینطوری سنجید. ببینید مجاهدین خلق، در ابتدای صحبت هامونم عرض کردم خدمت شما که هر جایی که کوچکترین حقی از مردم ایران داشت ضایع میشد، در مقابل رژیم آخوندی واستاد. از نمیدونم حجاب اجباری گرفته، اینها در مقابلش واستادن. از حقوق مردم کردستان که داشت ضایع میشد، در مقابلش واستادن. از آزادی بیان که میخواست سرکوب بشه، در مقابلش واستادن. در مقابلش قربانی دادن، کتک خوردن، شلاق خوردن، چماق خوردن، ولی در مقابلش واستادن. این نشون میده که این یک جریانی هستش که هدفش در واقع آزادی خواهی و حقوق دموکراتیک مردم ایران هستش. اما آلترناتیوی که در طی این زمانی که جامعه ایران زیر شدیدترین ضربات کشنده و مرگبار این رژیم بوده، اساساً هیچ محلی از اعراب در پهنه سیاست و در عرصه مبارزه نداشته و به یک شبه وقتی سفره آماده رو همه احساس کردن که الان وجود اومده سر برآورده، باید بهش شک کرد. علاوه بر همه این فاکتورها که توضیح دادم، یک آلترناتیو باید دارای یک تشکیلات منسجم باشه. چون شما اگر برین مطالعه بکنید، غیر از مقاومت ایران همه جریانات بحثشون بر سر بعد از گذار هستش. هیچ کدوم اینها نمیان صحبت بکنن که این شرایط تا اون مرحله گذار، یعنی مرحله سرنگونی، چطور قرار محقق بشه. فقط و فقط مجاهدین خلق هستن که نه تنها این راه رو پیمودن، بلکه براش ساختار دارن، براش تشکیلات دارن و براش راه حل دارن. مجاهدین براش استراتژی مشخص دارن که چطور میشه این گذار رو محقق کرد، رژیم رو سرنگون کرد، و برای بعد از دوران این گذار هم برنامه مشخص و مدبنی رو، نه از دیروز و از انقلاب مهسا و یا قبلتر از اون که این بحث دوران گذار و آلترناتیو و نمیدونم برنامه ریزی و فلان مطرح هستش، بلکه از 30 خرداد به بعد و به طور مشخص از 30 تیر 1360 که شورای ملی مقاومت تشکیل شد، از همون زمان برای دوران بعد از سرنگونی رژیم و دوران انتقال قدرت به مردم، برنامه های مشخص و تعریف شده دارند. یعنی هیچ چیزی رو پنهان نمی کنن. خب اینها اون شاخص هایی هستش که یک آلترناتیو واقعی رو از آلترناتیو های پوشالی که در واقع عمرشون واقعا بعضا به چند هفته هم نمیگذره. یعنی شما این اتحادا و این منشورهایی رو که طی این مدت تشکیل شده و عمرشون بعضا به یک ماه، دو ماه یا چند هفته به درازا کشیده، بعدش هم به محاق رفته، رو نگاه بکنید، دقیقا همین حرفی رو که من دارم الان میزنم میرسیم بهش. اما یک واقعیت اینجا مطرح هستش، این آلترناتیو فیک حضور داره، حضور مجازی داره، و حتما شما افشاگری هایی که در این زمینه شده، روزنامه هارتس اسرائیل با کمک یک بخش از دانشگاهی در تورنتو و اخیرا هم روزنامه نوبل ابزرواتور فرانسه، تمام جزئیات این رو شرح داده که چطور مراجع و منابع خاصی منافعی در این دارن که این آلترناتیو فیک رو بولد بکنن و این رو اونقدر بزرگش بکنن که اون توده هایی که در عرض کردم در قسمت تحتانی جهنم ایران وجود دارن و خودشون هم حاضر نیستن بهایی برای رسیدن به آزادی بپردازن، در این توهم باشن که گویی بدون پرداخت هزینه میشه به طریق تبلیغات و فلان به آزادی رسید. نقطه آخر را هم برای اینکه سخنم به درازا کشیده نشه بخوام بگم، ببینید یک آلترناتیوی هستش که در تاریخ ایران ریشه هاش در تاریخ ایران هستش، کارنامهش در تاریخ ایران خودش رو نشون میده، و یک جریانی هم هستش که کاسه گدایی رو برمیداره به طرف جریانات اجنبی و نیروهای خارجی و از اونها تمنا میکنه که بیاین رژیم رو بمباران بکنید، سرنگون بکنید و ما رو به کرسی قدرت برسونید. و این واقعا شرم‌آور هستش و من فکر کنم در پروسه و در تعمیق همین جنگ آلترناتیو ها، اون بخش از جامعه ایران که قطعا بخش عظیمی هستش و اکثریت مردم ایران هستن، الان به این اشراف رسیدن که چه نیرویی برای آزادی اونها از همه چیز خودش گذشته، جانفشانی کرده، مسیر مبارزه رو با سنگین ترین بها پرداخته و چه نیروی فرصت طلبانه فقط نشسته تا نیروهای خارجی اون رو به قدرت برسونن.
1: بله، بسیار متشکرم. آقای یعقوبی، در رابطه با صحبتهایی که الان شما کردین اجازه بدین من یک وجهش رو یه مقدار برجسته بکنم در کنار بقیه وجوهی که شما گفتین. البته به این هم اشاره کردین و اون مسئله شفافیته، چون در دنیای در واقع اون چیزی که برمیگرده به دموکراسی، شفافیت یک اصلیه که به ازای اون چیزی که آدم ازش فاصله میگیره در واقع از دموکراسی دور میشه و سازمان، جریان یا دولت، حکومتی که در کار شفافیت وجود نداره در واقع میشه حد زد که در واقع یک چیز نهایتاً فاسد است. و ما این رو در رابطه با آلترناتیوهای فیک میبینیم، در رابطه با خود خمینی دیدیم که وقتی میخواست به حکومت برسه به اصطلاح خیلی مبهم صحبت میکرد و الان هم آلترناتیوهایی که هستن خیلی مبهم تو این رابطه صحبت میکنن و یا حتی برنامه‌هایی هم که ارائه کردن اصلا مشخص میکنه از طرفی که نهایتاً به کجا میخوان راه ببرن. تو این رابطه اگه میشه، البته میگم شما اشاره کردید که مشخصه این دو آلترناتیو فیک و آلترناتیو واقعی در واقع کجا خودش رو بیشتر نشون میده، آیا میشه به قول و قرارها صرفا اعتماد کرد یا بایستی این بسیار شفاف بیان بشه؟
2: دقیقا به موضوع بسیار خوبی شما اشاره کردید. یکی از فریب‌های بزرگی رو که مردم ایران توسط خمینی در واقع تحمل کردن این بود که خمینی چهره خودش رو در پشت یک ماسک روحانی، در یک ماسک به قول معروف خیلی مقدس پنهان کرده بود و همه موضوعات حاد و اساسی یک انقلاب و یک جامعه رو به آینده حواله میداد. اساسا پشت اسلام قائم شده بود. عرض کردم که در اون زمان خب به هر حال جامعه ایران دچار یک هیستری مذهبی هم شده بود و مردم ساده دل از اونجایی که اعتقادات عمیق مذهبی داشتن فکر میکردن که هر چیز به نام اسلام به اینا ارائه داده بشه قطعا باید چیز خوبی باشه. اما این دقیقا همون شاخص دجالگری رژیم آخوندی بود که خودش رو پشت اسلام قائم کرده و اینطوری اومد بعدن اون چیزی رو که ماهیت واقعیش بود عیان کرد. اما الان حتی اگر ما بخوایم بیایم برنامه ها رو نگاه بکنیم، شما همین برنامه به اصطلاح دفترچه دوران اضطراری رو که این آلترناتیو فیک بیرون داده و در واقع اونقدر مفادش مشمئز کننده و ضد آزادی بود که حتی صدای بسیاری از طرفداران کهنه‌کار اون رو هم در آورد و ازش جدا شدن و حتما شما میدونید که افراد خیلی شاخصی بعد از اینکه این دفترچه اضطرار اومد بیرون اعلام در واقع براءت کردن از این جریان شاپرز. ببین، در حالی که مقاومت ایران، من این روی این نکته میخوام انگشت بذارم و تاکید بکنم، در حالی که مقاومت ایران از 60 سال روی یک مسئله بسیار بسیار مرکزی و کانونی تکیه داره و اون اینکه مردم باید سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن و در برنامه آلترناتیو شورای ملی مقاومت اون دوران انتقال 6 ماه وظیفش فقط این هستش که مجلس مؤسسان تشکیل بشه تا انتقال قدرت به مردم رو بتونه با نظر نمایندگان واقعی مردم شکل بده، در این برنامه اضطرار سه تا قوای اساسی یک کشور که ارکان اساسی یک حاکمیت هستن رو کاملا دست به کسی به عنوان رهبر خیزش ملی که اسم همین بچه شاه رو گذاشتن رهبر خیزش ملی دست این سپرده. بنابراین حتی اگر ما بخوایم اصلا سوابق تاریخی اینها رو بذاریم کنار که اساسا یک سلسله‌ای بوده که تماما با اتکای نیروی خارجی با کودتا وارد کشور شدن و حاکمیت رو به دست گرفتن، حتی اگر بخوایم این رو انقطاع از اون شرایط در نظر بگیریم، روی برنامه هم متمرکز بشیم ببینیم که اینها یک برنامه ای رو، یک آشی رو دارن برای مردم ایران میپزن که حتی اون رژیم دیکتاتوری شاه به مراتب دموکرات‌تر از این داستان بود. خب این یک شاخصی هستش که من فکر بکنم هر کس فقط کافیه که یک مقدار چشماش رو باز بکنه، این دفترچه گذار رو مطالعه بکنه و بعدش کاملا متوجه میشه. از طرف دیگر ببینید جریانی که شما صحبتش شفافیت کردید و شفاف سازی کردید، مقاومت ایران هرگز روی امواج راه نرفته، هرگز جهت به اصطلاح باد رو تشخیص نداده که بخواد خودش رو با یک شعارهای پوپولیستی و اپورتونیستی انطباق بده با موجی که در جامعه ایجاد میشه. شما برین تحولات و حرکات و موضع‌گیری های این فرد که در رأس همین جریان شاهپرستی قرار داده این رو نگاه بکنید، میبینید که دقیقاً از موضع فرصت طلبانه، از دوران رفسنجانی، یکی از کسانی که سالها با ایشون کار میکردم آقای هوشنگ امیر احمدی گفت که از من میخواست و خواهش میکرد که دستش رو بذاره توی دست رفسنجانی. بعدش در یک مصاحبه علنا میگه که حاضر هستش با کروبی و موسوی بشینه اتحاد بکنه، این مصاحبه هاش است. بعد اون جریان به اصطلاح جریانات دیگر اتفاق افتاد، نمیدونم دستبند سبز بست، بعد کراوات مال بنفش رو گردنش کرد و فلان. یعنی شما میبینید که یک آدمی هستش که موج سواری رو استراتژی خودش قرار داده و بی‌هزینگی رو، و در اوج این تحولات و در اوج این پروژه هم کسی که مدعی بود و مردم رو فریب میداد که عرق میهن پرستیش اونقدر بالا بود که حتی در زمان جنگ ایران و عراق حاضر بود که علارغم اینکه خمینی دشمنش بود برای بره برای کشور ایران به عنوان خلبان به جنگه، الان میبینیم که جلوی سفارت اسرائیل دست گل میذارن طرفداراش که کشور رو اومده بمباران کرده و میخواست این آدم رو به قدرت برسن. بنابراین اینها همش اون نکات افتراقی هستش، نه فقط افتراق بلکه شاخصهایی هستش که فکر کنم هر انسانی که اندک بینش سیاسی داشته باشه به راحتی میتونه پی ببره که معنی آلترناتیو فیک وقتی ما میگیم یعنی چه.
1: بله بسیار ممنون آقای یعقوبی. به دقایق آخر برنامه می‌رسیم متاسفانه. من یک سوال مطرح می‌کنم، لطفاً اگه میشه کوتاه پاسخ بدین، بعد در نهایت هم یک جنبندی خودتون بکنین. حالا سوالشو مطرح می‌کنیم و سوال من اینه که اگه ما شما توی صحبتاتون در رابطه با شاخص نشاه و نشیخ گفتید، حالا اگه ما بخوایم به اصطلاح یه مقداری از زاویه ریاضی برخورد بکنیم که خب اگه ما این شعار رو ندیم و طبیعتاً یک عده از ایرانیانی که نسبت به رژیم شاه یا کلاً جریان سلطنت توهم دارند و اونها هم در واقع توی میدون باشند، آیا مسئله رسیدن به انقلاب و زدن این رژیم رو در واقع تسهیل نمی‌کنه؟ اگه میشه این رو در دو سه دقیقه حتی اکثر لطف کنین توضیح بدید.
2: بله بسیار عالی، خیلی سوال خوبی هستش، چون هم به لحاظ استراتژی مبارزه این خیلی مهم هستش و هم در پیوند شرافت سیاست با اخلاق بسیار یک موضوع و مفهوم بنیادی هست. ببینید ما جامعه ایران یک بار گول همه با همه رژیم آخوندی رو خورد و خمینی تونست دقیقا با همین حربه ارتجایی همه نیروها و همه جریانات رو دور خودش جمع بکنه و نهایتا وقتی که این شرایط رو مساعد دید شمشیر رو از رو بست و همه جریانات رو در واقع از دم تیغ خودش گذروند. به همین دلیل بسیار بسیار مهم هستش و این هم برمیگرده به همون مقوله شفافی که شفاف سازی که شما گفتید. ببینید یک جریان سیاسی برای اینکه شرافت سیاسی و اخلاقی خودش رو نشون بده از ابتدا باید ماهیت و برنامه خودش رو رو بکنه و تا نهایتا ما دوچار سرنوشتی مثل اون سرنوشتی رو که رژیم آخوندی برای مردم ایران رقم زد نشیم. بنابراین خیلی شفاف و با صراحت آدم باید برنامه‌شو مشخص بکنه که ما طرفدار آزادی و استقلال هستیم. شاخص آزادی یعنی اینکه ما باید از دیکتاتوری هایی که همواره بر ضد منافع عالی مردم ایران و آزادی عمل کردن از اینا عبور بکنیم و مسئله استقلال هم ما میدونیم که در طول دوران رژیم‌های سلطنتی که در ایران بود، همیشه این رژیم‌های سلطنتی علاوه بر استبداد در داخل، به نوعی یک استبداد استعماری رو هم اعمال می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی شما اگر، من نمی‌خوام زیاد دیگه عمیق بشم روی مسئله، وقتی استبداد اونقدر به استعمار وابسته بود که حتی وزرا رو اونها تعیین می‌کردن و بعضن کشورهای خارجی خودشون اشخاص خارجی می‌اومدن به عنوان وزیر و یا در مقام وزارت امور بعضی از وزارتخانه‌ها رو در دست می‌گرفتن، اینها تجربه‌های تاریخی هستش که ما برای گذار از این باید این مرزبندی عمیق رو خیلی شفاف نشون بدیم تا عرض کردم اون مقوله شرافت در سیاست و اخلاق رو هم بتونیم بارز بکنیم.
1: بسیار ممنون.
3: خیلی متشکرم آقای یعقوبی، خسته نباشین. سوالا اینقدر تخصصی و واضح و روشن بود و جوابا اینقدر خوب داده شد که ما مشتاق شدیم بحث رو ادامه بدیم. باید قول بدین که یه بار دیگه مهمان ما باشین در این برنامه. سوالای بیشتری در این مورد ما داریم که شما کمک کنیم به پاسخاشون برسیم.
2: من شرمنده هستم خانم بیرگانی، در حد بضاعت فکری خودم تونستم بعضی از سوالات برسم. عرض کردم که برای من افتخاری هستش.
3: بسیار عالی، بسیار عالی، خوشحال میشم. منتها در دقایقی که ما وقت داریم یه کوتاه سوالی دارم که از 30 خرداد 60 تا 20 ژوئن 26 جمع‌بندی تاریخی و درسی که ما میخوایم برای جوانان، برای نسل جوان داشته باشه برای ایران، این چی هست؟ کوتاه اگه پاسخ بدیم ممنون میشم.
2: بله، ببینید، یک موضوعی که میتونه موضوع تحقیقات همه محققین قرار بگیره، سازمان مجاهدین خلق تنها جریان سیاسی در داخل کشور نبود که در معرض ایلغار، تهاجم و کشتار رژیم قرار گرفت. سازمان ها و جریانات بسیار زیادی بودند و بعضن هم همتراز به لحاظ ابعاد با مجاهدین خلق. یک درسی رو که ما باید روش انگشت بذاریم، درس ایستادگی و حاضر بودن برای پرداخت بها به خاطر آرمان آزادی است. مجاهدین خلق به نسبت همه جریانات دیگر بیش از همه قربانی دادن، بیش از همه مورد غضب رژیم قرار گرفتن. میشه گفت که اصلا به فاصله سال نوری در معرض شیطانسازی رژیم به نسبت جریانات دیگر قرار گرفتن، ولی کماکان واقعا به عنوان هماورد اصلی رژیم آخوندی شناخته میشن. اگر این رو کسی نخواد از زبان من بشنوه، میتونه بره از زبان خود جنایتکاران حاکم در داخل میهن این رو میتونه به راحتی بشنوه. مخواستم از این بحث این نتیجه رو بگیرم که اون پیام ایستادگی و پرداخت بهایی رو که مجاهدین پرچمش رو در 30 خرداد 1360 بلند کردن، اون رمز ماندگاری، رمز ایستادگی و رمز پیروزی مردم ایران خواهد بود و هست. و روی همین اصل هستش که من هم فراخوان میدم از این فرصتی که در اختیار من گذاشتین به همه نیروهایی که دل در گروب آزادی دارن به این مسئله فکر بکنن. من که بهش ایمان دارم، اونها هم بهشون فکر بکنن تا بتونیم دست در دست همدیگه بدیم و مردمی رو که واقعا الان در جهنم رژیم آخوندی اسیر هستن نجات بدیم. تشکر میکنم از فرصت بسیار گرانبهایی که در اختیار من گذاشتین و برای شما روز خوبی آرزو میکنم.
1: بسیار ممنون آقای یعقوبی، تشکر فراوان. انشالله که همینجور که خانم بیگانی گفتن ما بتونیم میزبان شما تو برنامه‌های آینده باشیم. دستتون درد نکنه. ممنون. بفرمایید.
3: خیلی متشکرم آقای یعقوبی، تشکر میکنم ازتون.
2: سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار من گذاشتین.
3: ممنونم از شنوندگان عزیز. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.

شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

0: لغو حیرت آور تظاهرات در آخرین روز و آخرین ساعات، تظاهراتی که از دو ماه قبل برای شرکت 100,000 نفر درخواست و ثبت و برنامه ریزی و در هفته آخر همه هماهنگی های اجرایی آن انجام شده بود.
1: بقایای رژیم شاه، همدستان و آلت فعل های دیکتاتوری دینی. دادگاه اداری. تظاهرات 30 خرداد در معرض حمله بزرگ رژیم ایران یا شاه پرست ها قرار دارد و ساواک تهدید به بمب‌گذاری در این تظاهرات کرده است.

0: دادگاه اداری پاریس شماره 261-89-78-9 جلسه رسیدگی 19 ژوئن 2026 دستور 20 ژوئن 2026.
1: رئیس پلیس در دفاعیه کتبی خود که فقط شامل دلایل کلیشه‌ای و عاری از هر گونه اطلاعات زمینه‌ای است، به خطر بالای خشونت یا حمله که در طول یا در ارتباط با تظاهرات به ویژه علیه شرکت کنندگان آن رخ می‌دهد اشاره می‌کند.
0: برای اثبات این خطر، او در مشاهدات دفاعی خود به یک گزارش اطلاعاتی در مورد تظاهرات برنامه ریزی شده استناد می کند. این گزارش نشاندهنده خطر خشونت داخلی در تظاهرات بین شرکت کنندگان و افراد متعلق به یک جنبش مخالف به ویژه شاهپرستان است.
1: یادداشت اطلاعاتی گزارش می دهد که یک حمله برنامه ریزی شده در آخرین لحظه توسط نیروهای پلیس در مارس 2026 خونسا شد. این حمله که بانکی در پاریس را هدف قرار داد، موضوع مطالعه‌ای توسط دفتر دادستانی ملی ضد تروریسم بود که علی‌رغم توصیف این حمله به عنوان یک پروژه بزرگ، آن را با گروه طرفدار ایران حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه مرتبط دانست.
0: علاوه بر این، این تظاهرات در معرض خطر حمله بزرگ رژیم ایران یا شاهپرستان قرار دارد. گروهی که طرفدار بازگشت رضا پهلوی پسر آخرین شاه ایران به قدرت است و یک سرویس امنیتی به نام ساواک دارد.
1: این سرویس در اروپا فعال توصیف شده است، همانطور که از شرکت آن در تظاهرات 26 آوریل 2026 در لندن و 10 می همان سال در رگنسبورگ آلمان مشهود است که طی آن اعضای راهپیمایی لباسها و بنرهایی با نماد ساواک را به نمایش گذاشتند.
0: گزارش خاطر نشان می کند که چندین گزارش در 16 ژوئن 2026 در پلتفرم مون کمیساریا جمع‌آوری شده است. در این گزارش‌ها نویسندگان با درج نماد ساواک در پیام‌های خود تهدید کردند که در صورت صدور مجوز تظاهرات در 20 ژوئن 2026 بمبی را کار خواهند گذاشت.
1: گزارش اطلاعات فرانسه تصریح می‌کند تهدیدها علیه تظاهرات می‌تواند هم از سوی شاهپرستان و همچنین از سوی رژیم ایران باشد.
0: سند اطلاعاتی نشان می‌دهد که شاهپرستان از طریق یکی از اعضای فعال خود محمد صادقی آهنگر که به خاطر مواضع تهدیدآمیزش به ویژه نسبت به نیروهای امنیتی فرانسه و رئیس جمهور فرانسه شناخته شده است، از هواداران خود خواست تا راهپیمایی را مسدود کنند.

آش آنقدر شور بود که حتی دادگاه اداری هم استدلالات دفاعی کتبی رئیس پلیس را فقط شامل دلایل کلیشه‌ای و عاری از هر گونه اطلاعات زمینه‌ای توصیف کرد.

0: دادگاه اداری پاریس، شماره 26-18-978-9. انجمن حقوق بشر نوین، آقای ژان فرانسوا سیمونوت، قاضی موقت. جلسه رسیدگی 19 ژوئن 2026. دستور 20 ژوئن 2026. انجمن حقوق بشر نوین نمایندگی شده توسط وکلا آقای بوردون و آقای برنگارت با درخواستی که در 19 ژوئن 2026 ثبت شده است از قاضی موقت درخواست می کند طبق مفاد ماده 521 خط تیره 2L قانون عدالت اداری دستور تعلیق اجرای دستور رئیس پلیس مورخ 18 ژوئن 2026 مبنی بر ممنوعیت تظاهرات اعلام شده در پاریس در روز شنبه 20 ژوئن 2026 را صادر کند و استدلال می کند که تصمیم مورد اعتراض نقض جدی و آشکارا غیر قانونی آزادی تجمع و آزادی بیان است زیرا این تصمیم اتخاذ شده اولا نقض مواد 19 و 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 19 دسامبر 1966 و ثانیاً نقض ماده 11 اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26 اوت 1789 است. همچنین غیر قانونی است زیرا بر اساس دلایل مربوط به نظم عمومی است که برای توجیه آن کافی نیستند. خطر درگیری بین فعالان با دیدگاه‌های مخالف، مسیرهای مشخص شده توسط ساختمان‌های عمومی یا مأموریت‌های دیپلماتیک در پاریس به طور مادی اثبات نشده است.
1: در جلسه علنی که با حضور خانم هیرالال منشی دادگاه برگزار شد، آقای سیمونوت گزارش خود را قرائت کرد و موارد زیر را شنید. مشاهدات آقای برنگارت نماینده انجمن حقوق بشر نوین که نکات مندرج در اظهارات کتبی را تکرار کرد و افزود اینکه از زمان اعلام تظاهرات گفتگویی بین انجمن متقاضی و دفتر مرکزی اداره نظم عمومی و ترافیک اداره پلیس پاریس آغاز شده بود و تا 28 ژوئن هیچ نشانه‌ای مبنی بر تصمیم به ممنوعیت تظاهرات وجود نداشت. اینکه اختلالات نظم عمومی ذکر شده در دفاعیات مستند نیستند و زمینه بین المللی و ملی دلایل کافی برای توجیه ممنوعیت مورد بحث را تشکیل نمی دهد. اینکه علاوه بر این ممنوعیت که عصر قبل از تظاهرات برنامه ریزی شده صادر شد عواقب قابل توجهی دارد. به ویژه نابودی کامل تلاش‌های قابل توجهی که برای سازماندهی این رویداد انجام شده است.
0: مشاهدات آقای دچین نماینده رئیس پلیس از نحوه نگارش دفاعیات در پاراگراف‌های 3 و 4 صفحه 8 درخواست ابراز تأسف می‌کند و نکات مطرح شده در دفاعیات وکیل مدافع پلیس را تکرار می‌کند. تحقیقات در پایان جلسه رسیدگی بسته شد.
1: رئیس پلیس به منظور ممنوعیت تظاهرات سازماندهی شده توسط انجمن متقاضی در حمایت از آرمان مردم ایران برای صلح و آزادی و برای آگاه کردن افکار عمومی از افزایش بی سابقه تعداد اعدام‌ها در ایران وجود خطرات برای نظم عمومی در شرایط به ویژه پرتنش ملی و بین المللی محل تجمع شرکت کنندگان و مسیر آنها که منجر به حرکت آنها در امتداد جاده‌های نزدیک چندین ساختمان عمومی و مأموریت‌های دیپلماتیک می‌شود، افزایش سطح اضطرار حمله از 24 مارس 2024 و در نهایت تنها در دفاع کتبی خود سطح بسیج نیروهای انتظامی را ذکر کرد.
0: بنابراین از یک سو گفتگوی سازنده بین برگزار کنندگان و معاون رئیس ستاد نظم عمومی و ترافیک ستاد پلیس پاریس که در 15 مه آغاز شد و تا 18 ژوئن ادامه یافت منجر به اصلاح مسیر اولیه درخواست شده توسط اداره نظم عمومی و ترافیک DOPC شد. همانطور که در طول بحث ها بیان شد، از سوی دیگر هوشیاری بیشتر در مورد تهدید تروریستی اکنون یک مسئله دیرینه است و در نهایت ظرفیت سازماندهی شده هر ساله ثابت می ماند. دلایل مربوط به مسیر، سطح هوشیاری در مورد حملات و بسیج نیروهای انتظامی نمی تواند دلیلی برای ممنوعیت کامل تظاهرات باشد.
1: رئیس پلیس تنها در دفاعیه کتبی خود دستور مورد مناقشه که فقط شامل دلایل کلیشه‌ای و عاری از هر گونه اطلاعات زمینه‌ای است به خطر بالای خشونت یا حمله که در طول یا در ارتباط با تظاهرات به ویژه علیه شرکت کنندگان آن رخ می‌دهد اشاره می‌کند. برای اثبات این خطر او در مشاهدات دفاعی خود به یک گزارش اطلاعاتی در مورد تظاهرات برنامه‌ریزی شده استناد می‌کند. این گزارش نشان دهنده خطر خشونت داخلی در تظاهرات بین شرکت کنندگان به ویژه شاهپرستان است. نویسنده آن اساساً فقط گزارش می‌دهد. عناصر کلی مربوط به وضعیت ایران و پیامدهای آن در اروپا به دلیل برخی گروه‌های مخالف دولت فعلی آن کشور یا سازمان‌های حامی این دولت و اختلالات نظم عمومی که در شهرهای مختلف اروپا بین سال‌های 2018 تا 2022 در جریان تظاهرات

0: است.
1: این یادداشت اطلاعاتی گزارش می‌دهد که یک حمله برنامه ریزی شده در آخرین لحظه توسط نیروهای پلیس در مارس 2026 خونسا شد. این حمله که بانکی در پاریس را هدف قرار داد، موضوع مطالعه‌ای توسط دفتر دادستانی ملی ضد تروریسم بود که علی‌رغم توصیف این حمله به عنوان یک پروژه بزرگ، آن را مرتبط با گروه طرفدار ایران حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه دانست.
2: علاوه بر این، گزارش معتقد است که با توجه به مشارکت مورد انتظار افراد متعلق به یا حامی سازمان مجاهدین خلق ایران PMOI، این تظاهرات در معرض خطر حمله بزرگ رژیم ایران یا شاهپرستان قرار دارد. گروهی که طرفدار بازگشت رضا پهلوی پسر آخرین شاه ایران به قدرت است و یک سرویس امنیت داخلی به نام ساواک دارد. این سرویس در اروپا فعال توصیف شده است، همانطور که از شرکت آن در تظاهرات 26 آوریل 2026 در لندن و 10 مه همان سال در رگنسبورگ آلمان مشهود است که طی آن اعضای راهپیمایی لباس‌ها و بنرهایی با نماد ساواک به نمایش گذاشتند.
3: گزارش همچنین خاطر نشان می‌کند که چندین گزارش در 16 ژوئن 2026 در پلتفرم مون کمیساریا جمع‌آوری شده است. در این گزارش‌ها نویسندگان با درج نماد ساواک در پیام‌های خود تهدید کردند که در صورت صدور مجوز تظاهرات در 20 ژوئن 2026 توسط مقامات اداری بمبی را کار خواهند گذاشت. علاوه بر این گزارش تصریح می‌کند که این تهدیدها می‌تواند از سوی شاهپرستان در چارچوب رقابت با مجاهدین خلق و همچنین می‌تواند از سوی رژیم ایران از طریق عوامل فرصت طلب باشد.
2: در نهایت سند اطلاعاتی نشان می‌دهد که شاهپرستان از طریق یکی از اعضای فعال خود محمد صادقی آهنگر که به خاطر مواضع تهدیدآمیزش به ویژه نسبت به نیروهای امنیتی فرانسه و رئیس جمهور شناخته شده است، از هواداران خود خواستند تا راهپیمایی را مسدود کنند.
1: تمام عناصر مربوط به تهدیدهایی که مستقیماً تظاهرات برنامه ریزی شده را هدف قرار می دهند، در شرایط خاص این پرونده به گونه ای هستند که خطر بی نظمی عمومی جدی را مشخص می کنند. تحت این شرایط نمی توان رئیس پلیس را به عنوان کسی که آشکارا و به طور غیر قانونی آزادی بیان جمعی ایده ها و نظرات و حق تظاهرات را نقض کرده است در نظر گرفت. از موارد فوق چنین برمی آید که درخواست انجمن حقوق بشر نوین باید رد شود. قاضی رسیدگی های فوری ژان فرانسوا سیمونوت.
4: اخبار سیمای آزادی 16 بهمن 1403.
5: همسنخی شیخ شاه بر ضد آزادی و انقلاب دموکراتیک مردم ایران.
6: روزنامه حکومتی وطن امروز 13 بهمن 1403. سلطنت طلبی فرصتی برای جمهوری اسلامی. فعالیت‌های سلطنت طلبان به رغم بی‌تأثیری می‌تواند به نوعی فرصت برای جمهوری اسلامی باشد.
7: سلطنت طلبی فرصتی برای جمهوری اسلامی. فعالیت‌های سلطنت طلبان به رغم بی‌تأثیری می‌تواند به نوعی فرصت برای جمهوری اسلامی باشد. این جریان که از پیش باخته است خود را به عنوان رقیب جمهوری اسلامی معرفی می کند. یک رقیب ضعیف همیشه برای حکومت ها یک نعمت به شمار می رود.
6: پهلوی خواهان با اختلاف افکنی میان اپوزیسیون خدمتی به جمهوری اسلامی کردند که هیچ گروه دیگری قادر به انجام آن نبود.
7: سلطنت طلب

0: آن وقتی برای کسب قدرت در آینده نخواهند داشت و این امر برای نظام جمهوری اسلامی یک فرصت است. پهلوی خواهان با اختلاف افکنی میان اپوزیسیون خدمتی به جمهوری اسلامی کردند که هیچ گروه دیگری قادر به انجام آن نبود.
1: وجود یک جریان ضعیف و بیریشه مانند سلطنت طلبی می تواند به بقای جمهوری اسلامی کمک کند.
0: وجود یک جریان ضعیف و بیریشه مانند سلطنت طلبی می تواند به بقای جمهوری اسلامی کمک کند. این خدمتی است که خاندان سلطنتی به مردم ایران می کند.

0: قسمتی از اطلاعیه اجلاس شورای ملی مقاومت 18 تیر 1402.
1: اگر همه دولت‌های بزرگ جمع شوند، همه تلویزیون‌های مربوطه به تبلیغ شاهپرستی بپردازند و بزرگترین سانسور قرن را بر آلترناتیو دموکراتیک انقلابی تحمیل کنند، باز هم قادر به ساختن آلترناتیوی برای این رژیم نیستند. اعضای شورا در بحث‌های سیاسی تأکید کردند تحولات 10 ماه گذشته قبل از هر چیز اصالت و درستی استراتژی مقاومت برای سرنگونی را ثابت کرد و از جمله نشان داد وابستگی و تکیه به خارجی همراه با دعاوی خشونت پرهیزی، تفاسیر سرمایه‌داری و کالایی از شعار زن زندگی آزادی و رؤیای انقلاب مخملی و گذار مسالمت آمیز مقولات و خواب و خیال‌هایی است که تنها به نفع رژیم تعبیر می‌شود و منشأ بسیاری از آنها به ویژه وقتی کار به خصومت با مقاومت می‌رسد ولایت خامنه است. همچنین ثابت شد که ضرورت نشاه و نشیخ تنها معطوف به آینده و ضرورت ساختار دموکراتیک ایران فردا نیست، بلکه قبل از آن ضرورت سرنگونی استبداد دینی است. بچه شاه و محفل‌های ارتجایی و استعماری حول و حوش او 1 ماه پس از شروع قیام وقتی احساس کردند موضوع بسیار جدی است، به فرموده به صحنه آمدند و قدم به قدم ماهیت و مأموریت واقعی خود را برملا کردند. 2 وجه ممیزه آنها، یکی دشمنی با شورا و مجاهدین و دیگری پیوند با سپاه، به وضوح بارز شد. آش آنقدر شور بود که صدای برخی از بازماندگان رژیم و دربار شاه هم در آمد که اینها چه کسانی هستند که مستقیماً از دستگاه‌های حکومتی در ایران در لباس اپوزیسیون به حلقه نزدیکان سلطنتی نقل مکان می‌کنند. راه انداختن دار و دسته‌های چماق‌داری و غمکش ساواکی در تظاهرات و بالا بردن عکس دشخیم ثابتی هم نیازمند توضیح نیست. چنان که مسئول شورا به درستی گفته است، ماحصل تمام نمایش‌های بچه شاه و حاجبان و جارچیان دربار مربوطه به جیب شیخ ریخت و بس، و الا جبهه خلق در برابر فاشیسم دینی معادله ساده تر و روشنتری داشت و یک دست بود. چنین است که مقاومت ایران بر پایه نشاه نشیخ بر جبهه خلق پا می فشارد. انکار انقلاب ضد سلطنتی، توهین به مردم ایران و لگدمال کردن اعلامیه جهانی حقوق بشر و مشخصاً حق شورش و قیام علیه ستمگر به عنوان آخرین علاج بشر است. بی جواب گذاشتن سلطنت یا جمهوری و موکول کردن آن به بعد یا پای صندوق رأی به بهانه برهم نخوردن وحدت، انکار حاکمیت و رأی جمهور ملت است. این فریبکاری و خیانت و انحراف و تفرقه به سود رژیم ولایت است.

تشکر از همه حاضران و همچنین از مجاهدان آزادی در شهر اشرف که از اینجا به همه اونا سلام میکنیم. همیهنان، حضار محترم، دوستان گرامی، در 45 سالگرد مقاومت سراسری مردم ایران در برابر فاشیسم دینی، به پیشگامان آن نیام بزرگ در 30 سال 60 و به همه قهرمانان و شهیدان نبردهای مستمر بقرنج و پررنج خون این سالهای طولانی، درود درود درود. این مقاومت از قیام 500,000 نفری مردم تهران در 30 خرداد سال 1360 آغاز شد که مهمترین نقطه عطف سیاسی بعد از به قدرت رسیدن خمینی بود. صورت مسئله بودن یا نبودن، آزادی یا دیکتاتوری و مقاومت یا تسلیم بود و ما مقاومت را انتخاب کردیم. حرف مسعود این بود: من برای آزادی مقاومت میکنم، پس هستم. مقاومتی که مشروع ترین، پررنج ترین و ژرف ترین آرزوهای 120 ساله مردم ایران را بر دوش دارد و تا پیروزی انقلاب دموکراتیک مردم ایران به پیش می رود. امسال 120 سال انقلاب مشروطه ایران در برابر سلطنت مطلقه و شاهان ستمگر است. در ابتدا به 10,000 ایرانی درود میفرستم که دیروز برای تظاهرات خودشون رو به میدان وبان و یا حوالی اون در پاریس رسوندند، اما تظاهراتشون با یک ممنوعیت ناموجه روبرو شد. به آنها و به خصوص به نسل جوانی که صدایشان را جهان شنید، درود درود درود. خواستند با زد و بند این صدا را خاموش کنند، اما صدای آنها، این مشروع ترین صدای ایران در قلب پاریس، از همیشه خروشانتر شد و همه آن را شنیدند.

خوشبختانه فرانسوی ها و نمایندگان شریفشون نشون دادند و با صدای بلند گفتند که رو در روی سیاست امتیاز دادن به رژیم در کنار این مقاومت و شورای ملی مقاومت و کانونهای شورشیان هستند. درود بر اونها. از این فراتر نماینده مجلس ملی فرانسه خانم علیگی دیروز در همینجا گفت من از این فرانسه به درد آمدم. اشاره او به ممنوعیت آزادی بیان و آزادی اجتماعات در پاریس بود. او گفت حرف ما این است که نه به جنگ، نه به مماشات و نه به مذاکرات بی پایان تا امروز، اما آری به قیام، آری به آزادی مردم ایران با حمایت از مقاومت مستقل آن برای سرنگونی این رژیم بی‌رحم. همچنین دوست عزیزم خانم آتیاس به زیبایی مجدداً گفت که این یک شرم است و فرانسوی ها آن را نمیپذیرند. درود بر شما خانم آتیاس. و باز میخواهم اشاره کنم به سخنان دیروز سایر سخنرانان در همینجا که یک حرکت قدرتمند در حمایت از این جایگزین و در حمایت از جنبش مردم ایران برای به زیر کشیدن دیکتاتوریه. تمام حرف رو آقای شارل میشل رئیس سابق شورای اروپا در یک عبارت خلاصه کرد. اون گفت مماشات نتوانست جلوی نازیسم را بگیرد و نه میتواند جلوی این رژیم را بگیرد. و گفت کانونهای شورشی با شجاعت و با ریسک جانشان امید و اراده برای یک ایران دموکراتیک را حمل می کنند. و اضافه کرد خانومها آیان، مردم ایران حق دارند که انتخاب کنند، این مسئله اصلی است. حضار محترم، امروز در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ ایران هستیم و پرسش تعیین کننده این است که راه حل این بحران چیست و چگونه میتوانه باید این رژیم را به زیر کشید. در این سالها وقتی مقاومت ایران میگفت افعی کبوتر نمیزاید، وقتی میگفتیم در تونل تاریک ولایت فقیه یا همون فاشیسم دینی به دنبال تغییر رفتار یا مدراسیون و یا رفرم نگردید و مماشات نکنید، دولت ها اون رو قبول نداشتند. حالا اما تجارب تلخ و خونین خیلی چیزها رو ساده کرده، از جمله اینکه فرضیه هایی مثل فروپاشی خود به خودی یا سرنگونی از طریق هوا و جنگ خارجی و آلترناتیو سازی مجازی و رباتیک حول بازماندگان دیکتاتوری شاه فقط در خدمت آخوندهای حاکمه. در نقطه مقابل این حقیقت درخشید که تنها راه حل بحران کنونی تغییر این رژیمه و این تغییر با قیام مردم و مقاومت سازمان یافته آنها امکان پذیر است. تمام مسئله این است که تغییر رژیم در ایران به نیروی تغییر نیاز دارد، نیرویی که بتواند زیر اختناق حد اکثری مبارزه کند، نیرویی که دوشادوش قیام مردم سپاه پاسداران را از سر راه مردم ایران کنار بزند و نیرویی که
در واقع صفی از انسان‌هایی که حاضرن جانشان را فدا کنن داشته باشند. لطفاً به این کتاب نگاه کنید. این کتاب شامل اسامی و تعدادی از عکس‌های 20,000 زن و مرد مجاهد است که برای آزادی به خاک افتاده اند. 20,000 از 100,000 شهید مجاهد. و باز این کتاب دیگر که شامل اسامی و عکس‌های بیش از 5,000 سربدار مجاهد است از قتل عام 30,000 نفر در سال 67. درود بر اینها.

البته داستان ناتمام است و هنوز ادامه دارد. ما با زورق مقاومت در دریای رنج و خون پارو میزنیم و پیش میرویم. به قول مسعود ما هم میگوییم که از مرگ و از اعدام و قتل عام قوی ترین. هرگاه که درو میشویم دوباره با رویش جوانه ها پربارتر از جا بر میخیزیم، قیام میکنیم و به براندازی بنا و بنیاد دشمن که همان اصل ولایت فقیه باشد ادامه میدهیم.

دوستان عزیز، در مسیر این مبارزه سرسخت و خونفشان برای سرنگونی این رژیم و انتقال قدرت به مردم، بقایای دیکتاتوری شاه به عنوان عامل بازدارنده و مخرب عمل می کند. یکی از روزنامه های حکومت آخوندها به صراحت نوشته بود فعالیت سلطنت طلبان برای جمهوری اسلامی یک فرصت و یک نعمت است. منظورش تفرق اندازی اونها بود و آدرس اشتباه دادن به جامعه بین المللی در مورد آلترناتیو. این روزنامه دوباره نوشته بود اونها با اختلاف افکنی میان اپوزیسیون خدمتی به جمهوری اسلامی کردن که هیچ گروه دیگری قادر به انجام آن نبود. همچنین تصریح کرده بود که این جریان می تواند به بقای جمهوری اسلامی کمک کند و این خدمتی است که خاندان سلطنتی به مردم ایران می کند. اینا همه جملات کد شده از این مقاله است. حالا ساواکی ها گفتند که با ممنوعیت تظاهرات مقاومت ایران در پاریس به هدفمون رسیدیم. این جمله که از دیروز اونا دارن اون رو تکرار میکنن. بله، این هدفیه که ساواکی ها و وزیر خارجه رژیم و سپاه پاسدارانش در اون همه مشترک هستند. ولی مردم ایران برای نفی هر گونه دیکتاتوری به پا خواستن و جایی برای شیخ و شاه باقی نخواهند گذاشت.

0: شاه. سازماندهی شاه بدون هیچ گونه ابهامی میگه میخواهد تغییر در ایران را با کمک سپاه پاسداران و دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم محقق کند که در آینده هم نقشی تعیین کننده خواهند داشت. اون مهندسی مجازی و تلویزیونی رو پشتوانه اجتماعی خودش جا میزنه و شکنجه و کشتار مجاهدان و مبارزان توسط شاه رو به قول خودش افتخار خودش میدونه. اما همچنان که گفتم در میدان مبارزه واقعی و قیام‌های پیاپی دیگر جایی برای دست به دست شدن قدرت میان شاه و شیخ نیست. دوستان گرامی، حضار محترم، در پایان اجازه بدید که اون چرا که گفتم خلاصه کنم. یک، از نظر مردم ایران نه رای گیری خبرگان ارتجاع پشیزی اعتبار و مشروعیت داره، نه بر تخت نشاندن پسر خامنه ای. او شریک تبهکاری های پدرش در 3 دهه گذشته است. 2، تاریخ به عقب و حاکمیت دوباره بقایای استبداد شاه در ایران بر نمی گردند. به قول مردم ایران این آب در هاون کوبیدن است. 3، شورای ملی مقاومت ایران و دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران و برپایی یک جمهوری دموکراتیک مبارزه می کند. شعار مقاومت و دولت موقت صلح و آزادی است. مقاومت ایران، مقاومت ایران از تفاهم برای توقف جنگ و پایان مصیبت‌های مردم ایران استقبال می‌کنه. تلاش برای تولید بمب اتمی و جنگ افروزی و دست‌اندازی کشورهای منطقه یادتون باشه که بخشی از استراتژی دیکتاتوری دینی برای بقای خودشه و هرگز از اون دست بر نمی دارد. و بارها گفتم، میخوام بازم تکرار کنم، سرنگونی رژیم آخوندی و نیل به آزادی و جمهوری دموکراتیک بر عهده خود ما و خلق ما و ارتش آزادی بخش ملی ایران است. این مقاومت و این همه رنج و فدا و از خودگذشتگی و مایه گذاری که حاضرند هرچه که باشد بدهند، یادتون باشه که صلح و آزادی در ایران پیروز می شود.
1: دیدار و گفتگوی خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، با آقای شارل میشل، پرزیدنت اتحادیه اروپا 2024، ژنرال جیمز جونز و ژنرال کیت کلاگ، مشاوران پیشین امنیت ملی رؤسای جمهور آمریکا. روز شنبه 30 خرداد، خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، با آقایان شارل میشل، پرزیدنت اتحادیه اروپا 2024، ژنرال جیمز جونز، مشاور امنیت ملی باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا و فرمانده پیشین ناتو، و ژنرال کیت کلاگ، مشاور امنیت ملی سابق دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و مایک پنس، معاون رئیس جمهور و نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در مورد اوکراین 2025 دیدار و گفتگو کرد. خانم رجوی ضمن تقدیر از حمایت‌های آقای شارل میشل و ژنرال جیمز جونز و ژنرال کیت کلاگ از مردم و مقاومت ایران تأکید کرد امروز رژیم ایران از هر زمان دیگر ضعیف‌تر است و مقاومت سازمان یافته مردم ایران و کانونهای شورشی از هر زمان آماده تر هستند. اما به یاد داشته باشیم که این رژیم نه از حکومت دست می کشد و نه سرکوب و نه دست اندازی به کشورهای منطقه را کنار می گذارد. بقای اخیر هم نشان داد که تغییر این رژیم تنها به دست مردم و مقاومت امکان پذیر است و جهان برای خلاصی از شر یک دیکتاتوری دینی که جهان را تا آستانه یک جنگ فراگیر برده است باید در کنار مردم ایران بایستد. آقای شارل میشل ممنوعیت تظاهرات 30 خرداد را قویاً محکوم کرد و گفت البته این ممنوعیت یک پیام مشخص دارد، اعتراف به این که مقاومت شما تهدید اصلی این رژیم و آلترناتیو واقعی آن است. من این را ناشی از ضعف و بحران‌های رژیم و پیشرفت جنبش شما می‌بینم و مطمئنم که مردم فرانسه و شخصیت‌های آزادی‌خواه در این کشور از این ممنوعیت ابراز انزجار خواهند کرد. ژنرال جونز گفت خانم رجوی، من با شما موافقم که ایستادگی در کنار مردم و مقاومت ایران لازمه صلح و امنیت در سطح جهانی است. از همین رو هر قراردادی با این رژیم بسته می شود باید حتما تعهداتی برای رژیم در مورد حقوق بشر بیاورد. وی افزود علارغم همه هزینه ها و سرمایه گذاری های کلان، موقعیت بقایای شاه در سطح بین المللی به شدت پایین آمده است و هم رئیس جمهور آمریکا و هم معاون او از این فرد فاصله گرفتند. ژنرال کلاک با اشاره به فعالیت‌های کانون‌های شورشی در داخل ایران گفت این رژیم با زبان خوش نمی‌رود و باید در برابر آن مبارزه و مقاومت کرد، همان کاری که جنبش شما می‌کند. مقاومت شما نسبت به یک سال پیش که من اینجا بودم پیشرفت‌های بسیار زیاد و ملموسی داشته و مرا نسبت به آینده امیدوار می‌کند. از امثال پسر شاه سابق کاری بر نمی آید. او یک چلبی جدید است و جز این که پسر یک شاه بوده چیزی برای ارائه ندارد و اساساً همه کارهایش تبلیغاتی و هوچیگری است. به افسود جنبش شما در 14 اوت 2002 با تکیه بر اطلاعاتی که با ریسک فوق‌العاده بالا توسط شبکه داخلیش در داخل ایران جمع‌آوری شده بود در واشنگتن ایستاد و 2 سایت مخفی رژیم یعنی کارخانه غنی‌سازی اورانیوم در نطنز و تأسیسات آبسنگین عراق را برای جهان فاش کرد و همین افشاگری بود که درهای بازرسی‌های بین‌المللی را گشود و روند صدور 6 قطعنامه سازمان ملل متحد را به جریان انداخت.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: امروز برنامه ما عنوان برنامه و گفتگوی سیاسی ما راجع به 30 خرد از 30 خرداد 60 تا 20 ژوئن 2026 4 در پایداری آزمون آلترناتیوها و چشمانداز ایران آزاد. امسال در حالی به سالگرد 30 خرداد 60 نزدیک میشیم که ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر خودش قرار داره. رژیم ولایت فقیه درگیر بحران‌های عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هست و جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری در جستجوی راهی برای دستیابی به آزادی و حاکمیت مردم هست.
2: بله خانم بیگانی، خرداد در واقع یادآور روزیه که خمینی راه هر گونه فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز رو بست و سرکوب خونین آزادی‌خواهان رو شروع کرد. از اون زمان تا کنون مقاومت ایران با پرداخت بهای سنگین بر اصول خود، یعنی آزادی، استقلال، حاکمیت مردم، جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد و نفی هر دو دیکتاتوری شاه و شیخ پاش فشرد.
1: اکنون در آستانه گردهمایی بزرگ ایرانیان آزادی خواه در 20 ژوئن هستیم که بار دیگر موضوع آلترناتیو دموکراتیک و آینده ایران در مرکز توجه قرار میگیره. تجربه سالهای گذشته نشون داده که بسیاری از پروژه‌های سیاسی و چهره‌هایی که به عنوان آلترناتیو مطرح شدن نتونستن پاسخگوی مطالبات مردم ایران باشن و در آزمون عملاً با شکست مواجه شدن.
2: بله، در برنامه این هفته ما با آقای حسین یعقوبی، کنشگر سیاسی، به بررسی اهمیت تاریخی این روز یعنی 30 خرداد میپردازیم. پیام سیاسی گردهمایی 20 ژوئن که در پیش روی هست، تحولات جاری ایران و چشمانداز آینده مبارزه مردم ایران رو با ایشون به گفتگو میگذاریم. الان نمیدونم آقای یعقوبی وصل هستن به ما. آقای یعقوبی، شما صدای ما رو میشنوین؟
3: سلام دارم حضور شما آقای امینی عزیز و همچنین همکار محترم شما خانم بیرگانی. بله، من در خدمت شما هستم.
4: سلام میکنم خدمت شما یعقوبی، خوش آمد میگم. خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین.
3: متشکرم.
2: بله، منم تشکر میکنم از اینکه آقای یعقوبی این فرصت رو به ما دادین و تو این برنامه شرکت کردین. با تشکر از شما، اگه اجازه بدین من اولین سوال رو در رابطه با بحث امروزمون مطرح کنم و اون این که 30 خرداد چه نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران محسوب میشه یا چرا و چرا همچنان اهمیت سیاسی خودش رو در واقع حفظ کرده؟ بفهمید.
3: بسیار سپاسگزار هستم از شما آقای امینی و همچنین همکار محترم شما خانم بیرگانی از اینکه من رو به برنامه شما دعوت کردید. برای من واقعا افتخاری است که در جمع شما باشم.
2: خواهش میکنم.
3: اما در رابطه با 30 خرداد به عنوان یک سرفصل بسیار تاریخی در تاریخ مبارزات مردم ایران میشه ساعتها صحبت کرد. در یک جمله اگر بخوام بگم، 30 خرداد پاسخ به یک ضرورت تاریخی بود. مقوله ضرورت تاریخی رو از این جهت دارم مطرح میکنم که ببینید، در تاریخ همه خلقها و جنبشها و انقلابات سرفصلی وجود داره، روزی وجود داره، لحظاتی وجود داره. اگر جنبش انقلابی و اونهایی که احساس مسئولیت میکنن در مقابل سرنوشت جامعه و خلقشون به اون ضرورت پاسخ ندن، سرنوشت بسیار شومی رو در انتظار خواهند داشت. در تاریخ مبارزات مردم ایران ما یک همچین ضرورتی رو در جریان کودتای ضد میهنی، ضد مردمی بر علیه دولت ملی دکتر مصدق داشتیم که در اون زمان متاسفانه بزرگترین سازمان سیاسی و حتی تا حدی نظامی که حضور داشت، یعنی حزب توده، به این ضرورت پاسخ نداد و ما نتایج اون عدم پاسخگویی به اون ضرورت تاریخی رو تا همین امروز هم داریم لمس میکنیم که چطور جامعه به دست دیکتاتوری دوباره بازگشت و راه برای یک دیکتاتوری خونریز دیگر یعنی رژیم آخوندی هموار شد. این رو هم جا داره که اینجا اشاره بکنم که وقتی ما صحبت از این میکنیم که راه برای روی کار اومدن دیکتاتوری خونریز خمینی و ارتجایی خمینی باز شد، به این معناست که بعد از کودتای 28 مرداد خب رژیم شاه راه سرکوب خونین رو پیش گرفت با تأسیس ساواک و حتی نیروهای ملی و نیروهای به اصطلاح ترقیخواهی که اساساً با جنبش مقاومت مسلحانه یا مبارزه مسلحانه هم هیچ نقشی درش نداشتن، اونها رو هم زندانی کرد، اونها رو هم مورد شدیدترین سرکوب ها قرار داد و بنابراین تنها جریانی که تونست ازش سر در بیاره همین آخوندهای مرتجع بودن. در انقلاب 57 خب بزرگترین هدف اون انقلاب استقلال و آزادی یعنی حق حاکمیت مردم بود و میشه گفت که بعد از انقلاب تا مقطع 30 خرداد که ما ازش به عنوان یک پاسخ به ضرورت تاریخی صحبت کردیم، به نوعی مجاهدین خلق در رأس یک جنبش بسیار بسیار وسیع توده‌ای که البته خیلی به سرعت باد شکل گرفته بود، چون بعد از پیروزی قیام خب مجاهدین افراد محدودی بودند که از زندانهای شاه اومده بودند بیرون و بسیاری از انقلابیون یا توسط ساواک کشته شده بودند یا حذف شده بودند و اساسا جریانات انقلابی اگرچه نقش بسیار مهمی در شکل گیری انقلاب داشتن ولی در سطح رهبری این جنبش نتونستن نقش ایفا بکنن. اما همونطوری که عرض کردم به دلیل ماهیت انقلابی و اون سابقه درخشان مبارزاتی که داشتن به سرعت در جامعه ایران پا گرفتن و نسلی که من هم اون نسل متعلق هستم شاهد بودیم که چطور اون ابهت اولیه خمینی در مقابل درخشش نیروهای انقلابی به طور اخص سازمان مجاهدین داشت ذوب میشد و میشه گفت که مقطع بعد از 57 یعنی بهمن 57 تا 30 خرداد 1360 یک پروسه بود در فرهنگ و ادبیات سیاسی مقاومت و مجاهدین ازش به عنوان فاز سیاسی به کار میبرن استفاده میکنن، اما میشه گفت که این به نوعی هم یک تلاش برای اصلاح این رژیم بود. یعنی اگر واقعا بخواد کسی منصفانه از اصلاحات در داخل این رژیم صحبت بکنه همون مقطعی بود که مجاهدین خلق سعی می‌کردن که با پرهیز از خشونت بتونن این رژیم رو در واقع در مسیر درستی هدایت بکنن که متاسفانه در سرفصل 30 خرداد این به یک نقطه تعیین تکلیف رسید و مجاهدین خلق ناگزیر از رفتن در به فاز مقاومت نظامی و مسلحانه شدن و از اون مقطع این مقاومت به شکل بسیار خونینی و با گذار از واقعا گردنه‌های صعب العبور و طوفان‌های مهیبی که میتونست هر کدوم از اونها یک رژیمی رو سقوط به سقوط واداره ازش عبور کردن و امروز ما در آستانه 45مین سالگرد 30 خرداد هستیم که قرار هست این روز تاریخی در 20 جوان در پاریس در واقع برگزار بشه و مورد حمایت مردم ایران هم قطعا قرار خواهد گرفت.
2: آقای یعقوبی، ضمن تشکر از توضیحاتتون، اینجا یک سوال هست و اون اینه که اون چیزی که به هر حال توی فضای سیاسی ایران گاهی مطرح میشه اینه که سازمان مجاهدین با رژیم آخوندی در واقع برای کسب قدرت در واقع مبارزه کرد، یا دلیل اینی که 30 خرداد به وجود اومد به خاطر این بود که آخوندها مجاهدین رو در قدرت سهیم نکردند و این باعث شد که در واقع مبارزه مسلحانه مجاهدین شروع بشه. میشه لطف کنین این رو بیشتر توضیح بدین که آیا به این صورت بوده یا اینکه به چه صورتی بوده؟ مرسی.
3: بله، این سوال بسیار خوبی هستش و حتما شما هم میدونید که رژیم برای توجیه کشتار وحشیانه خودش به همین استدلال هم دست یازیده توی به طور اخص توی بخش تبلیغاتی و پروپاگاندای خودش. اما واقعیت این هستش که اگر کسی بخواد روز شمار روزهای بعد از انقلاب تا 30 خرداد رو واقعا منصفانه مورد مطالعه قرار بده، دقیقا عکس این ادعا به اثبات میرسه. من به چند نمونه اشاره میکنم که چطور مجاهدین خلق اساسا دنبال قدرت نبودن، بلکه برای به اصطلاح اعمال حق حاکمیت مردم تلاش میکردن. یعنی تمام تلاش مجاهدین این بود. من استناد میکنم به همون اولین دیدار آقای رجوی با خمینی که اون هم با وسادت و پادرمیانی در واقع کسانی که سعی میکردن اون موقع، چون مجاهدین به هر حال مسلمان های بسیار مترقی بودن که نگرششون نسبت به اسلام نسبت به جامعه، چون اون زمان به هر حال جامعه ایران در یک هیستری مذهبی هم قرار داد، این رو ما هم باید در نظر بگیریم شرایط اون زمان رو، مجاهدین از این حیث از یک درخشش بسیار بالایی برخوردار بودن و تلاش میکردن اتفاقا جناح که به خمینی وابسته بودن که بتونن مجاهدین رو به اون سمت بکشن تا از این کاریزمای سازمان مجاهدین و به طور اخص شخص آقای رجوی استفاده بکنن تا بتونن جوونا رو به قول معروف به جریان حاکم بیشتر جذب کنن. و اولین دیدار هم به همین واسطه که صورت گرفت، اسنادش کاملا موجود هستش، تمام گفتگوهایی که اونجا رد و بدل شده موجود هستش، که از همون ابتدا آقای رجوی به خمینی میگه که ما به هیچ عنوان به دنبال جاه و مقام در این کشور نیستیم، ما فقط برای آزادی مبارزه کردیم و اون چیزی رو که انتظار داریم این هستش که در واقع همین آرمان و آمال مردم ایران که از انقلاب مشروطیت تا به امروز براش مبارزه کردن، این در واقع تحقق پیدا بکنه و در این راستا اگر در واقع شما گام بردارید ما در خدمت شما خواهیم بود. بعدها هم در مقاطع مختلف به طور اخص وقتی انتخابات مجلس شورای ملی در اون زمان به هر حال اسمش رو عوض کردن گذاشتن شورای اسلامی برگزار شد و رهبران مجاهدین با انبوهی از ملارک به اصطلاح تخلفات انتخاباتی که میرن پیش همین رفسنجانی و مهدوی کنی، اینها موقع در وزارتخونه های کشور و جاهای دیگه مسئولیت بزرگی داشتن، میرن اونجا. خود رفسنجانی بارها به در اون زمان به آقای رجوی اعلام کرده بود که شما اگر بیایید رهبری امام رو بپذیرید، ما هیچ نیازی نیستش که رئیس جمهور از کشور خارج بیاریم، که البته اون قصدش این بود که عقده‌گشایی خودش رو نسبت به بنی صدر که اون موقع باهاش تضادهایی داشتن در اونجا مطرح بکنه. منظور از این دوتا مورد این هستش که اساساً اگر مجاهدین میخواستن به قدرت برسن، تمام راهها براشون باز بود. اونهایی که همون مقاطع اول انقلاب رو به درستی تجربه کردن و به یاد دارن یا مطالعه کردن دقیقا میدونن که مجاهدین از هر حیث این امکان رو داشتن که وارد معادله قدرت بشن، اما مشروط به یک شرط بود و اون که در واقع همین سیستم ولایت فقیه رو بهش گردن بسپارن و خمینی رو که بعداً به یکی از جلادترین و منفورترین چهره‌های تاریخ ایران و حتی جهان تبدیل شده، رهبری اون رو بپذیرن. و سازمان مجاهدین به سنگین ترین بها تن به این خواسته نداد. این اون واقعیتی هستش که در صحنه اتفاق افتاده، نه اون روایات دروغی را که معمولا رژیم و یا ازداد مجاهدین خلق مطرح میکنن.
2: بله، پس یعنی میشه اینجوری نتیجه گرفت که در واقع این تأکید و اصرار مجاهدین روی مسئله آزادی بود که روز به روز اون روز تقابل رو با رژیم آخوندی در واقع نزدیک کرد. آقای یعقوبی اگه موافق باشین ما اینجا یک قسمت خیلی کوتاهی از سخنرانی آقای مسعود رجبی رو که در امجدیه در 22 خرداد 1359 سخنرانی داشتن پخش کنیم تا نسبت به مواضع مجاهدین در همین چند دقیقه بیشتر شاید رسا و گویا باشه و ما بتونیم از اون برداشت کنیم.
5: هر کس که بخواد آزادی های انسانی انقلابی و اسلامی رو محدود بکنه نه اسلام رو شناخته، نه انسان رو و نه انقلاب رو. آزادی ضرورت دوام انسان در مقام انسانی است، و الا با حیوانات که فرقی نداره، و الا مسئولیت و وظیفه‌ای نداره، و الا دنیای انسانی به جهان حیوانی تنزل خواهد کرد. بنابراین بله، تاونش رو خواهیم پرداخت. باز هم هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش می دهند. ما به بزم آزادی آمدیم، نه به رزم آزادی، به رزم اسلام و انقلاب.
2: بله، یعنی این در واقع فکر کنم خیلی گویا بود و این چیزی که من برداشت دارم سازمان مجاهدین در واقع انقلاب ضد سلطنتی رو برای آزادی در واقع توصیف کرد و حق حاکمیت مردم و نه برای اسلام، اونجوری که آخوندها در واقع دادشو میزدن و شرایط جامعه رو به اونجایی رسوندن که روز 30 خرداد شد. بفهمین آقای.
3: بله، شما یک به اصطلاح مقطعی از تاریخ مبارزات مجاهدین خلق رو اینجا به نمایش گذاشتین و واقعا این یکی از شورانگیزترین مقاطع مبارزه سیاسی سازمان مجاهدین خلق با همین رژیم آخوندی بود. ببینید، من عرض کردم نسل ما به هر حال اون شرایط رو تجربه کرده. خود من متعلق به جریانی بودم که تا مثلا 6 ماه اول انقلاب فکر میکردم که مثل میلیون ها ایرانی خمینی میتونه آزادی رو برای مردم به ارمغان بیاره. اما در نتیجه همین به اصطلاح پروسه ای را که مجاهدین گام به گام به پیش بردن و به توده های مردم آموختن و من جمله به خود ما که مسئله اساسا مسئله حق حاکمیت مردم هستش، یعنی اینا مقولاتی بودن که در اون زمان مجاهدین روش پای می فشاردن و علارغم همه تهدیدها، همه ضرب و شتم هایی که بعدن هم اتفاق افتاد اساسا ازش کوتاه نیومدن. و حتما شما به یاد دارین که بعد از همین سخنرانی که در تا اونجایی که من یادم هستش در 22 خرداد 1359 بود تحت عنوان چه باید کرد که در امجدیه برگزار شد، خمینی چند روز بعدش ظاهر شد و علنا اعلام کرد، گفت دشمن ما نه آمریکا هستش، دشمن ما نه شوروی و در کردستان هست، بلکه دشمن ما همینجا بیخ گوشمان در تهران نشسته. یعنی اساسا اعلام جنگ مطلق داد به مجاهدین خلق، چون مجاهدین به هیچ عنوان از همین حق حاکمیت مردم و از مسئله آزادی ها کوتاه نمی اومدن. و در اون دیداری هم که من در ابتدا اشاره کردم به خمینی گفته بودن که ما این مسئله آزادی و اعتقاداتمون رو از لابلای چوبه های دار و شکنجه های رژیم در واقع پیدا کردیم و مطلقا حاضر نیستیم که سر این کوتاهی. به هر حال این پروسه روز به روز به سمت رویارویی داشت پیش می رفت و اون چیزی که میشه گفت که یکی از برگ های زرین در تاریخ مبارزات مجاهدین خلق هستش و که متاسفانه رژیم تلاش میکنه این رو به عکس جلوه بده این هستش که علارغم همه ضرب و شتم ها مجاهدین تا روز 30 خرداد حتی یک عمل قهرآمیز انجام ندادن، حتی یک سنگ به طرف رژیم پرتاب نمی کردن، برای اینکه معتقد بودن که یک جریانی که تا آخرین قطرات مشروعیت خودش را از دست نداده نباید باش وارد به اصطلاح مقاومت مسلحانه شد. و دقیقا روز 30 خرداد اون روزی بود که رژیم آخوندی مشروعیتش را به طور مطلق از دست داد، برای اینکه در تظاهرات 500 هزار نفری رو که اون هم واقعا نه با اعلان قبلی بلکه به صورت میشه گفت که مقطعی و با اطلاع رسانی های محدود شکل گرفته بود، به دستور رژیم آخوندی روی این تظاهرات مسالمت آمیز آتش گشوده شد و از اون روز بود که به اصطلاح آغاز مقاومت مسلحانه رو میشه اعلام کرد، گفت که اون روز روز تولد این مقاومت بود و از فردای اون روز هم دیدیم که چطور رژیم دسته دسته جوانان و نوجوانان رو به جوخه‌های اعدام میسپارد و بعضن حتی میلیشیای مجاهد خلق، نوجوانانی که حاضر نشده بودن اسامی خودشون رو به جلادان بگن، اینها رو عکساشون رو در روزنامه اطلاعات زده بودن و روز بعد از خانواده هاشون میخواستن که برای شناسایی اینا برن به دادستانی لاجوردی جلاد. به هر حال اینها از فرازهای فراموشی ناشدنی تاریخ مقاومت شکوهمند مردم ایران هستش.
2: ممنون آقای یعقوبی. اجازه بدید تو این بخش ما یک سوال دیگه ای را مطرح کنم و این که الان شما تو قسمت پایانی صحبتاتون در واقع بهش اشاره کردین، برای مطابقه بیشتر باز شدن. خب توی سی خرداد آیا نمیشد راه دیگه ای رو انتخاب کرد؟ یعنی همون فرض کنین راهی که از بهمن 57 تا سی خرداد 60 بود، اون رو به یک ترتیبی جدا از یک مبارزه مسلحانه در واقع به پیش برد؟ چون بحث این هست که بازی ادعا می کنند که عملیات مجاهدین در واقع باعث این شد که جامعه یک حالت نظامی به خودش بگیره و دست رژیم برای سرکوب باز بشه. این رو شما اگه لطف کنید توضیح بدید ممنون میشم. بفرمایید.
3: بله، این هم یکی از اون تعابیر و قرائت‌های به اعتقاد من کاملا اشتباه هستش. اونایی که بی‌طرفانه روند تحولات اون زمان رو دنبال میکنن و یا اون شرایط رو زیستن میتونن واقعا گواهی بدن که هیچ راه دیگری وجود نداشت. البته راه‌های دیگری وجود داشت که نهایتاً به اونجای ختم میشد که بازرگان که خودش یکی از خوشنامترین چهره های به اصطلاح اصلاح طلب اون دوران بود بعدن بهش اعتراف کرد و اون حیات خفیف خائنانه. درسته، این دقیقا این جمله هستش که بازرگان بعدها در یک مصاحبه با روزنامه اشپیگل در آلمان مطرح کرده بود و به طور صریح بر این واقعیت گواهی داده بود که هر مسیری غیر از ایستادگی و مقاومت به حیات خفیف خائنانه و یا به اصطلاح خیانت و در واقع ذوب شدن در این رژیم منتهی شد. شما سرنوشته همه جریاناتی رو بدون استثناء که این خطر رو در اون زمان رد می‌کردن با همین ادعاها برین واقعا مطالعه بکنید، جریاناتی که به نوعی تونستن خودشون رو انطباق بدن با همین شرایط و با همین مقاومت، تونستن سرفراز ازش در بیان کم یا بیش، حالا من به ابعادش کار ندارم، ولی اونهایی که این خط انقلابی رو، این مقاومت مشروع رو به این دلیل زیر سوال بردن، همه اونها الان یا در رژیم ادغام شدن و یا اینکه در واقع به نوعی در

0: به همه اون جریاناتی که در اون زمان هم سنگ به اصطلاح عدم خشونت و سازگاری رو با رژیم به سینه می زدن، اینها الان تماما در خدمت رژیم بودن، در طی این سالیان تماما در خدمت دستگاه سرکوب این رژیم بودن. به طور کل من میخواستم این را عرض بکنم، یا میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم که واقعا 30 خرداد یک بزنگاه تاریخی بود که شما باید مختصات خودتون رو مشخص میکردید، یا باید در مقابل این رژیم وای میستادید، یا باید تن به ذلت و همکاری با این رژیم و یا سکوت در مقابل این رژیم رو بهش تن میدادید، که البته در اون شرایط بسیار حساس هم من تا اونجایی که خودم اون شرایط رو تجربه کردم حتی بیطرفی رو هم رژیم نمیپذیرفت. یا شما باید به طور خلص در خدمت رژیم قرار میگرفتید، یا اینکه باید بهای سنگین ایستادگی و مقاومت در مقابل این رژیم رو میپذیرفتید.
1: بله، بسیار ممنون آقای یعقوبی. بفهمید خانم بیکر.
2: خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای یعقوبی. این نقطه خرداد 1360 و نقطه عطف سیاسی در تاریخ ایران بسیار مهمه، به خاطر اینکه همونجوری که شما اشاره کردین، توضیح مختصرش این بود که تمام راه‌ها برای مبارزه غیر مسلحانه و مسالمت‌آمیز با رژیم به بن‌بست رسید و سازمان مجاهدین و احزاب سیاسی به این نتیجه رسیدن که حتما باید وارد فاز مسلحانه میشن. خیلی خیلی متشکرم. من یه سوال دیگه دارم. هر سال 30 خرداد رو گرد همایی دارن ایرانیان و امسال ایرانیان آزادخواه در 20 ژوئن در پاریس گرد هم میان در میدان ووبان و این روز گرامی میدارن. از همه ایرانیان دیگه هم آزادخواهی که دلشون برای آزادی ایران واقعا میتپه دعوت کردن که در این تظاهرات شرکت کنن. این تظاهرات و این گرد همایی که 20 ژوئن در پاریس برگزار میشه چه پیام مشخصی برای مردم ایران و جامعه جهانی و رژیم حاکم بر ایران داره؟
0: بله، ما از مسیر خونین مقاومت شکوهمند مردم ایران از قبل از 30 خرداد تا بعد از 30 خرداد و مقاطع بعد از اون رو اندکی بهش اشاره کردیم. مقوله آزادی و حق حاکمیت مردم در تاریخ ایران واقعا به عنوان یک ارزشی که برایش هزاران و ده ها هزار جان شیفته فدا شده مطرح بوده، اما ما در مقاطع مختلف در تاریخ مبارزات مردم ایران در سر بزنگاه ها با ناکامی های هم مواجه بودیم. شما از انقلاب مشروطیت به این ور تاریخ ایران رو مطالعه بفرمایید، این رو کاملا میتونید بهش برسید. حتی در همون انقلاب مشروطیت که قهرمانانی چون ستارخان پیشتاز و پیشخراول اون بودن، بعدن در به اصطلاح زمانی که باید قدرت سیاسی به دست صاحبان اصلی اون میافتاد، چطور توطئه هایی شکل دادن و قهرمان ملی ما رو از صحنه حذف کردن و باز هم حاصل اون جامفشانی ها به دست جریاناتی افتاد که نهایتا منجر به کودتای 1299 و روی کار آمدن رضاخان قلدر، یک قزاق در واقع بی سر و بی پایی شد که توسط انگلیسی ها اومد قدرت رو به دست گرفت. همین جور ما میاییم جلو، میبینیم که در به اصطلاح مقطع 30 خرداد، در مقطع 28 مرداد 1332 هم شرایطی به وجود اومده بود که البته بعد از اینکه در بحبوحه جنگ جهانی دوم رضاخان دیگر اون کارآمدی رو برای نیروهای استعماری نداشت، این رو حذف کردن و پسرش رو به قدرت رسوندن، خلایی اونجا ایجاد شده بود که جامعه دوباره دچار تحولات سیاسی شده بود و به هر حال نیروهای ملی و مترقی و در رأس اونها دکتر مصدق تونستن وارد عرصه سیاسی بشن و بتونن به هر حال سکان دولت اون دوران رو به دست بگیرن و جامعه رو به سوی ترقی و پیشرفت راهنمون بشن. در اون مقطع هم ما دیدیم که چطور به اصطلاح دست ارتجاع و استعمار دوباره خودش رو اونجا نشون داد و با کودتای ننگینی که شکل دادن، باز هم آمال تاریخی مردم ایران برای رسیدن به حق حاکمیت مردم ناکام شد و جامعه ایران یک دوره دیگر به عقب پرتاب شد و

0: عرض کردیم در ابتدای صحبت که چطور تونستن با ایجاد سواک سرکوبگر و خشن هر گونه ندای آزادی خواهی رو در نطفه خفه بکنن. اما از اونجایی که جامعه دارای قانونمندی های خودش هستش و هرگز نمیشه اون اشتیاق آزادی مردم ایران رو سرکوب کرد، باز هم به یمن فداکاری و جانفشانی های نیروهای پیشتاز که در رأس اونها مجاهدین و چریک های فدای خلق بودن، جامعه شرایط انقلابی درش به وجود اومد و در مقطع اون انقلاب هم، انقلاب شکومن، دیگر این نیاز به توضیح زیادی نداره که چطور تونستن رهبران واقعی انقلاب رو تا آخرین روزهای پیروزی انقلاب در محاق نگه دارن و به اصطلاح جریانات ارتجایی و استعماری با بندوبست هایی که بین خودشون ایجاد کردن، خمینی رو یه دفعه روی آنتن ببرن و اون رو در ماه بنشونن و بر مردم ایران تحمیل بکنن. الان هم ما از به طور مشخص از قیام 2019-1396 شاهد یک تحول نوظهوری در جامعه ایران بودیم و اون اینکه رژیم آخوندی بعد از اینکه برگ اصلاحات رو برای فریب مردم از دست داد، کاملا سوخت، با رونمایی جسد مومیایی شده رضا شاه یک پروژه به نام پروژه سلطنت طلبی رو در جامعه ایران در واقع کلید زد و از اون مقطع بعد ما شاهد توطئه‌های رنگارنگ مشترک ارتجاع و استعمار هستیم که چطور میخوان اذهان جامعه رو در واقع تعلیق بدن، گذشته ها رو به فراموشی بسپارن و بتونن در شرایطی که رژیم واقعا در یک بزنگاه تاریخی سرنوشت ساز در مقطع سرنگونی هستش، باز هم دستهای استعماری آلت دستهای خودشون رو در واقع بتونن به قدرت برسونن. از این منظر 30 خرداد امسال یک بیدارباش به همه وجدانهایی هستش، به همه نیروهایی هستش که از این حافظه تاریخی جامعه ایران درس گرفتن و باید خودشون رو آماده بکنن برای جلوگیری از هر گونه بندوبست‌های ارتجاعی و استعماری تا اون آرزو و آمال تاریخی مردم ایران که واقعا به کرسی نشاندن حق و حاکمیت مردم هستش و نه به دست گرفتن قدرت به هر قیمتی، این رو محقق بکنن. روی این اصل هستش که ما به موازات این که جریانات استعماری تلاش میکنن آلترناتیف های باب دل خودشون رو با ضرب به اصطلاح تبلیغات و با شیوه های بسیار بسیار رذیلانه بولد بکنن، این وظیفه ما هستش که در این روز تاریخی بیاییم از اون جریانی حمایت بکنیم که حرف اول و آخرش حق حاکمیت مردم بوده، ایستادگیش به خاطر آزادی بوده و بهای سنگینی در این مسیر پرداخته، برنامه مشخصی داره، سازگار و به اصطلاح تشکیلات مشخصی برای رسیدن به این آرمان داره، از اون حمایت بکنیم و یک بار دیگر هم در این اجتماع بزرگ پیام بفرستیم به همه کسانی که چشم طمع دوختن به این که باز هم تاریخ ایران رو به شکلی که من اشاره کردم در دوره‌های مختلف به دست خودشون بگیرن و مردم ایران رو از حق تعیین سرنوشت واقعی خودشون محروم بکنن. از این زاویه برای تقویت این آلترناتیوی که در ریشه در اعماق تاریخ ایران داره، برای تقویت آلترناتیوی که برنامه مشخصی برای یک ایران آزاد و دموکراتیک داره و برای تقویت یک آلترناتیوی که سازوکار و تشکیلات واقعا منسجمی برای محقق کردن این شرایط داره برای رسیدن به آزادی، ازش حمایت بکنیم. از این منظر من فکر میکنم که 30 خرداد امسال در امتداد اون 30 خرداد خونین یک معنا و مفهوم تاریخی بسیار مهمی داره.
1: ممنون آقای یعقوبی از توضیحات روشنگرانتون. اینجا یک سوال هست که آیا شرکت توی این تظاهرات در واقع محدود به افرادی میشه که هوادار سازمان مجاهدین هستند، یا این که این شاخصهای دیگه وجود داره؟ یعنی در واقع چه کسایی میتونن توی این تظاهرات شرکت کنن و خطاب در واقع به چه بخشی از جامعه ایرانی هست؟ آیا محدود به خود مقاومت و اعضا و شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین هست، یا شاخصش چیه؟ اگه میشه لطف کنید یک توضیح کوتاه بدید. مرسی.
0: سوال بسیار خوبی هستش. این تظاهرات و این به اصطلاح همایش بسیار بزرگ مطلقاً به مجاهدین خلق به صفت یک سازمان انقلابی صرفا مربوط نمیشه. من سعی کردم توضیح بدم که اساسا اون هدف اصلی مبارزات مردم ایران و سازمان مجاهدین هم به عنوان یک نیروی پیشتاز چه بوده. بحث بر سر آزادی و استقلال جامعه ایران بوده، و بر سر آزادی و استقلال وقتی ما تأمل بکنیم و تعمیق بکنیم روی این مسئله، ما میبینیم که جریاناتی که در به اصطلاح این مسیر سعی کردن این دوتا اصل تاریخی رو نقض بکنن، خب قطعا اینها درش جایی نخواهند داشت. و این دوتا جریان جز جریان به اصطلاح ارتجاع حاکم و استبداد ساقط شده شاه کسی دیگه ای نیست. غیر از این دوتا جریان، یعنی با همون مرزبندی نه شاه نه شیخ، همه نیروهای آزادی خواه که به یک ایران دموکراتیک، آزاد، سکولار، ایرانی مبتنی بر جدایی دین از دولت با مرزبندی عرض کردم نه شاه نه شیخ، میتونن در این تظاهرات بزرگ شرکت بکنن و خودشون رو صاحب این تظاهرات بدونن. ببینید آقای امینی، ما در مقطع انقلاب دموکراتیک به سر میبریم. این یکی از اون به اصطلاح موضوعاتی هستش که باید بهش اشاره کرد و تعریف مشخصی هم برای اون ارائه داد. ما در شرایط انقلاب دموکراتیک به سر میبریم و بنابراین همه نیروها، جریانات با هر دیدگاه، با هر ایدئولوژی، چه دیدگاه مذهبی باشه، چه اعتقاد به متافیزیک داشته باشن یا نداشته باشن، چه اساسا با هر اندیشه و دیدگاهی، اگر بر این مسئله اتفاق نظر داشته باشن، قدمشون روی چشم هستش و عرض کردم خودشون صاحب این تظاهرات هستن. یعنی چی؟ یعنی همه کسایی که معتقد به یک ایران دموکراتیک و آزاد هستن. بنابراین این صرفا مختص خود مجاهدین و شورای ملی مقاومت نیست. البته مجاهدین و شورای ملی مقاومت بیشترین بها و هزینه رو برای ایجاد این ظرف بزرگ برای ابراز عقیده همه نیروهای دموکراتیک فراهم میکنن.
1: بله بسیار عالی. فکر کنم یک شنونده ای روی خط هستن.
2: بله یه شنونده داریم روی خط که اگه صدای ما رو میشنون خواهش میکنم که سوالشون رو مطرح بفرمایید. ما سلام میکنم خدمت شما.
3: بله من سلام دارم خدمت شما و دستن در سپاران رادیو تورو با برنامه های خوبتون، و همچنین سلام دارم خدمت مهمان برنامه آقای یعقوبی. آقای یعقوبی، من میخواستم یک سوالی رو مطرح کنم خدمت شما با توجه به سابقه تاریخی 3 خرداد که شما توضیح دادید و به خوبی هم توضیح دادید. با توجه به شرایطی که الان در جامعه ما حاکم هست و خصوصا کشتاری که در دیماه 404 صورت گرفت، چه نتیجه از اون تصمیم سازمان مجاهدین در سال خرداد 1360 برای مقابله تحمیلی مسلحان، البته چون از طرف رژیم تحمیل شد، و با شرایط امروز میشه گرفت؟ آیا میشه این دوتا رو به هم ربط داد که الان جامعه به همون نتیجه رسیدی که مجاهدین در 45 سال پیش در تقابل با رژیم خمینی رسیدن؟ متشکر، از رادیو دنبال میکنم.
2: مرسی از سوالی که مطرح کردین. آقای یعقوبی پاسخ شما میشنم.
0: بله سوال بسیار خوبی هستش، از این منظر که من این روزها و یا در این مقطعی که الان توش هستیم از بسیاری از جوانایی که از ایران اومدن دقیقا در تایید همین خط و مش این رو میشنوم که میگن که واقعا چیزی رو که مجاهدین خلق در 30 خرداد 1360 بهش رسیدن چرا باید اینقدر طول بکشه که ما امروز بهش برسیم؟ و این اتفاقا باز هم یک نکته هستش که آقای امینی در اون سوال اولی که فرمودن که آیا راه دیگری داشت، ما میبینیم که بعد از 45 سال کماکان هر حرکت آزادی خواهانه، هر تجمعی که مطالبه آزادی حقوق ابتدایی مردم درش باشه با چه وحشیگری و خشونتی سرکوب میشه. بنابراین این اتفاقا اثبات میکنه که خط مجاهدین خط کاملا درستی بوده و با این رژیمی که اساسا هیچ زبانی جز زبان مقاومت و ایستادگی و قهر رو نمیفهمه، هیچ راه دیگری وجود نداره. عرض کردم هر راه دیگر به قول زنده یاد مهندس بازرگان به حیات خفیف خائنانه تبدیل میشه و این رو ما در مقاطع مختلف هم دیدیم. بنابراین در یک جمله اگر من بخوام بگم این هستش که این رویکردهایی که ما در مقاطع مختلف در یک دهه اخیر حداقل دیدیم که هر بار به تناوب مردم به خیابون میان اما مورد شدیدترین سرکوب قرار میگیرن، طرز وحشیانه ای سرکوب و قتل عام میشن، اثبات میکنه که تنها راه نجات ایران از شر این جنایتکارانی که کشور ما رو در واقع اشغال کردن پیوستن به مقاومت سراسری و در واقع حمایت از کانونهای شورشی هستن که به عنوان یک ارتش آزادی بخش کوچک الان در داخل کشور در مسیر فراهم کردن شرایط برای یک قیام سراسری هستن باید باشن.
2: بله خیلی متشکرم از توضیحاتون، امیدوارم که شنونده ما پاسخ سوالاتشون رو گرفته باشن و اگر که اجازه بدیم ما سوالامون رو دنبال کنیم. بله آقای یعقوبی، سوال زیاد راجع به آلترناتیو سازی زیاد هست، سوالای فراوونی داریم، ولی اگه اجازه بدیم به خاطر اینکه شما خسته شدیم و این خستگی در کنی یه موسیقی ترانه بشنویم، از اتاق تکنیک خواهش می‌کنیم که یه موسیقی ترانه برامون بزنن، بعد خدمت شما برمیگردیم.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: خیلی ممنون از اتاق فرمان برای پخش این سرود. آقای یعقوبی، اگه موافق باشیم ما سوال بعدی رو مطرح کنیم. و سوال بعدی این هست که کلن چرا پروژه های مختلفی که در رابطه با آلترناتیو سازی هست که توی این سالهای گذشته مخصوصا ما خیلی شاهدش بودیم، در نهایت عملا نتونست اعتماد عمومی و عمومی مردم رو در واقع جلب بکنه و جایگاه سیاسی پایداری پیدا بکنه؟ و حالا تو همین رابطه اصلا اصولا تفاوت یک آلترناتیو واقعی و مردمی آزادی خواه با آلترناتیوهایی که در واقع تعیین میشه توی فضای مجازی و توی رسانه ها در واقع به وجود بیاد و در واقع اون رو از بالا سر مردم اعمال بکنند، این تفاوت در واقع چی هست و نتیجهش نهایتاً چی میشه؟ خیلی ممنون. بفهم.
2: بله، فکر میکنم که این یک اصل شناخته شده اجتماعی هستش که با دروغ و فریب نمیشه اذهان یک جامعه رو تغییر داد. ابراهام لینکلن یک جمله معروفی داره، میگه که میشه یک بخش کوچیکی از جامعه رو برای همیشه فریب داد، میشه حتی کل جامعه رو برای یک مدت خیلی کوتاهی فریب داد، اما نمیشه یک جامعه رو برای همیشه فریفت. این به اعتقاد من در جامعه ایران هم خودش رو بارز کرد. ببینید، یک واقعیتی رو ما نباید از چشم دور نگه داریم، اون این که اتفاقا من یک مطلبی هم تو همین رابطه در روزهای گذشته منتشر کرده بودم، یک حس نوستالژی در دوزخ به بعضی از افراد جامعه ایران دست داده. ظاهرا در روایت ها آدم اینطور میشنوه که روایت استعاری هستش که جهنم هم طبقات مختلفی داره، در اون تحتانی ترین قسمتش کسانی که جرم جنایت بیشتری کردن اونجا مدام دارن در حال شکنجه و نمیدونم زجر و فلان هستن، و اونایی که کم جرم کردن هی بالاتر هستن. الان رژیم آخوندی به اعتقاد من یک چیزی رو که تونسته، دستاوردی رو که واقعا داشته، این بوده که قول نجات مردم ایران رو از جهنم دیکتاتوری شاه داده بود، ولی یک جهنم به مراتب سختری رو بر جامعه ایران روا داشته. و در همین به اصطلاح شرایطی که در میشه اسمش رو گذاشت شرایط معلق در برزخ، امکان به اصطلاح قد علم کردن جریاناتی که خودشون باعث و بانی کشیده شدن تحولات به انقلاب و به این سمت سو بودن، اونها رو دوباره تونسته از گور تاریخشون زنده بکنه. خب، جدای از این توضیح مختصری که دادم که اساساً چطور شده که جریانی به نام جریان شاهپرستی که الان خودش رو به عنوان یک آلترناتیو مطرح کرده داده باشم، یک آلترناتیو باید یک ریشه در تاریخ مبارزات اون جامعه داشته باشه. یعنی شما نمیتونید همینجوری یک شبه بیاین با زور تبلیغات اجانب بخواین یک پدیده ای رو که هیچ واقعیتی در صحنه اجتماعی ایران نداشته، اون رو بخواین که به عنوان آلترناتیو و یا به عنوان یک جریانی که امکان و این شرایط رو میتونه متحول بکنه به مردم ارائه بدین. یک آلترناتیو وقتی صحبت از مبارزه میکنه، من فکر کنم که بزرگترین آرزوی مردم ایران هستش که در یک شرایط آزاد زندگی بکنن، در یک شرایط دموکراتیک که بتونن سرنوشت خودشون رو خودشون تعیین بکنن. حالا مدعیان زیادی هستش، چطور آدم میتونه اینها رو بشناسه؟ به اعتقاد من از اونجایی که مبارزه یک مسئله علمی هستش و تحولات و قانونمندی‌های جامعه هم همینطور، یک سری شاخص‌های وجود داره که میشه اینها رو شناخت، مثل یک کاغذ تورنوسول که در شیمی ازش استفاده میکنن مواد رو از همدیگه تشخیص میدن. یک جریانی که معروف هستش که همه پدیده ها رو میشه از نوع تنظیم رابطه اینها با ازداد شناخت، یعنی شما وقتی یک پدیده آزادی خواهی رو میخواین در محک آزمایش بذارین، باید بسنجین و مطالعه بکنید که این پدیده آزادی خواهی، این کسی که مدعی آزادی خواهی و دموکراسی خواهی هستش، در شرایطی که ازداد آزادی حکومت می کردن و حاکم بودن، اینا چه موضعی نسبت به اونا داشتن. کارنامه ها رو باید رفت اینطوری سنجید. ببینید مجاهدین خلق، در ابتدای صحبت هامون هم عرض کردم خدمت شما که هر جایی که کوچکترین حقی از مردم ایران داشت ضایع میشد، در مقابل رژیم آخوندی واستاد. از نمیدونم حجاب اجباری گرفته، اینها در مقابلش واستادن. از حقوق مردم کردستان که داشت ضایع میشد، در مقابلش واستادن. از آزادی بیان که میخواست سرکوب بشه، در مقابلش واستادن. در مقابلش قربانی دادن، کتک خوردن، شلاق خوردن، چماق خوردن، ولی در مقابلش واستادن. این نشون میده که این یک جریانی هستش که هدفش در واقع آزادی خواهی و حقوق دموکراتیک مردم ایران هستش. اما آلترناتیوی که در طی این زمانی که جامعه ایران زیر شدیدترین ضربات کشنده و مرگبار این رژیم بوده، اساساً هیچ محلی از اعراب در پهنه سیاست و در عرصه مبارزه نداشته و به یک شبه وقتی سفره آماده رو همه احساس کردن که الان وجود اومده سر برآورده، باید بهش شک کرد. علاوه بر همه این فاکتورها که توضیح دادم، یک آلترناتیو باید دارای یک تشکیلات منسجم باشه. چون شما اگر برین مطالعه بکنید، غیر از مقاومت ایران همه جریانات بحثشون بر سر بعد از گذار هستش. هیچ کدوم اینها نمیان صحبت بکنن که این شرایط تا اون مرحله گذار، یعنی مرحله سرنگونی، چطور قرار محقق بشه. فقط و فقط مجاهدین خلق هستن که نه تنها این راه رو پیمودن، بلکه براش ساختار دارن، براش تشکیلات دارن و براش راه حل دارن. مجاهدین براش استراتژی مشخص دارن که چطور میشه این گذار رو محقق کرد، رژیم رو سرنگون کرد، و برای بعد از دوران این گذار هم برنامه مشخص و مدبنی رو، نه از دیروز و از انقلاب مهسا و یا قبلتر از اون که این بحث دوران گذار و آلترناتیو و نمیدونم برنامه ریزی و فلان مطرح هستش، بلکه از 30 خرداد به بعد و به طور مشخص از 30 تیر 1360 که شورای ملی مقاومت تشکیل شد، از همون زمان برای دوران بعد از سرنگونی رژیم و دوران انتقال قدرت به مردم، برنامه های مشخص و تعریف شده دارن. یعنی هیچ چیزی رو پنهان نمی کنن. خب اینها اون شاخص هایی هستش که یک آلترناتیو واقعی رو از آلترناتیو های پوشالی که در واقع عمرشون واقعا بعضا به چند هفته هم نمیگذره. یعنی شما این اتحادا و این منشورهایی رو که طی این مدت تشکیل شده و عمرشون بعضا به یک ماه، دو ماه یا چند هفته به درازا کشیده، بعدش هم به محاق رفته، رو نگاه بکنید، دقیقا همین حرفی رو که من دارم الان میزنم میرسیم بهش. اما یک واقعیت اینجا مطرح هستش، این آلترناتیو فیک حضور داره، حضور مجازی داره، و حتما شما افشاگری هایی که در این زمینه شده، روزنامه هارتس اسرائیل با کمک یک بخش از دانشگاهی در تورنتو و اخیرا هم روزنامه نوبل ابزرواتور فرانسه، تمام جزئیات این رو شرح داده که چطور مراجع و منابع خاصی منافعی در این دارن که این آلترناتیو فیک رو بولد بکنن و این رو اونقدر بزرگش بکنن که اون توده هایی که در عرض کردم در قسمت تحتانی جهنم ایران وجود دارن و خودشون هم حاضر نیستن بهایی برای رسیدن به آزادی بپردازن، در این توهم باشن که گویی بدون پرداخت هزینه میشه به طریق تبلیغات و فلان به آزادی رسید. نقطه آخر را هم برای اینکه سخنم به درازا کشیده نشه بخوام بگم، ببینید یک آلترناتیوی هستش که در تاریخ ایران ریشه هاش در تاریخ ایران هستش، کارنامهش در تاریخ ایران خودش رو نشون میده، و یک جریانی هم هستش که کاسه گدایی رو برمیداره به طرف جریانات اجنبی و نیروهای خارجی و از اونها تمنا میکنه که بیاین رژیم رو بمباران بکنید، سرنگون بکنید و ما رو به کرسی قدرت برسونید. و این واقعا شرم‌آور هستش و من فکر کنم در پروسه و در تعمیق همین جنگ آلترناتیوها، اون بخش از جامعه ایران که قطعا بخش عظیمی هستش و اکثریت مردم ایران هستن، الان به این اشراف رسیدن که چه نیرویی برای آزادی اونها از همه چیز خودش گذشته، جانفشانی کرده، مسیر مبارزه رو با سنگین‌ترین بها پرداخته و چه نیروی فرصت طلبانه فقط نشسته تا نیروهای خارجی اون رو به قدرت برسونن.
1: بله، بسیار متشکرم. آقای یعقوبی، در رابطه با صحبتهایی که الان شما کردین اجازه بدین من یک وجهش رو یه مقدار برجسته بکنم در کنار بقیه وجوهی که شما گفتین. البته به این هم اشاره کردین و اون مسئله شفافیته، چون در دنیای در واقع اون چیزی که برمیگرده به دموکراسی، شفافیت یک اصلیه که به ازای اون چیزی که آدم ازش فاصله میگیره در واقع از دموکراسی دور میشه و سازمان، جریان یا دولت، حکومتی که در کار شفافیت وجود نداره در واقع میشه حد زد که در واقع یک چیز نهایتاً فاسد هست. و ما این رو در رابطه با آلترناتیوهای فیک میبینیم، در رابطه با خود خمینی دیدیم که وقتی میخواست به حکومت برسه به اصطلاح خیلی مبهم صحبت میکرد و الان هم آلترناتیوهایی که هستن خیلی مبهم تو این رابطه ها صحبت میکنم و یا حتی برنامه هایی هم که ارائه کردن اصلا مشخص میکنه از یه طرفی که نهایتا به کجا میخوان راه ببرن. تو این رابطه اگه میشه، البته میگم شما اشاره کردید که مشخصه این دو آلترناتیو فیک و آلترناتیو واقعی در واقع کجا خودش رو بیشتر نشون میده، آیا میشه به قول و قرارها صرفا اعتماد کرد یا بایستی این بسیار شفاف بیان بشه؟
2: دقیقا به موضوع بسیار خوبی شما اشاره کردید. یکی از فریب‌های بزرگی رو که مردم ایران توسط خمینی در واقع تحمل کردن این بود که خمینی چهره خودش رو در پشت یک ماسک روحانی، در یک ماسک به قول معروف خیلی مقدس پنهان کرده بود و همه موضوعات حاد و اساسی یک انقلاب و یک جامعه رو به آینده حواله میداد. اساسا پشت اسلام قائم شده بود. عرض کردم که در اون زمان خب به هر حال جامعه ایران دچار یک هیستری مذهبی هم شده بود و مردم ساده دل از اونجایی که اعتقادات عمیق مذهبی داشتن فکر میکردن که هر چیز به نام اسلام به اینا ارائه داده بشه قطعا باید چیز خوبی باشه. اما این دقیقا همون شاخص دجالگری رژیم آخوندی بود که خودش رو پشت اسلام قائم کرده و اینطوری اومد بعدن اون چیزی رو که ماهیت واقعیش بود عیان کرد. اما الان حتی اگر ما بخوایم بیایم برنامه ها رو نگاه بکنیم، شما همین برنامه به اصطلاح دفترچه دوران اضطراری رو که این آلترناتیو فیک بیرون داده و در واقع اونقدر مفادش مشمئز کننده و ضد آزادی بود که حتی صدای بسیاری از طرفداران کهنه‌کار اون رو هم در آورد و ازش جدا شدن و حتما شما میدونید که افراد خیلی شاخصی بعد از اینکه این دفترچه اضطرار اومد بیرون اعلام در واقع براءت کردن از این جریان شاپرز. ببین، در حالی که مقاومت ایران، من این روی این نکته میخوام انگشت بذارم و تاکید بکنم، در حالی که مقاومت ایران از 60 سال روی یک مسئله بسیار بسیار مرکزی و قانونی تکیه داره و اون اینکه مردم باید سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن و در برنامه آلترناتیو شورای ملی مقاومت اون دوران انتقال 6 ماه وظیفش فقط این هستش که مجلس مؤسسان تشکیل بشه تا انتقال قدرت به مردم رو بتونه با نظر نمایندگان واقعی مردم شکل بده. در این برنامه اضطرار 3 قوای اساسی یک کشور که ارکان اساسی یک حاکمیت هستن رو کاملا دست به کسی به عنوان رهبر خیزش ملی که اسم همین بچه شاه رو گذاشتن رهبر خیزش ملی دست این سپرده. بنابراین حتی اگر ما بخوایم اصلا سوابق تاریخی اینها رو بذاریم کنار که اساسا یک سلسله بوده که تماما با اتکای نیروی خارجی با کودتا وارد کشور شدن و حاکمیت رو به دست گرفتن، حتی اگر بخوایم این رو انقطاع از اون شرایط در نظر بگیریم، روی برنامه هم متمرکز بشیم ببینیم که اینها یک برنامه ای رو، یک آشی رو دارن برای مردم ایران میپزن که حتی اون رژیم دیکتاتوری شاه به مراتب دموکرات‌تر از این داستان بود. خب این یک شاخصی هستش که من فکر بکنم هر کس فقط کافیه که یک مقدار چشماش رو باز بکنه، این دفترچه گذار رو مطالعه بکنه و بعدش کاملا متوجه میشه. از طرف دیگر ببینید جریانی که شما صحبتش شفافیت کردید و شفاف سازی کردید، مقاومت ایران هرگز روی امواج راه نرفته، هرگز جهت به اصطلاح باد رو تشخیص نداده که بخواد خودش رو با یک شعارهای پوپولیستی و اپورتونیستی انطباق بده با موجی که در جامعه ایجاد میشه. شما برین تحولات و حرکات و موضع‌گیری های این فرد که در رأس همین جریان شاهپرستی قرار داده این رو نگاه بکنید، میبینید که دقیقاً از موضع فرصت طلبانه، از دوران رفسنجانی، یکی از کسانی که سالها با ایشون کار میکرد آقای هوشنگ امیر احمدی گفت که از من میخواست و خواهش میکرد که دستش رو بذاره توی دست رفسنجانی. بعدش در یک مصاحبه علناً میگه که حاضر هستش با کروبی و موسوی بشینه اتحاد بکنه، این مصاحبه هاش است. بعد اون جریان به اصطلاح جریانات دیگر اتفاق افتاد، نمیدونم دستبند سبز بست، بعد کراوات مال بنفش رو گردنش کرد و فلان. یعنی شما میبینید که یک آدمی هستش که موج سواری رو استراتژی خودش قرار داده و بی‌هزینگی رو، و در اوج این تحولات و در اوج این پروژه هم کسی که مدعی بود و مردم رو فریب میداد که ارق میهن پرستیش اونقدر بالا بود که حتی در زمان جنگ ایران و عراق حاضر بود که علارغم اینکه خمینی دشمنش بود برای کشور ایران به عنوان خلبان به جنگه. الان میبینیم که جلوی سفارت اسرائیل دست گل میذارم طرفداراش که کشور رو اومده بمباران کرده و میخواست این آدم رو به قدرت برسونه. بنابراین اینها همش اون نکات افتراقی هستش، نه فقط افتراق بلکه شاخصهایی هستش که فکر کنم هر انسانی که اندک بینش سیاسی داشته باشه به راحتی میتونه پی ببره که معنی آلترناتیو فیک وقتی ما میگیم یعنی چه.
1: بله بسیار ممنون آقای یعقوبی. به دقایق آخر برنامه می‌رسیم متاسفانه. من یک سوال مطرح می‌کنم، لطفاً اگه میشه کوتاه پاسخ بدین، بعد در نهایت هم یک جنبندی خودتون بکنین، حالا سوالشو مطرح می‌کنیم. و سوال من اینه که اگه ما شما توی صحبتاتون در رابطه با شاخص نشاه و نشیخ گفتید، حالا اگه ما بخوایم به اصطلاح یه مقداری از زاویه ریاضی برخورد بکنیم، که خب اگه ما این شعار رو ندیم و طبیعتاً یک عده از ایرانیانی که نسبت به رژیم شاه یا کلاً جریان سلطنت توهم دارند و اونها هم در واقع توی میدون باشند، آیا مسئله رسیدن به انقلاب و زدن این رژیم رو در واقع تسهیل نمی‌کنه؟ اگه میشه این رو در دو سه دقیقه حتی اکثر لطف کنین توضیح بدید.
2: بله بسیار عالی، خیلی سوال خوبی هستش، چون هم به لحاظ استراتژی مبارزه این خیلی مهم هستش و هم در پیوند شرافت سیاست با اخلاق بسیار یک موضوع و مفهوم بنیادین هست. ببینید ما جامعه ایران یک بار گول همه با همه رژیم آخوندی رو خورد و خمینی تونست دقیقا با همین حربه ارتجایی همه نیروها و همه جریانات رو دور خودش جمع بکنه و نهایتا وقتی که این شرایط رو مساعد دید شمشیر رو از رو بست و همه جریانات رو در واقع از دم تیغ خودش گذروند. به همین دلیل بسیار بسیار مهم هستش و این هم برمیگرده به همون مقوله شفافسازی که شما گفتید. ببینید یک جریان سیاسی برای اینکه شرافت سیاسی و اخلاقی خودش رو نشون بده از ابتدا باید ماهیت و برنامه خودش رو رو بکنه و تا نهایتا ما دوچار سرنوشتی مثل اون سرنوشتی رو که رژیم آخوندی برای مردم ایران رقم زد نشیم. بنابراین خیلی شفاف و با صراحت آدم باید برنامه‌ش رو مشخص بکنه که ما طرفدار آزادی و استقلال هستیم. شاخص آزادی یعنی اینکه ما باید از دیکتاتوری هایی که همواره بر ضد منافع عالی مردم ایران و آزادی عمل کردن از اینا عبور بکنیم و مسئله استقلال هم ما میدونیم که در طول دوران رژیم‌های سلطنتی که در ایران بود، همیشه این رژیم‌های سلطنتی علاوه بر استبداد در داخل، به نوعی یک استبداد استعماری رو هم اعمال می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی شما اگر، من نمی‌خوام زیاد دیگه عمیق بشم روی مسئله، وقتی استبداد اونقدر به استعمار وابسته بود که حتی وزرا رو اونها تعیین می‌کردن و بعضن کشورهای خارجی خودشون اشخاص خارجی می‌اومدن به عنوان وزیر و یا در مقام وزارت امور بعضی از وزارتخانه‌ها رو در دست می‌گرفتن، اینها تجربه‌های تاریخی هستش که ما برای گذار از این باید این مرزبندی عمیق رو خیلی شفاف نشون بدیم تا عرض کردم اون مقوله شرافت در سیاست و اخلاق رو هم بتونیم بارز بکنیم.
1: بسیار ممنون.
3: خیلی متشکرم آقای یعقوبی، خسته نباشین. سوالا اینقدر تخصصی و واضح و روشن بود و جوابا اینقدر خوب داده شد که ما مشتاق شدیم بحث رو ادامه بدیم. باید قول بدین که یه بار دیگه مهمان ما باشین در این برنامه. سوالای بیشتری در این مورد ما داریم که شما کمک کنیم به پاسخاشون برسیم.
2: من شرمنده هستم خانم بیرگانی، در حد بضاعت فکری خودم تونستم به بعضی از سوالات بپردازم. عرض کردم که برای من افتخاری هستش.
3: بسیار عالی، بسیار عالی، خوشحال میشم. منتها در دقایقی که ما وقت داریم یه کوتاه سوالی دارم که از 30 خرداد 60 تا 20 ژوئن 26 جمع‌بندی تاریخی و درسی که ما میخوایم برای جوانان، برای نسل جوان داشته باشه برای ایران، این چی هست؟ کوتاه اگه پاسخ بدیم ممنون میشم.
2: بله، ببینید، یک موضوعی که میتونه موضوع تحقیقات همه محققین قرار بگیره، سازمان مجاهدین خلق تنها جریان سیاسی در داخل کشور نبود که در معرض ایلغار تهاجم و کشتار رژیم قرار گرفت. سازمان‌ها و جریانات بسیار زیادی بودند و بعضن هم همتراز به لحاظ ابعاد با مجاهدین خلق. یک درسی رو که ما باید روش انگشت بذاریم، درس ایستادگی و حاضر بودن برای پرداخت بها به خاطر آرمان آزادی است. مجاهدین خلق به نسبت همه جریانات دیگر بیش از همه قربانی دادن، بیش از همه مورد غضب رژیم قرار گرفتن. میشه گفت که اصلا به فاصله سال نوری در معرض شیطانسازی رژیم به نسبت جریانات دیگر قرار گرفتن، ولی کماکان واقعا به عنوان هماورد اصلی رژیم آخوندی شناخته میشن. اگر این رو کسی نخواد از زبان من بشنوه، میتونه بره از زبان خود جنایتکاران حاکم در داخل میهن این رو میتونه به راحتی بشنوه. میخواستم از این بحث این نتیجه رو بگیرم که اون پیام ایستادگی و پرداخت بهایی رو که مجاهدین پرچمش رو در 30 خرداد 1360 بلند کردن، اون رمز ماندگاری، رمز ایستادگی و رمز پیروزی مردم ایران خواهد بود و هست. و روی همین اصل هستش که من هم فراخوان میدم از این فرصتی که در اختیار من گذاشتین به همه نیروهایی که دل در گروه آزادی دارن به این مسئله فکر بکنن. من که بهش ایمان دارم، اونها هم بهشون فکر بکنن تا بتونیم دست در دست هم دیگه بدیم و مردمی رو که واقعا الان در جهنم رژیم آخوندی اسیر هستن نجات بدیم. تشکر میکنم از فرصت بسیار گرانبهایی که در اختیار من گذاشتین و برای شما روز خوبی آرزو میکنم.
1: بسیار ممنون آقای یعقوبی، تشکر فراوان. انشالله که همینجور که خانم بیگانی گفتن ما بتونیم میزبان شما تو برنامه‌های آینده باشیم. دستتون درد نکنه. ممنون. بفرمایید.
3: خیلی متشکرم آقای یعقوبی، تشکر میکنم ازتون.
2: سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار من گذاشت.
4: در قدرت دهه 40 و 50، یعنی تا این فرایند و مشتبه طی بکنه و از یک ولی فقیه جوان تبدیل بشه به علی خامنه‌ای، این زمان میبره. و تو این مقطع مدیران اجرایی و اولش مدیران نظامی که قالیباف هم یکیشونه با هم متحدن، با هم منسجمن. ببینید قالیباف درسته این انگیزه شخصی رو داره، ولی قالیباف توان این که هاشمی رفسنجانی داشت رو نداره. و توجه کنیم در اون مثالی که زدن، مجتبی، حتی همین مجتبی که حامی قالیبافه، در انتخاباتی که قالیباف و احمدی نژاد کاندیدا شدن بودن، از روز سه‌شنبه از قالیباف پیچیدن به سمت احمدی نژاد و همه امکانات استفاده را پشت احمدی نژاد. علتش چی بود؟ اینکه قالیباف این خود رو رضای قد زده داده. و این هنوزم هست. ولی قالیباف این ممیزه رو داره که اولا وفادار احمدی نژاد وفادار نبود، یعنی قالیباف و وفاداری سطح سپردگیش به مقام بالاتر و قالیباف رفیق باز با پول پاشی و با رفیق دوستی و با فساد برای خودش نیرو جمع میکنه، حالا تو سپاه، تو نمایندگی های مجلس، تو بخشی از اصولگراها، ولی قالیباف آدم اصلا مقبولی نیست. من سرجم بگم از موزه کنشگر سیاسی الان برای آینده کشور مهم نیست که مثلا جنرال پینوشه میخواد تصمیم بگیره یا آلنده میخواد تصمیم بگیره، تو وضعیت کنونی قالیباف اگر بتواند جمهور اسلامی رو تغییر بده از مسیر ماجراجویی و جنگ طلبی و به هدر دادن بودجه کشور که مال مردم ایران است به سمت یک رفرم در سیاست خارجی، این یک قدمی است که از نظر روند به صلاح حوادث ایران و حتی روند گذار به نفع مردم، نه به نفع جمهوری اسلامی. ولی
5: خب همینجا بذار سب بکنید، این اتفاق کاملا موافقم، به نفع مردم، به نفع حکومت، به نفع اپوزیسیون، به نفع خدا پیغمبره و اساسا سوال کلیدی هم همینه. همین سوال از هر دو میخوام بپرسم، ولی از آقای بهرامی شروع میکنم بعد از شما میپرسم. آقای بهرامی، آیا قالیباف واقعا میخواد ریل کشور رو عوض کنه بره به سمت توسعه؟ بذار خیلی صادقانه بگم، من چنین تصوری ندارم. به نظرم شاید میخواد، زودش نمیرسه، ولی آیا به نظرت قالیباف واقعا پروژش اینه که به جای انقلابیگری، به جای شربت شهادت، به جای این کارهای هیجان آمیز، به جای کارهای تروریستی، اینا کشور ببره به سمت به حکمرانی عرفی و توسعه یا نه؟
6: خب مجموعه بحثای هر سه نفرمون تقریبا این رو ثابت کرد که خود ایشون فعال مایشا نیست و یه تصمیم جمعی و کلیه و بندم خب همین رو ابتدای عرضم اشاره کردم. ولی حالا این تصمیم جمعی و کلی رژیم، آیا این چیزیه که شما پرسیدید، من 100% پاسخم منفیه. چرا؟ چون علی خامنه ای و به طور کلی جمهوری اسلامی برای بقا، یعنی تنها کاری که در دوران حکمرانیشون به درستی انجامش دادن برای بقای خودشون، تمام این تئوری هایی که چه در انقلاب های رنگین و مخملی، چه در بهار عربی، چه حتی تجربه شاه فقید در سال 57 و سالهای قبلش، همه رو جمع کردن که خودشون رو نگه دارن و یه چیزی که بهش رسیدن و در علم سیاست اصولا یه اصل مسلمه، این که نظام های دیکتاتوری و توتالیتر در دورانی که در بحران به سر میبرن، مخصوصا بحران در مشروعیت، کارآمدی و بحث مثلا قوای نظامی و سرکوب، در این سه بحران وقتی قوته ورن، اگر به سمت اصلاحات برن، بلافاصله فروپاشی میاد سراغشون، یعنی سرعت فروپاشی و اضمحلالشون رو بالا میبره. خب نمونه‌های تاریخی هم زیاد داریم، نمیتونیم مثال بزنیم، همون شوروی و اون اصلاحات گورباچوف در اون زمان مثال خوبی شاید بتونه باشه و بحث ما رو پیش ببره. به این یه دلیل. و یه دلیل مهم دیگه، جمهوری اسلامی الان فرض کنیم از این مهلکه جان سالم به در برد، مهلکه‌ای که با انقلاب شیر و خورشید و جمعیت میلیونی هم در داخل هم در خارج و بعدم جنگ، دو تا قدرت نظامی برتر اومدن و به جمهوری اسلامی حمله کردن، فرض کنیم از این مهلکه جان به در ببره، جمهوری اسلامی بدهکاره در داخل سیستم و اون گروه های سرکوب هست و در خارج از مرزهاش هم بدهکار نیروهای نیابتی که میگه اینا در بزنگا حزب الله اومد جبهه شمال باز کرد، پشت و شعبی اومد و به نفع من وارد شد. در نتیجه اگر جان به در ببره، مجبوره که همون مسیرش رو هم اینا رو تقویت کنه، هم بدهیش رو به اینها صاف کنه. جمهوری اسلامی نمیاد برخلاف دروغایی که سعید لیلاز و نمیدونم جلایی پورها و شمس الواعظین ها میزنن، بیاد و یه دفعه مثلا بگن به بس سرش به سنگ خورد و عقلانیت در پیش گرفت. من به این دو دلیل، یکی اون بحثی که در دوران ضعف اینها سمت اصلاح نمیرن و یکی هم این که به کسان دیگه‌ای بدهکارن نه به مردم. اتفاقا میگن مردم خوب جواب داد، اینا رو کشتیم و اون انقلاب بزرگ و اون تجمع میلیونی رو به شکست کشوندیم، پس همون راه رو ادامه بدیم. و اتفاقا این چهره های به ظاهر اصلاح طلب رو اینا همیشه منفذ نفوذ تلقی میکنن، بیشتر از اینا دور میشن و بیشتر از اینها فراری میشن. به نظر من هیچ اتفاقی نمیفته و اگر جمهوری اسلامی زبانم لالجان به در ببره، مردم ایران واقعا وحشتناک یک سرنوشت بسیار بسیار بدتری در انتظار ایران و ایرانی وجود داره.
5: بله زبان منم کنار زبان شما لال، اگه قرار باشه جمهوری اسلامی جام به در ببره. من علاوه بر فرمایشاتی که داشتید، دو تا در واقع تجربه شخصیش هم میذارم روی میز که در واقع همین تحلیل شما رو تایید میکنه. ولی آقای بهرامی، بحث نیاز احتیاج نظام حکومت هم هست. یعنی الان دیگه در جایی است که حکومت تمام زیر ساختا رو خورده، برقش تو جنگ خراب شده، اصلا جویده شده توان پتانسیل بالقوه بالفعل ایران. لوله های آبمون دیگه الان اصلا دیگه در تهران میگن 30-50% آب داره از این لوله های آب هدر میره، همه چی فرسوده شده و اینا دیگه راه دیگه ای ندارن. دو تا تجربه که میگم چیه، یکی سال 76 اگر اینا اهل توسعه بودن بهترین فرصت واسه اون موقع بود، اما قالیباف رفت نامه نوشت برای کودتا، نویسنده اون نامه قالیباف بود. و از اون مهمتر شهرداری تهران، قالیباف برای 12 سال شهردار تهران بود، از سال 84 تا 96 و زمان بسیار خوبی بود. بعداً معلوم شد که چیزی حدود 20 هزار میلیارد تومان به دروغ به سپاه پاسداران پول داده، مثلا در دولت اول روحانی که به سپاه نمیداد خیلی. و اون موقع 20 هزار میلیارد تومان بین 10 تا 20 میلیارد دلار بود، همچی پولی گم شده. آقای علیجان شما نظرتون چیه؟ سوال این بود از آقای بهرامی پرسیدم، آقای قالیباف واقعا میخواد ایران رو ریلش رو عوض کنه، به سنگر رو بگیر از اون بچه های پشت لانچر و ببره به سمت توسعه؟
4: ببینید حالا اون توسعه اگر میتونیم بحث بکنیم، قالیباف من افکارش و سخنرانیش رو چندین سال دنبال میکنم، این چیز جدیدی نیست. و قالیباف موقعی که وقت کرده بود اومده بود پاریس، اونجا سعی کرده یه الگو برداری بکنه از شهرداری اینجا ببره اونجا اجرا بکنه. قالیباف یه تیپ غربگراست، علارغم همه این حزب‌الله‌بازی که در میاره، یه تیپ غربگرا به بی اصوله، یعنی هم گازنبوری هم پولپاش، با فساد دیگرانو میخره. ولی نگاهش نگاهی که سالها دنبال میکنه و تیم اطرافش، مشاورینی که داره، این درشون مشترکه. این یه مسئله. مسئله دوم اینه که ببین، آقای بهرامی هم گفتن که این حالا من تعمیمش میدم، رژیمای اقتدارگرا اگه بخوان رفرم بکنن عمدتاً به فروپاشیشون منجر میشه. حالا نه مطلقاً، یعنی مثلا چین بعد از ماو فضای سیاسی رو بست ولی رفت به سمت توسعه و حکومت هم حفظ شد. البته در چین ما یه جامعه مدنی فعال و پیشرفته عین ایران کنونی نداریم، نمیخوان مقایسه بکنن. بنابراین اگر ما بپذیریم این رو تئوریکمان، اگر واقعا اپوزیسیون ایران این فرمول رو بپذیره که رفرم مانع انقلاب نیست عموما، بنابراین نباید با رفرم مخالفت کرد یا با گارد بسته از ابتدا برخورد کرد، ما یه گام جدی جلو خواهیم رفت. بر این اساسی که میگم اگر یه بابایی مثل پینوشن بالا سر حکومت جمهوری اسلامی باشه ولی یه چیزایی رو بپذیره، البته پینوشه رفرم سیاسی هم پذیرفت، اینا با رفرم سیاسی جنو بسم الله، ولی اون خامی که اپوزیسیون دهه 40 داشت با رفرمی که شاه میکرد، اصلاحات ارضی و انقلاب سفید شاه و مردم، حالا نمیخوام اینا رو با هم مقایسه کنم، اما متد برخورد اپوزیسیون میخوام مقایسه کنم که بگن اصلاحات آری دیکتاتوری نه. اگر اپوزیسیون به این نقطه برسته، یعنی قواعد بازی سیاسی و قواعد رفتار اجتماع، قواعد جامعه شناختی رو بشناسه، اون موقع میتونه پخته تر برخورد کنه. هر رفرمی در سیاست خارجی که شاید یه خوری کم هست، این بحث ما قبلها بارها کردیم که آیا حتی اون نشین میان ما پفش داره پیش برگردیم که جمهوری اسلامی پس
5: تا خامنه‌ای. البته علی جانی یه جسارتا باید یه چیزی بگم. ببین اینکه اشاره میکنی اپوزیسیون بپذیره، مثلا پذیرفتن یا نپذیرفتنش تأثیری نداره که، یعنی حکومت کار خودشو میکنه، راه خودشو میره. اپوزیسیون بذار تمام مردم ایرانی خارج کشور یه چیزی میگفتن، حکومت کار خودشو کرد، تأثیری نداره. اگه حکومت بخواد کار خودش بکنه، متوجهم در معادلات اپوزیسیون تأثیر داره، ولی اینو نفهمیدم قالیباف شخصا، اینو من به قالیباف شخصا میخواد این کار رو بکنه یا نه، ارادش هست که به سمت رفرم بره یا نه. بذارم که با شما موافقم رفرم کمک میکنه به مخالفان.
4: بله این تمایل رو داره، یک رفرم همراه با فساد، نه یک رفرم یه خوده. به چین رفرمش کم فساد نه اینکه نیست. جمهوری اسلامی رفرم هم بخواد بکنه در ساختار فاسدش، رفرم اقتصادیش میره سواله. حالا ببین، ما نباید شبیه اپوزیسیون کوبا بشیم. این که میگین که خب همه قبول دارن، نه اینطوری نیست. فرقش اینه که بگین حالا ما هر موضعی بگیم اونا کار خودشون میکنن، یه بار اپوزیسیون میره به سمت دو قطبی سازی که اگر جمهوری اسلامی خواست رفرمی هم بکنه، جلو هر رفرمش ما باید بگیم. و اون عقل دوراندیش رو کار نندازیم. بعضی رفرما به نفع ماست و بعضی رفرما به ضرر ماست. یعنی ما اینو باید حواسمون باش.
5: بسیار عالی، متشکرم. آقای بهرامی، فکر کنم آخرین دور حرف زدن حدود 3 دقیقه حد اکثر داریم. اگر در مورد این حرفای آقای علی جان نکته ای دارید، حالا ایشون بحث اپوزیسیون پیش کشیدن که به نظرتون روی کرد اپوزیسیون مخالفین باید چی باشه، خوشحال میشم بشنوم. و در قیدنسان این سوال میخوام بپرسم که آیا اساسا اون چیزی که قالیباف نسیشون میذاره توسعه و رفرم، ولو با فرض اینکه اینا با آمریکا به توافق برسن، یه پولی هم به دستشون برسه، با ساختار فعلی، با ساختاری که ببینید این 16 میلیارد دلاری که میگن قرار از قطر بگیره، همش دولت گرفته، قبلا خرج کرده، این میدونید که همش خرج کرده، پول اسکناس چاپ کرده میره جای اون، با وضعیت فعلی، مشخصا با فساد فعلی، با خانواده های مافیایی پیچیده فعلی، و با حکومتی که توتالیتر همه چیو میخواد، حتی تو اقتصادم نمیخواد شما یه مقداری مستقل داشته باشید، اصلا ممکنه میشه به اون سمت بره؟
6: ابدا. واقعا شما اشاره کردید، چند تا مثال زدید، بحث از برجام رو حتی اگر وسط بکشیم دیگه، اون زمان حتی پشتوانه اجتماعی هم داشت. من در تهران بودم وقتی برجام امضا شد، مردم خیلی به خیابون ریختن، بوق زدن، رقصیدن، خوشحالی کردن. چقدر هیئت خارجی، من یادمه مثلا اومده بودن دو هتل‌های تهران که قرارداد ببندن، ولی چی شد؟ همه اینا دود شد به هوا رفت. چرا؟ چون اون خط مشی که در جمهوری اسلامی وجود داره و از زاویه دید یک دیکتاتور مثل جمهوری اسلامی نگاه کنیم، این درست هم فکر میکنن، یعنی اگر مردم، اگه جی دی پی بره بالا، وضعیت مردم خوب بشه، از جمهوری اسلامی عبور میکنن. در نتیجه اینو واقعا اجازه نمیدن. یعنی این موضوع، غیر از این که خب عرض کردم و شما اشاره کردید، بدهکار گروه های نیابتی هستن، بدهکار ساختار سرکوب خودشون هستن، حقوق ها پرداخت نشده، و از همه مهمتر این ساختار فاسدی که مثل یک کویری که اگر یک رودخانه ای از پول هم تو این کویر ببندی اصلا محو میشه. یعنی واقعا ساختار جمهوری اسلامی اصلا امکان و قدرت ترمیم خرابی ها و ویرانی ها رو از دست داده. اصلا این بوروکراسی واقعا از داخل پوکیده، این چیزیه که نمیتونه چیزی رو اصلاح کنه. اما راجب صحبتی که راجب
5: حالا اگر میره کلام میتونه، اگر محور مقاومت رو بریزن بیرون، هم میره کلام تای بهرامی، محور مقاومت رو بخوام ول کنم، باز شدی چیزی بمونه، ولی شواهد نشون میده اونطور که مجتبا گفته که اینا
4: محور مقاومت رو میخوان رو احیا کنند. این یعنی
5: امیدوارم بفرمایید.
6: بله آیا علی جان، این بنده اول یعنی محور و مقاومت رو دادن، اتفاقا این تثبیت کرده، خیلی دیدم گفت چنین چیزی گفتن، حداقل من برعکسش رو متوجه میشم که محور مقاومت اومدن و اصلا تثبیت شده در بند اول تفاهم نامه. و بعد از همه مهمتر، اصلا بند تفاهم نامه رو ول کنیم، اصولا جمهوری اسلامی مثل جنگ 2006 باید لبنان رو بازسازی کنه تا حزب الله وجهش در بین لبنانی‌ها خراب نشه. بگر اگر به خاطر یک کشور دیگه جنگ بر ما تحمیل کردی، همون کشور دیگه اومد دوباره ساخته. همین یه فقره هرچی جمهوری اسلامی عایدات داشته باشه رو میبره. و اپوزیسیون به نظر من الان در چنین رژیمی، اتفاقا ما باید دعا کنیم و تلاش کنیم اگر کاری از دستمون برمیاد که جمهوری اسلامی اشتباه کنه. وقتی دشمنت که دیگه اصلا از هر خارجی برای مردم ایران دشمنتره داره اشتباه میکنه، باید اتفاقا حولش بدیم بیشتر اشتباه کنه، به سمت اصلاح سوقش ندیم، ولو اینکه در دست ما نباشه این مسئله.
5: بسیار بسیار سپاسگزارم، متأسفانه وقتمون هم تمام شد، بحثش گل مینداخت. بسیار سپاسگزارم از رضا علیجانی، فعال و صاحب نظر سیاسی که از پاریس با ما حرف میزد، و نجات بهرامی، او هم فعال و تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما صحبت میکرد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ما کوجلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و واجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای دلسوخته کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدن. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگار اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

هر دو طرف داشتن ادعاهایی رو میکردن پیش از این تفاهم که بعد وقتی که وارد مذاکرات شدن در سوئیس صحبت کردند، الان دارند یک چیز دیگری رو کسانی که داشتن خبرها رو دنبال میکردن میدیدند. جمهوری اسلامی بارها گفته بوده که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در مذاکرات نیست، قرار نیست جمهوری اسلامی در مورد برنامه هسته‌ایش مذاکره رو انجام بده و اصلا در این تفاهم نامه نیستش. حتی عباس عراقچی این رو

0: گونه ای که مایک والز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفته تفاوتی که بازرسی های این سری با بازرسی هایی که در برجام در دوره آقای اوباما گنجانده شده بود در تفاهم نامه داشته و در اون توافق برجام داشته این استش که دیگه بازرسان میتونن انتخاب بکنن که طبق زمانبندی و با یک برنامه ریزی از قبل در به کدوم سایت ها برن و اونها رو ببینن، محدودیتی ندارن. در صورتی که در مورد برجام این بازرسی های بازرسان آژانس طبق توافق جمهوری اسلامی انجام میشده و جمهوری اسلامی بوده که میتونسته تعیین کنه که اینها به چه سایت هایی سر بزنن. از سوی دیگر در ایالات متحده این آزادسازی پولها بسیار سر و صدا کرده به دلیل اینکه خب به هر حال آقای ترامپ بارها گفته بود قرار نیست پولی برای جمهوری اسلامی آزاد بشه، هرچند که الان گفته میشه قرار هستش که این پولها اگر هم دارایی داره آزاد میشه یا دارایی هایی که آزاد شده در حال حاضر برای خرید مواد غذایی و اون هم بیشتر از کشاورزان و یا به هر حال تولید کنندگان آمریکایی هستش و تقریبا همیشه گفتش که رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی با همین صحبتی که کرده گفته که ما پیشتر هم از آمریکایی ها می‌خریدیم و اگر کیفیت محصولاتشون بهتر باشه چرا که نه، داره تایید میکنه که میخوان از آمریکایی ها به هر حال مواد غذایی خرید بکنن. اما خب به هر حال در داخل آمریکا خیلی ها دارن میگن که خب معافیت نفتی که الان برای جمهوری اسلامی برداشته شده ممکنه میلیاردها دلار در حال حاضر درآمد دلاری داشته باشه، چون بعد از سالها بالاخره جمهوری اسلامی میتواند که نفت رو به دلار بفروشد. اما در داخل ایران مخالفان به هر حال دارن اعتراضهای خودشون انجام میدن. حتی حمید رسایی چند روز قبل گفته بود که این آقای قالیباف که رفته و با جی دی ونس در دست در دست هستن در سوئیس چرا مجلس رو حضوری نمی‌کنه. امروز هم قزنفری نماینده شهریه و تهران گفته یک شنبه هفتم تیر ما در مقابل مجلس هستیم، اگر مجلس باز نباشه اون وقت در پیاده رو تعصب می‌کنیم با حضور مردم صحن علنی رو برگزار می‌کنیم.
1: این که واقعا نشونه ای از کاهش فشار اقتصادی آمریکا هست یا نه، خب این مجوز شما باید کنار بقیه اون موارد توی این تفاهم نامه که مربوط به مسائل تحریمی میشه کنار هم بذارید، میبینید خب 100% یک کاهش جدی فشار اقتصادیه. یکیش مخصوصا اینه که آمریکا و وزارت خزانه داری و دفتر سابق من تحریم های جدیدی بر ضد ایران نخواهد گذاشت مدتی که این مذاکرات پیش خواهد رفت. خب اونو بذارید کنار مجوز، این میتونه توی بازار نفت، بازار پتروشیمی یه اطمینانی حاصل بکنه برای کسانی که توی بازار فعال هستن که وارد این تعاملات اقتصادی بشن با ایران بدون اینکه نگران تحریما باشن. خب این ممکنه به احتمال زیاد واقعا فشار رو کم میکنه روی ایران. رئیس جمهور تو آمریکا اجازه اینو نداره از لحاظ قانونی که تمام این تحریما رو برداره. بسیار از این تحریما قانونه توی آمریکا. رئیس جمهور میتونه این تحریما رو لغو بکنه برای یه مدتی، همون جوری که زمان برجام اینجوری بود، و این نمیتونه این تحریما رو به طور دائم بردارن. برای همین من فکر میکنم که این قولی که توی تفاهم نامه شده بود میتونه نشونه از این باشه که کسانی که تو آمریکا تو کاخ سفید اینو قبول کردن خیلی خوشبینانه نبودن نسبت به اینکه تفاوق آخری بهش برسن. تجربه هم توی این جور مذاکرات از توی وزارت خزانه داری اینجوری بودش که شما هر وقت یه سری امتیازاتی رو به ایران میدادید، مخصوصا زبان رئیس جمهور بایدن، این رژیم ایران طول میداد و نمیخواست به نتیجه برسه، مخصوصا شرایطی که الان پرونده هسته‌ایشون، سیستم هسته‌ایشون، برنامه هسته‌ایشون هست. اینا به وقت نیاز دارن که یه سری در تونلا رو باز بکنن، یه سری سیستم‌های هسته‌ای رو ببینن میتونن دوباره راه بندازن. واسه همین من فکر میکنم این در واقع کاهش تحریما طول میده به این که بخوان به یه نتیجه برسن توی مذاکرات در مورد پرونده هسته ایران. و در مورد تنگه هرمز، خب خود اقتصاد ایران خیلی صدمه دیده از بسته بودن تنگه هرمز بیشتر از هر اقتصاد دیگه. حالا به حرفایی که جمهوری اسلامی میزنه زیاد گوش نکنید، اینا فشار واردات روشون خیلی شدید بوده به خاطر بسته شدن تنگه هرمز. وقتی من فکر کنم تنگه هرمز باز نگه میدارن تا زمانی که میبینن این تحریم برداشته شده.
2: مذاکره جمهوری اسلامی آمریکا در سوئیس برگزار شد. 18 ساعت گفتگو که بیشتر از اینکه درباره حل اختلاف ها باشه، درباره ساختن مسیر حل اختلاف ها بوده. به زبان ساده دو طرف اول روی یه نقشه راه 60 روزه برای

0: رسیدن به توافق نهایی توافق کردن. این مذاکره ها قراره روی 5 موضوع اصلی باشه. روی این عکس هم این 5 موضوع رو میبینید: برنامه هسته‌ای، رفع تحریم ها، بازگشایی تنگه هرمز، توقف جنگ در لبنان و بحث نظارت و حل اختلاف. اما بریم ببینیم چه سازوکارهایی برای پیشبرد گفتگوها در نظر گرفته شده و در نهایت آمریکا چه وعده هایی به جمهوری اسلامی داده. اولین سازوکار تشکیل کمیته عالی مذاکراته. به زبان ساده این کمیته قرار اتاق فرمان مذاکرات باشه و مشاوره سیاسی لازم رو برای میانجیگری فراهم کنه. مذاکره کننده های ارشد باید به طور مرتب به این کمیته گزارش بدن. در واقع یه ساختار رسمی برای مذاکرات تعریف شده که کار رو جلو ببره و بر روند گفتگوها نظارت کنه. اما این کمیته قرار نیست خودش همه کارها رو انجام بده. کار اصلی رو کارگروه های تخصصی انجام میدن. یعنی دیگه مذاکره کننده ها نمیشینن سر ریز ریز جزئیات فنی بحث و جدل کنن. این کار رو کارگروه ها انجام میدن. طبق بیانیه پایانی این نشست قرار شده 3 کارگروه اصلی تشکیل بشه. یکی برای مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، یکی برای تحریم ها و سازوکار رفع اونها و یک کارگروه هم برای نظارت و حل اختلاف که اگه توافقی انجام شد مواظب باشه کسی زیر قولش نزنه. حالا میرسیم به یکی از موضوعات اصلی این جلسه، تنگه هرمز. قرار شد یک خط ارتباطی مستقیم بین تهران و واشنگتن در مورد عبور و مرور و مسائل مربوط به تنگه هرمز ایجاد بشه. هدف این سازوکار اینه که اگه اتفاقی تو تنگه هرمز رخ داد، قبل از اینکه به بحران تبدیل بشه، دو طرف بتونن مستقیم با هم تماس بگیرن. در نهایت میرسیم به موضوع لبنان، شاید اولین و یا مهمترین گره مذاکرات. جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر ایجاد یک کارگروه مشترک با مشارکت دولت لبنان و میانجیگری قطر و پاکستان توافق کردند. هدف این کار نظارت بر توقف درگیری‌های نظامی بین حزب الله و اسرائیل در لبنانه. این سازوکار البته یه مشکل بزرگ داره. حزب الله عضو این سازوکار نیست. اسرائیل هم عضوش نیست. حالا باید دیدی که چه مکانیزمی این تنش‌زدایی رو قرار پیش ببره. مهمترین نکات مذاکره سوئیس تا اینجا همین ها بودن. حالا اما بریم سراغ بخش مهم ماجرا. چند ساعت بعد از انتشار بیانیه عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشت صادرات نفت و پتروشیمی از محدودیت ها معاف شده. محاصره دریایی هم پایان یافته. بخشی از دارایی های بلوکه شده آزاد شده و یک برنامه بزرگ برای بازسازی و توسعه برای ایران آغاز شده. رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم گفته قرار وزارت خزانه داری آمریکا معافیت‌های لازم برای صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران رو صادر کنه. اینها البته به نظر وعده‌هایی هستن که آمریکا در مذاکرات به جمهوری اسلامی داده. نکته اینجاست که هیچ کدوم از این موارد در متن بیانیه مشترک دیده نمیشن. در بیانیه پایانی صحبت از کمیته عالی، کارگروه‌های تخصصی، هرمز و لبنان، اما اشاره‌ای به آزادسازی دارایی‌ها، رفع معاصره یا معافیت صادرات نفت نشده. چند ساعت بعد جی‌دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت یکی از موضوعات مطرح شده در مذاکرات نحوه استفاده از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی بوده، اما روایت واشنگتن با روایت تهران یک تفاوت مهم داره. جمهوری اسلامی از آزادسازی دارایی‌ها حرف می‌زنه، اما آمریکا میگه اگه این پول‌ها آزاد بشن قرار نیست مستقیما در اختیار تهران قرار بگیرن.
1: جرد کوشنر یک سوال راه حل خیلی جالبی پیشنهاد کرد که قطری‌ها اگر دارایی مسدود شده ایرانی هست که می‌خوایم از مسدودیت در بیاریم، اولا ما اینو تایید کنیم، قطری‌ها این رو اجازه شده تایید کنن و بعد پول بره برای اینکه ذرت و سویا و گندم آمریکایی خریداری کنه برای منفعت مردم ایران. چیزی که جرد و تیم قطری و تیم ما اینجا بهش رسیدن اینه که به نظر من یک راه حل کلاسیک ترامپیه، یعنی اگر بخوایم که یک زمانی دارایی های ایران رو از مسئولیت در بیاریم، اینها کشاورزان آمریکا رو پولدارتر خواهند کرد و مردم ایران رو، مردم گرسنه ایران رو سیر خواهند کرد.
0: این اختلاف روایت شاید خودش یکی از مهمترین نکات مذاکرات سوئیس باشه، چون نشون میده حتی در مواردی که دو طرف از پیشرفت حرف میزنن هنوز برداشت یکسانی از جزئیات توافق‌ها وجود نداره. جمهوری اسلامی یه طوری از آزادسازی دارایی‌های بلوکه شدهش صحبت میکنه که انگار الان کامیون کامیون دلار داره به سوی ایران میره، اما حرف‌های معاون رئیس جمهوری آمریکا رو که میشنویم بیشتر یاد کامیون‌های ذرت و سویا میافتیم. برای همین شاید بشه گفت مهمترین دستاورد مذاکرات سوئیس تا اینجا نه حل اختلاف‌ها بلکه خرید زمان بوده، زمان برای اینکه دو طرف ببینن آیا میتونن از اون برای رفع اختلاف‌های اساسی و ریشه‌دار استفاده کنن یا نه.

مرگ یا به تعبیر دقیق‌تر کشته شدن علی خامنه‌ای نه فقط تاریخ جمهوری اسلامی بلکه تاریخ ایران رو وارد یک مدار و دوران جدیدی کرد. از استالین و ماو گرفته تا هیتلر و موسولینی، از چاوشسکو و فرانکو تا قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها در نقاط مختلف جهان پیامدهای گسترده‌ای در کشورهای اونها و البته مناسبات بین‌المللی داشته. وقتی همه راه‌های حکمرانی به دیکتاتور ختم میشه، طبیعتاً حذف و فقدان او هم نتایج گسترده‌ای در بر داره. علی خامنه‌ای یک روحانی اسلامگرا با نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک و البته توهمات سیاسی و باورهای آخرالزمانی از حامیان بزرگ انقلاب 57 و البته همراهان جمهوری اسلامی بعد از دو دوره ریاست دولت از سال 68 به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کار خودش رو آغاز کرد. یک دهه حدوداً زمان برد تا سال 78 بعد از فاجعه کوی دانشگاه تهران که علی خامنه‌ای گام به گام هم موقعیت خودش رو در ساختار قدرت تثبیت کرد، هم امکانات و نهادهای بیشتری رو برای استیلای خودش در ساختار قدرت به استخدام در آورد و هم با مرعوب کردن مخالفان و سرکوب سیاسی در جایگاه یک دیکتاتور کاملا خودش رو تثبیت کرد. یک چنین فرایندی طبیعتا منجر به این شد که در دو دهه پایانی خامنه‌ای در مقام یک دیکتاتور کاملا در ایران حکمروا و فرمانروای نخست باشه. بدیهی است که فقدان او و حذف او از ساختار قدرت نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت که فقط شامل ساختار قدرت نخواهد شد، بلکه برای ایران هم شاهد یک نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهیم بود.

0: امشب در 24 ترامپ میگه جمهوری اسلامی از پا افتاده و مقابل آمریکا در موقعیت خوبی نیست.
1: They're wrong. They know they're wrong. They told us inside and we have it down 100% inspections. And if they were right,
0: رئیس جمهوری آمریکا میگه تهران درباره بازرسی از مراکز هسته‌ای اشتباه میکنه و بازرسان در وقت مناسب در ایران خواهند بود. فشار دولت آمریکا بر کنگره برای جبران هزینه‌های حملات نظامی به ایران. پنتاگون برای تامین 80 میلیارد دلار اضافی با قانونگذاران رایزنی میکنه. و سایه تنش‌ها بر آتش‌بس شکننده اسرائیل و حزب الله. واشنگتن میگه مذاکرات لبنان و اسرائیل از توافق با تهران جداست.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش گفت حکومت ایران به شدت ضعیف شده و واشنگتن در حال رسیدن به یک توافق خوب با تهرانه. به گفته دونالد ترامپ جمهوری اسلامی کاملا از پا افتاده و موقعیت خوبی برای مذاکره نداره. ترامپ تاکید کرده پولی که برای ایران آزاد میشه به کشاورزان آمریکایی داده میشه تا ذرت، سویا و گندم برای ایرانیان خریده بشه. ترامپ همینطور گفته بازرسان آژانس در زمان مناسب در ایران خواهند بود.
3: اشتباه میکنند. میدانند که اشتباه میکنند. این را در جلسات خصوصی به ما گفتند و ما 100% آن را بررسی و تایید کردیم. اگر حق با آنها بود همین حالا مذاکرات را لغو میکردند. طی 47 سال گذشته رؤسای جمهوری دیگر باید این کار را انجام میدادند. اکنون توان نظامی ایران از بین رفته، رهبران آن از صحنه حذف شدند، سامانه‌های راداری آنها نابود شده و عملا همه چیز از بین رفته است. ایران در موقعیت خوبی برای مذاکرات نیست. با این حال پولی که از تجارت با ایران به دست خواهد آمد میتواند به کشاورزان آمریکایی کمک کند تا ذرت، سویا و گندم به ایران بفروشند، چون ایران با کمبود غذا، دارو و مشکلات اقتصادی زیادی روبروست. نرخ تورم آنها هم به شدت افزایش یافته است.
0: خبرنگارمون سمیرا قرایم از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، هر لحظه که حالا میگذره به نظر جزئیات بیشتری از افق این توافق داره دیده میشه، از جمله خریداری محصولات کشاورزی آمریکا که از یک زمزمه شروع شد. الان رئیس جمهوری آمریکا هم داره به اون اشاره میکنه.
4: تأکید میکنه آقای ترامپ که در ازای پولی که قرار هست که آزاد بشه برای جمهوری اسلامی میتونن محصولات کشاورزی، محصولات مربوط به بهداشت، درمان، دارو به اونها اختصاص بدن. این رو از سمت آقای همتی هم ما الان تاییدیش رو داریم که گفته پولی که آزاد میشه قراره که صرف چنین مواردی بشه. اقلام بشر دوستانه بهش میگن، حالا چه گندم باشه، چه سویا باشه، چه ذرت باشه. میدونیم به هر حال ایالات متحده در حوزه تولید سویا و ذرت یکی از کشورهای مهم هست و حرفایی هم که دیروز زده شد اگرچه در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، صحبت که آقای ونس کرد که البته نقل قولی بود از سمت کوشنر که هم کشاورز ما پولدار میشه، شکم مردم ایران هم سیر میشه. این اون چیزی که از روز گذشته داشتیم میشنیدیم، خب امروز از زبان رئیس جمهوری آمریکا هم شنیدیم و به نظر میرسه که با تاییدیه‌ای که همتی هم داشته روی این اظهارات این اتفاق خواهد افتاد. اما اینکه به چه ترتیبی همه اینها بخواد پیش بره بسیار جای سوال. جزئیات بیشتر آمده همونطور که خودت میگی، ولی ابهام‌ها هم داره بیشتر میشه. یعنی یادداشت تفاهم 14 بند یادداشت تفاهم در نوع خودش گویا بود، ولی الان که اونها داره اجرایی میشه داریم میبینیم که اختلافات داره بروز میکنه، حرفای مختلف داره زده میشه. مشخصا بند 11 راجع به اموال بلوک شده جمهوری اسلامی، این درش گفته میشه که ایالات متحده متعهد میشه که پولی که قرار آزاد بشه، حالا در اون حساب بانکی که هست یا بره به یک حساب دیگه، با توجه به آن حرفی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگه. بانک مرکزی جمهوری اسلامی به وزارت خزانداری آمریکا میگه خریدار من نامش اینه، رسمش اینه، فلان کسه. وزارت خزانداری موظفه که مجوز بده به خاطر حرفی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی زده. این در یادداشت تفاهم اینها همه با جزئیات ذکر شده. اما امروز صحبتی که رئیس جمهوری آمریکا می‌کنه یک چیز کاملا متفاوتی است. آقای ترامپ صبح امروز یک نوشته رو در تروث سوشال منتشر کرد و راجع به همین اموال بلوکه شده گفت که اینها قراره بره در یک حساب امانی اسکرو و از اونجا تحت نظارت ایالات متحده قرار خرج بشه. این بسیار متفاوته با اون چیزی که در یادداشت تفاهم آمده بود و خیلی فرق میکنه این دو مسئله با هم، یعنی محدودیت آقای ترامپ داره میذاره یا دشفا محدودیت نمیگذاره. اینکه زمینه فراهم بشه برای سرمایه گذاری در داخل ایران، اینها چیزهایی است که به لحاظ اقتصادی و مالی داره در کنار یادداشت تفاهم ذکر میشه. خود دولت آمریکا سرمایه گذاری نکنه ولی مجوز بده و هر کس دیگری که میخواد در داخل ایران سرمایه گذاری انجام بده. این بخش خب خیلی مناقشه برانگیز، سوالات زیاده. امروز آقای روبیو که راهی خاورمیانه شده، قرار بود که به امارات متحده عربی بره، بحرین، کویت، امروز رسید به ابوظبی. اونجا در فرودگاه فردا به این بخش بحث سرمایه‌گذاری آقای روبیو اشاراتی کرد. بریم بشنویم که چه میگه راجع به این مسئله.
5: اگر ایران تصمیم بگیره که یک کشور باشه نه یک جنبش انقلابی که تروریست صادر میکنه، فرصت‌های فوق‌العاده‌ای برای انجام کارهای بزرگ در ایران خواهد داشت. من قول نمیدم که حتما چنین انتخابی بکنن، فقط میگم اگر چنین تصمیمی بگیرن فرصت‌هایی به وجود میاد. این فرصت‌ها میتونه شامل سرمایه‌گذاری باشه. همونطور که دیدید کشورهای دیگه این منطقه از سرمایه‌گذاری، به خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سود بردن. البته این سرمایه‌گذاری از طرف ما نخواهد بود و پول دولت آمریکا هم نخواهد بود، اما فکر می‌کنم تحقق چنین فرصت‌هایی به پیشرفت در مجموعه از مسائل امنیتی دیگه بستگی داره، مسائلی که باید در روزها و مذاکرات آینده بهشون پرداخته بشه.
4: یک سرمایه گذاری الان فرداد محل بحث و مناقشه است، دیگری بحث بازرسی های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای است که محل مناقشه است و بحث دیگر حزب الله لبنان. این بازرسی ها رو روز گذشته با هم صحبت کردیم. جمهوری اسلامی انکار میکنه، اما از این سمت ایالات متحده مصر. خود آقای ترامپ هم اشاره کرده که این بازرسی در زمان مناسب خودش انجام خواهد شد و میگه اونا اشتباه میگن، پشت پرده به ما گفتند که بازرسی انجام خواهد شد. این رو آقای ترامپ میگه، ولی از سمت جمهوری اسلامی داره این انکار میشه. از سمت کارکنان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هم ما چیزی نشنیدیم که بگن یک سفر قریب الوقوعی دارند یا صحبت‌های راجع به صدور ویزا شده. این هم باز یکی از اون چیزهاییست که الان داره همینطور بیشتر و بیشتر محل مناقشه و بحث میشه. بحث آخر حزب الله لبنان هست. ما نوشته سمیر جعجع رو داریم از لبنان، یک نامه نوشته با آقای ونس و میگه که خدمتی که به مردم لبنان و دولت لبنان میکنی اینه که جمهوری اسلامی رو دور بکنی از لبنان. و خب میدونیم که ممکن بود آقای ونس به این سفر خاورمیانه بره، این اتفاق نیفتاد. آقای روبیو الان اونجا هست. به نظر میرسه که کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای عرب منطقه بیشتر مایل هستند که با آقای روبیو بخوان در این رابطه صحبت بکنند. همین امروز در وزارت خارجه آمریکا کمی اونورتر مذاکرات اسرائیل و لبنان در جریانه و کانال 13 اسرائیل هم همین الان فردا داره گزارش میده که اسرائیل ممکنه که بخواد بخشای از جنوب لبنان رو تخلیه بکنه، که در رابطه با مذاکراتیه که همین امروز داره در وزارت خارجه انجام میشه. همین تحولات رو باید ببینیم که اگر به اختلافات و مناقشه ها و بحث ها نخواد اضافه بکنه که تصویر روشن‌تری میتونه حداقل در روزهای آینده به ما بده.
0: ممنونم از تو سمیرا قرای، همکارم از کاخ سفید، در مورد این موضوعاتش. پس اسرائیل لبنان در ادامه برنامه بحث مفصل تری با علیرضا نوری‌زاده خواهیم داشت. ساعتی پیش هم در پاکستان نخست وزیر این کشور در نشست خبری مشترک با مسعود پزشکیان گفت موضوع موشک‌های بالستیک میان ایران و آمریکا هرگز در مذاکرات مطرح نشده و هیچ گونه اشاره‌ای به اون در تفاهم‌نامه وجود نداره. به گفته شهباز شریف، موشک‌های بالستیک در ایران اهداف دفاعی دارند و بسیاری از کشورها هم این توان رو در اختیار دارند.
6: On the question of ballistic missile.
7: درباره موشک‌های بالستیک بدون هیچ تردیدی میگم که موضوع موشک‌های بالستیک میان ایران و آمریکا هرگز مورد بحث قرار نگرفت. این گزینه روی میز نبود و در تفاهم‌نامه هم به هیچ وجه ذکر نشده و در این باره هیچ بحث و ابهامی وجود نداره. اگه ایران به عنوان کشور همسایه ما موشک بالستیک داشته باشه، فقط برای مقاصد دفاعی و همیشه هم این کار برای مقاصد دفاعی انجام داده. کشورهای بسیار زیادی در سراسر جهان این موشک‌ها رو دارن. پس چرا باید با موشک‌های بالستیک ایران مخالفت بشه؟ این کار فقط باعث ایجاد مشکل و تأخیر و سوال برای طرفای درگیر در این موضوع میشه. بنابراین من با قاطعیت میگم که موضوع موشک بالستیک هرگز بخشی از دستورکار مذاکرات نبوده، درباره آن گفتگوی صورت نگرفته و جزئی از تفاهم نامه هم نیست.
0: بهنام طالبلو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. ممنونم آقای طالبلو. فقط هم شهباز شریف نیستش که اظهارات اینچنینی میکنه، حتی آقای ترامپ اگر یادتون باشه روبروی تعدادی از اعضای کابینش از جمله مارکو روبیو که به شکلی با غافلگیری داشت گوش میداد به حرفای رئیسش، گفتش که عربستان سعودی هم موشک داره، چرا جمهوری اسلامی حق نباید داشته باشه که چنین سلاح‌های متعارفی رو داشته باشه؟ آیا غافلگیر شدید از این رویکرد آقای ترامپ یا انتظارش رو داشتید؟
8: ممنونم از دعوتت فرزاد خان. دقیقاً منم غافلگیر شده بودم. این دقیقاً این آقای روبیو، چون این 180 درجه سیاست خارجی آمریکا رو و به خصوص موضع خاص خود شخص دونالد ترامپ رو از این رو به اون رو میکنه. من اتفاقاً تاریخش رو در نظر دارم، 24 ماه آوریل 2018 فکر کنم دو هفته الی سه هفته مونده بود تا خود دونالد ترامپ از برجام بیاد بیرون، جلوی یه سری خبرنگارا و در کنار خود آقای ماکرون که اون موقع هم رئیس جمهور فرانسه بود، گفته بود که این چه نوع قراردادیه که اجازه میده جمهوری اسلامی هر زمانی که میخواد به هر جایی که میخواد موشک پرتاب کنه، به چنین عبارتی داشت. و سیاست خارجه آمریکا از اون موقع فشار حداکثری راوند اول و فشار حداکثری راوند دوم بسیار بسیار تمرکز کرده بود رو سازمان‌ها، شبکه‌ها، نتورک‌هایی که کمک می‌کنند به ساخت و ساز و صدور و پرتاب و استفاده و بهره‌مند شدن از سیستم موشکی بالستیک جمهوری اسلامی، که نه یک بار نه دو بار، در دو سال اخیر فقط، یعنی از 2024 تا به حال نه یک بار نه دو بار، 15 بار در 15 مورد خاص جمهوری اسلامی از خاک خودش به موشک با استفاده از موشک بالستیک به یک هدف خارجی پرتاب کرده. و جالب تر از همش اینه که اگه می‌خوایم گره بدیم به پاکستان، برای اینجا خود منم دوباره غافلگیر شدم، در ژانویه 2024 خود جمهوری اسلامی ایران واسه اولین بار با استفاده موشک کوتاه برد بالستیک به خاک پاکستان هم تجاوز می‌کنه.
0: آقای طالبلو، من میدونم که در دنیای واقعی بالاخره این قوانین بین‌المللی الزاماً اونطوری که در کاغذ نوشته شده در عمل اجرا نمیشه، ولی بالاخره یک نرم‌هایی هم وجود داره. چه مکانیزم محکمه پسندی اصلا ایالات متحده در دست می‌داشت اگر می‌خواست برنامه متعارف موشکی ایران رو متوقف کنه؟ چون طرف ایرانی خواهد گفتش که خب این که دیگه موضوع هسته‌ای نیستش که یک مکانیزم جهانی و قانونی براش وجود داره، همه کشورها حق دارن سلاح‌های متعارف داشته باشن.
8: حق سلاح متعارف بله، حق دفاع از خود بله، ولی ببینید زمانی که جمهوری اسلامی رفت سراغ موشک بالستیک، دقیقا زمان جنگ ایران عراق به اصطلاح دفاع مقدس، اینا واقعا واسه پاسخ به تهدیدها و به حمله خاک بودن، ولی جمهوری اسلامی با گسترش این برنامه واقعا اون رو یک تهدید منطقه‌ای کرد و به نظر من خطاست، خطای محاسباتی، خطای راهبردی و خطای اخلاقی و سیاسیه که اجازه بدیم جمهوری اسلامی اینجا یک سیاست به اصطلاح متعارف رو پیش ببره، ولی در میدان نبرد با استفاده از این موشک‌ها با تاکتیک‌های دیگه علیه هدف‌های غیر نظامی یک سیاست غیر متعارفی در میدان نبرد داشته باشه و در میدان دیپلماسی یه چیزی دیگه بگه. یک درسته که شما می‌فرمایید که یک سری مواهده، یک سری عرفایی هست در رابطه با موشک بالستیک و تا حتی پهپاد که به سنگینی سیاست خارجی هسته‌ای که یه سری کشورها و قوانین بین‌الملل مانند هسته‌ای نیستن، اون درسته. مثلا در هسته NPT رو داریم و ولی در بحث بالستیک MTCR رو داریم، ولی جمهوری اسلامی هم از اون سقف‌های MTCR سال‌های سال بود که هم از حمل، یعنی توانایی حمل کلاهک بالای 500 کیلوگرم و برد بالای برد 300 کیلوگرم سال‌های سال بود که از اون عبور کرده بود و انواع موشک‌های بالستیکی رو داره که توانایی حمل کلاهک هسته‌ای هم داره. بنابراین اگه هدف آمریکا با این مواهده، با این تفاهم، با این سیاست جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح کشتار جمعی هست و مکانیزم‌هایی که بتونه این سلاح‌ها رو صدور کنه و پرتاب کنه، بایستی جلوی برنامه موشکی جمهوری اسلامی رو سفت و سخت وایسته و بگیره.
0: ممنونم از شما. بهنام طالبلو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن.
8: ممنون.
0: و اما همزمان با پررنگ‌تر شدن نقش اسلام آباد در مذاکرات تهران و واشنگتن، بسیاری درباره اهداف دولت پاکستان سوال می‌کنند و اینکه این کشور چه سودی از این نقش آفرینی می‌بره. بسیاری از تحلیلگران میگن در صورت ثمر بخش بودن میانجیگری اسلام آباد، فرصت‌هایی در حوزه سرمایه‌گذاری، انرژی و تجارت منطقه‌ای نصیب این کشور خواهد شد. قندیل عباس، استاد روابط بین الملل دانشگاه قاید اعظم از اسلام آباد به ما پیوسته. آقای عباس، خیلی گمانه‌های متفاوتی مطرح شده در مورد اینکه چرا ناگهان اسلام آباد چنین نقش پررنگی رو در چنین مقطع حیاتی و حساسی بین ایران و آمریکا داره بازی میکنه. بعضیا به روابط حسنه پاکستان و عربستان و سعودی اشاره میکنن، بعضیا به نقش غیر مستقیمی که اونها ممکنه در مقابل عملا برای چین بازی بکنن، بعضیا به منافع خود اسلام آباد اشاره میکنن. به باور شما کدام هست یا مجموعی از همه اینها؟
9: سلام عرض میکنم خدمت شما. پاکستان در دوران تاریخ سیاسی خود تونسته یک روابط خوب و حسن با قدرت های بزرگ مانند چین و امریکا یک سو و همچنین با کشورهای عربی و ایران و سوی دیگر داشته باشه و این موازنه باعث شده که پاکستان در جریان جنگ امریکا علیه ایران نقش میانجیگرانی رو به عهده بگیره و حتی در نهایت تونست نقش رو به طور موفقیت آمیز و به طور بی نظیر ایفا بکنه و نهایتا این نقش میانجیگرانی پاکستان بود که یک تفاهم‌نامه میان ایران و امریکا امضا شد و نهایتا یک جنگ رو فعلا پایان داده و از این فرصت پاکستان هم میتونه که موفقیت های دیپلماتیک خود رو تبدیل به موفقیت های اقتصادی و سیاسی هم بکنه که در پی سفر که الان باید پزشکان اسلام آباد دارن ممکن است چون این بررسی ها در اسلام آباد صورت بگیره.
0: ممنونم از شما آقای عباس. دوست داشتم بیشتر باهاتون صحبت بکنم ولی متاسفانه کیفیت ارتباطمون کمی ضعیف است. ممنونم از شما که از اسلام آباد ما پیوستید. پنتاگون به قانونگذاران آمریکایی گفته که برای تأمین هزینه‌های جنگ آمریکا با ایران به حدود 80 میلیارد دلار بودجه اضافی نیاز داره. این مبلغ علاوه بر افزایش بودجه نظامی که دولت دونالد ترامپ به دنبال تصویب بشه. کاخ سفید هنوز درخواست رسمی بودجه رو به کنگره ارائه نکرده، اما پیتکست وزیر جنگ آمریکا در روزهای اخیر با اعضای کنگره درباره موضوع گفتگو کرده. دقایقی پیش هم درباره مذاکرات ایران آمریکا سناتور تد کروز به همکارم مرضیه حسینی گفت ارسال پول به افرادی که میخوان آمریکایی‌ها رو بکشن ایده خوبی نیست و هر دلار اون صرف تروریسم میشه. بریم به کنگره آمریکا. خود مرضی هم از اونجا به ما پیوسته. مرضی، چیزی که آقای تد کروز بهت گفت جالبه دیگه، جالب توجه میکنه، برای اینکه آقای کروز از اون مخالفان اصلی آقای ترامپ که نیست، هم حزبی است در حزب جمهوری خواه، ولی به نظر نگران از این وضعیت تفاهم نامه یا توافق با تهران.
10: شاید نزدیکترین فرد به ترامپ هست که داره به این صراحت انتقاد میکنه از این توافق صورت گرفته. من باهاش صحبت کردم، ازش پرسیدم نظرت در مورد محتوای ارسال این پول چیه. گفت اونا سالهاست میخوان ما رو بکشن، چرا باید براشون پول ارسال کنیم؟ گفتم اوکی، فکر میکنی بعد از دو ماه چرا خواهد داد؟ آیا اینها میتونن اون توافق نهایی رو حاصل بکنن؟ سناتور تد کروز گفت جمهوری اسلامی بعد از دو ماه هیچ توافقی با آمریکا نخواهد بس، زمان خواهد خرید برای آمادگی بیشتر در جنگ و تاکید کرد که حتی اگر جمهوری اسلامی به صراحت بگه که به دنبال ساخت بمب هسته‌ای نیست، دروغ خواهند گفت به گفته این سناتور جمهوری خواه و تاکید کرد که ماهیت دروغگوی جمهوری اسلامی غیر اعتماد خواهد بود و طرفین باز خواهند به جنگ، باز خواهند برگشت به جنگ. این صحبت آقای سناتور لینزی گراهام رو مطرح می‌کنه، یعنی اینها حلقه نزدیک ترامپ هستن که همه ابراز ناامیدی میکنن به اینکه بعد از 60 روز، بعد از دو ماه طرفین بتونن به توافق دست پیدا کنن. سناتور لینزی گراهام هم این صحبت رو مطرح کرده که من بذارید بتون بگم شفاف چه اتفاقی خواهد افتاد. بعد از 60 روز ما برمیگردیم به منطقه، تنگه هرمز رو کنترلش رو با زور در دست خودمون خواهیم گرفت و اگر جمهوری اسلامی هم بخواد مانع ما بشه، ما اونها رو نابود خواهیم کرد. این صحبت هایی هست که شنیده میشه. دموکرات‌ها نظر مشابهی دارن اما به طور متفاوتی مطرحش میکنن. من همین الان با سناتور کیم صحبت میکردم از حزب دموکرات، اون هم به من گفت ببینید فقط در طول همین چند ماه گذشته مردم آمریکا 60 میلیارد دلار به گفته این سناتور پول اضافی پرداختن برای بنزین تیم هاشون، گفت اصلا جدا از هزینه های جنگ، جدا از تمام اختلافات، خود این هزینه، خود این ضرری که به اقتصاد آمریکا زده رو چه کسی قرار هست جبران بکنه. این نگاه دو حزبی که به طور کلی تا به حال مخالف جنگ بود و حالا هم مخالف این توافقی که حاصل شده. اما به صحبت های در واقع به درخواست پنتاگون هم اشاره کردیم، مشخصا میبینیم رقم تازه‌ای رو اشاره میکنن در خصوص هزینه های این جنگ. قبلا گفته بودن 29 میلیارد دلار، یک بار گفته بودن 200 میلیارد دلار، از 11 میلیارد دلار صحبت کردن و حالا رقم جدیدی رو آقای هگزت اعلام کرده، 80 میلیارد دلار هزینه این جنگ توسط پنتاگون اعلام شده. گفته شده که این هزینه، هزینه جایگزینی تجهیزات نظامی از بین رفته شده و هزینه نگهداری نیروهای نظامی آمریکا در منطقه است، یعنی هزینه پایگاه‌های نظامی آمریکا که در منطقه آسیب دیده اصلا حساب نکردن و میگن این 80 میلیارد دلار دارن هزینه رو سعی می‌کنن خلاصه بکنن برای اینکه بتونن بودجه نظامی خودشون رو تصدیق بکنن. آقای پیت هگزت این روزها فردا تقریبا هر روز کنگره است و اینقدر زیاد میاد کنگره که اصلا هیچ رسانه خبرش رو کار نمی‌کنه. اینجا بود، هفته گذشته پنجشنبه اینجا بود، میاد مثل یک لابیست در این راهروهای کنگره میره تو اتاق سناتورها، تلاش میکنه اونها رو راضی بکنه که این بودجه جنگ و این بودجه نظامی پنتاگون که 1.5 تریلیون دلار هست، یکی از بزرگترین بودجه های نظامی آمریکا هست، رو بتونه متقاعد بکنه که کنگره اون رو در اختیارشون قرار بدن. اما یک بخشی از مصاحبه من با یکی از سناتورهای دموکرات رو ببینیم و برگردیم.
11: ببین این جنگ از همون اول فاجعه بود و اصلا نباید شروع میشد. حالا که توش گیر افتادیم راه فرار آسونی هم نداریم، ولی خب وقتی داری توی چاهی کندی میفتی اولین قدم اینه که حداقل دست از کندن برداری، باید همینجا تمومش کنیم.
10: این سناتور هالم بود، سناتور دموکرات از ایالت مریلند. اما یک نکته آخری که میخوام بهش اشاره کنم، مسئله ای هست که سرنوشت این جنگ تنها چیزی نیست که به اینجا کنگره آمریکا گره خورده، سرنوشت توافق هم به کنگره آمریکا گره خورده، به خاطر اینکه در زمان اوباما اینها اومدن قانون رو تصویب کردن که هر گونه توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی رو باید کنگره تصویب بکنه. اگرچه ترامپ راههای بسیاری داره که این مسئله رو دور بزنه، اما بر اساس قانون موسوم به ایرانا مشخصا در بازه زمانی فعلی این کنگره هست که باید حتی همین توافق اولیه رو تصدیق بکنه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در اون به کلمه تعهدات هسته‌ای خودش اشاره کرده و قانونگذاران دموکرات اگر بخوان میتونن در واقع سرنوشت این توافق رو به نوعی مختل بکنن. اگرچه بنا به تحلیل‌هایی که من اینجا میشنوم در کنگره آمریکا از سناتورها، به نظر میسته که هیچکس تمایلی نداره که وارد این بازی بشه، نه دموکرات‌ها نه جمهوری‌خواه، به این دلیل که جمهوری‌خواه به رغم مخالفتی که دارن نمیخوان رو در روی ترامپ بیستن و دموکرات‌ها هم نمیخوان، حالا میگن مخالف جنگ بودیم، الان هم نمیخوان در قالب مخالف مذاکره حاضر بشن. اما به طور کلی احتمال داره که اینها بتونن در طولانی مدت انقدر در واقع چهره این توافق رو مخدوش بکنن که به گفته مطبوعات آمریکا، به گفته رسانه‌های آمریکا، در آینده سرنوشت مشابه برجام برای اون اتفاق بیفته در دوران بعدی ریاست جمهوری در آمریکا.
0: ممنونم از تو همکارم مرضی حسینی از کنگره. شاهین سمیعی کارشناس امنیت ملی هم از ویرجینیا به ما پیوست. آقای سمیعی، پنتاگون حرف از این میزنه که 80 میلیارد دلار جنگ با جمهوری اسلامی هزینه داشته. اگر آدم منصفانه چرت که بزنه، بازگشت سرمایه این هزینه چطور بوده بر اساس این تفاهم نامه اولیه که تا این لحظه میبینیم؟
12: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، ما اگر بخوایم واقع بینانه به این مسئله نگاه بکنیم، این هزینه کرد برای ایالات متحده بسیار بالاتر از اون چیزی بوده که برایش بازگشت داشته باشه. البته ما این رو قبول داریم، بله، که این بودجه برای فقط هزینه جنگ نبوده، هزینه بازسازی ذخایر تسلیحاتی هست، عملیات ناوگان هست، مهم مات هست، هزینه های پرسونلی هست، همه اینها رو من قبول دارم. اما مسئله عمده اینجاست که بیشتر به نظر میرسه که این مبلغ نه فقط برای بودجه یک جنگ جدید بوده باشه یا اصلا برای پرداخت هزینه های جنگ پایان یافته یا به اصطلاح فعلا آتش بس یافته باشه، بیشتر یک حق بیمه شکست توافق فعلیه. در حال حاضر هر دو طرف همگی دارن سعی میکنن که انقدر این مسئله رو خوب جلوه بدن که بگن هیچ گونه خللی ایجاد نخواهد شد و همه بر گفته های خودشون پایبند میمونن. اما مسئله اینجاست که اون پایبند موندن پایه های بسیار سستی داره و نمیدونن که بر چه اساسی بایستی پایبند بمونن. به همون خاطر هم من فکر میکنم این در حقیقت این توافقنامه ای هم که حالا بهش رسیدن میتونه بهش یک آتشبس سیاسی بگیم، نه یک راه حل پایدار.
0: آقای سمی، 80 میلیارد دلار رقم کمی نیست. تولید ناخالص داخلی خیلی از کشورهای جهان از چنین رقمی کمتر هست. اگر واقعا برنامه آمریکا براندازی بود که در ابتدای جنگ به نظر میرسه چنین دست کم رئیس جمهوری به جهانیان منعکس میکرد که هست، خب چرا مثلا همین رو یکم هزینه نمیکنن در موارد دیگری مثل قدرت نرم، مثل فعال کردن اپوزیسیون یا کمک به اونها؟ چرا فقط هزینه توپ و تانک میشه؟
12: ببینید، به خاطر این که تصمیم سیاسی هنوز گرفته نشده. در ایالات متحده آقای ترامپ یک سری بیانیه هایی رو صادر کرد، حتی به نظر من اون روزی که این تخاصم آغاز شد وقتی ایشون گفت که ما در آغاز مرحله‌ای هستیم که مردم ایران بتونن سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن، یعنی در حقیقت سیگنال تغییر رژیم رو داشت میداد. اما وقتی بعد از اون آمد و اعلام کرد که این تغییر رژیم صورت گرفته، در حقیقت این چرخش‌های لحظه‌ای آقای ترامپ یه مقداری باعث این شد که تصمیم گیرندگان در داخل ایالات متحده هم دوچار چندگانگی بشن. ضمناً ما این رو هم نباید فراموش بکنیم که در خود کاخ سفید معاون رئیس جمهور هیچ‌گونه موافقتی با ادامه این تخاصم نداره، چون به انتخابات سال 2028 خودش داره فکر میکنه. و آقای ترامپ هم در وهله اول یک وعده ای رو داد، اما به نظر من به خاطر این که یک، انسجام داخلی در ایالات متحده وجود نداشت، و دوم این که نمیدونستند که از چه راهکاری بایستی حمایت بکنن، در حقیقت براشون یک تشویش ایجاد شد. ولی این عدم توانایی آقای ترامپ در تصمیم گیری و استوار موندن بر تصمیم خودش هم به ضرر مردم ایران تمام شد و هم به ضرر همپیمانان ایالات متحده، چون اروپایی ها هم قبل از اینی که جنگ شروع بشه همگیشون میگفتن که این حکومت بایستی از بین بره، این رژیم ماندگاری نداره. حتی صدر اعظم آلمان کسی بود که این حرف رو زد. پس ما میبینیم که یه مقداری هم عدم برنامه ریزی درست نظامی، که همیشه فکر میکنن برنامه ریزی نظامی میتونه موفقیت سیاسی به دست بیاره، باعث شد که اون موفقیت سیاسی در یک حاله ای از ابهام قرار بگیره.
0: ممنونم از شما شاهین سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. حرف از آقای ترامپ شد، همین الان که داریم صحبت میکنیم رئیس جمهوری آمریکا اتفاقا در پنسیلوانیا در کارخانه خودروسازی یا کامیونسازی مک یا ماک داره صحبت میکنه. در ایران همون کامیون ها بسیار محبوب و فعال هستند در زمینه حمل و نقل. اشاره کوتاهی در لحظات گذشته به ایران کرد و تکرار همین حرفی که بارها زده که هرگز اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. الان کم و بیش در مورد موضوعات داخلی و تعرفه داره صحبت میکنه. اگر اشاره خاصی به ایران بکنی، گوش ما به او هست در پنسیلوانیا، حتما شما را هم در جریان قرار خواهیم داد.
13: مذاکره کنیم برای دستمزدهای خوب برای کارگرانمون، برای اینکه اینها به شما نیاز دارند. صادرات آمریکا به دیگر نقاط جهان 150 میلیارد دلار بیشتر شده. شنیدی؟ 150 میلیارد دلار. تصور کنید 150 میلیارد دلار. ما چنین چیزی رو اصلا نداشتیم. ما همیشه کسری داشتیم، کسری تراز داشتیم، و حالا 150 میلیارد دلار مازاد تجاری داریم. و این چیزی نیست. سناتور اینجا نشسته. چه سناتور خوبی دارید در این ایالت. تو هم سخت جنگیدی دیوید.

شما گرامیان به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. رادیو البرز یکی از رادیوهای پادشاهی خواهان در سوئد در شهر گوتنبرگ است.

0: با درود فراوان به شما شنوندگان رادیو البرز و با آرزوی اینکه همه شما در تندرستی کامل به سر برید، برنامه امشب سه‌شنبه دوم تیر ماه سال 2585 شاهنشاهی برابر با 24 ماه ژوئن سال 2026 رو آغاز میکنم. در بخش اول برنامه امشب هلمند اربابی رو در ارتباط مستقیم داریم و در بخش دوم کاووس ارجمند فعال سیاسی ملی‌گرا رو خواهیم شنید. به گفتگو خواهیم نشست با ایشون. توجه داشته باشید که سه شنبه ها از ساعت 21 الی 23 به وقت اروپای مرکزی رادیو البرز برای شما برنامه رادیویی پخش میکند که برنامه های رادیو مستقیما هم اکنون از یوتیوب در حال پخش است که میتوانید بعدا هم بشنوید یا اینکه مستقیما میتوانید از یوتیوب بشنوید با نام رادیو البرز هوشنگ رحمتی. و همچنین با آدرس gnf.nu برنامه های رادیو البرز رو میتوانید از روی نت در هر زمان که میخواید در زمان پخش برنامه رادیویی بشنوید و در ساعتی که برنامه رادیو البرز پخش میشود برنامه های رادیو البرز رو میشنوید و در غیر این صورت برنامه های 102.6 رو میشنوید. رادیو البرز روی موج 102.6 از شهر گوتنبرگ سوئد پخش می شود. سه شنبه ها از ساعت 21 الی 23 به وقت اروپای مرکزی. خب در این فاصله میریم که هلمند اربابی رو در ارتباط مستقیم قرار بدیم. شماره شون رو می گیرم من. بله تلفنشو زنگ میخوره. درود فراوان به شما هلمند اربابی.
1: درود به شما هوشنگ گرامی و روزگار به شما خوش و نیک باد گرامی.
0: سپاسگزارم، بسیار خوشحالم که بار دیگر شما رو در گفتگوی پیش رو داریم یا به عبارتی گفتگوی مستقیم داریم و اینکه میشنویم از شما آنچه رو که برای امشب آماده کرده اید. توجه داشته باشید که برنامه ها ترتیبی داده شده است که همکنون از یوتیوب به طور مستقیم در حال پخش است و در هر زمان که بخواید میتونید همین برنامه رو مجددا گوش بکنید با آدرس رادیو البرز هوشنگ رحمتی.
1: من درود میگم به شما جناب رحمتی و امروز سه شنبه 23 ماه ژوئن هست و یکم تیر ماه 2585. هوشنگ جان گویا کم پس و پیش کرده زمانش رو، گفتم که دوستان که گوش میدن بدونن. منم سپاس میدم از شما که چنین برنامه رو چنین گفتاری رو برمیگشایی و نکته هایی رو گفته میشه در اینجا که شاید کم گفته بشه یا نیک گفته نشه. من میستایم این کار رو. من گفتار خودم رو امروز باز روی بازنگری جنبش یا ارزیابی جنبش میخوام بزنم.
0: با پوزش از شما، اینکه من تاریخ رو اشتباه گفتم بسیار خیلی جای چیز جالبی نیست اصلا. سه شنبه گفتین دومه، یکم تیر ماهه.
1: بله یکم تیر ماه سره
0: و 23 ژوئن.
1: بله گاگای پیش من هوشنگ جان سخت مگیری دیگه، منم گفتم که شاید
0: نه بسیار خوبه که شما اصلاح میکنید، باید اصلاح بشه چون جای تعجبه که من 24 از کجا بردم، شاید یه روز جلوتر رفتم.
1: تو جلوتر از ما هستی.
0: نه اینقدر شرایط ناجوره و این خبرهایی که مرتب میشنویم خبرهای خوشایندی نیست و من همجوری که کار میکنم بعضی وقت اون تعادل فکریمو تو کارم هم دست میدم، عجیب میرم تو این فکر که برای آینده کشورمون. بله بفرمایید، بفرمایید خواهش میکنم.
1: بله من بله درست میفرمایید، همه من کمی در یک آشفتگی به سر میبریم و ناروشنی، ولی خب باید با این گفتارها با این کارها کنار هم ایستادن و این از آشفتگی پریشانی نومیدی به در بشویم. تا یادم نرفته من تیرگان رو که جشن براستی بسیار میهنگرایی هست، هیچ جشنی هیچ ماهی به اندازه ماه تیرگان این همه بار نداره، که هنوز یک دو هفته دیگه به تیرگان داریم. در اون دو هفته که میاد من باز درباره تیرگان بسیار سخن خواهم گفت. کمانگیر، آرش کمانگیر که در این ماه جانش را در راه مرزهای ایران فدا می کند نیز سخن خواهم گفت. بسیار من چکامه بلندی هم برای آرش دارم، زمانی که خود من هم می خونم اشکم میاد، این دلاور تا چه پایه. برای شما هم خوندم میپندرم اوشنگ جان، یا در این بار خود من هم سخن گفتم. بیگمان هر زمانی که من پا توی این میدون میذارم خودم حال و هوای خود منم شعری میشه، آهنگین میشه، دست خود منم نیست. و برای اینکه آدمی جان آرش رو در جان خیش میبیند و میگوید که باید ما همچون آرش بشویم، اگر کم هستیم چرا نیستیم. از این میگذرم و در گفتاره آینده درباره آرش و جشن تیرگان و ماه تیرگان و جشن تیرگان برای شما سخن خواهم گفت. برمیگردم به سر سخن که میخواهم در این گفتار کمی بیشتر روی ارزیابی جنبش سخن بگم. امیدوارم که همه همیهنانی که تو رسانه ها پا میذارن به راستی بکوشن جدایی از گرایش ها و جدایی از خوش آمدها بد آمدها از کسی از گرایشی بیان به دانشورانه به پدیده بنگرن. و بیگمان همه ما گرایشی داریم، به جای چسبیده هستیم، بد نیستیم، ولی زمانی که میخواهیم یه پدیده رو بنگریم بیایم با یه نگاه دانش بهش بنگریم، کاری سخت ولی باید این کار رو بکنیم. اگر نکنیم تو چاله میفتیم، برای اینکه میفتیم تو کج‌فهمی، کج‌بینی، کج‌دریابی و ما رو میبره یه جای دیگه که بسیار رخ داده. ارزیابی جنبش، جنبشی که من جنبش میهنی، جنبش ملی یا جنبش شیر و خورشید ایران ازش یاد میکنم که خود شاهزاده هم همین نام رو به کار میبره که چه نام خوبی هم هست. در این نگاهی که من دارم سخت میکوشم که بسیار بی سمت به گفته نیوترال بی طرف سخن بگم، میکوشم. میدونم کاری که نه چندان آسان و همیشه همین کار کردم، حالا تا چه اندازه البته گاهی صدام رفته بالا، گاهی خشمم گرفته، ولی زود فرمونش گرفتم، افسارش گرفتم که منو اون گرایش زندانی خودش نکنه در نگریستن، در دیدن. بازنگری چه هست؟ بازنگری یک بنیاد کار هست در همه نهادهای کاری، آموزشی، سیاسی، ورزشی، جنگی، رزمی، ارتشی. یک پایه هست، یک بنیاده. با اون همینه که در سه بازی زمانی، یک بازی بلند، بازی میانه، بازی کوتاه، اون نهاد رو یا اون سازمان رو عرض میابند، یا اون روند رو یا اون جنبش رو عرض میابند، یا باز مینگرن که چی کردن و چرا پیروز شدن و چرا پیروز نشدن، کجاها توانستن کجا نتوانستن. همه نکته هایی رو که میتواند به اون روند، چه در بازی زمانی میانه، چه کوتاه، چه بلند. بازی زمانی بلند خب یک سخنیست که میشه از سالی یک بار اون رو نگریست، دو سالی یک بار نگریست. بازی زمانی میانه شاید 5 ماه، 6 ماه، و بازی زمانی کوتاه شاید یک هفته، یک ماه بعد اونا رو نگریست. چون بازی زمانی کوتاه بسیار بسیار تعیین کننده است، به سخن دیگر یا آویارنده است به زبان سویدیا، که اگر ما بتوانیم یک ماه چون زنده هست، تازه هست، تو میدون هستیم، بنگریم، بسیار به ما یاری میرسونه. خب حالا من میکوشم هم بازی زمانی کوتاه و هم میانه رو دوتا رو با هم دیگه داشته باشم. اون همینه که جنبشی که ما اکنون درش هستیم، درست از 6 ماه پیش آغازید. خب این جنبش دنباله جنبش‌های دیگه‌ای هست، خیزش‌های دیگه‌ای هست، بگیم خیزش بهتره، ولی اکنون یک بار بسیار سنگینی بر دوش گرفته و برخی به نام انقلاب ازش یاد می‌کنن، ولی من خب واژه رو انقلاب رو یک روند دیگری میدونم و تا به جایی نرسد، تا به فرجامی نرسد زوده که بشه، ولی میگم تا اون زمان که ما نرسیدیم اونجا چیز دیگرگونی، چیزی ندگردیسیده، از واژه جنبش یاری بگیریم. واژه که من به کار فنی هست، اینها واژه خود خود دلم بخواد دلم نخواد نیست، اینا فنی هست، کارشناسانه است دارم میگم. جنبش میهنی شیر و خورشید که ما درش اکنون هستیم چیزی نزدیک به 6 ماه پیش آغازید. چگونه پیش رفت؟ بیم این رو به راستی همین 40-50 دقیقه که ما با هم هستیم، 60 دقیقه با هم هستیم موشنگ جان و دیگر، با هم سخن بگیم که چی شد. من برای اینکه سخن رو روشن‌تر بگم، پیش از اینم سخن گفتم، این تازه نیست، ولی من نکته هایی رو میارم بالا در این سخن خودم. یه بار پیش اگه یادتون باشه، من همایشی که ما در مونیخ داشتیم که خب همه بسیار از ما رفته بود، منم رفته بودم اونجا، و اگه یادتون باشه در چند هفته گفتم که من اونجا خودم رو در 2 تا رخت میدیدم. یکی رخت کسی که تو جنبش هست پشتیبانی میکنه از شاهزاده پهلوی و از این جنبش پشتیبانی میکنه، این یک رختی بود. یه رخت دیگه هم بود که من یه مانند پژوهشگر اجتماعی هم داشتم این جنبش جامعه شناسی، چون رشته پای من اینه دوستان، داشتم می‌نگریستم که چه توان و چه نیرویی پشت این هست که این همه مردم رو در اینجا گرد بیاره، از سر تا سر اروپا بیان، چه نیروی جادویی پشتش هست. خب من سخت به این اندیشه کشون که باری بسیار از این نیروها رو ما نمیتونیم به سادگی ببینیم، ولی در هنگامه‌های می‌بینیم. اون هنگامه ها برای یک پژوهشگر جامعه شناسی یا اجتماعی یا سیاسی، اون هنگامه ها هنگامه هایی است که می توانند یک ونپونکتی باشه، یک بازگشت گاهی باشد که بنگریم آها در اینجا یه روز در مونیخ چیزی 250 تا 300 هزار تا گرد اومده بودن، در کانادا 500-600 تا هزار تا گرد در یه شهر رو، در لس آنجلس 300 هزار تا بیشتر گرد اومده بودن، در شهرهای سرتاسر ایران، در همون اروپا و آمریکا، ببخشید ایران نه، می‌بینیم که می‌دیدیم که 4000 تا 5000 تا 10000 تا در همین شهر خود گاتنبرگ 6-7 هزار تا گرد اومده بودن. اگر اینا رو بر هم بنهیم یه چیزی میان 3 تا 4 میلیون پدید میاد که اینو گرد. خب این همه مردم برای چی گرد اومده بودند؟ پیش از اینم یه بار گفتم، یه بار دیگه هم میگم، با اون هم به باور من برآمده از یک اون خیشکاری میهنی است که همه ایرانیان جدای از گرایش‌هایی که پادشاهی‌خواه هستند، جمهوری‌خواه هستند، چپ هستند، اینور هستند، برای رهایی کشور باید گرد هم بیان. این یه خیشکاری میهنی فراگیرم هست و کسانی که به راستی براشون میهنیه که تا گرایش جاهز بشون، در چنین هنگامه‌هایی میان، در چنین هنگامه‌هایی میان، و من دیدم اونجا که اینا اومدن و میدونستم که دوستان گوناگونی با گرایش چپ هم اونجا بودند، جمهوری خواه هم اونجا بودند. خب پس این یک پیام بسیار روشنی به ما که ما این پتانسیل در ما هست، این توان در ما هست. همین که ما اونجا گرد اومدیم، این به من یک سخنی به ما میگه که میتوان باز هم این شمار مردم رو آورد، باز هم آورد. اینکه ما چگونه بتوانیم اینها را باز هم بیاریم، هنر اینجاست. من درست یادم میاد اونجا گفتم که گرد هم اومدن کاریست بسیار شکوهمند، کاریست بسیار فرسایی، ولی نگه داشتن این نیرو چندین برابر کار میخواد. این رو من میگم که سر سخنی بشه برای دنبال سخن من. اون چندین برابر کار میخواد چه هست که ما روش میخوایم کار کنیم؟ اینو داشته باشیم. حالا من این سر سخن و پرسش من هست که میخوام باز بنگریم که سهم ما چی هست. این روزها همتون میبینید که گزاره‌های بسیار جور و جوری میاد، آدمی از یک سوی سخت خشمگین میشه، از سوی دیگه میبینی که نه، شاید داریم در راه درستی هستیم، حالا اینا رو من میگم که روی هیچ کدوم از اینا نمیخوام وایستم. شاید ما در راه درست هستیم، در اون روند طبیعی نچرالی که باید راه برویم ایستادیم، داریم به اون سمت پیش میریم. چرا در اون سمت میریم؟ برای اینکه این رژیم ها هر اشتکی هم بزنه، اون دشواری های فراوانی که داره و بیگمان فشارهایی که برای دولت آمریکا و دولت ترامپ هم از این بر اونور هم هست، دست رژیم رو باز نمیذاره که بتونه به سادگی از این بگذره. به سادگی مگر چی بشه؟ مگر چی رخ بده؟ یک جادوی بزرگی رخ بده؟ این هم داشته باشیم که یک هنگامه بسیار ویژه‌ای هست.

اگر یادمون باشه که من گفتم در یک چنین هنگامه هایی که یه رژیم مانند همین رژیم اسلامی اومده قطر میزنه، امارات میزنه، کویت و ترکیه و عربستان و اسرائیل و اردن و حتی ترکیه رو میزنه، خب این دریافت رو باید درست کنه برای همسایگان که این یه رژیم دیوانه‌ای هست. این 50 سالم تا کنون بوده تباهی آفریده برای مردم خودش، حالا برای دیگران هم بماند. حالا باز سخنان وارون این هم هست تا که من نمیخوام اونجا برم، چرا در یک چنین هنگامی که سر پیچ هم هست رژیم تا این پایه خودش را نمایونده که رژیم بدی هست، چرا هم کشورهای همسایه اروپا و آمریکا سراغ اپوزیسیون ایران نمیرند؟ میپرسیم خب اپوزیسیون کیه؟ هر کسی خانشی برای خودش میتونه داشته باشه. خب ما میگردیم اپوزیسیون رو که یه اپوزیسیونی باشه که میگن کی هست، چی کس و چی کسانی هستن. درون ایران اپوزیسیون که میتونه باشه چیزی برجسته نیست. یه چند تا چهره هستن تو زندان هستن که اینها بیگونه از خود دستگاه هستند. بیگمان درصدی هم پشتیبانی دارن، مردم را دارند. خب پس یک اپوزیسیون توانمندی درون ایران نیست و نمیتونه هم باشه، چون اگر اندکی بیشتر از اون چی که کسانی که درون ایران هستن به زندانی هستن زاویشون تندتر باشه، رژیم میکشه اینها رو، میکشه بی برو برگرد. ولی خب اینها از درون خودشون بودن، اینجا اونجا ناسازگاری داشتن، زندانشون انداختن، یا زندان خانگی کردن، یا زندان انداختن. خب میره بیرون از ایران، میگردیم که کیه این چه کسانی هستن؟ بسیار روشنه، هیچ کسی، به همین سادهی که من دارم میگم، گفتم این رام نه این که من سمتی دارم سوی دارم، هیچ کسی به اندازه شاهزاده پهلوی پشتیبانی مردمی نداره. برای اینکه این سخن رو روشن بکنم، چندین بارم من گفتم گرامیان، باز هم میگم، زمانی که جنبش آشکارتر یا ایرانیان آشکارتر رهبریشون تو میدون اومد، گفت که من میخواهم در دست بگیرم رهبری این جنبش رو تا پیروزی، خب ببینیم که سمت و سوی مردم روشنتر شد. و دیگر این که درون کشور که خیزش جنبش به پا خواست، مردم دیدن که شاهزاده کنارشون هست، در جای رهبری هست ایستاده، و این بار نمانند جنبش مهسا که جنبش خوبی بود ولی خب نتونستیم از پسش بر بیایم، اونجا اینجا یک میدان گشوده تری باز شد، فراختری باز شد، بیویژه در اون ماه فوریه که میلیون ها مردم در بیرون از ایران پشت سر شاهزاده ایستادند. خب با چی بیشتر از این رخ بده که ما بدونیم چی کسی در اپوزیسیون هست و رهبر اپوزیسیون در دست و کدوم کس هست؟ حالا من گرایش نمیگم، برای اینکه شاهزاده گرایش حزبی سازمانی ویژه‌ای نداره، بلکه اون گرایش میهنی داره، گرایش ملی، و باید هم همین باشه. اون در جایگاه یک رهبری ملی که بتونه همه گرایش ها رو با خودش همراه بکنه، و باید هم این کار رو بکنه و این کار هم کرده. خب ما اینو داریم، اینو من گفتم در چند هفته پیشم، گفتم که باید اکنون سر تا سر جهان به سمت شاهزاده برمیگشتن، میگفتن که ما میخوایم با شما نزدیک بشیم. این کار نکردند، با شما سخن بگیم نکردن. دولت ها رو من میگم، حالا توی پارلمان ها بخش اپوزیسیون با شاهزاده اینجا اونجا سخن گفتن، این اون بارو نداره که دولت ها، وزیر خارجه، معاون وزیر خارجه باشون دیدار داشته باشه، باشون سخن داشته باشه. این کار نشد. و همینجا میپرسم که شما میپرسین از من که چرا نشد. گفتم یه بخش سخن من بازگفتت، با گفته عرب تکراریه، ولی من میخوام بگم این رو. در اون چی که برخی دولت ها نمیخوان پهلوی بر سر کار بیاد یا پهلوی ها بر سر کار بیاد، سخنی هست در این باره، گفته سخنهای گوناگونی داریم، ولی خب میتونیم بگیم که یه لایه‌ای هستن که نمیخوان پهلوی ها بر سر کار بیان. بسیار خب، ما نمیپذیریم. ولی اگر این دولت ها ببینن که این پهلوی

0: با پشتوانه مردمی سازمان یافته هست و برنامه روشنی داره و هواداران و نیروهاش هم انسانهای توانمندی هستند و در راستای همبستگی و همگرایی کار میکنن، تن در میدند. من این رو میباورم، چاره ندارن دیگه، میگن آه رژیم میفته امروز نه فردا و کسی هم که سر کار میاد این هست یا این گرایش هست یا این نیروها هستن، بیاییم با اینه کنار بیاییم. این کار نکردن، ما گزارش نداریم. حالا من در این که دیگران چیکار کردن نمیخوام اونجا برم، ولی سهم خودمون، آیا ما توانستیم آن نیروی چند میلیونی که در فوریه یک روز همه همصدا پشت سر شاهزاده ایستادن، تونستیم نگه بداریم؟ گفتم که این نگه داشتن یک جنبش بسیار سنگین تر از این که، نه این که اون کار نخست کار سبک، اون بسیار کار سنگینیه، باید سرمایه کلانی گذاشته بشه، کار سنگینی کرده بشه و کرده باشه و بشود، و دیگر این که خود رهبری بسیار مایه گذاشته باشه و این شده بود. ولی که ما بتونیم اینها رو نگه بداریم یه کار بسیار بسیار بزرگیه. نگاه من اینه که ما در اینجا چند تا رویداد رخ داد. یکی این که بیگمان رژیم بسیار ترسید که بله آقا اینه دیگه، و اون کشتاری هم که سپس کرد یادمون هست این رو. یه بخشش این بود و بسیار به باور من نیروهایش رو که در بیرون از ایران بود کوشا کرد تا این رو به هم بزنه. اینم داشته باشید، یک نکته رو من در سخن خودم بیارم که بسیار یاری میرسونه، این رو من همه جا میگم. خب با اون همینه، زمان جنبش یک فرمول هست، یک اکویشن هم هست، زمان جنبش زبان جنبش نیاز داره. بین ما در درون کشور نیستیم که هر کسی برای حزب خودش کار بکنه، سازماندهی که رای بگیری، ما اونجا نیستیم اکنون، ما تا اونجا راه داریم با اون تا اونجا که راه بیش میگن زمان جنبش. و چون ما با اونجا برسیم که کشور دستمون بیفته، این بازی زمانی رو زمان جنبش میگیم، باید زبانی به کار بگیریم که ما رو به اونجا برسونه. زبان، ادبیات، سخنی به کار بگی ما رو اونجا برسونه. اون زبان چیه؟ زبان همگرایی است. زبان همگرایی چیه؟ زبان همگرایی آن زبانی هست که با همه ایرانیانی که دل به ایران دارند، دلشون میسوزه و همزمان که گرایش و حزب و گروهی هم دارند، ولی میتوانند کنار دیگر هممیهنان خودشون وایستند. این میگن زبان جنبش. آیا ما تونستیم این زبان جنبش رو که همان زبان همگرایی هست به کار بگیریم؟ میپرسیم، پاسخ بدیم. خب حالا میپرسیم زبان همگرایی چیه؟ من گرامه توی دیدارها، گفتارها که من داشتم و دارم بسیار در این باره سخن میگم. یک نهادی به نام حماد پشتیبانان شاهزاده رهبری، رهبری شاهزاده، در درست یک سال و نیم پیش من راه انداختم تو هم خونه خودم. این گزارشی به شما میدم که این شما بدونی که من تو یک سال چی کار کردم. تا کنون نگفته بودم، یک کمانه میخوام بگوشم. در اونجا تئوری که ما داشتیم این بود که ما این یک نهاد ساخته بشه که زنجیره پیوند میان ایرانیانی که رهبری شاهزاده رو میباورند باشه. در این میان میتونه یک جمهوری ها باشه، میتونه چپ باشه، اومدن در با اون پیوستن این گرایش ها، چپ باشه، میتونه پادشاهی ها باشه، پادشاهی چندین گونه. 3-4 ماهی من بسیار کوشیدم، هر شنبه نشست داشتم اینجا با پذیرایی بسیار خوب و همچنین گفتارهایی که تو رادیو داشتم، گفتارهایی که تو زوم داشتم، فراون من در این باره کار کردم. ولی اون آرمانی که من داشتم شور وقتانه پیش نرفت. با اون این بود که ما باید یک گرایش پادشاهی خواه باشیم. گفتم که در این که خوشبختانه همه اون دوستانمون هم پادشاهی خواه بودند، ولی من گفتم که برای آن که ما در زمان جنبش هستیم و زبان جنبش داشته باشیم، ادبیاتی به کار بگیریم که ما رو به هم گره بزنه، نزدیک بکنه. و ما اکنون پیامش رو اکنون من میگیرم و شما هم باید بگیرید که آن نیرویی رو که در مونیخ پدید اومدن، در فوریه پدید اومدند، این نیرو میتوانست بماند. اگر ما اون ادبیاتی رو که حالا برای نمونه من به کار میگرفتم به کار میگرفتیم، میتونست این نیرو بمونه. ولی اگر ما بیاییم و اومدیم شوربختانه، یک لایه های بسیار پایین رو کشیدیم بالا که به باور من نه از جنبش چیزی میدونستند، نه از سیاست چیزی میدونستند، همینطور اومده بودند. و این زمینه شد برای بدگویی، ناسازایی و درگیری میان خود ما، درگیری میان خودمون. و زمانی که در میان خودمون درگیری بشه، یک گروهی بارها پاره بشه، تیکه پاره بشه، تیکه پاره بشه، خب مردم کجا باید وایستن؟ کنار کی وایستند؟ این رو من میگم که یک نقد از یک بازی زمانی میکنم. بیشتر از این نمیخوام سخن رو بگشایم که چی شد و چرا چنین شد، که خب من گفتم من نمیتونم با چنین کاری انجام و به هر روی گفتم که این پایان یافت. ولی خب به هر حال دوستان ما رفتن این کار رو به گونه انجام میدن. این من میبندم در این بخش سخن رو. این رو گفتم برای این که اون تئوری رو یا اون گفتمانی رو که من برکشیدم، این گفتمان هیچگاه پیر نمیشه، کهنه نمیشه. تا زمانی که ما در جنبش باشیم، ما میتوانیم نیروهایی رو که کمی با ما زاویه دارن باشون گفتگو بکنیم. در دو سه گفتار پیش هم من یادتون باشه و شنیدیم، گفتم که بزرگترین شکست در جنبش آن است که ما نتوانیم با هم گفتگو بکنیم. بترسیم از همدیگمون، با هم بد بگیم، رو برگردونیم. من بارها پیش اومد تو نشستایی بوده که خب دیگر هممیهنان اونم بودن، بگونی ما با هم سخن میگیم که دوتا دشمن هستیم. ای بابا، دوتا دشمن؟ اگه تو ایرانی هست، خب منم ایرانی هستم، یه با هم سخن بگیم. چرا برافروخته، چرا چشمه از کاسه زده، کاسه سر زده بیرون با هم سخن میگیم؟ همیهنانی که گرایشی دیگه داشتن، خب منم نشسته بودم اونجا، مینشینم با آرامش گوش میدم و به طور جدی هم سخن میگم، نه چشمه از کاسه سر در اومده، بلکه با زبان خرد، با زبان مهر. ما ایرانی هستیم، حقیقته که تو چپ باشی، حقیقته تو میانه باشی، کسی نگفته، ولی برای رهایی کشور، برای آزادی کشور، باید من و تو با هم سخن بگیم. این رو من برای نمونه میگم. اگر دوستان یادتون باشه، همین یک شنبه که گذشت، در این رو من نمونه میارم از گفته خود شاهزاده گرامیمون، پهلوی گرامیمون نمونه میارم که شما هم بشنوید. در دوسلدورف یک همایشی بود که نامش رو نمیدونم، ولی همایشی بود برای این که بتوانیم همه نیروهایی رو که در راستای براندازی هستند و نگاهی هم به شاهزاده، حتی شاید به رهبری، ولی نگاهی به شاهزاده دارن و میشود با اون سخن گفت، اینا رو گرد هم اومده بودن. دوستی از این نشست اومد به من یه گزارشی داد و سپس توی که از این کلاسای من بود و گفت که تو در اون کلاسایی که من بودم درست در همین راستا من سخن گفتم. و این گفت که میشناخت من رو، ولی من نمیدونستم. گفت که چه حیف که ما تو رو نداشتیم اونجا تو اون نشست، که تو باید میومدی تلفنی به من گفتگو داشتی. با اون همین بود که ما کوشیدیم تا دیگر گرایش ها، جمهوری خواهان، کسانی این ورتر از اون ورتر هستن، با هم بنشینیم. اکنون 6 ماه از این جنبش گذشته، آیا ما 6 ماه شمار نیروهای من افزون شده یا کاسته شده؟ من برای همین میگم بازنگری، باید بازنگریست، بازدید. میپرسیم از خودمون، آیا ما توانستیم نیروهایمون سازمان یافته بشه؟ آیا حتی نیروهای پادشاهی هایی که من خودم رو در اون کاتگوری میدونم، البته بسیار لیبرال، بسیار دموکراتیک، همین چیزی که ماننده نروژ و سوئد هست، من چنین نگاهی دارم، آیا میتونیم کنار هم وایستیم؟ یکی که نه، همچنان توی شهرهای گوناگون میشنوم گزارش ها میاد، 3 تا 4 تا 5 تا هر کیم ساز خودش میزنه. خب این چیه؟ این پرسشه. ما باید کار کنیم. اونچه که در دوسلدورف گذشت در هفته پیش یک شنبه، به باور من بازنگری بود که آنها مانند من و کسانی مانند من نشستند، درنگیدند و اندیشیدند و روی این نکته سخت خمیدند که چی شد؟ چرا خوب پیش نمیره؟ و اون زمانی است که گرامیان ما باید بنشینیم با همدیگر سخن بگیم، هی به همدیگر نقدهای تند بکنیم، یقه این رو بگیریم، یقه اون رو بگیر، اونها هم بشینن یقه ما رو بگیرن، خب ما با خودمون درگیر میشیم، به جون هم میفتیم. همین که ما به جون هم بیفتیم سرمون گرم میشه، سرمون گرم بشه، دزدی که به خونمون تاخته همه کالا و اساس خونه ما رو میدوز و میره. اون همینی میخواد ما رو سرگرم بکن، یه جای گرفتار بکن، مال و بار ما رو ورداره ببره. اینا که پیچیده نیست که گرامیان، بر ما بسیار ساده است. چرا اینا رو نمیبینیم؟ میدونی چرا نمیبینیم؟ برای اینکه ما سخت سخت سخت گرفتاری خودخواهی هایمون هستیم. خودخواهیمون اونقدر کودکانه هست که درون یک گروه که همه مانند هم هستن میخوایم این بزنه جلوتر از اون، اون بزنه جلوتر از این، تو چرا رهبر نشدی، چرا من نشدم، تا این اندازه پایین و کودکانه هست. فراوون داریم تو همین شهر خودمون، بسیار میخوام براتون ده ها نمونه بیارم. من کسی بسیار از نزدیک میشناسم، یه جای گروهی کسانی بهش تو گروهی ساخته بود، تو اون گروه رفتارش خوب پیش نرفته بود و گفتن شما از این دبیری بیام پایین. این همیهنمون بسیار برافروخته شد و گفته که اینو من بچه منه، اینو من ساختم، اینو من درست کرده، من برم سر جنگ برداشته. خب کسانی که این زبان رو دارن، این رفتار رو دارن، هرگز نمیتونند میهن رو جلوتر از خودشون بذارن. شاید براشون این داستان سرگرمی باشه، روز رو شب کنن، شبم روز کنن با این بازی ها، با این سرگرمی ها. اگر تو دیدی که 4 تا 5 تا دیگه نگاهشون با نگاهتون همراه نیست، کوتاه بیا، آرامش بگیر و شاید اون برتر دوستان به خودشون بیان. ببین در یه سال خورده پیش من گفتم نمیتونم با این دوستان کار کنم، بیان که اندکی بی حرمتی بشه، ولی از اون بر شد با من، بسیارم شد. ولی من همچنان با این دوستان نزدیک هست میشم، میبینمشون، دست میدم. چرا؟ برای اینکه میکوشم، کار سختی است، میکوشم که پا رو اون چیز شخصی خودم بذارم. فردا که ما تو خونه همدیگه که نمیخوایم بخوابیم زندگی کنیم، هر کی میره خونه خودش. ولی اکنون ببینه در 4 ماه پیش، 3 ماه پیش 40,000 تا 50,000 تا 90,000 تا گزارش گون بچه ها ما رو کشتن، این اهریمنان. ما باید بشرمیم که در یک چنین هنگامی که این همه کشتار میشه به جون هم بیفتیم. سهم من چیه؟ سهم تو چیه؟ یکی از فاکتور بزرگ اینه، شوربختانه. اینم داشته باشیم که من یه بار دیگه برگردم که چرا ما در چنین هنگامی شاهزاده رضا پهلوی در جایگاه یک دولت مرد پدیدار نمیشه در میان کشورها. به ما برمیگرده، یه بخش سنگینش، یه بخش خیلی سنگینش. یه بار دیگه من نکته رو یادآوری کنم دوستان، در گفتاری که پیش داشتم، اینا یه سری واژه هاییست که من به کار میگیرم، ولی این واژه ها میتونین رو توی آموزش های جامعه شناسی هم برد. حتی من روی دوتا نیرو سخن گفتم، یکی نیروی خوره، یکی نیروی رخنه. نیروی خوره چیه؟ نیروی خوره سرطان دیگه یا چنگار، درون خودمون ما رو میخوره. چی هست؟ این خودخواهی هایی که درون خودمون هست، درون یک گرایش، درون یک دسته، یعنی خودخواهی هست. این میخواد جلو بزن، اون میخواد جلو بزن، این میخواد رو ورداره، اون میخواد اینو ورداره. این نیروی خوره که بسیار کار کرد تو این زمان، سخت به ما آسیب رسوند. نیروی خوره. نیروی دیگر هم گفتم که نیروی رخنه هست. نیروی رخنه دشمنی، حالا من واژه دشمنی رو سخت میپرزم به کار بگیرم، ولی اون چیزی که بر ایران چیره است، دشمن ما هست، بیگمان بدترین بدخواهمون هست، بدترین بداندیشمون هستیم. خب کارش اینه که این از زمانی که بر سر کار اومد نگذاشت که یک بار مردم آزادان رای بدن. یک گروهی به نام شورای نگهبان اون بالا گذاشت، یک آدم های دیوانه، روانی، بیمار گذاشت اونجا، همه باید از فیلتر این آقای میگذشتن، از قربار این میگذشتن. از همون آغاز هیچگاه ما در ما دموکراتیک نبوده. میدونستن برای اینکه این جایگاه تو مردم ندارن، اگر در باز بذارن مردم با رأی خودشو میریزن اینا رو دور میریزن. اینه میدونستن. خب یک چون رژیمی که مانند کنه چسبیده به جون این کشور، بیگمان دست به پلیدترین کارها میزنه تا قاطی ما بشه، نیروی رخنه. اگر در گذشته که من توی رادیوی حمید شجاع داشتم روی جنبش و پاد جنبش من یک سری گفتارهایی داشتم که در همین راستا هست، جنبش چیه و پاد جنبش چیه، من برای پاد جنبش چندین تا میدون گشودم یک سال خورده پیش. حالا دوستان اگر میتونم ببینم، اگر برم بشنون، من در دو سه هفته پیشم روی رخنه و خوره سخن گفتم، خوره و رخنه. اینا هم هستند، اینها رو من حالا دونه دونه باز میارم بالا، شاید برخی دوستان سخنان من نشیدن آشنا بشن که نیروی خوره این نیروی خطرناکیه که درون ما هست، باید آگاه بشیم، دلاورانه با اینا کار بکنیم، از دست ندیم خودمون رو، نگذاریم که اون یاختهی که حالش خوب نیست، حالش بده، همه رو به هم بزنه، همه رو به هم بپاشونه. شما ببینید در جامعه ما چه یاخته هایی هستن که چه سلول هایی هستن که ساختار سرطانی دارن و اینها پیرامون خودشون را آسیب میرسونن. نیروی دومم گفتم نیروی رخنه هست. گفتم این رخنه نخست از خود رژیم قاطی ما میشه، کارش همینه ما رو به جون هم بندازه، ببره یک سرطان اونجا بذاره، یک یاخته سرطان اونجا بذاره تا به هم بپاشه. ببین چی کار، اینا رو من میگم کار سختی هست، کار دشواری، دشوارم هست به هر کی بگم آقا تو چی کارت و چی کاری، ولی هوشمندی ما بسیار بالاست. خب بسیار بالا نیاز است هوشمندی ما که دقت بیشتر بکنیم، بیشتر هوشمندانه کار بکنیم. پس نیروی رخنه و نیروی خوره، من اینو رو برمیگردم بازم. خب برمیگردم به اون سر سخن خودم که گرامیان اکنون بیشتر از هر زمانی این نیاز است که ما برگردیم. همین بازنگری همینه، بازگردیم، برگردیم. به چی برگردیم؟ به اون بنیادهایی که جنبش میخواد. به باور من ما چارچوبهای روشنی داریم، چارچوبهای بسیار آشکاری داریم، به ویژه یه چهره‌ای داریم که نقش رهبری جنبش هم در دست داره. حالا نقدان برخی کسان بهش میکنن، بسیار خوب، ولی از اینا که بگذریم، همین توی نشست دوسلدورف شون پیام میفرسته، پیام میفرسته. پس از ماها که همواره سخن میگی باز بر اینجا پیام میفرسته. چرا پیام میفرسته؟ برای اینکه خود ایشون هم بسیار به این سخن آگاه. همبارم گفته، نه اینکه تازه سخن تازه‌ای نیست، ولی باز گفته که ما با هم میتونیم پیروز بشیم، اگر با هم نباشیم دونه دونه ما رو سیلاب میبره. تو اون پیمان نوین که 6 7 سال پیش شاهزاده گفت، درست همین میگه، اگر ما کنار هم بایستیم نیرومند میشویم، سیلاب ما رو نمیکند، طوفان ما رو نمیکنه، ولی اگر تیکی تیکی تنها تنها کار کنیم به سادگی سیل ما رو میبره. دوباره همین رو گفت این تو همین سخن خودش، پیغامی که برای این گرامیان در دوسلدورف داده بود، که
1: پیغامی که برای این گرامیان داده. همینجا سخنتون رو نگه دارین، من
0: اگه بخونید این رو خوشن کن، اگر خودت میتونه اگه دم دست هست بخونون.
1: نه مطلب من این نیست، مطلب من این است که میخوام بگم که برنامه ها از یوتیوب در حال پخش است و در یوتیوب میماند، هر موقع برنامه ها رو خواستین مجدداً بشنوید، هر کس خواست میتونه بشنوه در یوتیوب رادیو البرز هوشنگ رحمتی. به کوتاه موزیکی گوش میکنیم، برمیگردیم به شما.
0: سپاس به تو هوشنگ جان که کمی نفس تازه کنیم. مرسی هوشنگ جان.

0: بله، جاوید شاه. در حال گفتگو با هلمند اربابی هستیم. ادامه سخن ایشون رو میشنویم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
1: سپاس به شما هوشنگ جان، این چه آهنگی گذاشتی که سپهر رو کمی نرم‌تر بکنه، اگرچه نرم هست. حالا برمیگردیم به پیام شاهزاده. ببینید، من بارها گفتم که رهبری نمیتونه، جنبشی نمیتونه بی رهبری باشه، و برخی هم که حتی میگن که چند تا کس هم باشند، نه اینکه بد باشه، ولی شدنی نیست و میتونه در اون بالا، حالا دست کم اکنون در اون بالا، به جای اینکه ره ببره به جای پریشانی پدید میاد. بارها به باور من شاهزاده کوشید توی این چند سال که این انجام بشه، ولی خوب پیش نرفت و شاید درستش همین باشه که این بخش رو، و همیشه هم همین بوده. شما از هند ببین، در همه جنبش ها ببینید یه چهره برجسته میشه، یه چهره میاد بالا. خوشبختانه این چهره هم که اکنون به نام رهبری جنبش شناخته میشه، آدمی است لیبرال، و همه هم گفته این رو به شیوه های گوناگون، خیلی هم لیبرال هست. حالا برخی یکی از نقدایی که بهشون میکنه، تو خیلی لیبرال هستید. خب یک کسی که این همه لیبرال، باز از سوی دیگه کسان دیگه واژه‌ای به نام فاشیست و دیکتاتور از این، حالا به خودش نمیگن، به پیرامونش میگن. برمیگردم به این پیامی که پیغومی که شاهزاده برای این گرامیان در دوسلدورف داد، تو ایران اینترنشنال هم این سخنان پخش شد اگر دوستان یادشون باشه. اونجا این رو میگه که هیچ گروهی به تنهایی نمیتونه ایران رو از چنگال این دیوانگان رها کنه، هیچ گروهی. پس نکته یکی دیگه، خب همینجا پیامت دیگه میشود، هم پیام است هم دستوری که آقا از اینکه یک گروه به تنهایی خودشو جلو بندازه و خودشو سبک و سنگین بکنه دست برداره، بره سراغ دیگران، بره سراغ دیگران. این نخستین دریافتیه. سراغ دیگران که میرید چندین پیامت داره، چندین به گفته افکت داره، چندین دستاورد خوب داره. نخستین که شما هرچی بیشتر یک ملت میشید، دو، زمانی که شما یک ملت بشید بخت بسیار بیشتری داری در پیروزی، همین که نیروی بسیار میشه، و همین که کسانی که دارن به شما مینگرن از بیرون از درون به شما میباورن، به شما امید میکنن و کنارتون وامیستن و حتی یاریتون میکنند. از این که بریم سراغ دیگران، یه بار بازم برگردم اون سخن خودم با سخن شاهزاده بیامیزم اونجا که گفتم که زمان جنبش زبان جنبش میخواد. زبان جنبش زبان همگرایی است، زبان همبستگی است، زبان همبستگی با همه کسانی که خودشون ایرانی میدونن. میکوشیم ما، این باید در گشوده باشه که ایرانی میدونن و دوست دارن برای کشور کاری انجام بشه، با اینا نزدیک بشیم، همگرا بشیم. نمیتونیم توی یک گرایش کار بکنیم، ولی کنار هم وایستیم، پرچم خودمون، درفش خودمون رو داشته باشیم، ولی در یه راستا کار کنیم. خب اینو داشته باشیم. گفتم من زمان جنبش زبان جنبش رو میخواد و زبان جنبش همگرایی است، تا زمانی که ما به اون دروازه پیروزی نرسیدیم. اونجا که رفتیم، نه که همگرایی رو ولش کنیم، بلکه در اونجا برای اینکه هر گرایش میکوشه که اون بخت بیشتری بگیره در رهبری جامعه، خب کوشش میشه دیگه، هر کسی برای حزب خودش میکوشه، میگه چرا، برای اینکه دیگر ما خطری یا ترسی از دشمن اینا نداریم و کشور دست خودمون افتاده، حالا ما هر گرایشی میکوشه تا رأی بیشتره. خب بسیار خوب، اون زمان دیگه است، ولی اکنون این نیست، اکنون این نیست. شاید برخی بگن، اینا میتونه پرسش بیاد که برخی بگن که آقا ما نمیتونیم کنار هر کی وایستیم. بسیار خوب، خب منم میپرسم که چرا نمیخوای وایستیم؟ میگن آقاشون این هست و چنان هست و واژه گوناگونی هم به کار میگیرن. خب بسیار خوب، منم میگم که خب اینا یک بخش از دریافته شما هست و میتونین دریافته شما بسیار هم نادرست باشه یا مایه هایی از درستی و بیشترشون نادرست باشه. خب دیگر این که چرا گفتگو نمی کنیم با ما همدی اگر این دریافتونه؟ شاید سخن شما بنشیند در دل آنان، با تو نگاهتون همراه بشن. چرا این کار نمی کنید؟ کار نمی کنند. چرا این کار نمی کنیم؟ خب این ما گرفتاری خودمون رو داریم. دیگر این که اگر من ببینم که یک کسی پشتوانه یه توده فراوان داره، خب من نمیتونم از کنار این بگذرم، باید به اون توده های مردمی که این پشتوانی رو بر این دارن باید برشون عرش بگذاریم، احترام بذاریم، رسپکت برشون بذاریم. آقا این مردم این آقا رو دوست دارن، این خانم رو دوست دارن. که من بشنم اینا، من گفتم پیشت بازم بازگفت هست که من بگم آقا همه اینها واژه های بسیار تندی برشون به کار ببرین، چون این و چنان هستند، خوب من هستم، فرشته من هستم. آخه این سخن چقدر نادرسته که انسان چنین دریافتی از خودش داشته. شما در یه روز میبینید 3 میلیون 4 میلیون در اونم بیرون از ایران مردم پشت سر شاهزاده وامیستن، ما بگیم همه این 3-4 میلیون اینا گیج و منگ هستن، من هستم که خرد برین هستم. خب این بزرگترین ناسزا و بیادبی هست به پیرامون خود. ارج نگذاشتن توده ها، توده ها در نگاه اینا کسانی هستن که باید منانو باشن. حالا همین تودهی که مانند شما هستن چند درصد هستن؟ یه شمار بسیار اندکی. الان من اینا رو نمیخوام اونجا برم چون میخوام براسیز گفتگو با هم بکنیم، ولی یک تلنگری میخوام بزنم که گرامیان بین بیان بشیم. اگر برای ما ایران یک هست، مردم ایران یک هست، نه که حزبونو بذاریم کنار، حزبونو بذاریم دو بذاریم، چرا که نه، بگیم یک ایران. اگر ما با این نگاه بریم جلو که گفتم زبان جنبش اینه و زبان همبستگی کار انجام بشه، بعد میگم به سخنان شاهزاده گرامی خودمون، چون میگه که هیچ گروهی به تنهایی نمیتونه کشور رو برهاند. دومی که میگه رأی ملت تعیین کننده است، رأی مردم. خب به چه چمی؟ آقا ما هنوز نمیدونیم چه فردا چی پیش میاد. این رژیم رو تا بر نداریم، درباره این که ما بر سر هم دیگر کوبیدن به سود این رژیم دیوانه هست، آدم خور. ایده خودتو، اندیشه خودتو داشته باش، اینجا هم روش کار بکن، ولی زمانی که نیاز هست که کنار هم وایستیم، از اون قلعت بیا بیرون، از اون دژت بیا بیرون، تو میدان بزرگ کنار دیگران وایست، دیگر ایرانیان وایست. خب پس برمیگردم بازم به پیام شما، من نمیخوام تفسیر کنم پیغامشون یا پیامشون رو، و اونم این که رأی مردم یک هست. خب پس اگه رأی مردم یک، خودش هم میگه آقا فردا هر رأی بیشتری بیاد بالا، خب اون هست. زمانی که بلند میگه و درست هم همینه، هنوزم کاری نشده، هیچی روشن چی پیش میاد، چرا ما بی خود سپه رو تلخ میکنیم، رو در رو هم وامیستیم؟ براستی نمیدونیم چی پیش میاد، به ویژه اکنون که ما در یه پیچ بسیار تند تاریخ هستیم. براستی نمیدونیم یک بخشی که داره ترامپ چی کار میکنه، هر روز یک سخنی میگه. نکته پایانی که من میخواستم در اینجا باز هم روی همین راستای بازنگری بگم اینه که دستمون اومد گرامیان، و باید دستمون بیاد که این ما هستیم که ایران رو باید آزاد کنیم. این مای ایران، مای مردم ایران است که آزاد کنیم، نه اینکه ما از این کشور اون کشور ما را یاری برسوند ناسپاس باشیم. سپاسگزار میشیم، ولی پیش از هر چیزی این ما هستیم. اگر ما این اندیشه رو برجسته کنیم که این ما هستیم، و دنبال اون اندیشه که زمان جنبش زبان جنبش و زبان جنبش هم زبان همبستگی رو به کار بگیریم، بیگمان ما پیروز خواهیم شد، زودم پیروز میشیم، زمان به درازا نمیکشه. ولی اگر ما این رو کنار بذاریم، این اندیشه رو که به این بعد بگیم به اون بعد بگیم، بله ما حق داریم نقد بکنیم آقای ترامپ رو، برای اینکه آقای ترامپ سخنان بالا پایین بسیار گفته، ولی اون جای خودش کارمون انجام میدیم. ولی اون که کار من و تو هست چیه؟ کار من و تو آن هست که کنار هم وایستیم، نیرومون رو چندین برابر بکنیم. زمانی که نیرومون چندین برابر بشه، بیگمان گرامیان هر آینه دیگران ما رو میبینند، ما رو میبینند و چاره هم ندارن که با ما کنار بیان. این قانون هم هست. و و من بارها هم گفتم که توی اروپا گرایش های سوسیال دموکراسی سنگین ترین گرایشه. ما باید این کانتکست اینجا را بهتر بفهمیم. بسیاری از این گروه هایی که نمیخوان، هرگز هم نمیخوان که پهلوی بر سر کار بیان، از این ویژگی سوسیال دموکراسی اروپا یاری میگیرند و آسیب میرسونند به جایگاهیشون. این کار کردن ها، این کار میکنند. خب من تو چی کار را بکنیم؟ درست، ما باید انقدر هوشمندانه، سنجیده، خردمندانه رفتار بکنیم که کار اینها رو، هنایش کار اینها رو صفر که نمیشه، بسیار بیاریم پایین. چی کار میکنیم؟ خردمندانه سخن میگیم. کسی اگر سخن ناسزایی به ما میگه، گفتم اینا رو من پیش از این بسیار گفتم، اگر من هم بیام ناسزا به او بگم، درست مانند او شدم، یه آدم بی کلاس، بی مایه، نشریده میگیرم. نقدم میکنه، بسیار خوب، من نقدش رو میشنوم و نقدم رو سنجیده بهش میگم، بین زبان من این کارو میکنم، میگم سپاس از این که منو نقد کردی. چرا؟ برای این که بیگمان این سخن من یک ارزشی داشته برای شما و من خوشنودم که تونستم با سخن خودم نقد شما رو بر بیارم. یک، سپس دو، اگه دیدم در سخنش مایه های توانمندی هست، اون نکته رو میگم، سپاس، این نکته، اون نکته، به راستی که سپاس میگم به شما، من این نکته رو میگیرم، باشون کار میکنم. سه، نکته رو ببینم که درست نیست، میگم گرامی این نکته رو هرچی که من میاندیشم درست نمیدونم، نگاه من روی نکته که شما برای من نقد من کردید چی نیست، همراه نیست. ولی اگر کسی به من ناسزا میگه اونجا، میتونم بهش یادآوری کنم که ما گرامی زبان خوشتر از ناسزا فراوون داریم. شمار واژگان خوش بسیار بسیار بیشتر از شمار واژگان دشنام هست. از این به کار بگیر، با من سخن بگو، چرا ناسزا با من میگید؟ من دگراندیشت هستم، میتونیم این رو به کار بگیریم. این اون ابزارهایی هست که در ما رو میکشونه به یک همگرایی با خودمون، یک همگرایی با دیگران، و سپهر گفتگو رو باز میکنه، سپهر سخن گفتن رو باز میکنه با هم دیگر. بار دیگه میگم گرامیان، برخی سخنان رو من ناگزیر باید چند بار بگویم. هر هنگام که ما نتوانستیم با هم گفتگو بکنیم، باخت بزرگی است. ما میگم ملت ایران با همه گرایش ها، ولی اگر ما بیفتیم به هم ناسزا بگیم، دشنام بگیم، من یادم میاد چندین ماه پیش بود که بود از این کنار شهر که میگذشتم، یه پرچم بلند نوشته بودن که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، برای نمونه. خب منم میدیدم این رو و میدیدم خب اینا دارن گویا دشمنی اینها با پهلوی هست، چه شاه باشه شاهمون رهبر، چه دیگه پهلوی هستن دیگه، رهبرم علی خامنه است. بیگمان هر پادشاهی خواهی که این رو میدید بسیار حالش گرفته میشد، حتی یک ملی ها گفتن خب این چی شما اینجا نوشتیم بالا، شما علی خامنه و خمینی رو کنار محمد رضا شاه گذاشتی، خب خیلی برشون سخته، شما هر دو تان تو جنبش هستین، چرا این رو نوشتیم؟ من سخنم با این هم میهنان و منحظ گرامیان که این سخن من رو جدی بگیرید. حالا یه کسی حالش بده، حال روانیش بده، اینو نوشته، چرا اینو اون تابلوش کردین و با سرفرازی هم میگیدین رو؟ خب بیگمان این مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، خب این هر کسی پیام رو میگیر داره به چه کسی سخن میگید، اونها واکنش از خودشون دیگران. شما اینو بدونین، زمانی که شما این گونه میاره میتونه یه واکنش تندتری هم باشه. خب این سخن من با این هممیهنان گرامیمون که این رو اونجا برجسته کرده بودند و اون واکنش ساختن. و از سوی دیگه در نگاه من، خریدن چنین کالاهای بسیار بی ارزش از سوی ما هم خردمندی ما نیست. از این سخنان یاوه ها میشود فراوان یافت. من واژه یاوری میگم، امیدوارم که این هممیهنان گرامی من بشنون و بنام خشمگینم بشن. یاوه ها فراوون هست. ما اگه برای هر یاوهی زمان بگذاریم، شعار بنویسیم، شعار بسازیم و پخش بکنیم، همه انرژی و توان میره اونجا. نشنیده بگیر، توان خردمندی است. ما نباید خودمون رو پایین بکشونیم در اون اندازه. کسی اومد یه چرندی گفته، چند تا دیگه هم این رو پرچمش کردن، ما هم بیایم همه توان رو بذاریم اینجا. خرد آن است، خرد ایرانی، که بزرگترین ستون فرهنگی من خرد ایرانی است. بزرگترین ستون فرهنگی من، ساختمان فرهنگی من خرد ایرانی است. خرد ایرانی به ما میگوید که ترازو بردار، بسنج کدام سخن درست است، کدام کار شایسته است، کدام کار را شاید کردن و سزد کردن و کدام کار را نشاید و نسزد کردن. این خرد ماست. کار میکنین؟ خب بیگمان میتونن کسان قاطی ما باشن، خشمگین، یا نیروهای خوره هستن درون ما، یا آدم هایی هستن که خشمگین هستن. یک کسی چندی پیش برای من از این همیهنان یک ویدیو بر من فرستاد که دختر جوونی خشمگین بود و یک چند تا دشنام داشت میداد و نوشته بود که ببینید این شاه پرستا. من براستی خیلی دلم گرفت که مرد 70-80 سالش هم هست، که گفتم اینه چرا بر من میفرستی؟ مگه من نمیدونم؟ یک جوونی خشمگین، همه زندگیشون رو ما گرفتیم از این بچه ها. رژیم همه تاریخ ما رو سوزونده، اکنون خشمگین هستن. میگن شما اون شاه ما رو از ما گرفتید. برای اینها اون شاه یک جایگاه آسمانی داره. چرا نمیفهمی ما این رو؟ چرا؟ برای این که میبینن نکنون کشور ما بچه میتونی نقد کنی زمان پادشاه رو، زمان شاه رو، ولی اون کجا این کجا؟ چقدر انسان باید از داد و خرد دور باشه که این شاه رو بیاره بالا و سپس این رو پخش بکنه؟ و خب این سری کسان هم خشمگین میشن، چیزی میگن و اونو بیارش بالا، پیرن عثمونش کنین. ای بابا، ای کمی خرد و داد داشته باشیم. گرامی من سخن گرد کنم، هوشنگ جان و دیگر گرامی سخن من میشنوند، من سخت میکوشم که براستی میخوام میانه سخن بگم. میانه نه که ندونم کجا، میانه اون خرد هست. فرنگ ما خرد میانه، فرنگ ما خرد هست که سنجیده سخن بگوییم، سنجیده بیاندیشیم اگر برای ایران میاندیشیم، اگر برای ایران کار میکنیم. اگر نه، از جای مزدور هستیم، نان از جای میگیریم و فرمان از جای میگیریم، یا حالمون بده، حال روانیمون بده، خب همین میشه. امیدوارم که سخنان من رو، سخن یک دوست، یک برادر، یک هممیهن بشنوید و اکنون پس از 6 ماه 7 ماه که از این جنبش گذشته، همون کاری که در دوسلدورف شده و شاهزاده پیغام گذاشته، ما هم بار دیگر همین کار انجام بدیم. همون کاری که من یک سال و نیم پیش زیر نام حماد پشتیبانی از شاهزاده، رهبری شاهزاده، که هدف این بود که ما زنجیری پیوند بشویم میان همه ایرانیان، دوباره این اندیشه رو بیاریم بالا، دوباره این رو برجستش کنیم، نگذاریم نیروهای ما هرز برن دست کسانی که هیچ گونه شایستگی دارن دست اینا بیفتن. و شوربختانه چون این هم میشه زمان، سپر ما سپر قوقایی میشه، سپر آشوب میشه، سپر هر کسی برای خودش، هر کسی چیکونه، و از اون روند میفته. فرزانگان در اینجا اگر یادتون باشه دوست من، در چند هفته پیش درباره تئوری فرزانگان سخن، اینا رو من باز میگم، فرزانگان باید در چنین هنگامه‌هایی در دل جامعه باشن، نه اینکه کنار برن، نه اینکه ما با کارهای خودمون رفتاری بکنیم که این فرزانگان ببینن که نمیشه با اینا کار کرد، میکشن کنار. شمارشون فراوان نیست، ولی همون اندازم که هست سخت ما نیازمندیم. یه بار پایین سخن من گرامیان، ما در یک هنگامه هستیم، ببینید اکنون رژیم به راستی که ناتوان هست، داره دست به هر کاری میزنه، پیچ تاریخ هم هست. نیرومندی ما، توانمندی ما، پشت رهبری شاهزاده پهلوی ایستادن، همراه با اون شدن، خط او رو دنبال کردن، خط پهلوی رو دنبال کردن، این بزرگترین و تنها رمز پیروزیمون هست. این سخن رو جدی بگیریم گرامیان، و نگذاریم که فردا به ما بگن آه هر کسی به خودش اندیشید و دنبال کار خودش بود و دنبال از این چیزی که به ما میگن، و این ننگ تاریخ رو بر خودمون نداشته باشیم، بلکه به میهنمون بیاندیشیم، به فرزندانمون، به مادران پدرانی که بچه‌هاشون از دست دادن، همچنان سوگوار هستن، درد سنگین دارن، بین بیاندیشیم. بسیار خوشن جان.
0: سپاس از شما تا هفته آینده. شب بر شما خوش.
1: مرسی.

0: شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. پس از شنیدن گفتار هلمند اربابی میریم که بشنویم کاووس ارجمند فعال سیاسی ملی گرا رو. من شماره شون رو میگیرم. تلفنشون زنگ میخوره.
1: با درود به شما.
0: درود بر شما کاووس. خوشحالم که بعد از مدتی به خصوص در یک چنین زمان حساسی شما رو در گفتگوی مستقیم داریم. یادآور میشوم که همکنون به طور مستقیم از یوتیوب در حال پخش است و گفتار باقی میماند در یوتیوب. گفتارهای ما یا برنامه های رادیو البرز که هر زمان خواستید جایی بشنوید یا جایی پخش کنید میتوانید این کار رو انجام بدهید.
1: بسیار جالب، بسیار خوب.
0: بله،
1: خوشحالم از این موضوع.
0: خب شرایط به گونه ایست که تا حد امکان، تا جایی که ممکن است، باید همبستگی و یک پارچگی و یک قدمی وجود داشته باشد، همقدمی وجود داشته باشد برای دست یافتن به پیروزی در مقابل این رویدادهای کنونی که داریم میبینیم که ترامپ چه میکند و معاونش چه میکند و چه حرفا و چه گفتگوهای است. و شگفت‌انگیز اینجاست که حتما شنیدید که جنبش جبهه دموکراتیک جمهوری خواهان هم به جنبش شیر خورشید پیوستن و شاهزاده رضا پهلوی رو برای رهبری پذیرفتند، قبول کردند و همکاری میکنند. بنابراین این بسیار نکته جالبی است. ولی یک جمعیت کوچیک 10 نفره ای هستند که سرصداشون زیاده و اینا بعضی وقت در رادیوهاشون یا گفتاراشون مرتب صدا میکنند که بچه شاه، بچه شاه رو نگاه کنید، یا بچه شاه البته اینایی که این حرفا رو میزنن. خب آدم خوبه بچه شاه باشه ولی بچه لنین نباشه و یا بچه شیعه نباشه. حالا این مقدمه رو من گفتم، اما شما خودتون گفتاری که مایل هستید میتونید که پی بگیرید. بفرمایید، خواهش میکنم.
1: بله، سپاسگزار هستم. خب به موضوعی اشاره کردین که چیزی که شاهزاده رضا پهلوی در چند سال گذشته، یعنی از زمانی که پیمان نوین رو صادر کردن ایشون و گفتن که کار گذار و عبور از حکومت اسلام ایران کار یک شخص، یک فرد، یک سازمان و یک تشکیلات نیست، بلکه یک اتحاد ملی لازم هست. این اتحاد ملی بین تمام کسانی باشه که به یک کشوری به نام ایران اعتقاد داشته باشن، یعنی تمامیت ارزش بس دموکراسی، حاکمیت مردم و سکولاریسم باور داشته باشن، باور جدی، یعنی مسئلهشون ایدئولوژیک نیست بلکه سکولاریسم براشون مطرح هست و جدای دین از ساختار حکومتی یا جدای ایدئولوژی های تمامیت خواه از ساختار حکومتی. و بعد همچنین التزام به این که اینها موازین حقوق بشر رو، سیماده حقوق بشر رو در نظر داشته باشن و به همین دلیل بیان و با این دلایلی که گفته شد، این 4 موردی که الان شاهزاده رضا پهلوی خلاصه کردن در 4 مورد و 4 موردش بسیار بسیار مشخص هست، اشاره میشه که برای رسیدن به این موضوع، یعنی رسیدن و گذار از حکومت اسلامی ایران، بر اساس بیانیه واقعا غرورانگیزی که ایشون 5 سال پیش داشتن به نام پیمان نوین، حرفشون همین بود: اتحاد رمز پیروزی است و اتحاد بین نیروهایی که به سکولاریسم و دموکراسی و یک کشور به نام ایران و یک ملت به نام ملت ایران باور جدی دارن و اینها بایستی فارغ از این که جمهوری خواه هستند یا پادشاهی خواه هستند، ولی به سکولاریسم و دموکراسی و یک کشور برای ملت ایران با حقوق شهروندی برابر باور دارن، که در نهایتش میشه صندوق رأی، یعنی رأیی که ملت ایران میدن در شرایط آزاد اون رو احترام میگذارن، نه اینکه جلو جلو برای خودشون ایدئولوژی خودشون مشخصه، دولتشون مشخصه، مجلسشون مشخصه، کارنامهشون مشخصه، خب شاملو را نمیشه. با اون بیانیه که ایشون دادن رمز پیروزی رو اتحاد دونستن و ما در تمام این سالها از پنج سال گذشته به این طرف که این پیمان نوین بیانیش آمد، همه ما کسانی که به آزادی و سکولاریسم و دموکراسی برای یک ایران، برای یک ملت ایران باور داریم، خب راه ایشون رو پیمودیم و ما اولین سازمانی بودیم که درست، یعنی اولین گروهی بودیم که ما تشکیل دادیم درست پس از پیمان نوین. و یادم از زنده یاد دکتر کیانزاد، سخنگوی پانیرانیست ها در خارج کشور، و چند دفعه دیگر دوستان، جناب دکتر عبقری در امریکا، جناب حسین زمانی، بانو مینا رزوانی و بسیاران دیگر. ما در اتحاد با این که برویم به سوی این که مدیریت شاهزاده رضا پهلوی، یا به گفته ای که میگن رهبریت شاهزاده رضا پهلوی برای دوران گذار رو، ما بهش ارج بگذاریم و پشت این کار رو بگیریم. یعنی فقط به این خلاصه نشه که ایشون یه بیانیه دادن و این بیانیه میگوین که کار از حکومت اسلامی، گذار از حکومت اسلامی کار یک سازمان و یک فردی تشکیلات نیست، بلکه یک اتحاد ملی لازم داره. و بعد دقیقا در همون بیانیهشون به صراحت میگن که ما بایستی مانند کاوه ها باشیم که این کاوه ها بتوانن بیان و گرد، فرض میکنیم، فریدون یا قهرمانان دیگه مثل سام نریمان، اونجوری که اشاره شده در داستان همین ماجرای این کاوه آهنگر، خب این در شاهنامه فردوسی هم اومده. اونجا اشاره شاهزاده رضا پهلوی به شخصیتی یا که یک انسان مبارز به نام همین قهرمان ملی ما، روی سخنشون به این، از نتیجه سخنشون و اصلا هدف ایشون از این گفتاری نستش که دیگه نباید ما فارس و ترک و ما ملت کردیم، ما ملت ترکیم، ما ملت پارسیم، ما ملت نمیدونم خراسانیم، ما ملت سیستانیم. نه، ما یک ملت هستیم از زمان انقلاب مشروطه ایران، از حالت اصلا اقلیمی خارج شدیم، از حالت قبیله و قوم خارج شدیم و تبدیل شدیم به ملت، و کشور ایران هم به نام کشور ایران معرفی شده و دولت مطرح شده و دولت تعریف شده. یعنی دیگه ما از قبیله و قوم و این حرفا گذشتیم و یک ملت شدیم. ما مثل افغانستان نیستیم که اقوام هستن که دارن تصمیم میگیرن، و یا مثل مثلا فرض میکنیم کردستان عراق که مثلا دو تا قبیله هستن که این دو تا قبیله بر سر حکومت اونجا هم همیشه با هم دعوا دارن. چرا؟ برای که بر سر اساس قبیله ای دولت خود دولت که نیست، اون خود مختاری کردستان به وجود آمده در شمال عراق. به هر ترتیب پیامی که شاه رضا پهلوی دادن، رمز رازش بر اساس اتحاد است، اتحاد بین تمام کسانی که واقعا به گفته ایشون به صندوق رأی باور دارن. حالا یه عده‌ای که دقیقاً این رو بر نمیتابن به دلایل ایدئولوژیکی خودشون، مثلا خودشون ملت‌های مختلف ایران تعریف میکنن، یا مثلا میگوین که ما سوسیالیست‌های هستیم و کسانی هستیم که ما اصلا برامون مسئله وطن و مسئله ایران مسئله نیست، بلکه برای ما این هستش که بایستی شعار لنین رو مطرح کنیم که کارگران جهان با هم متحد شوید. خب کارگران جهان با هم متحد شوید، اون موقع آقای لنین که این شعار رو داد که کارگران جهان با هم متحد شوید، اون منظورش این بودش که کارگران آلمان و فلان و آمریکا و همه دنیا بیان زیر چتر اون سوسیالیسم شوروی و یک حرف رو بزنن و بگن کارگران جهان باید حکومت بکنن، یعنی حکومت پرولتاریا. خب بخشی از اینها که الان در کشورهای مختلف هستن و در بین ما ایرانیان هم هستن، و من نمیگم که کم هم هستن، خب در سال 1120 خورشیدی حزب توده به فرمان استالین در ایران درست شده. حزب توده که در ایران درست شد، برای چی درست شد؟ برای این درست شد که امیال اتحاد جماهیر شوروی رو اینا به پیش ببرن، و اولین دستاوردی که برای اتحاد جماهیر شوروی داشتن این بودش که درست در سال 1120 شما میبینید که حزب توده درست میشه، در سال 1124 این 4 سال بعدش یه دفعه شخصیت آدمی پیدا میشه به نام پیشوری، و پیشوری میاد و اعلام میکنه که ما در آذربایجان بایستی یک دولت خودمختار داشته باشیم. و دولت خودمختار رو با فرمان استالین و طرح آقای باقروف به وجود میاد. من خودم در همین شهر گاتنبرگ سوئد، جناب اوشنگ رحمتی، 25 سال پیش چندین مصاحبه داشتم با آقای با معاون آقای پیشوری، آقای دکتر جانشالو افشار. جانشالو افشار معاون آقای پیشوری بوده در زمانی که آذربایجان به مدت یک سال از ایران جدا شد به فرمان استالین و به طرح و برنامه آقای باقروف که یک آذربایجانی بود و در باکو زندگی میکرد. خب اونجا من مصاحبه که با ایشون کردم گفتش که استالین و باقروف به ما گفته بودن که شما این دولت رو تشکیل بدید و این آذربایجان رو به این شکل اداره بکنید. و درست هم میدونید که این بعد از این بودش که جنگ جهانی دوم که تمام شد و بر اساس طرحی که در تهران شد، یعنی معروف هست به معاهده تهران یا یعنی نشست تهران که سران امریکا و روسیه، اتحاد جماهیر شوروی و انگلستان جمع شده بودن، در اونجا تصمیم گرفتن که حالا که کشور ایران تسلیم شده و رضا شاه از کشور رفته بیرون، اینها بیای و آلمان هم شکست خورده، بیای ما که سرزمین ایران رو ظرف 6 ماه ترک کنیم. و آلمان، آمریکا و انگلستان این کارو کردن، ولی اتحاد جماهیر شوروی به بهانه‌های گوناگون پشت توی مرزهای ایران موند، یعنی از خراسان بودن تا کردستان. و در نتیجه اینا اومدن گفتن خیلی خوب، حالا علاوه بر اینکه نمیریم بیرون، آذربایجان رو هم به وسیله حزب توده بخوایم چیکار کنیم، از ایران جدا کنیم. شما نگاه کنین، نماینده حزب توده آقای خلیل ملکی تبریزی که بعداً از حزب توده انشعاب کرد، وقتی که آمد به تبریز دید که این آقایون در اونجا اصلا دولت درست کردن، بانک درست کردن، ارتش دارن درست میکنن و نیروی نظامی درست کردن، همه چیز رو در اختیار دارن، اصلا دولت در دولت ایران درست کردن، در حالی که میگفتن ما خواهان این هستیم که یک خودمختاری در آذربایجان داشته باشیم. اونم تازه اشاره میکردن به قانون ایالتی و ولایتی که در مشروطه پادشاهی در سال 1906 میلادی نوشته شده بود در قانون اساسی مشروطه ایران. در نتیجه اینا اومدن این سوء استفاده رو کرده بودن. و بعد خلیل ملک تبریزی میگه که خب چگونه است که شما بگید که جزء ایران میخواهید باشید، ستارخان و باقرخان هم از همین آذربایجان، از همین تبریز آمدن و مشروطه رو برای مردم ایران آوردن همراه با بختیاری و همراه با مبارزان دیگر، چگونه است که شما تمام اتاقاتون، تمام عکسایی که گذاشتین، همه عکسای لنین و استالین و بخارین و چی و چی و چی است، یک عکسی از ستارخان و باقرخان نیست، یک عکسی از به اصطلاح فریختگان ایرانی نیست، و چرا زبان پارسی رو اینقدر داریم بهش دشمنی میکنین؟ این خلیل ملکی تبریزی که خودش اصالتا تبریزیه و اونجا میاد و برمیگرده به تهران و به حزب توده ایراد میگیره که چرا شما داری کمک میکنین به جدایی آذربایجان از ایران. و اونجاست که آقای خلیل ملکی تبریزی میبینه اینها گوش شنوا ندارن، از به اصطلاح اتحاد جماهیر شوروی، از چیز، از حزب توده جدا میشه. من میخوام این رو اینجوری بگم جناب رحمتی، مسئله اینها این هستش که از زمانی که حزب توده در ایران درست شد، در اصل هدف حزب توده این بودش که ایران رو ایرانستانی بکنه، مثل تاجیکستان، مثل آذربایجان، مثل ترکمنستان، مثل قزاقستان.

به آقای استالین که اگر نیروهاتون رو از ایران از آذربایجان خارج نکنید ما دوباره واگیردار میشیم. من این صحبت ها رو با آقای دکتر جهانشالو افشار در رادیو فردوسی 25 سال پیش انجام دادم. اون من گفت کاووس ارجمند، زمانی که ما نشسته بودیم جلسه هیئت بود و پیشوری ریاست جلسه رو داشت، یک دفعه در باز شد، باقیروف وارد شد و گفتش که جمع کنید و برگردید به سمت باکو. ما بهشون گفتیم آقا برای چی ما باید جمع کنیم برگردیم؟ ما از شما درخواست کمک هم میکنیم که برای ما ارتشی رو هم فراهم کنیم، به ما کمک کنیم. گفت نه نه نه، دستور آمده که شما هر چی زودتر از اینجا برید بیرون، وگرنه شما جانتون در خطر است. و میگه که ما هم شبانه مجبور شدیم از تبریز فرار کنیم و بریم به باکو. این آقای دکتر جانشادو افشار برای من توضیح داده تو رادیو، همم توی شهر گاتنبرگ اونایی که هنوز زنده هستن و همسن سال ما هستن این برنامه من رو دیدن و شنیدن و در جریان بودن. خب در نتیجه دوست عزیز گرامی من، وقتی شعار شاهزاده رضا پهلوی بر اتحاد هست برای رسیدن به دموکراسی و صندوق رأی، خب جریان‌های سکتاریستی، جریان‌هایی که واقعاً ایدئولوژیک هستن، به خصوص ایدئولوژی چپ، چپ وابسته، خب اینا به هیچ ترتیبی حاضر نیستن که بگوین که آقا ما بیایم بریم مثلا حالا زیر بلیت شاهزاده رضا پهلوی، به قول شما نمیگنم که شاهزاده رضا پهلوی، میگوین رضا پهلوی پسر شاه، یعنی هرچی ممکن هست اینا به صورت تحقیر آمیز با این شخصیت برخورد میکنن. و خوب شد که اشاره کردین الان پیامی که پیام ویدئویی که شاهزاده رضا پهلوی پیروز به دوسلدورف داشت و همین نشست جمهوری خواهان که داد، شاهزاده رضا پهلوی چنان با شفافیت، شاهزاده رضا پهلوی از دموکراسی، از حاکمیت مردم، از سکولاریسم دفاع میکنه و میگوید بیایید حول محور سوسیالیسم، حول محور به اصطلاح دموکراسی، حاکمیت ملی و یک ایران برای همه مردم ایران با حقوق شهروندی برابر در کنار هم قرار بگیریم. دعوای شکل نظام رو نداشته باشیم. شکل نظام مسئله امروز ما نیست. شکل نظام به عهده ملت ایران است در فردای آزادی. و دقیقاً شاهزاده رضا پهلوی و تیمشون در اون دفترچه‌ای که صادر کردن که بیش از 120 صفحه هست، در اونجا در 120 روز اول یک وظیفه بسیار بسیار مهم رو گنجاندن. خب جریان چپ که جلو جلو برای خودشون مارکسیسم لنینیسم سوسیالیسم هر چیز رو انتخاب کردن و میگن هیچ راهی هم ما غیر از این برای ایران سراغ نداریم، یا مجاهدین خلقی که میگن ما یک دولت خلقی مجاهد رو داریم و نمیدونم و بعد دولتمون رو داریم و همه چیزمون هم تعیین کردیم، مجلسمون هم داریم و میریم ایران رو میگیریم و فلان میکنیم چلان میکنیم. خب اونها هیچ کدامشون به صندوق رأی اعتقاد ندارن، در حالی که در جنبش شیر و خورشید که الان مدیریتش به شاهزاده رضا پهلوی هست، حرف یکیست، بیایید با همدیگه از حکومت اسلامی ایران عبور کنیم برای رسیدن به صندوق رأی. در 120 روز اول دفترچه دوران گذار تیم شاهزاده رضا پهلوی به صراحت آوردن اولین وظیفه دولت انتقال ملی برنامه ریزی و اجرای رفراندوم برای شکل و نوع نظامه. یعنی شما نگاه کنید، شمایی که دارید این اتهامات رو میزنید، میگید پسر شاه میخواد بیاد و برگرده و بر تاج و تخت بنشینه، چرا ایشون نیامد بگه که آقا در دفترچه اشتراج از روز اول شما بیایید به منی که طرفدار پادشاهی هستم که اصلا ایشون تا کنون چنین چیزی نگفته، بیایید و تو اون 120 اول منو به تاج و تخت برسانید و بعدم مجلس مأثور رو درست کنید. خب ایشون میتونست در پیشنهاد خودش اینجوری اعلام بکنه، ولی وقتی اعلام میکنه در اون دفترچه که بیایید با همدیگه دوران گذار رو بگذاریم، یک دولت انتقال ملی به وجود بیاد، دولت انتقالی بره به تو 120 روز اول، اولین وظیفش این باشه که دولت انتقال ملی اولا شکل و نظام به رفراندوم و رأی ملت ایران بگذاره. چه چیزی بالاتر از رفراندوم میتوانه تعیین کننده باشه که ملت خودشون بیان بگن آقا ما خواستار یک جمهوری پارلمانی دموکراتیک با حقوق شهروندی برابر مثل فرانسه یا مثل فنلاند رو برای ایران میخوایم، و یا اینکه مردم ایران بیاد بگوین نه ما یک نظام پادشاهی مشروطه پادشاهی مثل کشور سوئد رو میخوایم که این کشور

0: بر اساس قدرتی که احزاب دارن پارلمان رو کرسی‌هاشو بین خودشون تقسیم میکنن نسبت که رأی که میارن و این دولت و این مجلس هستش که در نهایت اونایی که کرسی‌هاشون بیشتر شده، مثلا که در سوئد هر روز شاید هر 4 سال یه بار شاهدش هستیم، اینا دولت تشکیل میدن. حالا یا دولت ائتلافی است یا یک دولت مثلا سوسیال دموکرات کامل به وجود میاد. خب در نتیجه این دموکراسی رو مردم ایران بعد از اینکه مطالعه کردن که آقا به نفع کشورشون چه نوع نظامی است، آیا جمهوری پارلمانی فرانسه است یا مشروطه پادشاهی سوئد است، وقتی مردم این رو مطالعه کردن و انتخاب کردن توی و اومدن تو رفراندوم تو 120 اول دوران گذار اعلام کردن، مردم با مثلا 51% از رأی رو آوردن در اون پال در اون رفراندوم که آقا ما خواهان پادشاهی هستیم، اون موقع این شروع میشه که میره دولت انتقال ملی به دنبال تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی مدرن آینده کشور بر اساس همون 4 موردی که اشاره شد. یک قانون اساسی برای همه مردم ایران به حقوق شهروندی برابر، برای یک کشوری به نام کشور ایران، برای یک ملتی به نام ملت ایران و موازین باشه با قوانین حقوق بشر و در نتیجه سکولاریسم و همه چیزایی که معیارهای دموکراسی در بود در جهان تعریف شده. خب وقتی که اون موقع دولت اون به اصطلاح اون مجلس مؤسسان به وجود اومد، مجلس مؤسسان میره قانون اساسی رو یا بر اساس به اصطلاح پادشاهی مینویسه که مردم جلو رفتن رأی دادن در رفراندوم به یک پادشاهی، خب میرن اونا قانون اساسی رو بر اساس یک نظام پادشاهی دموکراتیک مثل سوئد رو خواهند نوشت و اگر مردم تو رفراندوم گفته باشن جمهوری، خب مردم اون مجلس مؤسسان میره قانون اساسی مینویسه که بر اساس جمهوری فرانسه یا فنلاند یا آلمان باشه یا امریکا باشه، حالا فرق نمیکنه، درصد جمهوری دموکراتیکی باشه که رأیش از مردم میگیره، نه اینکه مثلا طبقه کارگر الا و للا بایستی حکومت بکنن یا اینکه حکومت مذهبی هستش بایستی حتما الله حکومت بکنه و نمیدونم بقیه مردم هم بایستی گلوار پشت سر اینا باشن، و یا مثلا مثل سازمان مجاهدین خلق که اعتقاد به اصلاح دموکراسی داره در غرب ولی جلو جلو همه این چیزها رو برای خودش انتخاب کرده و بقیه مردم رو اصلا جز قاذورات به حساب میاره. در نتیجه جناب رحمتی، همیانان گرامی من، ما در شرایطی هستیم که احتیاج به یک اتحاد دموکراتیک داریم. امروز مردم ایران چه در خارج و چه در داخل ایران یک شعار میدن، ما این نظام نکبتبار رو که 47 سال هست چوبه های دارش برقراره، کشور رو به تاراج برده، آمده کل خاورمیانه رو کرده صحنه جنگ های مذهبی و قومی و بعد با اتحادی که با پوتین جنایتکار داره آمده تمام دارایی‌های ما رو به شکل‌های مختلف با قراردادهایی که زیر نوشتن، حتی مجلس شورای اسلامی خودشون هم ازش باخبر نیست، قراردادهای با روسیه آقای پوتین نوشتن، قرارداد 25 ساله با چین نوشتن بدونی که مردم ایران از مفاد این قرارداد اطلاعی داشته باشن. این حکومت در عرض این 47 سال علاوه بر اینکه چوبای دارش برقرار بوده، علاوه بر اینکه کل دارایی‌های ایران رو رفته صرف دالان‌های به اصطلاح زیرزمینی کرده، بتونی کرده در غزه برای کوبیدن اسرائیل و یا آمده در لبنان این جاها رو مثلا شهرک‌های رو درست کرده، زیرزمینی درست کرده، موشک و بمب فرسته تا جایی که حسن نصرالله قبل از اینکه بترکونن اون رو اسرائیل اون رو بترکونه اعلام کرد که ما هزاران موشک رو از ایران گرفتیم و این برای این هستش که اسرائیل رو نابود بکنیم. خب معلومه اسرائیلی که 47 ببخشید در سال 1948 میلادی پس از پایان جنگ اول جهانی بر اساس طرح بالفور که یک یهودی تبار نماینده پارلمان انگلستان بود اعلام کرد که ما خواهان این هستیم که یک کشور داشته باشیم، خب اون موقع جهان آمد و این رو گوش کرد و یک کشوری به نام اسرائیل شکل گرفت و تمام یهودیان از سراسر جهان این امید رو پیدا کردن که بر سرزمین مادرشون برن، مثل من و شما که الان در خارج کشور داریم زندگی میکنیم، آرزو داریم ایرانمون آزاد بشه، برگردیم به کشورمون و ایرانمون رو نجات بدیم از شرایط. خب یهودیان از همه جهان رفتن به اسرائیل و اسرائیلی به وجود اومد، اسرائیلی که خواست به سرزمین مادریش برگرده. اون کسانی که امروز واقعا مسئله اسرائیل رو عمده میکنن مثل چریان های چپ، اینها در نظر نمیگیرن، تاریخ رو نخوندن، اصلا نمیخوان بخونن که آقا 4000 سال پیش 5000 سال پیش سرزمینی به نام سرزمین یهود و به نام سرزمین کنعان وجود داشته. یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم نخور، کلبه احزان گردد مصفا، غم مخور. این برای چی شاعر 700 سال پیش این شعر رو برای ما گفته؟ برای که سرزمین کنعان بود، سرزمین کنعان هم سرزمین اسرائیله. اون موقع کجا فلسطینی وجود داشته؟ فلسطینی ها اگر مسلمانن خب باید از بعد از وجود اسلام در اونجا به وجود اومده باشن. اگر در زمان رومی ها شما اثری از اینها پیدا کردین که رومی ها سالها در همون غزه و اینها حاکم بودن، یک اثر کوچکی از فلسطینی پیدا کردیم، خب به ما هم نشون بدید. خب در نتیجه شما این مردم برگشتن اومدن به سرزمین مادری خودشون، سرزمین موعود به نام میگنش، و دارن از اون سرزمین دفاع میکنن در برابر اقوامی که اومدن و اینا رو محاصره کردن. میگن ما میخوایم شما رو از بین ببریم. و کشور ایرانی که اصلا ربطی نباید داشته باشه به اسرائیل، آمده و تمام دارایی های من و شما رو از نفت و گاز و هر چیزی که هست همه رو جمع کرده، به جایی که سیستان و بلوچستان رو آباد بکنه، به جایی که جنوب فارس رو آباد کنه، جنوب خراسان رو آباد بکنه، به جایی که کردستان رو مثلا بیاد آباد بکنه، آمده تمام اینا رفته در لبنان خرج کرده، آمده رفته در غزه خرج کرده، آمده در نمیدونم جای دیگه خرج کرده، در عراق خرج کرده. شما نگاه کنید رهبر حزب الله کنونی، رهبر کنونی حزب الله امروز پس از حسن نصرالله، امروز یعنی پریروز اعلام کرده که ما در کشتار مردم ایرانی که میخواستن کودتا بکنن، تروریست هایی که میخواستن کودتا بکنن، ما در کنار نیروهای نظامی ایران بسیاری از اونا، هزاران نفر از اونا رو ما کشتیم. اینا رهبر حزب الله داره میگه. شما جریان چپی که امروز چپیه فلسطینی به گردن میندازین و از محمد، از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان پسر شاه ماجد میکنین ولی اونها رو برجسته میکنین، خب چگونه است که شما متوجه نیستین و نمیخواین بفهمین که جانشین حسن نصرالله میگوید ما در کشتار 18 و 19 دی خودش داره با تمام حرارت میگه، میگه ما این دو شب در کنار نظامیان ایران بودیم، سپاه پاسداران بودیم و کلی از ایرانی‌ها رو کشتیم. بر اونایی که میخواستن تروریست بودن، تازه یک آدم تروریستی که جهان اونو به نام تروریست شناخته میاد جوانان میهن ما رو تحصیل کرده، جوانانی که با دست خالی، حتی یک خودکار در جیبشون نبود، فقط با یه موبایل که در دستشون بود رفتن تو خیابون برای آزادی در اون دو شب، اینا رو ترور کردن، میگه اونا تروریست بودن. اون وقت خامنه ای جنایتکار میاد بیرون چند روز بعدش از اون سوراخ و اعلام میکنه که اینها به کیفر خودشون رسیدن و به جهنم رفتن. و دیدین که ما به کارما باور داریم، کارما باور داریم. ببینید که چقدر طول کشید تا شخص خامنه ای از رو زمین برداشته شد. اینجاست که جریان چپ، جریانای سکتاریستی، جریانای جدایی طلب، هر کسی که امروزه اگر واقعا دلتنگیش و ناراحتیش حکومت اسلامی است، بایستی بیاد به این فراخوان میلیونی ملت ایران، من فراخوان شاهزاده رضا پهلوی رو نمیگم، الان دیگه فراخوان میلیونی مردم ایرانه، که بیایید با هم دیگه دست به دست هم بدیم، چه جمهوری خواه چه پادشاهی خواه، هیچ گونه ادعایی نداشته باشیم برای شکل نظام، ولی برای سکولاریسم، حاکمیت ملی، یک ایران برای همه، حقوق شهروندی، با هم دیگه شریک بشیم، از این حکومت عبور کنیم. خب حالا یه ادعی جریان چپی که با صراحت دارن میگن اگر پسر شاه میخواد بیاد ما کنار همین حکومت میایستیم، خب شما تکلیف من و شما روشنه، اینها برای آزادی ایران مبارزه نمیکنن، اینها برای دموکراسی حاکمیت مردم مبارزه نمیکنن، اینها برای یک رفاه، برای یک کشور، برای یک ملت ایران مبارزه نمیکنن، اینها برای ایدئولوژی وامانده خودشون و برای دکان و دستک خودشون مبارزه میکنن و در نتیجه در بین ما جا ندارن. و این حرکتی که الان در دوسلدورف شد دو روز پیش و شاهزاده رضا پهلوی یک ویدئوی کامل فرستادن که من در جانش هستم، اون نشان داده شدش که در بین جریان هایی که جمهوری خواه هستن و خیلیشون هم اتفاقا از سوسیالیست های قدیمی هستن، هنوز هم به سوسیالیسم باور دارن، ولی اینا سوسیالیست های ملی هستن، آدم های هستن که در حد فکرشون و نظرشون مثل آقای تقی ارانی، دکتر تقی ارانی است. تقی ارانی در زمانی که در زمان رضا شاه در زندان بود، من با شخصی که باهاش هم اتاق بوده در زندان رضا شاه مصاحبه کردم در همین شهر گاتنبرگ سوئد، در همین رادیو فردوسی 20 سال پیش، آقای دکتر انور خامه‌ای که همزمان زندانی بود با دکتر همین چیز تقی ارانی، میگه که ما داشتیم توی راه رو قدم میزدیم، هواخوری میکردیم بر اساس دستور سرهنگ نیرومند که رئیس زندان بود، زندان قزلقلعه، میگه ما داشتیم راه میرفتیم هوای تنفس بگیریم، میگه من یک دفعه از آقای دکتر تقی ارانی که رئیس تمام زندانیان چپ بود در اونجا در زندان، که همه این آقایون چپایی که اومدن بعدن حزب توده رو درست کردن در اونجا نشسته بودن، میگه من به ایشون گفتم که آقا اگر ما در شرایط کنونی، حالا که روسیه داره با هیتلر مبارزه میکنه در اتحاد جماهیر شوروی، اگر اینها وارد کشور ایران شدن، ما وظیفه‌مون این هستش که بریم از به اصطلاح سوسیالیست ها و رفقای خودمون که به اصطلاح مارکسیست و لنینیست هستن و طرفدار استالین هستن، بریم کنار اونا قرار بگیریم و در برابر ایرانی ها قرار بگیریم، یا که نه، ما وظیفه‌مون این هستش که در کنار سربازان قرار میگه تقی ارانی ایستاد، دست گذاشت روی شانه من، گفت جوان ما اگر هر دشمن خارجی وارد کشور ایران شد، ما بایستی به عنوان نیروهای سوسیالیست هم وطن دوست اسلحه به دست بگیریم، در کنار سرباز ایرانی و دشمن خارجی از کشور بکنیم بیرون. حالا چگونه هستش که اون تقی ارانی که در همون زندان از بین رفت و بعد اون کسانی که به نام 53 نفر آمدن بیرون رفتن و حزب توده در 1120 خورشیدی در منزل سلیمان میرزای اسکندری که از شاهزادگان قاجار بود و اجتماعیون آمیون بود و رفتن در خونه اون نشستن و حزب توده رو درست کردن، که الان همون توفاله هاشون الان مونده که الان در خارج کشور هستن و اینها به صراحت از حکومت اسلامی، از قاسم سلیمانی تا وقتی که زنده بود، از شخص خامنه ای، از شخص پوتین دفاع میکنن و دفاع میکردن، و همین اکنون هم که دارم با شما صحبت میکنم، آدمی مثل فرخ نگهدار میگوید اگه قرار باشد که مثلا کسی مثل پسر محمد رضا شاه پهلوی بخواد سکاندار باشه، من در کنار همین حکومت میستم. و آخرین حرفی که آقای فرخ نگهدار، رهبر چریکای فدای خلق که ساکن انگلستان هست، و این کمونیست هایی که واقعا برای من خیلی تعجب آوره، چند تا از این کمونیست ها رفتن در کوبا زندگی میکنن، چند تا از این کمونیست ها رفتن در کره شمالی زندگی میکنن، چند تا از این کمونیست ها رفتن در چین زندگی میکنن، همه اینها آمدن جمع شدن در کشورهای لیبرال دموکراسی، لیبرال دموکراتیک در کشورهای اروپایی و حتی آمریکا، ولی هیچ کدومشون در کوبا نرفتن، همون چیزی که حکومت ایدئالشون اونجا برقرار شده. حالا حرف ما این هستش که شما اگر به آزادی و دموکراسی باور دارید، به گفته شاهزاده رضا پهلوی، چرا از صندوق رای میترسید؟ خب بیایید شما هم دست در دست بقیه مردم بیاییم و برویم و این حکومت رو از سر راهمون برداریم، صندوق رای رو بذاریم وسط، هر کسی هر آرایی رو که آورد بقیه بهش احترام بگذارن، همون چیزی که در جهان غرب در دموکراسی های مدرن امروز مطرح است، یعنی صندوق رای. مردم سوئد هر 4 سال یک بار یک روز میان بیرون از ساعت 7 صبح تا ساعت 8 شب تعیین میکنن، تکلیف رو روشن میکنن که آقا چه حکومتی در چه دولتی در کشور سوئد برقرار میشه، آیا دولت لیبرال ها و نمیدونم مدرات ها به وجود میاد یا دولت سوسیال دموکرات ها و چپ به وجود میاد، یک روز تعیین رو تکلیف میکنن. این یعنی دموکراسی. و در اینجا اگر شما در این کشورهایی هستین که اینجور دموکراسی ها برقرار هست، ولی اینجوری شما میایید و دشمنی میکنید با شخصی که آمده میگوید که بیایید ما با همدیگه متحد بشیم، از حکومت عبور کنیم برای رسیدن به دموکراسی و صندوق رای، و شما میاد فحش میدید، شما میاد اراجیف میگید، شما میاد میگوید که نه، مردم ایران رفتن و در سال یک سال بعد از انقلاب رفتن و این حکومت پادشاهی رو برای همیشه بردن، شما چرا این حرفا رو میزنید؟ چرا میتونین به خودتون جرأت بدین که در دوران مدرنیته این حرف رو بزنین؟ مردم هر کشوری حق دارن هر موقع دلشون خواست رجوع کنن به یک رفراندوم برای تشکیل شکل برای اون نظامشون، فرق نمیکنه. مگر الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم بارها پیش نیومده که در همین کشور سوئد بحث برای این میشه که آقا ما جمهوری خواهان زیاد هستیم، ما میخوایم رفراندوم داشته باشیم و ببینیم کشور سوئد بایستی پادشاهی باشه یا بایستی جمهوری باشه. خب این رو دارن مطرح میکنن، ولی همین اکنون که دارم با شما صحبت میکنم وقتی بر اساس تلویزیون سوئد، اخبار سوئد همین یک ماه پیش هنوز بالای 65% از مردم سوئد دارن به پادشاهی رأی میدن و موافق سیستم پادشاهی هستن و میگن برای ما پادشاهی بهتر است، این یعنی رفراندوم، یعنی دموکراسی. و شما چگونه ممکن هستش که بیاید بگید که نه، مردم جمهوری خواه سوئد حق دارن که بگوین ما میخوام با یه رفراندوم این پادشاهی رو ببریم و جمهوری بیاریم، ولی مردم ایران حق ندارن بیاین بگوین آقا یک حکومت قبیله‌ای قومی که آمده بر کشور ایران مستوار شده و ملت ایران رو به بیچارگی برده، 8 سال جنگ ایران عراق رو برای ما درست کرده، تمام دارایی‌هامون رو برده تو جنگ‌های حیدری و نیمتی و قبیله‌ای و مذهبی فرو کرده، مردم ایران دارن تو سطح آشغال غذا جمع میکنن، جوانان دارن از ایران فرار میکنن، فرار مغزها بزرگترین ضرر زیان برای کشور ایران است. خب چرا شماها حاضر نیستید که قبول بکنید که ملت ایران اون دو چبی که بیش از 40,000 نفر کشته شدن، برای چی کشته شدن؟ رفتن برای آزادی و کشته شدن. چرا شما احترام نمیگذارین به اونها و میاد میرید در خارج کشور پرچم حکومت اسلامی رو، شال فلسطین رو به گردن میدازین، پرچم نکبت بار حزب الله لبنان که زرد رنگ هست رو با خودتون هم میکنید در کشورهای اروپایی از جمله در استکهلم، و بعد نمیایید دست در دست بقیه مردم ایران، میلیونی مردم ایران که در تمام اروپا، در کانادا، در استرالیا، در حتی ژاپن، حتی کره جنوبی، بجز چین و روسیه که ایرانی ها اجازه نداشتن که ظاهر بشن، حتی در کشور اوکراین، در کشور اوکراینی که زیر جنگ هست، باز شما نگاه میکنید ببینید که یک گروه 50 نفری وسط اون این شهر معروف کیف ایستادن و دارن دفاع میکنن و پشتیبانی میکنن از جنبش شیر خورشید. و چگونه است که شماها که ضد ملی هستین، ضد مردم هستین و شمایی که جهان وطنی هستین، خب معلومه اینو به صراحت بگوید، بگید آقا ما کشوری به نام ایران قبول نداریم، سرزمین ایران قبول نداریم و از تصادف ما اونجا به دنیا اومدیم، میتونستیم جای کره جنوبی به دنیا بیم، میتونستیم تو کوبا به دنیا بیم. خیلی خب اینجوری بگید و بگید ما ربطی به اون نداره و ما خواستاری هستیم که یک سوسیالیسم به طبقه کارگری در ایران به وجود بیاد، الا و للا و زیر باری چی دیگه هم نمیریم. خب این روشن کنید، ولی نه اینکه بیایید بگید که مردم ایران حق ندارن برن توی یک رفراندوم اون حکومتی رو که بر مردم سوار شده در سال 1979 میلادی، یعنی سال 57، مردم حق ندارن این حکومتی که کشور ایران رو واقعا به این روز انداخته برن و تو یک رفراندوم بگوی آقا ما این حکومت رو نمیخوایم، میخوایم یک شکل دیگه، شیوه دیگه یه داشته باشیم، میخوایم یه جمهوری پارلمانی دموکراتیک داشته باشیم مثل آلمان، ما میخوایم یه پادشاهی فرض میکنیم دموکراتیک و سکولار داشته باشیم مثل سوئد. و در حتی این وضعی، این حق مردم ایران هستش که انتخاب کنن. ما در حزب لیبرال مردم در 25 سال پیش یک مانیفست دادیم بیرون در 2 کلمه، لیبرالیسم سوئد بر چه اساس. من خودم تو حزب لیبرال دموکرات سوئد خب عضو بودم، عضو هیئت رئیسش هم بودم در همین گاتنبرگ سوئد. در اونجا ما تصویب شد از طرف دفتر مرکزی حزب که حزب لیبرال دموکرات سوئد، یعنی حزب فولک پارتیت، بر این اساس طرز تفکر و ایدئولوژیش هست که انتخاب آزاد حق و شرطی است که برای دموکراسی ما قائل هستیم، یعنی حق انتخاب، یعنی انتخاب مذهب، انتخاب بی مذهبی، انتخاب زندگی، انتخاب نوع زندگی، انتخاب ایدئولوژی، انتخاب هر چیزی. این رو ما در لیبرالیسم سوئد آوردیم، خلاصه کردیم حق انتخاب یعنی لیبرال بودن، یعنی که شما حق انتخاب داشته باشید. خب چگونه است که شما الان در کشورهای لیبرالی زندگی میکنید ولی دارین حرفهای سکتاریستی مثلا عربستان سعودی رو میزنین که نه اینجا مذهب اسلامه، هیچ کلیسایی نباید وجود داشته باشه و باید مردم هم قرآن بخونن هم باید برن مکه زیارت کنن فلان فلان فلان، یا اینکه نه اینجا حکومت مارکسیست لنینیستی کوبا هستش و هیچ کسی هم حق نداره که مثلا ماشین شخصی داشته باشه، هیچ کسی حق نداره که شرکت داشته باشه، هیچ کسی حق نداره سرمایه‌گذاری بکنه، خارجی‌ها حق نداره اینجا سرمایه‌گذاری کنن، همه چیز باید دولتی باشه و و و و مردم باید تو صف بیان وایسن، مثلا گوششون بگیرن، نونشون بگیرن، مرغشون و شیشه عرقشون بگیرن.
1: حالا کابوس با پوزش همینجا حرفتون رو نگه دارین. یک شنونده سوالی مطرح کردن، خواستم که خودشون بیان رو خط، خواستم من بخونم سوالشون. سوالشون اینه که از این گروه چند نفری که میگن به شاهزاده رو صدا میکنن بچه شاه، بپرسید که ما میخوایم که به سوی شما بیان، شما یه نمونه از حکومتی که تو نظرتونه تو دنیا به ما نشون بدید که ما این بگید این حکومت، این نمونه حکومتی است که ما ازش دفاع میکنیم، پس بیاید به ما بپیوندید. ما میتونیم بگیم که حکومتی که ما میگیم پادشاه‌خواه هستیم، حکومت‌های پادشاه‌خواهی سرآمد جهان را از نظر دموکراسی به شما نشون بدیم، شما یه حکومت به ما نشون بدید. این از شما سوال میکنن، آیا اینا یه حکومت چپ لنینیستی دموکراتیک در جهان وجود دارد؟ اینه بگید.
0: اصلا ببینید دموکراسی به گفته به تعریفی که آقای دکتر کیان، آقای دکتر رهبر حزب توده، آقای دکتر کیانوری تعریف میکرد در دوران انقلاب که ما تو خیابونا شاهدش بودیم، میگفت اصلا دموکراسی پدیده بورژوازی و غربی باید باش مبارزه بشه، حقوق بشر یه پدیده غربی باید باش مبارزه بشه، در حالی که وقتی کسی جریانهایی وقتی رهبریت حزبشون در دوران انقلاب یک همچین مانیفستی داشته که آقا دموکراسی اصلا یه پدیده هستش که از بورژوازی اومده و باید در برابرش ایستاد، یعنی اینا به دموکراسی اعتقاد ندارن. چون به دموکراسی اعتقاد ندارن ولی میتونن در کشورهای دموکراتیک بیان و بمونن، مثلا مثل کشور سوئد حزب لیبرال مردم الان نمیتونه وارد مجلس بشه، بالای زیر 2% رأی داره، لیبرال هم هست، توی کشور پادشاهی هم هست، توی کشور دموکراتیک پادشاهی لیبرال هم هست ولی نمیتونه تو وارد پارلمان بشه. ولی حزب چپ سوئد که بنیانشون کمونیستی بوده، از زمان استالین اینا در این کشور سوئد برقرار بودن، اینها میتونن 8% رأی در پارلمان داشته باشن. این یعنی دموکراسی، یعنی دموکراسی که ما به دنبالش هستیم دموکراسی هستش که الان در سوئد ما شاهدشیم که حزب چپ سوئد با این که زیر بناش کمونیستی و مارکسیستی و لنینیستی هست، سوسیالیستی هست، این حزب 8% رأی داره، ولی حزب لیبرال دموکرات سوئد که کلن از جامعه بورژوازی اومده و این جامعه بورژوازی هست و این جامعه سرمایه داری هست و این جامعه لیبرال هست، 2% رأی داره. چرا؟ به خاطری که مردم برنامه هاش رو نپسندیدن، یا مثلا میبینن برن رأی بدن به مدرات ها، مدرات ها قوی بشن بهتر از این که بیان یک حزب لیبرال داشته باشن با 4% رأی در مجلس. ببینید این یعنی دموکراسی. ما از این دموکراسی داریم باید یاد بگیریم. کسانی که در همین کشور سوئد هستن صدای منو میشنون، کسانی که در کشور نروژ هستن منو میشنون، وقتی میبینن که در کشور نروژ یک ساختار سکولار لایک دموکراتیکی وجود داره، حکومت پادشاهیه، حکومت موروثی پادشاهی است، ولی شما نگاه میکنید رئیس مجلسش یک جوان، یه مرد ایرانی تبار است که رئیس مجلسه. رئیس مجلس در کشورهای دموکراتیک مثل کشور سوئد، مثل کشور نروژ و مثل دانمارک، یعنی رئیس، یعنی بزرگترین قدرت، یعنی همه رهبران احزاب باید جلوش چارزانو بشینن. وقتی یک ایرانی میاد و میره در نروژ میشه رئیس مجلس، وقتی یک ایرانی میاد در آلمان غربی در یک کشور دموکراتیک جمهوری میره معاون پارلمان، رئیس پارلمان میشه، خب این مردم حق دارن به دموکراسی باور داشته باشن و در نتیجه میگن آقا ما میخوایم به دنبال ما میخوایم بریم به سمت صندوق رای، شما هم بیاین با ما در کنار ما منتاج عقیده خودتون رو ترویج کنید. من میخوام از اینا سوال کنم کدام سیستمی را اینا به عنوان جمهوری، هر کدوم با تعریف کنن دیگه، جمهوریشون رو باید تعریف کنن. آیا این جمهوری جمهوری چینه که اینا تعریف میکنن؟ این جمهوری جمهوری کوباست؟ این جمهوری جمهوری آقای پوتینه؟ این جمهوری جمهوری مصره؟ این جمهوری کدام جمهوریه؟ یا این جمهوری آلمانه؟ یا این جمهوری فرانسه است؟ یا این جمهوری مثلا آمریکا است؟ کدومه؟ وقتی این آقایون به بورژوازی، وقتی آقایون به جامعه سرمایه‌داری، وقتی این آقایون مرزبندی دارن با اقتصاد آزاد، خب نمیتونن در نتیجه طرفدار یک جمهوری مثل جمهوری آلمان باشن یا جمهوری فرانسه باشن یا جمهوری آمریکا باشن. اینها به جمهوری وابسته هستن که در کره شمالیه، به جمهوری وابسته هستن که در کوبا هست، و در نتیجه اینو مردم ایران نمیخوان. اینو اگر شما بیارید توی بشقاب طلا هم بذارید جلو مردم ایران، مردم ایران قبول نمیکنن. خود شما 8-9 نفری که هستید خودتون باید دور هم جمع بشید و اون یه کاری رو انجام بدید، ولی مردم به شما روی نخواهند کرد. ولی مایی که داریم حرف از دموکراسی میزنیم، میگیم شاهزاده رضا پهلوی برای رسیدن به آزادی و دموکراسی میگه بیاید با هم دستمون رو به هم بدیم، بریم پای صندوق رای، هرچی مردم ایران انتخاب کردن ما بهش احترام بذاریم. این یعنی دموکراسی، یعنی آزادی خواهی. حتی دختر ایشون در نشستی که در نروژ بود، مرکز به اصطلاح جایی که جایزه صلح نوبل رو در اونجا پخش میکنن که مثلا به خانم محمدی دادن امسال، خب شما نگاه کنین این جوشیزه جوان ایرانی پرنسس نور، دختر شاهزاده رضا پهلوی، دختر بزرگش، میاد در اونجا در اون تریبون قرار میگیره و میگه پدر من برای رسیدن به تاج و تخت مبارزه نمی کنه، پدر من برای رسیدن به سکولاریسم و دموکراسی و حاکمیت مردم داره مبارزه میکنه. خب دخترش که این حرف رو میزنه، خودش هم که با صراحت داره میگوید که من بایستی بیطرف باشم، چون من یک شخصیتی، شما به من مسئولیتی دادید که من نمایندگی کنم شما رو، مدیریت بکنم دوران گذار رو، درجه من نمیتونم طرفداری از پادشاهی بکنم و نمیتونم طرفداری از جمهوری بکنم، من باید بیطرف باشم. این حرف شاهزاده رضا پهلویه. آیا آقایونی که الان در لباس جمهوری خواهی هستن، در لباس مارکسیست لنینیست گذشته سوسیالیست امروز هستن، آیا یک کدوم از اینا حاضر هستن اینجوری حرف بزنن؟ نه، میگن ما انقدر ایدئولوژیمون قوه محکمه، انقدر ما خلقی هستیم، انقدر ما دستاوردها داشتیم در جهان. نگاه کنید کره شمالی رو، نگاه کنید چین رو، نگاه کنید کوبا رو. ما میخوایم بیایم بریم و کشور رو ببریم به سمت سوی کره جنوب، ببریم به سمت سوی کره شمالی. ما میخوایم کشور رو ببریم به سمت سوی چین که یک حزبی به نام حزب کمونیست چین حاکم باشه، بقیه مردم رعیت، و در نتیجه بیاد همین حزب کمونیستی که به اصطلاح طبقه ضعیف طرفدار طبقه ضعیف جامعه هست. برید شما کامبوج نگاه کنید، کامبوج نگاه کنید، شما گریه میخواهید کرد. من کامبوج رو 4 بار رفتم دیدم. در کامبوج مردم دخترانش یا روسپیگری میکنن و یا عمله های کشور تایلندن، و کشور چین آمده این سرزمین رو گرفته، این سرزمین رو که بهترین جاهای کامبوج رو گرفته 99 ساله و داره چپاول میکنه. این کمونیستی هستش که شما آیا بهش اعتقاد دارید که از اون طرف به آمریکا وصل و جاهای جامعه سرمایه‌داری رو داره ترویج میده، از این طرف جهانخواری داره میکنه؟ من بر این باورستم جناب اوشنگ رحمتی و دوستانی که الان، آقایی که الان پرسش یا خانمی که پرسش کردن، ما راهمون مشخصه. ما به دنبال سکولاریسم، لایسیته، حقوق برابر شهروندی. ببینید در قانون اساسی مشروطه پادشاهی در 120 سال پیش، اون موقعی که همه جهان به جز شمال اروپا که پارلمان داشتن و آمریکا که پارلمان داشت، بقیه جهان زیر چکمه استعمار بود، ما 120 سال پیش دارای پارلمان شدیم به برکت مشروطه خواهان بزرگ خودمون. در اونجا ما در قانون اساسی مشروطه ایران 120 سال پیش بزرگان ما آوردن آحاد ملت ایران در برابر قوانین دولتی دارای حقوق مساوی هستند. کدام یک از این احزابی که در چه احزاب کردی که الان مثلا کمونیستن و کردن و این حرفا، چه احزابی که
1: سه دقیقه باقی مونده جنبندی بفرمایید باشه، سه دقیقه
0: بله. چه احزاب دیگری که در آذربایجان در جاهای دیگه ایران وجود دارن و اینا به اصطلاح سوسیالیسم دارن خودشون مطرح میکنن، کدامشون میتوانن یا آوردن تا کنون که یک بندی رو آورده بودشن که این بند 8 قانون اساسی رو، متمم قانون اساسی رو جبران بکنید، برابر باشه باش آحاد ملت ایران در برابر قوانین دولتی لایق و مساویت، یعنی زن و مرد نداره، یعنی پیر و جوان نداره، ترک و فارس و لور نداره، طبقه مندی نکرده جامعه رو، جامعه بون و آحاد ملت ایران یعنی همه مردم ایران، اینا در برابر قوانین دولتی لایق و مساویت. شما این بند رو، همین بند رو در قانون اساسی کشور پادشاهی دموکراتیک سوئد دارید. جناب اوشنگ رحمتی، ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست، ما نباید ساکت بشیم، ما بایستی این کالایی رو که داریم به نام دموکراسی به حاکم مردم گذار از حکومت اسلامی با مدیریت شاهزاده پهلوی رو ببریم به پیش و پیش خواهیم برد و پرچم شیر خورشید رو، مطمئن باشید ما در جنبش شیر خورشید پرچم شیر خورشید رو در نهایت، چه آمریکا بخواهد چه آمریکا نخواهد، چه حکومت بخواهد چه حکومت نخواهد،
1: درود بر شما،
0: بخواهد چه دین نخواهد، ما این پرچم رو بر بلندای البرز مطمئن باشید و به اصطلاح برافراشته خواهیم کرد و آزادی رو برای ایران خواهیم آورد.
1: سپاس از شما که با ما بودید امشب،
0: زنده باشید،
1: شب بر شما خوش. شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. در این دقایق پایانی بشنوید پیام شاهزاده رضا پهلوی رو که در مورد در کنفرانس به کنفرانس همگرایی ملی آزاد و دموکراتیک یا جمهوری خواهان پخش کردند، یعنی فرستادن. این بسیار شنیدنی است.
2: به همه شما که در این گرد همایی ملی حضور یافته اید درود می فرستم. آنچه شما را گرد هم آورده و در واقع همه نیروهای ملی را با وجود تفاوت‌های سیاسی و فکری به یکدیگر پیوند می دهد، باور مشترک به آزادی و دموکراسی، تمامیت ارضی و یگانگی ملی ایران، حقوق شهروندی و حاکمیت قانون و حق ملت ایران برای تعیین سرنوشت خود از طریق صندوق رأی است. امروز بیش از هر زمان دیگری ایران ما به همکاری و همبستگی نیروهای ملی نیاز دارد، به همدلی و اعتماد سازی نیاز دارد، به مسئولیت پذیری و تمرکز بر آنچه ما را به یکدیگر پیوند می دهد نیاز دارد. آینده ایران را هیچ فرد، حزب یا گروهی به تنهایی نخواهد ساخت. آینده ایران حاصل همکاری همه ایرانیانی خواهد بود که منافع ملی را بر هر منفعت دیگری مقدم می دانند. و اگر از همین امروز منافع ملی را قطب نمای خود قرار دهیم، هیچ مانعی توان ایستادگی در برابر اراده یک ملت متحد را نخواهد داشت. من از تلاش شما برای ایجاد فضایی مبتنی بر گفتگو و همکاری ملی قدردانی می کنم و از شما می خواهم که دستاوردها و پیام این گرد همایی را تنها به این سالن و این روز خاص محدود نکنید. آن را به طور مداوم با هممیهنانمان در داخل و خارج از کشور در میان بگذارید و همچنین به گوش رسانه‌ها، افکار عمومی و سیاستمداران خارجی نیز برسانید. جهان باید بداند که در برابر جمهوری اسلامی یک اتحاد بزرگ ملی و متعهد به ارزش‌های دموکراتیک وجود دارد که برای آینده‌ای آزاد و با ثبات برای ایران و منطقه تلاش می‌کند. من نیز همچون گذشته خود را متعهد به ایفای نقشی وحدت بخش در مسیر گذار به ایرانی آزاد، دموکراتیک و شکوفا می‌دانم. ایرانی که در آن قدرت از رأی مردم سرچشمه می‌گیرد و قانون ضامن آزادی و حقوق همه شهروندان است. پاینده ایران.

به پایان برنامه امشب رسیدیم. توجه داشته باشید که سه‌شنبه ها از ساعت 21 الی 23 روی موج FM ردیف 102.6 رادیو البرز برای شما برنامه رادیویی پخش میکند که برنامه های رادیویی از یوتیوب به طور مستقیم جهنمی خودش فرو برود.

0: نگرانی هایی ایجاد شده. این در واقع بر اساس اعلام کارشناسان این موج گرما یک موج گرمایی هستش که از آفریقا به سمت اروپا اومده و به خاطر شرایط ویژه جوی که الان در واقع به یک پایداری رسیده این موج گرما مونده و فعلا حرکت نخواهد کرد. دانشمندای گروه World Weather Attribution هم گفتن که این تغییرات اقلیمی ناشی از عوامل انسانی باعث شده که همین موج گرما 4 درجه افزایش هم پیدا بکنه در این بخش از اروپا. حالا به جز نگرانی های انسانی، آتش سوزی های جنگلی هم یکی از مسائلی است که در واقع براش دارن آمادگی لازم رو ایجاد میکنن.
1: متشکرم از تو لیلی. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل با ما. و در همین ارتباط تصاویر زنده می‌بینیم از پاریس. مقام‌های دولت فرانسه در پی تشدید موج گرمای رکوردشکن در یک نشست بین وزارتی مدیریت بحران گرد هم آمدند تا اقدامات لازم برای مقابله با پیامدهای این شرایط جوی را بررسی کنند. اروپا همانطور که با آگاهی شما رساندیم با یکی از شدیدترین موج‌های گرمای سال 2026 روبرو شده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده دمای هوا در بخش‌هایی از اسپانیا، پرتغال، فرانسه و ایتالیا از مرز 40 درجه سانتیگراد عبور کرده و در برخی مناطق به 44 تا 45 درجه رسیده. تصاویر زنده است از پاریس.

0: مسابقات جام جهانی 2026 با درخشش آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی و کاپیتان این تیم لیونل مسی ادامه یافت. آرژانتین در دومین بازی خود در مرحله گروهی با 2 گل برابر اتریش پیروز شد و با 6 امتیاز راهیابی خود به مرحله حذفی مسابقات را قطعی کرد. مسی با به ثمر رساندن هر 2 گل بازی علاوه بر صدرنشینی در جدول گلزنان، رکورد تعداد گل‌های ادوار جام جهانی را با 18 گل شکست. این رکورد پیش از این در اختیار میروسلاو کلوزه مهاجم آلمانی بود. در گروه آی فرانسه دیگر مدعی قهرمانی به مساف عراق رفت و با نتیجه 3-0 پیروز شد. امبامپه 2 گل از 3 گل فرانسه را به ثمر رساند. این مسابقه به دلیل رعد و برق در بین دو نیمه با بیش از 1 ساعت تاخیر مواجه شد. در دیگر دیدار گروه آی تیم‌های نروژ و سنگال به مسافه هم رفتند و این مسابقه با نتیجه 2-3 به نفع نروژ به پایان رسید. در گروه جی هم 2 تیم اردن و الجزایر با هم دیدار کردند که تیم الجزایر با نتیجه 2-1 پیروز میدان شد. اما امشب و بامداد فردا به وقت تهران هم رقابت‌های جام جهانی با انجام 4 مسابقه پیگیری خواهد شد. ساعت 8:30 شب پرتغال به مساف ازبکستان خواهد رفت و دیدار تیم‌های انگلستان و غانا هم در ساعت 11:30 آغاز می‌شود. ساعت 2:30 بامداد فردا پاناما و کرواسی برابر هم به میدان می‌روند. بازی تیم‌های کلمبیا و کنگو هم فردا ساعت 5:30 بامداد انجام خواهد شد. احسان اکبری همکارم از بخش ورزشی اینجاست تا بیشتر ما رو در جریان مسابقات قرار بده. از مسابقات دیشب شروع کنیم که گلزنی مسی خبرساز شد و اینکه عراق هم شکست سنگین خورد از فرانسه.
1: مسی در 201مین بازی ملیش دیشب گل‌های 121 و 122مش رو زد. خیلی هم سینمایی بود قضیه. ابتدای بازی مسی صاحب یک ضربه پنالتی شد و همون انتظاری که از مسی میرفت پنالتی رو خراب کرد متاسفانه. بنابراین هر چقدر گلزن خوبی، هر چقدر فوتبالیست واقعا میتونم بگم کم، یعنی اصلا غیر قابل قیاسیه با بقیه، ولی در ضربات پنالتی یک ضعفی داره که باز همون ضعفش رو نشون داد، پنالتی رو از دست داد، اما باز هم خودش همون مسی بود. 4 سال قبل جام جهانی 2022 من خودم در همین ایران اینترنشنال یک گزارش تهیه کردم در مورد اینکه آخرین رقص مسی روی زمین چمن و اونجا فکر میکردیم که مسی با قهرمانی در جام جهانی قطر از فوتبال خداحافظی خواهد کرد، اما الان میبینیم در 38 سالگی همون جوری تشنه پیروزی، همون جوری نمایش های درخشانش ادامه داره و باید هم یادآوری کنیم که شرایط روحی مناسبی هم خیلی نداره. پدرش خورخه مسی در شرایط خوبی قرار نداره و شرایط بعدی رو سپری میکنه در بیمارستان. مسی بازی قبلی گریه کرد به خاطر وضعیت پدرش، اما خب دیشب نشون داد که براش فرق نمیکنه و اون نمایشاش ادامه داره. رکورد شکست، 18 گل زد در جام جهانی، واقعا بی‌نظیر و دست نیافتنی میتونم بگم فعلا. حداقل فرانسه در یک بازی که درگیر طوفان و اون آب و هوای عجیب و غریب آمریکا بود تونست 3-0 عراق رو شکست بده. فرانسه خیلی مثلث ترسناکی داره در خط حملهش و واقعا مثل جام جهانی قبلی مدعی قهرمانیه. مثل آرژانتین یک خط حمله داره، دمبله، امباپه و اولیسه، که واقعا خیلی میتونم بگم میتونن در جام جهانی حرفای بیشتری داشته باشن برای زدن در ادامه.
0: احسان به بازی های امشب هم بپردازیم اگر به طور مختصر شده.
1: جذابترین شاید برای ما ایرانی ها بازی انگلیس غانا باشه، چرا که غانا سرمربیش کارلوس کیروشه. کیروش آخرین باری که مقابل انگلیس قرار گرفت در جام جهانی قبلی 6-2 باخت. دیشب در نشست خبری کیروش گفته که من یادم رفته اون بازی رو، فراموش کردم مسابقه رو. امشب باید ببینیم چیکار میکنه تیمش برابر انگلیس. شانس این رو داره که با یک مساوی هم حتی صعود خودش رو به دور بعدی شاید بتونه قطعی بکنه تیم غانا، ولی خب انگلیس تیم قدرتمندیه. پرتغال هم با رونالدو تشنه پیروزی، بازی قبلشون پرتغالی نبردن، این بازی میان که شکست بدن. و بعد شانس تیم ازبکستان که میخواد قراره مقابل یک رونالدوی هم میتونم بگم عصبانی، هم میتونم بگم تشنه گلزنی قرار بگیره که بازی جذابیه.
0: بله امشب بازی جذابی خواهد بود. متشکرم از توی سایستان اکبر از بخش ورزش با ما و سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. هم با ما بمونید در بخش بعدی خبر با همکارم منصوره یگانه. شب روزتون خوش.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: یک دو سه
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا ایسا.
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: مجال بی‌رحمانه اندک بود و واقع سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشایی نچشیدیم که قفس باغ را پژمرده می کند. از آفتاب و نفس چنان برید خواهم شد که لب از بوسه ناسیرا برهنه. بگو برهنه به خاکم کنند، سراپا برهنه، بدان گونه که عشق را نماز می‌بریم، که بی شایبه حجابی با خاک عاشقانه در آمیختن می‌خواهم.
12: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
13: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
14: دیگه این نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
15: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
16: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: هر دو طرف داشتن ادعاهایی رو میکردن پیش از این تفاهم که بعد وقتی که وارد مذاکرات شدن در سوئیس صحبت کردند، الان دارند یک چیز دیگری رو کسانی که داشتن خبرها رو دنبال میکردن میدیدن. جمهوری اسلامی بارها گفته بوده که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در مذاکرات نیست، قرار نیست جمهوری اسلامی در مورد برنامه هسته‌ایش مذاکره رو انجام بده و اصلا در این تفاهم نامه نیستش. حتی عباس عراقچی این رو چند باری اعلام کرده بود. الان مشخص شده که قرار هستش که بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی راهی ایران بشن و بتونن که از سایت های مختلف بازدید بکنن. آن گونه ای که مایک والز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفته تفاوتی که بازرسی های این سری با بازرسی هایی که در برجام در دوره آقای اوباما گنجانده شده بود در تفاهم نامه داشته و در اون توافق برجام داشته، این استش که دیگه بازرسان میتونن انتخاب بکنن که طبق زمانبندی و با یک برنامه ریزی از قبل در به کدوم سایت ها برن و اونها رو ببینن. محدودیتی ندارن، در صورتی که در مورد برجام این بازرسی های بازرسان آژانس طبق توافق جمهوری اسلامی انجام میشده و جمهوری اسلامی بوده که میتونسته تعیین کنه که اینها به چه سایت هایی سر بزنن. از سوی دیگر در ایالات متحده این آزادسازی پولها بسیار سر و صدا کرده، به دلیل اینکه خب به هر حال آقای ترامپ بارها گفته بود قرار نیست پولی برای جمهوری اسلامی آزاد بشه، هرچند که الان گفته میشه قرار هستش که این پولها اگر هم دارایی داره آزاد میشه، دارایی هایی که آزاد شده در حال حاضر برای خرید مواد غذایی و اون هم بیشتر از کشاورزان و یا به هر حال تولید کنندگان آمریکایی هستش. و تقریبا همیشه گفتش که رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی با همین صحبتی که کرده گفته که ما پیشتر هم از آمریکایی ها می‌خریدیم و اگر کیفیت محصولاتشون بهتر باشه چرا که نه، داره تایید میکنه که میخوان از آمریکایی ها به هر حال مواد غذایی خرید بکنن. اما خب به هر حال در داخل آمریکا خیلی ها دارن میگن که خب معافیت نفتی که الان برای جمهوری اسلامی برداشته شده ممکنه میلیاردها دلار در حال حاضر درآمد دلاری داشته باشه، چون بعد از سالها بالاخره جمهوری اسلامی میتواند که نفت رو به دلار بفروشد. اما در داخل ایران مخالفان به هر حال دارن اعتراضهای خودشون انجام میدن. حتی حمید رسایی چند روز قبل گفته بود که این آقای قالیباف که رفته و با جی دی ونس در دست در دست هستن در سوئیس، چرا مجلس رو حضوری نمی کنه؟ امروز هم قزنفری نماینده شهرهی و تهران گفته یک شنبه هفتم تیر ما در مقابل مجلس هستیم، اگر مجلس باز نباشه اون وقت در پیاده رو تعصب میکنیم، با حضور مردم صحن علنی رو برگزار میکنیم.
1: این که واقعا نشونه ای از کاهش فشار اقتصادی آمریکا هست یا نه، خب این مجوز شما باید کنار بقیه اون موارد توی این تفاهم نامه که مربوط به مسائل تحریمی میشه کنار هم بذارید، میبینید خب 100% یک کاهش جدی فشار اقتصادیه. یکیش مخصوصا اینه که آمریکا و وزارت خزانه داری و دفتر سابق من تحریم های جدیدی بر ضد ایران نخواهد گذاشت مدتی که این مذاکرات پیش خواهد رفت. خب

وارد این تعاملات اقتصادی بشن با ایران بدون اینکه نگران تحریما باشن. خب این ممکنه به احتمال زیاد واقعا فشار رو کم میکنه روی ایران. رئیس جمهور تو آمریکا اجازه اینو نداره از لحاظ قانونی که تمام این تحریما رو برداره. بسیاری از این تحریما قانونه توی آمریکا. رئیس جمهور میتونه این تحریما رو لغو بکنه برای یه مدتی، همون جوری که زمان برجام اینجوری بود، و این نمیتونه این تحریما رو به طور دائم بردارن. برای همین من فکر میکنم که این قولی که توی توهم داده شده بود، توهم نامه شده بود، میتونه نشونه از این باشه که اصلا که تو آمریکا تو کاخ سفید اینو قبول کردن خیلی خوشبینانه نبودن نسبت به اینکه تفاوت آخری بهش برسن. تجربه‌ام توی این جو مذاکرات از توی

جاوید نام علی ربانی 24 ساله 18 دی فلک گاز رشت عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد جواد سعادت پور 20 ساله 19 دی قیطریه تهران عزیز، فرزند ایران.

و جان فدای میهن. جاوید نام حسین صادقی صدر، 21 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد رضا سلطانی، 18 دی، خیابان 24 متری شهر ری عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام راشد صالح، 21 ساله، 18 دی، خیابان رودکی اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون به خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: مذاکرات تهران واشنگتن به مدت 18 ساعت و تا پاسی از شب ادامه داشت.
2: مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی و ایالات متحده تمام شد.
3: خیلی از چیزها رو نه میانجی ها در راجبش صحبت کرده بودن و نه جمهوری اسلامی.
2: تشکیل کمیته عالی بر اجرای تفاهم نامه
4: تسهیل کننده است اما تعیین کننده نیست.
5: فکر می‌کنید بزرگترین چالش ها چیه؟
6: و الان این یکی گفتگوها شفافیت هم حتی درش نمی‌بینیم.
7: وقتی که پای نواز نتانیاهو پیش میاد،
2: واکنش ها به این مذاکرات در اسرائیل چه اثر روی جزئیات اظهارات وزیر دفاع اسرائیل به ما بگو. نتانیاهو همچنان از فروپاشی جمهوری اسلامی صحبت میکنه. فساد ساختاری و سیستماتیک در اقتصاد ایران گشته ارشاد. در قم آزار زنان با حجاب اختیاری.
6: جمهوری اسلامی خیالش از دشمن خارجی خودش راحت بشه برمیگرده به تنظیمات کارخانه.
8: مسعود پزشکیان میگه نگرانیم که مردم دوباره اعتراض کنن.
9: مردم مثل یک انبار باروت الان هستن که منتظر یک جرقه.
10: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی‌ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن. انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
11: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
12: آقای ترامپ در مورد مسئله فنی‌سازی پاپوشاوی خواهد کرد.
13: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
14: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه کهتر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: بینندگان ایران اینترنشنال، وقتتون بخیر. به این بخش زنده خبری از پایتخت آمریکا خوش آمدید. من گلاراهان هستم و این سرخط خبر هاست. تأکید ترامپ بر حضور بازرسان آژانس در ایران در زمان مناسب. رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر تهران با بازرسی‌های هسته‌ای موافقت نبود، او مذاکرات را لغو می‌کرد. گفتگوی تلفنی رئیس جمهور لبنان با جی دی ونس و مارکو روبیو، همزمان هیئت لبنانی برای دور جدید مذاکرات با اسرائیل وارد واشنگتن شد. اسرائیل بخشی از نیروهای خود از جنوب لبنان را خارج می‌کند. سازمان ملل از آغاز طرح تخلیه صدها کشتی و هزاران دریانورد از تنگه هرمز بعد از تفاهم ایران و آمریکا خبر داد. همزمان آمریکا اعلام کرده سطح آمادگی نظامی در خاورمیانه را افزایش داده. و اختلال گسترده در خدمات بانکی ایران در پی حملات سایبری به زیرساخت‌ها. سخنگوی صنف جایگاهداران از مردم خواست برای سوختگیری پول نقد همراه داشته باشند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه درباره بازرسی از تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی گفت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمان مناسب در ایران حضور خواهند داشت. ترامپ در مورد اظهارات برخی مقام‌های جمهوری اسلامی که موافقت با بازرسی‌های آژانس را رد کرده بودند گفته اونها اشتباه می‌کنند.
1: اشتباه میکنند. میدانند که اشتباه میکنند. این را در جلسات خصوصی به ما گفتند و ما 100% آن را بررسی و تایید کردیم. اگر حق با آنها بود، همین حالا مذاکرات را لغو میکردند. طی 47 سال گذشته رؤسای جمهوری دیگر باید این کار را انجام میدادند. اکنون توان نظامی ایران از بین رفته، رهبران آن از صحنه حذف شدند، سامانه های راداری آنها نابود شده و عملا همه چیز از بین رفته است. ایران در موقعیت خوبی برای مذاکرات نیست. با این حال پولی که از تجارت با ایران به دست خواهد آمد میتواند به کشاورزان آمریکایی کمک کند تا ذرت، سویا و گندم به ایران بفروشند، چون ایران با کمبود غذا، دارو و مشکلات اقتصادی زیادی روبروست. نرخ تورم آنها هم به شدت افزایش.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته مذاکره برای توافق نهایی با آمریکا زمانی آغاز می شود که اجرای بندهای 1، 4، 5، 10 و 11 تفاهمنامه آغاز شده باشد. بقایی تأکید کرده هیچ مذاکره‌ای در مورد موضوع هسته‌ای نداشتیم و بازرسی‌های آژانس به روال جاری ادامه خواهد داشت. از طرفی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شبکه NHK ژاپن گفته بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران انجام خواهد شد و هرچه زودتر آغاز شود بهتر است. رافائل گرسی گفته اولویت اصلی آژانس شناسایی و تایید محل نگهداری اورانیوم با غنای بالاست. به گفته گرسی آژانس به زودی با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره زمان‌بندی و جزئیات بازرسی‌ها گفتگو خواهد کرد و تأکید کرده آژانس این بازرسی‌ها را به طور مستقل انجام می‌دهد و نیازی به نظارت یا کمک دیگران ندارد. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ما همراه شده. نیلوفر، تازه ترین حال از تو بشنویم.
2: گلاره، همونطور که اشاره کردی آقای ترامپ در پنسیلوانیا است، اونجا صحبت‌هایی رو در مورد ایران ایراد کرد. آقای ترامپ همین ساعتی پیش اشاره کرد که جمهوری اسلامی داره با عقل و منطق برخورد میکنه. به گفته او وضع مذاکرات به گفته آقای ترامپ خوب پیش میره، البته که افزوده اگر این عقل و منطق رو جمهوری اسلامی کنار بگذاره، ایالات متحده هم طور دیگری عمل خواهد کرد. یعنی همچنان این لحن تهدیدآمیز خودش رو در مورد مواجهه با جمهوری اسلامی حفظ کرده. در ادامه او افزوده که کار من همیشه اینه که در جهان با متقلبان تجاری، سوء استفاده کنندگان و ناقضین قوانین برخورد کنم و حالا جمهوری اسلامی هم یکی از اونهاست و دارم در برابر این حکومت ایستادگی میکنم. در ادامه به بحران تنگه هرمز اشاره کرده و گفته یکی از و اصلی ترین هدف امریکا برای این مذاکرات کاهش تنش در تنگه هرمز هست و البته جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. گفته همین روز گذشته 19 میلیون بشکه نفت از طریق تنگه هرمز عبور کرده که آقای ترامپ اون رو یک فوران نفتی بی سابقه توصیف کرده. اما اون چیزی که در خبرها داشتیم، خودت هم بهش اشاره کردی، مسئله برنامه هسته‌ای است. هم جی دی ونس هم دونالد ترامپ آمریکا اشاره کرده که بازرسان به زودی و در زمان مناسب در محل تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده مستقر خواهند شد برای بازرسی. این مسئله است که جمهوری اسلامی رد کرده، یعنی به طور کامل تایید نکرده و گفته برنامه‌ای فعلا نداریم که بخوایم به آژانس دسترسی بدیم که بیاد تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده رو بازدید کنه. این تنها محل تناقض و مورد متناقض در مورد این مفاد تفاهم نامه نیست. در تا امروز که ما با هم صحبت می‌کنیم تا 23 ژوئن به اون چیزی که واقف هستیم اینه که در مورد برنامه هسته‌ای این دوگانگی و این دو روایت وجود داره. در مورد مسئله لبنان دو روایت وجود داره، آتش بس اونجا شکننده است و جمهوری اسلامی همه چیز رو منوس به مسئله لبنان کرده. در مورد مسئله دارایی‌های بلوکه شده هم این روایت دوگانه وجود داره. جمهوری اسلامی اون رو بخشی از رفع تحریم‌ها میدونه، در صورتی که آمریکا گفته که این پول‌ها برای اقلام غذایی و بشردوستانه و محصولات کشاورزی آمریکایی خرج خواهند شد. بنابراین این دوگانگی وجود داره. فقط در مورد مسئله تنگه هرمز که یک اشتراکی وجود داره، هر دو طرف تایید کردن که روال سابق کشتیرانی تجاری قراره به روال عادی بازگرده، که اون هم آقای مارکو روبیو امروز اشاره کرد که مسئله اخذ عوارض منتفی است و گفته این یک آبراه بین‌المللی است. در یک آبراه بین‌المللی هیچ گونه مطالبه اضافه‌ای نباید صورت بگیره، هیچ گونه هزینه‌ای نباید مطالبه بشه و این رو در واقع منتفی دونسته گلاره.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفر منطقه‌ای خود روز سه‌شنبه وارد امارات متحده عربی شد. روبیو قرار است در این سفر با رهبران برخی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس درباره یادداشت تفاهم بین تهران و واشنگتن گفتگو کند. روبیو در فرودگاه ابوظبی به خبرنگاران گفت هر گونه دریافت منابع مالی یا کاهش فشارهای اقتصادی به رفتار آینده تهران بستگی دارد.
3: نه، هنوز برای این حرفا خیلی زوده. این فقط یکی از موضوعاتی که دربارش صحبت شده و ممکنه در آینده اتفاق بیفته. اگر ایران تصمیم بگیره که یک کشور باشه نه یک جنبش انقلابی که تروریست صادر میکنه، فرصت‌های فوق‌العاده‌ای برای انجام کارهای بزرگ در ایران خواهد داشت. من قول نمیدم که حتما چنین انتخابی بکنن، فقط میگم اگر چنین تصمیمی بگیرن فرصت‌هایی به وجود میاد. این فرصت‌ها میتونه شامل سرمایه‌گذاری باشه. همونطور که دیدید کشورهای دیگه این منطقه از سرمایه‌گذاری به خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سود بردن. البته این سرمایه‌گذاری از طرف ما نخواهد بود و پول دولت آمریکا هم نخواهد بود، اما فکر میکنم تحقق چنین فرصت‌هایی به پیشرفت در مجموعه از مسائل امنیتی دیگه بستگی داره، مسائلی که باید در روزها و مذاکرات آینده بهشون پرداخته بشه.
0: نخست وزیر پاکستان گفته در تفاهم‌نامه بین ایران و ایالات متحده هیچ اشاره‌ای به موشک‌های بالستیک نشده. شهباز شریف سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفته ایران به اندازه سایر کشورها حق دارد موشک بالستیک داشته باشد و نباید در این مورد استانداردهای دوگانه وجود داشته باشد. به گفته شریف موضوع موشک‌های بالستیک هرگز در این مذاکرات روی میز نبوده.
4: درباره موشک‌های بالستیک بدون هیچ تردیدی میگم که موضوع موشک‌های بالستیک میان ایران و آمریکا هرگز مورد بحث قرار نگرفت. این گزینه روی میز نبود و در تفاهم‌نامه هم به هیچ وجه ذکر نشده و در این باره هیچ بحث و ابهامی وجود نداره. اگه ایران به عنوان کشور همسایه ما موشک بالستیک داشته باشه، فقط برای مقاصد دفاعی و همیشه همین کار برای مقاصد دفاعی انجام داده. کشورهای بسیار زیادی در سراسر جهان این موشک‌ها رو دارن. پس چرا باید با موشک‌های بالستیک ایران مخالفت بشه؟ این کار فقط باعث ایجاد مشکل و تأخیر و سوال برای طرفای درگیر در این موضوع میشه. بنابراین من با قاطعیت میگم که موضوع موشک بالستیک هرگز بخشی از دستورکار مذاکرات نبوده، درباره آن گفتگوی صورت نگرفته و جزی از تفاهم‌نامه هم نیست.
0: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم موضوع مذاکره بر سر برنامه موشک ایران رو رد کرد. پزشکیان در جریان سفر به اسلام آباد گفت بحث موشک در تفاهم‌نامه نیست و هیچ وقت وجود نخواهد داشت. نخست وزیر پاکستان همچنین در پی دیدار با مسعود پزشکیان گفت هفته آینده برای ادای احترام به علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی به تهران سفر می‌کند. مهمان این بخش شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین‌الملل و مسائل ایران از کلگری کانادا است. آقای شهید سالس وقتتون بخیر. کشورهای عرب خلیج فارس که مستقیما هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بودند، امروز بیشتر از خود اسرائیل شاید نسبت به این توافق ابراز نگرانی میکنند. در این شرایط آیا سفر روبیو برای مهار شکاف بین واشنگتن و متحدان عربشه یا خبر از یک معماری جدید در خاورمیانه میده؟
5: سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیزتون. من الان واشنگتن دی سی هستم، کلگری نیستم، حالا البته خیلی مهم نیست. به هر صورت من فکر میکنم آقای روبیو سفرش، بله همینجور که شما گفتین، شاید میخواد یه مقدار متقاعد کنه کشورهای عرب خلیج فارس رو به این که نگرانی نسبت به این تفاهم نامه نداشته باشن. میخواد مطمئن کنه که موضع امریکا وقتی که برسه به مسائل حساس موضعی هستش که به ضرر اونها و علیه منافع اونها نخواهد بود. اصولا این کشورها در سه مورد ابراز نگرانی کردن که البته علنی نبوده ولی گزارش های اومده. یکی در مورد مسئله موشکی است. خب ببینید، جمهوری اسلامی میگه اصلا مسئله موشکی قابل مذاکره نیست. بنابراین 77 روز ما الان از اون آتش بس بعد از جنگ 39 روزه ما داریم میذاریم. پشت پرده همینجور این مذاکرات ادامه داشته. خب وقتی به نتیجه نرسیده و توی تفاهم نامه هم نیومده، معلومه که امریکا اگر میخواست روی پافشاری کنه اصلا ما الان اینجا نبودیم. یا مورد دیگه مسئله تنگه هرمز هست. خب تنگه هرمز یه چیز جغرافیاییه، چه کارش میشه کرد؟ اگر قرار بود که جلوی این کار گرفته بشه که خب اصلا کار به اینجاها نمیکشید، به این جنگ و درگیری و مسئله حساس و بحرانی تو تنگه هرمز نمیشد. یکی از مسائل دیگه‌ای که مطرح کردن مسئله مالی هست. میگن جمهوری اسلامی سیل دلاره که به سمت سرازی میشه و میتونه خودشو بازسازی بکنه و دوباره توی منطقه دست به حادثه جویی بزنه. من به نظر من این مسئله درست هست، ممکنه این کارو بکنه، ولی الان دیگه یه مقدار دیر شده. چرا؟ برای که دیگه نشون داد که تحریم ها واقعا اثر نکرد و الان هم یه خط قرمزی به جمهوری اسلامی رد کرده که به محض اینکه الان مشکل ایجاد بشه و یا دوباره اون تحریم ها دوباره برگرده، من هیچ بعید نمیدونم دوباره دست بزنن به بستن تنگه هرمز. متاسفانه این خط قرمز رد شده و این مشکل هست. خب حالا اگر عرب ها از این مسئله به اصطلاح ابراز نگرانی میکنن، آلترناتیو توافق نکردن چیه؟ یه جنگ دیگه، دیگه چیز دیگه که نیست. خب اگه جنگ بخوام بکنن که بیشتر منافع اینها به خطر میفته. حالا ضمن اینکه امریکا هم مشکل تنگه هرمز رو خودش داره. به نظر من آقای روبیو رفته اونجا، شاید نمیدونم حالا این روی کرده من درست بوده یا نه، ولی به هر صورت اگر توافق نشه آلترناتیوش جنگ دیگه، جایگزین دیگه ای نداره و اون به نفع کشورهای عرب منطقه هم نیست و امریکا با هم متقاعدشون کنه نسبت به این مسئله.
0: آقای شایسته‌لس، همونطور که شما صحبت میکردین تصاویر زنده داشتیم از هواپیمای رئیس جمهور آمریکا که بعد از سفر انتخاباتیش به شرق پنسیلوانیا دوباره برگشته اینجا واشنگتن دی سی. احتمالاً دوباره برمیگردیم به این تصاویر زنده. اما اگر اونطوری که شهباز شریف و بعضی از منابع جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی گفتند، مهمترین ابزارهای بازدارندگی و نفوذ جمهوری اسلامی مثل مسئله موشکی، مثل مسئله هسته‌ای یا نیابتی ها اساساً موضوع مذاکره نبودند، چقدر فکر میکنید این تفاهم نامه بیشتر یک شبیه یک آتش بس سیاسیه تا یک توافق پایدار؟
5: به نظر من حالا حداقل من از طرف آمریکا این رو دارم میگم، با توجه به نرمش فوق‌العاده‌ای که آمریکا در تدوین این تفاهم نامه از خودش نشون داده، اون حالت دوم به نظر من درست است. یعنی اینها میخوان به سمت یک توافق پایدار برن. آیا جمهوری اسلامی ضمن این مذاکرات که بسیار پیچیده خواهد بود، من یه مثال برای شما بزنم، موضوع برجام رو یادتون هست، از سال 2013 تا 2015 فقط هم یه مسئله مطرح بود، اونم مسئله هسته‌ای بود. دو سال مذاکرات طول کشید، توافقی که انجام شد 160 صفحه بود. آیا تو این 60 روز میشه به این نتیجه رسید؟ من از سمت آمریکا فکر میکنم امریکا واقعا دلش میخواد که به این توافق برسه، مسئله جنگ تموم بشه، تنگه هرمز باز بشه و جریان نفت به اصطلاح مثل سابق ادامه پیدا بکنه. اما جمهوری اسلامی متاسفانه یه حالتی که پیدا کرده اعتماد به نفس بیش از حد هست، احساس قلدری شدید میکنه. هرچند آقای ترامپ میگه ما قلدر منطقه را از بین بردیم، درست به نظر من به عکس هستش. اینها اعتماد به نفس عجیبی پیدا کردن و ممکنه اینقدر روی مواضعشون پافشاری بکنن که حتی مثلا مواضع غیر منطقی هم مطرح بکنن که وسط کار این توافق به هم بخوره، مذاکرات حتی به هم بخوره. ولی آمریکا من میدونم که با توجه به متن این، مثلا فرض کنید 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری که امریکا میخواد، نه اینکه خودشون میخوان بکنن بلکه میخوان ترتیبش رو بدن، دلیل نداشتش تو این تفاهم نامه بیارن. معلومه که خیلی شایق هستن که این کار انجام بشه، اما از طرف جمهوری اسلامی متاسفانه من نمیدونم واقعا اینقدر این میگم این مسئله اعتماد به نفس بالا رفته بیش از حد که ممکنه مشکل دار باشه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل همینجا واشنگتن دی سی. گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل بار دیگر بر ضرورت خلع سلاح حزب الله تاکید کرد و گفت دیدار با رهبران کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل دلگرم کننده بوده. به گفته سار، گفتگوهایی که با میزبانی ایالات متحده میان اسرائیل و لبنان در جریان است اهمیت زیادی دارد و خلع سلاح حزب الله در راستای منافع متقابل و مشترک دو طرف است. همزمان خبرگزاری لبنان گزارش داده هیئت لبنانی برای دور جدید مذاکرات با اسرائیل و میانجیگری آمریکا وارد واشنگتن شده. هیئت لبنان به ریاست ندا معوض سفیر این کشور در هیئت اسرائیل به ریاست یهیل لیترز سفیر اسرائیل در این مذاکرات حضور دارند. مقام‌های آمریکایی هم در این گفتگوها شرکت دارند. به گزارش تایمز اسرائیل، یهیل لیتر سفیر اسرائیل در آمریکا گفته ما همه از دیدگاه رئیس جمهور آمریکا برای اطمینان از اینکه ایران دیگر توان هسته‌ای، موشک‌های بالستیک یا امکان انتقال پول به نیروهای نیابتی خود برای تهدید همسایگان و حفظ هژمونی منطقه‌ای را نداشته باشد حمایت می‌کنیم. از سوی دیگر نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان گفته مقاومت تنها ضامن آزادی، استقلال و حاکمیت لبنان است و اسرائیل حتی با طولانی شدن درگیری‌ها به اهداف خود نمی‌رسد. به گفته قاسم آمریکا ضامن قابل اعتمادی نیست و اسرائیل چاره‌ای جز خروج از خاک لبنان ندارد. قاسم از دولت لبنان خواسته از قدرت مقاومت استفاده کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بعد از ورود به ابوظبی اعلام کرد اگر همچنان نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در حال شلیک موشک باشند نمیتوان به خصومت‌ها در منطقه پایان داد. روبیو گفته مذاکرات مربوط به آتش بس در لبنان از هر گونه توافق با جمهوری اسلامی جدا خواهد بود، چرا که لبنان یک کشور مستقل است که دولت دارد و آمریکا در مورد لبنان و آنچه در داخل این کشور می‌گذرد مستقیما با دولت لبنان مذاکره و تعامل می‌کند.
3: بله، اون روند جداست. جداست چون لبنان یک کشور مستقله و دولت خودش رو داره. وقتی صحبت از لبنان و اتفاقاتی که داخل لبنان میفته میشه، ما مستقیما با دولت لبنان مذاکره و تعامل میکنیم. من به همراه معاون رئیس جمهور لبنان چند لحظه پیش با رئیس جمهور این کشور صحبت کردم و جمعه گذشته با او گفتگو داشتم. نمایندگان ما هم الان مستقیما در محل حضور دارن. البته درباره لبنان یک مسئله مرتبط با ایران وجود داره و اون هم حمایت و پشتیبانی ایران از حزب الله. بنابراین این موضوع در گفتگوهای ما با ایرانی ها مطرح میشه. اما درباره آینده لبنان، لبنان متعلق به مردم لبنانه از طریق دولت مستقل و منتخب خودشون و ما هم با همون دولت کار خواهیم کرد.
0: جوزف آن رئیس جمهور لبنان در تماس تلفنی با جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا درباره آتش بس در لبنان گفتگو کرد. ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد ونس و روبیو در این تماس درباره پیشنهاد تشکیل یک سازوکار مشترک بین آمریکا، لبنان و جمهوری اسلامی برای نظارت بر آتش بس گفتگو کردند. آن همچنین گفته لبنان به چیزی کمتر از پایان اشغال جنوب این کشور از سوی اسرائیل رضایت نمی‌دهد. سمیر جعجع نایب رئیس حزب نیروهای لبنانی در شبکه ایکس نوشته جیدی ونس در پاسخ به نامه او گفته هدف از تماس‌های دولت آمریکا با ایران در ارتباط با لبنان اعطای نقش به تهران در تعیین آینده لبنان یا تاثیرگذاری بر تصمیم‌های بیروت نیست، بلکه هدف این است که ایران با فشار بر حزب الله این گروه را مجبور به پایبندی به تعهدات و مسئولیت‌های خود کند. کانال 13 اسرائیل هم گزارش داده این کشور قرار است بخش از نیروهای خود را از جنوب لبنان خارج کند. بر اساس این گزارش موضوع عقب نشینی اسرائیل از برخی مناطق تحت کنترل ارتش این کشور در حال حاضر در جریان نشست میان هیئت‌های اسرائیلی و لبنانی در واشنگتن در حال بررسی است. همراه میشیم با حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن. آقای علیزاده وقتتون بخیر. روبیو گفته پرونده لبنان از مذاکرات با جمهوری اسلامی جداست، اما همزمان مقام های لبنانی از پیشنهاد یک سازوکار مشترک بین آمریکا، لبنان و ایران برای نظارت بر آتش بس میگن. چه تصویری به ما میده از انسجام و تداوم هر نوع توافقی؟
6: بله ببینید، الان سخنان متناقض از دیدار سوئیس خیلی بیرون آمده. حرفای رو امریکایی‌ها میگن تهران تکذیب میکنه، حرفای رو ایران میگه امریکایی‌ها تکذیب میکنن. یکی هم از مسائلی که خیلی بغرنج هستش مسئله لبنان هستش، به دلیل اینکه ایران و آمریکا رغم اینکه خب یک اختلاف و تخاصم 5 دهه‌ای داشتن، الان رو به رو هم نشستن چش در چشم هم دیگه بدون اینکه تا در دو محل جداگانه باشه مذاکره کردن. اما عنصر ثالث اینجا خیلی مسئله هستش، اسرائیل، که نام اسرائیل در سند نیامده اما نام لبنان 3 بار به گمانم در اون توافق، در اون تفاهم نامه آمده است. خب چه کسی میتوانه امریکا رو قانع بکنه در خصوص این که چه کسی میتوانه اسرائیل رو قانع بکنه که در خصوص لبنان دست به اقدامات نظامی نزند یا تخلیه بکنه جنوب لبنان؟ هیچ کسی در این کره زمین نیست به استثنای امریکا و اونم شخص ترامپ، به دلیل خب خدمات ویژه‌ای که به اسرائیل داده. از این رو اگرچه اسرائیل میگه که نه ما دولت مستقلی هستیم خودمون تصمیم میگیریم، اگرچه آقای روبیو محمده همه حرفو زده که نه موضوع لبنان اصلا بحث در تفاهم نامه ایران نیست، و واقعیت اینه که خیر، موضوع به عنوان یک بند اصلی در حتی بند اول آمده است که آتش بس در تمام جبهه ها از جمله لبنان، اینو به تصریح در بند اول آمده و در جای دیگه. به نظر میرسه که مسئله لبنان یکی از موضوعات تفاهم نامه بوده، خیلی هم جدیه. خب و همین موضوع هم برای آقای نتانیاهو دردسرساز شده. اگر بخواد بیرون بیاد میگن که بر راه دیپلماتیک مسئله حل بشه. خب در داخل بهش خواهم گفت که خب چرا راه دیپلماتیک به زودتر اقدام نکرده بود دیگه، کار از راه دیپلماتیک انجام. اگر بخواد اصرار بکنه رو مسئله جنگ، اون موقع در تقابل با شخص دونالد ترامپ قرار بگیره. بنابراین در برای نتانیاهو هم وضعیت بغرنجی به وجود آمده، ولی واقعیت این هستش که در به نظر میرسه که آقای نتانیاهو در نهایت مجبور هست که گوش شنوا داشته باشه از دونالد ترامپ.
0: آقای علیزاده، با این اوصاف آیا باید مذاکرات واشنگتن رو آغاز یک نظم جدید در لبنان بدونیم، نظمی که در اون برای اولین بار بعد از پایان جنگ 2006 بقای حزب الله نه از طریق بازدارندگی نظامی بلکه حالا قراره از طریق معامله سیاسی بین آمریکا، اسرائیل، دولت لبنان و حتی ایران تعیین بشه؟
6: دقیقا همینطوره. اگر که این تحقق پیدا کنه، مذاکرات به نتیجه برسه، به نظر میرسه که یک لبنان در شرایط جدیدی به ثبات خواهد رسید، ثباتی که تضمین این ثبات روی از یک طرف امریکا موجب شده است، از یک طرف ایران موجب شده است. فراموش هم نکنید که در مرزهای بین اسرائیل و لبنان در بخش دریا حجم بسیار زیادی گاز کشف شده که در سالهای پیش بین لبنان و اسرائیل توافقنامه هم انجام شد که چجوری تقسیم بندیش کنیم. بعد از اینکه جنگ آغاز شد این تفاهمنامه عملا به کنار گذاشته شد. الان اسرائیل و لبنان هم انگیزه مالی دارند که آتش بسی حاصل بشه، آرامشی حاصل بشه. حزب الله هم تفاهم نامه در مورد تقسیم دریا رو امضا کرده بود. در این خیلی نکته مهمیه که حزب الله تفاهمی رو امضا کنه که یه امضا اسرائیل هم پاش بوده. بنابراین با نگاه به اون حجم وسیع گازی که منابع گازی که در بستر دریا کشف شده، اون هم خودش انگیزه ای هست، هم برای نتانیاهو، هم برای لبنان، هم برای حزب الله، هم برای امریکا که میخواد شرکتاش رو بیاره در اینجا حفاری بکنن که به یه تفاهمی برسن. خب طبیعی هستش که برای جمهوری اسلامی هم این که او میتوانه حزب الله رو قانع بکنه نقش مهمی در ایره در لبنان حاصل خواهد آمد.
0: حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای علیزاده. و ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید ترامپ بر حضور بازرسان آژانس در ایران در زمان مناسب. رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر تهران با بازرسی‌های هسته‌ای موافق نبود او مذاکرات را لغو می‌کرد. گفتگوی تلفنی رئیس جمهور لبنان با جی دی ونس و مارکو روبیو. همزمان هیئت لبنانی برای دور جدید مذاکرات با اسرائیل وارد واشنگتن شد. اسرائیل بخشی از نیروهای خود از جنوب لبنان را خارج می‌کند. آژانس کشتیرانی سازمان ملل متحد اعلام کرد بعد از تفاهم بین ایران و ایالات متحده طرحی برای تخلیه 100 کشتی با 11,000 دریانورد گرفتار در خلیج فارس از تنگه هرمز در حال اجراست. سخنگوی سازمان بین المللی دریانوردی سازمان ملل گفته این سازمان تماس با کشتی‌ها را برای آغاز عملیات تخلیه شروع کرده، اما هنوز هیچ جدول زمانی مشخصی ارائه نشده. به گزارش رویترز به نقل از رادیو به تردد کشتی‌ها، با وجود اینکه سپاه پاسداران پیشتر اعلام کرده بود تنگه هرمز بسته شده، اما رفت و آمد کشتی‌ها در این آبراه همچنان ادامه دارد. در همین حال ارتش آمریکا اعلام کرده کشتی‌های تجاری همچنان در تنگه هرمز در حال فعالیت هستند. رئیس جمهور آمریکا در تروت سوشال نوشته دوشنبه 19 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده که یک رکورد تاریخی است. دونالد ترامپ در ادامه گفته قیمت نفت در حال کاهش است و جهان اکنون مکان امن‌تری شده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده هم اعلام کرده ناو هواپیمابر جورج اچ دبلیو بوش در دریای عرب در حال حرکت است. سنتکام در شبکه‌های اجتماعی نوشته در حال حاضر دو ناو هواپیمابر آمریکایی در خاورمیانه مشغول عملیات هستند و نیروهای آمریکایی در بالاترین سطح آمادگی هستند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده تردد شناورها در تنگه هرمز در حال افزایش است. با این حال این سازمان گفته هشدارها درباره وجود مین‌های دریایی و احتمال اختلال در ناوبری همچنان برقرار است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده در دریای عمان و خلیج فارس سطح تهدید در حد متوسط ارزیابی شده و مواردی از اختلال در سیستم‌های رادیویی هم گزارش شده. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت از لندن با ماست. آقای مصلحی وقتتون بخیر. اگر بعد از تفاهم تهران و واشنگتن صدها کشتی در حال بازگشت به مسیر عادی هستند، اما هشدارها درباره مین‌های دریایی و اختلال ناوبری و سطح تهدید همچنان پابرجاست، چقدر میشه گفت بازارها و شرکت‌های کشتیرانی به اراده سیاسی آمریکا و ایران برای جلوگیری از تشدید بحران اعتماد کردند، یا نه فکر می‌کنه بحران هنوز ادامه داره؟
7: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، به گمان من این نشون دهنده اینه که هنوز بحران هست و صرفا مرحله وارد مرحله مدیریت بحران شدیم. یعنی اینجوری بگیم که اگر چنانچه شرایط به صورت معمول بود در حال حاضر کشتی ها و تانکر ها راحتی عبور میکردن و نیازی به مدیریت نبود که در حال حاضر صحبتش هستش و اینکه بیان با تعیین مشخص کردن اینکه اگر چنانچه شرایط به صورت معمول بود در حال حاضر کشتی ها و تانکر ها راحتی عبور میکردن و نیازی به مدیریت نبود که در حال حاضر صحبتش هستش و اینکه بیان با تعیین مشخص کردن اینکه چه مسیری رو عبور بکنن و چه ضوابطی رو باید رعایت بکنن بیان اینها رو بیان رد بشن. پس نشون دهنده اینه که در حال حاضر هنوز اون اطمینان نیستش در بازار و در مرور کشتی‌ها و در قضیه بیمه تانکرها و کشتی‌ها. برای همین هستش که در حال حاضر صرفا در مسیر شرایطی هستش که مدیریت بکنن این موضوع رو. به عنوان من هنوز که هنوز در زمین که تنکه هرمز مسیر بسیار بسیار حیاتی هستش، بسیار مهم هستش، ولی هنوز که هنوز به یک روال معمول نرسیده و هنوز بحران تو اونجا سایش رو نگه داشته.
0: مسلمی، وقتی که گفته میشه که هنوز هیچ جدول زمانی مشخصی برای خروج کشتی‌ها وجود نداره، این ابهام چه تأثیری بر بازار نفت میذاره، بر بیمه کشتیرانی و تصمیم شرکت‌های حمل و نقل؟
7: ببینید، بازار مالی معمولاً بیشتر از اینکه از خود بحران بترسه، بیشتر از ابهام میترسه. ببینید، برای مثال بگم که یک ابر تانکری که متعلق به عربستان سعودی است، خود تانکر حدود 130 میلیون دلار ارزش داره، بارش چیزی حدود 160 میلیون، یعنی در حدود 300 میلیون دلار رو میخوان از این مسیر عبور بکنن. بعد از این طرف بحران، ابهامش اینه که سپاه پاسداران میگه تنکه بسته است، امریکا میگه باز هستش. سپاه پاسداران میگه بایستی هزینه عبور بدی، امریکا میگه اگر کسی هزینه بده، پولی بده، ما مؤاخذش میکنیم و تنبیهش میکنیم. اینو ابهامات بازار هست و این بیشتر هر چیزی این هستش که صاحبین، فرض بکنید صاحب اون 300 میلیون دلار تانکر رو نگران میکنه که رد بشه، رد نشه. این ابهامات بیش از هر چیزی موزلات در حال حاضر هستش و بیمه‌گران، بیمه‌کنندگان نمیدونن در این شرایط چه کار رو در زمینی که من اینو توضیح بدم که برای اولین بار هست دوران درگیری های اخیر هستش که پنتاگون اومده امکان ارتباط گذاشته با صاحبین کشتی ها، صاحبین تانکر ها که بیار بهشون در شرایط اوضاع رو بهشون اطلاع بده و باشون هماهنگی بکنه. باز هم در این شرایط برخلاف صاحبین تانکرها و کشتی ها با موزلات مختلفی مواجه هستند.
0: آقای مسلحی، بین تصور بکنیم که این عملیات، من مطمئن نیستم که هنوز وقت داریم که سال سوم رو بپرسم یا نه، به نظر میسته که وقت داریم. آقای مسلحی، بین تصور بکنیم که این عملیات با موفقیت انجام بشه، عملیات خروج این نیروها از تنگه هرمز، چقدر این اعتماد بازار به تنگه هرمز قابل بازسازی است؟ حتی بعد از عبور کشتی ها ریسک ژئوپلیتیک هرمز برای مدتی فکر میکنید در قیمت نفت باقی میمونه در سطح جهانی؟
7: ببینید، اعتماد در بازار خیلی سریع از بین میره ولی بازسازیش بسیار کند هستش. این یکی از واقعیت های بازار هستش. یعنی این که ظرف چند روز آینده صفا کشتی بتونن از منطقه خارج بشن، تردد دریایی به حالت عادی برگرده، اما هنوز که اون صاحبین این سرمایه ها و شرکت های بزرگ انرژی نمیتونن فراموش بکنن که به حال اونجا سپاهی هستش که قایق‌های تندرو داره، هر زمان میتونه پهباد داره، حملات مختلف بر علیه کشتی‌ها و تانکرها انجام داده، این همه قضیه موشک و اینها داره که با اینها شلیک میکنه. پس این رو هنوز میدونن اونجا و تا مادامی که این رو میدونن اونجاست، درست شرایطش مشابه حرکت دوستای دریایی سومالی بود که اونها هم تا مدت طولانی بازار رو برحال با ریسک بزرگ مواجه کردن. اینه که بازار تا اونجا که میدونه که سپاه پاسدارانی هست، جمهوری اسلامی هستش، هم در هر شرایطی اینو میدونه که برحال این ریسک بر بازار و تردد هستش. برای همین میتونیم در یک شرایط الان، اینم که آقای ترامپ میگفته که قیمت پایین اومده، به دلیل اینکه به هر حال یک وافری در بازار بودش که یک حجم زیادی از نفت داره سرازیر میشه به بازار، برای همین قیمت رو تا یه حدی میره پایین. ولی به محض اینکه این حجم که اینجا جمع شده بوده تمام بشه، قیمت من معتقدم که بالا میره، به دلیل اینکه ریسکای عمده بازار ریسک ساختاری است و آنها باقی خواهد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن. اینجا در آمریکا تعدادی از سناتورهای دموکرات کنگره در گفتگو با ایران اینترنشنال توافق با ایران رو شکست فاحش ترامپ خواندند. اونها ارسال میلیاردها دلار به جمهوری اسلامی رو خطایی جبران ناپذیر قلمداد کردند.
8: من امروز اینجا در کنگره آمریکا با چندین سناتور دموکرات و جمهوری خواه به شمول تد کروز مصاحبه کردم. سناتور تد کروز در پاسخ به پرسش من نسبت به ارسال میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی تاکید کرد این اشتباه محض است. برای افرادی که سالها هست میخوان ما رو بکشن چرا باید پولی ارسال بکنیم؟ تاکید کرد به باور سناتور تد کروز بعد از این دوره زمانی 60 روز جمهوری اسلامی دوباره روند توافق نهایی رو به تعویق خواهد انداخت، چرا که این فرد تاکید میکنه جمهوری اسلامی به دنبال خرید زمان بیشتر هست برای بازگشت دوباره به جنگ. سناتور کروز خطاب به من تاکید کرد که در بازه زمانی فعلی هر دلاری که برای جمهوری اسلامی ارسال بشه صرف تروریسم میشه و تاکید کرد که حتی اگر جمهوری اسلامی تعهد بده مشخصا که بمب هسته‌ای نخواهد ساخت، باز هم اونها به دنبال ساختن بمب هسته‌ای هستن. باز دو سناتور دموکرات هم من صحبت کردم، سناتور کیم از ایالت نیوجرسی و سناتور هالن از ایالت مریلند آمریکا. این دو نفر هم نگاه مشابهی داشتن اگرچه از زاویه متفاوتی بیان کردند. دموکرات‌ها به طور کلی مخالف جنگ بودن و حالا هم مخالف این توافق هستن به طور مشخص بابت ارسال میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی. سناتور هالن گفت هیچ راه خوبی برای پایان یک جنگ بد وجود نداره، با این حال این جنگ باید تمام بشه. و سناتور کیم هم تاکید کرد که مردم آمریکا در طول ماه‌های گذشته 60 میلیارد دلار پول بیشتر برای سوخت پرداخت کردند و خود این در واقع یکی از هزینه‌هایی هست که این جنگ برای آمریکا به همراه داشته و هیچ کس در مورد اون صحبت نمی‌کنه. به طور کلی موضوع تصویب بودجه این جنگ هم امروز در کنگره آمریکا مهم بود، مطرح بود. مشخصا پنتاگون اعلام کرده 80 میلیارد دلار هزینه این جنگ هست. آقای پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا در روزهای گذشته به طور مکرر اینجا در کنگره بوده، لابی کرده که این بودجه رو تصویب بکنه، اگرچه جمهوری خواها که نه دموکرات ها باهاش به شدت مخالفت کردن. تا به اینجای کار مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: وزارت امنیت داخلی آمریکا روز سه‌شنبه خبر داد محدودیت اعمال شده برای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی کاهش یافته و آمریکا به این تیم اجازه داده دو روز پیش از مسابقه بعدی خود وارد خاک آمریکا شود. با این حال سخنگوی این وزارتخانه گفته تیم فوتبال ایران همچنان موظف است بعد از دیدار روز جمعه در سیاتل خاک آمریکا را ترک کند. سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران هم تایید کرده تیم ملی روز چهارشنبه اردوگاه خود در تیخوانای مکزیک رو ترک میکند و راهی سیاتل میشود. تیم ملی پرتغال در دومین بازی خود در جام جهانی 2026 ازبکستان رو با نتیجه پرگل 5-0 شکست داد و با 4 امتیاز در صدر گروه کیه جام قرار گرفت. کریستیانو رونالدو با 2 گلی که در این بازی به ثمر رسوند تنها بازیکن تاریخ است که در 6 دوره مختلف جام جهانی موفق به گلزنی می شود. در ادامه بازی های گروه ال دقایقی پیش تیم های ملی انگلیس و غنا در یک دیدار پربرخورد و فیزیکی بعد از 90 دقیقه با تساوی بدون گل به کار خود پایان دادند. اما در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 بامداد چهارشنبه دو دیدار برگزار می‌شود. تیم ملی پاناما از ساعت 2:30 بامداد به وقت ایران به مساوی کرواسی می‌رود و 3 ساعت بعد از 5:30 بامداد کولومبیا برابر جمهوری دموکراتیک کنگو قرار می‌گیرد. هر دو مسابقه می‌توانند در تعیین تیم‌های صعود کننده از گروه‌های خود نقش مهمی داشته باشند. اما شرکت خدمات انفورماتیک از حمله سایبری به زیرساخت‌های بانک‌های ملی، صادرات و تجارت و قطع خدمات مرتبط با کارت‌های بانکی خبر داد. این شرکت اعلام کرده برای حفظ امنیت داده‌ها و دارایی‌های مشتریان خدمات مبتنی بر کارت را به طور موقت از دسترس خارج کرده. اختلال در خدمات بانکی ایران از شنبه هفته قبل و در پی یک حمله سایبری آغاز شده و وارد 11 روز خود شده. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال و روایت شهروندان در رسانه‌های اجتماعی هم از اختلال در خدمات تعداد زیادی از بانک‌ها از جمله ملت، پاسارگاد و کشاورزی حکایت دارد. مردم گفتند قطع خدمات بانکی زندگی روزمره اونها رو با مشکل روبرو کرده. بر اساس گزارش‌ها اختلال‌های مکرر بانکی در روزهای اخیر موجب تشدید رکود کسب و کارها شده. سخنگوی اسنف جایگاه‌های سوخت هم از مردم خواسته به دلیل مشکلات پیش آمده در پرداخت الکترونیکی بهای سوخت با پول نقد به جایگاه‌ها مراجعه کنند. رضا نواز گفته احتمال موفقیت پرداخت الکترونیکی بهای سوخت در جایگاه‌ها پایین است و مشکلاتی که در روزهای قبل در این بخش به وجود اومده امروز تشدید شده. نیما اکبرپور کارشناس فناوری میگوید ابعاد اختلال ایجاد شده در شبکه بانکی کشور گسترده است و حملات سایبری هنوز به طور کامل مهار و برطرف نشدند.
1: چیزی که در عمل اتفاق افتاده میشه گفت که ابعاد بحران اصلا کوچیک نبوده. ما میبینیم گفتید قبل از این گفتگو که 4 بانک همزمان دچار اختلال شدند و بعد از اینکه بعضی از این خدمات برمیگردن دوباره این خدماتی که بر مبنای کارت هستند و به اصطلاح کارت محور هستند تو 3 تا بانک متوقف میشه. چیزی هم که الان شرکت خدمات انفورماتیک گفته که ما برای اینکه جلوگیری کنیم از دسترسی غیر مجاز و اینکه حفاظت از اطلاعات مردم داشته باشیم اینو خاموشش کردیم، یعنی هنوز خطر کاملا برطرف نشده یا مسئولان هنوز مطمئن نیستند که اگر بیان ادامه فعالیت ها را از سر بگیرند نقطه اولیه خدمات دوباره از حمله مسئولانه. اون نقطه ای که اولش بهش حمله کردن ممکنه که یک بخش مشخصی باشه و خیلی حمله محدودی هم باشه، ولی میبینیم که پیامدش میلیون ها نفر رو تحت تاثیر قرار داده. یعنی چند تا بانک به همون زیرساخت وابسته بودند و اثر این حمله اگر حالا هر چقدر محدود باشه اثرش محدود نبوده. و خب به هر حال با وقتی که این 3 تا بانک حالا خدماتشون قطع میشه طبیعیه که مردم برن سراغ بانک‌های دیگه، برای اینکه به هر حال کار روزمره‌شون رو باید انجام بدن. این خود بانک‌ها هم ممکنه بخشی از این باری که بر دوششون بوده رو الان نمیتونن انجام بدن منتقل کنن رو بانک دیگه. بنابراین این انتقال ناگهانی ترانزکشن‌ها، این تراکنش‌ها احتمالاً فشار بیشتری هم بر بانک‌های دیگه میاره و درگاه‌های پرداخت و کل سیستم شبکه بانکی پرداخت رو دچار مشکل می‌کنه.
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. با ما بمونید. وقت بخیر. شب و روزتون خوش.

0: آقای توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر می کنید.
3: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، این راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود.
4: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی از گوش و کنار جهانی همراه ما باشید.

0: وقت بخیر به گزارش روز خوش اومدید. من شرار عزیزی هستم. در ادامه عقب نشینی های جمهوری اسلامی پای میز مذاکره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر داده که تهران با بازرسی هسته‌ای نامحدود در بالاترین سطح موافقت کرده. صبح سه‌شنبه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت بازرسان از تأسیسات هسته‌ای بمباران شده بازدید نمی‌کنند. همزمان وزیر خارجه عمان هم پس از دیدار هیئت ایرانی گفت تهران و مسقط بر عبور بدون عوارض کشتی‌ها از تنگه هرمز تأکید کردند. مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: سبقت پرسرعت از آرمان‌های دو خامنه‌ای از درون نظام. پس از ونس، ترامپ هم افشاگری کرد. آزادسازی میلیاردها دلار پول تهران در ازای خرید گندم از آمریکا. انتقاد شدید هواداران نظام از معامله خون خامنه‌ای با گندم و سویای آمریکایی. دفاع قالیباف از عقب نشینی در سه جبهه. تکذیب لرزان سخنگوی وزارت خارجه با طعم تایید. بازرسان آژانس می آیند اما به تأسیسات بمباران شده نمی روند. از ادعای پیروزی تا تسلیم پای میز مذاکره، آیا جمهوری اسلامی شکست را پذیرفته؟
2: ما در رابطه با اموال آزاد شده ایران هر طور که به صرفه و صلاح کشور باشه تصمیم می گیریم. هیچ محدودیتی در این رابطه وجود نداره.
1: واکنش سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به خبر توافق تهران با واشنگتن بر سر خرید گندم و ذرت از آمریکا در ازای آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران، خبری که اولین بار معاون اول رئیس جمهور آمریکا فاش کرد و دوشنبه شب خود ترامپ هم رسما اعلامش کرد.
3: پولی که از حالت مسدود خارج می شود به خرید مواد غذایی اختصاص می یابد. ذرت، سویا و تمام چیزهایی که آنها نیاز دارند منحصرا از کشاورزان آمریکایی خریداری می شود. ایران 91 میلیون نفر جمعیت دارد. جمهوری اسلامی نمیتواند شکمشان را سیر کند. بنابراین پولی که ما آزاد میکنیم به کشاورزان ما خواهد رسید.
1: تهران اگرچه اجبار برای خرید گندم از آمریکا را تکذیب کرد اما منکر تجارت احتمالی با واشنگتن نشد. همچنان که عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم تایید کرد که بر اساس توافق امضا شده در دوره رئیسی پول‌های آزاد شده صرفاً باید برای خرید کالاهای

0: عددی از هواداران جمهوری اسلامی روبرو شد. مسعود براتی از تحلیلگران حکومتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اگر این خبر صحت داشته باشد، در واقع جمهوری اسلامی پذیرفته که به آمریکا غرامت جنگی بپردازد. یکی دیگر از چهره‌های نزدیک به حکومت به طعنه از عبارت نفت در برابر سویا استفاده کرد و نوشت جمهوری اسلامی در پی ایجاد شغل برای کشاورزان آمریکایی است. رسانه رجا نیوز نزدیک به جبهه پایداری هم در یک یادداشت انتقادی تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی و آمریکا و مذاکرات سوئیس را فاجعه‌بار و تحقیرآمیز خواند. این رسانه نوشت معامله خون شهدا با سویای آمریکایی با واقعیت‌های میدان جنگ تناسب ندارد. رجا نیوز چنین داد و ستدی را خلاف آرمان‌های علی خامنه‌ای دانست که حتی در دوره کرونا ورود واکسن‌های آمریکایی را ممنوع کرده بود. شمار دیگری از هواداران نظام به شدت از تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی به خاطر معامله خون علی خامنه‌ای با ذرت و سویای آمریکایی انتقاد کرد. تجارتی که به نظر می‌رسد بخش دیگری از معامله مثلث قالیباف، جرد کوشنر داماد ترامپ و قطری‌هاست.
1: کوشنر با همکاری قطری‌ها راه حل جالبی ارائه کرد. بر اساس این سازوکار، اگر هر گونه دارایی مسدود شده ایران آزاد شود، ما بر روند هزینه کردن نظارت و تایید خواهیم داشت. قطری‌ها هم بر آن نظارت و تایید خواهند داشت. و سپس این پول صرف خرید سویا، ذرت و گندم آمریکایی می‌شود تا به نفع مردم ایران مورد استفاده قرار گیرد.
0: اما این تنها عقب نشینی تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نبود. جدی ونس دوشنبه اعلام کرد تهران موافقت کرده بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران برگردند و بر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نظارت کنند. وزیر خزانه‌داری آمریکا هم ساعاتی بعد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت واشنگتن تحریم فروش نفت جمهوری اسلامی را به مدت 60 روز تعلیق کرده و در ازایش تهران ورود بازرسان آژانس را پذیرفته، خبری که با انتقاد تند هواداران حکومت روبرو شد.
2: جاسوس های نظام سلطان که هر دفعه حسب اطلاعاتی که اینها فراهم میکنن ما بمباران شدیم، چند بار؟ دو بار.
0: حسین شریعت مداری نماینده خامنه ای در روزنامه کیهان سه‌شنبه با انتقاد از تیم مذاکره کننده هسته ای از قالیباف و عراقچی خواست یا این خبرها را تکذیب کنند و یا اگر واقعیت دارد در تصمیم های خود تجدید نظر کنند، چون برخلاف خطوط قرمز تعیین شده از طرف مشتبه خامنه ای رهبر سوم نظام است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سه‌شنبه تکذیب کرد، اما نه ورود بازرسان را.
3: ما نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم.
0: هیچ کس ادعا نکرده بود که تیم مذاکره کننده با رافائل گروسی دیدار داشت. در عوض بقایی گفت جمهوری اسلامی به عنوان عضو معاهده منع اشاعه و کشوری که متعهد به موافقت‌نامه‌های پادمان است روال جاری را ادامه خواهد، یعنی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میزبانی می‌کند. حضور کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی وزارت خارجه در نشست کارشناسان فنی در سوئیس تأییدی بر مذاکره هسته‌ای و توافق بین آمریکا و تهران است. او پیشتر نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. قالیباف در واکنش به این انتقادها گفته اگر به سوئیس نمی‌رفت و توافق نمی‌کرد، خون تعداد بیشتری از شیعیان در لبنان ریخته می‌شد. جدای از این، همزمان با سفر قالیباف و عراقچی به عمان و دیدار با رهبران این دو کشور مشخص شد جمهوری اسلامی پذیرفته بدون دریافت عوارض تنگه هرمز را به روی کشتی ها باز کند. قالیباف پیش از سفر به عمان تایید کرد که تهران نظارتی بر عبور و مرور کشتی ها نخواهد داشت.
4: اجازه و مجوز از طریق این خط تماس چه برای کشتی های آمریکایی؟
5: و این اصلا اجازه مجوز نیست، اجازه معظم مسیر خودش رو داره.
0: اما وزیر خارجه عمان سه‌شنبه پس از دیدار با هیئت ایرانی در شبکه اجتماعی ایکس صراحتاً نوشت نمایندگان تهران و مسقط بر تعهد به قوانین بین‌المللی و عبور امن و بدون عوارض کشتی‌ها از تنگه تایید کرد. در واکنش به این سخنان، خبرگزاری فارس با وسیله سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نظامی خبر داد فقط تعداد معینی از شناورها اجازه عبور از تنگه هرمز را دارند، در حالی که واقعیت چیز دیگری است.
6: ما در ارتباط با تنگه هرمز وضعیت بسیار خوبی داریم. دیروز نفت بیشتری نسبت به هر زمان

0: دیگری از این تنگه عبور کرد. احتمالاً دیده اید که ما با افزایش چشمگیر تولید نفت روبرو هستیم.
1: واقعیتی که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی حداقل فعلاً این امتیاز را هم داده. عبور کامل تیم مذاکره کننده ایران از خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای که خواستار دریافت غرامت از آمریکا، دریافت عوارض از کشتی‌ها در ازای گذر از تنگه و امتناع از مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای شده. همه این عقب نشینی‌ها در شرایطی انجام شده که هنوز جنازه علی خامنه‌ای روی زمین مانده. اما به نظر قالیباف سیاست متفاوتی را در پیش گرفته. ادعای پیروزی در جنگ جلوی دوربین‌ها و تسلیم در مقابل واقعیت پشت میز مذاکره با قرائت یک فاتحه بر آرمان‌های خامنه‌ای پیر و جوان. مشتبه پور محسن، لندن.
2: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما شد. آقای برزگر، اجازه ورود بازرسای آژانس، بازگشایی تنگه هرمز و معامله تجاری با آمریکا، همه اینا موضوعایی بوده که خط قرمز چه علی خامنه ای چه مشتبه خامنه ای بود. الان چه اتفاقی افتاده؟ واقعا فکر می‌کنید که قالیباف بدون هماهنگی داره این امتیازا رو میده؟
3: با سلام به شما. خب ببینید، البته در گذشته هم همین بود. اگر خاطرتون باشه در مثلا برجام هم علی خامنه‌ای در نهایت تایید کرد، اما هیچ وقت نخواست مسئولیت اون رو به عهده بگیره. در مورد مشتبه خامنه‌ای هم همین هستش. او در متنی که منتسب به او هست منتشر شد گفته بود که علل اصول نظر دیگری داره، اما مسئولیت رو از گردن خودش برداشت، انداخت گردن شورای عالی امنیت ملی و در رأس اونها مسعود پزشکیان. بنابراین بی‌معناست امروز که صحبت از این بشه که مشتبه خامنه‌ای مخالف هست. او تایید کرده و از او مهمتر، از مشتبه خامنه‌ای مهمتر به نظر میرسه سپاه هست که در شورای عالی امنیت ملی عملا اونجا رو قبضه کردن. اونها همه به این فرایند رأی مثبت دادن. منتها خب ما با یک در واقع با دو پدیده روبرو هستیم. یکی مسئله روایتی است که هر دو طرف دارن. بخشی از آنچه که میگویند بسیار اغراق آمیز هست در مورد دستاوردهایی که داشتن و امتیازات کمی که به طرف مقابل دادن، چه در واشنگتن چه در تهران، به دلیل مخالفت‌ها و بازیگران متعددی که در این پرونده حضور دارن، از در واقع نیروهای داخلی در هر دو کشور بگیریم، باندهای مختلف قدرت، کشورهای منطقه، اسرائیل، همه اینها به هر حال تأثیر میذارن و دو طرف مایل هستن که روایتی به دست بدن که در اون روایت طرف پیروز قلمداد بشن. اما مشخص است که به هر حال جمهوری اسلامی امتیازات عمده‌ای رو داده، در مقابل این امتیازات مهمی رو هم گرفته، مثل تعلیق تحریم ها و همینطور آزاد شدن بخشی از دارایی های مردم ایران که در اختیار جمهوری اسلامی قرار میگیره و نحوه مصرف اون هم هنوز دقیقا مشخص نیست. بنابراین هر دو طرف امتیازاتی دادن، امتیازاتی گرفتن، اما در روایت های خودشون سعی میکنن که در واقع این توازن رو به سود خودشون به هم بزن.
2: جمشید برزگر، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از همراهی شما با این گزارش روز. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب ایران اینترنشنال در شکل آرشیو در دست شما خواهد بود. وقت خوش.

0: من 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا ایسا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: مرگ یا به تعبیر دقیق‌تر کشته شدن علی خامنه‌ای نه فقط تاریخ جمهوری اسلامی بلکه تاریخ ایران رو وارد یک مدار و دوران جدیدی کرد. از استالین و ماو گرفته تا هیتلر و موسولینی، از چاوشسکو و فرانکو تا قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها در نقاط مختلف جهان پیامدهای گسترده‌ای در کشورهای اونها و البته مناسبات بین‌المللی داشته. وقتی همه راه‌های حکمرانی به دیکتاتور ختم میشه، طبیعتاً حذف و فقدان او هم نتایج گسترده‌ای در بر داره. علی خامنه‌ای یک روحانی اسلامگرا با نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک و البته توهمات سیاسی و باورهای آخرالزمانی از حامیان بزرگ انقلاب 57 و البته همراهان جمهوری اسلامی بعد از 2 دوره ریاست دولت از سال 68 به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کار خودش رو آغاز کرد. یک دهه حدوداً زمان برد تا سال 78 بعد از فاجعه کوی دانشگاه تهران که علی خامنه‌ای گام به گام هم موقعیت خودش رو در ساختار قدرت تثبیت کرد، هم امکانات و نهادهای بیشتری رو برای استیلای خودش در ساختار قدرت به استخدام در آورد و هم با مرعوب کردن مخالفان و سرکوب سیاسی در جایگاه یک دیکتاتور کاملا خودش رو تثبیت کرد. یک چنین فرایندی طبیعتا منجر به این شد که در 2 دهه پایانی خامنه‌ای در مقام یک دیکتاتور کاملا در ایران حکمروا و فرمانروای نخست باشه. بدیهی است که فقدان او و حذف او از ساختار قدرت نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت که فقط شامل ساختار قدرت نخواهد شد، بلکه برای ایران هم شاهد یک نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهیم بود.

0: وقتتون بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه درباره بازرسی از تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی گفت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمان مناسب در ایران حضور خواهند داشت. ترامپ در مورد اظهارات برخی مقامات جمهوری اسلامی که موافقت با بازرسی‌های آژانس را رد کرده بودند گفت آنها اشتباه می‌کنند.
1: اشتباه میکنند. میدانند که اشتباه میکنند. این را در جلسات خصوصی به ما گفتند و ما 100% آن را بررسی و تایید کردیم. اگر حق با آنها بود همین حالا مذاکرات را لغو میکردند. طی 47 سال گذشته رؤسای جمهوری دیگر باید این کار را انجام میدادند. اکنون توان نظامی ایران از بین رفته، رهبران آن از صحنه حذف شدند، سامانه های راداری آنها نابود شده و عملا همه چیز از بین رفته است. ایران در موقعیت خوبی برای مذاکرات نیست. با این حال پولی که از تجارت با ایران به دست خواهد آمد میتواند به کشاورزان آمریکایی کمک کند تا ذرت، سویا و گندم به ایران بفروشند، چون ایران با کمبود غذا، دارو و مشکلات اقتصادی زیادی روبروست. نرخ تورم آنها هم به شدت افزایش.
0: نخست وزیر پاکستان گفته در تفاهم‌نامه میان ایران و ایالات متحده هیچ اشاره‌ای به موشک‌های بالستیک نشده. شهباز شریف سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفته ایران به اندازه سایر کشورها حق دارد موشک بالستیک داشته باشد و نباید در این مورد استانداردهای دوگانه وجود داشته باشد. به گفته شریف موضوع موشک‌های بالستیک هرگز در این مذاکرات روی میز نبوده. همراه میشیم با همکارم اردوان روزبه که آخرین تحولات مربوط به مذاکرات، واکنش‌ها و حواشی رو دنبال کرده. اردوان از تو بشنویم.
2: خب میتونم بگم که روزهای پر از جنجالی پیش رو هستش. در دو اردوگاه تقریبا صحبت‌های متفاوتی شنیده میشه که من سعی میکنم خلاصه بار بگم تقریبا ما تا این لحظه چه چیز رو میدونیم. آقای ترامپ بار دیگه اشاره کرده به اینکه مذاکرات خیلی خوب پیش میره و آمریکا در پی دستیابی یک توافق عادلانه هستش. همچنین ترامپ مشتاق داده اگه جمهوری اسلامی تعهدات خودش عمل نکنه آمریکا میتونه ظرف کم از یک هفته همه کار رو تموم بکنه. ترامپ همچنین مدعی شده که بازرسی های نامحدود آژانس برای بلند مدت از تأسیسات هسته‌ای ایران آماده هستش و خود جمهوری اسلامی با این مسئله موافقت کرده و تهران با بازرسی ها رو در واقع متوقف نخواهد کرد و اگر توقف پیدا بکنه به منزله توقف مذاکرات خواهد بود. اما اجازه بدید بریم سراغ آقای روبیو که برای نگرانی کشورهای حاشیه خلیج فارس راهی منطقه شده. آقای روبیو اشاره کرده که جمهوری اسلامی بار دیگه یعنی تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچ نوع عوارضی از کشتی‌های عبوری نخواهد گرفت و هیچ کشوری نمیتونه برای این آبراه بین‌المللی عوارض تنظیم بکنه. همچنین آقای روبیو تاکید کرده که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی اگر به کار خودشون دوباره ادامه بدن عملیات موشک‌پرانی داشته باشن در عمل این درگیری‌های ناپای بدون پایانی خواهد بود و به این شکل مذاکرات پیش نخواهد رفت. اون همچنین در سفر خودش به امارات، کویت و بحرین تلاش میکنه به سه نکته اساسی نگرانی های این کشورهای این حوزه خلیج فارس در واقع پاسخ بده. یک مسئله هزینه، محل هزینه کرده پول های آزاد شده جمهوری اسلامی کجا خواهد بود. نکته دوم محدودیت مسئله برنامه موشکی جمهوری اسلامی چه خواهد شد و در نهایت اینه که ابهامات لازم در بازرسی های هسته‌ای چگونه حل خواهد شد. چیزی که برای کشورهای حاشیه خلیج بسیار مهمه چرا که در اتفاقاتی که افتاده در عمل هزینه بسیار زیادی رو برای این کشورها در حاشیه جنوبی خلیج فارس ایجاد کرده. اما فارن پالیسی یک گزارش داده که در واقع در بخش دیگری از گزارشش اشاره کرده که مسئله توافق بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا باید به نحوی انجام بشه که در عمل منافع اون کشورها بتونه امنیتش تضمین شده باشه. مسعود پزشکیان همزمان حالا در اسلام آباد پایتخت پاکستان هستش. آقای پزشکیان در دیدارهای خودش با اشاره به اینکه هیچ نوع توافقی در مذاکرات فعلی در ارتباط موشک‌های بالستیک نشده تاکید کرده هیچ مذاکره‌ای هم پیش رو نخواهد بود.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سخنگوی انجمن داروسازان ایران میگوید روند اضافه شدن واکسن HPV به برنامه ملی واکسیناسیون کشور متوقف شده، موضوعی که به گفته او در آینده میتواند هزینه‌های سنگینی به نظام سلامت تحمیل کند. هادی احمدی گفته در بسیاری از کشورهای این واکسن از سنین پایین و به صورت رایگان به دانش آموزان تزریق میشود. روح الله لک علی آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته سرنوشت 700 میلیون دلار از 1 میلیارد دلار برداشت شده از صندوق توسعه ملی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی مشخص نیست و اعضای کمیسیون از توضیحات سازمان غذا و دارو قانع نشدند. به گفته او سرنوشت 1 میلیارد دلار پیش از جنگ قرار بود به بخش پزشکی اختصاص یابد. آژانس کشتیرانی سازمان ملل متحد اعلام کرد بعد از تفاهم بین ایران و ایالات متحده طرحی برای تخلیه 100 تا کشتی با 11000 دریانورد گرفتار در خلیج فارس از تنگه هرمز در حال اجراست. سخنگوی سازمان بین‌المللی دریانوردی سازمان ملل گفته این سازمان تماس با کشتی‌ها را برای آغاز عملیات تخلیه شروع کرده، اما هنوز هیچ جدول زمانی مشخصی ارائه نشده. رئیس جمهور آمریکا در شبکه تروث سوشال نوشته دوشنبه 19 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده که این یک رکورد تاریخی است. دونالد ترامپ در ادامه گفته قیمت نفت در حال کاهش است و جهان اکنون مکان امن‌تری شده. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت میگوید هنوز بازار به عبور و مرور بی‌دردسر کشتی از تنگه هرمز اطمینان ندارد.
3: که اگر چنانچه شرایط به صورت معمول بود در حال حاضر کشتی ها و تانکر ها به راحتی عبور میکردن و نیازی به مدیریت نبود که در حال حاضر صحبتش هستش و اینکه بیان با تعیین مشخص کردن اینکه چه مسیری رو عبور بکنن و چه ضوابطی رو واسه رعایت بکنن بیان اینها رو بیان رد بشن، پس نشون دهنده اینه که در حال حاضر هنوز اون اطمینان نیستش در بازار و در مرور کشتی ها و در قضیه بیمه تانکر ها و کشتی ها. برای همین هستش که در حال حاضر صرفا در مسیر شرایطی هستش که مدیریت بکنن این موضوع رو. به عنوان من هنوز که هنوز در ضمنی که تانکر هرمز مسیر بسیار بسیار حیاتی هستش، بسیار مهم هستش، ولی هنوز کنزه به یک روال معمول نرسیده و هنوز بحران تو اونجا سایش رو نگه داشته.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: وزارت امنیت داخلی آمریکا روز سه‌شنبه خبر داد محدودیت‌های اعمال شده برای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی کاهش یافته و آمریکا به این تیم اجازه داده که دو روز پیش از مسابقه بعدی خود وارد خاک آمریکا شود. با این حال سخنگوی وزارتخانه گفته تیم فوتبال ایران همچنان موظف است بعد از دیدار روز جمعه در سیاتل خاک آمریکا را ترک کند. در ادامه بازی‌های گروه ال دقایقی پیش تیم‌های ملی انگلیس و غانا در یک دیدار پربرخورد و فیزیکی بعد از 90 دقیقه با تساوی بدون گل به کار خود پایان دادند. تیم ملی با تساوی بدون گل پرتغال هم در دومین بازی خود در جام جهانی 2026 ازبکستان را با نتیجه پرگل 5-0 شکست داد و با 4 امتیاز در صدر گروه کی جام قرار گرفت. کریستیانو رونالدو با 2 گلی که در این بازی به ثمر رسوند تنها بازیکن تاریخ است که در 6 دوره مختلف جام جهانی موفق به گلزنی شده. سازمان امنیت سوئد سپو گفته جمهوری اسلامی همچنان از باندهای تبهکار سوئدی برای اجرای ماموریت‌های خشونت‌آمیز علیه مخالفان جمهوری اسلامی در خاک سوئد استفاده می‌کند. مقام‌های امنیتی سوئد می‌گویند چندین پرونده از این دست تنها در سال جاری میلادی بررسی شده و این تهدید همچنان ادامه دارد.
1: آنچه امروز سپو پلیس امنیت سوئد روی اون تاکید کرد این بود که از نگاه مقام‌های امنیتی این کشور جمهوری اسلامی همچنان از شبکه‌های جنایتکار داخل سوئد برای هدف قرار دادن مخالفان خودش استفاده می‌کنه و این روند همچنان ادامه داره. در واقع سپو پلیس امنیت میگه این فقط یک هشدار قدیمی نیست. این نهاد نخستین بار در سال 2024 درباره این موضوع هشدار داده بود، اما حالا 2 سال بعد میگه نه تنها این فعالیت‌ها متوقف نشده، بلکه در همین سال جاری هم چندین پرونده مربوط به اون رو بررسی کرده. رئیس سپو امروز گفت جمهوری اسلامی برای پیشبرد این اقدامات از افراد بسیار جوان داره استفاده میکنه، افرادی که از طریق شبکه‌های تبهکار جذب میشن و ماموریت‌های خشونت‌آمیز رو بر عهده میگیرن. از نگاه مقام‌های سوئدی هدف این اقدام هم مشخصه، افرادی که جمهوری اسلامی اونها رو دشمن خودش میدونه، از جمله مخالفان جمهوری اسلامی، فعالان سیاسی و افرادی که علیه جمهوری اسلامی دارن فعالیت میکنن. نکته مهم دیگه اینه که سپو این تهدیدها رو بسیار جدی ارزیابی کرده. شارلوت فون اسن رئیس این نهاد تاکید کرده که این فعالیت‌ها همچنان ادامه داره و اون رو موضوعی بسیار جدی توصیف کرده. در این حال سپو از ارائه جزئیات درباره پرونده‌هایی که در حال بررسی خودداری کرده و میگه به دلایل امنیتی نمیتونه درباره افرادی و گروه‌های مشخص که هدف این گروه‌های تبهکار هستند که نیابتی‌های جمهوری اسلامی هستند در واقع نمیتونه جزئیات بیشتری رو در این باره بگه. اما پیام اصلی امروز این بود که از نگاه نهادهای امنیتی سوئد فعالیت‌های جمهوری اسلامی علیه مخالفانش محدود به داخل ایران نیست و همچنان به عنوان یک تهدید امنیتی فعال در خاک سوئد داره دنبال میشه.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم. میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و بیشتر در iranintel.com. مثل همیشه از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. کمتر از 1 ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما همراه خواهم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: مذاکرات تهران واشنگتن به مدت 18 ساعت و تا پاسی از شب ادامه داشت.
1: مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی و ایالات متحده تموم شد.
2: خیلی از چیزها رو نه میانجی ها راجع بهش صحبت کرده بودن و نه جمهوری اسلامی.
1: تشکیل کمیته عالی بر اجرای تفاهم نامه
3: تسهیل کننده است اما تعیین کننده نیست.
0: فکر می‌کنید بزرگترین چالش ها چیه؟ و الان این یکی گفتگوها شفافیت هم حتی درش نمی‌بینیم.
4: وقتی که پای نواز نتانیاهو پیش میاد
1: واکنش ها به این مذاکرات در اسرائیل چه است؟ درباره جزئیات اظهارات وزیر دفاع اسرائیل به ما بگو. نتانیاهو همچنان از فروپاشی جمهوری اسلامی صحبت میکنه. فساد ساختاری و سیستماتیک در اقتصاد ایران گشته ارشاد. در قم آزار زنان با حجاب اختیاری.
0: جمهوری اسلامی خیالش از دشمن خارجی خودش راحت بشه برمیگرده به تنظیمات کارخانه. مسعود پزشکیان میگه نگرانیم که مردم دوباره اعتراض کنن.
5: مردم مثل یک انبار باروت الان هستن که منتظر یک جرقه.
6: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
7: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
8: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
6: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
9: جمهوری اسلامی هست قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
6: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: زنده باد ایران.
1: امین
0: ما پیروزیم.
1: فعلاً که نیستیم. مرسی.
0: زنده باد ایران. برو.
2: بچه یه دست خالی رو هستیم اگه لازم میگه دست خالی با ما به زودی انتخاب

معتمد مشتبه خامنه ای یا منتخب ترامپ برای تماس با حکومت ایران؟ محمد باقر قالیباف دقیقاً کیست و در سیاست و ساختار قدرت جمهوری اسلامی چه کاره است؟ فرمانده نیروی هوایی سپاه و فرمانده خشن ناجا چگونه شهردار تهران شد؟ چگونه رئیس مجلس شد؟ چگونه فرمانده جنگ 12 روزه شد؟ و حالا چگونه نواد عالی مذاکره با آمریکا شده است؟ آیا قالیباف به دنبال تغییر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی به نفع مردم است یا جزئی از همان پروژه سپاه برای تسلط کامل بر ایران؟ من مهدی مهتبی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز دوم تیر ماه 1450. خوش آمدید.

0: در جنگ تحمیلی کشور در شرایط خاصی قرار گرفت. عده‌ای از بزرگان در عرصه مقاومت در میدان رزم شهید شدند و جناب آقای دکتر قالیباف در غیاب فرماندهان عزیز ما لباس رسم پوشیدند و در صحنه مقاومت حضور داشتند و فرماندهی می‌کردند و جناب آقای دکتر پزشکیان یاری می‌کردند و دولت را و ملت را و نیروهای مسلح را جا داشت. من از همین تریبون از ایشان صمیمانه قدرشناسی کنم که در زمان خود مدیریت قوه مقننه رو و در جایی که نظام نیاز داشت فرماندهی جنگ رو اداره می‌کردن. باید از ایشون قدرشناسی کنیم.
1: خانم‌ها، آقایون، کاپیتان خلبان، دکتر، نامزد دائمی انتخابات ریاست جمهوری، مثل نامزد دائمی نوبل که میگن، فرمانده اسبق نیروی هوایی سپاه که بعداً فرمانده کل ناجا شد و بعد ویدیو رو دیدید، سدرزا صالحی بود وزیر کابینه پزشکیان که برای اولین بار افشا میکرد فرمانده جنگ 12 روزه محمد باقر قالیباف بوده. تکرار میکنم، فرمانده جنگ 12 روزه محمد باقر قالیباف بوده. بعدش یه جریان مشکوکی تو رسانه ها ناگهان اومد، گفت این پروپاگانداست، واقعیت نداره، ولی بعدها اطلاعات بعدی نشون داد که بوده. قالیباف فرمانده کل ناجا شد، داشتم میگفتم، بعد ناگهان مسیر دیگه ای شروع شد. با فشار علی خامنه‌ای پله های قدرت رو به سرعت طی کرد. به دستور علی خامنه‌ای سردار سپاه فرمانده نیروی هوایی به شورای شهر پایتخت در واقع معرفی شد، شهردار تهران بشه و شد. بعدش با پیام بیت به نمایندگان چند وقت بعد رئیس مجلس شد. در جنگ 12 روزه جایی که ویدیو رو دیدید، در خلأ قدرت فرمانده جنگ شد، فرمانده کل جنگ ایران و حالا هم فرمانده مذاکره است. خودش میگفت رضا خان حزب اللهی هست. خانم آقایان، سردار قالیباف، سردار خلبان، کاپیتان قالیباف که توی پرانتز بگم واقعا در خلأ قدرت، در خلأ در واقع چی میگن، در دورانی که قحطی آدمای درسخون تو حکومت هست، قحطی آدم حسابی تو حکومت هست، این واقعا یکی از کسایی که به هر حال یه ذره تلاش کرده، 4 تا درس خونده، یه ذره پیشرفت کرده. منظورم که خیلی فرق داره با 80-90% مدیران حکومتی که واقعا مفت خوردن، دریبری میگن، هیچ چی بلد نیستن، حتی قرآن خوندنشون بلد نیستن و ایران مدام میکشن پایین، ولی منتها خواستگاهش همچنان سپاه، همچنان سردار سپاه. این میخواست نماد توسعه بشه در تمام سالها. این سالهاست تلاش میکنه نماد توسعه در ایران بشه. واسه همین در اون انتخاباتی که میگفت، واسه زمان احمد نژاد میگفت من رضا خان حزب اللهی هستم، میخواست نماد توسعه باشه که در این حال سردار سپاه هم هست. میخواست نماد توسعه باشه که در این حال خودش تو نوار میگه چوب دستش هست و با موتور علیه معترضان چوب میزنه معترضان. یه ویژگی خاص داره، یک ویژگی خاص او، یعنی همون نگاه امنیتی و نظامی سپاهی ها، که این ویژگی خاص باعث شده در پشت پرده قدرت همیشه طور دیگه ای بازی کنه و همین هم باعث شده همیشه به عنوان نماد سرکوب معرفی بشه تا توسعه. توی انتخابات ها تا میخواست قرقمیش بیاد که نماد توسعه هست، یه روحانی گفتش که تو پشت پرده میگفتی که من طرح دارم، بیا میخوام لولهشون کنم، دانشجو رو لوله کنم، جمعشون کنم. زمان احمدی‌نژاد تا میخواست در واقع خودش رو نماد توسعه معرفی کنه، در اومد که با یه سری از فاصله نیور اونور میرفته، در اومد که نامه خاتمی رو نوشته میخواست کودتا کنه، در اومد که علیه نمیدونم منتقدین چنین کرد و چنان. ظاهرا سعی میکنه نقش هاشمی رفسنجانی در جنگ ایران و عراق بازی کنه. در جنگ ایران و عراق در اون 8 سال که روح‌الله خمینی هم زنده بود، در واقع رهبر جمهوری اسلامی روح‌الله خمینی بود، هاشمی اون زمان رئیس مجلس بود. یعنی تو قدرت نفر چندم میشه. الان رئیس مجلس نفر چندم اگه قالیباف نباشه. اما به دلیل نزدیکیش به خمینی و به دلیل قدرت سیاسیش که در واقع هر دو جناح اخوندا رو میتونست جمع کنه، عملا نفر دوم کشور شد. تا حدی که روح‌الله خمینی اون رو به عنوان فرمانده جنگ منصوب کرد. بخشی از نفرت و کینه علی خامنه‌ای از هاشمی از همین جا می اومد که هاشمی اون موقع، خامنه‌ای اون موقع رئیس جمهور بود، در واقع طبق قانون اساسی نفر دوم کشور او بود، بعد نخست وزیر کس دیگه بود، نیروی موسوی بود، اما هاشمی نفر دوم کشور بود، مسئول جنگ. جاه طلبی های بسیار شدید قالیباف، جاه طلبی رو اینجا به عنوان صفت خوب به کار میبرم، جاه طلبی سیاسی لزوما چیز بدی نیست، او رو به همین سمت هل داده. قبلا هی سعی میکرد از طریق آرای مردم جاه طلبیاشو پاسخ بده، یعنی تو انتخابات ها کاندید میشد میخورد تو سقش، تو انتخابات کاندید میشد هر دوره یکی میباد آرا رو جارو میکرد میخورد تو سقش. اما از یک زمانی برگشت به سمت این که خب همین جایگاه هم قدرت میتونه از رهبر حکومت بگیره، تازه قدرتش از رئیس جمهوری که رأی مردم داره هم بیشتره، و از اون زمان به نظر میاد تغییر جهت داد، بیشتر سعی کرد قدرت رو از بخش انتصابی حکومت بگیره، حالا واسه همین شاید نزدیک به مجتبی خامنه‌ای است. در این حال خانم آقای سوالات بی جواب بسیاری توی پرونده محمد باقر قالیباف هست. این سوالاتی که بعضی مطرح میکنم مثل سیسمونی گیت، جسارتا گلاب بروتون شرمندم، بعضش به نظر مسخرند، یعنی نه که مسخره باشند، خب آقا هی میاد به مردم میگه شیب ابی طالب، هی میاد میگه مردم زندگی نکنید، اما خودش خانوادهش میرن از خارج سیسمونی میرن، اما پایین اووردن صد سوال در قبال او هستن، مثل بعضی از سوالاتی که از شمخالی میشد که کشته شد، رسانه خارجی خبر میدن که پسرش در از قبال تحریم نفتی چقدر تانکر خریده در مورد سرمایه 60 میلیارد دلاره، یکی میگه 20 میلیارد دلاره، اعداد این رقما بودن، 10 میلیارد دلار، 20 میلیارد دلار، 60 میلیارد دلار. بعد یکی میگه سوال میکرد که آقا مثلا ماشین تو چیکار کردی، میدونی این ساختمون رو واسه زنت کی خریده. پا این آوردن سطح در واقع تخلفات اقتصادی هست بود. الان در مورد قالیباف همین سوال از قالیباف اینه که چگونه فرمانده جنگ 12 روزه شد، چیزی که خودش تعریف میکنه، ظاهرا همه فرمانده ها کشته میشه و اون میره آسش میزنه بالا میشه فرمانده، مگه شهر هرت اینطوریه؟ البته اینی که اصلا رضا صالحی گفت فرمانده ظاهرا بالا اون دوران فترت هست، بعدش علی خامنه‌ای ظاهرا یه داره منصوب میکنه، اما روایت نزدیکانش اینه که نه، بعد از اون ماجرا هم او در واقع فرمانده جنگ بود. سوال دیگه چگونه توسط ترامپ انتخاب شد؟ خاطرتون هست دونالد ترامپ موقعی که داشت برای اولین بارها تازه فاش میکرد که با جمهوری اسلامی در حال مذاکره هست، صحبت گفتگو با جمهوری اسلامی رو میکرد، آروم آروم گفت آره در جمهوری اسلامی یه بخشی هست که مثل اون قبلی ها تندرو نیست، آروم آروم هی گفت من سطح اول حکومت رو کشتم، سطح دوم رو کشتیم، حکومت عوض شده، هی ندار تکرار کرده و گفت کسایی هستن که شاید سابقه و گذشتهشون خوب نباشه اما باشون میشه گفتگو کرد، و هنوز اسم قالیباف رو نمیگفت و همه میگفتن کیه، و بعدن معلوم شد که بله محمد باقر قالیباف رو آقای ترامپ انتخاب کرده. حالا الان که ما با هم حرف میزنیم به لطف رسانه ها ما میدونیم که یه بخشی از در واقع جنگ، یه بخشی از اسرائیل و ایالات متحده آمریکا دنبال این بودن که با احمدی نژاد ببندن، احمدی نژاد رو بر محاکم کنن، بعد یه بخش دیگه هم که آقای ترامپ کرد واسه گفتگوام قالیباف رو انتخاب کردن، در حالا میگفتن ما حکومت عوض کردیم. حالا اطلاعات بیشتری داریم، ولی سوال چطوری توسط ترامپ انتخاب شد؟ روایتی که یکی از مقامات سابق آمریکا تو همین برنامه چشمنداز توضیح داد، گفت او سفر سال قبلش به پاکستان باعث شده بود نزدیکی داشته باشه با فرماندهان پاکستان و تنها تماسی که داشتن او بوده و همینطوری کشکی در واقع انتخاب شد. و من برام سخته در سیاست در این سطح طرف کشکی فرمانده جنگ بشه، کشکی یعنی راه بره ببین کسی نیست فرمانده بشه، و کشکی انتخاب بشه اون مسئول مذاکره و مسئول قدرت در ایران، همین چیز عجیبه. و سوالات دیگه در مورد او قالیباف و خانواده‌اش بیش از هر کس دیگری در حکومت شایعه اطلاعات و اخبار مربوط به فساد هست، تقریبا همتراز شمخانی. سوال دیگه این هستش که او فرمانده سپاه بوده، فرمانده یکی از سه رشته سپاه بوده، فرمانده ناجا بوده، هر چی فکر می‌کنید بوده، هر چی در ساخت جمهوری اسلامی می‌کنه، چرا همه رو می‌خواستن بکشن اونو نکشتن، چرا لاریجانی رو شلیک کردن اینو شلیک نکردن؟ تا دلتون بخواد در پیشانی این مرد کاپیتان خلبان دکتر قالیباف شما نمادهایی می‌بینید که او ظاهرا قرار هست برای آینده بازیگر باشه، البته اگر یهو پرنده‌های ابابیل این وسط بازی رو به هم نزنن. و حالا نکته کلیدی این است، این محمد باقر قالیباف چند روز پیش میگفت ما باید سنگر رو از اونایی که پشت لانچر هستن بگیریم و بریم اقتصاد کشور رو بسازیم. حرف بسیار مهمی است، معنای پشتش این است که دوران نظامیگری در جمهوری اسلامی باید تموم بشه، چون تا حالا سنگر دست سپاه بوده، معنیش اینه که سنگر رو از اونایی که دست لانچرن بگیریم و سنگر رو بدیم دست کسانی که قراره کارخونه بسازن، توسعه بدن. خیلی خوبه، درسته، درستش اینه، اما قالیباف داره همین کارو میکنه، میخواد همین کار رو بکنه. اگر اینطوری باشه یعنی میخواد سپاه پاسداران رو تضعیف کنه و قدرت رو بده به دست مثلا تکنوکرات ها. اصلا قالیباف آیا بخشی از همون تلاش سپاه پاسداران نیست مثل محسن رضایی یا نیست؟ خودش میگه نیست، اما شواهدی وجود داره که نه هست. قالیباف الان سردار سپاه و نماینده هم بخش از سرداری سپاه یا بهش اعتماد ندارند. فرمانده اصلی سپاه الان قالیباف رو از خودش میدونه یا جریان دیگه ای، و او دقیقاً الان میخواد چیکار کنه با پروژش چیست. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس با ماست. همچنین نجات بهرامی، او هم تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقا سلام، عرض ادب دارم، خوش آمدید. سیاسی از و سپاسگزارم از اینکه به چشم انداز فرصت دادید. خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. آقای علیجانی اجازه بدید از شما شروع بکنم. همون اول بسیار سوال خیلی ساده است، میتونید به من بگید به نظر شما، برداشت شما اینه که بازی یا پروژه شخصی قالیباف چیه؟ یعنی جاه طلبی شخصیشو بذاریم کنار، بخواد پیشرفت کنه هر چی، بازیش به زبان ساده میخواد اون رضا خان حزب اللهیه باشه، توسعه ایران یا افزودن بر قدرت سپاه پاسداران، یا هر دوشو میخواد یکی بکنه؟
2: سلام خدمت شما آقای نجات بهرامی. ببینید قالیباف انظر من سمبول مصلحت نظام عدوان، اگه بخوام یه تیتر براش بزنم، قالیباف خوب جاه طلبی هایی داره، از قبل هم شما اشاره کردین و چندین بار کاندیدای ریاست جمهوری شد و آخرین مصاحبه ها و گفتگوهایی که داشت اصلا من کردن هاش بسیار عجیب بود. من صبر نمی کنم شما به من بگویید، منی که می گفت انگار که بیشتر از یک رئیس مجلسه، این خواست فردیش این هست. اما فراموش نکنیم که قالیباف یک بار از طریق بیت علی خامنه‌ای کنار زده شد و احمدی نژاد شد، در حالی که تا دو سه روز سه چهار روز مونده به انتخابات قالیباف کاندید اول بود. این از یک طرف. از طرف دیگه همونطور که اشاره کردیم قالیباف یکی از فاسدترین سرداران سپاهه، ولی نظر کرده و باقی مونده. چرا باقی مونده؟ احتمالاً پشت و پناه و پشتیبانی در بالا داره. برخی اون رو به ماند مشتبه و طائب و اینها منصوب میکنن، ولی به هر حال اگر ما پشت صحنه رو ندونیم روی صحنه دیدیم، اگر قرار بود با فساد مبارزه بشه، یکی از اصلی‌ترین مهره‌های فاسد تو شهرداری قبل و بعد از اون که در یک فایل صوتی از جعفری هم دوره قالیباف، بنابراین قالیباف نظر کرده، در حالی که بخشی از نزدیک‌ترین افرادش تو شهرداری بازداشت شدن به جرم فساد و قالیباف احضار هم نشد. بنابراین اگه بخوام جمع‌بندی بکنم، قالیباف الان از یه طرف انگیزه های شخصی داره، ولی از طرف دیگه چندین نفر گفتن که 6 نفر هستن که دارن جنگ رو رهبری میکنن. این یه مسئله. دوم این که قالیباف و بخشی، یعنی قالیباف به عنوان یکی از مدیران نظامی با بخشی از مدیران اجرایی، یعنی ببینید مدیران نظامی و مدیران اجرایی با هم الان اجماع دارن این که مذاکره و توافق تو شورای عالی امنیت ملی همشون امضا کردن، ببین فقط قالیباف نیست، همشون امضا کردن به جز حالا سعید جدیدی. قالیباف میخواهد نقش رضا خان حزب‌اللهی رو بازی کنه، قالیباف میخواهد مثلا یه رهبر بلا منازع این هاشمیه که در رئیس مجلس بود و خمینی پیر شده بود و کارار تقریبا هاشمی میشرفون، شما خاطرات هاشمی رو ببینید، همه جای کشور هر مسئله‌ای داشتن با هاشمی مراجعه میکرد. ولی مشکل این قالیباف اینه که اون جایگاه هاشمی رو نداره. به عبارتی قالیباف مقبول در بالا بوده، پشتیبانی از بالا داشته، ولی این مطرود پایین بوده. قالیباف تو همین آخرین انتخابات مجلس فکر می‌کنم نفر پنجم شد، به قول حداد عادل اون پاجوشا شکست داشته. حالا این نقاط ضعف و قوت یا این سیاهی روشنی هایی که گفتم جمع‌بندی بکنیم، قالیباف نماد بخشی از مدیران نظامی اجرایی است که حتی حالا دور بر میتونم توضیح بدم که مشتبه خامنه‌ای رو هم دور میزنن و از موضع مصلحت نظام برخورد میکنن. اگر اون حرفی که قالیباف گفت شما مشتوم کردین که از لانچرها بیام به سمت بازسازی کشور، این یک دگرگونی مهم میخواهد بود. البته در این دگرگونی سپاه همچنان دست بالا رو خواهد داشت. اگر در سیاست خارجی بخواهد رفرمی بکنه، قطعا در سیاست داخلی چنون رفرمی نخواهد کرد و همچنان به سرکوب خودش ادامه خواهد.
1: آقای علی جان یه سوال دیگه همینجا میپرسم، لطفا کوتاه بگید که برم خدمت آقای بهرامی. ببینید آقای قالیباف یادتونه معاون و دستیارش مباشر اصلیش عیسی شریفی بازداشت شد. عیسی شریفی برای 12 سال در واقع دستیار همکار قالیباف بود با یه فرونده فساد خیلی گسترده. حکومت دیگه حکومتش رو ادعا میکنه. کسی به قالیباف هیچی نتونست بگه، تو نتونستم بهش بگن. هرچی پرونده فساد پیدا کردن، از اینکه به خانمش خونه دادن، از قاچاق نفتش، از عیسی شریفی، کسی تو نتونسته بهش بگه ریشه این مسئولیت آهنی چیه، کجاست؟ یعنی چرا مثلا معاون اول قوه قضاییه خاطرتون هست، پسراش مشکل داشتن، خودشو کشیدن پایین، استعفا داد، چطور قالیباف کسی دورش نمیرسه؟ مسئولیت آهنیش از کجا میاره؟
2: من بر اساس حدس و گمان میگم که حمایت مشتبه و تیم مشاوران مشتبه باند طائب اینا احتمال شد. مثال بالاتر بزنم، لایجانی در 20 دقیقه برجام و امضا کرد، قالیباف چند ماه اصلا مجلس را بیخوبون تحتیل میگردش. این همین از یه جایی پشتیبانی میشه که من فکر میکنم در حال اون بخشی از بیت و مشاوران مشتبه خانمی و طائب باشه که اینها دوستی های قدیم دارن و در رقابت بین گرده ها و بانده سپاه هم مورد حمایت از بالا بودن و یعنی قالیباف دشمنانی هم در درون بانده نظامی داره، ولی اون بانده نظامی الان مشترکن هیچ به این نتیجه رسیدن، هیچ کدوم نمیتونن هم دیگر را حذف کنن و برای مصلحت نظام و نجات نظام که رو بعد در ادامه اشاره میکنم از کجا میگم این حرفو، همشون با هم متحد شدن، همکاسته شدن که باید این مذاکرات و توافق و علارغم این که یه حرفایی مثلا مشتبه خامنه‌ای به تقلید از باباش میزنه ولی خیلی هم بهش اعتنا نمی کنیم کارها رو پیش میده.
1: خیلی متشکرم آقای بهرامی، خوش آمدید، سپاسگزارم از حضورتون و سپاسگزارتر بابت صبر و تحملتون. ببینید می‌خواستم سوال اول از شما همون سوال کلاسیک بپرسم که از آقای علیجانی پرسیدم که قالیباف چی و بازیش چیه، متا این سوال جذاب ادامه بحث آقای علیجانی من رها نمی‌کنه که ریشه در واقع ریشه این مسئولیت آهنین قالیباف از کجاست، داستانش چیه، مهره مار داره چیه که بخش زیادی از اصولگرای تندرو صبح تا شب علیهش دارن شعار میدن، یعنی حملاتی که به قالیباف میکنن یادآور میکردن تا چند هفته پیش، به چه میدونن به اپوزیسیون نمیکنن، صبح تا شب دارن علیهش پرونده میسازن، بخش اصلا اصولگرایان تندرو حکومتی، اما در این حال رئیس ریاست مجلسش تضمینه، خودش تضمینه، پرونده فسادش نزدیکش نمیتونن بشن، معاونش رو میگیرن، عیسی شریفیش رو میگیرن، نزدیکش نمیتونن بشن، ریشه این مسئولیت آهنین چیه، مهره مارش چیه؟
3: بله، درود بر شما و آقای علیجانی و بینندگان عزیز برنامه. من واقعیتش خب نکته‌ای رو آقای علیجانی اشاره کرد، منم تایید میکنم، یک چیزی که مشخص و محرز ارتباطی با مجتبی خامنه‌ای و کلن تیم مجتبی خامنه‌ای از سالها قبل قالیباف داشته، این مسئله کمک کرده، ولی به نظر من این دلیل اصلی نیست. دلیل اصلی یک شرایطیه که قالیباف و کلن جمهوری اسلامی درش قرار گرفتن، مثلا این که در این روزها دست بالا و برتر رو داره. یه دلیلش رو باید از یاد نبریم، تعداد زیادی از چهره های رژیم کشته شدن، تعداد زیادی از فرماندهان ارشد از دور خارج شدن، هم در جنگ 12 روزه و هم در این جنگ، کسانی مثل شمخانی دیگه نیستن و این موضوع خودش طبیعتاً بحث قحط الرجال رو تا حدی نه به صورت کامل پیش میاره که بالاخره قالیباف اگر قرار بوده مثلا نقش شماره 3 رو داشته باشه اینجا مثلا ارتقا پیدا کنه، این یه موضوعه. موضوع بعدی شخصیت و اصولا ویژگی و کاراکتر همیشگی قالیبافه که تلاش کرده در دو جبهه، یعنی در هر دو جبهه همیشه نفر اول نبوده، یعنی نه در جبهه انقلابی ها به عنوان انقلابی واقعی پذیرفته شده، نه تلاشایی که این ور کرده که بله من تکنوکراتم، من توسعه‌گرا، من رضاخان حزب‌اللهیم چندان مورد توجه قرار گرفته، ولی الان در این بزنگاه که رژیم هم باید با سیلی صورتش رو سرخ نگه داره و اون انقلابیگری خودش، این که ما تسلیم ناپذیریم، اونو در بوق و کرنا کنه، ولی در پشت صحنه مثل ماهای آخر جنگ ایران و عراق و داستان قدنامه 598 میدونه که دیگه چیزی در بساط نمونده و باید حتی یک تنفس چند ماهه اگر شده، اگر دائمی نشده، یه تنفس چند ماهه بگیره و به چنین شخصیتی اینجا نیازه. یه دفعه مثلا شما تصور کنید کسی مثل جلیلی حتی در این شرایط بندازن جلو، هم چنین نقشی رو قادر نیست بازی کنه، با کاراکتر و شخصیت قالیباف میسازه و میخونه. و این موضوع به نظر من چیز خیلی عجیبی نیست. بحث فسادش الان بر نکته‌ای که شما اشاره کردید، بندم تایید کردم که بله ارتباطات ایشون با بیت مشتوا، الان دیگه باید بگیم بیت مشتوا، و اون از همون زمان انتخابات هم این تیم طائب دورور قالیباف بودن. یه چیزی هم هست که این هم خیلی چیز عجیبی نیست. مثلا شما حتی شهرهای دیگه جمهوری اسلامی اطرافیان و منصوبانشون این پرونده‌های فساد رو داشتن، برای مثلا اکبر طبری و اون فسادی که خیلی دیگه ناجور بود. حالا آملی لاریجانی رو مقداری حالا دور از چیز نگه داشتن، ولی حذف نشد، همچنان هم یکی از سمت‌های کلیدی رژیم دستشه. و یا مثلا چهرهایی مثل لاریجانی، حتی لاریجانی هم تقریبا مغضوب شد، اومدن و به درخواست خودش البته گفتن تو زندگی غربی داری، دخترت در فلان کشوره، نمیدونم برادرزادت، اصلا اینو منتشر کرد، اصلا قهر کرد، رفت توی روستا که کشاورزی کنه. ولی اون شرایط خاص نظام که میگم همه نیاز بوده که برگردن که این سفره انقلاب رو حفظ کنن، مقدار این اتفاقات رو به نظر من عادی کرده. در نتیجه خیلی چیز عجیب و خارق العاده در موضوع قالیباف حداقل به شب من نمیبینم. بفرمایید.
1: خب من با شما موافقت میکنم. با تو یه سوال اینجا میمونه آقای بهرامی. فرض میکنید جمهوری اسلامیش این باشه، به قول شما خیلی عجیب نباشه، که البته عجیبه، خیلی هم عجیبه، ولی میگم فعلا موافقت میکنم. آمریکا چی؟ ترامپ بر مبنای چه شاخصه‌ای رفت؟ یعنی آدم شاخ در میاره که اینا میخوان انتخاب کنن، اول میره احمد نژاد، بعد میره قالیباف. مکانیزم انتخابش رو البته میفهمم، از اونور یه چیزی در نمیاد، قدرتی بود ندارن. ولی ترامپ چرا به قالیباف رسید؟
3: در جنگ 12 روزه ترامپ اجازه کشتن خامنه ای رو نداد، چون فکر کرد این ضربه هولناکی که جمهوری اسلامی خورده، خامنه ای دیگه با مذاکرات موافقت میکنه. چند ماه گذشت، از خامنه ای ناامید شد و دیگه در شروع جنگ 40 روزه زدن و کشتنش. مدتی هم منتظر چهرهایی مثل علی لاریجانی موند و اون هم که پذیرفته نشد، یعنی نتونست مراد و منظور ترامپ رو حاصل کنه، اونم کشته شد با چهرهای امنیتی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه و وزیر اطلاعات و حتی معاونان و مدیر کلان. یه جور واقعا زمین سازی بود، اصلا نمیشد اینو انکار کرد. ولی بحث اینه که در نهایت به این لایه، حالا ما که این لایه ها رو قبول نداریم که ترامپ میگه، برای مردم ایران خیلی مهمل به نظر میرسه این صحبت، ولی واقعیت اینه که اینا دیدن که ترامپ چی فکر میکنه، رفتن سراغ این که دولت، تیم دولت و چهره بینابینی مثل قالیباف بگن آقا ما بیایم این چهره و این تصویر پردازی که ترامپ خیلی حسرتش رو داره، این رو بسازیم و تحویل تیم ترامپ بدیم، بگیم بله این همون لایه و گروهی که میخوایم با تو مذاکره کنیم و مثلا کنار بیاییم. و برای این کار خود دلیل هم داشتن، اومدن بقیه هم راضی کردن که آقا این همچی آدمیه ترامپ، ما بیاییم چنین تصویری رو، چنین کاریکاتوری رو بسازیم و تحویلش بدیم که بگه بله این منطبق با اون چارچوبای فکری، اون استراتژی منه که لایه لایه بزنم تا یه لایه‌ای پیدا بشه که با من کنار بیاد. به نظر من اینم چیزی فراتر از این نمیتونه باشه و باز به قصد یه تنفسی، حالا اگر بتونن این تنفس دائمی بشه به دوره ترامپ رو با سلام و صلوات سپری کنن که فبه المراد، وگرنه حتی 2 ماه هم برای جمهوری اسلامی 2 ماه دیگه.
1: بسیار عالی، متشکرم. من فکر میکردم اختلاف نظرهای زیادی داشته باشید شما علی جانی، فعلا که نتونستم اختلافی پیدا کنم متاسفانه. خب علی جانی داشتید میگفتید، جناب علی جانی، که گفتید بعدا توضیح میدم که برای چی از کجا میگم که اینا برای مصلحت نظام همشون آمدند و همکاسه شدن. ضمن اینکه جریان های مختلف، ما که میگیم مثلا سپاه، ما میدونیم سپاه جریان مختلف داره، یعنی یه دیگه میگه مرتضی رضایی جریان داره، محسن رضایی هم جریان داره، چه میدونم این فرمانده فعلی سپاه هم یه جریان داره، اون فرمانده قبلیش عزیز جعفری هم با یه جریان بزرگ داره که واسه حجاب ظاهرا اصلا دست اوست و خیلی از این بخشا چیزاش کار او هست. یعنی ما راجع به جریان‌های مختلفی صحبت می‌کنیم. اون تیم اصلی بنیاد تعاون که یادشون گرفتن محاکمه کردن جمال الدین آبرومند، اونا هم یه جریان، چندین جریانن. ما الان راجع به کدوم جریان حرف می‌زنیم؟ آیا این جریان اصلی به نظرتون از قالیباف حمایت می‌کنند؟
2: ببینید، حالا بازم ما از پشت صحنه اطلاع دقیق نداریم، همینطور جمهوری اسلامی بعد از مرگ علی خامنه‌ای هم هنوز قوام نیافته. ما میدانیم این کینه کدورت‌های گذشته رو، افشاگری‌های علیه همدیگر رو و به ویژه علیه قالیباف اکثر اصولگراهای تندرو با هم متحدند. گفتن قالیباف اگر در بالا مقبول بوده ها رو باند مشتبه ازش حمایت میکرده و طائب، ولی در پایین مطرود بوده. حتی از افرادی در حد ثابتی و اینا قالیباف شکست خورد. اما اون چی که عمل میکنه و در شناخت جمهوری اسلامی گاهی اپوزیسیون دقت نمیکنه، غریزه بقاست. یعنی جمهوری اسلامی در غریزه بقای خودش مصره، مثل یه ترموستات کار میکنه. برخلاف بازم اپوزیسیون و روشنفکر جماعت و اینو که سر مسائل تئوریک با هم دعواشون میشه، اینا همه دعوا رو خدا و پیغمبر و دنیا و آخرت وقتی که پای مصرف نظام پیش میاد با هم متحد عمل میکنن. از ابتدای جمهوری اسلامی تا الان اینطوری بوده. یعنی زیر چتر حزب جمهوری اسلامی اینا همه رو حفظ کردن، رقبا رو که حفظ کردن خودشون انشاب دادن، شدن جناه چپ جناه راست، مجمع روحانی و جامعه روحانی. کسی باور نمی کرد که زیر چتر اون جریان این همه انشاب بیرون بیاد. حالا زیر این جریان عکسش هم هست. ببین هاشمی رفت به خمینی گفت منو به سرا چیز بکنید، سپر بکنید، من برم قطعه 598 رو بپذیرم. خمینی جرأت شدش خودش پذیر. حالا علی خامنه‌ای این جرأت رو نداشت، مینداخت گردن میمون. حالا مشتبه خامنه‌ای که از همه اینا کوچولتره. ببینید هم اسنادی که حالا نصف نیمه نبویان از روش خون نشان میداد که اینها میخواستن برن پاکستان مذاکره کنن، من اینم اضافه کنم آقای خانعلی‌زاده یک جوانی که در دوره احمدی‌نژاد یه دفعه آسانسوری رفت بالا و شد مشاور جمهور و الان استاد دانشگاه و مرتب پای تلویزیون میاد، اونم یه مطلبی داره، حالا صوت بوده یا نوشته بوده، به صورت نوشته در قرارگاه سایبری عمار منتشر شد ولی بعد حذف شد، ولی مطالبش رو کسایی که عکس گرفتن یا فوروارد کردن الان هست. توضیحات این دو نفر عین همه و با اون نوشته‌ای که نبویان میخوند کاملا مطابقت داره که اینا رفتن به اصطلاح با هم مشتبه صحبت کردن که ما میخوایم بریم پاکستان مذاکره کنیم. مشتبه 12 تا شرط و شروط از موضع باباش داده. اینا رفتن اونجا اصلا هیچ اعتنایی به این شرط و شروط نکردن. خانعلی‌زاده صریحا میگه، نبویان هم تقریبا به صورت فشرده اونجا داره میگه. و بعد برگشتن یکی از هم افرادی که اونجا بوده احتمالاً باقری گزارش داده که اینا حرفای شما رو سرم خوب نکردن. مشتبه ناراحت میشه و نقد میکنه اینها، بعد دوباره اینو میگن ببین اینو خانعلی‌زاده میگه، ما بدون هستی که اصلا نمیتونیم مذاکره کنیم، شما گفتی هستی اصلا قابل بحث نیست. و بعد یه مکاتباتی بین طرفین رد و بدل میشه، مشتبه دوباره کوتاه میاد و این تعبیر چیز جالبه، تعبیر خانعلی‌زاده میگه اینها با فشار و پیگیری و تاکید شام پیش رفت، یعنی با فشار و تاکید شام شورای عالی امن ملی حرفشون رو پیش بردن. یعنی مشتبه خامنه‌ای که میگه من علل اصول نظر دیگری داشتم، درست علل اصول نظر دیگری داشته، ادای باباشو در می آورده، ولی اینا ببین مشتبه خامنه‌ای بلاز سنی از همه اینا جوان‌تره و اونا دیگه مثلا با یه سلطان جوان سر و کار دارن، مثل مثلا شاه دهه 20 میمونه نه شاه بدر قدرت دهه 40 و 50. یعنی تا این فرایند و مشتبه طی بکنه و از یک ولی فقیه جوان تبدیل بشه به علی خامنه‌ای این زمان میبره. و تو این مقطع مدیران اجرایی و اولش مدیران نظامی که قالیباف هم یکیشونه با هم متحدن، با هم منسجمن. ببینید قالیباف درسته این انگیزه شخصی رو داره، ولی قالیباف توانی که هاشمی رفسنجانی داشت رو نداره. و توجه کنیم در اون مثالی که زدن مشتبه، حتی همین مشتبهی که حامی قالیبافه در انتخاباتی که قالیباف و احمدی نژاد کاندیدا شدن بودن، از روز سه‌شنبه از قالیباف پیچیدن به سمت احمدی نژاد و همه امکانات استفاده را پشت احمدی نژاد. علتش چی بود؟ اینکه قالیباف این خود رگاه قطع زده داره و این هنوزم هست، ولی قالیباف این ممیزه هم داره که اولا وفادار، احمدی نژاد وفادار نبود. یعنی قالیباف و وفاداری سرسپردگیش به مقام بالاتر و قالیباف رفیق باز با پول پاشی و با رفیق دوستی و با فساد برای خودش نیرو جمع میکنه. حالا تو سپاه، تو نمانی های مجلس، تو بخش های از اصولگراها، ولی قالیباف آدم به صلاح مقبولی نیست. من سرجم بگم از موزه یک کنشگر سیاسی الان برای آینده کشور مهم نیست که مثلا جنرال پینوشه میخواد تصمیم بگیره یا آلنده میخواد تصمیم بگیره، تو وضعیت کنونی قالیباف اگر بتواند جمهور اسلامی رو تغییر بده از مسیر ماجراجویی و جنگ طلبی و به هدر دادن بودجه‌های کشور که مال مردم ایران است به سمت یک رفرم در سیاست خارجی، این یک قدمی است که از نظر روند به اصطلاح حوادث ایران و حتی روند گذار به نفع مردم، نه به نفع جمهوری اسلامی. ولی در
1: خب همینجا بذار سب بکنید این اتفاق بعد کاملا موافقم، به نفع مردم، به نفع حکومت، به نفع اپوزیسیون، به نفع خدا پیغمبره و اساسا سوال کلیدی هم همینه. همین سوال از هر دو میخوام بپرسم، ولی از آقای بهرامی شروع میکنم بعد از شما میپرسم. آقای بهرامی، آیا قالیباف واقعا میخواد ریل کشور رو عوض کنه برای به سمت توسعه؟ بذار خیلی صادقانه بگم، من چه تصوری ندارم، به نظرم شاید میخواد زودش نمیرسه، ولی آیا به نظرت قالیباف واقعا پروژش اینه که به جای انقلابیگری، به جای شربت شهادت، به جای این کارهای هیجان آمیز، به جای کارهای تروریستی، اینا کشور ببره به سمت به حکمرانی عرفی و توسعه یا نه؟
3: خب مجموعه بحثای هر سه نفرمون تقریبا این رو ثابت کرد که خود ایشون فعال مایشا نیست و یه تصمیم جمعی و کلیه و بندم خب همین رو ابتدای عرضم اشاره کردم. ولی حالا این تصمیم جمعی و کلی رژیم، آیا این چیزیه که شما پرسیدید، من 100% پاسخم منفیه. چرا؟ چون علی خامنه ای و به طور کلی جمهوری اسلامی برای بقا، یعنی تنها کاری که در دوران حکمرانیشون به درستی انجامش دادن، برای بقای خودشون تمام این تئوری هایی که چه در انقلاب های رنگین و مخملی، چه در بهار عربی، چه حتی تجربه شاه فقید در سال 57 و سالهای قبلش، همه رو جمع کردن که خودشون رو نگه دارن و یه چیزی که بهش رسیدن و در علم سیاست اصولا یه اصل مسلمه، این که نظام های دیکتاتوری و توتالیتر در دورانی که در بحران به سر میبرن، مخصوصا بحران در مشروعیت، کارآمدی و بحث مثلا قوای نظامی و سرکوب، در این سه بحران وقتی قوطه ورن، اگر به سمت اصلاحات برن، بلافاصله فروپاشی میاد سراغشون، یعنی سرعت فروپاشی و اضمحلالشون رو بالا میبره. خب نمونه های تاریخی هم زیاد داریم، نمیتونیم مثال بزنیم، همون شوروی و اون اصلاحات گورباچوف در اون زمان مثال خوبی شاید بتونه باشه و بحث ما رو پیش ببره. به این یه دلیل. و یه دلیل مهم دیگه، جمهوری اسلامی الان فرض کنیم از این مهلکه جان سالم به در برد، مهلکه‌ای که با انقلاب شیر و خورشید و جمعیت میلیونی هم در داخل هم در خارج و بعدم جنگ، دو تا قدرت نظامی برتر اومدن و به جمهوری اسلامی حمله کردن، فرض کنیم از این مهلکه جان به در ببره، جمهوری اسلامی بدهکاره در داخل سیستم و اون گروه های سرکوب هست و در خارج از مرزهاش هم بدهکار نیروهای نیابتی که میگه اینا در بزنگا هزبال

0: ضعف اینها سمت اصلاح نمیرن و یکی هم این که به کسان دیگه ای بدهکارن نه به مردم. اتفاقا میگن مردم خوب جواب داد، اینا رو کشتیم و اون انقلاب بزرگ و اون تجمع میلیونی رو به شکست کشوندیم، پس همون راه رو ادامه بدیم. و اتفاقا این چهره های به ظاهر اصلاح طلب رو اینا همیشه منفذ نفوذ تلقی میکنن، بیشتر از اینا دور میشن و بیشتر از اینها فراری میشن. به نظر من هیچ اتفاقی نمیفته و اگر جمهوری اسلامی زبانم لالجان به در ببره، مردم ایران واقعا وحشتناک یک سرنوشت بسیار بسیار بدتری در انتظار ایران و ایرانی وجود داره.
1: بله، زبان منم کنار زبان شما لال اگر قرار باشه جمهوری اسلامی جان به در ببره. من علاوه بر فرمایشاتی که داشتید، دو تا در واقع تجربه شخصیش هم میذارم روی میز که در واقع همین تحلیل شما رو تایید میکنه. ولی آقای بهرانی، بحث نیاز احتیاج نظام حکومت هم هست، یعنی الان دیگه در جایی است که حکومت تمام زیر ساختار خورده و قشنگ جنگ خراب شده، اصلا جویده شده توان پتانسیل بالقوه فعل ایران. لوله های آبمون دیگه الان اصلا دیگه از دکتران میگن 30-50% آب داره از این لوله های آب هدر میره، همه چی فرسوده شده و اینا دیگه راه دیگه ای ندارن. دو تا تجربه که میگم چیه، یکی سال 76 و اگر نه اهل توسعه بودن بهترین فرصت واسه اون موقع بود، اما قالیباف رفت نامه نوشت برای کودتا، نویسنده اون نامه قالیباف بود و از اون مهمتر شهرداری تهران. قالیباف برای 12 سال شهردار تهران بود، از سال 84 تا 96 و زمان بسیار خوبی بود. بعدن معلوم شد که چیزی بوده 20 هزار میلیارد تومان به دروازه به سپاه پاسداران پول داده، مثلا در دولت اول روحانی که به سپاه نمیداده خیلی، و اون موقع 20 هزار میلیارد تومان بین 10 تا 20 میلیارد دلار بوده، همچی پولی گم شده. آقای علیجان شما نظرتون چیه؟ سوال این بود از آقای بهرام پوسا، آقای قالیباف واقعا میخواد ایران رو ریلش رو عوض کنه، به سنگر رو بگیر از اون بچه های پشت لانچر و ببره به سمت توسعه؟
2: ببینید حالا اون توسعه اگر میتونیم بحث بکنیم، قالیباف من افکارش و سخنرانیش رو چندین سال دنبال میکنم، این چیز جدیدی نیست. و قالیباف موقعی که وقت کرده بود اومده بود پاریس، اونجا سعی کرده یه الگو برداری بکنه از شهرداری اینجا ببره اونجا اجرا بکنه. قالیباف یه تیپ غربگراست، علارغم همه این هزبالابازی که در میاره، یه تیپ غربگرا و بی اصوله، یعنی هم گازنبوریه هم پولپاش، با فساد دیگرانو میخره. ولی نگاهش نگاهیست که سالها دنبال میکنه و تیم اطرافش مشاورینی که داره، این درشون مشترکه. ببینید این یه مسئله. مسئله دوم اینه که ببین آقای بهرامی هم گفتن که این حالا من تعمیمش میدم، رژیم های اقتدارگرا اگه بخوان رفرم بکنن عمدتا هم به فروپاشیشون منجر میشه، حالا نه مطلقا، یعنی مثلا چین بعد از ما او فضای سیاسی رو بست ولی این رفت سمت توسعه و حکومت هم حفظ شد. البته در چین ما یه جامعه مدنی فعال و پیشرفته این ایران کنونی نداریم، نمیخوان مقایسه. بنابراین اگر ما بپذیریم این رو تئوریکمان، اگر واقعا اپوزیسیون ایران این فرمول رو بپذیره که رفرم مانع انقلاب نیست عموما، بنابراین نباید با رفرم مخالفت کرد یا با گارد بسته از ابتدا برخورد کرد، ما یه گام جدی جلو خواهیم رفت. برای این احساسی که میگم اگر یه بابایی مثل پینوشن بالا سر حکومت جمهوری اسلامی باشه ولی یه چیزایی رو بپذیره، البته پینوشه رفرم سیاسی هم پذیرفت، اینا با رفرم سیاسی جنو بسم الله، ولی اون خامی که اپوزیسیون رفرم سیاسی جنو دهه 40 داشت با رفرمی که شاه میکرد، اصلاحات ارضی و انقلاب سفید شاه و مردم، حالا نمیخوام اینا رو با هم مقایسه کنم، اما متد برخورد اپوزیسیون میخوام مقایسه کنم که بگن اصلاحات آری دیکتاتوری نه. اگر اپوزیسیون به این نقطه برسه، یعنی قواعد بازی سیاسی و قواعد رفتار اجتماع، قواعد جامعه شناختی رو بشناسه، اون موقع میتونه پخته تر برخورد کنه. هر رفرمی در سیاست خارجی که شاید یه خوری کم هست، این بحث ما قبلها بارها کردیم که آیا حتی اون نشین میان ما حرفش داره بیشتر که جمهوری اسلامی
1: پس خامنه‌ای. البته علی جان یه جسارتا باید یه چیزی بگم، ببینید که اشاره میکنی اپوزیسیون بپذیرن، مثلا پذیرفتن یا نپذیرفتنش تأثیری نداره که، یعنی حکومت کار خودشو میکنه، راه خودشو میره، اپوزیسیون بذاره تمام مردم ایرانی خارج کشور یه چیزی میگفتن حکومت کار خودشو کرد، تأثیری نداره اگه حکومت بخواد بخواد کار خودشو میکنه. متوجهم در معادلات اپوزیسیون تأثیر، ولی اینو نفهمیدم قالیباف شخصا، اینو من به قالیباف شخصا میخواد این کار رو بکنه یا نه، ارادش هست که به سمت رفرم بره یا نه.

0: زمین که با شما موافقم رفرم کمک میکنه به مخالفان.
1: بله بله، این تمایل رو داره، یک رفرم همراه با فساد، نه یک رفرم یه خوده. به چین رفرمش هم فساد نه اینکه نیست. جمهوری اسلامی رفرم هم بخواد بکنه در ساختار فاسدش رفرم اقتصادیش میره سواله. حالا ببینید، ما نباید شبیه اپوزیسیون کوبا بشیم. ببینید این که میگین که خب همه قبول دارن، نه اینطوری نیست. فرقش اینه که بگین حالا ما هر موضعی بگیم اونا کار خودشون میکنن. یه بار اپوزیسیون میره به سمت دو قطبی سازی که اگر جمهوری اسلامی خواست رفرمی هم بکنه، جلو هر رفرمش ما باید بگیم و اون عقل دوربینیش رو کار نندازیم. بعضی رفرما به نفع ما و بعضی رفرما به ضرر ماست، یعنی ما اینو باید حواسمون باشه.
0: بسیار عالی، متشکرم. آقای بهرامی، فکر کنم آخرین دور حرف زدن بود 3 دقیقه حد اکثر داریم. اگر در مورد این حرفای آقای علی جان نکته ای دارید، حالا ایشون بحث اپوزیسیون رو پیش کشیدن که به نظرتون روی کرد اپوزیسیون و مخالفین باید چی باشه، خوشحال میشم بشنوم. و در غیر اصل این سوال میخوام بپرسم که آیا اساسا اون چیزی که قالیباف اسمش میذاره توسعه و رفرم، ولو با فرض اینکه اینا با آمریکا به توافق برسن، یه پولی هم به دستشون برسه، با ساختار فعلی، با ساختاری که ببینید این 16 میلیارد دلاری که میگن قرار از قطر بگیره، همش دولت گرفته، قبلا خرج کرده، این میدونید که همش خرج کرده، پول اسکناس چاپ کرده میره جای اون، با وضعیت فعلی مشخصا، با فساد فعلی، با خانواده های مافیایی پیچیده فعلی، و با حکومتی که توتالیتر همه چیو میخواد، حتی تو اقتصاد هم نمیخواد شما یه مقداری مستقل داشته باشید، اصلا ممکن نمیشه به اون سمت بره؟
2: ابدا. واقعا شما اشاره کردید، چند تا مثال زدید، بحث از برجام رو حتی اگر وسط بکشیم دیگه، اون زمان حتی پشتوانه اجتماعی هم داشت. من در تهران بودم وقتی برجام امضا شد، مردم خیلی به خیابون ریختن، بوق زدن، رقصیدن، خوشحالی کردن. چقدر هیئت خارجی، من یادمه مثلا اومده بودن تو هتل‌های تهران که قرارداد ببندن، ولی چی شد؟ همه اینا دود شد به هوا رفت. چرا؟ چون اون خط مشی که در جمهوری اسلامی وجود داره و از زاویه دید یک دیکتاتور مثل جمهوری اسلامی نگاه کنیم، این درست هم فکر میکنن، یعنی اگر مردم، اگه جی دی پی بره بالا، وضعیت مردم خوب بشه، از جمهوری اسلامی عبور میکنن. در نتیجه اینو واقعا اجازه نمیدن. یعنی این موضوع غیر از این که خب عرض کردم و شما اشاره کردید، بدهکار گروه های نیابتی هستن، بدهکار ساختار سرکوب خودشون هستن، حقوق ها پرداخت نشده، و از همه مهمتر این ساختار فاسدی که مثل یک کویری که اگر یک رودخانه ای از پول هم تو این کویر ببندی اصلا محو میشه. یعنی واقعا ساختار جمهوری اسلامی اصلا امکان و قدرت ترمیم خرابی ها و ویرانی ها رو از دست داده. اصلا این بوروکراسی واقعا از داخل پوکیده، این چیزیه که نمیتونه چیزی رو اصلاح کنه. اما راجب صحبتی که راجب
0: حالا اگر میره کلام اگر محور مقاومت رو بریزن بیرون، هم میره کلام تای بهرامی، محور مقاومت رو بخوام ول کنم، باز شدی چیز بمونه، ولی شواهد نشون میده اونطور که مجتبی گفته که اینا
1: محور مقاومت رو میخوان رو احیا کنند. یعنی امیدوارم خیلی باشه، ولی الان مجتبی باید یعنی چند میلیارد داره بفهمید بهرامی.
2: بله آیا علی دیدیم که این بنده اول، یعنی محور و مقاومت رو دادن، اتفاقا این تثبیت کرده. خیلی دیدم گفت چنین چیزی گفتن، حداقل من برعکسش رو متوجه میشم که محور مقاومت اومدن و اصلا تثبیت شده در بند اول تفاهم نامه. و بعد از همه مهمتر، اصلا بند تفاهم نامه رو ول کنیم، اصولا جمهوری اسلامی مثل جنگ 2006 باید لبنان رو بازسازی کنه تا حزب الله وجهش در بین لبنانی‌ها خراب نشه. بگر اگر به خاطر یک کشور دیگه جنگ بر ما تحمیل کردی، همون کشور دیگه اومد دوباره ساخته. همین یه فقره هر چی جمهوری اسلامی عایدات داشته باشه رو میبره. و اپوزیسیون به نظر من الان در چنین رژیمی، اتفاقا ما باید دعا کنیم و تلاش کنیم اگر کاری از دستمون برمیاد که جمهوری اسلامی اشتباه کنه. وقتی دشمنت که دیگه اصلا از هر خارجی برای مردم ایران دشمنتره داره اشتباه میکنه، باید اتفاقا حولش بدیم بیشتر اشتباه کنه، به سمت اصلاح سوقش ندیم، ولو اینکه در دست ما نباشه این مسئله.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم، متاسفانه وقتمون هم تمام شد، بحثش گل مینداخت. بسیار سپاسگزارم از رضا علیجانی، فعال و صاحب نظر سیاسی که از پاریس با ما حرف میزد، و نجات بهرامی، او هم فعال و تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما صحبت میکرد. خانم آقای، هر جای دنیا که هستید، از ما کوجلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای دلسوخته کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه درباره بازرسی از تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی گفته بازرسان انرژی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمان مناسب در ایران حضور خواهند داشت. ترامپ در مورد اظهارات برخی مقام‌های جمهوری اسلامی که موافقت با حضور بازرسان را رد کرده بودند گفته اونها اشتباه می‌کنند.
1: اشتباه میکنند. میدانند که اشتباه میکنند. این را در جلسات خصوصی به ما گفتند و ما 100% آن را بررسی و تایید کردیم. اگر حق با آنها بود همین حالا مذاکرات را لغو میکردند. طی 47 سال گذشته رؤسای جمهوری دیگر باید این کار را انجام میدادند. اکنون توان نظامی ایران از بین رفته، رهبران آن از صحنه حذف شدند، سامانه های راداری آنها نابود شده و عملا همه چیز از بین رفته است. ایران در موقعیت خوبی برای مذاکرات نیست. با این حال پولی که از تجارت با ایران به دست خواهد آمد میتواند به کشاورزان آمریکایی کمک کند تا ذرت، سویا و گندم به ایران بفروشند، چون ایران با کمبود غذا، دارو و مشکلات اقتصادی زیادی روبروست. نرخ تورم آنها هم به شدت افزایش.
0: نخست وزیر پاکستان گفته در تفاهم‌نامه بین ایران و ایالات متحده هیچ اشاره‌ای به موشک‌های بالستیک نشده. شهباز شریف سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اضافه کرده ایران به اندازه سایر کشورها حق دارد موشک بالستیک داشته باشد و نباید در این مورد استانداردهای دوگانه وجود داشته باشد. به گفته شریف موضوع موشک‌های بالستیک هرگز در این مذاکرات روی میز نبوده. همکارم اردوان روزبه از واشنگتن با ماست. اردوان، آخرین ها را از تو بشنوی.
2: خب به نظر میسه در ساعت گذشته آن چیزی که در چند نقطه دنیا داره اتفاق میفته همه مرتبط با جریانی هستش که به نظر میسه در ظرف 60 روز مهلت قرار هستش که شکل نهایی بگیره. آقای ترامپ بار دیگه تاکید کرده روند مذاکرات بسیار خوب داره پیش میره و در واقع یک توافق عادلانه داره اتفاق میفته. در همین حال آقای ترامپ بار دیگه در کنار این صحبت هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی به تعهدات خودش عمل نکنه آمریکا میتونه در ظرف کمتر از یک هفته نتیجه کارو روشن کنه. همچنین ترامپ مدعی شده که جمهوری اسلامی با بازدیدهای نامحدود آژانس کاملا موافقت کرده و در صورت مخالفت تهران با بازرسی‌ها مذاکرات رو متوقف خواهد کرد. اما اجازه بدید بریم به سمت خلیج فارس و دیدار آقای روبیو در کشورهای حاشیه خلیج فارس. آقای روبیو در ابوظبی در دیداری که مسیری که شروع کرده که به گفته فارین پالیسی برای ایجاد امنیت برای کشورهای حاشیه خلیج فارس که نگران پس از این 60 روز هستند سفر کرده، بار دیگه تاکید کرده هیچ کسی در هیچ شرایطی از برای عبور از آبراههای بین‌المللی و تنگه هرمز پولی رو به عنوان عوارض نخواهد گرفت. فارین پالیسی تاکید میکنه مسئله نگرانی کشورهای حاشیه خلیج فارس این هستش که مسئله موشکی جمهوری اسلامی چطور حل خواهد شد، پولهایی که تحویل جمهوری اسلامی داده میشه چطور استفاده خواهد شد، همچنین مسئله فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی چگونه میشه و در نهایت اینی که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی چه نقشی رو بازی خواهند کرد. و حالا آقای روبیو داره میره که اطمینان اونها رو در این مذاکره جلب کنه. همچنین مسعود پزشکیان که حالا در پاکستان در عمل بر این باز هم داره میره جلو که هیچ نوع مذاکره در ارتباط با مسئله موشک‌های جمهوری اسلامی نشده تا کنون و قرار هم نیست صحبتی بشه. اما شهباز شریف هم در جای اشاره کرده که جمهوری اسلامی مثل بسیاری از کشورها حق داره که استاندارد دوگانه شاملش نشه و اونها هم به نوع خودشون دارای موشک باشن. خبرگزاری فارس با اشاره به این که پاکستان هیچ نقشی در مذاکرات به این معنا به اون پررنگی بازی نمی‌کرده و نقش قطر جدی‌تره به صحبت‌های آقای شریف تاخته و گفته که اظهارات اون از روی در واقع توجه به موضوعات توافق نیست. اما اجازه بدید به اشاره بکنم که آقای شریف قرار که هفته آینده به تهران بیاد. پیشتر خبرگزاری داخلی گفته بودن که اون به دیدار مشتبه خامنه‌ای میره، اما بعد دفتر آقای شریف تکذیب کرده و گفته اون برای برنامه تدفین علی خامنه‌ای خواهد آمد و البته در واقع برای مذاکرات. نکته دیگری هم که وجود داره باید اشاره کنم، رافائل گروسی تاکید میکنه در با شبکه NHA صحبت کرده و گفته هر چه سریعتر باید بازدید از مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام بشه با اولویت با اینکه دقیقاً بدونن موارد غنی‌سازی جمهوری اسلامی در کجاست و چه وضعیتی داره. و در نهایت اینه که سخنگوی وزارت خارجه ایران بقایی گفته هیچ مذاکره تاکنون بر سر مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام نشده.
0: اردوان روزبه ممنونم. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست دولت این کشور گفت اوکراین در شرایطی زیر ساختا و تأسیسات غیر نظامی روسیه را هدف قرار داده که به گفته او در میدان نبرد در حال از دست دادن مناطق تحت کنترلش است. پوتین گفته اوکراین تلاش میکند برای روسیه در حوزه انرژی مشکل ایجاد کند. موج گرمای شدید در بخشی از اروپا رکورد دما رو در چندین شهر شکست. در فرانسه دست کم 25 نفر از جمله دو کودک که در یک خودروی داغ رها شده بودند جان باختند. موج جدید گرما که از یک شنبه آغاز شده به تعطیلی برخی مراکز آموزشی در فرانسه منجر شد. گیدئون سعار وزیر خارجه اسرائیل بار دیگر بر ضرورت حل سلاح حزب الله تاکید کرد و گفت دیدار با رهبران کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل دلگرم کننده بوده. به گفته سعار گفتگوهایی که با میزبانی ایالات متحده بین اسرائیل و لبنان در جریان است اهمیت زیادی دارد و خلأ سلاح حزب الله در راستای منافع متقابل و مشترک هر دوست. خبرگزاری لبنان هم گزارش داده هیئت لبنانی برای دور جدید مذاکرات با اسرائیل و میانجیگری آمریکا وارد آمریکا شده. هیئت لبنان به ریاست سفیر این کشور و هیئت اسرائیل به ریاست سفیر اسرائیل در این مذاکرات حضور دارند. مقامات آمریکایی هم در این گفتگوها شرکت می‌کنند. حسین علیزاده تحلیلگر مسئله بین‌الملل میگوید تنها ترامپ میتواند اسرائیل رو به پذیرش یک تفاهم نامه موافق و تنها ترامپ میتواند اسرائیل رو مجبور به پذیرش مفاد تفاهم نامه کند و توقف حملات به لبنان رو اجرایی کند.
3: اگرچه اسرائیل میگه که نه ما دولت مستقلی هستیم خودمون تصمیم میگیریم. اگرچه آقای روبیا محمد همه حرفو زده که نه موضوع لبنان اصلا بحث در تفاهم‌نامه ایران نیست و واقعیت اینه که خیر موضوع به عنوان یک بند اصلی در حتی بند اول آمده است که آتش بس در تمام جبهه ها از جمله لبنان اینو به تصریح در بند اول آمده و در جای دیگه. به نظر میرسه که مسئله لبنان یکی از موضوعات تفاهم‌نامه بوده، خیلی هم جدیه. خب و همین موضوع هم برای آقای نتانیاهو دردسرساز شده. اگر بخواد بیرون بیاد میگن که بر راه دیپلماتیک مسئله حل بشه. خب در داخل بهش خواهم گفت که خب چرا راه دیپلماتیک به زودتر اقدام نکرده و دیگه کار از راه دیپلماتیک انجام. اگر بخواد اصرار بکنه رو مسئله جنگ اون موقع در تقابل با شخص دونالد ترامپ قرار بگیره. بنابراین در برای نتانیاهو هم وضعیت بخرنجی به وجود آمده، ولی واقعیت این هستش که در به نظر میرسه که آقای نتانیاهو در نهایت مجبور هست که گوش شنوا داشته باشه از دونالد ترامپ.

0: وزارت امنیت داخلی آمریکا روز سه‌شنبه خبر داد محدودیت‌های اعمال شده برای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی کاهش یافته و آمریکا به این تیم اجازه داده دو روز پیش از مسابقه بعدی خود وارد خاک آمریکا شود. با این حال سخنگوی این وزارتخانه گفته تیم فوتبال ایران همچنان موظف است بعد از دیدار روز جمعه در سیاتل خاک آمریکا را ترک کند. در ادامه بازی‌های گروه ال دقایق پیش تیم‌های ملی انگلیس و غانا در یک دیدار پربرخورد و فیزیکی بعد از 90 دقیقه با تساوی بدون گل به کار خود پایان دادند. تیم ملی پرتغال هم در دومین بازی خود در جام جهانی 2026 ازبکستان را با نتیجه پرگل 5-0 شکست داد و با 4 امتیاز در صدر گروه کی جام قرار گرفت. اما سازمان امنیت سوئد گفته جمهوری اسلامی همچنان از باندهای تبهکار سوئدی برای اجرای ماموریت‌های خشونت‌آمیز علیه مخالفان جمهوری اسلامی در خاک این کشور استفاده می‌کند. مقام‌های امنیتی سوئد گفتند چندین پرونده از این دست تنها در سال جاری میلادی بررسی شده و این تهدید همچنان ادامه دارد.
1: آنچه امروز سپو پلیس امنیت سوئد روی اون تاکید کرد این بود که از نگاه مقامات امنیتی این کشور جمهوری اسلامی همچنان از شبکه‌های جنایتکار داخل سوئد برای هدف قرار دادن مخالفان خودش استفاده می‌کنه و این روند همچنان ادامه داره. در واقع سپو پلیس امنیت میگه این فقط یک هشدار قدیمی نیست. این نهاد نخستین بار در سال 2024 درباره این موضوع هشدار داده بود، اما حالا نخستین بار در سال دو سال بعد میگه نه تنها این فعالیت‌ها متوقف نشده، بلکه در همین سال جاری هم چندین پرونده مربوط به اون رو بررسی کرده. رئیس سپو امروز گفت جمهوری اسلامی برای پیشبرد این اقدامات از افراد بسیار جوان داره استفاده میکنه، افرادی که از طریق شبکه‌های تبهکار جذب میشن و ماموریت‌های خشونت‌آمیز رو بر عهده میگیرن. از نگاه مقام‌های سوئدی هدف این اقدام هم مشخصه، افرادی که جمهوری اسلامی اونها رو دشمن خودش میدونه، از جمله مخالفان جمهوری اسلامی، فعالان سیاسی و افرادی که علیه جمهوری اسلامی دارن فعالیت میکنن. نکته مهم دیگه اینه که سپو این تهدیدها رو بسیار جدی ارزیابی کرده. شارلوت فون اسن رئیس این نهاد تاکید کرده که این فعالیت‌ها همچنان ادامه داره و اون رو موضوعی بسیار جدی توصیف کرده. در این حال سپو از ارائه جزئیات درباره پرونده‌هایی که در حال بررسی خودداری کرده و میگه به دلایل امنیتی نمیتونه درباره افرادی و گروه‌های مشخص که هدف این گروه‌های تبهکار هستن که نیابتی‌های جمهوری اسلامی هستن در واقع نمیتونه جزئیات بیشتری رو در این باره بگه. اما پیام اصلی امروز این بود که از نگاه نهادهای امنیتی سوئد فعالیت‌های جمهوری اسلامی علیه مخالفانش محدود به داخل ایران نیست و همچنان به عنوان یک تهدید امنیتی فعال در خاک سوئد داره دنبال میشه.
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان از اینجا پایتخت آمریکا با شما خواهیم بود. برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما سر بزنید irointel.com. تا بعد با ما بمونید.

0: امشب در 24 ترامپ میگه جمهوری اسلامی از پا افتاده و مقابل آمریکا در موقعیت خوبی نیست.
1: They're wrong. They know they're wrong. They told us inside and we have it down 100% inspections. And if they were right,
0: رئیس جمهوری آمریکا میگه تهران درباره بازرسی از مراکز هسته اشتباه میکنه و بازرسان در وقت مناسب در ایران خواهند بود. فشار دولت آمریکا بر کنگره برای جبران هزینه های حملات نظامی به ایران. پنتاگون برای تامین 80 میلیارد دلار اضافی با قانونگذاران رایزنی میکنه. و سایه تنش ها بر آتش بس شکننده اسرائیل و حزب الله. واشنگتن میگه مذاکرات لبنان و اسرائیل از توافق با تهران جداست.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش گفت حکومت ایران به شدت ضعیف شده و واشنگتن در حال رسیدن به یک توافق خوب با تهران. به گفته دونالد ترامپ جمهوری اسلامی کاملا از پا افتاده و موقعیت خوبی برای مذاکره نداره. ترامپ تاکید کرده پولی که برای ایران آزاد میشه به کشاورزان آمریکایی داده میشه تا ذرت، سویا و گندم برای ایرانیان خریده بشه. ترامپ همینطور گفته بازرسان آژانس در زمان مناسب در ایران خواهند بود.
3: اشتباه میکنند. میدانند که اشتباه میکنند. این را در جلسات خصوصی به ما گفتند و ما 100% آن را بررسی و تایید کردیم. اگر حق با آنها بود همین حالا مذاکرات را لغو میکردند. طی 47 سال گذشته رؤسای جمهوری دیگر باید این کار را انجام میدادند. اکنون توان نظامی ایران از بین رفته، رهبران آن از صحنه حذف شدند، سامانه های راداری آنها نابود شده و عملا همه چیز از بین رفته است. ایران در موقعیت خوبی برای مذاکرات نیست. با این حال پولی که از تجارت با ایران به دست خواهد آمد میتواند به کشاورزان آمریکایی کمک کند تا ذرت، سویا و گندم به ایران بفروشند، چون ایران با کمبود غذا، دارو و مشکلات اقتصادی زیادی روبروست. نرخ تورم آنها هم به شدت افزایش یافته است.
0: خبرنگارمون سمیرا قرایم از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، هر لحظه که حالا میگذره به نظر جزئیات بیشتری از افق این توافق داره دیده میشه، از جمله خریداری محصولات کشاورزی آمریکا که از یک زمزمه شروع شد. الان رئیس جمهوری آمریکا هم داره به اون اشاره میکنه.
4: تأکید میکنه آقای ترامپ که در ازای پولی که قرار هست که آزاد بشه برای جمهوری اسلامی میتونن محصولات کشاورزی، محصولات مربوط به بهداشت، درمان، دارو به اونها اختصاص بدن. این رو از سمت آقای همتی هم ما الان تاییدیش رو داریم که گفته پولی که آزاد میشه قراره که صرف چنین مواردی بشه. اقلام بشر دوستانه بهش میگن، حالا چه گندم باشه، چه سویا باشه، چه ذرت باشه. میدونیم به حال ایالات متحده در حوزه تولید سویا و ذرت یکی از کشورهای مهم هست و حرفایی هم که دیروز زده شد اگرچه در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، صحبتی که آقای ونس کرد که البته نقل قولی بود از سمت کوشنر که هم کشاورز ما پولدار میشه، شکم مردم ایران هم سیر میشه. این اون چیزی که از روز گذشته داشتیم میشنیدیم، خب امروز از زبان رئیس جمهوری آمریکا هم شنیدیم و به نظر میرسه که با تاییدیه‌ای که همتی هم داشته روی این اظهارات این اتفاق خواهد افتاد. اما اینکه به چه ترتیبی همه اینها بخواد پیش بره بسیار جای سوال. جزئیات بیشتر آمده همونطور که خودت میگی، ولی ابهام‌ها هم داره بیشتر میشه. یعنی یادداشت تفاهم 14 بند یادداشت تفاهم در نوع خودش گویا بود، ولی الان که اونها داره اجرایی میشه داریم میبینیم که اختلافات داره بروز میکنه، حرفای مختلف داره زده میشه. مشخصاً بند 11 راجع به اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی، این درش گفته میشه که ایالات متحده متعهد میشه که پولی که قرار آزاد بشه، حالا در اون حساب بانکی که هست یا بره به یک حساب دیگه، با توجه به آن حرفی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگه. بانک مرکزی جمهوری اسلامی به وزارت خزانداری آمریکا میگه خریدار من نامش اینه، رسمش اینه، فلان کسه. وزارت خزانداری موظفه که مجوز بده به خاطر حرفی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی زده. این در یادداشت تفاهم اینها همه با جزئیات ذکر شده. اما امروز صحبتی که رئیس جمهوری آمریکا میکنه یک چیز کاملا متفاوتی است. آقای ترامپ صبح امروز یک نوشته رو در تروث سوشال منتشر کرد و راجع به همین اموال بلوکه شده گفت که اینها قراره بره در یک حساب امانی اسکرو و از اونجا تحت نظارت ایالات متحده قرار خرج بشه. این بسیار متفاوته با اون چیزی که در یادداشت تفاهم آمده بود و خیلی فرق میکنه این دو مسئله با هم. یعنی محدودیت آقای ترامپ داره میذاره، یادداشت تفاهم محدودیت نمیگذاره. اینکه زمینه فراهم بشه برای سرمایه‌گذاری در داخل ایران، اینها چیزهایی است که به لحاظ اقتصادی و مالی داره در کنار یادداشت تفاهم ذکر میشه. خود دولت آمریکا سرمایه‌گذاری نکنه ولی مجوز بده و هر کس دیگری که میخواد در داخل ایران سرمایه‌گذاری انجام بده. این بخش خب خیلی مناقشه برانگیز، سوالات زیاده. امروز آقای روبیو که راهی خاورمیانه شده، قرار بود که به امارات متحده عربی بره، بحرین، کویت، امروز رسید به ابوظبی. اونجا در فرودگاه فردا این بخش بحث سرمایه‌گذاری آقای روبیو اشاراتی کرد. بریم بشنویم که چه میگه راجع به این مسئله.
5: اگر ایران تصمیم بگیره که یک کشور باشه نه یک جنبش انقلابی که تروریست صادر میکنه، فرصت‌های فوق‌العاده‌ای برای انجام کارهای بزرگ در ایران خواهد داشت. من قول نمیدم که حتما چنین انتخابی بکنن، فقط میگم اگر چنین تصمیمی بگیرن فرصت‌هایی به وجود میاد. این فرصت‌ها میتونه شامل سرمایه‌گذاری باشه. همونطور که دیدید کشورهای دیگه این منطقه از سرمایه‌گذاری به خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سود بردن. البته این سرمایه‌گذاری از طرف ما نخواهد بود و پول دولت آمریکا هم نخواهد بود، اما فکر می‌کنم تحقق چنین فرصت‌هایی به پیشرفت در مجموعه از مسائل امنیتی دیگه بستگی داره، مسائلی که باید در روزها و مذاکرات آینده بهشون پرداخته بشه.
4: یک سرمایه گذاری الان فرداد محل بحث و مناقشه است، دیگری بحث بازرسی های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای است که محل مناقشه است و بحث دیگر حزب الله لبنان. این بازرسی ها رو روز گذشته با هم صحبت کردیم. جمهوری اسلامی انکار میکنه، اما از این سمت ایالات متحده مصر. خود آقای ترامپ هم اشاره کرده که این بازرسی در زمان مناسب خودش انجام خواهد شد و میگه اونا اشتباه میگن، پشت پرده به ما گفتند که بازرسی انجام خواهد شد. این رو آقای ترامپ میگه، ولی از سمت جمهوری اسلامی داره این انکار میشه. از سمت کارکنان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هم ما چیزی نشنیدیم که بگن یک سفر قریب الوقوعی دارند یا صحبت‌های راجع به صدور ویزا شده. این هم باز یکی از اون چیزهاییست که الان داره همینطور بیشتر و بیشتر محل مناقشه و بحث میشه. بحث آخر حزب الله لبنان هست. ما نوشته سمیر جعجع رو داریم از لبنان. یک نامه نوشته به آقای ونس و میگه که خدمتی که به مردم لبنان و دولت لبنان میکنی اینه که جمهوری اسلامی رو دور بکنی از لبنان. و خب میدونیم که ممکن بود آقای ونس به این سفر خاورمیانه بره، این اتفاق نیفتاد. آقای روبیو الان اونجا هست. به نظر میرسه که کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای عرب منطقه بیشتر مایل هستند که با آقای روبیو بخوان در این رابطه صحبت بکنند. همین امروز در وزارت خارجه آمریکا کمی اونورتر مذاکرات اسرائیل و لبنان در جریانه و کانال 13 اسرائیل هم همین الان فرداد داره گزارش میده که اسرائیل ممکنه که بخواد بخشای از جنوب لبنان رو تخلیه بکنه، که در رابطه با مذاکراتیه که همین امروز داره در وزارت خارجه انجام میشه. همین تحولات رو باید ببینیم که اگر به اختلافات و مناقشه ها و بحثا نخواد اضافه بکنه که تصویر روشن‌تری میتونه حداقل در روزهای آینده به ما بده.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید، در مورد این موضوعاتش. پس اسرائیل لبنان در ادامه برنامه بحث مفصل تری با علیرضا نوری‌زاده خواهیم داشت. ساعتی پیش هم در پاکستان نخست وزیر این کشور در نشست خبری مشترک با مسعود پزشکیان گفت موضوع موشک‌های بالستیک میان ایران و آمریکا هرگز در مذاکرات مطرح نشده و هیچ گونه اشاره‌ای به اون در تفاهم‌نامه وجود نداره. به گفته شهباز شریف، موشک‌های بالستیک در ایران اهداف دفاعی دارن و بسیاری از کشورها هم این توان رو در اختیار دارن.
6: On the question of ballistic missile.
7: درباره موشک‌های بالستیک بدون هیچ تردیدی میگم که موضوع موشک‌های بالستیک میان ایران و آمریکا هرگز مورد بحث قرار نگرفت. این گزینه روی میز نبود و در تفاهم‌نامه هم به هیچ وجه ذکر نشده و در این باره هیچ بحث و ابهامی وجود نداره. اگه ایران به عنوان کشور همسایه ما موشک بالستیک داشته باشه، فقط برای مقاصد دفاعی و همیشه هم این کار برای مقاصد دفاعی انجام داده. کشورهای بسیار زیادی در سراسر جهان این موشک‌ها رو دارن. پس چرا باید با موشک‌های بالستیک ایران مخالفت بشه؟ این کار فقط باعث ایجاد مورد مشکل و تأخیر و سوال برای طرفهای درگیر در این موضوع میشه. بنابراین من با قاطعیت میگم که موضوع مشکل بالستیک هرگز بخشی از دستورکار مذاکرات نبوده، درباره آن گفتگوی صورت نگرفته و جزئی از تفاهم‌نامه هم نیست.
0: بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها، از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. ممنونم آقای طالبلو. فقط هم شهباز شریف نیستش که اظهارات این چنین میکنه، حتی آقای ترامپ اگر یادتون باشه روبروی تعدادی از اعضای کابینش از جمله مارکو روبیو که به شکلی با غافلگیری داشت گوش میداد به حرفای رئیسش، گفتش که عربستان سعودی هم موشک داره، چرا جمهوری اسلامی حق نباید داشته باشه که چنین سلاح‌های متعارفی رو داشته باشه؟ آیا غافلگیر شدید از این رویکرد آقای ترامپ یا انتظارش رو داشتید؟
8: ممنونم از دعوتت فرهاد خان. دقیقاً منم غافلگیر شده بودم. این دقیقاً این آقای روبیو، چون این 180 درجه سیاست خارجی آمریکا رو و به خصوص موضع خاص خود شخص دونالد ترامپ رو از این رو به اون رو میکنه. من اتفاقاً تاریخش رو در نظر دارم، 24 ماه آوریل 2018 فکر کنم دو هفته الا سه هفته مونده بود تا خود دونالد ترامپ از برجام بیاد بیرون، جلو یه سری خبرنگارا و در کنار خود آقای ماکرون که اون موقع هم رئیس جمهور فرانسه بود، گفته بود که این چه نوع قراردادیه که اجازه میده جمهوری اسلامی هر زمانی که میخواد به هر جایی که میخواد موشک پرتاب کنه، به چنین عبارتی داشت. و سیاست خارجه آمریکا از اون موقع فشار حداکثری راوند اول و فشار حداکثری راوند دوم بسیار بسیار تمرکز کرده بود رو سازمان ها، شبکه ها، نتورک هایی که کمک میکنن به ساخت و ساز و صدور و پرتاب و استفاده و بهرمند شدن از سیستم موشکی بالستیک جمهوری اسلامی، که نه یک بار نه دو بار، در دو سال اخیر فقط، یعنی از 2024 تا به حال، نه یک بار نه دو بار، 15 بار در 15 مورد خاص جمهوری اسلامی از خاک خودش به موشک با استفاده از موشک بالستیک به یک هدف خارجی پرتاب کرده. و جالب تر از همش اینه که اگه میخوایم گره بدیم به پاکستان، برای اینجا خود منم دوباره غافلگیر شدم، در ژانویه 2024 خود جمهوری اسلامی ایران واسه اولین بار با استفاده موشک کوتاه برد بالستیک به خاک پاکستان هم تجاوز میکنه.
0: آقای طالبلو، من میدونم که در دنیای واقعی بالاخره این قوانین بین المللی الزاماً اونطوری که در کاغذ نوشته شده در عمل اجرا نمیشه، ولی بالاخره یک نرم هایی هم وجود داره. چه مکانیزم محکمه پسندی اصلا ایالات متحده در دست میداشت اگر میخواست برنامه متعارف موشکی ایران رو متوقف کنه؟ چون طرف ایرانی خواهد گفتش که خب این که دیگه موضوع هسته‌ای نیستش که یک مکانیزم جهانی و قانونی براش وجود داره، همه کشورها حق دارن سلاح‌های متعارف داشته باشن.
8: حق سلاح متعارف بله، حق دفاع از خود بله، ولی ببینید زمانی که جمهوری اسلامی رفت سراغ موشک بالستیک، دقیقا زمان جنگ ایران عراق به اصطلاح دفاع مقدس، اینا واقعا واسه پاسخ به تهدیدها و به حمله خاک بودن، ولی جمهوری اسلامی با گسترش این برنامه واقعا اون رو یک تهدید منطقه‌ای کرد و به نظر من خطاست، خطای محاسباتی، خطای راهبردی و خطای اخلاقی و سیاسیه که اجازه بدیم جمهوری اسلامی اینجا یک سیاست به اصطلاح متعارف رو پیش ببره، ولی در میدان نبرد با استفاده از این موشک ها با تاکتیک های دیگه علیه هدف های غیر نظامی یک سیاست غیر متعارفی در میدان نبرد داشته باشه و در میدان دیپلماسی یه چیزی دیگه بگه. یک درسته که شما میفرمایید که یک سری مواهده، یک سری عرفایی هست در رابطه با موشک بالستیک و تا حتی پهپاد که به سنگینی سیاست خارجی هسته‌ای که یه سری کشورها و قوانین بین‌الملل مانند هسته‌ای نیستن، اون درسته. مثلا در هسته‌ای NPT رو داریم و ولی در بحث بالستیک MTCR رو داریم، ولی جمهوری اسلامی هم از اون سقف‌های MTCR سال‌های سال بود که هم از حمل، یعنی توانایی حمل کلاهک بالای 500 کیلوگرم و برد بالا